0: og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe I det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa I sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL I Los Angeles I 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Dette Ekko. Sosialdemokraterne fikk hjelp av selveste ABBA-kongen Benny Andersson I valgkampen.

0: Men foreløpig er det usikkert om det hjalp, for selv om sosialdemokraterne foreløpig leder, så har de gjort det som ser ut som tidenes dårligste valg. Samtidig så går Sverigedemokraterna tilbake for første gang og har sannsynligvis fått knust regjeringsdrømmen sin. Valgtrillen i Sverige viser at landet er splittet og mer uoversiktlig politisk enn før. Hva betyr dette her fremover for både Sverige og oss? Du hører på Spør Ekko om valget i Sverige. Jeg heter Jean Kristin Sena. De røde hjertene med Sosse Forever ble heist opp litt for tidlig hos sosialdemokraterne i går ettermiddag. For i løpet av natta og kvelden så ble valgresultatet mer uklart, og stemninga og hjertene ble senka mer og mer. Men partileder Magdalena Andersson var håpefull da hun talte for forsamlinga. Vi kan høre nokre utdrag fra talen.
1: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Og det gjør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Ja, foreløpig leder deg, men det ikke sikkert vi vet helt hva resultatet før onsdag eller torsdag når de sene foranstemmene og stemmene fra svenska i utlandet blir telt. Så foreløpig så held svenskene pusten.
2: Nå det gastkramende spennende.
0: Har du spørsmål eller tanker om valget i Sverige, er det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke send din funksjon der. Og Johan, han allerede skrevet til oss, og han lurer mellom andre på hvordan det har gått med partiet i kommunevalget som har pågått samtidig, og hva disse resultatene har å si for rikspolitikken. Dette, Johan, det skal vi prøve å få svar på den neste timen, for med meg for å svare på spørsmålet du sender oss, her er i studio her i Oslo, forfatter og statsviter Jette Christensen.
3: God morgen.
0: God morgen, når la du deg i går?
3: Jeg valgte å stå opp tidlig, men det er jo klart at for den politiske interesserte så var det en god natt å sitte oppe, men hvis man skulle gjøre det så må man se ut til at man var oppe helt frem til onsdag, og det er kanskje ikke helt forsvarlig.
0: Du kan bli litt rar i knollen av det. Og så har vi også med oss direkte fra Stockholm vår egen Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Har du og Sverige sovet i natt i det hele tatt?
4: ja, det har jeg faktisk, fordi at jeg tror vi innså sånn rundt midnatt at her kommer det ingen svar i løpet av natten, så jeg gikk i hvert fall og la meg i den visshet at vi vet ikke noe mer når nyhetsmålen ringer på klokken 7. Så det er sånn godt, ja.
0: Så bra! Det er kanskje mer man kan si om alle de svenske politikerne. Men det er et uklart resultat enda, og hva sier dette her oss egentlig? Vi kan jo begynne med det, Jette.
3: Det forteller at uansett hvilken regjering som man klarer å stable på beina, så vil regjeringen ha et svagt mandat. Velgerne har gitt klar beskjed til sosialdemokraterne om at gjennom å gi dem et nesten, altså sånn som det ser ut nå, en historisk svak oppslutning, men de har også gitt beskjed til moderaterne. De har mistet mandater, og som du var inne på i sted, Sverigedemokraterne har også mistet mandater som det var knyttet stor spenning til. Men en ting er jo å vinne valg, men det handler jo også om å vinne politikken, og det kommer vi sikkert inn på senere i sendingen, men sånn som det ser ut nå, så vant Sverigedemokraterne valgkampen. De har vunnet store deler av svensk politikk de siste årene, og hvordan det vil utspille seg videre er jo en av de spenningsmomentene som vi har, ikke bare frem til onsdag, men frem til neste valg i Sverige.
0: Joakim Reigstad.
4: Ja, jeg er stort sett enig der, altså, eller helt enig, og så vil jeg jo faktisk si at kanskje de som vant innspurten, eller slutspurten, var jo liberalerne som lå godt under sperregrensen, nede på sånn 2,5-3%, bare noen uker før valget, og jeg husker det var en meningsmåling som SVT, altså vår søsterkanal, hadde sånn, ja, det var vel litt sånn, det var etter sommerferien, sånn i midten av august, hvor beskjeden fra de politiske forståsappårene der var at det umulig, det har aldri skjedd at et parti har kommet tilbake etter å ha ligget så lavt på meningsmålingene som liberalerne gjorde da, men løfter seg jo faktisk inn i riksdagen igjen, og det jo litt av grunnen det da til at det såpass jevnt som det har blitt nå, at de over. Så det selvfølgelig nok derfor også for eksempel særlig moderaterne har, ja de går jo ikke tilbake, men de gjør det jo ikke sånn, så bra som noen målinger kunne tydet på, men også Sverigedemokraterne virker jo å ha lidd litt under sympatistemmer til liberalerne, og sosialdemokraterne, hvis dette står seg, så det krise for partiet, det det laveste noensinne de har oppnådd, så det eneste de kan trøste seg med, det jo at de kanskje får lov til å titulere seg som statsministerparti.
0: Ja, for hvem som har vunnet de tapte stemmene deres da?
4: De stort sett, eller jeg vil si hovedsak, så har de gått venstre over, altså mot Venstrepartiet, som gjør et meget godt valg, et oppsiktsvekkende godt valg, vil jeg si, som går fram fra det som egentlig var et ganske bra valg i 2022. Så ser vi jo at også på den andre siden, altså noen har gått mot sentrum, og Senterpartiet styrker seg også, ikke så mye som det kanskje kunne se ut til tidligere i valgkampen, men også Senterpartiet styrker seg, så det virker som om de velgerne som litt usikre da, har gått liksom til høyre eller venstre for sosialdemokraterne, for å, det vi nå kommer til å se da, et sosialdemokraterne som mer presset av, kan vi si, hvis vi sier ytterpunktene på den rød-grønne blokken.
0: Ja, for bare for deg som da ikke helt oversikt over svensk politikk, Venstrepartiet i Sverige, det tilsvarer på en måte norsk SV, kan man si. Og så kan vi bare rydde opp i disse her andre partiene også, Joakim?
4: Det kan vi godt gjøre, vi kan ta det fra størst til minst. Altså, sosialdemokraterne jo for alle praktiske formål Arbeiderpartiet, altså de heter jo også det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet her i Sverige, men bruker ikke den betegnelsen så mye i offentligheten.
0: Det til og med en rose.
4: De har en rose, og de deler ut roser, og de gjør veldig mye det samme, og Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, nestlederne, var jo på valgvaken her i Stockholm i går, så det viser det tette bånd mellom de to partiene, så der det stort sett ganske mange likheter, og flere likheter vil jeg si mellom sosialdemokraterne i Sverige og Norge, enn mellom Norge og Danmark, faktisk. Vi løper igjennom Moderaterna, som vi snakker om, de jo de partier som har statsministeren i dag, Ulf Kristersson, de Høyres søsterparti. Så blir det litt sånn komplisert når vi kommer til Sverigedemokraterna, for Sverigedemokraterna jo et relativt nytt parti, stiftet i 1988 med tydelige røtter i den gang nazistiske og nasjonalistiske bevegelser, som har brukt veldig mye tid på å bli stuerene. Mange spør jo, det en slags svensk versjon av Fremskrittspartiet? Det det egentlig ikke, det en litt for lett forklaring, fordi at Fremskrittspartiet tuftet på skattepolitikk og protest, var et protestparti mot skatt og avgift da Anders Lange stiftet det i 73. Nå har de har en innvandrings- og kriminalitetspolitikk som felles, som nok har gjort at mange setter det i samme bås, men Sverigedemokraterna for eksempel, ikke særlig interessert i å snakke om senkeskatter og sånt, de vil ha mer velferd, og de vil ha den type ting, og bryr seg ikke så mye om det. Så det i hvert fall, men det ligger til ytre høyre. Så har vi Venstrepartiet, som nok ligger litt mer til venstre for politisk enn SV, de ligger litt sånn i skjæringspunktet Rødt og SV, vil jeg si. Og det en ganske kontrovers skiell politikk de fører i Sverige. Det grunnen til at Magdalena Andersson egentlig ikke vil ha noe med de å gjøre, men hun trenger jo da mandaten deres for å kunne styre. Senterpartiet Senterpartiet, Norges sitt søsterparti, har jo gjort litt den samme reisen, å gå fra å være borgerlig til å bli sosialistisk. Senterpartiet i Sverige litt annerledes likevel. De har en mye tydeligere, for eksempel, miljøprofil enn det som Senterpartiet i Norge har, og Senterpartiet her i Sverige EU-tilhengere blant annet, så ikke helt det samme. Kristendemokraterna det kunne vi jo lett sagt var KRFs søsterparti. Det ikke helt sånn. Altså, KRF i Norge snakker mye om familie og verdier og velferd og sånn, mens kristendemokraterne et mer klassisk kristendemokratisk høyre parti som snakker om sikkerhet og snakker om kriminalitet og innvandring og den type politikk, og nok mer limt til høyresiden enn KRF i Norge. Miljøpartiet, de litt som MDG i Norge, de ganske like, har mye like politikk, har nok fått kanskje litt mer styringsansvar her, partiet jo også litt mer etablert i Sverige enn i Norge, og har vært etablert litt lenger. Mm. Og så tar vi da liberalerne til slutt for alle praktiske formål, Venstres søsterparti, et borgerlig parti også i Sverige, som Venstre i Norge sliter litt med sperregrensene her og der, men som nå berget seg over. Sveriges nest eldste parti det.
0: Tusen takk, Joakim. Det var en veldig god gjennomgang. Og hvis du nå plutselig skrudde på radioen og tenkte, hva det som skjer her i Ekko nå? Da det altså Spør Ekko om valget i Sverige. Og Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent, har akkurat tatt oss gjennom de ulike svenske partiene og hva vi kan si at det tilsvarer her i Norge. Og så har vi også med oss forfatter og statsviter Jette Kristensen i studio. Og det ble, Johan har sendt oss et spørsmål allerede. Han skriver, det ble sagt i Nyhetsmorgen at Venstre søsterpartiet til både SV og Rødt. Hva det i Venstres politikk som samsvarer med Rødt da egentlig? Gjette du rister på høyde. Har du noen svar, Joakim?
4: Nej, alltså det är ju att de har en litt sån ytterliggående skatte- och avgiftspolitik och enkelte riksdagsrepresentanter har ju för exempel lite jag vet inte om det var seriöst ment eller tagit till orde för att alla intäkter över alltså intäkt över 750,000 måste skattas med 100%. Alltså man ska rätt och sätt inte ha möjlighet till att tjäna mer än 750,000 svenska kronor. Och så kan man ju se si att det som har kommit fram denna valk med disse skandalene med at enkelte partimedlemmer har uttrykt bortimot støtte mot til Hamas og invitert til altså i Israel og støttet personer som fornekter 7. oktober angrep og lignende i Israel i 2023 har bidratt til at partiet nok oppfattes i hvert fall her i Sverige som veldig venstre radikalt sammenlignet med hva jeg vil tro SV i Norge gjør som et parti som har sittet i regjering og som nok anses som mer styringsdyktig da. Altså Venstrepartiet her i Sverige har jo aldri vært i regjering fordi at sosialdemokraterne ikke vil ta i dem med ildtang egentlig, men de avhengig av stemmene deres da.
0: Jette.
3: For å forklare partifloren i andre land så det veldig lett å sammenligne med partier vi har i Norge, men med svensk politikk så det sånn at de har Sverigedemokraterne, og så de Venstrepartiet som jeg snakker om nå, som egentlig ikke har noe sammenligningsgrunnlag i Norge. Vi har ikke et parti som Venstrepartiet i Norge, og vi har ikke Sverigedemokraterne i Norge, i hvert fall ikke et etablert parti på en størrelse som det går an å snakke om. Og jeg tror grunnen til at sammenligningen med Venstrepartiet kom på nyhetsmorgen mellom SV og Rødt vel mest av alt fordi at dette her et parti som ligger til venstre for SV, og da det enkelt å både legge på Rødt for å illustrere at dette partiet et parti som lengre til venstre enn det vi har i norsk politikk, men jeg tror egentlig at det går an å si at det ligner mer på Rødt, men jeg synes også det vanskelig, fordi at igjen, dette partiet har ikke helt sin make i Norge, og den skandalen som jeg var touchet innom nå, da de måtte stryke 33 av sine representanter på listene, fordi at det kom fram at de hadde ytret seg på en måte som ikke forenlig med et, ja, det var for fint sagt, altså de hadde ytret jødehat, rett og slett, og det var en skandale i partiet og i svensk politikk, som gjorde at de måtte kvitte seg med 33 representanter.
0: Det ganske mange.
3: Ja.
0: Men altså, nå har jeg blitt nevnt nå også at Socialdemokraterna är ju på en måte avhängig av mandat, eller det är inte bara på en måte, det är avhängig av Vänsterpartiet sina mandat för att kunna danna en regering och starta eller ha flertallet. Samtidigt så är ju Socialdemokraterna, som du har nämnt Joakim, skeptiska till att samarbeta med Vänsterpartiet, och det är också Centerpartiet. Alltså hvordan vill det här slå ut? För Vänsterpartiet har väl också sagt att de vill vara med och regera hvis det rødgrønne vil være avhengig av deres mandat?
4: Ja, de har ikke bare sagt det. De har jo sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv en del av. Det virker jo som de har hørt av Siv Jensen sa i sin tid, at jeg på å si i Norge. Og det er jo litt der, det er jo derfor denne situasjonen framstår veldig fastlåst. Hvis vi hadde sett på meningsmålingen, bare for å nevne det, sånn rett etter sommeren her, så var jo mer diskusjon, kan Magdalena Andersen faktisk klare å skape et flertall bare med Senterpartiet og Miljøpartiet, og det er jo partier som godt kan styre sammen med. Da så det ut til at med litt framgang gjennom valgkampen, at det kunne være mulig. Nå er det helt umulig, og det er selvfølgelig, hva vil Venstrepartiet da gjøre? Vil de forhindre at Magdalena Andersson slippes gjennom som statsminister, altså stemme mot henne når det blir statsministeravstemning i Riksdagen? Ja, er det fire avstemninger hvor man ikke får valgt en statsminister, så sender man faktisk landet ut i et nyvalg. Det er reglene her i Sverige, så det kan jo selvfølgelig bli et utfall her. Mest sannsynlig, tror jeg da, så finner de sammen at det blir litt som en rødgrønn Tide-regjering, altså Tide-regjeringen som sitter i Sverige nå, de borgerlige med støtte fra Sverigedemokraterna, at man finner en sånn avtale som det, som Venstrepartiet til slutt går med på, for de vil jo i hvert fall ikke gi Sverigedemokraterna makt, som de vil gjøre dersom de ikke slipper fram Magdalena Andersson, tror jeg da, men det er jo en tidlig analyse, det kan skje mye før statsministeren får flytte inn på Sagerska huset.
0: Jette?
3: Ja, det blir veldig vanskelig for Venstrepartiet å forklare for sin egen partiorganisasjon og sine velgere at de gjør seg selv ansvarlig for at Sverige skal fortsette å ha en borgerlig regjering med støtte fra eller deltagelse fra Sverigedemokraterna. Og Magdalena Andersson, hvis hun skal forme regjering, så har jo velgerne gitt mandat til at den regjeringen skal inneholde Venstrepartiet. Når de har fått så stor oppslutning, så må man også som etablert politiker eller som en person som skal stifte regjering, så er man nødt for å ta ansvar for folks tillit til det politiske systemet som helhet. Altså når man har stemt fram noen, så har velgerne en forventning om at det også skal gjenspeile seg i makt. Så det er også et ansvar som selvfølgelig er vanskelig å ta umiddelbart når kampen står om regjeringsmakt. Men jeg tror svensk politikk i sin helhet og i sum på lang sikt trenger den type tenkning for at folk skal ha en tro på politikken som et legitimt virkemiddel for samfunnsstyring.
0: Det var kanskje derfor Magdalena Andersson hadde talen sin om å være litt åpne fremover, men vi kan jo høre også på nåværende statsminister i Sverige, Ulf Kristersson fra Moderaterna, som vel ikke hadde gitt helt opp da han talte for sine velgere i natt. Det her er nok en utdrag.
5: Valresultatet er jo ikke klart. Men väljarna har redan givit ett tydligt besked. De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, det var Ulf Kristersson som är nuvarande statsminister från Moderaterna, och Leonard har också då sent in ett spørsmål till oss i appen NRK Radio där han spør, vad sker med Ulf Kristersson, lurer jeg på? Ja, Jette, vil du begynne å svare?
3: hva som skjer med han helt generelt. Neida, jeg skjønner det. Det er vanskelig å si. Han kan fortsette som statsminister, eller han kan ikke gjøre det, på samme måte som Magdalena Andersson kan bli statsminister, eller ikke bli det. Det er det som er så spennende nå, vi vet ikke. Stemmen er ikke klart ennå, så hva som skjer, det gjenstår å se. Kanskje Joachim Hem en større spåkula, eller klarere spåkula der borte.
4: Ja, jeg er jo litt enig, det er jo litt uklart. Jeg ville jo sånn umiddelbart ha tenkt at det mest sannsynlige for Ulf Kristersson er at han går av som også partileder hvis ikke partiet blir gjenvalgt som regjeringsparti. Ja, det kan selvfølgelig være en mulighet, og så er det selvfølgelig også sånn at når du har vært statsminister i 4 år, så er det jo ganske ettertraktet, kan man vel si, på markedet, så det kan jo hende at det ligger en mulighet for 62-åringen også andre steder. Det som er litt interessant er jo at verken Elisabeth Svantesson eller Gunnar Strømmer, som liksom nå har vært nestorene i partiet, nestlederne og de som har fulgt, kan vi si, har vært denne trioen, da, utgjort trioen i valgkampen sammen med Ulf Kristersson, ingen av de er jo helt oppe der og nikker for å gjøre seg klar til å ta over partiet. Du har en person som Maria Malmer Stenagar, utenriksministeren, for eksempel, som kanskje kan ta den rollen, men som nok skulle hatt litt mer tid i regjeringsapparatet før hun på en måte kunne ha tatt over partiet. Så et alternativ er selvfølgelig at det blir et skifte av statsminister av partileder i løpet av denne perioden, slik at man bruker de neste par årene på å bygge opp en ny partileder. Men Ulf Kristersson er ganske populær i partiet og nyter stor respekt der, så han er nok den som bestemmer sin utgang. Det er ingen krav til at han skal gå, selv om partiet ikke beholder statsministerposten, så gjør de det jo bedre enn mange hadde fryktet, og egentlig et sånn greit valg, og de blir det største borgerlige partiet og gjenreiser det etter å ha tapt den posisjonen til Sverigedemokraterna for 4 år siden. Så ja, det gjenstår nok å se, og jeg tror det avhenger også veldig mye av hva Kristersson selv er motivert for.
3: Kan jeg stille deg det samme spørsmålet om Magdalena Andersson? Altså hvis en leder i et sosialdemokratisk parti i Norge hadde lederpartiet sitt til en historisk dårlig valgoppslutning, så forteller jo historien at man kanskje begynner å diskutere om det er den personen som er riktig til å lede partiet videre. Hva forteller kildene dine om de type bevegelser i sosialdemokratiet i Sverige?
4: Altså, Magdalena Andersson er tidligere svømmer og er jo på ganske dypt vann nå, for å si det sånn, med å ha ledet partiet til det dårligste valgresultatet noensinne. Men selvfølgelig, hvis hun klarer å danne en regjering og bli statsminister, så er det ingen som truer henne, og hun også har nok litt den samme rollen i partiet, nemlig at hun er litt dronningen på haugen. Det er ingen som står klare med ønske om å ta over sånn med en gang, sånn at jeg tror nok den av Magdalena Andersson og Ulf Kristersson som ikke blir statsminister, den tror jeg ikke vi ser som partileder i 2030 for det partiet, og det gjelder nok uansett hvem, men ja, heller ikke sosialdemokraterne har en ung, litt fremadstormende nestleder eller nummer to i partiet som står klar til å ta over, både Tobias Baudin, som har vært partisekretær, og Mikkel Damberg, som har vært finanspolitisk talsmann og tidligere finansminister, er jo ikke, kan vi si, de representerer ikke fornyelse, i hvert fall i partiet, hvis man skal si det pent.
0: Så, med andre ord, både jo Ulf Kristersson og Magdalena Andersson er avhengig av hvem av dem som blir statsminister, for å svare det på spørsmålet ditt, Leonard. Men Mathias har også sendt inn et spørsmål og spør, hvorfor har Sverigedemokraterna gått ned i oppslutning når ytre høyre er på framvekst i store deler av Vesten, Jette?
3: Veldig godt spørsmål. Och det är ju något som kommer att vara gjenstand för en del tänkning framöver, men och man ska vara försiktig med att komma med konklusioner så raskt, men låt mig pröva mig på en tankeövelse. Sverigedemokraterna har ju inte suttit i regeringen, men varit stödparti, och det har de fått en extrem uttelling för. Svensk politik har flyttat sig i deras favör, inte gång gradvis, men ganska drastiskt disse åren. En av huvudsakerna till Sverigedemokraterna har varit invandringspolitik. De har fått bestämma dagsorden på det tema. De har också fått definiera språket om det tema och också fått in en del politik som en regering leder Moderaterna hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterna ikke hadde fått til. La meg ta et eksempel. I juni eller ja, i juli så kom der en del nye lover i Sverige som er vanskelig gjenkjennelig for oss i Norge, som ikke hadde kommet til hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterna. Der er det blant annet sånn at det kreves ikke bare at man følger svensk lov, men at man kan vise til en slags god vandel i hermetegn for å få beholde oppholdstillatelse. Dette er også norsk pressedekka gjennom for eksempel Klassekampen. Hadde en god sak om dette i helgen. Det kreves også at man har respekt for svenske verdier og adferd, eller og ikke utvise adferd eller handling som ellers samfunn motarbeidet. Dette er jo veldig ullne definisjoner, ikke sant? Som ellers ikke hører, er vanskelig for oss å se før seg at det skal finnes i noen lovgivning, fordi at det er så normativt at det handler om
0: du må være dydig for å på en måte få lov til å bli.
3: Veldig vanskelig å måle, og hvem er det som skal bestemme at, hva er det med det som skal bestemme måloppnåelsen, for å si det sånn da. Og i tillegg så har jo denne moderate regjeringen leder av Moderaterne innført altså remigrasjon som en helt akseptabelt begrep i svensk politikk, som er veldig fremmed for oss i Norge. Det de mener med remigrasjon er at innvandrere som er i Sverige skal dra tilbake. Vel, for mange så vil jo det ikke være et sted å dra til, siden de ikke kjenner noe annet land, og så videre. Og dette begrepet remigrasjon er veldig betent i europeisk politikk, fordi at det er et uttrykk som blir brukt av ytre høyre, uten å definere det. Og noen partier bruker remigrasjon som en betegnelse på å sende hvem som helst tilbake til hvor som helst, for å si det veldig, sette det på spissen, men det er egentlig ikke sette det på spissen heller. Når tyske politikere i AFD bruker remigrasjon, og britiske politikere, det her er en hel bevegelse i Europa som er dannet en sånn generasjon remigrasjon paraply, der det er opp til avsenderen eller utsenderen da, for å bestemme hvem det er som skal bli eller ikke. Og det her er jo ikke tråd med det å være et forutsigbart demokrati egentlig.
0: Men likevel så har jo da, som Mathias sier, gått ned i oppslutning.
3: Nettopp, og det er jo fordi at, og en del av tankeøvelsen er at kan det hende at de er fullmobilisert, at de har fått så mye uttelling og så mye igjen i politikken sin, at velgerne på en måte gir beskjed om at vi har fått det vi spurte om, og så er det jo en del ting av det som Sverigedemokraterne har i sitt program som kanskje er for mye også for svenskene. Og igjen til dette med vanskelig målbarhet, en av de viktigste sakene til Sverigedemokraterne, sak nummer to, hva gjør medlemskap i kriminelle gjenger ulovlig? Men det er jo ikke sånn at kriminelle gjenger holder seg med medlemslister, sånn at en del av politikken er ganske sånn uangripelig og mer sånn slagordpreget som kanskje en del velgere har da gått ifra. Jeg vet ikke, Joakim, hvordan ser dette her ut på bakken?
0: Ja, for du var jo, Joakim, du var jo til og med og møtte en del innvandrere som taler Sverigedemokraternes, altså som er for Sverigedemokraterne på tross av deres veldig strenge innvandringspolitikk.
4: Ja, i høyeste grad, og det som er interessant der er jo selvfølgelig at forklaringen er at mange av de innvandrerne som har levd i det som vi kaller utsatte områder, gjerne første og andre generasjons innvandrere her i Sverige, som fram til denne regjeringen som enn så lenge sitter da, har satt i gang med, med veldig strenge tiltak på kriminalitetsfeltet, men også som dere er inne på asyl- og innvandringsfeltet, så var det ganske utrivelig i disse bydelene, mildt sagt. Nå er det mye tryggere i alle bydeler, og det for eksempel å gå rundt som vi gjorde da, filme og gjøre intervjuer og snakke med folk på det torget i Malmö, det hadde vært forbundet med en viss fare faktisk for oss for 4 år siden. Ikke sånn livstruende, men det kunne blitt ganske ubehagelig. Så de har endret seg litt, så det tryggere, og derfor er det mange i disse områdene som har stemt på og sa de ville stemme på den borgerlige siden, for de som på en måte å takke de for at det har blitt bedre for de. Men så er det jo, som dere er litt inne på, Sverigedemokraterna har jo fått gjennom så mye at det kanskje ikke er i det store og hele så mange flere velger å hente. Og så ser vi litt sånn, har jo sagt i lang tid, valget i Sverige blir alltid jevne, det sa jeg også når det var 10% ledelse, og det er litt av grunnen til det, er at svensker er litt mer parti, i hvert fall blokktro, enn det man er i Norge, sånn at sosialdemokraterne, moderaterne, de har et grunnfjell av velgere. Sverigedemokraterna er et såpass nytt parti at de har ikke helt det samme grunnfjellet av velgere som alltid har stemt på Sverigedemokraterna. Det vil jo være bare de yngste som har gjort det. Og så ser vi at de har på en måte kommet til et slags tak. Det virket aldri som på noen målinger heller at de kom så veldig mye over 20%. Så det er kanskje mettningspunktet. Det er kanskje ikke flere som er enige i at så drastiske tiltak som Sverigedemokraterna vil innføre er den riktige politikken for Sverige. Og så ser man når det da blir liksom veldig mye fokus på hva Sverigedemokraterna vil gjøre av ytterligere innstramninger, så kan det ha skremt noen av de moderate velgerne som tenkte, ja, men Sverigedemokraterna kan være et godt alternativ for å presse moderatene til å være litt hardere i klypa, så har de sett at nei, nå går det litt for langt, nå går vi heller tilbake, og det kan være forklaringen på at styrkeforholdet mellom moderaterne og Sverigedemokraterna er mer utjevnet, og at moderaterne nå er sterkere eller større enn de.
3: Og, altså, hva var motivasjonen til velgerne for å stemme på Sverigedemokraterna tidligere? Jo, det er vanskelig å gå inn i hodet på velgere, men det de selv, det er undersøkelser man har sett, og det er årsaken de har oppgitt, det er å få ned kriminaliteten på gatene, etablere et stabilt, eller sånn, gi større tro på at integreringspolitikken har effekt, og ha en innvandringspolitikk som er til høyre for sosialdemokraterne. Det denne regjeringen har vist, det er jo at det er mulig å gjøre det innenfor en politisk ramme som ikke nødvendigvis bruker den type retorikk og den type politiske virkemidler som Sverigedemokraterna har gjort. Og kanskje det kan være et tegn på at for eksempel Charlie Weiners, altså som er Sverigedemokraternas første kandidat til EU-parlamentet, han har jo brukt folkeutbytte, som er på en måte en svensk versjon av The Great Replacement-teori, på en måte som er veldig fremmant for mange. Han har jo sagt at sosialdemokraterne ønsker å erstatte den svenske befolkningen med personer utenifra for å styrke makt. Den påstanden har jo ikke blitt tilbakekalt, og det kan godt kan hende at velgerne ikke tilslutter seg dette.
0: Så hvis du vil ha svar på dine spørsmål, som Mathias nå har fått om sitt spørsmål om Sverigedemokraterna, så er det altså bare å skrive inn til oss i appen NRK Radio og søk opp Ekko, og så bruker den sending-knappen, for du hører nå på Spør Ekko om valget i Sverige.
6: Spør Ekko.
0: Før valget så lagde SVT en liten videosnutt om, med oppfordring fra den svenske talmannen, som det heter, som vel tilsvarer vår stortingspresident, vi kan høre.
7: Talmannen Andreas Norlén vill att partierna ska vara beredda att överge sina röda linjer efter valet. Anledningen är att det kan bli svårt att bilda regering om partierna låser sig fast vid vad de absolut inte kan gå med på. Och det här är någonting som vi känner igen från valet 2018. Då tog det 134 dagar från valet innan Sverige kunde få en ny regering.
8: Det finns fortfarande ingen statsministerkandidat som kan vara säker på att tolereras av kammaren.
7: Både Ulf Kristersson och Stefan Löfven röstades ner i statsministeromröstningar innan Löfven till slut fick ihop en regering. Efter valet är det talmannen som får uppdraget att hitta en statsministerkandidat som riksdagen kan acceptera. Och han har bara 4 försök på sig. Om alla de 4 misslyckas så blir det extraval.
0: Det är alltså talmannen som har föreslått statsministerkandidat och så ska det stämmas över och han har bara 4 chanser. Vad är det med det här systemet i Sverige, Jette Kristensen, som är så annorlunda ifrån vårt?
3: Detta med att det lägger grundlag för så mycket bruk av tid. Och det att det måste vara så många runder och det gör ju att svensk politik har väldigt många anledningar till att det handlar om konstellationer, samarbete, politiker istället för politiska lösningar för landet. Och det är en pris Sverige betalar ganska dyrt för. Och jag vill lust att höra med Joakim, för som observatör härifrån så virker det som svensk politik eller den svenska valkampen här handlar om Sverigedemokraterna, vem som ska samarbeta med vem. Det handlar lite om någon av de sakerna som Sverigedemokraterna har störst saksägarskap till, kriminalitet och invandring, men det handlar lite om helseomsorgen egentligen som väljarna har uppgett att det är den viktigaste saken. Alltså, hvis du skulle oppsummert den svenska valkampen från ditt ståsted, vilka saker är det det handlar om egentligen?
4: Ja, det är ganska oöversiktligt egentligen. Det har varit en lite oöversiktlig valkamp. Ikke så ille som den var i Danmark i våres, da det var liksom en ny sak hver eneste dag. Men vi har jo sett at det er helt riktig som du sier, altså på velgerundersøkelser så er skole og helse oppgitt som de største og viktigste saksfeltene. De har, og det kan jo godt hende at vi kan legge litt av skylden på mediene også, som ikke har løftet dette her og hatt de store skoledebattene eller de store helsedebattene. Det har dreid seg mye mer om økonomi og penger, synes jeg. Det har kanskje vært det som har vært det største temaet, særlig fordi selv om inflasjonen i Sverige er lav og blant Europas laveste, så er det priser på enkeltvarer som for eksempel innenfor matvarer, innenfor det spesielt, og drivstoff som er høye, og så har man funnet noen straksløsninger og fått det litt ned, og så har det vært spørsmål om skal det videreføres og så videre. Og så har arbeidsledigheten også blitt et tema som særlig rød-grønne side har vunnet litt på. Jeg tror de har nok en litt større tillit i mange velgergrupper på løsninger på de problemene der. Sverige er jo også et land som egentlig skal ha ganske lav arbeidsledighet, fordi at de har jo så mange tiltak før du kan gå ut i arbeidsledighet med både trening og opplæring og alt mulig. Så de har vært litt merkelig. Og så har vi sett at selv om det har gjort veldig mye på kriminalitetsfeltet, på innvandringsfeltet, så har det, og det kan godt hende at det, fordi at det vet TV-kanalen og avisen, at det får seere og det får klikk, det har vært i debattene man har kjørt ganske mye på, store innvandringsdebatter for eksempel, som vi må være så ærlige å si, helt klart har talt til høyresidens fordel i valgkampen, og dette har blitt løftet, for her har de kunnet minnt om hvor ille det var, som et eksempel i 2022, da det var valg sist, så var det 62 drap med skytevåpen, dødsskytinger, som de sier i Sverige. Så langt i år så har det vært 12 tilsvarende, og det sier jo litt om hvordan kriminalitetsbildet har endret seg i Sverige. Der har de oppnådd veldig mye. Alle er enige om at ikke veien er ferdig gått. Det er fortsatt mange problemer med rekruttering av unge, det er problemer med narkotikasalg og smugling og import og den type ting. Men det som var situasjonen her i 2022-2023, at folk selv, jeg som den gangen bodde på peneste Östermalm, midt i Stockholm sentrum, i et veletablert boligstrøk, hadde jo opplevd jo en sprengning rett utenfor, litt ned i gaten. Og det er jo klart at dette satte jo en støkk i folk, og det at man ser at det har endret seg, det har betydt ganska mycket och så har man inte nödvändigtvis belönat de partierna så mycket för det som man skulle tro. Men allikevel, vi ser att när medierna lyfter dessa debatterna in mot valget så kan det ha ført til at det ble jevnere enn det man trodde på forhånd i hvert fall. Og så det jo et stort spørsmål selvfølgelig nå med talmannen og muligheten for et ekstra valg. Det jo dog sånn da i Sverige at det heter å slippe frem. Det vil jo si at selv om man ikke nødvendigvis enig i den statsministerkandidaten, så det negativ parlamentarisme her. Og det vil si at man må bare unngå å få 175, da, majoritet, 175 stemmer i mot, altså røde, men så lenge man ikke får det, så lenge man enten stemmer gult eller grønt, da, for å si det sånn, på den kandidaten, så holder man, det.
0: Gult hvis man stemmer for kandidat, men egentlig ikke støtter den.
4: Ja, altså man stemmer for en kandidat, man kan akseptere, vi stemmer ikke den kandidaten bort, men vi støtter den heller ikke. Og det jo ofte en sånn løsning som kommer for å unngå at det blir et ekstravalg eller et nyvalg, fordi at det bedre, da vil man til slutt bli presset på. Man kan jo se for seg for eksempel at det vil skje ved at Magdalena Andersson tar med seg Senterpartiet og Miljøpartiet og danner en regjering og presser dermed Venstrepartiet til å stemme gult, heller enn at man går en runde med Ulf Kristersson, at han får fortsette som statsminister, for det vil jo være lenger fra Venstrepartiet politisk sett.
0: Vi skal snakke gjerne litt mer om hva resultatet fremover kan bli, men Viktor, han skriver til oss, skolepolitikken i Sverige veldig annerledes enn i Norge. Hvor sannsynlig det at det nå vil komme endringer i friskolelovgivningen og muligheten som i dag finnes for å ta ut ubegrenset profitt?
4: Ja, hvis du spør meg, så jo dette veldig veletablert i Sverige, men på den andre siden, de sosialister i rødgrønne partiene har jo gått til valg flere ganger på at dette her må endres, og at man må få mindre av disse skolene som man tar ut store utbytter fra, og det som også litt interessant her jo at på grunn av denne privatiseringen av skoleverket, så det jo sånn at nesten før fødsel så blir jo barn satt på venteliste til de beste skolene, og det kan selvfølgelig bli en endring på det der, men jeg tror jo at det vil bli protester, for at dette en ordning som veldig vel etablert i Sverige, og så jo da selvfølgelig det store spørsmålet i hvor stor grad man villig til å prioritere det i det politiske landskapet, men sosialdemokraterne har gått til valg på at friskoleloven skal endres, så det kan hende det kommer endringer der.
3: Og det vil jo bli, dersom Magdalena Andersson skal danne regjering, en viktig forhandlingsposisjon for Venstrepartiet, som har jo hatt et klarere standpunkt på dette enn sosialdemokraterne. Og sosialdemokraterne trenger jo også en sak som skiller seg fra moderaterne, fordi de har jo vært klare på at de skal fortsette kriminalitetsbekjempelsen, at de skal være strenge i innvandringspolitikken. Så det har liksom vært vanskelig og helt forfattig. Hva de store skillnadene, bortsett fra ord Magdalena Andersson har vært veldig sånn klar på at det får man et helt nytt Sverige hvis Sverigedemokraterne kommer inn i regjering, og det veldig viktig å endre regjeringens sammensetning, men ikke helt klokkeklart hva som de store skillesakene, og særlig også siden sosialdemokraterne, på samme måte som sosialdemokraterne i Norge, har gjort noe ganske nytt, nemlig innført på en måte sånn pocketbook voting. Sosialdemokraterne har jo egentlig aldri gjort det godt i valg som handler om kontantoverføringer og skattelette, men sosialdemokraterne gikk ut til valg på mer penger i lommeboken. Og det å åpne den type valgkamper har jo aldri vært så positivt for et sosialdemokratisk parti, for det en konkurranse de ikke kan vinne opp mot skattelettepartier, så jeg synes at det har vært interessant å observere strategien, som allerede fra start egentlig, hvis man ser på forskningen, ikke hadde så store muligheter for å lykkes for sosialdemokraterne.
0: Ja, altså det har vel også blitt kritisert for å drive med kampanje og advare mot Sverigedemokraterna i stedet for å egentlig si hva deres politikk er.
3: Ja, og det jo også interessant, fordi at selvfølgelig, politikk jo ikke matte eller forskning, men det jo absolutt all forskning som har blitt gjort på velgerbevegelser i land der ytterkantpartier gjør det bra, viser jo nettopp at det ikke lønner seg å beskrive motstanderens prosjekt eller i negative ordlag. Det kan du bare spørre for eksempel Hillary Clinton om hvor effektivt det er. Det er ikke så veldig effektivt. Velgerne lar seg ikke overbevise av en politisk motstanders beskrivelse av det partiet de egentlig tenkte å stemme på. Politikk er fortsatt en markedsplass for de beste løsningene og for tillit til samfunnsstyring.
0: Du hører altså på Spør Ekko om valget i Sverige, og vi må jo nesten snakke om oss selv også når vi snakker om Sverige.
6: Spør Ekko.
0: For det har vært mye snakk om at vi ikke vil ha svenske tilstander her hjemme i Norge, samtidig som vi, særlig nå i det siste, har sett veldig lengtene over på Sverige sine bensinpriser og matpriser. Hva har egentlig dette her resultatet å si for oss nordmenn? Vi kan begynne med det, Joakim.
4: Ja, det var litt morsomt. Jeg var jo på Studio 2 her for noen dager før valget, altså programmet Studio 2 i P2, og så fortalte jeg at jeg hadde jo akkurat vært og tanket for 16-17 kroner literen, og da sa vel programlederen at det tror jeg ikke du bør si her, for da tror jeg nordmenn blir ganske sinte på deg når de hører hvor billig det er i Sverige. Så det, og det er kanskje litt av et symptomat, tenker jeg her, for det er klart at man ser jo det, at vi ser jo veldig til Sverige, men jeg tenker jo som utgangspunkt ikke at det først og fremst er prispolitikken som er det viktige, selv om du kan si at det bestemmer litt om det blir dyrere eller billigere å dra på handel på Svinesund eller i Åre eller et eller annet sted langs svenske grensen. Det vi kanskje skal legge litt merke til, som er en helt klar konsekvens av den svenske regjeringens knallharde politikk på kriminalitetsfeltet, er jo at vi har sett at mange av de kriminelle nettverkene som opererte i Sverige har flyttet seg litt rundt, og vi har sett for eksempel at det har blitt mer av denne gjengkriminaliteten i Norge enn det har vært tidligere, og i Danmark at man ser at de migrerer litt til andre land. Og så er det jo sånn at jeg tror jo ikke at for oss sånn praktiske formål, så tror jeg ikke det betyr så veldig mye hvem som styrer Sverige. Altså, NATO-samarbeidet ligger fast, det nordiske samarbeidet ligger fast, Sverige er med i EU, men uansett har tette bånd til Norge, og så den delen av det ikke sånn veldig veldig skremmende hverken den ene eller den andre retningen. Men det er klart, hvis man for eksempel kan se for seg, hadde man fått Sverigedemokraterna inn i en svensk regjering, hvilke konsekvenser, hvilken type politikk ville de ha ført, og er det tendenser man ser i Sverige som vi kan se tendensen til i Norge? Altså for eksempel så er det jo her i Sverige nå litt sånn slutt, eller i hvert fall begynnelsen kanskje på nedstigningen av denne høyredreiningen blant spesielt unge, men den er ikke like tydelig. Nå har vi ikke gått helt inn i bakgrunnstallene for hele valget, men den er ikke like tydelig som den var. Er det en trend man kan se kanskje om et valg eller to i Norge? Hvordan finner partier sammen? Danmark fant løsninger over midten venstre. Kan det faktisk skje her i Sverige nå, hvis man ser at dette her blir veldig vanskelig på ytterpunktene? Er det overhovedet mulig å finne fram til noe midt sentrumsregjering? Det vil være ganske historisk i svensk sammenheng. Og da begynner man jo å tenke, kunne ikke de ha vært en, nå er det, dette er bare tankeeksperimentet, men kunne de ha vært noe for Norge? Så man ser jo litt sånn til hverandre, og som jeg var litt inne på, Arbeiderpartiet har jo vært her med en stor delegasjon, de er jo veldig glad i da å reise til de forskjellige valgene. Jeg vet ikke om det er for å oppleve en valgvake hvor man ikke må gå rundt med sommerfugler i magen hele kvelden, men de er jo veldig ofte på disse turene for nettopp å lære lære litt om hvordan de forskjellige partiene driver det. Ikke like stor interesse for eksempel mellom Høyre og Moderaterne til å utveksle den type informasjon, men likevel. Vi ser at det kontakt. Jeg tror ikke vi i Norge vil merke stor forskjell, men kanskje altså, hvis ikke det blir interesse fra en rødgrønn regjering for eksempel på drivstoffavgifter, som det neppe vil bli, dersom Miljøpartiet skal få noen gjennomslag, så blir det i hvert fall ikke mulig å kjøre over grensen og tanke billig lenger, for da kommer de prisene til å gå opp. Men det mener jeg mindre viktig i det store bildet.
0: Jette Kristensen, hvor mye eller lite påvirker egentlig norsk og svensk politikk hverandre, tenker du?
3: I veldig liten grad. Sverige altså når det valg, så blir vi påminnet hvor forskjellig politisk kultur de nordiske landene har. Det gjelder Sverige og Danmark, som hadde et valg for ikke så lenge siden. Det vi i Norge ikke har, de ytterpunktene som så store som disse landene har. Og da det jo også utenkelig at en sånn samling på midten vil vokse seg fram her i Norge. Det som vil være en direkte påvirkning for oss jo, som Joachim var inne på, hvis Sverigedemokraterne hadde kommet i regjering og da hadde fått enda sterkere avtrykk på politikken, så kan man jo også gjøre seg et tankeeksperiment. Hva den neste politiske saken de vil ha? For at et hvert parti, altså nå har jo Sverigedemokraterne blitt et maktparti, og hvis de hadde kommet i regjering, så ville de jo forhandle fram mer saker. La ikke tenke oss at det også ville vært i utenrikspolitikken. Da ville det kunne hatt konsekvenser for Norge. Sverige og europeisk sikkerhet. Sverige har vært en veldig stor giver til Ukraina. Det noe som ville endre seg hvis Sverigedemokraterne hadde kommet inn i regjering? Det ville fått store konsekvenser for oss på lang sikt, og også for de nordiske samtalene om utenrikspolitikk i NATO.
0: Mm. Vi har også fått inn et spørsmål fra en som spør. Hørte radiomelding søndagsmorgen om valgdagsstillingen i Sverige. De som hadde valgt ble intervjuet, og de som skulle velge ville klart blitt påvirket. Tenker, er det lov å kringkaste tendenser i valget på valgdagen, spør vedkommende Joachim Reigstad.
4: Ja, nå skjønte jeg ikke helt hva innsenderen her mente, altså fordi at det det som var litt av situasjonen her, var at det var så lange køer foran valglokalene, at de måtte holde valglokalene åpne lenger, slik at alle fikk stemme. Men det betyr jo ikke at man kan stoppe opptellingen og tv-sendingene i 3 timer mens alle får stemt, så hvis det var noen som ble intervjuet på vei inn til et valglokale etter at valgdagsmålingen og prognosen var presentert, så det grunnen, og det lov ifølge svensk valglov. Men hvis det var en annen problemstilling, så må jeg høre i hvert fall spørsmålet en gang til.
0: Nei, det var nok det vedkommende jeg tenkte på. Det står ikke noe mer enn det, men vi nærmer oss faktisk slutten her av denne her samtalen med store stønnskritt, og jeg har ikke tenkt å be dere om å liksom se i spåkula, men jeg hadde jo egentlig lovt Johan å også få et lite svar på kommunevalget, altså hvordan har det gått med kommunevalget, og hva betydning har det for rikspolitikken? Får du ikke til å si det på ganske kort tid, Joachim Reigstad?
4: Ja, jeg kan si det ganske kort, i hvert fall hvis vi tar de 3 store byene, Stockholm, Göteborg og Malmö, så ligger det ikke an til at det blir maktskifte der. Det er en liten tilbakegang for som tilsvarer nasjonale tall overalt, egentlig. I Stockholm så ser det ut til å beholde en knapp majoritet, det jo en rødgrønn styre i Stockholm, blant annet. I Miljøpartiet gjør det ganske bra i Göteborg, og denne litt sånn, skal vi kalle det, sentrumsløsningen man har i Malmö da, med Socialdemokraterne, Liberalerne og Miljøpartiet, så ser det også ut til at alle de partiene går frem. Det litt forskjell på hvordan man stemmer i lokalt og riksdagsvalg, men fordi at man i Sverige holder valgene på samme dag og ikke med 2 års mellomrom som vi gjør i Norge, så resultatene ofte ligger litt tettere opp mot de nasjonale tallene. Og så det jo litt synd da, kan du kanskje jeg få lov til å si, at man ikke har valg forskjellige år, fordi at lokalvalget i Sverige drukner ganske mye i riksdagsvalget.
3: Nettopp, og Hvor lett eller vanskelig er det for, altså det er jo i kommunene folk bor, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over hva de ulike partiene vil gjøre med helsesituasjonen, skolesituasjonen og lokalmiljø i en nasjonal valgkamp som handler om store partiers samarbeid og ikke enkeltmenneskers liv. Så det å ha valg samme år, både lokalt og nasjonalt, det er en til grunn til å være takknemlig for at vi har det politiske systemet vi har i Norge.
0: Det får være siste ordet. Tusen takk for at dere kom og svarte på spørsmålet vi hadde om valget i Sverige, forfatter statsviter Jette Kristensen og Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Spør ekko.

0: Det var vekas første spør-ekko, og i morgen det du, kollega Sven Ole Engesvold, som klar med en ny spørrerunde. Hva tema da?
1: Altså, i forrige uke så kom jo disse PISA-resultatene, og her i Norge så var det da 6469 elever fra 281 skoler som var med på sånn test. Og målet her jo bare da å sammenligne Norge med andre land, se hvordan norske elevers ferdighet

0: hvordan i all verden dette her kunne skje.
1: Ja, for hva grunnen til at norske elever har blitt dårligere?
0: Ja, det jo da, skal vi si, 48 kroners spørsmål. Noen skylder på digitalisering og skjermbruk, som følger av det så blir det mindre lesing og dårligere leseutholdenhet. Andre peker på hvordan samfunnet har blitt med lavere motivasjon og svakere arbeidsvaner. Etterslep av pandemien nevnt. Andre vil sette fokus på å tenne leselysten igjen. Så det mange spørsmål, men få svar. Og som en mager trøst så det da ikke bare Norge som dårlig på dette her. Vi i samme båt som Finland, Island og Danmark. Så noe galt, men hva?
1: Og det skal det altså handle om i Spørre Ekko i morgen.
0: Ja, og så lurer vi jo da veldig på hva du, ja nettopp du som hører på dette her, hva tror du dette handler om? Send det inn til oss nå i NRK radioappen.
1: Det da Spørre Ekko i morgen. Etter nyhetene skal vi snakke om hva som skal til for at terapi fungerer. For en ny forskning viser nemlig at det en trenger for å få resultat er å forstå sine egne følelser og tåle å ha dem. Dette vel det all terapi handler om, tenker du kanskje? Men det det ikke, viser det seg. Mer om dette blir det når Ekko tilbake om 3 små minutter her på P2, så det all grunn til å bli her på kanalen. Vi høres om litt.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hendene nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
4: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og medietilsyn og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
5: Dette Ekko. Hva det egentlig som gjør at psykoterapi fungerer?

0: Ny norsk forskning peker på en avgjørende ting. Du må lære deg å forstå, tåle og uttrykke dine egne kjensler. Hva kan denne innsikten ha å si for terapien? Og ikke minst for alle de som sliter. Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du sitter hos terapeuten. Dere langt inne i tanker, analyser om hvorfor livet har vært så utfordrende. Dere snakker og snakker. Barndommen snakker dere mye om, men dere kommer liksom ikke så mye videre. Og nettopp der det samtalen vår starter i dag. Velkommen til Ekko, Nils Martin Sønderland.
1: Tusen takk.
0: Du har nylig disputert for egen doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Oslo. Gratulerer.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Forskningen din viser altså at terapi virker best når pasienten lærer seg å forstå, tåle og uttrykke sine egne kjensler. Hva betyr det egentlig?
1: Godt spørsmål. Altså nå jo det sånn at vi alle jo utstyrt med følelser fra naturens side, og følelsene i utgangspunktet jo egentlig til hjelp for oss i forhold til at vi skal klare oss i hverdagen, fungere godt i relasjoner til andre mennesker. Men så det sånn at hos noen så kan det å tåle forskjellige følelser av ulike grunner bli veldig vanskelig. Og da er jo det ofte sånn at man søker råd eller hjelp i forhold til disse vanskene. Da.
0: Mm. Og nå så viser jo da forskningen at den hjelpen den fungerer best når pasienten lærer seg å nettopp da forstå og tåle og uttrykke disse her følelsen. Hvordan kom det frem til at det da terapi virker best?
1: Ja, altså for det første da, så så jeg jo på all forskningen som var blitt gjort på nettopp betydningen av å fokusere på følelser i terapi gjennom en stor meta-analyse. Og det vi fant, det var at jo mer pasientene kom i kontakt med følelsene sine gjennom terapi, jo bedre utfall ble det i disse terapiforløpene.
0: Men så nå vil jo sikkert veldig mange som hører på tenke, altså, er ikke dette her å slå inn åpne døra? For det vel nettopp det å bli kjent med sine egne kjensler enn gjør hos psykologen, men jeg forstår det sånn at det ikke er sånn det egentlig i praksis?
1: Det jo sånn at det å komme i kontakt med det som aller mest vanskelig i livet ditt, altså det handler jo om veldig vonde og smertefulle følelser, så det jo ikke rart at pasienter, eller ja, at folk kan på ulike måter prøve å unngå det, selv om de søker hjelp for sine følelsesmessige vansker. Da. Så i en terapisituasjon så kan det faktisk skje at man rett og slett går litt rundt grøten, og det kan også være krevende for terapeuten å komme til kjernen av det som det vanskeligste emosjonelt for pasienten. Da.
0: Hvor bevisst er terapeutene på det?
1: Heldigvis jo det sånn at fokus på altså det med følelser har blitt mer bevissthet rundt blant psykologer og ja, andre psykoterapeuter. Men tradisjonelt så har vi jo egentlig i psykologien hatt en litt sånn mangelfull forståelse av hva følelser er for noe, som i sin tur har ja, gjort at når man da har utdannet psykologer og psykoterapeuter, så har de kanskje ikke fått gode nok verktøy til å hjelpe pasientene sine. Da.
0: Mm. Da det på tide å ønske også det velkommen. Ole André Solbakken, du professor I psykologi ved Universitetet I Oslo og har fulgt denne forskningen gjennom mange år. Altså, som Nils Martin nå sier, altså, det har ikke vært like stort fokus på dette her hos psykologene. Hvorfor det?
2: Du, for det første, tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om dette temaet. Det som du sier, dette har vært en 25 år lang kjærlighetsaffære for meg. Betydningen av folks følelser for deres psykiske helse og fungering og relasjoner, og ikke minst hva det har å si I terapi, så jeg veldig glad for. Hvis jeg skulle svare litt kort og enkelt på det, så det sånn at følelser har hatt en litt, skal vi kalle det, tvetydig status I kulturen, egentlig, og det kan du nesten spore tilbake til de gamle grekere, sant? At følelser, det noe som indikerer en form for manglende rasjonalitet, overveldelse, at man I affekt. Man begår drap I affekt, sier vi. Og det betyr at vi kanskje har vi har hatt et litt fordomsfullt forhold til følelser. Vi har vært opptatt av den delen av følelser som litt patologiske, som litt problematiske, som for mye. Men så har vi glemt at nesten alt vi mennesker gjør, det infusert med følelser, og infisert med følelser. Uten følelser så det ingenting som betyr noe. Med følelser kan hva som helst få betydning. Så sånn sett så det ikke så rart at det har tatt litt tid for oss I fagfeltet å komme dit at vi skjønner hvor stor betydning det har. Men nå, kanskje siste 20-25 årene, så har det vært en eksplosjon. Så nå det jo ingen som ikke opptatt av følelser.
0: Ja, for hva er egentlig forskjellen på å fokusere på å analysere, snakke og tenke rundt følelser I stedet for å gå rett på deg?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det mange sier ved det. Altså, vi kan dele det opp I flere deler. La oss starte med det du sier, det å snakke om. Det jo veldig mange som opptatt av at folk må snakke mer om følelser. Men må snakke mer om følelser. Det synes jeg bare tøv. For poenget ikke at du skal snakke om det. Det du trenger å gjøre, det å tåle å ha det, kjenne det, la det virke på deg, og så uttrykke det på sånne måter at du når frem til andre. For da blir andre kjent med deg. Og så skjønner de hvem du og så får du et mye bedre forhold til dem. Og hvis de gjør det samme med deg, så blir dere to bedre kjent, og så blir dere veldig fort glad I hverandre. Så det en viktig distinksjon å gjøre, som du løfter opp, som veldig, veldig viktig. Jeg tror vi kan også legge til at det litt krevende å være I kontakt med følelser, fordi det litt ubehagelig, litt beklemmende, vi blir litt engstelige av det, det litt sterkt, det litt sårbart. Dermed så det veldig lett å henfalle til å tenke om det, heller enn å kjenne det og uttrykke det. Og mange av oss har nok ideer om at vi blir for mye hvis vi viser for mye, at vi blir for mye hvis vi snakker for mye om hva vi føler, og forteller for mye om hva vi føler. Så der det en jobb I kulturen å gjøre, å hjelpe oss alle.
0: Men det da snakk om å på en måte si noe mer enn «Nå jeg lei meg»?
2: Du trenger ikke svart belte I følelser for å komme ganske langt. Så bare det å være I stand til å si at «Ja, jeg blir lei meg fordi...» Når du ikke hører på meg når jeg kommer hjem og har noe viktig å fortelle, så blir jeg lei meg. Eller når du overser at jeg har det veldig travelt, og opererer som om det var jeg som må gjøre alt arbeid her hjemme, så blir jeg irritert. Det ikke mer krevende enn som så. Hvis du kan stort sett akseptere og erkjenne og anerkjenne hva du føler, og si med et klart og tydelig ord hva det og hva det henger sammen med, da har du kommet langt nok til at andre skjønner hvem du og hvor du kommer fra. Vi har jo forsket på dette I mange, mange år, og vi ser hos pasienter, sånn som vi typisk møter I psykisk helsevern I Norge, så det veldig få, veldig, veldig få, som I stand til å si for eksempel tydelig til andre mennesker at de lei seg for noe, eller at de sint for noe, eller at de redd for noe.
0: Hvorfor det?
2: Nei, det tror jeg har med en vanskelig læringshistorie rundt eget følelsesliv. Og fordi kulturen sånn at følelser ofte fungerer implisitt, vi snakker ikke så ofte om det. De aller fleste familier setter aldri tydelig navn på følelser, med mindre det veldig mye styrke og intensitet I det, og da blir det litt skummelt.
0: Ja, så man får egentlig bare ytterkantene yes. av følelsene I stedet for alt det som det rommet midt inni der, og alle nyansene for...
2: Yes.
0: De små irritasjonsfølelsene, for eksempel. Og
2: alle de der subtile variasjonene, de blir litt borte. Mm. Og så jo jobben for terapeuten I veldig stor grad, I hvert fall når du arbeider affektfokusert, det jo å lære pasienten å forstå at her det et hav av nyansevariasjon som kan være nyttig og hjelpe deg I livet. Mm.
0: Mm. Også innenfor glede.
2: Oh, ja.
0: Positive følelser.
2: Oh, ja. Vi er alt for lite opptatt av å hjelpe folk til å være glad, ivrige, elske. De tre gyllene.
0: Godt, veldig, veldig god påminnelse. Vi må kanskje kjenne litt oftere på det også. Men Nils Martin Sønderen, vi må gå inn i terapirommet, for du har sett spesielt på pasienter med alvorlig angst, sosial angst. Hvordan, kan bare først liksom bare fortelle meg, hvordan oppleves det for en pasient å ha alvorlig sosial angst, for oss som ikke har nødvendigvis kjent på det?
1: Ja, altså pasienter med sosial angst, de er jo livredde for å dumme seg ut og komme i forlegenhet i sosiale situasjoner. Og man kan jo si at de har lav toleranse for nettoppfølelser som skam og frykt. Og det her fører jo til at de unngår en lang rekke sosiale situasjoner, noe som kan ha store kostnader for den enkelte. Da. Man kan droppe ut av utdanning og ikke komme seg inn i arbeidslivet. Og, ja.
0: Så hva gjør det for deg da å lære seg å forstå og tåle å uttrykke sine følelser?
1: Ja, altså i den andre studien i doktorgraden min da, så fulgte vi jo pasienter som gikk i kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi for sosial angst. Og vi så på om disse pasientene gjennom terapi, om de ble bedre til å skille mellom ulike type følelser, og om de ble bedre i stand til å tåle aktiveringer av de ulike følelsene og uttrykke følelsene sine. Da. Vi fant jo at det ble, at hos mange så var det en sånn bedring, men kanskje mest interessant så fant vi at en sånn bedring i denne ferdigheten, som vi kaller for affektintegrasjon, da, men som kanskje andre vi kaller for emosjonell intelligens. Altså, vi fant at en bedring i denne ferdigheten hos en pasient førte til at symptomer på sosial angst avtok senere, på et senere tidspunkt.
0: Ja, så man kan på en måte rett og slett ved hjelp av å forstå hvorfor man føler sånn som man gjør, i de ulike settingene, kanskje klare å stå i de settingene på en bedre måte?
1: Eller, ja, sånn absolutt. Man får en bedre toleranse for disse følelsene som blir aktivert, altså følelser av frykt og skam som blir aktivert i sosiale situasjoner. Da. Og vi så jo også at bedring i denne ferdigheten og affektintegrasjon førte også til at pasientene ble bedre i stand til å fungere i relasjonene sine, for eksempel at de ble bedre i stand til å stå opp for seg selv da, i ulike settinger.
0: Så kan man si at affektintegrasjon, som du kaller det, på en måte er en man kan si at man har rett og slett bare lært mye mer om sine egne følelser? Er det det?
1: Ja, jo bedre affektintegrasjon, jo mer kunnskap har man om sine egne følelser, hvordan de virker igjen, og ja, hva funksjon de har da. Da er man bedre rustet generelt til å fungere i ulike utfordrende relasjoner, ja.
0: Mm. Altså, du har jo også sett på depresjon. Kan du også bare beskrive for oss hvordan depresjon oppleves for deg som har det?
1: Ja, depresjon, det er jo en sammensatt tilstand hvor man mister interessen for ting man tidligere har likt å holde på med, og man opplever mindre glede, og man har lite energi, og man kan ha veldig sånne vonde følelser som altså, mye skyldfølelse og skam, for så vidt, mye skam. Og man kan ha til og med tanker om å skade seg selv og ta livet sitt når det er skikkelig ille. Da. Så det er jo en veldig smertefull emosjonell tilstand. Da.
0: Mm. Og hvordan kan det å ha kunnskap rundt egne følelser hjelpe der?
1: I den tredje studien i avhandlingen min, så hadde vi en sånn inngående analyse av et vellykket terapiforløp med en deprimert pasient. Denne pasienten gikk i affektbevissthetsterapi, hvor det nettopp er et sentralt fokus det å bli kjent med egne følelser, kunne tåle aktiveringer av ulike følelser og være i stand til å uttrykke dem på gode måter i relasjonene sine. Da.
0: Mm.
1: Og med akkurat denne pasienten her, da, så viste det seg at han hadde et ganske vanskelig forhold til faren sin, som så ut til å ha å gjøre med vonde opplevelser i oppveksten av å bli oversett og ignorert, og ja, ikke bli gitt god omsorg egentlig av en viktig omsorgsperson. På bakgrunn av disse erfaringene så var det ganske tydelig at han hadde utviklet et vanskelig forhold til ulike følelser, ikke minst følelser som tristhet, altså at det var vanskelig for han å komme i kontakt med tristhet, og også andre følelser var vanskelige for han, som skam og forakt og avsky. Og når disse følelsene ble aktivert i ulike situasjoner, for eksempel når han var sammen med faren sin, da, så endte det ofte med at han ble veldig oppgitt og resignert. Da, og, ja, i starten av dette terapiforløpet da, så fanget terapeuten opp det som så ut til å være ubevisste uttrykk for forakt og avsky knyttet til, altså når han snakket om faren sin da, og det her adresserte terapeuten i de første timene, sånn at pasienten etter hvert ble merksom på disse litt sånn tabubelagte følelsene egentlig av forakt og avsky. Men det at disse følelsene da ble i større grad akseptert av pasienten, det åpnet opp for en sånn tilgang til tristhet og sorg, til det han hadde egentlig gått glipp av i oppveksten sin da, det å ha en far å se opp til og ha et godt forhold til da. Så pasienten gikk jo egentlig gjennom en sorgprosess i starten av terapien, og dette her, det så ut til å være et viktig vendepunkt i terapien, hvor han ble i stand til å sortere ut ulike følelser.
0: Mm.
1: Og etter hvert så, i den, på en måte, den andre fasen i terapiforløpet, da, så begynte han å bruke denne, på en måte, kunnskapen han hadde tilegnet seg i starten av terapien til å uttrykke følelsene sine i mye større grad til sine nærmeste, da, sånn at de fikk mer informasjon om hvordan han har det, noe som så ut til å ha en veldig positiv effekt på disse nære relasjonene.
0: Mm. Så han hadde rett og slett en veldig tydelig utvikling?
1: Ja, det kan du si.
0: Mm. Mm. Professor i psykologi Ole André Solbakken, denne historien om denne her pasienten, hva sier det oss om hvor viktig det er at vi er bevisste på hva følelser vi uttrykker for hverandre, våre næreste, familie, venner, våre egne barn?
2: Det forteller oss at det er utrolig, utrolig mye styrke som du kan bygge opp hvis du kan være i stand til å uttrykke deg på tydeligere måter, mer nyanserte måter med de du har rundt deg. Det er ren og skjær sosial kompetansebygging. Det å lære seg å både forstå at dine egne følelser er meningsfulle, at de betyr noen ting, og så formidle det til andre, fordi det som skjer som er så annerledes med deg i det øyeblikket du begynner å formidle hva du føler til andre, sånn at de skjønner hvem du er og hva du tenker på, og hva som betyr noe for deg, det er at der du før er vag for dem, så blir du nå tydelig for dem. Der du før har vekt usikkerhet hos andre, så vekker du nå klarhet. Mm. Og det gjør jo at det mye lettere å være sammen med deg. Ikke sant? Hvis du kan si at du liker noen, at du glad I noen, for eksempel, på en tydelig måte, så det så mye lettere for dem å tillate seg å si det tilbake til deg. Mm. Hvis du kan si at du misliker noen ting noen gjør, så det mye lettere for dem å forholde seg til at det det du misliker, ikke at det deg, den personen det noe feil med. Så det en helt grundlæggende menneskelig kompetanse som ville hjelpe veldig mange av oss hvis vi var flinkere til det.
0: Og det vil kanskje hjelpe oss med å tåle oss selv også?
2: Ja, for det jo nettopp det. Hvis du ikke tåler følelsene dine, så tåler du ikke deg selv. Det det. Det veldig, det klokt tenkt. Hvis det å være lei meg, eller redd, eller irritert, eller flau, eller skyldig, eller til og med være ivrig, eller være glad, ting som egentlig ikke noe ordentlig for meg, jeg tenker at sånn burde jeg ikke vært, da spalte jeg bort flere og flere biter av meg. Og da får jeg ikke lov til å være med meg selv, og jeg får ikke lov til å være meg selv, og det blir uansett hvor mange jeg har I livet mitt, så jeg ensom. Mm. Mens I det øyeblikket disse følelsene får lov til å være hos meg, jeg får lov til å ta det inn I meg, og det en del av meg, da det plutselig mye mer sånn at jeg vil oppleve at jeg et helt menneske. Mm. Og når jeg kan akseptere meg selv når jeg har alt dette, da aksepterer jeg meg selv mye mer fundamentalt og grunnleggende. Og det klart, den som aksepterer seg selv og formidler det til andre, den blir også møtt med aksept.
0: Altså, Nils Martin Søndaland nevnte jo I stad at han, som han snakket om, hadde gått til affektbevissthetsterapi, som det jo heter på bokmål, så jeg tror det nærmeste vi kommer på nynorsk vel kanskje affektmedviten. Men altså, hva vil det egentlig si å være medviten på egne følelser? Altså, hva vil det egentlig faktisk si?
2: Hva betyr det? Konkret? Jo, nå skal du høre. Det ikke så veldig... Det ikke rakettforskning, faktisk. Det ganske enkelt. Vi mennesker, vi vil jo gjennom læringshistorien, og delvis fordi vi har litt ulike disposisjoner med oss når vi blir født, ha litt ulike forhold til egne følelser. Og for noen av oss så det sånn at følelser blir farlige og skumle, eller de blir aldri satt navn på for oss, og da blir de uklare. Det å få god affektbevissthet eller affektmedvit, det betyr noen enkle ting. Det betyr at du I stand til å legge merke til de situasjonene der følelser oppstår, en eller annen gitt følelse. Det betyr at du I stand til å kjenne inni deg hvordan den følelsen kjennes ut. La oss tenke oss at vi snakker om følelsen iver. Iver og interesse. For det første så vet du hva som vekker en ivrig interesse I deg, og så kan du legge merke til inni deg selv, både I tankene dine og I kroppen din, hvordan det oppleves å være ivrig. Hva det for deg? Hvordan det for deg? Og så vil du øve på å forholde deg til hvordan det virker på deg. Hvordan det å ha den følelsen I deg? Og så vil vi prøve å hjelpe deg med å ikke gjøre ting som avbryter følelsen, for det det typiske for de som får psykiske plager, det at de på ulike måter begynner å avbryte følelsene sine.
0: Hvorfor det?
2: Ja, det tror jeg la oss ta eksempel med iver igjen. La oss tenke oss at du har vokst opp I en familie der mor og far hadde så mye og nok med seg selv, at det var ikke plass til noen andre der. Så hver gang noen var ivrige, så ble det bråk. Hver gang noen var veldig engasjerte, så var det plagsomt. Det klart at da får du etter hvert en serie erfaringer der noen sier, nei, ikke nå. Og så kan du ha 10 sånne, så det ikke så farlig. Og så kan du ha 100 sånne, det ikke så farlig. Når du har 1000 sånne, da begynner det å bli farlig. Når du har 10.000 sånne, da det å være ivrig forbudt. Mm. For da blir det en automatisk kobling mellom det å være ivrig, og det for skyldfølelse, skamfølelse, angst, irritasjon. At masse mulig andre ting som gjør at det veldig vanskelig å være ivrig. Så det vil være en sånn typisk måte å generere et sånt dysfunksjonelt mønster da, I det å være ivrig på. Og så blir jobben vår som terapeuter å spole tilbake og hjelpe deg til å koble de tingene fra hverandre, så du kan være ivrig igjen uten å koble på alle de andre dumme tingene som erindringer fra en barndom som ikke var så god.
0: Ja, for det jeg lurer på, altså, det å bli kjent med sine egne følelser og hvordan det faktisk påvirker en, hvor mye skal man egentlig gå rundt og kjenne på det der I hverdagen, for det, vi jo på en måte følelsesladde mennesker til enhver tid, altså det jo ikke sånn at det går gjennom en gang og ikke kjenner på noen ting.
2: Nei, nei, nei. Og la oss si det sånn da, nesten alt I verden best når det automatisert. Så det målet vårt. Vi lærer folk å ha mer sunne, vanemessige måter å forholde seg til følelser på. Så poenget ikke at du skal gå og tenke på det hele tiden, og ikke at du skal gå og dvele ved det, og bade I det, og duppe I det, og drive og styre med det så mye. Poenget at du skal øve deg på å la det være der, sånn at du får tak I hva det betyr for deg. Og så bare operere spontant med det. Så det vi kan kanskje si at det en prosess der vi må først hjelpe deg å bli bevisst det som problematisk I måten du har følelser på, sånn at du begynner å skjønne det og se konsekvensen av det, og så må vi øve inn nye måter å ha følelsene på. Det må gjerne skje gjennom bevisstheten. Men så, når du ferdig, da trenger du ikke å tenke så mye på det. Ja. Da sier du fra når du irritert, og så griner du og deler med noen når du lei deg, og så sier du at jeg elsker deg når du glad I noen, og så sier du, å jeg blir så redd når du gjør sånn, når noen skremmer deg. Så, og da trenger du ikke å tenke på det.
1: Det jo som å lære en hvilken som helst annen ferdighet, for eksempel lære seg å sykle, og så I starten så må man være veldig bevisst på det å lære seg å sykle, men så etter hvert så blir den ferdigheten gradvis automatisert da.
0: Det var et veldig fint bilde og veldig håpefullt bilde på en måte. Altså, det å tåle sine følelser, det blir som å sykle. Ole André Solbakken, det kan jo være ganske mye krutt I sterke og kanskje ubehagelige følelser. Hva det som kreves av terapeuten når disse her følelsene inn i pasientene skal slippes løst?
2: Ja, det er veldig krevende. Så terapeuter som andre dyr, skal jeg si, eller andre folk. De har også sine historier, og vi alle del av den samme kulturen, der vi stort sett lært opp til litt at vi skal være litt forsiktige med følelsene våre. Og det litt... Ja, det veldig fort at det oppleves sårbart å dele følelser. Vi kan bli litt beklemt på både våre egne og andres vegne. Vi kan bli litt engstelige for følelser når de kommer, både hos oss selv og hos andre. Så det en jobb å gjøre for terapeuter, det å lære seg å tåle sine egne følelser, for det første. For det, jeg tror nok det I stor grad sånn at det du ikke tåler I deg selv, det tåler du ikke andre. Det typisk når du sitter I terapi med en pasient som har noe sterkt på innsida, da det viktig å huske som terapeut, for det første at en følelse ikke en handling. Det veldig mange som sammenblander det, ikke sant? Det mange som tror at det å være sint å agere sint, men det ikke sant. Det å være sint å ha en følelse inni seg, og så måten den kommer ut på den, det kan være veldig avmålt. Trenger ikke å være masse eksplosjon I det. Så det en ting for terapeuten å være klar over, og det øver jo terapeutene I, ikke sant? At de må forholde seg til det. Og så det viktig å huske at terapeuter blir smittet av pasientens følelser. Så når pasienten sint, så kan vi kjenne på vårt eget sinne. Når pasienten lei seg, så kommer vi I kontakt på vår egen sorg. Og da det jo lett å bli litt nølende og vegre seg litt. Og så kan vi bli litt redd for at vi skal sette den andre I en vanskelig situasjon. Det lett å bli redd for at det skal bli overveldende. Så det masse sånne ideer man kan få opp. Men den viktigste jobben for oss terapeuter å lære oss at følelser ikke farlige. Situasjoner kan være farlige. Det å bli ydmyk av noen, det noe skikkelig dritt. Men følelsen av ydmykelse inni deg, den ikke farlig.
0: Og hva med den trangen til å da eventuelt gå inn og prøve å reparere den ubehagelige følelsen? Da?
2: Ja, det så paradoksalt, vet du, at det å gjøre det, det å ta bort følelsen. Så målet med det egentlig å sørge for at følelsen går over. Men siden målet vårt å hjelpe pasienten med å øke toleransen for følelsen, så blir det kontraindisert. Så vi vil heller at pasienten skal tåle å hæle det kalde vannet til det blir runka.
0: Men det jo kanskje ikke alltid like lurt å gå rett inn I de vanskelige følelsene hos alle. Altså, hvor tid bør en eventuelt være forsiktig med å gå rett inn I disse sterke følelsene hos folk?
2: Ja, det helt riktig. Man må være litt nensom. Men det det samme prinsippet som gjelder alltid. Og det at pasienter de må få så store doser av de følelsene som de I stand til å tåle. Og det ideelle at det helt opp under terskelen for hva de tåler. Det det beste. Men ofte må vi titrere det litt mer og gjøre det litt mindre intenst.
0: Litt som trening på en måte. Altså, du må ikke gå for hardt ut, for da blir musklerne slitt.
2: Ja, det nettopp det. Du må trene følelsesmusklene dine. Og det gjør vi I terapi. Noen pasienter sånn at de blir overveldet nesten med en gang. Og da det jo ikke nyttig å trykke enda mer på gassen. Da må vi finne en annen måte å nærme oss det på, men da bygger vi bare kapasiteten den pasienten har til å forholde seg til den følelsen på et litt lavere nivå. Ofte så det nok å begynne å tenke litt mer om følelsen, og ikke kjenne så mye på den. Og så bygger vi den kapasiteten sakte men sikkert, og så lærer pasienten på et eller annet punkt at følelsen ikke farlig.
0: Nils Martin Sandeland, det finnes jo veldig mange skoler og retninger innenfor terapi, fra kognitiv terapi til psykodynamisk terapi, gestaltterapi og mye mer. Altså, har det noe å si hva terapiretningen følger så lenge en jobber med følelser? Altså, viser forskningen din at det å jobbe med følelser I terapi det kan hjelpe uansett hva metoden en bruker, på en måte?
1: Ja, altså jeg vil si at forskningen min viser at å fokusere på følelser, det viktig I all type terapi. Så jo det forskjellig fra modell, altså terapimodell til terapimodell, hvor stor plass følelser har da. Men det har jo heldigvis, som jeg var litt inne på I sted, vært en utvikling på feltet I senere tid, hvor man har blitt mer oppmerksom på betydningen av å adressere følelser I terapi. Og forskningen min, vil jeg jo si, med på å underbygge det egentlig da.
0: Ja. At det bør få god plass,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Mm.
0: Men Ole André Solbakken, altså hvis en skal Hvis det å forstå og tåle følelser nøkken for egentlig alle terapiretninger, hva gjør dette med alle de ulike retningene da? Kan de bli, ende opp med å bli mye likere hverandre?
2: Både ja og nei. Fordi det så mange måter å få et bedre forhold til følelser på. Sånn at en av tingene som vi viste I forskningen som Nils Martin har disputert på, det jo at selv når du har en modell som ikke snakker om følelser, så endrer pasientens forhold til følelser seg.
0: Hvordan det?
2: Ja, det interessant. Tenk deg en sånn ting som en sosialfobiker da, som egentlig helt allergisk mot å skamme seg. Og så har du en terapimodell som I stor grad handler om, for eksempel, at du skal øve deg på å være I de situasjonene der du skammer deg.
0: Mm.
2: Og så du I de situasjonene lenge nok til at det kalde vannet blir lunka. Uten at noen har sagt at du skammer deg, så det sånn at du har bygd opp mer toleranse for, eller det vi har vist, det at ja, når du da undersøker med pasientene og som det med de, så har de da høyere toleranse for den skammen gjennom det øvingsarbeidet som det gjort gjennom eksponering.
0: Yeah.
2: Eller på den andre varianten av terapi som vi sjekket I det samme studiet, hvis du har en terapimodell som hjelper pasienter til å slutte å drøvtygge I sitt eget hode så mye på ting som skjer som dumme, ja, da får du et bedre toleranse for skam. Fordi det å få et dårlig forhold til skam, det handler til dels om det å drøvtygge og gruble, og presse deg selv ned I et sånt hav av jævelskap, der du føler deg veldig dårlig og lite verdt.
0: Mm.
2: Så når du klarer å stoppe den prosessen, ja, da blir du ikke like mye offer for skammen din. Så du tåler skammen din litt bedre. Så dermed så det mange veier til rom.
0: Mm.
2: Så selv om jeg skulle ønske at jeg kunne si her at ja, alle skal jobbe med følelser, så kan jeg ikke si det. Det jeg kan si det at uansett hvordan du jobber, hvis du I stand til å hjelpe pasienten med vedkommendes forhold til egne følelser, da henger det sammen med et bedre utfall. I alle fall for de store folkelidelsene, depresjon og angst, det de vi har sett, det de vi har data på I akkurat dette settet med studier. Vi har forsket på flere andre ting før, men det det vi kan si noe om basert på akkurat denne doktorgraden.
0: Men som du sier, det er mange veger til rom. Det har jo blitt slik at i det norske helsevesenet så bør pasienten helst få veldig rask og effektiv hjelp, og det ser vi også I psykiatrien.
2: Ja.
0: Hvordan påvirker det eventuelt det å jobbe med følelser hos en psykolog, sånn at du får stått lenge nok til vattnet blir lunket?
2: Ja, det er et allment poeng for all terapi, at den, for å si det på en gammeldags måte, en terapi tar så lang tid som den tar. Så, og det vet vi empirisk, at det kan vi dokumentere veldig tydelig. Noen pasienter, de responderer strålende på 5 timer terapi. Noen blir bra I løpet av tiden på ventelista, altså, så det så stor forskjell. Andre, de må gå hundrevis av timer, 200-300 timer før de får tappet ut alt potensialet sitt. Så det så enormt stor variabilitet avhengig av hvor mye du må ta tak I deg selv. Og det jo veldig logisk dette, ikke sant? Det mer strev du har, det mer skadd du det mer som vanskelig inni deg og I livet ditt, det lengre tid tar det å få rydda opp I alt. Hva slags konsekvens har det for helsevesenet? Vel, det betyr at vi nødt til å differensiere mye mer enn vi gjør. Der har vi et potensiale. Vi må sørge for at de som trenger minst får lite, og så må vi sørge for at de som trenger mest får mye, og så må vi finne gode nøkler for å sortere pasienter I riktig kategori. Vi nærmer oss, altså jeg har bare lyst til å komme med, legge inn en ganske interessant og viktig poeng, altså da jeg studerte, noen av 20 år siden, jeg var ferdig, da var det sånn at forskningen antydet at det ikke hadde noe å si om du gikk noe mer enn 8-10 timer I terapi. Sant? At det var liksom, det var mesteparten av terapieffekten var ferdig da. Det var selvfølgelig bare tøv. Det var ikke det at det var, ikke var riktige data, men det var en veldig uhensiktsmessig måte å analysere dataene på, som gjorde at man fikk et sånt inntrykk. I dag vet vi at det mye større variabilitet I de behovene, og det vet jo helsevesenet også, men vi lever fortsatt I en verden der 20 is plenty, på en måte. Og det kan vi ikke fortsette med hvis vi skal hjelpe folk til å få et ordentlig godt forhold til de fleste av sine vanskelige følelser.
0: vi er ikke uniforme mennesker med likt følelsesliv, men hva tenker dere begge denne her forskningen kan ha å si for hvordan vi utdanner psykologer her I Norge I fremtiden?
1: Som jeg var litt inne på I stad, så viser jo forskningen min at det å adressere følelser I terapi betydningsfullt, så jeg tenker jo at det absolutt rom for å vie mer plass til trening på terapeutferdigheter I psykologutdanningen for eksempel, hvor terapeutene eller psykologene blir mer kompetente på akkurat det å adressere følelser I terapi. Da. For der tror jeg egentlig at vi har litt å gå på. Det kan sikkert Ole André si litt mer om.
2: Absolutt, ja, jeg tenker jo, jeg jo en av de som utdanner norske psykologer, og også en av de som I ganske stor grad snakker om det å arbeide med følelseterapi, så det liksom det jeg underviser I. Så heldigvis så synes jeg at vi gjør det en god del, men det å kunne ha litt bedre tid til å ikke minst hjelpe studentene våre til å forholde seg til sine egne følelser, det tror jeg hadde vært veldig nyttig, og det tror jeg forskningen vår indikerer, at det nyttig, fordi du kommer til å komme inngrep med de vanskelige følelsene hos pasientene dine, og hvis du har et ganske ok avklart forhold til dine egne reaksjoner, så vil det arbeidet trolig gå ganske mye lettere. Det jo en, I og for seg en lang erfaring og observasjon jeg har gjort meg I all den tiden jeg har drevet og trent terapeuter I å bli affektfokuserte. Vi bruker et år på å lære terapeuten å tåle å stå I det og invitere de vanskelige følelsene til pasientene, og så blir det mye lettere etterpå.
0: Men la oss si nå at noen sitter og hører på oss, og så kanskje kjenner på disse her vanskelige følelsene I sitt eget liv. Altså, hva kan jeg gjøre hvis jeg da for eksempel allerede går til psykolog og nå innser at dette her, det savner jeg I mine terapitimer, men kanskje synes det litt vanskelig å kreve?
2: Det første hvis du går I terapi jo å prate med terapeuten din og si hva du ønsker deg, hva du vil oppnå, hvis det sånn at du begynner å tenke at jeg tror kanskje jeg har tuklet et forhold til egne følelser, og det noen følelser jeg har veldig vanskelig for, som jeg har lyst til å prøve å få mer orden på. Da det klokeste du gjør, å adressere det med terapeuten din, og snakke med vedkommende om at dette noe du vil. Og terapi mye mer effektivt med ting som du selv vil. Og hvis du så heldig at du I tillegg kan prøve å leite litt I deg selv, etter hva det dette betyr? Hvis jeg egentlig veldig lei meg nå, hva er det for noe? Hva handler det om? Hva det går I? Hva det jeg savner, eller hva det jeg sørger over, som jeg ikke tillater meg å kjenne på? Og så dele det med noen du glad I. Ja, da det som den gamle forskeren, altså delt sorg og halv sorg. Delt glede og dobbelt glede.
0: Det høres ut som veldig gode råd vi alle kan ta med oss.
2: Det tror jeg vi kan.
0: Kjente følelsene, prøv å forstå deg og del deg med noen. Tusen takk for at dere var med I Ekko for å snakke om terapi og følelser. Nils Martin Sønderland, du da psykologspesialist med veldig fersk doktorgrad, og takk også til deg, Ole André Solbakken, du professor I psykologi ved Universitetet I Oslo, og det var da Jan Erlend Leine som hadde forberedt dine saker.
3: Podcast fra NRK.
4: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
5: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
6: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
5: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
7: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
4: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
3: Dette Ekko I NRK P2.
0: Nå det på tide for forskningsnyhende her I Ekko. Vi skal slippe til våre kollegaer I Abelstårn, som nå tek for seg utdelingen av årets Ig Nobelpriser. Dette priserne som blir delt ut til forskning som først får til å le, og så til å tenke. Her Torkel Jenterud, Hanne Cecilia Aas og Andreas Wahl.
7: I denne sendingen her snakker vi om Ig Nobelprisene, og vi må bare ha en kort innføring I hva det for de som ikke har hørt det, Andreas.
8: Ja, Ig Nobel må jo først og fremst ikke blandes med de Nobelprisene vi, jeg tror, de fleste hører mest om.
7: Ja.
8: Men la meg si det sånn, sportsidioter, de har cupfinale eller OL. Unge musikere, de har P3-gull, influensere går på Vixen Awards, politikerne gleder seg til revidert nasjonalbudsjett. Men vi, vitenskaps- og forskningsidioter, vi har Ig Nobel. Det da en feiring av forskning som først får deg til å le, og så til å tenke. Så det ikke tulleforskning, det reell forskning, men spørsmålet de har stilt, hypotesen de starter med, gjør ofte at du drar litt på smilebåndet.
0: Mm, mm.
8: Og det tror jeg og håper at vi kommer til å gjøre I denne sendingen. Først har jeg lyst til å også applaudere selve utdelingen, som nå nylig har funnet sted. Og I Zürich denne gangen, ikke I USA, som har vært lenge. Men altså, det så mye jeg digger med måten de gjør det på. Det veldig begrenset tid til å snakke om forskningen sin. De får bare liksom typ 60 sekunder, og hvis de ikke holder det, som jo de vitenskapsarrangementene jeg på, så det ganske ofte at spesielt professorer går over den tiden de har fått tildelt. De føler seg berettiget til å gå litt over. Her så har de ansatt et lite barn. Jeg tror det alltid en liten jente. Little Sweetie Boo eller noe sånt. De kaller rollen, eller ja, rollen, jobben. Og det å gå opp, ta fingeren og stikke inn I siden til den som holder foredrag og si Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Helt til forskeren slutter å snakke. Og det vet jo disse som har vunnet, ikke sant? Så de vet både hvor mye tid de har, og hva som konsekvensen hvis de går over. Og så driver de og kaster papirfly på scenen. Det har blitt tradisjon med en slags merkelig opera underveis, I denne, som tar for seg et vitenskapelig tema. Og noen av forskerne utfordres til sånn 24-7-foredrag, og det ikke 24 timer I døgnet hele uka. Det at de får 24 sekunder på seg til å fortelle hva det de forsker på, og så 7 ord til å oppsummere forskningen. Og det synes jeg en øvelse I hvert fall alle forskere burde øve seg på iblant, og kanskje alle oss andre også, det å kunne fortelle hva det du egentlig driver med på jobb på 24 sekunder, og så liksom koke det ned til bare 7 ord.
9: Ja, kjempegod det.
7: Mm.
9: Ja.
8: Veldig gøy.
9: Ok, har dere hørt om underbuksegnomer?
8: Aldri.
7: Nei.
9: Dette underbuksegnomer.
10: So what are you gonna do with all these underpants that you steal? Collecting underpants is just phase one. Oh my god, they killed Kenny. Do you know anything about corporate takeovers?
11: Well, we can explain that to you easily.
12: Yes, for a price.
10: What?
12: You know.
10: Underpants?
13: Altså, dette var South Park.
9: Dette var South Park, du hørte det?
13: Det hørte jeg.
8: Det hørte til og med
9: jeg. Ja. Oh my god, they killed Kenny.
13: Ja. Men jeg skjønte ingenting.
9: Nei, altså underbuksegnomer jo disse små gnomene, disse småfolka som stjerner underbuksene våre om natta når vi sover, sånn at når vi våkner om morgenen så finner vi dem ikke igjen. Jeg tror de I slekt med sokkegnomene.
13: Ja, som tar en sokk?
9: Tar en sokk.
13: Ja.
9: Ja, og jeg skal ikke snakke om disse gnomene, men den saken jeg skal snakke om, altså Ig Nobelprisen jeg skal snakke om, handler om underbukser.
8: Hvilket fag det de har vunnet for med underbukser?
9: Ja. Jordforskning har de funnet noe lurt. De kan bruke underbukser til noe veldig smart I jordforskning, og det forskere fra Schweiz som står bak denne studien. Og det altså sånn at vanligvis når jordforskere skal finne ut hvor god jord til å nedbryte litt komplekst organisk materiale, så putter de ned I jorda. Det noe som kan gjette?
8: En trepinne? En gullrot?
9: Nei. T-poser.
13: T-poser?
9: Ja. Og da kan de ved å se hvor mye denne T-posen har blitt nedbrutt I løpet av en viss tid, si noe om jordkvaliteten. Det kalles for T-poseindeksen. Og det disse forskerne her ville finne ut av, var om de kunne bruke bomulls, altså underbukser, herreunderbukser I organisk bomull, kunne brukes til samme formål.
13: Okay.
9: Altså å grave de ned I jorda, for så å sjekke hvordan jordkvaliteten var. Skjønner dere?
13: Ja, jeg skjønner jo prinsippet at du har organisk bomull, men jeg veldig nysgjerrig på dette med hvorfor underbukse.
8: En slags robust T-pose da, ikke sant?
9: Ja, på en måte.
8: Da kan du kanskje måle noen måneder, kanskje et år, mens med en bomullsbokser eller underbukser, så kan du kanskje måle årevis.
9: Ja, altså de målte ikke I årevis, men nå skal dere høre. For at altså denne forskningen virker jo litt koko. Det du enig I, men det noe veldig, veldig fiffig med denne forskningen også, som jeg skal komme tilbake til. Altså en veldig smart greie.
13: Kan jeg bare, sorry, jeg klarer ikke å slippe det helt. For det jo også en viss sammenheng kanskje mellom pungen og T-pose.
9: Ja, så. Det sto det ingenting om.
13: Kan det være at du har da, eller underbuksa, det jo en slags. Ja, vi går videre.
9: Jeg leste artikkelen, det sto ikke noe om skrotum der.
13: Nei.
9: Men det forskerne gjorde, det var at de fikk 1000 frivillige, de meldte seg, og så fikk disse 1000 frivillige, de fikk tilsendt en pakke. Oppi den pakken så var det 2 herreunderbukser, og så var det også 12 T-poser, og så var det også en pose som de skulle legge med en jordprøve I. Og så en veldig nøye instruks. Og det de fikk beskjed om var at de skulle grave 2 hull. Altså de skulle legge en underbuks I det ene hullet og en underbuks I det andre hullet. Og så skulle det også legges 6 T-poser rett foran disse underbuksene.
8: Det en veldig rar beskrivelse av oppdrag.
9: Ja. Og så den jorda de gravde opp på det hullet ble puttet opp I denne posen og sendt til jordanalyse. Og så gravde de det over igjen. Og så kommer tidsaspektet da, fordi at så etter 30 dager så skulle de grave opp den ene underbuksen og T-posene, og så sende dette til forskerne. Det andre hullet ble ikke gravd opp før etter 60 dager, så da fikk de en forskjell der sånn. Og så sendte de dette her da, til analyse hos disse forskerne, og det de fant ut da, nå har jeg tatt med noen bilder til dere, her ser dere hva de gravde opp. Så kan dere jo beskrive det der litt da, Torkel. Hva ser du?
13: Det ganske hølete underbukser. De temmelig fyllete. Det bare resten, et slags underbukseskjelett.
8: Ja. Den ene har bare sømmene igjen.
9: Ja.
8: Men det som gleder meg, at det jo alle aldre med og forsker her. Her det både voksne, godt voksne og barn som har gravd ned underbukser.
13: Ja.
8: Og jeg sa feil med bukser I sted. Det den tradisjonelle.
13: Det tradisjonelle gamle, truser.
8: Ja.
9: Nei, jeg tror det
13: truser.
9: Det boksere.
13: Nei, da.
8: Det jo truser. Det
13: ikke det? Ja, dette truser.
9: Ja, det faktisk truser. Ja, det sant det.
13: Herretruser.
9: Herretruser,
8: ja. Veldig nysgjerrig på, for de valgte akkurat altså, alt de kunne grave ned. Ja. De gikk for herretruser.
9: Ja, men nå altså, direkt poengterte noe her også, veldig mange forskjellige aldre som med på dette her, skal komme tilbake til det. For altså, det viser seg jo at jorda brøt jo ned disse underbuksene.
13: Ja.
9: Og de fant ut at den jorda som brøt ned mest, var også den jorda som hadde best kvalitet. Der var det mye organisk materiale, der var det mange jordorganismer, altså mark og alt sånn kryp som finner I jorda. Der var det høy temperatur også, og så var det høy fuktighet. Og T-posene fulgte samme mønster, så altså denne T-poseindeksen, den kan erstattes av underbukseindeksen, hvis man vil det da. Og man fant ut at jord I private hager brøt ned underbuksene bedre enn jord I for eksempel parker. Og så kommer det som altså jeg synes det fiffige med det eksperimentet, som det jo dette dere stiller spørsmål om hele tiden, hvorfor akkurat underbukser? Det jo selvsagt fordi journalister som oss skal plukke det opp og snakke om det.
8: Ah, og vi gikk rett på limpinnen.
9: Vi gikk rett I fella. Fordi det de forskerne mest ønsker, det jo oppmerksomhet rundt dette her med frisk jord, det I ferd med å bli, ikke akkurat en mangelvare enda, men det blir mindre og mindre av det.
13: Ja, vi har jo snakket om dette her underjordiske soppnettverket.
9: Ja, for eksempel.
13: Som blir borte fra store deler av vann og jord.
9: Ja, og forskerne ville altså belyse dette her da, og da fikk de med seg barn og voksne og forskjellige for at det budskapet skulle nå langt, at det viktig å ha god jordhelse, fordi altså jordhelsa, den jo med på å gi oss mat, den passer på at vi har en stor biodiversitet, og det betyr at det økosystemet opprettholdes, og den lagrer også masse karbon, så altså disse forskerne roper et varske, varske.
7: Så det var rett og slett et eksempel på bokstavlig talt underbuksehumor?
9: Ja. Ja. Og helt til slutt, nå skal ikke jeg være ufin, men vil dere se trusa mi, i hvert fall toppen av den? Jeg må faktisk ja. Vise den.
7: Ok, få se.
9: Ok. Bare, nå går det folk forbi. Nå kommer Kristian Strand hele, forbi her.
8: Hele den ene veggen i studiet her er glass ja. Med folk utenfor.
9: Og trusa mi.
8: Og da står det mer jemtru i monitor.
7: Ja. Ja. Det var selvfølgelig, festivalmerch var jo truser ja. Med stempel på.
9: Som jeg tok med meg hjem da, vet du.
7: Fantastisk.
8: Den skal ikke graves ned.
9: Nei, den skal ikke graves ned.
7: Hvis dere skulle karakterisere den ideelle vennen for dere, hva slags egenskaper vil den ha?
9: Må kunne lytte.
7: Lytte, ja.
8: Stille opp når det trengs, også kanskje når jeg ikke selv skjønner at det trengs.
7: Ja.
8: Ja,
9: ja det er et godt poeng.
7: Ja, ok.
9: Også må de være tilgjengelige.
7: Mm.
8: Også må de lytte til forskningsfronten.
9: Ja.
7: Så alt dere nevner er ganske prososiale egenskaper, som dere sier. De skal være snill og grei, og stille opp og lytte og alt som er. Men Ig Nobels fredspris for 2026, den går altså til forskere fra USA, Argentina og Australia, for å dokumentere at vi setter pris på venner som er ondskapsfulle.
9: Hæ?
7: Mot folk vi misliker.
8: Oi!
7: Så dette her er altså en stor, stor undersøkelse som er gjort med 1200 deltakere i tre forskjellige land, og overskriften på denne forskningsresultatet som er publisert i høyt anerkjent tidsskrift, det er at noen ganger ønsker vi oss hensynsløse venner. Folk har nyanserte preferanser for hvordan de vil at vennene deres skal oppføre seg mot dem selv kontra andre. Det var overskriften da. Og det oppsummerer også egentlig hele funnet her. For det de gjorde var nettopp det at de stilte spørsmål først til masse folk om hvordan ser de for seg en ideell bestevenn. Og senere så stilte de dem et mer nyansert spørreskjema, et størrhet, hvor de skulle spesifisere hvordan de ønsket at den nye bestevennen da, skulle oppføre seg mot dem selv, mot noen tilfeldige andre personer, nøytrale fremmede personer, og mot deres egne fiender. Og det viste seg da at alle oppfattet, når du bare fikk dette spørsmålet helt sånn der nøytralt beskrevet, så tenkte du hvordan folk skulle oppføre seg mot dem selv. Og det var jo selvfølgelig bare disse gode egenskapene, man skal snill og grei og veldig kjempesnill, er på en måte konklusjonen her.
8: Ja.
7: Men ikke bare det, det viste seg at det var jevnt konsensus her om at de skulle være litt mer snille mot deg enn mot tilfeldige mennesker, nøytrale mennesker også.
8: Og veldig mye mindre snill mot dine fiender.
7: Ja, det skulle rett og slett være litt slemme, eller vicious, som det heter her, det kan være hensynsløs eller ond, eller hvordan man skal oversette det, mot altså dine fiender. Altså, de ville heller at de skulle være slemme enn at de skulle oppføre seg nøytralt eller snilt. Altså, og de tolker det som at en person, hvis du har en venn da, og du ligger i en, vet ikke, kanskje det er en eks eller hva vet jeg da.
9: I konflikt.
7: Så kan det være litt farlig hvis du har en god venn som også oppfører seg snilt mot denne fienden din.
9: Ja, men det kan jeg skjønne. Du stoler kanskje ikke helt på denne vennen. Plutselig tenker, skjønte hun ingenting av det jeg fortalte om han duste eksen?
7: Ja, ikke sant? Mm. Det er kanskje ikke så overraskende, det ligger jo en del sånne visdomsord i bånd her, at altså, min fiendes fiende er min venn, for eksempel. Ja, ja. Det er jo noen gammel...
8: Det kunne de hatt som overskrift på denne forskningsstudien.
7: Ja, det kunne de hatt det. Mm. Men det bekrefter bare det at den her intuisjonen kanskje som vi har om at den ideelle vennen er en som bare er snill og god, men det er mer nyansert enn som så da, kom det frem til her.
9: Ja, for at jeg kan jo veldig lett kjenne igjen den der at du vil at vennen din skal være snill med andre. Da jeg begynte å date gubben, ja. Så kom vi med svære poser med flaskepant som vi skulle pante, og da var jeg veldig spent på når vi putta inn alle de flaskene her, hvilken knapp kom han til å trykke på? Kommer han til å trykke på den der jeg gir alle eller pengene til Røde Kors, eller skal alt rett i lomma? For det mente jeg sa veldig mye om ham.
7: Ja, nettopp.
8: Hva gjorde han da?
9: Han trykket på Røde Kors.
7: Han hadde ikke noe valg.
9: Nei, kanskje han så at jeg fulgte med på ham. Men at han også skulle være slem mot fiendene mine, det sjekket jeg ikke, ass.
7: Nei, men føler du at, at han burde være det?
9: Ja, altså som politisk så er vi jo ganske enige om hvem vi synes er duster der ute i verden da.
7: Ja.
9: Så hvis
8: men det ligger noe beskyttelse også i det, ja, altså, hvis vennene dine er kjip eller til og med ondskapsfulle med fiendene dine, så ligner det kanskje på beskyttelse også.
9: Mm-hmm.
7: Ja, det kan kanskje gi den følelsen. Så jeg vet ikke, men det er det. Jeg synes det var ganske interessant også på en måte, fordi at tyder på at er du liksom for snill, så du kan være for snill også,
8: ja.
7: I andres oppfatning da.

0: hjelpe oss med å finne ut hvem som egentlig er vår drømmevenn. Dette her var et utdrag fra Forskningsfronten fra Abelstårn, og du hørte Torkel Jenterud, Hanne Cecilia Aas og Andreas Wahl. Hele denne episoden finner du i appen NRK Radio, bare søk opp Abelstårn. Ekko går mot slutten, og vi som har laget dagens sending er Jan Erlend Leine, produsent Lena Gunnersby Gravdal og med Jean-Kristin Sena. Nå er det straks drivkraft her på P2, og i dag har programleder Vegard Larsen besøk av løper og fastlege Marius Bakken. Bakken har norgesrekorder på både 3000 og 5000 meter, og har brukt et helt løperliv på å eksperimentere seg fram til optimal trening. I flere år trente han i Kenya for å se om han kunne finne hemmeligheter til suksess, og om han fant den får du vite her på P2 om tre små minutter. Mens vi i Ekko er tilbake igjen i morgen til vanlig tid, 3:09.
1: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjons forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemma, og har feilaktig gitt poststemma skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemma. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
1: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
3: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
4: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo, for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
5: Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver dem på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
1: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: NRK P2.
7: Marius Bakken er lege og tidligere eliteløper med norgesrekorder på både 3000 og 5000 meter. Bakken har brukt et helt løpeliv på å eksperimentere seg frem til optimal trening. Og i flere år trente han i Kenya sammen med kenyanske toppløpere for å finne hemmeligheten til suksess.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Marius Bakken, velkommen til Drivkraft.
9: Tusen takk for det.
7: Hvordan har du det?
9: Ja, det er bra. Jeg har det, altså.
7: Ja, er det sånn du pleier å starte konsultasjonene dine som lege?
9: Ja, jeg spør egentlig ofte om det.
7: Ja.
9: Hvordan er det med deg? Hvordan har det gått med deg siden sist? Jeg ser ofte pasientene flere ganger i året, de fleste av dem. Hvis det er noe jeg ikke har sett på en stund, så spør jeg jo

0: Og gjerne, er det en god eller dårlig nyhet at du kommer nå?
1: For meg. Ja, man kommer jo ikke til legen med gode nyheter.
0: Nei, ikke sant? Men noen ganger så er det for å sjekke litt inn, da, at de lurer på om de skal ta en liten sjekk eller ikke, og det er ofte en god nyhet, eller at de har vært så friske siden sist at nå har ikke vært noe behov. Ja. Men noen ganger er det kona som sender det, og da er jeg mer bekymret.
1: Hvis mannen har fått beskjed, ja, nå må du sjekke det opp. Ja. Hvorfor er det sånn med oss menn, at vi går treigere til legen?
0: Ja, det er et godt spørsmål, altså, men jeg tenker jo det har litt med den der holdningen at du skal bare bite tennene sammen. Altså. Det ligger en sånn, i hvert fall kanskje den generasjonen over oss, da, ja. Hvor det er litt fortsatt innbarket at man må bare bite tennene sammen, og kanskje litt sånn frykt også for at det er noe galt. Da. For mange har jo kjent på det en stund, og så kommer det, og så sier de jo gjerne det at dette her visste jeg kanskje ikke var så lurt å vente med.
1: Har du hatt det sånn, som, også i din karriere som idrettsutøver, at du noen ganger har tenkt sånn, nei, må bare bite tennene sammen?
0: Hele tiden.
1: Hele tiden?
0: Ja, altså det er jo noe med det å være, har vært en toppidrettsutøver, at en del av gamet der er nettopp det evnen til å klare å bryte igjennom. Og de,
1: hva betyr det?
0: Nei, det vil si det at hvis det begynner å bli motstand eller motgang, da, så må du ha evne til å jekke opp et nivå. Og jeg har det fortsatt med meg, altså senest i morgen i dag var jeg ute på en treningsøkt nede på Mølla, og det begynte å gå tungt, og da skrev jeg oppfart og ikke nedfart. Da. Og det er en greie som fortsatt ligger i meg.
1: Hvor langt hadde du løpt da det begynte å bli tungt?
0: Nei, du, altså, jeg løp først litt sånn mellomintervallet på 3 minutter, og så gikk jeg ned til kortere intervaller, og så merket jeg det begynte å bli litt grann ekstra, og da er det opp med farta. Og den ligger der, og så kjenner jeg det kicket av å kunne pushe på, og det liker jeg fortsatt, merker jeg.
1: Altså smerten?
0: Ikke smerten, men mer på en måte den følelsen av at du har kontroll over situasjonen og kontroll over kroppen din, selv om du begynner å bli motgang. Og det bruker jeg, ikke sant, i resten av livet også. Det er jo noe som jeg har som verktøy, egentlig. At jeg vet at hvis det blir litt rufset og røft, så har jeg evnet å gå opp et steg ekstra.
1: Hæ. Men hva er du like med det? At du, altså, når du begynner å bli tungt, så skrur du opp tempo, så det blir enda tyngre, egentlig?
0: Ja, nei, altså jeg tenker mye dreier seg om at det er en følelse. Altså du får en slags liten sånn beskjed om at er dette noe som er lurt eller ikke, og så kan du faktisk velge å si at ja, jeg tenker faktisk at dette har jeg evne til å gå et steg opp på, ja. Og så gjør jeg det. Og det er en fin greie som man kan bruke. Da. Så jeg har jo fått med en del sånne ting fra toppidretten inn i både legelivet og ellers også, som jeg bruker ganske aktivt.
1: Men hvordan da? Hvordan bruker du det i legelivet?
0: Nei, det er noe av det samme der også. Jeg bruker det i forhold til pasienten. Da. Når jeg skal snakke med dem, og de har det vanskelig og tøft, at det er faktisk en utgang, og det er en vei rundt ting. Da. At man bør ikke stå fast, selv om det føles sånn ut. Og det vet en del om også. Det er ganske gode studier og undersøkelser nå i forhold til resiliens, altså evnen til å møte motgang med følelsen av at du kan løse det, som er kjempeviktig i forhold til psykisk helse.
1: Ja.
0: Så det å få følelsen av at dette er faktisk noe som det er utveier i forhold til, og det ser med pasienten nå, at det er utrolig viktig å hjelpe dem med det.
1: Resiliens, ja. Kan man trene opp det?
0: Åpenbart.
1: Hvordan da?
0: Nei, altså det er jo, det første er jo å få en innsikt i det, at dette er faktisk viktig å lære seg å se på litt åpent når du kommer i en situasjon som er tøff og vanskelig.
1: Har du det? Altså hvis man tar et tenkt eksempel, hva kan det være?
0: Nei, det kan jo være, ikke sant? Det er noe av det vanligste pasientene kommer til meg med, er jo i forhold til utbrenthet, eller at det er en veldig vanskelig å låse situasjonen på jobb eller privat, hvor man føler at nå står livet fullstendig i lås, og jeg har ikke noe vei utenom, og det å begynne samtalen med å anerkjenne at dette er tøft, dette er, skjønner jeg at du sliter med noe, det vil jeg også gjort, men å prøve da å se på det med litt åpne øyne og diskutere hvilket handlingsrom har du faktisk her, og da opplever man ofte at det finnes muligheter.
1: Hæ.
0: Og det er resiliens, den der evnen, og noen har den evnen naturlig, og jeg tenker de har ofte et litt bedre liv hvis man har den evnen, og dette vet man egentlig også.
1: Ja, utholdenhet, evnen til å stå i det vonde.
0: Ja, eller evnen til å se mulighetene når motstand kommer opp, er egentlig riktig.
1: Ja.
0: Mm.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er tidligere friidrettsstjerne Marius Bakken her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det med å, hva skal man si, stå i det som gjør vondt fysisk, det tenker jeg at det er veldig mange som har gjort nå i helgen, fordi det har vært Oslo Marathon på lørdag. Og vi så litt på den deltakerlisten, fordi i 2016 så var det ca. 15.000 som var påmeldt, i fjor så var det 20, i år var det 30.000 påmeldte. og det 30 000 som har hatt det vondt, tenker jeg, litt vondt I hvert fall når de har løpt de 4 milene. 4,2 milene, hvorfor har det blitt så populært? For det en voldsom prosentvis stigning da.
0: Mm. Jeg tenker det dreier seg jo mye om mestring da. At dette et, altså, maraton litt spesielt fordi at det en distanse som akkurat litt lengre enn det som lett å få til, og så ikke så langt at ingen kan gjøre det.
1: Da må jeg spørre deg som tidligere eliteløper, Bakken, hva en distanse som lett å få til?
0: Nei, ikke sant?
1: Det 3 mil?
0: Ja, de fleste kan løpe altså, 10-20 kilometer med litt trening. Det jo ikke alle som kan det bare å gå rett ut, men med litt trening så går det fint. Problemet med maraton at de første får trøbbel etter 30 kilometer hvis ikke det godt planlagt. Ja. Så du må, eller bør, hvertfall planlegge litt på forhånd, og det tror jeg gjør det at den litt sånn, altså, det litt ekstra da, med maratonløp.
1: Ja, og det, så, som du sier, etter 30 kilometer, fordi det der de fleste møter den, møter veggen, som det heter?
0: Ja, cirka 30% møter veggen da, og så det jo ganske interessant, fordi at det flere menn enn kvinner, sånn at antallet ganske...
1: 18% menn og 10% kvinner?
0: Nei, det mer på menn, ja. Altså, sånn at det, men snittet ligger på cirka 30%, og så det flere menn enn kvinner.
1: Ja, hvorfor det sånn?
0: Nei, det tenker jeg jo kanskje ha med den, kanskje litt... Altså, det nok to ting. Noe nok fysiologi faktisk, så man skal ikke bare skylde på at menn går ut og tror at de skal bli verdensmestre, men det ikke en kombinasjon, tror jeg.
1: Ja, hva det med fysiologien som tilsier at menn skal bryte, eller møte veggen før?
0: Nei, man vet ikke helt, men det gjort litt grann undersøkelse på det, så, hvor man ser på da, hvis man da løper så lenge først, og så tester man da altså utholdenhet eller anaerobe terskel, det blir litt teknisk, ja. Så ser man forskjell på menn og kvinner. Sånn at det ser ut som det en forskjell der I forhold til det å kunne holde ut på en gitt fart lenge, hvor kvinner da har litt mer å gå på der enn menn da.
1: Har kvinner høyere smerteterskel?
0: Det vel umulig å vite, det vel individuelt.
1: Ja.
0: Så det, og det sikkert gjort noen undersøkelser på det også, så man kan svare mye bedre enn jeg kan svare. Men jeg tenker det dreier seg ikke primært om det, tror jeg.
1: Ja, men det, siden det var maraton I helgen, så tenker jeg at I dag det mange større kropper der ute.
0: Ja.
1: Hvordan restituerer man best?
0: Ja, etter et maraton så det best å hvile helt. Hvile beina helt og ta dem ro, enn I hvert fall en ukes tid, og så begynne å jogge litt forsiktig etter det.
1: Ja, så ikke løpe der liksom...
0: Nei, du kan gjøre det også, men du kan likse godt egentlig bare ta fri, tenker jeg, og eventuelt ha en og annen bitteliten joggetur på 10-20 minutter.
1: Hva skjer med en kropp?
0: Nei, altså det som du sier at du får en reaksjon fordi at belastningen såpass ekstrem, det så lenge og det såpass mye slitage på muskulatur og ledd. Når det sagt, så har det blitt bedre, fordi at for noen år siden kom det nye type løpesko med karbonsåle og mye mer demping,
1: ja.
0: Sånn at du blir ikke like sliten I beina nå som for 10 år siden. Før de skoene kom, det revolusjonert løping, og det derfor jeg tror mange flere kan løpe nå enn før også, fordi at skaderisken betydelig mindre nå enn det var før.
1: På grunn av karbonsålen?
0: På grunn av sko, altså gummin I skoene, og delvis også karbonsålen, som en plate som ligger der.
1: Ja.
0: Så det gjør at du får mindre belastning per løpesteg. Og jeg jobber jo som fastlege til vanlig, vært det siden nå 2012, og hatt samme fastlegelista I alle år.
1: Ja.
0: Så jeg har følt da de pasientene som ble eldre og eldre, og mange begynte jo som pasient hos meg fordi de løp da, I 2012. Så jeg ser hvordan det har gått på løpet av 15 år med løping med de. Og det som jeg ser at fra da 2018-2019, når de nye typer skoene kom, så har det skjedd en svær endring I forhold til skaden jeg får I praksisen min.
1: Ja.
0: Så der det, og det en bra ting, tenker jeg.
1: Hva de verste skoene du har løpt med?
0: Du vet at når jeg holdt på løp, så var det sånne små lefser omtrent som du løp med. Og de var jo, de så ikke ut, for jeg var jo I Kenya og trente, så hadde det sånn vulkansk jord, så de var helt rød og skittende etter første løpeturen.
1: Ja.
0: Sånn at det var jo noen sånne lefser.
1: Ja, lefser, altså bare en hard gummisåle liksom?
0: Ja, altså på de skoene vi brukte på de litt harde, raske øktene, det vi kalte stafettsko I gamle dager, de var jo egentlig en slags bare en liten gummiplate, og nesten ikke demping på.
1: Ja.
0: Så det forandret seg veldig, altså.
1: Ja. Løper man fortere I dag også?
0: Ja, så du får hjelp av skoene. Så diskuterer man masse hvor mye man får hjelp av de, men helt klart det hjelp, og det nok forskjellig fra person til person også, hvor mye hjelp man faktisk får.
1: Ja, har jo blitt litt sånn omstritt en del av disse skoene også. Det en rekord egentlig gjeldende med disse type sko?
0: Mm.
1: Hva tenker du om det?
0: Ja, altså det var jo... ikke sant, når de her kom da, de type skoene her, så det var Nike som lanserte de, det var et eller annet merke før det som hadde noen slags prototyper, men Nike som kjørte ut på markedet. Og når du egentlig ser på reglene, så ville det vært i strid med reglene på det tidspunktet, men så ble det etter hvert akseptert at, at dette har vært helt ok. Mm. Men du får hjelp, og det er klart det negative er jo det at friidretten og løping har vært såpass, kan du si, ren for utstyr. Mm. Og nå har du utstyr, men jeg ser litt annerledes på det, for som fastlegger så ser jeg hvor mye betydning det har for at folk skal kunne ha løpsglede og være skadefri, så jeg kjempetilhenger av det.
1: Ja. Du tilhenger av utstyr generelt? Altså, hva med klokker, og folk løper med klokker og puls, sjekker pulsen hele tiden? Og
0: ja, hvis man trives med det, så er jeg jo det. Og ikke sant, nå har jeg skrevet en bok om løping som jeg ga ut nylig, hvor jeg skriver en del om akkurat det å trene riktig og riktig intensitet. Og der hjelper jo faktisk en klokke da. Sånn at for mange har en intuisjon om at de skal løpe fortest mulig fra A til B, og det går, men ikke hvis du gjør det hver dag. Så der hjelper faktisk utstyret oss litt grann. Så jeg litt sånn at hvis du føler at du trenger det, og det gjør nok de fleste hvis de skal treffe på riktig trening, så er det en fin ting altså.
1: Hvorfor tror du at det har vært en sånn eksplosiv vekst i interessen? For hvis man går rundt i hovedstadens gater på en hvilken som helst dag nå, så er jo fortøv og gangstyr og sånn fylt opp av løpere.
0: Ja.
1: Hva har skjedd?
0: Nei, jeg tror det er noen flere ting samtidig som har skjedd. Det er litt selvforsterket nå, fordi at du har en trend, ikke sant? Og så er det flere som slenger seg med på den trenden. Og så er det klart, løping er enkelt, for du kan gå rett ut og trene. Det er enkelt og tilgjengelig. Mm. Og så tror jeg faktisk det med sko har hatt en betydning, fordi at det som jeg så tidligere var at mange begynte, og så ble det skadet, og så ble det ikke noe mer. Men nå er det sånn at flere og flere, som kanskje ikke normalt ville løpt, trener, og så ser de kompisene at det er noe de holder på med, og så blir de med, og så får du en sånn masseeffekt av det. Så jeg tror det, og jeg synes det er en veldig bra ting. Jeg er veldig, veldig tilhenger av fysisk aktivitet generelt, og der er løping selvfølgelig noe som er veldig, veldig nært mitt hjerte.
1: Som lege burde fysisk aktivitet vært på resept?
0: Ja altså det, og det er jo helt åpenbart. Det store spørsmålet er jo egentlig hvordan du skal få det til i praksis. Og, ja. Og jeg sitter jo i praksisen min med masse samtaler med pasientene i forhold til trening. Og har daglig mange samtaler for å prøve å hjelpe dem å være fysisk aktive. Da.
1: Ja.
0: Og som jeg synes er veldig spennende og givende.
1: Hva er dørstokkmila ofte?
0: Ja, så jeg tenker det at det første jeg sier til pasienten, det skriver jeg også om i boka mi, i forhold til motivasjon, det er det at jeg mener jo oppriktig at motivasjon generelt er litt oppskrytt. Jeg får jo ofte fortalt at jeg er så heldig at jeg er så motivert, men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Altså, jeg er ikke veldig motivert for å løpe, jeg er ikke så superglad i å løpe heller. Men
1: unnskyld at jeg ler.
0: Ja, nei, det kan du si, altså. Ja. Men jeg har jo løpt ikke sant, 8 ganger til og fra Beijing til sammen, ja. Så jeg har løpt mye. Men det har vært givende og vært spennende, og det har gitt meg mye, men med så mye glede, sånn, underveis i øktene kan jeg ikke egentlig si at det har gjort.
1: Er det altså. Sant?
0: Ja.
1: Nei, altså når du har... Altså du får ikke noe glede av selve løpeturen?
0: Nei, altså noen ganger kan jeg få det, ikke sant? Hvis jeg da har en økt som er veldig bra, jeg kjører på slutten, så kan det være all right, og jeg kjenner meg bra etterpå, sånn at det er en fin ting det. Men liksom, med tanke på alle de kilometerne løpt og sånne ting, så har det vært ganske ofte at jeg måtte komme meg ut uten at jeg egentlig ville det. Men da dreier det seg gjennom egentlig to ting. Altså det dreier seg jo mye om vaner. Altså du legger opp et løp og sier at dette her er måten jeg skal gjøre det på. Og så dreier det seg eventuelt om forpliktelser. Du har forpliktet til noe. For min del var det jo konkurransen. Jeg visste det at hvis jeg ikke trente og skulle løpe i Bislett Games, så ville det bli ganske pinlig. Så det var liksom noe med å bare komme seg ut på de øktene.
1: Ja.
0: Og så er det vaner, og det er jeg veldig opptatt av i forhold til pasienten min også. Jeg spør dem, ok, hvordan skal du få en vane som du kan holde på med 5 eller 10 år fram? Ikke nærmeste halvåret, fordi skal du gjøre dette her, så er det poeng å gjøre det over tid. Og så diskuterer jeg ofte med dem også hvor lite som skal til. For mange tror at de må gjøre så mye av det, og det trenger de ikke, og mange vet ikke hvordan de gjør det. Altså jeg har jo ikke mange områder, men ganske mange ting som jeg kan det ikke, jeg skjønner det ikke, fordi jeg har ikke vært interessert i det, og sånn er det faktisk med trening også. Så jeg tar den der samtalen med pasienten og hører litt, liksom, hvor er du i forhold til trening, hva vet du om det, hva liker du å gjøre, hva liker du ikke å gjøre, og så prøver man å finne noe som kan fungere. Da.
1: Ja, nei, fordi du stilte jo meg det spørsmålet før vi gikk på lufta her, sånn, er du en løper?
0: Jeg sa ikke om du har løpet, løper du?
1: Løper du, spurte jeg, ja. Og så sa jeg, nei, egentlig ikke, jeg synes ikke, jeg er ikke så veldig glad i det, jeg liker ikke å stå i smerten. Og så sa jeg, men jeg kan godt løpe sånn 3-5 kilometer. Men det liksom ikke min favorittting.
0: Nei.
1: Og så sa du, ja, men da må du gjøre det på den og den måten. Hva jeg bør gjøre?
0: Nei, som jeg forklarte til deg, så er det jo et poeng da å legge litt så mye lavere enn det, ikke sant? Det løper 5 eller 10 kilometer er jo ikke noe som man hverken begynner med eller kanskje har som mål, men du tar heller og løper da korte intervaller på type 45 sekunder med 15 sekunders pause, og det kan man begynne med å gå med. Gå og jogge om hverandre. Og igjen i den boka mi om løping så har jeg et nybegynnerkapittel hvor jeg beskriver hvordan man kan gå og jogge om hverandre og komme i gang på den måten der. Og så må man være klar over det at den kurven er ganske interessant fordi man har enorm effekt med veldig lite, noen få minutter per uke med trening som trumfer det meste.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Jeg trodde man må også,
0: det er gjort med 12 minutter per uke, altså 4 minutter 3 ganger i uka med trening er kjempeeffekt. Og så pleier jeg å si det
1: på alle?
0: Altså hvis du er frisk eller så vil jeg si det. Sånn at den kurven er så veldig, veldig, veldig bratt på begynnelsen. Og så er jo litt sånn noen ganger litt tøff med pasienten og sier det at ok, hvis du gjør dette her, så kan du forvente mer energi til barna dine, bedre søvn, bedre dybde på det, og så blir det etter hvert et slags verdivalg, da, ikke sant? Mm. Hvordan skal man velge å ta vare på kroppen sin i det liv man ønsker å ha? Mm. Og trening, det er det enorme toget man kan hoppe på der, altså. Det er nesten ingenting annet som er i nærheten av effekten du har over fysisk aktivitet. Så det er den brutale sannheten der, ikke sant? Og så skal man ikke sitte med dårlig samvittighet, men man kan se med en viss realisme, og så må man være klar over at det skal lite til. For det er ganske motiverende å vite, og 2 ganger i uka, noen korte økte på 10-15 minutter for eksempel, da kommer du utrolig langt.
1: Men hva er din motivasjon da, når du går ned i kjelleren på morgenen og løper på mølla?
0: Ja, det var det, jeg trenger jo ikke motivasjon, men min vane det å gå ut da på morgenen, hver morgen, eller jeg trener 6 dager i uka nå, hvor jeg går ut på mølla etter jeg har stått opp på morgenen, fordi at det er noe jeg bare gjør, det er min rytme, og så løper jeg den økta der, og så har jeg jo 3 barn under 12 år, og jeg har en fastlegepraksis, så nå har jeg gitt ut en bok på norsk og for så vidt engelsk også, som har tatt mye krefter og energi, og jeg hadde ikke klart det hvis jeg ikke hadde vært i god fysisk form.
1: Nei, hvor lang er den økten din da, den hverdagsøkten?
0: Nei, den er, som regel så er det 20-25 minutter, tre av dagene, og så er det kanskje 40 minutter på de andre dagene, og der trener jeg styrke i tillegg. Ja. Så det er korte økter, altså løpeøkten min er jo rundt 20 minutter, 20-25 minutter, så korte, effektive økter, og så holder jeg meg i god form.
1: Du er ikke på denne langdistansebølgen?
0: Nei, det trenger man ikke for å få ha glede og effekt av løpinga.
1: Nei. Har du løpt maraton noen gang?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderte å løpe maraton, jeg ga meg i 2006, og da var jeg i gang med medisinstudiet, jeg har gått 2 år på medisinstudiet, og da var det jo sånn... Vi begynte da med mer og mer pasientkontakt midt i studiet, og allerede på det tidspunktet der så var det sånn at jeg fant jo fram alle mulige pasientstoler for å hvile, for jeg var så sliten i beina. Og da tenkte jeg at ok, hvis jeg skal gå mer nå i klinikken og på sykehuset med pasienter, og i tillegg skal trene for maraton, det fikk ikke gå, jeg vil ikke klare det. Sånn at så jeg la det fra meg. Men jeg vurderte å gå til maraton på slutten av karriere.
1: Ja, og hvorfor ikke?
0: Nei, fordi at jeg var midt i studiet, at det ville være for krevende å kombinere.
1: Hva er det, når du da som tidligere eliteløper, som jo da har voldsom kredibilitet innad i løpemiljøet, og er en pioner på mange områder, når du da sier til løpere, jeg har aldri løpt maraton, blir de overrasket?
0: Altså, akkurat med løping så er det sånn at maraton er en spesiell distanse. Det er ganske mange som har løpt langdistanse. Du har egentlig...
1: Men leser man med, altså leser man, følger man med på, eller hvis man driver og følger med og leser aviser og sånn, så føler man at alle løper maraton om dagen.
0: Ja, det er det, vet du. Ja. Nei, det er nok ikke sånn. Altså, det er jo mange som løper type terrenkorus eller rundt omkring og holder seg til de distansene der.
1: Ja.
0: Og så er jo maraton blitt mer enn sånn, ikke sant, jeg driver da på et toppnivå, og der skilles det mye mer på distanse, men nå er jo det med maraton blitt en greie selvfølgelig, at det er en mestring i seg selv da, ikke sant, altså et mål i seg selv. Og det skjønner jeg altså når du ser på kravene som stilles.
1: Har løping vært det for deg, altså sånn en mestringsfølelse?
0: Ja, altså, noe jeg driver midt i løpingen var jo nettopp altså, jakten på det perfekte løp, og jakten på den optimale følelse. Det var jo det som drev meg, hvor jeg skulle prøve å finne ut av hvordan jeg setter alle puslespillbrikkene sammen, da, og ta med meg all kunnskap inn i det perfekte løpet. Og det var jo noe som jeg hadde jo ved siden av senga mi fra jeg var 13 år frem til et halvt år før jeg ga meg, ga meg 2006, da var jeg 28. Mm. Da hadde jeg ved siden av senga med treningsdagboka mi, og hver kveld lå jeg gjerne halvtime og funderte over dette her. Kveld etter kveld etter kveld, hvordan skulle jeg få til den treningen her, og få til det perfekte opplegget som kunne gjøre at jeg fikk til det perfekte løpet.
1: Hva skrev du den da?
0: Nei, altså, jeg skrev, og jeg grubla, jeg tegna, og jeg planla. Og så et halvt før gama, så kjente jeg at nå orker jeg ikke. Og da var jeg slutt, da var jeg ferdig, da var det fullført sesongen, og så ga jeg meg. Ja. Så da kjente jeg at nå var den der, nå er jeg ferdig med den biten der av livet mitt, og da var det legestudiet, og så gikk jeg inn i det med masse glede og interesse.
1: Hvordan, altså da du var så inne i det, at du da kveld etter kveld lå ja. og med denne boka holdt på,
0: ja.
1: Hvordan er det?
0: Nei, det er jo spesielt, og det, jeg brukte jo liksom hele nesten sånn min... intellektuelle kapasitet, hvis man skal bruke det ordet, eller på å klekke ut det greiene her. Og det er jo noe av grunnen til også, ikke sant? Når jeg skrev den boka nå, som jeg kalte den løping, fordi at det dreier seg om løping generelt, og raskere og skadefri for alle nivå, for det er for alle. Når jeg skulle skrive den boka, så var jeg igjen i situasjonen vi hadde tre barn under 12 år, ikke sant, kone og fastlege i praksis, trente selv, hadde jo ikke tid til det. Men da diskuterte jeg det med kona, hva skal jeg gjøre her, jeg har en tanke om den boka her. Og da sa hun det at du bør få det ut. Og dette har du grublet på nå i så lenge, i hele ditt liv, så nå er det på, jeg synes du bør gjøre det, jeg synes du bør skrive det.
1: Ja.
0: Og den boka er også som en slags muntlig fortelling om hvordan skal du trene løping fra nybegynner til helt avansert, som er egentlig bare en lang samtale, føler jeg.
1: Ja.
0: Sånn at...
1: Men jeg vil se for meg den unge mannen som ligger i senga der og skriver.
0: Mm.
1: Hva ville legen sagt?
0: Nei, altså, det kan du si, altså. Jeg tenker jo det at dette her er jo...
1: En tvang? Var det en tvang?
0: Nei, ikke helt tatt. Nei, ikke noe tvangspreget, bare på en måte en sånn veldig nysgjerrighet på hva dette her kunne liksom ende opp med, da.
1: Ja.
0: Så kjempenysgjerrig, og den nysgjerrigheten gjorde det også at jeg fikk underveis i løpekarrieren min sett masse spennende steder, fikk ikke sant, trent i Kenya, fikk hjelp av veldig mange flotte trenere underveis, og så det gjorde at, og vi testet mye spennende trening, som jeg har fått nytte av senere.
1: Marius Bakken, jeg har tatt ut et lite klipp fra et av dine løp, som jo må være noe av det mest perfekte du har gjennomført, altså det er fra 2001 på Bislett, 5000 meter.
0: Mm.
1: Og du setter da det som blir Norgesrekorden de 15 neste årene.
0: Ja, den kommer litt senere, men det var i hvert fall en av rekordene mine som ble satt av, ja.
1: Ja. Har du sett på disse løpene dine i ettertid?
0: Nei, du vet hva, det er tatt opp på sånne gamle VHS-kassetter, og det er jo Dynasi og Dallas som hverandre, og så kommer plutselig løpene mine, så jeg må samle det. Jeg har de lagret.
1: Du har de lagret.
0: Jeg har ikke sett et eneste løp, altså.
1: Nei, fordi?
0: Nei, fordi at når jeg var ferdig med løpingen min, så var jeg helt ferdig. Og så forsvant jeg ut av alt med løping i en periode på 16 år. Jeg var ikke på en friidrettsbane på et sted på 16 år.
1: Fordi?
0: Fordi at jeg holdt på med andre ting. Jeg var kjempeengasjert i fastlegepraksisen og hadde kjempegøy med det. Og så fant jeg at nå må jeg begynne å skrive litt om det jeg har funnet ut og opplevd, og prøve å formidle det. Og så begynte jeg med den prosessen der, da, som endte med boka og de tingene som dukket opp nå.
1: Du trengte distanse?
0: Nei, ikke det jeg trengte distanse, men jeg var interessert i andre ting. Eller mer interessert i andre ting. Jeg var jo alltid interessert i løping også.
1: Skal vi bare høre på det klippet? Det å løpe på Bislett...
0: Det er fantastisk, helt utrolig, fordi det er lyden går ned mot banen, sånn at jeg fikk jo den eneste gangen jeg fått gåsehud på ryggen, det er noen Bislett Games, underveis i løpet.
1: Men 2001, hvem var du da i karrieren? Hvor var du?
0: Nei, altså jeg var jo 23 år, og var jo egentlig på topp, jeg ble nummer 9 i VM det året der, som bak 7 eller 8 afrikanske løpere, så jeg var jo på mitt kanskje aller beste da.
1: Ja, vi hører det.
0: Mm.
3: Og det er høyt fart på de som løper, det ringes for løperne, og det har gjort denne innsvingen, og Marius Bakken kjemper seg fremover i feltet. Marius Bakken gjør et kjempeløp, nå er han i ferd med å løpe forbi konkurrenter på rekke og rad. Han har faktisk løpt forbi alt annet enn de 6 kenyanerne som er i tet, og han ser ryggen foran seg på de løperne som som foran han. Og nå han nesten I ferd med å ta igjen den bakeste av disse kenianerne. Han kommer ikke til å kunne vinne dette løpet, men Marius Bakken I ferd med å løpe en kjempe 5000 meter på Bislett. Hele stadion har reist seg opp, klapper og jubler. Paul Bitok kommer til å vinne. Han vinner på 13.00.11. Paul Bitok, men hva med Marius Bakken? Kom igjen, Marius, du har krefter igjen. Nærmer deg mål og passerer på ny norsk rekord.
1: Ja, vi hørte fra Bislett Games I 2001 der. Fikk du gås ut nå?
0: Ja, det er gode minner altså.
1: Ja.
0: Jeg har aldri hørt det før, som sagt. Så det var veldig rart, det veldig rart å høre det.
1: Ja, hva tenker du på?
0: Det jo et halvt liv siden.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg tenker jo det at det spesielt å ha opplevd det. Og så den der den reisen jeg hadde, ikke sant, som var en reise med så mye grubling og så mye trening og så mye liksom, jakt etter den der følelsen som jeg hadde da underveis I det løpet der. At det jeg sitter igjen med å kjenne at ok, jeg kom så nært jeg kunne mitt potensial, som jeg tror jeg gjorde, det en veldig god greie, tenker jeg, når jeg tenker tilbake igjen.
1: Når du da når, hva skal man si, ditt, så nært det du kunne ditt potensial, men likevel ikke vinner, det likevel tilfredsstillende?
0: Ja, kjempetilfredsstillende. Jeg tenker det, fordi at altså, alle kan jo ikke vinne alt.
1: Nei.
0: Sånn at, så det jo en del av det gamet. Selvfølgelig, så man har jo lyst til å vinne når man konkurrerer, og det den første plass der. Men sånn som I friidretten, hvor det igjen en altså det jo såpass høyt nivå, og såpass mange som holder på med det, at... Og kanskje spesielt på langdistans på afrikanske løper, at det dominerer så mye, så tenker jeg at det å se hvor langt du selv kan komme der, det en svær del av det.
1: Ja. Så hører kommentatoren her sier at det 6 løper I foran deg, som alle kenianere.
0: Ja.
1: Var det etter dette du dro til Kenya?
0: Nei, jeg var der før det. Jeg var første gang I 2000, så jeg sendte første gang. Og da var jo, dette var jo oppe I fjellene I Kenya, så jeg var eneste hvite mann I mils omkrets, og bodde jo der I lange perioder, var vel et par års tid til sammen.
1: Det skal vi snakke mer om, Marius Bakken. Først så skal vi høre litt musikk. Du har med en Coldplay-låt. Hvorfor det?
0: Jo, jeg synes det en veldig fin låt, og den bygger seg litt opp og så I en sånn fin rytme, sånn løperytme, så du kan på etterpå. Nei, fin sånn morgenøkt låt, tenker jeg.
1: Ja, løper du med musikk på øret?
0: Ja, jeg gjør det nå. Altså, jeg gjør ikke det før. Før var det bare hardcore, men nå løper jeg faktisk musikk.
1: Ja, og hva gir det da?
0: Nei, jeg tenker de litt ekstra, liksom. Litt, hvis man sier idrettsglede, de litt glede og litt rytme.
1: Ja.

0: Jeg fikk Coldplay med Sky Full of Stars her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere friidrettsstjerne, nå lege og også forfatter av boka Løping, raskere og skadefri, Marius Bakken, som dagens gjest her hos meg. Vi snakket så vidt før vi hørte låten her at du valgte å reise til Kenya. Var ikke bra nok her I Norge?
1: Ja, det kan du si. Ja, nei, altså, Kenya dominerte jo veldig på langdistanse på det tidspunktet. Nå det jo flere som av altså, ikke-kenianske og etiopiske løpere som løper fort, men da var det Kenya som var det store. Så jeg reiste ned der.
0: Og, hvor gammel var du da, første gang?
1: Nei, da var jeg jo par og 20.
0: Ja, hvor var du I karrieren din?
1: Nei, da hadde jeg begynt å løpe fort, altså jeg var I VM-året før, så jeg løp ganske bra allerede, og da var jo tanken igjen det at ok, hvis jeg skal da få til dette optimale løpet eller den optimale følelsen, så må jeg reise der hvor det, det foregår på et vis da, ja. Og det var Kenya da.
0: Ja, for de kenianske løpere og løpetreningen der var da, hva skal man si, foregangslandet.
1: Ja, ja.
0: Alle ville dit.
1: Ja, nei, ikke alle, alle ville dit på nivå, ja. men de færreste reiste jo dit.
0: Ja, hvorfor det?
1: Sånn at, nei, fordi at dette var jo lenge siden, og det var ganske kummelige forhold oppe I fjellene der, sånn at du måtte ville det.
0: Hvordan fikk du det til?
1: Nei, altså, jeg hadde en trener da, som hadde vært I Kenya før, og jobbet da I Olympiatoppen på tidspunktet, og så lagde jeg et prosjekt rundt det, og så reiste jeg ned da dit, og så... lå der da I ganske lange perioder I løpet av vinteren, og det vanligste var at jeg reiste ned I januar, I begynnelsen av januar, fikk meg jula her, og så reiste jeg ned, og så trente jeg derfra fra januar og utover nesten ja, hvert år da.
0: Fjellene I Kenya, hvor vi da?
1: Da vi Eldoret, altså oppi mot Eton, altså I Rift Valley, så ligger på mellom 2 og 2,5 tusen meters høyde da.
0: Ja, hvor det I forhold til Nairobi for eksempel? Altså sånn?
1: Ja, nei, altså det en liten flyter, eller 4 timers kjøring mot Uganda da, fra Nairobi. Ja. Og det ligger oppi, altså T-landskapet da, hvor de har T-plantasjer og kaffeplantasjer. Og det som spesielt der, at du har høyde, det høydeomgivelser, det jo rundt 2000-2600 meters høyde, og så har du en sånn vulkansk jord, som noe av grunnen til at det så god te også, som myk og spenstig, så det et fantastisk underlag å løpe på. Og så det jo, sånn som på det tidspunktet her, det var jo ikke noe internett og telefon, kostet 20 kroner minutt å ringe hjem, så det var jo helt liksom isolert.
0: Hva møtte deg, altså, da du kom dit første gang?
1: Nei, fantastiske løpeforhold, og veldig, veldig, veldig, veldig hyggelig og vennlig folk, da, så kenianere jo veldig vennlige, vil jeg si.
0: Ja, var det et par måneder på hotell da, eller hvordan bodde du?
1: Ja, litt forskjellig, altså bodde noe på hotell, eller hva du vil kalle det, og noen perioder bodde jeg I sånn type hytter, hvor det var ikke noe strøm eller noe som helst, litt lenger opp I fjellene, som var veldig, veldig enkelt selvfølgelig.
0: Kummelige hytteforhold, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Og det helt, helt flott, altså jeg trenger jo ikke så mye for å kunne trene bra.
0: Hvordan var en hverdag der da, da du var på disse treningskampene?
1: Ja, nei, det var jo ofte, si at vi skulle ha en hard treningsøkt da, på morgenen, så var det å våkne tidlig, og da før solen gikk opp, og så leide vi gjerne en taxi til å ha lys bak oss, og vi hadde taxi som lyste bak oss mens vi varme opp, opp på det savannelandskapet på toppen der, og så I det på en måte ble soloppgangen, da, så begynte vi øktene, og da fikk du det vanvittige lyset på savannen, og taxien slo av lyset sitt, og så kjørte til døktene da. Jeg løper jo ofte fortsatt på faste da, så hadde jeg ikke spist eller drukket noe, kjørte en ganske tøff økt I høyden der da. Og når jeg kom tilbake til hotellet da, den følelsen sitter med en cola på trappa etter nøkta, altså jeg kan kjenne smaken fortsatt, jeg ikke noe veldig cola drikker, men det er noe av det beste følelsen jeg har hatt, ja. Når jeg ferdig med nøkta da.
0: Men var det da terrengløp?
1: Da var det oppe på et plateau med grusveier eller vulkansk jord da. Ja. Som de kjørte da, intervaller hvor du kunne kjøre lange økter og måtte begynne tidlig på grunn av varmen rett og slett.
0: Hvem løp du sammen?
1: Da løp jeg med kenianske løpere. Det var gjerne noen norske som var med meg, en eller to. Da. Jeg hadde en ganske liten treningsgruppe som jeg trente med. Og så var det lokale løpere. Da.
0: Ja, hvordan tok de imot deg da?
1: Nei, veldig greit. Altså, helt, helt fint. Så det var litt rart selvfølgelig. Jeg tok jo sånne små blodprøver av fingeren, lagt hatmålinger, og det måtte jeg selvfølgelig teste på de også. Så lurte jeg veldig på hva jeg holdt på med da, for å sjekke hvor hardt trente de I forhold til oss da. Ja. Så jeg holdt mye på med sånne ting, og sammenlignende, hva på en måte forskjellene, hva greia her, for å nettopp klare å lære meg litt mer om hva skal til, for å få til det der perfekte løpet, den perfekte følelsen, som var liksom en sånn, ja, en tanke jeg hadde med meg hele veien der.
0: Det med, altså, jeg har vært I Kenya, det jo en del dyrearter der, som kan være litt skummelt å møte på. Opplevde du noe sånt? Det är skorpioner och det är mycket grejer.
1: Nej, jag tänkte inte på det. Jag skulle bara löpa. Det var inte någon väldigt bekymring, nej. Nej, ingenting.
0: Detta med laktattest. Ja då. Det har du hållit på med ganska mycket. Ja. Hur många gånger har du stuckit dig i fingern tror du?
1: Nej, cirka 5,5 tusen är det och det hörs extremt ut, ja. men jag är ju en relativt extrem person när jag går in för det också, sånn at, men hela poängen är det att utgångspunkt mitt var en ganska omöjlig uppgave. Du hade löping, hvor du hade ett område i världen som dominerade totalt. Jag prövade att hävda mig på det området är en nästan helt omöjlig uppgave. Ja. Så min tanke var det att jag måste göra det bäst möjligt och försöka komma närmast möjligt och skönna hur det här fungerar. Och då var jag avhängig av alla de testerna. Så det var inte det att jag hade så väldigt moro av det, men det var jag upplevde som nödvändigt på det nivå jag var på och när jag skulle upp på det nivå där. Och det byggde jag då mycket av min träning på då, som är den träningen som brukas av väldigt många idag också. Så pass lång tid efterpå. Det blev på måte kläckt ut vid hjälp av nettopp all de tusenvis laktatmålingen och de målingar jag gjorde då.
0: Och en laktatmåling bara sån vad är det?
1: Nej, det är ett litet stick i fingern då, hvor du får en liten droppe med blod och så måler du laktatnivå i blod, altså det man kallte melkesyre i gamle dager. Nei, ja. Altså det er det man kaller biprodukt som kroppen lager når du er under belastning. Ja. Så dess høye laktat du er, dess høyere belastning er kroppen under. Så du kan si noe om hvor reell belastning er. Altså hodet ditt kan jo lyve til deg. Du vet ikke egentlig hvor hardt du løper, selv om det føles hardt ut. Det er ganske relativt i forhold til den dagsformen du har, eller den personen du er til og med. Men en laktat vil si mye mer nøyaktig og mer nøyaktig enn puls også. Det kommer nærmere på en måte nøyaktig hvor hardt løper du.
0: Ja, så og målet er å ha høy laktat, eller?
1: Det kommer på distanse, men for min del så var det optimale å ha en laktat som ligger da rett under det vi kaller terskelen, og det er jo igjen det hele boka med skrevet om terskeltrening, som ligger da i et område som er komfortabelt hardt. Og det kan du si, hva er det for noe? Jo, det vil si cirka 5 år hvis du skal ut og løpe nå, ikke sant? Hvis du blir bitt av besillen, hvis du får en sånn greie etter samtalen her. Så er det i prinsippet, prøv å si 3 til 5 ord i en setning. Hvis du klarer det uten å gripe til pusten, så er du cirka der.
0: Ja.
1: Så enkelt. Da er det ikke så veldig langt unna å få bedre enn de fleste.
0: Ja.
1: Og det er det komfortable, harde området, og det er veldig, veldig effektivt å trene på, fordi at du bryter ikke kroppen veldig mye ned, så du kan gjøre mye av det, og du kan gjøre det mange ganger.
0: Hva lærte du av kenianerne?
1: Du, jeg lærte jo at riktig type belastning og trening er utrolig viktig for å prestere. Ikke det å trene hardest mulig, for de trente ikke hardere, men de trente litt annerledes enn det vi gjorde på tidspunktet nå.
0: Hvordan da?
1: Nei, i forhold til hvor hardt de løpte. Mer i komfortabelt hardt område.
0: Ja.
1: Og det er det man ser nå i dag, at mange av de beste løperne i verden, de trener mer i det området der, og mer begrenset i det der tut- og kjøreområdet.
0: Det at du hele tiden jaktet på det, hva skal man si, det perfekte løpet, den optimale løpet, og også da drev med terskel, da, og laktat, og beveget du deg på en knivsegg i forhold til, fordi det er jo noe som heter å trene for hardt.
1: Ja, åpenbart, ikke sant? Sånn at, og så vil det alltid være. Du er jo interessert i å ligge nærmest mulig uten å vippe over.
0: Vippet du over noen gang?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var sannsynligvis flere ting som spilte inn, men i 2002-2004, egentlig en toårsperiode, så var jeg helt nede for telling, og det var vel egentlig det færreste som trodde jeg skulle komme tilbake igjen. På det tidspunktet, altså Leif Olof Alnes, som nå er kanskje noen varehåndsvis trener, han var involvert i den perioden der, og var jo med på økter og hjalp meg, og han sa på et tidspunkt der, i dette var jo liksom sent i 2003, så sa han det at ja, nå kan fanklubben din kan komme inn i en bil sammen. For da var du liksom, du var helt på bånd, og da vurderte jeg å gi meg også, så ga jeg meg litt mer tid, og så løp jeg norsk rekord i 2004. Så da kom jeg opp igjen da, fra egentlig ganske røft sted.
0: Skadet, eller hadde du trent for hardt?
1: Nei, det var nok en kombinasjon med flere ting. Altså, det var en, jeg tenker en kombinasjon med trening, og tøff høydetrening. Jeg var i Bolivia en par år blant annet, på veldig høy høyde, så jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva som vi hadde over, men det tok i hvert fall langt til å komme ut av det, og jeg lærte en del av det også, fordi at alle de tingene som jeg gikk gjennom da, i toppidretten er jo noe som jeg kan bruke senere. Da.
0: Hvordan da?
1: Ja, som fastlege så ser du jo overbelastning på alle mulige vis og kanter, og det er ganske mange paralleller fra det jeg driver som idrettsutøver og det å ha en kropp som skal fungere generelt. Altså. Du kan si det er ytterpunktet i toppidretten, men du kan bruke veldig, veldig mye av det, og jeg har veldig mye glede av det inn i praksisen min. Altså.
0: Det er det at du beskrev selv, at du har en ekstrem personlighet.
1: Jeg har vel ikke ekstrem personlighet, men jeg har nok noen sider som gjør det at jeg klarer å gire opp litt ekstra. Ja. Og det er jo som hvis jeg går inn i noe, skal inn i noen prosjekter, så må jeg spørre kona om råd, eller ikke råd, om lov for å gå inn i det, fordi at det kan bli det blir så ytterpunkt ofte.
0: Ja, var det sånn som barn og unge også?
1: Ja, jeg var nok det, men jeg var ganske rolig som barn, så jeg var nok ikke sånn. Men det er mer det med...
0: Hvor kunne det arte? Altså, hvordan kunne det komme til uttrykk da? Altså, da du var ung mann før løpingen tok deg, og du fikk fokus den retningen, hvor kunne fokus være da?
1: Nei, det var på kunnskap da. Ja. Det var veldig kunnskapsnysgjerrig, sånn at jeg...
0: Hvordan har du
1: det? I forhold til skole, og i forhold til generelt nysgjerrig på verden og livet da. Og så kom jo idretten inn ganske tidlig, og jeg drev med mye forskjellig idrett, drev med friidrett og drev med håndball og fotball, så jeg var idrettsinteressert ganske tidlig.
0: Men kunnskapsfokuset, ja. Hadde du det på lik linje som du da, altså løpingen har jo også vært et kunnskapsfokus, ja, hos deg, men sånn, før det tok over, var du da en svamp? Altså,
1: det var egentlig det.
0: Ja. Så satt du bare hjemme og leste, eller hva gjorde du?
1: Nei, altså det var jo, nei ja, for så vidt, jeg hadde ikke lest så mye, men jeg var bare nysgjerrig, altså utrolig bare nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Og det er det samme som jeg ser, ikke sant, når du ser på løpekarrieren min også. Jeg studerte jo hele veien i siden, og de årene jeg ikke studerte, så løp jeg dårligere. Så jeg trengte noe å tenke på, så jeg tok jo først en bachelor i kultur- og samfunnsfag på Blindern, ja. Og det gjorde jeg litt for å få studielån for å kunne reise til Kenya og skrive mellomfagsoppgaven på demokratiseringen i Kenya selvfølgelig, så jeg satt i Kenya og skrev den.
0: Ja.
1: Men jeg så det at de årene jeg ikke studerte, så løp jeg dårligere, og jeg tror det har noe med det, at det med det liksom å fylle på litt kunnskap underveis og ha noe å tenke på.
0: Hva med det sosiale? Har du vært en sosial type?
1: Ja, altså jeg har jo hatt venner og nettverk hele tiden, sånn at jeg har jo egentlig det, altså. Så jeg tror jeg ender sånn midt. Hvis man skal tenke introversjon og ekstroversjon, ja, så heller jeg over i det introverte, men kona mener at det er litt mer ekstrovert etter jeg ble fastlege, og det tror jeg også. Jeg sitter jo og prater med pasienter, ikke sant? Jeg sitter 6-7 timer om dagen og prater med pasientene, men jeg merker jo det, ikke sant? Når jeg sitter da så mange timer hver dag, ja, og prater med mennesker, så er jeg utrolig nysgjerrig på den pasienten alltid siden.
0: Hvorfor ble det, altså er du fra en løpefamilie, Bakken? Er du fra en friidrettsfamilie?
1: Ja, altså, det er jo faren min løp, og bestefar løp, da.
0: Hva, når du sier løp, hva mener du da?
1: Ja, de var sprintere da, for det meste, så de var jo på korte distans, men de var jo det med friidrett da, på et all right nivå. Og på min mors side så var det jo en del løpere og skøyteløpere for det meste. Ha. Så det var en del idrett i familien, ikke sånn utpreget altså idrettsfamilie som drev på masse stevner og var med som trener og så videre, men det var jo fint å drive med idrett da.
0: Ja, og kondisjons- og fartbasert.
1: Ja, ja, kondisjon, ja. Mest kondisjon også på mammas side, også på pappas side så var det jo mer fotball og sprint da. Ja.
0: Var du genetisk heldig?
1: Altså åpenbart, altså, hvis man da presterer på et nivå og løper fort, da, så må du ha genetikken med deg.
0: Ja,
1: det er dumt å si noe annet, men jeg tror også det at jeg var nok heldig fordi at jeg klarte å bruke den genetikken, tror jeg bedre enn de fleste.
0: Ja.
1: Så den kombinasjonen med genetikk spiller alltid inn. Men du har jo noe som kalles epigenetikk, ikke sant? Denne evnen til å slå av og på med gener, som er ganske viktig.
0: Hva er det for noe?
1: Nei, det er på en måte det at du har en del gener som må aktiveres, da, ikke sant? Og da må du gjøre riktig type stimuli, du må påvirke dem på riktig måte, og jeg tror jeg påvirker mine gener veldig positivt.
0: Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Det er ikke bare sånn at om du er genetisk heldig eller ikke. Det er også hvordan du påvirker de genene dine.
0: Hvordan gjør man det da?
1: Nei, blant annet i forhold til terskeltrening da.
0: Ja.
1: For min del så responderte jeg godt på det, og så fant jeg ut gjennom alle målingene at dette var veldig, veldig lurt å gjøre, og så gjorde jeg masse av det. Hadde jeg ikke gjort det da, så hadde jeg ikke klart å få det genetiske potensialet. Sånne ting er ganske spennende å liksom tenke tilbake på da.
0: Hva er sånn rent fysiologisk, holdt jeg på å si, hva er en god løpekropp i forhold til en sånn langdistansekropp, i forhold til en sprinterkropp?
1: Ja, en del er jo med muskelfibre, altså hvordan muskulaturen er satt sammen, som er ganske viktig. Noen er raske, og noen er eksplosive.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo selvfølgelig ganske sånn... utholdende muskelfibre da. Litt raske, men også utholdende. Så det er jo noe som ligger der i bunnen, og så er det jo rent kondisjon, altså med mitokondrier, altså de cellene som har en spesiell viktighet i forhold til kondisjon, da, at det er noe du har med deg. Så det er mange ting som spiller inn der, og så bør det jo være slank og evnetholdende skadefri. Mm. Når du skulle løpe fort.
0: Men det at du hadde da genetikken på din side, mm. og etter hvert også og ble rekordholder i Norge, og mm. var med i OL og blant annet, altså, var det gitt? Så trener og sånn potensial i deg umiddelbart?
1: Nei, altså jeg er jo en historie der, fordi altså, dette var i 1998, så da var jo for så vidt ok. Jeg var mellomdistansløper, jeg var på juniorlandslaget sånn litt på og av, men jeg var ikke på en måte i toppen for så vidt, og da gikk jeg inn på kontoret til nåværende landslagssjef på junior da, i friidrett, og spurte hva OL-kravene til 2000, i OL i 2000. Og da fikk jeg svar om at OL det er bare for de aller beste ved andre mesterskap for noen som deg. Det var svaret jeg fikk, og jeg løp i OL i 2000.
0: Hva ble det en trigger?
1: Ja, jeg husker at jeg tenkte egentlig at det der skal jeg aldri gjøre mot noen på den måten der.
0: Nei, ble du lei?
1: Jeg ble litt sånn, ikke sint, men jeg ble litt sånn, dette er ikke måten å løfte noen som er på vei inn i noe som har så mye energi, da.
0: Nei.
1: Ikke sant? Og så var jo 2000 og OL-målet mitt, jeg kom dit, og det var kjempefint. Og liksom et av de målene jeg hadde med, eller nesten i løpelivet, da.
0: Det å ha et mål, hvorfor er det viktig?
1: Jeg tenker det er mer med å ha en retning, da, for en retning gir mening. Ikke sant? Altså mye av det vi holder på med dreier seg nettopp om å finne mening.
0: I livet, generelt?
1: Ja, finne meningspunkter, ikke sant? Og så blir det jo selvfølgelig et verdispørsmål. Jeg tenker det aller beste er jo å ha mål som gir mening, og som er øverst i, liksom, i verdiene dine. Det at jeg snakker mye om pasienten, selvfølgelig. Hvor du på en måte har et verdihierarki, hvor enkelte ting er viktigere enn andre. Og så bør man prøve å bevege seg høyest mulig opp på verdihierarkiet, og finnes mest mulig mening i toppen av det hierarkiet. Det er nok det optimale livet. Ikke sant? Det er ikke lett.
0: Hva vil jeg si sånn?
1: For din del så er familie og barn det viktigste.
0: Ja.
1: Det hvis du klarer å finne det optimale, meningsfulle prosjektet der, som du trives med, og som du merker at dette er så i takt med den har lyst til å være, så vil det være oppskriften for en god tilværelse, tenker jeg.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og så er problemet noen ganger at man plukker ting som er med 8 på lista, fordi at man føler man må, og det er jo noe som jeg selvfølgelig må stagge meg selv for, og noe av grunnen til at man spør kona om lov, fordi at jeg kan plukke nummer 8, og så kan jeg tenke at dette her, det får jeg til lett. Og jeg vet akkurat hvordan jeg skal få til dette her, det er komplisert, men dette her skjønner jeg såpass godt. Og hvis jeg går inn i det da, så blir det på en måte dyttet for høyt opp i den stigen der.
0: Har du en liste?
1: Den er jo ikke noen liste, nei.
0: Du har ikke en liste?
1: Nei, så jeg går ikke rundt og skriver liste på sånne ting, men jeg er ganske kreativ, så jeg er ganske ideerik, sånn at jeg hele tiden har masse ideer om ting jeg kan gjøre og finne ut og sette i gang med.
0: Ja, for eksempel?
1: Nei, det kan være alt fra himmel til jord, holdt jeg på å si.
0: Hva er målet nå, Bakken? Altså, fordi nå har du jo skrevet denne boka.
1: Målet er ikke å ha et mål, er det ikke sånn da?
0: Jo, det er det ikke det da.
1: Nei,
0: det
1: målet er jo å komme tilbake til familie og hverdag, fordi at nå har jeg jo skrevet den boka om løping, som er på en måte, det er mitt verk, tenker jeg. Det er den boka jeg kommer til å skrive om løping, for den heter løping, og det er løping.
0: Ja.
1: Og det er alle nivåer, sånn at jeg har gjort den jobben, og så har jeg gitt ut en bok på engelsk, som jeg skrev 3 uker etterpå. Og så er målet mitt nå å klare å komme tilbake til hverdagslivet med pasienten min og familien min, og klare å holde meg i det i størst mulig grad, og ha avgrensede prosjekter. Og det er klart, som fastlege, det som er fint som fastlege, er at du kan være på jobb, altså intenst til stede med andre mennesker, og hjelpe andre mennesker, og så går du hjem, og så er du på en måte ferdig med hverdagen.
0: Det med det at du er lege, altså, fordi det med optimalisering, det har jo blitt et trendord de siste årene,
1: ja.
0: og mange higer etter det, og driver med selvoptimalisering. Det vil stadig bli bedre. Er det bare en god ting?
1: Ikke for alle, ikke sant? For noen blir såpass opptatt av det. Jeg tenker det største utfordringen med det er at man mister målet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og jeg tenker der er man oppe på det med treningen. Hvis du skal sammenligne hva du skal gjøre, da, si at du skal få et bedre liv, hva skal du gjøre da? Åpenbart ha gode relasjoner rundt deg. Kjempeviktig, ikke sant? Man kan nesten begynne der, det er det viktigste.
0: Mm-hmm.
1: Men det neste viktigste er trening. Fordi at trening påvirker søvn, overskudd, gjør noe med identiteten, gjør noe med helsa di, gjør noe med sykdom. Mm. Altså, det er så mange ting. Sånn at, og der er jeg en heldig som sitter med pasienter som kommer gang etter gang, og mitt mål er jo liksom å så et frø hver gang. Og når jeg har sett det i 12 år, så kanskje det frøet har på en måte modnes nok da, til at nå kan vi begynne å jobbe med det her.
0: Ja.
1: Og jeg får det gyllene øyeblikkene gang etter gang, og det liksom går en liksom åpen tid å ha en invitt inne. Mm. Plutselig kommer pasienten og sier at nå er jeg klar, og da kan man starte.
0: Men nå har du jo muligheten her, fordi nå, hvis man ser på dette som en konsultasjon hos deg,
1: ja.
0: Og da er det sikkert en del prosent av de som lytter nå, som ikke har denne treningsmotivasjonen.
1: Mm.
0: Hva sier du til det?
1: Ja, det jeg ville sagt da igjen, at altså den motivasjonen er egentlig ikke det viktigste deltatt. Det er å spørre seg selv, hvordan kan man legge inn en vanlig hverdagen for å komme seg i gang og gjøre det et halvt års tid.
0: Ja.
1: Og så vil jeg anbefale å begynne et par ganger i uka med å gå og jogge om hverandre. Og så vil jeg også snakke litt om det, hva man kan forvente i forhold til overskudd og søvn, og de positive gevinstene man kan ta med seg ved å gjøre veldig, veldig lite. Mm. Så det begynner med veldig, veldig, veldig lite, så vil du løse masse av de problemene du har i forhold til helse, blodtrykk. Så det skal så lite til. Det er liksom utgangspunktet. Det skal en vane til, og det skal lite til.
0: Er det utfordrende deg at du skal da tilbake til hverdagslivet og ikke ha et sånn sideprosjekt?
1: Ja, når jeg blir ferdig med det prosjektet her, ja.
0: Ja,
1: det er jo det. Jeg mener,
0: hvorfor det, tror du?
1: Du kan jo spørre seg, ikke sant? Dette blir jo mer et eksistensielt spørsmål. Hvorfor går jeg inn i prosjektene på den måten der, på såpass hardt, da? Ikke sant? Og det kan jo også være på en måte den følelsen av at det å drive ting framover må til for å liksom, være i takt med identitet eller mening, og det er ikke sikkert det er riktig, ikke sant? Sånn at man kan snu og vende på mange sånne ting.
0: Mm.
1: Og igjen, nærvær og evne til å være til stede i hverdagen er jo liksom kanskje det aller viktigste. Men det å gjøre det sammen med et driv, det er en balanse, altså.
0: Mm.
1: Det å kunne klare å slå av, da.
0: Unner du deg på en måte at kvelden bare kan flyte ut noen ganger, og at den treningsøkten i morgen, den dropper jeg?
1: Ja da, ja, ja. Og det er ingen problem, jeg er ganske god på det. Men det
0: er det viktig? Å tillate seg selv noen ganger også?
1: Ja, helt klart. Jeg tenker det er kjempeviktig. Jeg tenker det. Utfordringen for min del er jo det at når jeg setter i gang med noe, og som vi snakket om tidligere, når jeg da merker motstand, så går jeg ett hakk opp, sånn at hvis ting blir vanskelig, ikke sant? Så det var det samme når jeg skrev boka mi, ikke sant? Så satt jeg jo da, dette var i januar, jeg hadde en deadline, da jeg ga jo boka ut på eget forlag, så jeg har jo gjort alt selv der også med design og alt mulig og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Men når jeg merket da at det begynte, og jeg ville ikke rekke det, jeg ville ikke få det akkurat som jeg ville, så sto jeg bare opp, ikke sant, omtrent på natta for å skrive. Ikke sant, sånn type 3:30-4 for å bli ferdig med det greiene her.
0: Mm.
1: Og helsemessig er ikke det bra, og ikke noe jeg anbefaler. Sånn at det er jo utfordring med å ha det drivet der, at du må faktisk evne å stagge de perioder.
0: Ja, nå som da løpekarrieren er over,
1: ja.
0: Og du nådde ditt potensiale der, og du har nå gitt ut denne boka, som du har gått og båret på i mange, mange år.
1: Ja.
0: Den har plagget deg litt. Nesten.
1: Nei, ikke plaget meg. Det er bare en tanke om at jeg tror faktisk at det jeg skriver om der er ganske viktig i forhold til det å holde folk skadefri og i trening.
0: Ja, men hva er drivkraften nå da?
1: Nei, drivkraften nå er jo da den grunnleggende nysgjerrigheten jeg har på livet og mennesker, og det tenker jeg at jeg kan få ut i en fastlegepraksis og i et familieliv,
0: ja.
1: Og ellers.
0: Hva lærer man som menneske når man er fastlege?
1: Nei, du lærer jo at mennesker er både sammensatte, forskjellige og like.
0: Hvordan like?
1: Nei, altså mange sliter med de samme utfordringene i livet. Og det er jo egentlig fint å se også, da, ikke sant? Altså det dreier så mye om å finne mening, og det dreier så mye om å finne tid, og det dreier så mye om å prioritere, og det dreier så mye om gode relasjoner, og ta vare på kroppen sin. Da.
0: Marius Bakken, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for det.
0: Skal ikke løpe hjem.
1: Nei, jeg skal ikke løpe hjem, jeg er ferdig løp for i dag.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den, og en rekke andre

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep 3 byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudi-ledede koalisjonen i konflikten. Den iransk-støttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varslet bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At den nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

Bør vi få hjelp til å dø om vi ikke vil leve mer? Denne høsten skal Stortinget behandle spørsmål rundt aktiv dødshjelp for første gang på nesten 30 år. Hva slags dilemma står en stortingsrepresentant oppi når noe så eksistensielt skal på dagsorden? Og så, hør om de som mener at de bokstavlig talt er mer katolske enn paven. Nå har de konservative herrene i Sankt Pius den 10. broderskapet blitt utestengt av den katolske kirka av nettopp pave Leo. Men hva betyr denne ekskommunikasjonen? Og hvorfor synes enkelte høyreekstreme krefter i Europa at denne mystiske organisasjonen er så interessant? Mer om det i dag i Kompass i NRK P2, programmet for de store spørsmål i livet. Vår avdeling er da livssyn, etikk og verdier, med Pål Plassen i studio. Og vi gyver løs med noe som er ganske vanskelig, for stadig flere land åpner opp for aktivitet.

0: dødshjelp. Og nå i høst skal altså Stortinget ta stilling til om dødshjelp skal utredes i Norge. Venstres forslag ligger på bordet, og høringsfristen går ut i dag. Velkommen tilbake til Kompass, Grunde Almeland.
1: Takk for det.
0: Du er stortingsrepresentant nettopp for Venstre, som altså går inn for aktiv dødshjelp nå, eller selvbestemt livsavslutning, som dere kaller det. Hvorfor går dere inn for det?
1: Det gjør vi fordi vi mener det på dette tidspunktet er også riktig å stille spørsmålet om vi som samfunn gir folk den også verdige måten å avslutte livet på, at når livet er i en så vanskelig fase at man ikke har noen annen utvei enn smerte og lidelse, er det da riktig at samfunnet også stiller opp og gir en annen måte å ta farvel med livet på. Og det er egentlig utgangspunktet for at vi nå ønsker å utrede, i første omgang kun utrede, det vi kaller selvbestemt livsavslutning. Og timingen handler egentlig om to ting. Det handler jo om, som du også var inne på i innledningen, at det er veldig mange land som gjør dette nå, som utforsker dette. Det betyr at vi kan skaffe erfaringer fra en del andre land, men det betyr også at det er en del nordmenn som benytter seg av dette i andre land, egentlig uten at vi har tatt den diskusjonen om er det riktig måte det skjer på, hvordan organiserer vi dette i Norge, og så er det også en dimensjon av at det er de som har mye penger og ressurser til å faktisk kunne for eksempel dra til Schweiz, som jo til syvende og sist også gjør det. Mm. Og den andre tingen som jeg mener også gjør at timingen er riktig, er jo at når vi har spørreundersøkelser om dette, så sier også et flertall av den norske befolkningen at de ønsker at vi politikere tar tak i det, som er en veldig vanskelig diskusjon.
0: Men du er jo en av våre folkevalgte, øverste folkevalgte, men det her er jo noe helt annet enn å bevilge penger til bruer og skole, for eksempel. Fortell litt om deg selv. Var du for eksempel selv en tilhenger av dødshjelp sånn i utgangspunktet?
1: Nei, jeg selv personlig har egentlig vært på en ganske sånn omfattende reise i dette spørsmålet. For min del så har jeg et kristent livssyn og et kristent utgangspunkt, og derfor har på en måte utgangspunktet mitt også til den diskusjonen, og jeg møtte den for første gang, også som politiker, har vært at jeg var ganske skeptisk. Liv er i utgangspunktet hellig. Det å skulle også tukle med liv, det skal ha en veldig høy terskel. Og derfor var også mitt utgangspunkt at dette mente jeg ikke vi skulle legge til rette for. Mm. Så har jo jeg samtidig som liberaler et veldig klart ståsted på at man som enkeltmennesker skal ha bestemmelse over sin egen kropp, at selvbestemmelsen skal stå sterkt, og at det ikke er jeg som sitter på Stortinget som skal avgjøre hva man kan gjøre med seg selv og sin egen kropp. Men det som da har vært særlig vanskelig for meg på min reise, har jo vært å liksom forene de to standpunktene, fordi det er mange gode motargumenter, men det som har vært tyngst for meg har jo kanskje vært at du også vil involvere en annen person, uavhengig av hvilken liksom grad man legger seg på. Det er mange måter å gjøre dette på, men man vil jo måtte involvere en annen person, enten når det kommer til å injisere medikamenter eller tilby medikamenter. Så for meg så var det utgangspunktet ganske vanskelig da. Mm.
0: Du er jo en ganske ung fyr, altså synes du det også gjør det litt vanskelig, det der at det her med å bli gammel og syk for eksempel kanskje ligger langt frem i tid, eller det jeg prøver å si, har du sett for deg selv i denne situasjonen?
1: Jeg har tenkt veldig mye på dette, og jeg vet ikke hva jeg hadde valgt selv. Og jeg tror kanskje det er nettopp derfor jeg også, en av grunnen til at jeg har snudd litt i spørsmålet personlig, handler jo om at for meg som er frisk, og så har en kropp som svarer på meg selv, sant, som gjør som jeg ønsker at han skal, det er vanskelig for meg å sette seg inn i hvor ekstrem den lidelsen som noen også opplever kan være da, og det å da være den person som også setter begrensninger på hvordan og sier at dette er riktig måte å gå ut av livet på, det er også en form for moralisering kanskje, som jeg i hvert fall selv ikke er komfortabel med å gjøre da. Mm.
0: Hvor mye hadde hatt å si at enkeltpersoner har stått frem med sin fortelling for at du skulle på en måte lande på at man burde tillate det her?
1: For meg, jeg tror det har vært helt avgjørende. Kanskje mest fordi mye av disse spørsmålene, fordi de er så vanskelige, gjør også at man skyver litt på det og ikke går så dypt inn i det. Men blant annet Rikke de Lange sin historie, som vi også nevner i representantforslaget vårt, den tvang jo flere av oss til å sette seg litt dypere inn i hvilken lidelse er det faktisk enkeltmennesker må gjennom, fordi de ikke har en annen utvei, og hvor ekstrem den lidelsen er. Det gjør også noe, gjorde i hvert fall noe også med meg, og det ble kanskje vendepunktet mitt da, for å si at kanskje er det riktig å sette seg ned og tenke at fordi disse spørsmålene er vanskelig, nettopp fordi de er vanskelig, så er det også kanskje verdt å diskutere de da. Så det har gjort at jeg, det var litt sånn katalysatoren for at jeg snudde nettopp de historiene.
0: Og Rikke de Lange som du pratet om, hun var altså da alvorlig kreftsyk og døde for snart et år siden. Da hun var syk, så jobbet hun aktivt for at syke må kunne få velge å dø på en trygg måte, som hun kalte det. Og Rikke de Lange ønsket veldig sterkt en politisk utredning. Hør på det her.
2: Jeg håper at vi får en politisk utredning, og jeg håper vi kan få med flinke, dyktige leger, også leger som har jobbet med for eksempel ALS-pasienter, til å være med på denne utredningen for å finne ut hva som er fallgruvene og hvilken retning vi skal ta for å få det beste lovverket.
0: Det sa Rikke de Lange til Dagsnytt 18 i fjor sommer. Ja, tenker du, Omland, at det på sett og vis er Rikkes kamp som dere nå viderefører?
1: Ja, vi nevner jo Rikke og Rikkes lov da. Det forslaget som hun og de rundt henne har utarbeidet konkret i vårt representantforslag. Så på mange måter så er det jo nettopp hennes kamp også som vi prøver å ta på alvor da. Det at hun gjennom hele siste fasen av sitt liv jobbet så sterkt for dette, og engasjerte veldig mange politikere, sant? Hadde mye møter på Stortinget med enkeltpolitikere. Jeg tror vi gjør noe rett i da, og ta den diskusjonen på en god måte videre også, og jeg håper at vi klarer å gjøre det med alle de aspektene som trengs inn i en sånn diskusjon i løpet av den høsten.
0: Og du nevner jo den her Rikkes lov, som de kaller det, de som har vært i teamet rundt Rikke. Er det sånn, en sånn modell, du og Venstre, men vi trenger det her at det må handle om somatisk sykdom?
1: Altså, mitt utgangspunkt er jo at jeg synes det høres ut som en innramming som kan fungere, men jeg er heller ikke helt sikker på hva innrammingen bør være, og det er jo nettopp derfor jeg mener det er riktig at det første steget nå, og det eneste steget man eventuelt skal forplikte seg til, er en ganske omfattende utredning, der man ser på alle de fallgrubene som også Rikke i klippet her nevner, at man ser på hvordan er det ulike land i Europa håndterer dette. Hva er det som fungerer, hva er det som fungerer ikke? Hvordan vil dette fungere i norsk kontekst? Jeg tror det å kopiere for eksempel et enkelt annet land, enten det er Schweiz eller hvor det skal være, det vil ikke nødvendigvis bli riktig for Norge, fordi vi har også egne forhold og egne måter å håndtere ting på. Helsesystemet vårt fungerer på en viss måte. Sånn, jeg tror det å bruke god tid på å stille seg alle de vanskelige spørsmålene vil gi et godt grunnlag også for en videre debatt da.
0: Du lytter på Kompass NRK P2. Vi prater om at Stortinget i høst skal behandle forslag om dødshjelputredning. Si politikerne ja til utredning, så er det første skritt på veien til en mulig lovendring også i Norge. Grunde Almeland er på besøk, han er representant for Venstre, og det er de som er med nå vil endre loven. Og stadig flere land åpner for dødshjelp. I sommer for eksempel så sa det franske parlamentet ja til assistert selvmord for folk med alvorlige sykdommer. Men det er Nederland som vi ofte tenker på, det er de som har lengst erfaring og de mest liberale lovene. Der kan også psykisk syke få dødshjelp. Ja, til og med barn kan få dødshjelp i Nederland. Journalist i Avisa Dagen, Alice Tegle, følger utviklingen i Nederland og forteller at det blir stadig vanligere å dø på denne måten.
3: Det blir vanligere for hvert år, egentlig nesten helt siden loven ble innført, med unntak av de første par år, og så øker det for hvert år, og i 2025 så var 6% av alle dødsfall i Nederland de skyldes dødshjelp. Mm.
0: Du, hva slags type folk er det som søker dødshjelp? Er det noen grupper som utmerker seg i samfunnet?
3: Ja, det er sånn at 70% av de som får dødshjelp i Nederland i dag, de er over 70 år, og 85% av de har fysisk sykdom. Men så økte det for eksempel blant demente da. 17% flere personer med demens fikk dødshjelp i fjor. Så det økte med 17% på ett år. Og så er det for eksempel også dødshjelp for folk som er friske, men som ønsker å dø sammen med en syk søster, et syk barn eller en syk partner. Det også økte med 11% bare fra 2024 til 2025. Så duo-eutanasi, altså at du dør i lag med noen som står deg nær, som er syke.
0: Hvordan fungerer det?
3: Nei, det er hvis for eksempel jeg som mor hadde hatt en dotter som var uhelbredelig syke, og så har fått innvilget dødshjelp, så kunne jeg forsøke å dø i lag med henne.
0: Selv om du var helt frisk?
3: Ja.
0: Fordi at folk på en måte vil inn i dødsriket sammen med den de skal dø med, da, eller?
3: Dette er ikke noe jeg har gått mye inn i som journalist.
0: Men det er tilfeller, eller?
3: ...11% i fjor. Men det er jo ikke mange som dør på den måten. Likevel, jeg har ikke akkurat de taler framfor meg nå. Men.
0: Du var, si nederlenderne om denne utviklingen, altså... Jeg merker at det her er ganske mye nytt for min del, men nederlanderne er kanskje mer vant til det. Støtter de opp om dødshjelplovene?
3: Ja, 80%, over 80% støtter det. 87% er det vel det siste jeg har sett ifølge det nederlandske statistikkbyrået.
0: Ja, det sa Lise Tegle, journalist i avisa Dagen. Ja, Grunde Almeland, hva tenker du om det vi hørte her?
1: Nei, jeg tenker jo... Personlig så tenker jeg jo at en del av den utformingen man har gjort i Nederland går alt for langt. Og derfor synes jeg jo også det er en god referanse til hvor, og god utgangspunkt for egentlig diskusjonen om hvor bør grensene gå. Fordi jeg mener jo at det er noen av de eksemplene man her plukker opp som... for min del vil det være veldig vanskelig å stemme for en lovgivning som lar til rette for. Sant? For eksempel når det kommer til barn, så er jo mitt utgangspunkt, hvis mitt utgangspunkt er, som det jo er, at man i størst mulig grad skal ha selvbestemmelse, så er det jo ikke sånn at for barn i dag, så lar vi de aller yngste barna bestemme alt selv. Sant? Det vil jo da involvere en annen person som også er med på å ta en beslutning, og der mener jeg at man krysser noen grenser.
0: Ja, men du er ikke redd for at om det blir sånn som dere vil, at man åpner en dør, at man da har lettere for å åpne den neste også?
1: Det vi gjør nå i første omgang er jo å prøve å utrede hvor grenser eventuelt kan gå. Og jeg mener jo en sånn utredning vil jo først og fremst bidra til kanskje at vi får en mer strukturert debatt, at man også kanskje kan lukke noen dører og si at noen av de eksemplene vi ser for eksempel i Nederland går for langt, og at det er for utgangspunktet for en norsk lovgivning vil ikke være å trekke det helt i den retningen for eksempel. Men en utredning vil jo gi oss rett, nettopp det da, rammene for en debatt som vi i dag egentlig ikke har.
0: FRP og Venstre er vel de eneste partiene som vil ha aktiv dødshjelp i Norge, og dere har jo ikke flertall i Stortinget. Hva tenker du, altså det er jo forskjellige regler om hvordan representanter stilles fritt å stemme. Er det her såpass samvittighetsspørsmål at man bør stilles fritt, tenker du?
1: Ja, der har jo på Stortinget alle partier sin egen tradisjon, måten de gjør dette på. Men det er jo typisk at for denne type spørsmål som dette, som handler om egentlig dypt liksom etiske valg, så vil jo enkeltrepresentanter i mange partier fort fristilles. Og da vil det jo være mulig å få ulike typer flertall, kanskje litt mer uoversiktlig hva eventuelt flertall vil bli da. Men jeg tror jo at det at det i første omgang faktisk er nettopp utredning, og ikke at man forplikter seg til å handle eller gjøre noe ut fra den utredningen, det gjør også kanskje at flere vil si at det er riktig å stille disse spørsmålene, være nysgjerrig, hvordan gir vi folk også mest mulig verdighet som må være målet.
0: Vi følger denne saken i Kompass, som den stiger frem. Nå er det altså spørsmål om å få til en utredning, og det her skal også behandles da på Stortinget i høst. Og stortingsfristen og høringsfristen er altså i dag.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og har du innspill til det her med aktiv dødshjelp? Har du tanker, spørsmål, reaksjoner? Eller kanskje har du tips til hvordan vi bør gå videre med denne saken og hvilke spørsmål som bør stilles? Så hører vi veldig gjerne fra deg. Dette er ikke noe enkelt tema I det hele tatt. For noen kanskje er det her svart-hvit, for andre så er det her en veldig glidende sak. Vi hører veldig gjerne fra deg. Da går du inn I appen NRK Radio, som du kanskje hører på akkurat nå, og så finner du fram til kompass, og så trykker du på knappen send inn og dele dine tanker med oss. Nå skal vi prate om noe helt annet, for I år det 250 år siden de såkalte Founding Fathers la grunnlag for det moderne USA. Et land som det oppleves som svært splittet og krigersk, men hva var det egentlig som skapte amerikanerne?
5: I have a dream.
6: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
7: Hi, baby. I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
8: Justice will be done.
9: We will make America great again.
0: Still spørsmål ved alt. Også Guds eksistens. Dette var grunnholdningen til USAs tredje president, Thomas Jefferson. Og Jefferson kan ta en stor del av æren for at statene også I dag forbyr myndighetene å etablere ei kirke, og forbyr myndighetene å blande seg inn I borgernes religiøse liv. Nå skal vi ikke prate om grunnlovstekster og andre teknikaliteter. Nei, vi spør som vi har gjort tidligere I denne serien om USA. Hvordan slår historien ut? Hva ligger I bunnen av amerikanernes verdier, om vi kan si det så generelt. Og I dette tilfellet kan vi se spor av Jeffersons tanker I amerikanernes identitet I dag. Og med oss helt fra Texas har vi Hilde Eliassen Restad. Hallo Hilde.
10: God dag, god dag.
0: Hva gjør du over there nå om dagen?
10: Nå jeg gjesteforsker ved University of Texas at Austin, så jeg sitter her I varmen og spiser taco og følger med på presidentvalget.
0: Du har det som plommen I egget, som statsviter og forfatter, USA-kjenner, og så skriver du også blant annet om identitet I boka di, Det amerikanske paradokset, og du har studert ved Universitetet I Virginia, som faktisk ble grunnlagt av dagens hovedperson, Thomas Jefferson. Var det litt sånn at Jefferson satt litt I veggene der fortsatt?
10: Ja, Thomas Jefferson en sånn allestedsnærværende ånd ved University of Virginia. De jo veldig stolt av at det et universitet som blir grunnlagt av han, fordi han en så viktig figur I amerikansk politisk historie. Men måten universitetet har forholdt seg til Thomas Jefferson på har jo vært på en veldig typisk amerikansk måte, hvor man har vært veldig opptatt av å fronte de positive aspektene ved Jefferson, og så har man ikke ønsket å snakke så mye om de negative aspektene som vi sikkert skal komme tilbake til.
0: Det skal vi. Vi har også med oss Hans Olav Lahlum. Hei Hans Olav.
11: God dag, god dag.
0: Historiker og forfatter, du har tatt for deg hele rekka av amerikanske presidenter I boka som heter Presidentene, til og med Barack Obama. Vi skal blase tilbake til nummer tre, nemlig Jefferson, og kan ikke du bare få ord og fortelle oss hvem var Thomas Jefferson?
11: Ja, det jo en av de store grunnleggerne. Det var jo veldig typisk at når USA hadde etablert dette presidentembedet fra 1789, så å si så lenge man hadde kapable stjerner som hadde vært med og på uavhengighetskampen og spilt sentrale roller der, så valgte man jo dem til presidenter. Så valgte man jo først Washington, og så hans vicepresident John Adams, som jo da var federalister, hvor det sentrale elementet var dette med en federalstat og forsvarsstat. Var av den, og en mye mer elitistisk tilnærming enn den som kommer med Jefferson, som da den andre vicepresidenten. Vi skal sette på spissen da, han den første utenriksministeren, den andre vicepresidenten og den tredje presidenten, og han jo en av de sentrale, hadde jo spilt en stor rolle tidligere, blant annet var han jo mannen som skrev uavhengighetserklæringen fra 1776, og han jo på sett og vis også en sånn renessansepersonlighet da, altså en sånn slags intellektuell multikunstner, som I hvert fall slik man oppfattet det I tiden og en tid etterpå, var liksom I anførselstegn god på alt da, altså en veldig søkende, intellektuell kunnskapssøkende, og utvilsomt på mange områder forut for sin tid med en del tanker om blant annet utvikling av demokratiet i USA. Og der er det jo et stort skifte fra de første to federalistene som egentlig var ganske elitistiske til at Thomas Jefferson er en veldig viktig pådriver for dette med at man skal ha bredere rekruttering inn til politikken, man skal trekke bredere lag av folket med. Men så kan det også sies at de bredere lagene han snakket om var nok i stor grad avgrenset til hvite menn.
0: Og du var jo litt inne på det, men han var også god på å dyrke grunnet til vin, og han kunne tegne bygninger, og han oppfant også en svingkontorstol. Det virket som en mann med enorm kapasitet, det her, Hans Olav.
11: Ja, den intellektuelle kapasiteten er vel udiskutabelt veldig stor. Han er på en måte en av de ledende intellektuelle i tiden, men samtidig også inne i den politiske sfæren. Det er en sånn historie, det er vel vanligvis Kennedy knyttes til, når Kennedy hadde invitert noen av landets skarpeste hjerner på besøk til en middag, og så ble det bemerket der underveis at så mange talenter har ikke vært samlet her i Det Hvite Hus siden Thomas Jefferson spiste alene her. At han ble liksom oppfattet som en sånn intellektuell multikunstner, rett og slett en ganske genial person, og så kan man jo si sånn i ettertid, når man vet hva som skjedde, at han traff veldig godt på noe, og ikke så godt på en del andre ting. Men han er veldig klart en betydelig politiker. Det ene er dette med utviklingen av demokratiet, overgangen fra føderalisme til det som senere blir på en måte både det demokratiske og det republikanske partiet. Begge partiene liker å trekke litt røttene sine tilbake til Jefferson. Og så er det jo også et voksende USA da. Det er jo en stor utvidelse av territoriet under Thomas Jefferson. Og det er ikke bare det at USA skaffer seg store nye områder og ekspandere vestover. Han setter også umiddelbart i gang et program for å ta disse store nye områdene i bruk.
0: Og så var det sånn at han etablerte altså da utdanningsinstitusjoner og ville grunnlegge et religionsfritt universitet, som han også da gjorde. Og han jobbet hele tiden mot en statsreligion, for religionsfrihet var en av hans kjepphester. Og det er noe han var stoltest av å ha fått gjennomslag for. Hans Olav, hvor fikk han gjøre tankene fra om en sekulær stat? Var det årene som ambassadør i Paris som satte han på spor av den ideen?
11: Det er jo ikke så lett å trekke ut akkurat hvor disse ideene oppstod. Altså, han virker å ha vært en som stilte spørsmål veldig mye, i relativt liten grad godtok at sånn er det bare, en som sånn sett hadde en veldig sånn vitenskapelig, kritisk tenkemåte. Men det er jo riktig som du er inne på, at han var jo regnet for å være frankofil, eller hva man skal kalle det, altså at han var sterkt preget av at han hadde vært diplomat i Paris, og motsatt av John Adams, forgjengeren, som også hadde to veldig bittre valgkamper mot om presidentvervet. Så Adams var jo kritisk til den franske revolusjonen, og så liksom, her er det pøbelvelde, og at de som burde styre blir liksom styrtet til fordel for et pøbelvelde. Jefferson så jo veldig positivt på at bredere lag skulle trekkes med, og sånn sett så er han en tidlig forkjemper for en demokratisering også i USA, og det er et område hvor han får veldig stor betydning. Jeg synes det er vanskelig å si hvor akkurat de ideene om religion og det kom fra, men han hadde nok, det er veldig typisk Jefferson at han leste mye, snakket med mange, henter inn mye. Jeg er nok i tvil om det er riktig å kalle ham ateist, men han var ikke, kristendommen var ikke noe selvsagt sak for han på den måten som det var for en del mer konservativ folk i samtiden, og han var jo tidlig og tydelig på dette med skille mellom det religiøse og det politiske, at religionen i større grad var en privat sak og ikke burde trekkes inn i statens virke og i styret av federalstaten.
0: Hilde, hvordan var USA annerledes fra andre nasjoner som ble bygget på samme ideer? Ja, Frankrike for eksempel.
10: Nei, altså, vi må jo, det er jo viktig å ha tidslinja for seg, særlig fordi jeg en gang som student på Blindern ble fortalt av en masterstudent når jeg var bachelorstudent at den franske revolusjonen kom før den amerikanske. Så USA og Thomas Jefferson, grunnlovsfedrene, var jo foregangsfigurer. Og når den franske revolusjonen kom etter den amerikanske revolusjonen, NB, så var det jo mange i USA som begynte å se på USA som et land som på en måte hadde et lengre oversiktsbilde over verdenshistorien, at de så fremover i tid og viste vei inn i fremtiden. Og Jefferson og hans samtidsfigurer var jo veldig inspirert av opplysningstida, som den filosofiske tidsperioden de opererer i, hvor det veldig mange nye ideer om frihet og likhet og religionsfrihet som oppstår, og de også veldig influert, det var et anglisistisk ord, påvirket av den greske antikken og ideer om demokrati og republikk. Så USA ser på seg selv, jeg har jo skrevet mye om ideen, den amerikanske ideen om at USA eksepsjonell i verdenshistorien. Og den ideen stammer til dels fra at USA grunnlegger seg selv som en slags ny oppfinnelse. Selv om det ikke er helt nytt at det finnes en republikk som ikke er et monarki, og som har maktfordeling, etc., etc. Du har også sett det i for eksempel Nederland. Men det er relativt nytt, og når den amerikanske revolusjonen funker, og de klarer å kaste ut det britiske imperiet og starte en republikk på nye opplysningstidspremisser, og så følger Frankrike på etterpå, så blir det en veldig sånn sterk, det utvikler seg en veldig sterk oppfatning om at USA er en slags omstart. Det er verden 2.0.
0: Vi pratet om hva slags plass religion har hatt i USA, og med meg her i Kompass er Hans Olav Lahlum og Hilde Eliassen Restad, og naturligvis da om Thomas Jefferson og hans politikk. Jefferson og de andre grunnlovsfedrene, de utformet USAs grunnlov, og da det er vel kanskje først og fremst for hvite menn, siden vi pratet om samfunnsskiktet, Hilde, de hadde i tankene da de åpna dokumentet med «We the people».
10: Definitivt. Alt språket som brukes i uavhengighetsklæringen og i grunnloven er veldig universelt og spiller på de her opplysningstidsidealene om likhet, frihet og, som Jefferson skrev, «The pursuit of happiness», som en omskrivelse av Adam Smith's «Pursuit of property». Men publikummet og rettighetsinnehaverne var hvite, landeiende, kristne menn i hovedsak. Så sånn sett så startet USA som et land basert på ganske store universelle idealer, men praksisen er veldig, veldig smal.
0: Ja, og det var et veldig trangt rom i 1787, var definisjonen på hva det var å være hvit, sånn at katolikker for eksempel var ikke regnet som helt hvite, Hilde.
10: Så det her er jo utrolig fascinerende og veldig komplisert, så jeg tenker det er viktig at man bruker litt tid på å snakke om det. Fordi på den ene siden så var det veldig klare, det var en veldig klar svart-hvitt kategori i USA, hvor USA hadde en mye strengere definisjon enn mange andre slavebaserte land i Nord- og Sør-Amerika. Så hvis du, den såkalte one drop rule, hvis du hadde en dråpe svart blod i deg, og det er liksom, helt forferdelig å bruke de her ordene og snakke sånn, men det var sånn de snakket og tenkte. One drop black blood and you're black. Hvis du ikke var svart, så var du hvit. Så sånn sett så var jo alle andre hvit i hermetegn, men hvit var ikke en kategori. Det var en sekkebetegnelse med et internt hierarki i seg. Og de øverste i det hierarkiet var protestantiske, såkalte anglosaksere, briter og protestantiske tyskere, nederlendere, ikke sant? Med en gang du ikke var i den gruppa, så datt du nedover i hierarkiet. Og katolikker var ikke ansett for å være like høyt oppe som protestanter. Og så kan du på en måte gå litt nedover i det hierarkiet og følge med på hvordan de blir behandlet opp gjennom amerikansk historie. Men på begynnelsen og midten av 1800-tallet så kommer det større bølger av ulike innvandrergrupper som er katolske, om de er fra Tyskland eller om de er fra Irland. Og det fører til en ganske stor sånn innvandringsfrykt fra eliten i USA, som da er protestantisk, hvor det blant annet danner seg et parti som heter The Know Nothing Party, som er imot katolsk innvandring og imot at innvandrere, som da i hovedsak tenkes på som katolske innvandrere, ikke skal få lov til å ha stemmerett, ikke skal få lov til å bestemme, ikke skal få lov til å være med i det amerikanske politiske systemet.
0: Hvorfor heter de Know Nothing-partiet?
10: Fordi hvis de blir spurt om det, så skulle de si «They don't, I don't know nothing».
0: Men nederst så var uansett slavene, uansett hvordan man snur på det.
10: Ja, det er riktig. Og de var i en egen kategori som hadde egne lover og regler. Amerikanske slaver var ikke statsborgere før etter borgerkrigen. Så om de var født i USA, så var de fortsatt ikke statsborgere. Så det er en helt egen kategori som det er veldig viktig å være klar over. Så hvis man snakker om at IRA ble ikke ansett for å være liksom de hviteste, eller hvit, hvis man definerte hvit som protestantisk, så er det helt riktig. Men det betyr ikke at man sidestiller behandlingen av svarte og IRA.
11: Mm. Det er jo en ting til som er veldig relevant på Jeffersons tid, og det ene er jo spørsmålet om de hvite og de andre, og da særlig de hvite og svarte. Det andre er jo dette spørsmålet om slaveriet, hvor du kan si at, for eksempel, jeg ser at man i en del sammenhenger har gjort litt sånn forsøk på å redde Jefferson med å si at Johan hadde den og den kritiske uttalelsen om slaveriet, og så videre. Men hvis du ser på hva Jefferson sier om hvite og svarte, så er bildet på sett vis litt annerledes enn hvis du ser på slaveriet, fordi han er nok på et nivå skeptisk til slaveriet som institusjon, og det ser man jo, det går litt i rykk og napp det der også. Han var jo slaveeier da, og likevel, han har prinsipielle anfektelser mot slaveriet som institusjon og så videre, men det innebærer ikke at han tenker at vi skal oppheve slaveriet fordi den svarte mannen er likeverdig med den hvite. Der er han på en måte aldri. Han legger til grunn at den hvite mannen er overlegen den svarte, men han kan likevel være skeptisk til slaveriet og utslaget av det da.
10: Jeg tenker vi må ha veldig klart med oss at Thomas Jefferson, og det, jeg anbefaler alle å besøke Charlottesville, Virginia, og Thomas Jefferson sin plantasje Monticello, som nå er et museum, som ligger på en sånn åskam og ser ned på universitetet. Og du kan besøke Monticello, og du kan besøke området bak plantasjen der slavene bodde, og du kan gå ned på universitetet og besøke det som er en UNESCO-verdensarvsted, som er den opprinnelige universitets. Det heter The Academic Village. Den ble bygd av slaver. Så hele Jefferson sitt liv og virke, og privat, og det at han bygde The University of Virginia, var basert på slavarbeid, og på at slaver skulle eksistere. Og han fikk barn med en av sine slavinne, Sally Hemings, mange barn, og når han døde, så fridde han sine egne barn, men ingen andre slaver. Han er enig med Hans Olav at han hadde noen sånne, innimellom sånne stikk, hvor han innså at slaverisystemet var ikke bærekraftig, og han sa en gang at han skalv når han tenkte på at Gud var en rettferdig just being, så for øvrig, så han trodde nok på en eller annen Gud, i og med at USA hadde slaveri, men han selv var slaveeier og gjorde ingenting for å hjelpe sine egne slaver.
11: Mm. Det der er faktisk litt interessant også opp mot det elementet du nevnte der, at vanligvis så viser Jefferson i veldig liten grad til Gud, men han bruker det akkurat i det tilfellet der, og det er litt interessant. Han brukte det flere ganger med, når det var snakk om den diskusjonen og betenkeligheter opp mot slaveriet som institusjon og det, men det er liksom unntaket fra at han ellers ikke bruker det, så mye interessant her.
0: Ja. Rundt 600 slaver var innom Thomas Jefferson sitt slaveri, bare for å ta med det. Hilde, kan Thomas Jefferson ha hatt noen tanker om at rettighetene kunne komme til å gjelde flere grupper enn de hvite, altså svarte og kvinner og så videre også?
10: Jeg tror når det kom til hva man skulle gjøre med eventuelle befridde slaver, så tror jeg ideen var at man skulle deportere dem til et annet land. Så kunne de heller bygge opp en eksistens der, for det var ikke noe framtid for svart og hvite ved siden av hverandre som naboer. Når det kom til urbefolkningen, så var vel Thomas Jefferson, og i starten av USA så er det mange som er av den oppfattelsen av at urbefolkningen kan godt få lov å være der hvis de siviliserer seg selv og blir som gode hvite kristne amerikanere og bosetter seg og på en liten gård og gir opp sin levemåte og sin kultur og sin tro.
0: Men hva tror du, Hans Olav, hadde Jefferson noen tanker om at det her kom til å endre seg, at svarte skulle bli frie borgere med stemmerett for eksempel?
11: Dette blir jo litt spekulasjon, men jeg tror at hvis du hadde spurt Thomas Jefferson om han trodde slaveriet som institusjon ville bestå av oss i to generasjoner etter ham selv, da, så tror jeg at han kunne han godt ha sagt noe av at han håpet at det ikke gjorde det han trodde kanskje at det ville forsvinne, men jeg tror at den store bølgen som kom med altså fulle statsborgerlige rettigheter, stemmerett for svarte, og også den store utviklingen som kom, som riktig nok da på mange måter kom senere da, med dette med kjønn og kvinner inn i politikken, og det er en sånn kjent episode hvor en av de mer radikale medarbeiderne til Thomas Jefferson foreslo at de kunne utnevne en kvinne til et så å si ganske symbolsk verv da, men dog et av vervene man oppnevnte folk til. Og da sa Thomas Jefferson at jeg tror ikke folk er klar for å utnevne kvinner til verv, og jeg er ikke klar for det. Men det ligger jo kanskje på en måte i det han sa der også, da, om at man ikke var klar for det, at det utelukker jo ikke at det kan skje i en fremtid. Altså, Jefferson var et barn av sin tid på mange måter, så er han framsynt på en del områder langt utenfor hva som er vanlig for sin tid. Det gjelder særlig dette med utvidelse av demokratiet, vil jeg si. Men jeg tror det lå litt utenfor forestillingshorisonten. Han ville nok bli ganske overrasket hvis han hadde sett årets presidentkandidater, tror jeg.
0: Ja, du, apropos det, Jefferson fikk jo da heftig motstand i de føderalistiske avisene. De fremstilte han som en gudløs mann, og de mente at om han fikk komme til makten ville mord, ran, voldtekt, utroskap og incest bli tillatt og jevnlig praktisert, sitat slutt. Hilde, altså, det er jo lett å tenke seg til dagens helsprø valgkamp i USA. Drøye beskyldninger er ikke noe nytt.
10: Langt derifra, og det er derfor hver gang en eller annen person sier USA, amerikansk politikk har aldri vært så opphetet og splittet som nå, så betyr det at den personen ikke kan så veldig mye om amerikansk historie, fordi at det er så mange presidentvalg som består av en sånn type helt krakilsk retorikk. Og for øvrig også, apropos dagens tema, så anklager jo John Adams sitt parti, Thomas Jefferson, i det her presidentvalget i 1800 for at han var ateist, og at det var selvfølgelig helt forferdelig. Så det er en lang tradisjon i amerikansk politikk for veldig opphetet retorikk mot hverandre i presidentvalg. Så det er ikke noe nytt. Vi skal heller ikke glemme at kanskje mye av denne angsten som knytter seg rundt USA kommer av at det er på en måte et eksperiment som er ganske nytt fortsatt.
0: Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum, dere skal ha stor takk for at dere kom til Kompass for å dele av deres kunnskap som historikere og forfattere. Ja, denne serien om USAs historie er et gjenhør fra høsten 2024. Har du lyst til å høre hele serien, så går du inn i appen NRK Radio, så finner du den der. Nå skal vi skifte tema og prate om noen som har store hatter i forgylt gull, hyrdestaver og svært tradisjonelle holdninger til religion og liv. Det handlet om Sankt Pius det 10. brorskapet, og i sommer utnevnte de her, som da er et katolsk brorskap, på egenhånd ut 4 nye biskoper til organisasjonen sin. Siden det bare er paven som kan utnevne biskoper innen den katolske kirken, så kom det en reaksjon fra Vatikanet, og det ganske snart. Alle biskoper og prester i brorskapet, omtrent 700 personer på verdensbasis, er ekskommunisert fra den katolske kirken. Hva innebærer det å bli ekskommunisert, og hvorfor viser flere politikere fra ytre høyresiden i Europa interesse for denne organisasjonen? Det skal vi svare på nå i den siste halvdelen av Kompass. Vi har med oss Torbjørn Holt, som er pater i den katolske kirke. Velkommen til Kompass, Holt.
12: Takk skal du ha.
0: Fortell oss først, hva er Sankt Pius den 10. brorskapet?
12: Dette er en kirkelig gruppering som ble grunnlagt i 1970 av en fransk erkebiskop som het Marcel Lefebvre. Og grunnen til at dette ble grunnlagt var at det var en gruppering av ganske tradisjonalt sinnede geistlige. Han var selv en fransk erkebiskop som reagerte på beslutningene i det store kirkemøtet på tidlig 60-tall, som ble kalt for det andre Vatikankonsil. Det foregikk fra 1962 til 1965 i Roma, og der ble det gjort en god del vedtak som på mange måter moderniserte kirken. Og som en konsekvens av disse vedtakene, så ble det også utformet en ny liturgi for kirken, som ble kunngjort i 1969 og utgitt i 1970, hvor det da også ble mulig å feire den liturgien på folkespråken, altså ikke bare latin. Og dette, summen av dette førte da til at disse brøt ut. Og grupperingen ordinerte i 1988 fire nye biskoper, to av de hadde dødd siden, og i år, i sommer, så ble det da ordinert ytterligere fire biskoper, og dette var i strid med det som var politikken fra Vatikanet. Altså skal en biskop være lovlig vigslet eller ordinert, så må det være en direkte mandat fra paven, og det skjedde ikke i dette tilfellet, og det er altså grunnen til disse ekskommunikasjonene.
0: Men kan man kalle de her en utbryterorganisasjon, eller en slags protestorganisasjon?
12: Ja, det kan man vel i og for seg gjøre.
0: Og etablerte seg i Schweiz, hvorfor det?
12: Det var det som ble en naturlig base for dem, men de opererer for så vidt nå over store deler av verden. Det er ikke noen sånn stor gruppering, for dette består jo hovedsakelig av prester. Det er vel i vår, så var det 730 prester cirka. Så hadde de noen religiøse søstre, altså nonner, 245 etter tallene i år. Og 144 religiøse brødre, og så har de da en del prestestudenter som opererer i, blir trent i fem ulike seminarer rundt omkring, det er 260 av de cirka. Så totalt er dette en 1400-1500 medlemmer. I tillegg til det så feirer de jo messer som ganske mange går på, og eksakte tall der er jo fra noen 100 000 til kanskje bortimot en million på verdensbasis. Så i forhold til den katolske kirke, som er 1,4 milliarder medlemmer, så er jo dette en ganske liten gruppering. Men de når ut til relativt mange, særlig en del som er opptatt av tradisjon og ting som er gammeldags.
0: Men nå tok de altså da og utnevnte nye biskoper, fire nye, for å sikre fremtiden, og det fikk de rett og slett å koke over for paven, stemmer det?
12: Jeg tror Leo er en relativt sindig mann, så jeg tror ikke koker over den beste beskrivelsen, men det som teknisk sett skjedde, en ekskommunikasjon kan enten initieres direkte av Vatikanet, aktivt. Det andre som kan skje er at hvis du foretar deg bestemte ting, og en av de tingene er jo å ordinere en biskop uten pavens tillatelse, så ekskommuniserer du på en måte deg selv. Og det er jo det som skjedde her. Og dette visste de godt, og dette advarte paven imot før det skjedde. Flere ganger han innstendig oppfordret de til å ikke gjøre dette. Så gjorde de det likevel, og så det som skjedde etterpå var jo at Vatikanet på en måte bare trakk konsekvensene av en handling som de da selv hadde initiert.
0: Men hvorfor er det så viktig for Sankt Pius det 10. brorskapet å holde på at de er en egen orden? Altså, de fikk jo egentlig en utstrakt hånd fra pave Benedikt for noen år tilbake om å komme inn i varmen igjen, stemmer ikke?
12: Jo, det som skjedde var at i 2009 så ble ekskommunikasjonen av de fire biskopene som ble ordinert tidligere i 1988, den ble opphevet av pave Benedikt, og han ønsket nok å rekke ut en hånd og forsone seg med denne grupperingen, men de har vist liten interesse til det, så langt jeg kan se. Og det som var kontroversielt omkring denne ekskommunikasjonen var at det viste seg jo i etterkant at den ene av disse, biskopen Richard Williamson, hadde fremstått som en holocaust-fornekter, og var nok en noe problematisk skikkelse. Han er død nå siden, og før disse bispevielsene i sommer, så var det to biskoper igjen. Og de har gjort noen forsøk på dialog med Vatikanet, men det Vatikanet har sagt tydelig er at dere må gjerne snakke med oss, men det står ikke på agendaen å diskutere en endring av andre Vatikankonsil. Vatikankonsilet er et økumenisk konsil som samlet flere tusen biskoper, og som har da gjort vedtak som senere godtatt av pavene. Det betyr at det er den høyeste autoriteten i kirken, og det kan man ikke forhandle om. Og spørsmål som knytter seg til religiøs frihet, økumenikk, det vil si forholdet til andre kristne trossamfunn, det med forholdet til den moderne verden, det står ikke til diskusjon sånn sett. Du kan ikke endre de konsilvedtakene.
0: Men du kan jo ikke bare utdype litt, hva er det med det her brorskapet, St. Pius den 10. broderskapet, hvor er det de skiller seg holdninger fra Vatikanet? Vi omtalte det jo som mer tradisjonsbundne, konservative, utdypt det litt.
12: Altså hvis du, det som får mest fokus, det er jo det som ofte beskrives som den latinske messen, og det er et ganske upresist begrep, fordi at det kan ligge ulike ting i det. Det de sikter til, det er jo da den gamle messen som knyttes til Tridentinerkonsilet, som var et reformkonsil på 1500-tallet etter reformasjonen. Og den fikk en ny utforming i 1962, og det er den messen de ønsker å fortsette å feire. Etter konsilet så ble messen revidert, messeordningen ble revidert, og det har skjedd mange ganger før, og den bestemte liturgien de foretrekker, den finnes nå i en revidert utgave, som er altså det som kalles for den nye messen, som da ble da publisert i 1970, og som da siden kom i oversettelser til mange ulike språk, og det er den messen vi bruker i hovedsak her i Norge. Og jeg ville tro at av alle de messer som feires i verden, og katolske messer, så er det kanskje 1 promille eller så, som bruker den gamle ordningen. De aller, aller fleste altså, bruker da den nye ordningen, og det er det som brukes i de aller, aller fleste messene også her i Norge. Vi har fortsatt mulighet til å feire den gamle messen, og det skjer i noen utstrekning. Her i Oslo skjer det i St. Josef kirke i Akersveien hver søndag, og det er tillatt å gjøre, men det er ytterst få som går på det. Den nye messen, den fra tidlig 70-tall, den kan også feires på latin, og det er latin som er grunnspråket, men den finnes også i oversettelser. Så derfor å snakke om den latinske messen, det er litt forvirrende.
0: Du, vi har også med oss utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, passende nok for anledningen fra Roma. Og du har også fått interesse for det broderskapet som ofte ble omtalt som SSPX, og fulgt med på denne biskopordinasjonene nå. Hvorfor synes du det her er så interessant?
13: Jeg synes det er spennende. Jeg har fulgt med på en del sånne konflikter og utfordringer innad i den katolske kirken i mange år, egentlig siden jeg flyttet til Roma for første gang for lenge siden, også fordi at jeg har vært interessert i å se hvordan det griper inn i den politiske debatten, som det jo stadig vekk gjør her i Italia, men også de siste årene, ikke minst med Trump 2 ved makten, så har vi også sett at det gjerne har blitt storpolitiske diskusjoner med utgangspunkt i forskjellig syn på hva den katolske kirken skal være og ikke være. Da. Og det er jo i det lyset der at denne bevegelsen her er interessant, altså en sånt lite brorskap med til dels nok så reaksjonære grunnholdninger, protester mot det de mener er en for åpen og inkluderende og dialogvennlig katolsk kirke, og da dette forsøket på en eller annen måte på å fremme en annen måte å se kirken på, da, som jo har noen paralleller til hvordan en del politiske grupperinger de siste årene har forsøkt å bruke den katolske kirken eller katolisismen eller en idé om hva kristendommen er for noe, som ledd i en større kulturkamp.
0: Så ytre høyre tenker at en mer konservativ kirke kan hjelpe deres politikk, for å si det enkelt da?
13: Ja, i noen grad så har det jo vært sånn, altså krefter på ytre høyre side har funnet en del fellestrekk i kamper som de mener er viktige. Dette begynte kanskje allerede på 60-tallet, da dette brorskapet ble stiftet og følte at tidsånden gikk i feil retning, ikke sant? I en eller annen slags for åpen og fri idé om hva kristendommen skulle være for noe. Og så har vi sett i takt med liksom stadig mer opphissede debatter om islams rolle i Europa, for eksempel, så ble jo den katolske kirken viktig for en del politiske politiske partier der man så for seg at hvis man skulle hvis det var sånn da, som mange av disse partiene mener, de mest islamkritiske av dem, at Europa truet, Europa blir invadert, Europa blir ødelagt av andre religioner, og da først og fremst islam, så trenger Europa kristendommen som et forsvar og denne ideen om at den katolske kirken I større grad enn den I dag burde være en slags kamporganisasjon, den har jo blitt artikulert på veldig forskjellig vis, altså av intellektuelle på den ene siden, av ekstremister og terrorister på den andre. Dette var jo på en måte også noe som inspirerer ideen om en slags gå tilbake til korstogen, ikke sant, som vi dessverre kjenner fra Norge også. Så dette jo et veldig vitt fenomen, men for en del politikere, for eksempel Steve Bannon, da, som var rådgiver for Donald Trump en stund, da han hadde et stort prosjekt om å få med seg ytre høyre krefter I Europa på en ny slags MAGA-bølge I verden, før MAGA ble et begrep, så var det jo I veldig stor grad med å snakke om kristendommens rolle I Europa på denne måten. Han ville lage han kjøpte opp et gammelt kloster og skulle lage en slags skole for nye unge kampvilje reaksjonære hele tiden liksom badet I en slags sånn religiøs symbolikk da som skulle fremme denne politikken.
0: Mm. Men det sånn at det her broderskapet også har invitert ytre høyre inn, eller jeg vet jo at de var jo synlige under biskopordinasjonene?
13: Ja, det var de. De har jo tiltrukket seg en del krefter, ikke de mest sentrale politikerne I Italia, men representanter fra regjeringspartier var til stede, og representanter for en ny ytterhøyre utfordrer I Italia, som kryper opp på meningsmålingen, en tidligere general. Mange av disse har jo ikke vært interessert I religion I utgangspunktet, men har veldig sans for den her strengheten, gå tilbake til faste regler og ritualer, alt som kan settes I sammenheng med et sånt ønske om at Vesten har blitt for, å kjempe mot at Vesten har blitt for dvaskt og slappt I forsvaret for egne grunnverdier, da, som jo ofte går igjen her, og da blir en sånn bevegelse som dette brorskapet interessant. Og så det jo, som vi hørte tidligere, også sånn at representanter for dette brorskapet jo blant annet har funnet det for godt å skulle fornekte holocaust eller ha forbindelse til eldre ytre høyre synspunkter I Europa. Så denne forbindelsen finnes jo. Mm.
0: Altså, Pater Holt, jeg må jo bare spørre deg. Vi har jo pratet mange ganger I Kompass om at det en religiøs bølge nå. Mange menn, unge menn, trekkes inn I religion på en annen måte enn før. Det en slags felleskamp her mellom ytre høyre og ekstra konservativ katolisisme, som du ser det?
12: Altså, dette veldig komplisert. Den analysen her synes jeg var veldig interessant, det vi fikk høre nettopp nå. Altså, jeg tror jo at hvis du kan snakke om en slags magakristendom, det et relativt mye bredere begrep enn bredere fenomen enn bare den katolske kirke, men den innebærer jo også det. Hvis du ser på sentrale amerikanske politikere som Vance og Rubio, de jo begge katolikker med ganske ulike utgangspunkt, og Steve Bannon katolikk, og mange andre det. Men hvis du ser på andre I den amerikanske administrasjonen, for eksempel forsvarsministeren, så representerer han en mer ytterliggående protestantisk gruppering. Det som vi fort kan feilberegne I Vesten, jo at vi tenker ikke I et sekulært Europa at noen faktisk kan være ærlig når de trekker et religiøst kort. Og det tror jeg vi undervurderer mange. Jeg tror mange av disse genuine I sin kristne tro. Det som den katolske kirke har vært veldig tydelig på, både under Frans og under Leon, at man ønsker ikke å innrulleres I den slags type prosjekt, altså et slags konservativt nasjonalistisk prosjekt. Jeg har møtt en god del unge menn som har kommet til den katolske kirke. Der tror jeg de politiske holdningene kan variere en del. Det ikke alle som konservative, det ikke alle som står for en sånn magerverden I det hele tatt. Noen vil jo stå for holdninger mer på en høyre side, noen kanskje på langt ut på høyre siden, men det jeg tror du ser blant mange unge nå, det en slags opplevelse av at du trenger en ny dybde, en ny forankring i det som oppfattes som samfunnets grunnverdier, og da opplever man at det liberale samfunnet blitt for wishy-washy på en måte. Man ønsker da en ny kristen forankring. En del av det driver jo da unge til oss, en del havner i den ortodokse kirke, og i mer sånn tradisjonelle grupper av protestantisme, så dette er en del av bildet, men bildet er veldig sammensatt, og jeg tror dette fenomenet er mye bredere enn SSBX.
0: Ja, og det her var alt vi rakk om SSBX, altså den her Pave Pius den 10. bevegelsen og ekskommunikasjon, som jeg føler vi bare må prate mer om, kanskje også sammen med dere, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv Simen Ekern, og pater i den katolske kirke Torbjørn Holte. Tusen takk for at dere var på besøk i Kompass i dag, som ble laget av produsent Sigrid Gjelland og reporter Erling Nordmann, og mitt navn er

0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Ekko.
5: Sosialdemokraterne fikk hjelp av selveste ABBA-kongen Benny Andersson i valgkampen.

0: Men foreløpig det usikkert om det hjelp, for selv om sosialdemokraterne foreløpig leder, så har de gjort det som ser ut som tidenes dårligste valg. Samtidig så går Sverigedemokraterna tilbake for første gang og har sannsynligvis fått knust regjeringsdrømmen sin. Valgtrillen i Sverige viser at landet splittet og mer uoversiktlig politisk enn før. Hva betyr dette her fremover for både Sverige og oss? Du hører på Spør Ekko om valget i Sverige. Jeg heter Jean Kristin Sena. De røde hjertene med Sosse Forever ble heist opp litt for tidlig hos sosialdemokraterne i går ettermiddag. For i løpet av natta og kvelden så ble valgresultatet mer uklart, og stemninga og hjertene ble senka mer og mer. Men partileder Magdalena Andersson var håpefull da hun talte for forsamlinga. Vi kan høre nokre utdrag fra talen.
1: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Og det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.

0: Ja, foreløpig leder deg, men det ikke sikkert vi vet helt hva resultatet før onsdag eller torsdag når de sene foranstemmene og stemmene fra svensker i utlandet blir telt. Så foreløpig så held svenskene pusten.
1: Nå det gastkramende spennende.
0: Har du spørsmål eller tanker om valget i Sverige, er det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke send din funksjon der. Og Johan, han allerede skrevet til oss, og han lurer mellom annet på hvordan det har gått med partiet i kommunevalget som har pågått samtidig, og hva disse resultatene har å si for rikspolitikken. Dette, Johan, det skal vi prøve å få svar på den neste timen, for med meg for å svare på spørsmålet du sender oss, her i studio her i Oslo, forfatter og statsviter Jette Christensen.
2: God morgen.
0: God morgen, når la du det i går?
2: Jeg valgte å stå opp tidlig, men det er jo klart at for den politiske interesserte så var det en god natt å sidde oppe, men hvis man skulle gjøre det så må man se ut til at man var oppe helt frem til onsdag, og det er kanskje ikke helt forsvarlig.
0: Du kan bli litt rar i knollen av det. Og så har vi også med oss direkte fra Stockholm vår egen Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Har du og Sverige sovet i natt i det hele tatt?
3: ja, det har jeg faktisk, fordi at jeg tror vi innså sånn rundt midnatt at her kommer det ingen svar i løpet av natten, så jeg gikk i hvert fall og la meg i den visshet at vi vet ikke noe mer når nyhetsmålen ringer på klokken 7. Så det er sånn godt, ja.
0: Så bra! Det er kanskje mer man kan si om alle de svenske politikerne. Men det et uklart resultat enda, og hva sier dette her oss egentlig? Vi kan jo begynne med det, Jette.
2: Det forteller at uansett hvilken regjering som klarer å stable på beina, så vil regjeringen ha et svagt mandat. Velgerne har gitt klar beskjed til sosialdemokraterne om at gjennom å gi dem sånn som det ser ut nå, en historisk svak oppslutning, men de har også gitt beskjed til moderaterne. De har mistet mandater, og som du var inne på i sted, Sverigedemokraterne har også mistet mandater som det var knyttet stor spenning til. Men en ting er jo å vinne valg, men det handler jo også om å vinne politikken, og det kommer jo sikkert inn på senere i sendingen, men sånn som det ser ut nå, så vant Sverigedemokraterne valgkampen. De har vunnet store deler av svensk politikk de siste årene, og hvordan det vil utspille seg videre er jo en av de spenningsmomentene som vi har, ikke bare frem til onsdag, men frem til neste valg i Sverige.
0: Joakim Reigstad.
3: Ja, jeg er stort sett enig der, altså, eller helt enig, og så vil jeg jo faktisk si at kanskje de som vant innspurten, eller slutspurten, var jo liberalerne som lå godt under sperregrensen, nede på sånn 2,5-3%, bare noen uker før valget, og jeg husker det var en meningsmåling som SVT, altså vår søsterkanal, hadde sånn, ja, det var vel litt sånn, det var etter sommerferien, sånn i midten av august, hvor beskjeden fra de politiske forståelsesrapportene der var at det er umulig, det har aldri skjedd at et parti har kommet tilbake etter å ha ligget så lavt på meningsmålingene som liberalerne gjorde da, men løfter seg jo faktisk inn i riksdagen igjen, og det er jo litt av grunnen det da, til at det er såpass jevnt som det har blitt nå, at de er over. Så er det selvfølgelig nok derfor også for eksempel særlig moderaterne har, ja, de går jo ikke tilbake, men de gjør det jo ikke sånn, så bra som noen målinger kunne tydet på, men også Sverigedemokraterne virker jo å ha lidd litt under sympatistemmer til liberalerne, og sosialdemokraterne, hvis dette står seg, så er det krise for partiet, det er det laveste noensinne de har oppnådd, så det eneste de kan trøste seg med, det er jo at de kanskje får lov til å titulere seg som statsministerparti.
0: Ja, for hvem er det som har vunnet de tapte stemmene deres da?
3: De er stort sett, eller jeg vil si hovedsak, så har de gått venstre over, altså mot Venstrepartiet, som gjør et meget godt valg, et oppsiktsvekkende godt valg, vil jeg si, som går fram fra det som egentlig var et ganske bra valg i 2022. Så ser vi jo at også på den andre siden, altså noen har gått mot sentrum, og Senterpartiet styrker seg også, ikke så mye som det kanskje kunne se ut til tidligere i valgkampen, men også også Senterpartiet styrker seg, så de, det virker som om de velgerne som, litt usikre da, har gått liksom til høyre eller venstre for sosialdemokraterne, for å, det vi nå kommer til å se da, et sosialdemokraterne som, som mer presset av, kan vi si, hvis vi sier ytterpunktene på den rød-grønne blokken.
0: Ja, for bare for deg som da ikke har helt oversikt over svensk politikk, Venstrepartiet i Sverige, det tilsvarer da på en måte norsk SV, kan man si. Og så kan vi bare rydde opp i disse her andre partiene også, Joakim?
3: Det kan vi godt gjøre, vi kan ta det fra størst til minst. Altså, sosialdemokraterne jo for alle praktiske formål Arbeiderpartiet, altså de heter jo også det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet her i Sverige, men bruker ikke den betegnelsen så mye i offentligheten.
0: Det til og med Moderaterne.
3: De har en rose, og de deler ut roser, og de gjør veldig mye det samme, og Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, nestlederne, var jo på valgvaken her i Stockholm i går, så det viser jo det er tette bånd mellom de to partiene, så der er det stort sett ganske mange likheter, og flere likheter vil jeg si mellom, mellom sosialdemokraterne i Sverige og Norge, enn mellom Norge og Danmark, faktisk. Vi løper igjennom Moderaterna, som vi snakker om, de jo de partiene som har statsministeren i dag, Ulf Kristersson, de er Høyres søsterparti. Så blir det litt sånn komplisert når vi kommer til Sverigedemokraterna. For Sverigedemokraterna jo et relativt nytt parti, stiftet i 1988 med tydelige røtter i den gang nazistiske og nasjonalistiske bevegelser, som har brukt veldig mye tid på å bli stuerene. Mange spør jo, er det en slags svensk versjon av Fremskrittspartiet? Det er det egentlig ikke. Det er en litt for lett forklaring, fordi at Fremskrittspartiet er tuftet på skattepolitikk og protest, var det protestparti mot skatt og avgift da Anders Lange stiftet det i 73. Nå har de har en innvandrings- og kriminalitetspolitikk som felles, som nok har gjort at mange setter det i samme bås, men Sverigedemokraterna for eksempel, ikke særlig interessert i å snakke om senke skatter og sånt. De vil ha mer velferd, og de vil ha den type ting, og bryr seg ikke så mye om det. Så det er i hvert fall, men det ligger til ytre høyre. Så har vi Venstrepartiet, som nok ligger litt mer til venstre for politisk enn SV. De ligger litt sånn i skjæringspunktet rødt SV, vil jeg si. Og det er en ganske kontroversiell politikk de fører i Sverige. Det er grunnen til at Magdalena Andersson egentlig ikke vil ha noe med de å gjøre, men hun trenger jo da mandatene deres for å kunne styre. Senterpartiet er jo Senterpartiet, Norges sitt søsterparti, har jo gjort litt den samme reisen og går fra å være borgerlig til å bli sosialistisk. Senterpartiet i Sverige er litt annerledes likevel. De har en mye tydeligere for eksempel miljøprofil enn det som Senterpartiet i Norge har, og Senterpartiet her i Sverige er EU-tilhengig. Blant annet, så ikke helt det samme. Kristendemokraterna, det kunne vi jo lett sagt, var KrFs søsterparti. Det er ikke helt sånn. Altså, KrF i Norge snakker mye om familie og verdier og velferd og sånn, mens Kristendemokraterna er et mer klassisk kristendemokratisk høyreparti, som snakker om sikkerhet og snakker om kriminalitet og innvandring og den type politikk, og er nok mer limt til høyresiden enn KrF i Norge. Er. Miljøpartiet, de er litt som MDG i Norge, de er ganske like, har mye like politikk, har nok fått kanskje litt mer styringsansvar her, partiet er jo også litt mer etablert i Sverige enn i Norge, og har vært etablert litt lenger. Og så tar vi da Liberalerne til slutt for alle praktiske formål, Venstres søsterparti, et borgerlig parti også i Sverige, som Venstre i Norge sliter litt med sperregrensene her og der, men som nå berget seg over. Sveriges nest eldste parti er det.
0: Tusen takk, Joakim. Det var en veldig god gjennomgang. Og hvis du nå plutselig skrudde på radioen og tenkte, hva er det som skjer her i Ekko nå? Da er det altså Spør Ekko om valget i Sverige. Og Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent, har akkurat tatt oss gjennom de ulike svenske partiene og hva vi kan si at det tilsvarer her i Norge. Så har vi også med oss forfatter og statsviter Jette Christensen i studio. Og det ble, Johan har sendt oss et spørsmål allerede. Han skriver, det ble sagt i Nyhetsmorgen at Venstre er søsterpartiet til både SV og Rødt. Hva er det i Venstres politikk som samsvarer med Rødt da egentlig? Gjette du rister på høyde. Har du noen svar, Joakim?
3: Nej, alltså det är ju att de har en lite sån ytterliggående skatte- och avgiftspolitik och enkelt riksdagsrepresentanter har ju för exempel lite jag vet inte om det var seriöst ment eller tagit till orde för att alla intäkter över alltså intäkt över 750,000 måste skattas med 100%. Alltså man ska rätt och sätt inte ha möjlighet till att tjäna mer än 750,000 svenska kronor. Och så kan man ju se att det som har kommit fram denna valkampen, disse skandalene med at enkelte partimedlemmer har uttrykt bortimot støtte mot til Hamas og invitert til altså i Israel og støttet personer som fornekter 7. oktober-angrep og liknende i Israel i 2023 har bidratt til at partiet nok oppfattes, i hvert fall her i Sverige som veldig venstre radikalt sammenlignet med hva jeg vil tro SV i Norge gjør, som et parti som har sittet i regjering og som nok anses som mer ja mer styringsdyktig da altså Venstrepartiet her i Sverige har jo aldri vært i regjering fordi at sosialdemokraterne ikke vil ta i dem med ildtang egentlig, men det avhengig av stemmene deres da.
0: Jette.
2: For å forklare partifloren i andre land så det veldig lett å sammenligne med, altså, med partier vi har i Norge, men med svensk politik så är det sånt att de har Sverigedemokraterna och så är det Vänsterpartiet som jag snackar om nu som egentligen inte har någon sammanlänkningsgrundlag i Norge med häge ett parti som Vänsterpartiet i Norge och med häge Sverigedemokraterna i Norge i alla fall inte ett etablerat parti på en størrelse som det går an att snacka om och jag tror grunden till att sammanlänkningen med Vänsterpartiet kom på nyhetsmorgon mellan SV och Rött är väl mest av allt för att detta här är ett parti som ligger till vänster för SV och då är det enkelt att både lägga på Rött för att illustrera att detta parti är ett parti som är längre till vänster än det vi har i norsk politik men jag tror egentligen att det går an att säga si att det ligner mer på Rött men ja, jag syns också det är vanskeligt för att igen detta parti har inte helt sin make i Norge och den skandalen som jag var touchade inom nå där då de måste stryka 33 av sina representanter på listorna för att det kom fram att de hade yttrat sig på en måte som inte är förenlig med ett ja det var för fint sagt alltså de hade yttrat jødehat rätt slett och det var en skandal i partiet och i svensk politik som gjorde att de måste kvitta sig med 33 representanter.
0: Det är ganska många.
2: Ja.
0: Men alltså nu har jag blivit nämnt nu också att socialdemokraterna är ju på något sätt avhängiga av mandat eller det är inte bara på något sätt det är avhängiga av Vänsterpartiet sina mandat för att kunna danna en regering och starta eller ha flertallet. Samtidigt så är ju socialdemokraterna som du nämnt Joakim skeptiska till att samarbeta med Vänsterpartiet och det är också Centerpartiet. Alltså hvordan vill det här slå ut för Vänsterpartiet har väl också sagt att de vil være med å regjere hvis det rødgrønne vil være avhengig av deres mandat?
3: Ja, de har ikke bare sagt det. De har jo sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv en del av. Det virker jo som de har hørt hva Siv Jensen sa i sin tid, at jeg på å si i Norge. Og det er jo litt der, det er jo derfor denne situasjonen framstår veldig fastlåst. Hvis vi hadde sett på meningsmålingen, bare for å nevne det, sånn rett etter sommeren her, så var jo mer diskusjon, kan Magdalena Andersson faktisk klare å skape et flertall bare med Senterpartiet og Miljøpartiet, og det er jo partiet hun godt kan styre sammen med. Da så det ut til at med litt framgang gjennom valgkampen, at det kunne være mulig. Nå er det helt umulig, og det er selvfølgelig, hva vil Venstrepartiet da gjøre? Vil de forhindre at Magdalena Andersson slippes gjennom som statsminister, altså stemme mot henne når det blir statsministeravstemning i Riksdagen? Ja, er det 4 avstemninger hvor man ikke får valgt en statsminister, så sender man faktisk landet ut i et nyvalg. Det er reglene her i Sverige, så det kan jo selvfølgelig bli et utfall her. Mest sannsynlig, tror jeg da, så finner de sammen at det blir litt som en rødgrønn Tidø-regjering, altså Tidø-regjeringen som sitter i Sverige nå, de borgerlige med støtte fra Sverigedemokraterna, at man finner en sånn avtale som det, som Venstrepartiet til slutt går med på, for de vil jo i hvert fall ikke gi Sverigedemokraterna makt, som de vil gjøre dersom de ikke slipper fram Magdalena Andersen, tror jeg da. Men det jo en tidlig analyse, at det kan skje mye før statsministeren får flytte inn på Sagerska huset.
0: Jette?
2: Ja, det blir veldig vanskelig på Venstrepartiet å forklare over sin egen partiorganisasjon og sine velgere at de gjør seg selv ansvarlig for at Sverige skal fortsette å ha en borgerlig regjering med støtte fra eller deltagelse fra Sverigedemokraterna. Og Magdalena Andersson, hvis hun skal forme regjering, så har jo velgerne gitt mandat til at den regjeringen skal inneholde Venstrepartiet. Når de har fått så stor oppslutning, så må man også som etablert politiker eller som en person som skal stifte regjering, så er man nødt for å ta ansvar for folks tillit til det politiske systemet som helhet. Altså når man har stemt fram noen, så har velgerne en forventning om at det også skal gjenspeile seg i makt. Så det er også et ansvar som selvfølgelig er vanskelig å ta umiddelbart når kampen står om regjeringsmakt. Men jeg tror svensk politikk i sin helhet og i sum på lang sikt trenger den type tenkning for at folk skal ha en tro på politikken som et legitimt virkemiddel for samfunnsstyring.
0: Det var kanskje derfor Magdalena Andersson hadde talen sin om å være litt åpne fremover, men vi kan jo høre også på nåværende statsminister i Sverige, Ulf Kristersson fra Moderaterna, som vel ikke hadde gitt helt opp da han talte for sine velgere i natt. Det her er nok en utdrag.
4: Valresultatet är ju inte klart, men väljarna har redan givit ett tydligt besked. De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, det var Ulf Kristersson som är nuvarande statsminister från Moderaterna, och Leonard har också då sent in ett spörsmål till oss i appen NRK Radio där han spör: "Vad sker med Ulf Kristersson, lurer jag på?" Ja, Jette, vill du börja svara?
2: Vad som sker man helt generellt? Nej, det jag känner det. Det är vanskligt att säga. Han kan fortsätta som statsminister eller han kan inte göra det, på samma sätt som Magdalena Andersson kan bli statsminister eller inte bli det. Det är det som är så spännande nu, men vet inte. Stämmen är inte klart ännu, så vad som sker det gjenstår att se. Kanske Joakim Hem en större spåkula eller klarare spåkula där borta.
3: Ja, jeg jo litt enig, det jo litt uklart. Jeg ville jo som umiddelbart ha tenkt at det mest sannsynlige for Ulf Kristersson er at han går av som også partileder hvis ikke partiet blir gjenvalgt som regjeringsparti. Ja, det kan selvfølgelig være en mulighet, og så er det selvfølgelig også sånn at når du har vært statsminister i 4 år, så er det jo ganske ettertraktet, kan man vel si, på markedet, så det kan jo hende at det ligger en mulighet for 62-åringen også andre steder. Det som er litt interessant er jo at verken Elisabeth Svantesson eller Gunnar Strømmer, som liksom nå har vært nestorene i partiet, nestlederne og de som har fulgt, kan vi si, har vært denne trioen, da utgjort trioen i valgkampen sammen med Ulf Kristersson, ingen av de er jo helt oppe der og nikker for å gjøre seg klar til å ta over partiet. Du har en person som Maria Malmer Stenagar, utenriksministeren, for eksempel, som kanskje kan ta den rollen, men som nok skulle hatt litt litt mer tid i regjeringsapparatet før hun måtte kunne ha tatt over partiet. Så et alternativ er selvfølgelig at det blir en sånn, det blir et skifte av statsminister i løpet av, nei, unnskyld, av partileder i løpet av denne perioden, slik at man bruker de neste par årene på å bygge opp en ny partileder. Men Ulf Kristersson er ganske populær i partiet og nyter stor respekt der, så han er nok den som bestemmer sin utgang. Det er ingen krav til at han skal gå, selv om partiet ikke beholder statsministerposten, så gjør de det jo bedre enn mange hadde fryktet, og egentlig et sånn greit valg, og de blir det største borgerlige partiet og gjenreiser det etter å ha tapt den posisjonen til Sverigedemokraterna for 4 år siden. Så ja, det gjenstår nok å se, og jeg tror det avhenger også veldig mye av hva Kristersson selv er motivert for.
2: Kan jeg stille deg det samme spørsmålet om Magdalena Andersson? Altså, hvis en leder i et sosialdemokratisk parti i Norge hadde lederpartiet til en historisk dårlig valgavslutning, så forteller jo historien at man kanskje begynner å diskutere om det er den personen som er riktig til å lede partiet videre. Hva forteller kildene dine om de type bevegelser i sosialdemokratiet i Sverige?
3: Altså, Magdalena Andersson er tidligere svømmer og er jo på ganske dypt vann nå, for å si det sånn, med å ha ledet partiet til det dårligste valgresultatet noensinne. Men selvfølgelig, hvis hun klarer å danne en regjering og bli statsminister, så er det ingen som truer henne, og hun også har nok litt den samme rollen i partiet, nemlig at hun er litt dronningen på haugen. Det er ingen som står klare med ønske om å ta over sånn med en gang, sånn at jeg tror nok den av Magdalena Andersson og Ulf Kristersson som ikke blir statsminister, den tror jeg ikke vi ser som partileder i 2030 for det partiet, og det gjelder nok uansett hvem, men ja, heller ikke sosialdemokraterne har en ung, litt fremadstormende nestleder eller nummer to i partiet som står klar til å ta over, både Tobias Baudin som har vært partisekretær og Mikkel Damberg som har vært finanspolitisk talsmann og tidligere finansminister, er jo ikke, kan vi si, de representerer ikke fornyelse i hvert fall i partiet, hvis man skal si det pent.
0: Så, med andre ord, både jo Ulf Kristersson og Magdalena Andersson er avhengig av hvem av deg som blir statsminister, for å svare det på spørsmålet ditt, Leonard. Men Mathias har også sendt inn et spørsmål og spør, hvorfor har Sverigedemokraterna gått ned i oppslutning når ytre høyre er på framvekst i store deler av Vestnyete?
2: Veldig godt spørsmål. Og det er jo noe som kommer til å være gjenstand for en del tenkning fremover, men og man skal jo være forsiktig med å komme med konklusjoner så raskt, men la meg prøve meg på en tankeøvelse. Sverigedemokraterna har jo ikke sittet i regjeringen, men vært støtteparti, og det har de fått en ekstrem uttelling for. Svensk politikk har flyttet seg i deres favør, ikke engang gradvis, men ganske drastisk disse årene. En av hovedsakene til Sverigedemokraterna har jo vært innvandringspolitikk. De har fått bestemme dagsorden på det temaet. De har også fått definere språket om det temaet, og også fått inn en del politikk som en regjering leder Moderaterna, hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterna, ikke hadde fått til. La meg ta et eksempel. I juli så kom der en del nye lover i Sverige som er vanskelig gjenkjennelig for oss i Norge, som ikke hadde kommet til hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterna. Der er det blant annet sånn at det kreves ikke bare at man følger svensk lov, men at man kan vise til en slags god vandel i hermetegn for å få beholde oppholdstillatelse. Dette er også norsk presse dekket gjennom for eksempel Klassekampen. Hadde en god sak om dette i helgen. Det kreves også at man har respekt for svenske verdier og adferd, eller og ikke utvise adferd eller handling som ellers samfunnet motarbeidet. Dette er jo veldig ullne definisjoner, ikke sant? Som ellers ikke hører, er vanskelig for oss å se for seg at det att det ska finnas någon lovgivning, för det är att det är så normativt att det handlar om.
0: Du måste vara dydig för att måtte få låta det bli.
2: Väldigt vanskligt att måla, och vem är det som ska bestämma att vem är det som ska bestämma måluppnåelsen, för att säga det sånt då. Och i tillägg så har ju den moderata regeringen ledad av Moderaterna infört alltså remigration som en helt acceptabelt begrepp i svensk politik, som är väldigt främmande för oss i Norge. Det de menar med remigration är att invandrare som är i Sverige ska dra tillbaka. Väl, för många så vill ju det inte vara ett ställe att dra till.

0: God tirsdag morgen, klokken 06.30, og her Nyhetsmorgen.
1: Statsministeren på banen og vil ha mer statlig styring av skolen.
2: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles.
0: Oljeprisen stiger og nærmer seg nå over $107 fatet, og det gjør ting dyrere, ikke bare for de som kjører bensin- og dieselbil.
1: Og den store dagen for amerikansk TV-bransje i gang i natt. Den store natten for vår del. Vi blir oppdatert på Emmy-prisene gjennom morgenen.
0: Så skal du få høre om Sabine som søkte og søkte og søkte for å få seg jobb, og etter 200 avslag så gründet hun heller sin egen bedrift. Og så fikk hun jobb.
3: Det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting.
1: Her sitter vi, Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermarillo, det Nyhetsmorgen i NRK. Velkommen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i den norske skolen. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og at det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
4: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
2: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
4: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
4: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
2: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Er det for stor variasjon i nå?
5: Skal det være en metode som gjelder skolen i Norge?
2: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020, overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
4: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
6: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen.
1: Oljeprisen, som mange snakker om, ikke minst fordi det synes på pumpeprisen, men ellers også, ja, hvor mye den nå, Birger?
0: Den nå i skrivende stund på $107 fatet, og ja, 107,33, og det altså Nordsjøoljen vi snakker om.
1: Den beste, vår egen. Det det høyeste nivået på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Denne prisen får jo direkte konsekvenser da, for lommeboken til folk, det forklarer Tina Saltvedt, energianalytiker i Nordea.
7: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det en hel rekke produkter, transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: Og hvorfor det sånn, og hva vil det bety? Dette snakker vi mer om etter klokken 7.
0: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige i natt, og dermed blir det ingenting av den varslede streiken. 4 timer på overtid kom Nærings- og Nyttelsesmiddelarbeiderforbundet og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder.
1: Med andre ord, det blir ferske rundstykker og brød i morgentimene også.
0: Ja, jamen.
1: I USA har Høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved å bruke poststemmer, altså stemmesedler som sendes med posten. Avgjørelsen innebærer at det ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedlene ut som vanlig, og noen av delstatene har allerede begynt å gjøre dette og sende dem til velgere.
0: I Sverige är valgresultatet ännu inte helt klart. Tidlig i morgon så
1: blir det färdigtält i morgon alltså.
0: Ja, i morgon så blir det i färdigtält. Oppositionen leder fremdeles, altså de rødgrønne, og nå fortsetter forhandlingene om makten. Liberalernes leder, Simona Mohamsson, forsøker å få Senterpartiet til å bytte side og komme seg over på høyre, slik at de kan beholde makten.
8: Jag flera gånger både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
0: Och det sa hon till Sveriges Radio. Vi får en rapport från Stockholm efter klockan 7.
1: I Izmir i Tyrkia är 16 människor nu arresterade efter att myndigheterna stängde flera barer för skeive och så dukt upp hemma hos flera LGBTQ-aktivister. Detta gjorde de söndag kväll. Tillsammans blev 60 arresterade över hela landet söndag kväll. Och det förde till demonstrationen i Izmir igår och det var där dessa 16 blev arresterade faktiskt. Myndigheterna har också stängt kontor på sociala medier som tillhör aktivister och flera organisationer, ett tiotal som jobbar för skeive, men också den turkiska avdelningen av Amnesty International. Igår protesterade också EU och ber Turkiet respektera mänskliga rättigheter.
0: Yes. Så ska vi snacka om vi nämnde i stad igår.
1: Sabine,
0: för det är ju många funktionshemmede som står utanför arbetslivet.
1: 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier var en av dem. Hun har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så startet hun med å søke jobber, og det tok 2 år og 200 søknader senere, og da var hun temmelig lei.
3: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
9: Sabine tok master i offentlig administrasjon og styring. Med gode karakterer og godt mot startet hun med jobbsøking. I 2 år holdt hun på.
3: Bare klassiske mailen om at takk for at du søkte, søk gjerne igjen, den hjelper egentlig ikke arbeidssøkere i det hele tatt, og spesielt ikke unge som helt nye til arbeidslivet.
9: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
3: Ja, så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde litt sånn når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav bestemning.
9: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
10: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
9: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta. I ren frustrasjon skrev hun et innlegg på LinkedIn. Det ble lagt merke til av Fride, og sammen grunda de en helt spesiell kafé. De kaller det for en funkiskafé, for alle som jobber her har en funksjonsnedsettelse.
3: Vi har ikke noe begrensning på hva slags funksjonsnedsettelser man kan ha. Vi tenker at det skal finnes en løsning på alt, og vi må bare være litt kreative. Og så langt så har vi faktisk ikke opplevd noen store utfordringer med tilrettelegging for de som ansatte her.
9: En av de ansatte lam i høyre hånda, og en sitter i rullestol. De lager mat og serverer kaffe, og de har et sted å jobbe. Og når kaféen var i drift, fikk Sabine endelig napp på en fulltidsvoksenjobb.
3: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å endelig bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag på samme måte. Som jeg savner da, struktur da. For når vi mye alene er arbeidsleder, så blir veldig mye løst. Så jeg veldig glad for det. Jeg setter veldig pris på den jobben her da.
10: Det ikke slik at selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker. Så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
1: Og reporter var Tina Brock.
0: Mange kjæledyr sliter med alvorlige kroniske mage- og tarmeproblemer, og avføring fra friske hunder og katter kan da brukes som behandling for alvorlig syke dyr.
11: beste vel.
12: Gjensynsgleden stor til tross for at Bobby og matmor Deborah Leith hyppige gjester ved dyrehospitalet I Trondheim.
13: Han har en tilbakevendende problem med magen, hvor han får en litt som kastet opp og litt som diarrea.
12: I dag skal den 5 år gamle glatthåret foksterrieren få en behandling som kan få slutt på magetrøblet. Monica Jørgensen, som fagansvarlig veterinær ved Evidensia Trondheim dyresykehus, har gjennomført flere behandlinger.
14: Det rett og slett at man bruker avføring fra en donor, som spesielt utvalgt. Man har gått gjennom en protokoll der I forhold til å se at den frisk. Og så bruker man rett og slett fersk avføring fra denne pasienten eller donoren, som man da overfører med traktalkateter da, I den pasienten som skal få behandlingen. Så foreløpig så det jo mest hunder vi har gjort det på, så det jo hunder jeg har brukt det på, men vi skal I gang også til katter nå da, for når jeg endelig finner en donor som passer for katter.
12: Behandlingsmetoden fekaltransplantasjon kjent, og brukes også på mennesker, blant annet ved St. Olavs hospital I Trondheim. Veterinæren opplever at behandlingen også fungerer godt på dyr.
14: Ekstremt god erfaring. Det faktisk egentlig nesten sånn, det sant at det kan fungere så godt? Det at man kan kvitte seg med så å si alle medisiner som man kanskje har lagt det, og at dyr responderer såpass godt, det helt fantastisk. Så veldig god erfaring. Og det her jo pasienter som har slitt I mange år, og det har jo begynt å kodde ut over på en måte hvordan de har det. De blir stresset, eller at hunder som har vært aggressiv, som plutselig ikke aggressiv etter behandlingen.
12: Nå håper matmor hunderasens klon får orden på tarmfloraen og blir enda villere I hverdagen.
15: Vi får en mer stabilisert flore I tarmen, så han blir mer normalt per noe, og han får spesiell diet for hvordan han reagerer. Så vi gjør alt for bichet. Du ser, han en glad gutt, og han vil så forhåpentligvis for dette bli det. Vi de beste hundene her. Han springer inn til dyrlege. Han ikke noe redd eller noen ting. Jeg vet at han behandler han som en konge.
11: Så ha det til en nice man.
10: Ha det!
1: Deborah Leith med hunden nå lykkeligere etter besøket på dyresykehuset, hvor vår reporter var Morten Andersen.
0: I dag iverksettes nye regler som begrenser kinesere som skal ut og reise, utenriksreporter Kjersti Strømmen. Disse reglene sies jo å være for nasjonal sikkerhet, det gjør det jo alltid, hadde jeg nær sagt, men hva menes egentlig med det?
16: Ja, det handler først og fremst om å beskytte kinesisk industri og teknologi. På den måten at landet ikke ønsker at andre skal få innsyn I landets fremadstormende kunnskap på disse områdene. Det altså av konkurransehensyn, først og fremst. Kina står jo I en teknologikrig med USA, og begge land forsøker å beskytte seg mot innsyn I kunnskap som man ønsker å holde hemmelig.
0: Men man kan jo tenke seg at det forstår man knyttet til næringsliv og alt mulig sånt, men hvordan slår det ut for kinesiske borgere generelt?
16: Ja, generelt kan man komme tilbake til, men når det gjelder de som har kunnskap på disse områdene, og på den måten kan skade Kinas nasjonale interesser, så kan de få et utreiseforbud på 3 år hvis de har brutt reglene. Og folk vil også I sterkere grad bli advart mot reiser til land som Kina mener høyrisikoland, og hva land dette gjelder vil nok endre seg underveis. Folk kan nå I større grad oppleve at telefonene deres blir inspisert på flyplassen for å se at man ikke har noe innhold der som man ikke ønsker skal bli delt. Og det har allerede vært ganske sterke reiserestriksjoner for folk som jobber I byråkratiet I Kina, der man blitt advart mot å reise til for eksempel Japan, som et land som Kina ofte har et dårligt forhold til.
0: Og så var det myndighetene da, som sa at dette ikke skal være til hinder for kinesiske, altså vanlige reisende, men det kanskje vanskelig å sørge for at de kan reise fritt.
16: Ja, utenlandske observatører frykter jo at dette også I større grad kan slå ut på ytringsfriheten, som jo allerede veldig sterkt begrenset I Kina, men at man da, kinesere kan bli enda mer forsiktige med hva de sier, hvordan de deler deres tanker med andre på nettet eller også muntligt, og at studenter for eksempel i utlandet som kanskje snakker friere hvis de er kritiske til de kinesiske myndighetene når de er på et utenlandsk universitet, også kan bli engsteligere for å dele sine meninger.
0: Nye regler altså for kinesere som ønsker seg ut å reise. Kjersti Strømmen, takk skal du ha.
1: Nyhetsmorgen, klokken kvart på syv. Du har tydeligvis funnet oss, og det da kanskje på en av appene NRK Radio eller TV, eller på radioen, P2.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norske skolen. Han mener det på tide med mer statlig styring.
1: Oljeprisen stiger over $107 fatet nå. Den ligger nå på det høyeste nivået på flere måneder, og det får konsekvenser for hvor mye penger vi har igjen når regningene betalt.
0: Den amerikanske hiphop-legenden Dr. Dre mener at KI bra for musikken. Den norske rapperen Lars Vaular sterkt uenig.
17: Når selve teknologien du bruker bare bygd på å reprodusere noe som lag før, så blir det veldig platt.
1: Og vi følger virkelig med på populærkultur. The Pitt kåret til enestående tv-serie under Emmys. Det pågår nå, og vi får rapport underveis her i Nyhetsmorgen flere ganger. En norsk 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrevet på flyplassen i Malaga i Spania. Tenåringen etterlyst av norsk politi, som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Nå han siktet for drapsforbund. Politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap på Kypros som ble avverget. Sverre Holm Nilsen, krimreporter, hva har skjedd?
18: Altså det som skjedde her var at i slutten av juni så mottok politiet i Trøndelag det de kaller alarmerende opplysninger om at en ung norsk gutt hadde tatt på seg et oppdrag i utlandet. Han hadde satt seg på et fly og reist til Malaga. Politiet fikk kastet seg rundt og utstedt en arrestordre på han. Da denne gutten landet på flyplassen i Malaga så ble han pågrepet av spansk politi. Han satt en periode i varetekt i Spania og så ble han sendt hjem igjen til Norge. Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Den her norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at den her unge 17 år gamle gutten hadde da på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person.
1: Et drapsforbund innebærer jo nettopp det, at det flere mennesker involvert. Hva kjent for politiet om hvem som rekrutterte og sendte denne norske gutten?
18: Som det ofte da, i de her Crime as a Service-sakene, så foregår jo kommunikasjon i all hovedsak på krypterte plattformer. Det er ikke sikkert at den norske 17-åringen en gang vet hvem det var som rekrutterte han. De forholder seg til anonyme brukerkontor, alias brukernavn. Det norsk politi sier er jo at det her er jo en viktig del av etterforskningen, å finne ut hvem det var som betalte, rekrutterte og sendte det her barnet til utlandet. Det eneste politiet har sagt er at de knytter det her til kriminelle nettverk, og at det tidlig i etterforskningen var spor av at det var svenske kriminelle nettverk som sto bak og sendte denne gutten til Spania.
1: Så undersøker politiet, skjønner vi, om denne saken kan knyttes til en annen lignende sak på Kypros. Hva kan du si om det?
18: Ja, for det er jo det som er så rart, at denne 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De hadde blitt avslørt av en dansk undercover-agent i forbindelse med et drapsoppdrag som ble lagt ut på krypterte sosiale plattformer. To nordmenn og en irre ble pågrepet på Kypros. Senere ble også fem briter pågrepet. Det kypriotisk politi mener er at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på Kypros på ferie eller skulle være der i en periode. Det er ingen som vet hvem det var som sendte den her siste bølgen med potensielle drapsmenn, og det er ingen som vet hvem som sendte den her norske 17-åringen. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng, og om det kan være snakk om det samme oppdraget. Vi snakket med politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt, og hun sier at det her er en viktig del av etterforskningen nå.
7: Det er jo noen sammenhenger her både når det gjelder tid og sted og type oppdrag, så da vil det jo være en naturlig del av vår etterforskning å se om det er noen sammenhenger. Og konklusjonen på den etterforskningen er det for tidlig å si noen ting om.
1: Sverre Holm Nilsen, du snakket om at det var lagt ut drapsoppdrag. Er det slags sånn anbudstorg da, disse her sidene?
18: Altså, det er jo nesten sånn det virker da. Altså, crime as a service kalles fenomenet. På norsk så er det vold som handelsvare. Det funker nesten som, altså det politiet har forklart som, er nesten som en fodora da, for alvorlig kriminalitet. Altså, hvem som helst kan bestille vold mot, nær sagt, hvem som helst. Og det fungerer på den måten at de her kriminelle nettverkene legger egentlig ut jobboppdrag, som mitt anbud for eksempel. Da. Og de her jobbene finner ofte svært unge personer, fordi de annonseres på plattformer hvor unge personer er. Det kan være alt fra da, altså små transportoppdrag, levere noe, til å kaste håndgranater, som vi så i Pilestredet i fjor høst, eller helt opp mot drap. Da. Og det her er oppdrag som politiet fortløpende forsøker å ta ned, men det er litt som å slåss mot vindmøller, fordi de dukker opp igjen hele tiden.
1: Og så er altså en 17-åring fra Trøndelag siktet for drapsforbund. Han ble arrestert i sommer i Malaga. Takk, Sverre Holm Nilsen.
0: I dag skal prøver igjen. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimt sin Jens Petter Hauge er en av de som håper at nettopp hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg og noterte seg for ett mål i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra i Bodø.
19: Det blir spennende å se. Det får ut i morgen, så da tar man stilling til det etter man får utdraget.
20: Og her kommer Glimt, og Jens Petter Hauge skytter i mål for Bodø Glimt.
21: Nummer 10 på Bodø Glimt tok ingenting på forskudd i går kveld. Men med et praktmål mot Sandefjord i 3-2-seieren hjemme på Aspmyra, så håper Hauge at hans navn er på landslagssjef Ståle Solbakkens i blokk når han senere i dag skal presentere landslagstroppen i kampen mot Danmark og Portugal i slutten av september.
19: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og ja, det har jeg alltid lyst til.
21: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen da Bodø Glimt ble rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
19: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det er klart, det er ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
0: Det var Bodø Glimts Jens Petter Hauge, reporter det var Frode Søreide. Og landslagsuttaket Ståle Solbakken skal gjennomføre, kan du høre direkte på NRK Sport klokken 12 i dag.
1: Og jeg vil bare presisere at det handler om fotball.
0: Ja, vi kan godt si det sånn.
1: Hip-hop. Den amerikanske hip-hop-legenden Dr. Dre mener at KI er bra for musikken. Selv bruker han kunstig intelligens når han lager musikk, og sier at bare de som har problemer med å skape ser på KI som en trussel. Den norske rapperen Lars Vaular er veldig uenig.
22: Jeg driter litt i hva han synes. Han er jo bare en som prøver å selge ting.
23: Lars Vaular er en av de mest markante norske rapperne noensinne. Mest kjent er han kanskje for å ha banet vei for norskspråklig hiphop på Bergens dialekt. Rett opp og ned, hør hva jeg har å
22: si. Og faller er noe alle gjør før de lærer å fly. Musikk handler om identitet og forteller noe om mennesket og den menneskelige opplevelsen. Og ingen kan gjøre det bedre enn mennesket selv.
23: Vaular sier det her fordi den amerikanske hiphop-legenda Dr. Dre sa til The New York Times at KI er bra for musikken, og at bare folk som sliter med å skape ser på KI som en trussel. Han ble verdenskjent på 90-tallet og har vært med på preg hiphopen siden da. Check me out.
22: Men dette er jo fra perspektivet av at han er 60 år gammel og prøver å produsere ting med minst mulig innsats.
23: Spesielt kritisk er Vaular til at KI bruker musikken og åndsverka til ekte mennesker som øvingsdata.
17: når selve teknologien du bruker bare er bygd på å reprodusere noe som er laget før, så blir det veldig platt.
23: Og Vaular får gjenhør hos mange nordmenn, for en undersøking gjort av Tono og de svenske og danske søsterselskapene til Tono, viser det seg at 75% av nordmenn mener at låtskrivere skal kunne bestemme selv, og musikken deres skal bli brukt som treningsdata for kunstig intelligens.
2: Og jeg tror det viktig for folk å vite om den stemmen de hører, den låta de hører, generert av en maskin, eller om det ekte mennesker som står bak.
23: Det sier Willy Martinsen i Tono. Dessuten oppgir 22% av nordmenn, altså 1,2 millioner av oss, at vi villige til å betale ekstra for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
2: Og det skal ganske mye til før folk sier at de villige til å betale mer.
23: Tono forvalter norske musikere sine opphavsrettigheter. Undersøkelsen peker i en klar retning, og det her tror Martinsen grunnen til det.
2: Musikk er et menneskelig språk, og man hører en stemme og tenker at det et menneske som har opplevd noe. Og hvis det treffer deg i hjerterota, så vil du likevel vite om dette ekte eller ikke.
17: Selvgjort er velgjort,
23: sier Lars Vaular. Men alt tyder på at det kommer til å bli mer og mer KI-musikk fremover. Hva skjer han på fremtidens musikk?
17: Jeg tror jo bare at live-musikken og det øyeblikkskunsten kommer til å bli viktigere og viktigere.
1: Marit Winge hadde snakket med Lars Vaular og forhørt seg med Dr. Dre som indirekte.
0: Hvert år så blir det født rundt 60 barn med hørselstap her i landet, og en av dem som trenger høreapparat, det ett år gamle Sofie på Laustad i Volda. Problemet er at hun, som de aller fleste ettåringer, vil putte alt mulig rart i munnen, inkludert høreapparatet. Mamma Anette Ulvesa-Nakken er bekymret og etterlyser bedre hjelpemidler for småbarn.
4: Skal du leke i sanden? Var det gøy?
5: Ett år gamle Sofie leker i sandkassa på Laustad i Volda. Mamma Anette Ulvesa-Nakken tør ikke å ta øynene vekk fra henne i et sekund. Hun livredd for kvelning.
4: Vi snurrer ikke oss vekk fra henne. Vi ser på henne hele tiden. Og vi sitter nært, fordi hvis de hadde gått bort dit, så hadde hun kunnet ha høreapparat i munnen på et blunk.
5: Bak ørene til Sofie er det festet to rosa høreapparat i en grønn snor. Hun var nyfødd da det ble oppdaget at hun har nedsatt hørsel.
4: Ja, mamma får apparatet. Kjem. Nei, der hadde du tatt det da.
5: Nå er jo i den alderen at alt skal i munnen.
4: Det har blitt bedre, men det skjer fortsatt kanskje 10 ganger i løpet av en dag hjemme. Men i de verste periodene frem til hun egentlig var 11 måneder, så var det inntil 100 ganger om dagen. Og det er ikke overdrivet. En periode så tok jeg apparatet inn i øra, og hun tok det rett ut igjen. Og jeg tok det inn i øra, og hun tok det rett ut igjen.
5: Det finnes spesiallaget luer og pannebånd for å holde høreapparatet på plass, men det må bestilles i utlandet. Nå etterlyser mamma et bedre tilbud i Norge.
4: Ikke her er det i butikkene, og ikke her er det på nett. Så da må jeg bare benytte meg av nettsider som jeg ikke har kjennskap til. Da. Og i dagens samfunn med mye svindel og sånn, så vet jo ikke jeg om jeg har blitt svindlet, eller for jeg er det jeg ønsker.
5: Audiograf Henrikke Klokkehaug overå ved hørselssentralen i Helse Møre og Romsdal forstår moras bekymring og vil finne en løsning.
6: Vi har allerede meldt inn disse behovene til flere leverandører som leverer det utstyret vi bruker til barna. Så vi håper på at de tar dette videre, og jeg opplever at de allerede har tatt dette på alvor.
5: Hvert år blir rundt 60 barn født med hørselstap som krever oppfølging. Mange småbarnsforeldre deler bekymringen til Sunnmørsmora. Det sier generalsekretær i Hørselsforbundet Inger Helene Venås.
24: Dette dessverre en kjent problemstilling, og noe flere av våre medlemmer har opplevd. Og det at barnet skal putte noe i munnen som det setter i halsen, det jo noe det foreldre aller mest redd for.
4: Ja, sånn tenk om mamma de to gjør det, skal du få lalle sove.
5: På Laustad er det tid for en middagslur, og da kan ikke høreapparatet være på. Anette Ulvestad-Nakken ser at ettåringen utvikler seg fint, og hun er optimistisk.
4: Som mor så vil jeg nå alle ungene mine det aller beste, og jeg tenker at hun vil få et godt liv, hun sånn som alle de hinne ungene mine.
0: Reporter her, det var Malin Kjelstadli Korsnes.
25: En
3: podcast fra NRK.
8: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
9: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
13: Ok.
9: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
13: Ok,
9: ja.
13: Hva er det gjør?
9: Nei,
13: jeg hører ikke.
9: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
13: Ok. Hører du?
3: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: I privatøkonomien i økende grad.
1: I dag møtte tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot og for å ha kastet en molotov-cocktail på en skole i Stavanger. Nyhetsmorgen med Bigge Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene i Norge har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
2: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
3: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
2: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
2: Vi spoler tilbake til 2020. Da fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere læreverk.
3: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå. Så her må vi ha tydeligere felles linjer.
4: Måten man lærer norsk, matte, skal det være en metode som gjelder i skolen i Norge?
3: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer, veldig upresise mål.
2: Geir Røsvold er leder i Utdanningsforbundet. Han mener at skolene må få mer penger slik at alle har råd til et godt tilbud.
5: Jeg tenker at det er helt klart behov for mer statlig styring for at vi skal klare å få et mer likeverdig skoletilbud. Og ikke minst så må staten ta et større ansvar for å sikre at man har en stabil finansiering av skolen. Jeg mener at det er et av de store problemene som det pekes på fra flere hold akkurat nå.
4: Tar du ansvaret for finansieringen også?
3: Det er ikke noen automatikk i at alt det jeg nå sier koster veldig mye mer. Jeg tror det er snakk om å rydde opp og gi klare retningslinjer, men vi bruker jo per elev mye på skolene, elevene våre allerede. Men at det kommer til å koste å sikre ungene våre god kunnskap fra bunnen, det er ikke noe tvil om.
2: Også Røsvold mener at læreplanene trenger mer konkretisering og innhold, men politisk detaljstyring vil han ikke ha noe av.
5: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
2: Den siste PISA-undersøkelsen viste en betydelig tilbakegang i resultatene i lesing og matematikk. Rundt en tredjedel av elevene presterer på de laveste mestringsnivåene. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre mener det må gjøres mye mer.
6: Vi har en alvorlig læringskrise i norsk skole, og da må vi snu utviklingen. Men Arbeiderpartiet har styrt norsk skole i 5 år, og det de drar opp her er nok en gang forsvinnende små tiltak som ikke monner.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg-Aasen og Trond Lydersen.
1: Og snart, Trond Lydersen, ringer de inn til Politisk kvarter hvor skolen følger oss.
7: Ja, det gjør det. For er det egentlig denne tydeligere statlige styringen som skal løfte norske elever opp av den faglige hengemyra som PISA-tallene har vist oss? Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer, og vi forsvarer tiltakene, så kommer FRP og Simen Velle. Hvor klare er de for mer statlig styring? Og hva sier Utdanningsforbundet når det gjelder hvilke ting de er for, og faktisk noe de er ganske mot?
1: Kvart på 8, Politisk kvarter.
0: La oss snakke litt om oljeprisen nå, fordi at oljeprisen har jo steget med over 70% hittil i år, og skal vi være helt nøyaktig, så kan vi fortelle at den ligger nå på 107,26 dollar fatet for nordsjøolje. Det er altså det høyeste nivået på flere måneder, og krigen i Iran ser jo ikke akkurat ut til å stanse med det første, så det spørs om prisen kommer til å gå ned på 60 dollar fatet og ligge der fremover. Den høye oljeprisen får nå direkte konsekvenser for din og min lommebok.
8: A short time ago,

0: The United States military began major combat operations in Iran.
1: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar I år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt I sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
2: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, at den skulle eventuelt kunne gå til $350 per fat, så det fordi man har store lager av olje rundt omkring I verden.
1: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt.
2: Men så har man også sneket ut en god del olje gjennom Hormuzstredet, og også fått ut olje fra Persiske gulfen til Rødehavet. Så disse faktorene har bidratt til å holde oljeprisen I tømme, samtidig som Kina reduserte sin import kraftig.
1: Men jo lenger situasjonen I Midtøsten pågår, desto større press vil det ha på oljeprisen. For oljereservene varer ikke evig, og flere steder begynner de å gå tomme allerede. Energianalytiker Tina Saltvedt I Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
3: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det en hel rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles I produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
3: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt, eller hva det nå skal være. Og så det jo også emballasje. Du skal huske at nye emballasje laget av et eller annet plastprodukt det også.
1: Hittil I år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere I administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
2: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres I verden nesten, så når disse innsatsfaktorene går opp I pris, så vil det føre til en inflasjonseffekt på global basis I alle produserte faktorer.
4: Reporter her var Simon Elias Vik Bogen.
5: God morgen I Bergen, Robert Ness, investeringsdirektør I Nordea.
6: God morgen.
5: Når du hører dette her, hvilke tanker gjør du deg? Hva betyr dette for prisene vi må betale I Norge?
6: Nei, første gang så vil vi se det på pumpeprisen. De av oss som ikke kjører elektrisk, men har fossilbil, så vil du se at dieselprisene har vært høye. De kan bli veldig mye høyere på kort sikt, bensinprisene høyere. Så det det første steget at vi ser det der. Men så vil jo det snike seg inn på andre måter. De som frakter ting for høyere utgifter, det må de få igjen. De øker prisene litt. Du vil få sendt varer med båter, og så har vi sett fraktratene går opp, så legger prisene opp. Ikke noe sånn dramatisk, det tar tid før vi ser det. Men du vil se en sånn snikende priseffekt over veldig mye produkter, og det faktisk Norges Bank veldig opptatt av. Det går bra I Norge, men de ser samtidig prisene sniker litt opp, og det scenariet hvor de I hvert fall ikke setter ned rentene. Sånn, da det mer de tenker, ok, må kanskje renten litt opp. Så det betyr at måten vi ser det på, de som har fossilbil, merker det I forhold til bensinpriser, dieselpriser, men alle vi andre vil merke det at renten kan tikke litt opp på grunn av dette. Også på litt sikt så vil jo prisene komme litt opp. De som frakter møbler for utlandet får litt høyere pris, de må legge på litt. De fleste varer blir fraktet på en eller annen måte, eller de kommer av oljeprodukter indirekte, og da kommer prisene litt opp.
5: Og nå skriver Reuters I morgentimene at det har gått enda færre skip enn det hadde gjort I forrige uke gjennom dette Hormuzstredet, og det jo en del av bildet, men begynner ikke Robert Ness dette å bli priset inn? Altså, dette har jo pågått en stund.
6: Jo, det gjør det. Vi så I sommer, så kom jo oljeprisen godt ned. Så det vi ser I oljemarkedet nå at den frykten veldig kortsiktig. Hvis vi lander det tilbake og ser på prisingen I 2030-2033, for det det priser til, så skal oljeprisen bli lav, ned på 60-tallet og lavere enn det vi trodde før krigen. Men det på det korte sikten. Sant? Du ser Hormuz, du har Babel-Mandab-stredet hvor Houthiene lager litt støy, kan lage litt støy, men så ikke minst har du den rørledningen som satt ut til Saudi-Arabia. Og det har du lagret, så hvis du får pumpet gjennom olje der I løpet av 5-6 dager, så kan du plutselig lette lite ut, men mye tyder på at den kan være uke 5-6 uker, og den er ute i 5-6 uker, så det er veldig mye olje som ikke kommer til markedet, og da kan det få en skvis på kort sikt. Det er ikke sånn på lang sikt, men kan det gå noen uker med ekstremt høy oljepris.
5: Og siden du, Robert Nes, er de lange linjers mann, er det noe bra med at prisene stiger på kort sikt?
6: Ja, så det at prisene stiger på kort sikt, det vi har sett internasjonalt, det er jo at elbilsalget virkelig har tatt av. Australia opp var det 40%, egentlig store deler av verden, ikke USA, mens ellers store deler av verden, så tar det av. Og vi ser jo investeringen i fornybar går, selv om det er kortsiktig oljespike nå, så begynner folk å se mer mot det fornybar. Så på lang sikt så vil du få mindre oljeavhengighet, men fordi at prisen er høy på kort sikt, at det gir et lite sånn sjokk.
5: Og så tjener jo bra i Norge på at oljeprisen stiger, og vi har jo mange rederier som kan da inkassere høyere rater.
6: Ja, det er veldig godt poeng, og det skiller jo Norge fra alle andre. Altså, ser vi på handelsbalansen vår, vi tjener veldig mye på gass, det er den som gir mest nå, men ikke minst på olje. Så olje og gass gir mer til staten Norge. Råvareprisene går opp, der kommer vi bra. Og ikke minst så shipping-selskapene gjør det knallbra. Vi setter på børsene, stiger mer, og inntjene stiger mer. Så samlet sett for norsk økonomi, så renner pengene inn. Og det er ikke bare sånn uten betydning for de av oss, for det betyr at bedriften går det bra, og det betyr også når det gjelder jobb, så ja, vi får kanskje høyere rente, vi får kanskje betale litt mer for produktene. Så skal du få balansen til å gå opp, så det går til arbeidsgiver og krever litt mer der, siden bedriften går så bra.
5: Robert Nes, det er en trøst, kanskje mager for noen når ting blir dyrere, men det er noen trøst uansett, investeringsdirektør i Nordea, direkte med fra Bergen.
4: I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot og casting av en Molotov cocktail på en skole i Stavanger. I sommer så ble jo en 19-åring fra Stavanger dømt i London for å ha planlagt et drap, og disse tre her som sitter på tiltalebenken nå, de skal ha oppmuntret og hjulpet denne 19-åringen i forkant.
7: Dette er øyeblikket da en tenåring fra Stavanger blir arrestert av britisk politi mars i fjor, med to våpen på et hotellrom i Huddersfield, England. I dag starter rettssaken mot tre unge menn som norsk politi mener bidro til å rekruttere, støtte og overføre penger til tenåringen, som i dag er dømt for drapsplanlegging.
8: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant. Så vi mener at de var fullt klare over hva som skulle skje.
7: Det sier statsadvokat Geir Evanger.
8: Nei, det er jo en svært alvorlig sak. Det dreier seg jo om forsøk på medvirkning til drap, og da som ledd i aktivitetene til et kriminelt nettverk, så dette er jo svært alvorlig.
7: En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Thorsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
9: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
7: Evelyn Egli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
10: Vi kommer til å ha fokus under rettssaken på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel, forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal. Og det tenker vi er litt viktig i forhold til å vurdere hva alle disse involverte har forstått gitt sin alder og utvikling.
4: Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad.
5: Kvart over 8 klokken blitt er Nyhetsmorgen i NRK.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener det er på tide med mer statlig styring, og dette blir tema i Politisk kvarter om ganske nøyaktig en halvtime.
5: Oljeprisen har ikke vært så høy på flere måneder, og det kan gjøre ting dyrere også i Norge.
4: Og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt, og det kommer vi straks tilbake til. Og straks er i dette tilfellet akkurat nå. Vi skal ikke nok vente litt med Michael J. Fox, Helga Thunheim, men vi skal snakke mer om de tv-seriene som veldig mange nordmenn i hvert fall sitter og ser på kvelden. Det ble satt rekorder under nattens Emmy-utdeling. 14 statuetter. Det rekord forresten?
11: Det rekord til en komedie, og den var det Widow's Bay som, de, som stakk av med alle disse statuetterne. Det det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som vunnet på et enkelt år. Og så den slo rekorden til The Studio fra i fjor, og det den første gangen siden lanseringen av Apple i 2019 at de vinner flere priser enn HBO og Netflix i totalt antall priser.
4: Men 14 priser, jeg håper å si de vant jo ikke alt kanskje, men det jo det ganske mye.
11: Ja, de vant ganske mye innenfor komediesjangeren. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai, han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Og den tredje asiatiske regissøren som vinner en Emmy uansett kategori.
4: Men Matthew Rhys, som, som her en veldig populær skuespiller, ble jo også her en stor snakkes.
11: Han ble jo også en historisk vinner. Han vant intet mindre enn 2 priser for hovedrollepriser. Den ene for sin rolle i Widow's Bay, og så fikk han også prisen for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rollen i The Beast in Me.
12: Matthew Rhys.
13: Matthew Rhys makes Emmy history tonight as the first male to win 2 lead actor categories in the same year. Comedy and limited series.
11: Ja, og Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den gjeveprisen for beste komedie, og den var det manusforfatter Katie Dippold som tok imot på vegne av serien.
14: Widow's Bay!
13: Also including supporting actress, supporting actor, lead actor, writing and directing.
15: This group, this was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
4: God blanding av, mest fantastiske blandingen av raringer, sa hun her. Men jeg litt spent på The Pitt også. Det jo en tv-serie som har vært veldig populær, i hvert fall det siste halvåret.
11: Ja, dette var den store vinneren på dramasiden. Serien sikrer seg totalt 6 priser, og toppet det hele med å vinne selve hovedprisen for beste dramaserie. Og så ble det også en pris til Noah Wyle, hovedrolleinnehaveren for beste mannlige skuespiller.
4: Og så tenker jeg at det var ganske mye snufsing og tårer som rant da Michael J. Fox kom opp på scenen, og Parkinson-pasienten Michael J. Fox.
11: Ja, det var et sterkt øyeblikk, og han fikk stående applaus da han kom opp på scenen og tok imot den ærefulle Bob Hope Humanitarian Award for sitt enorme arbeid med forskning på Parkinsons sykdom gjennom denne stiftelsen. Han fortalte i takketalen ærlig om redsla han kjente da han først fikk diagnosen, og takket bransjen og publikum for at de ikke har snudd han ryggen.
4: Helga Thune. Takk.
5: Svenskene vet ennå ikke sikkert hvem som har vunnet riksdagsvalget som var på søndag. Sånn som det ser ut nå da, med de foreløpige resultatene, så har den rødgrønne blokken 176 mandater, borgerlig side 173 mandater. Så nå forsøker høyresiden å overvise Senterpartiet om å bytte side, men senteren lar seg ikke rokke.
16: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet, och Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Partisekretär Hannes Hervieu i Centern till Sveriges Radio i morgontimmen. Joakim Reistad I Stockholm, vår Norden-korrespondent. Når kan vi forvente et resultat for å begynne med det?
14: Ja, jeg tror at når utenlandsstemmene talt opp I morgen, det dreier seg om rundt 200 000, så kan man slå fast hva resultatet blir. Selv om analytikerne nå sier at det 90% sjanse for at det blir rødgrønt, og at den ledelsen som de rødgrønne har på 3 mandater kommer til å holde, så det knyttet en viss spenning også til denne opptellingen, men det altså da bare 10% sjanse mener de som knuser tall på en bedre måte enn meg, om at dette her skal endre seg slik at styrkeforholdet mellom blokkene blir endret.
5: I hele går var det samtale mellom partiene. Vet vi noe om hva som blitt sagt?
14: Ja, det vet vi litt om, men så jo mange av disse samtalene litt sånn i det hemmelige også. Mye av det skyldes selvfølgelig at man ikke helt sikre på hva resultatet blir, og ikke helt vet hvilke kort man har på hånden. Men det som står ganske klart fra Senterpartiet, som du hadde I introduksjonen her, helt riktig, deres røde linje, som man kaller det, mot Venstrepartiet på den ene siden, altså partiet til venstre for Sosialdemokraterna, som en del av den rød-grønne majoriteten hvis den står seg, og den røde linjen mot Sverigedemokraterna, som kan vi si motsatsen, ytterpunktet på høyre side, de står fast, mener Senterpartiet, og det gjør at en regjeringsdannelse kan se ganske vanskelig ut, litt uansett hvem som måtte få et flertall, sannsynligvis da Magdalena Andersson. Og så vet vi at I Sverigedemokraterna, spesielt kanskje kan vi si I de litt mer pragmatiske delene av partiet, diskuteres en mulighet for å slippe frem en sentrum regjering som man ikke en del av, men dette blir kalt I hvert fall I lekkasjer for et eksotisk alternativ.
5: Mm. Hvor lang tid kan det hele ta?
14: Ja, det kan ta lang tid, og det kan godt hende at vi skal møtes igjen til et riksdagsvalg faktisk om ikke så alt for lenge, fordi at hvis disse røde linjene holdes helt fast gjennom det som heter statsministeravstemninger, eller omrøstninger, som svenskene kaller det, så kan det bli utfallet. Man har 4 runder, og hvis man ser for seg 4 alternativer, og Magdalena Andersson ikke klarer å få et flertall med seg på de alternativene, det kan være for eksempel at hun både prøver å gå for en mindretalsregjering I midten, og håpe at både Senterpartiet og Venstrepartiet slipper den fram, og det kan også være at oppgaven vil gå til Ulf Kristersson, som da skal prøve å skape en slags sentrum-høyre-regjering. Hvis alt dette faller 4 ganger og 4 avstemninger, hvis alle de 4 fører til at man ikke har valgt en statsminister I Sverige, så blir det et omvalg eller et nyvalg, og jeg ser blant annet at Sveriges televisjonskommentatorer sier at det ikke usannsynlig slik situasjonen nå.
5: Direkte fra Stockholm, Joakim Reistad.
4: I Colombia gjenoppbyggingen I gang igjen flere steder etter det kraftige jordskjelvet for en måned siden, men mange har ikke fått den hjelpen fra myndighetene som de ble lovet.
17: De har bedt oss om å forlate stedet, men jeg spør, hvor skal vi da dra, spør kaffebonden Edilma Ramirez. Hun står I et hus som en gang var vakkert. Et murhus I kolonistil med røde dører og blå karmer, I den lille landsbyen Anserma. I dette området på nærmere 2000 meters høyde, I hjertet av Colombia, produseres mesteparten av landets berømte kaffe, og tusenvis av turister kommer hit årlig. Men dette området var et av stedene som ble hardest rammet av det kraftige jordskjelvet for litt over en måned siden. Som du ser har huset fått store skader, sier Dilma til den tyske TV-kanalen Deutsche Welle. Familien har måttet rive ødelagte vegger og deler av taket, men prøver å redde selve bygningen. En katt sitter på en av de hele bjelkene og prøver å få oversikt over situasjonen, mens det I bakgården ligger tonnevis med murstein og bygningsrester. Vi må klare oss med det lille vi har. Akkurat nå sover hele familien I stua, forteller Edilma. En høytidelig seremoni I regionhovedstaden Pereira sist uke. På dagen 1 måned etter jordskjelvet ble offrene minnet, og en stor blomsterkrans ble lagt ned mellom ruinene. Minst 300 mennesker omkom, over 4000 ble skadd, og rundt 30000 hjem ble ødelagt ifølge kolumbianske myndigheter. Mange bor fortsatt i telt. Jeg vet at situasjonen er apokalyptisk, sa den høyreorienterte ferske presidenten Abelardo de la Espriella like etter at katastrofen rammet. Få dager etter innsettelsen sa han at de skulle gjøre alt for å gjenoppbygge landet.
6: Pero el 99% de la ayuda que en el momento en el Cairo es de
17: 99% av hjelpa som kommer til oss kommer fra privatpersoner. Det sier sivilingeniøren Fernando Osorio Salazar, som bor i en annen landsby i området. Flere forteller det samme til den tyske TV-kanalen. De har først og fremst fått hjelp av naboer, venner og familie til å gjenoppbygge husene. Hjelpa fra myndighetene har foreløpig uteblitt. Hvis Gud sender oss hjelp, er det flott. Hvis ikke, må vi bare gjøre det selv, med det vi har, og bygge bit for bit. For hvis vi bare sitter her og venter på hjelp, og den ikke kommer, og det går ett år eller to år, når skal vi da få bygd noe, spør kaffebonden Edilma.
4: Reporter her, det var Inge-Marit Kolstad-Bråten.
5: Vi skal til skogs. Der er det også blitt dyrere å drive, fordi disse tunge maskinene går jo på diesel.
18: Når et tre faller i skogen, hører du mest sannsynlig lyden av dieselmotorer. En hel næring går på drivstoff som har fått tilbake avgifter etter en liten pause. Jan Lindstad jobber i GM Skogsdrift og kobler en dieselslange til den enorme lastbæreren sin.
19: Da går det en par hundre, 150 liter da. Så det er kostbar moro.
20: Vi merker jo det veldig. Vi forbruker ca. 100 000 liter med diesel i måneden. Og for oss så utgjør jo da den avgiftsøkningen med ca. 250 000 kroner per måned. Da.
18: Ole Petter Storbråten er daglig leder i GM Skogsdrift, som er et stort firma i skognæringa. Men økte utgifter på en kvart million i måneden spiser fort opp overskuddet på 1 million fra i fjor.
20: Og sånn som det er i dag, så blir marginene så syltynne, så at veldig mange vil nok kjenne det på kroppen og slite med å kunne holde de kostnadene under kontroll nå fremover.
18: Tunge maskiner som må gå i ett gjør at elektriske skogsmaskiner ikke er et alternativ ennå. Og dieselbruken stopper ikke ved hogstflata. Benjamin Johansen har kommet med tørste dieselmotorer i tømmerbilen sin.
21: Alt fra 150 til 300 liter.
20: Du har jo også tømmerbiler som skal ha det videre inn til industri. Store maskiner som går på diesel inne på industriområder, så det rammer veldig mange i næringskjeden vår.
18: Nå håper tømmerhoggerne at den såkalte anleggsdieselen de bruker kan ses på av myndighetene.
20: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel i det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har lyst til det, men for at de er helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør i det daglige.
18: Men Finansdepartementet vil ikke si om de ser på eller har planer om endringer i vilkårene for anleggsdiesel, så inntil videre må tømmeret kjøres med den samme avgiften på drivstoffet.
5: Fortalte vår reporter i skogen i innlandet, Frode Meskau.
4: Savner du sommerens fotball-VM? I dag kommer landslagssjef Ståle Solbakken med uttaket for høstens nasjonsliga. Der er det en av stjernene fra VM som nok må forberede seg på å bli benkesliter. Hvem det er, så det får du vite om 10 minutter.
22: En podcast fra NRK.
23: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
24: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
25: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
24: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
26: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
23: Dette kommer jeg merke ut ifra.
27: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
28: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
29: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
28: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
30: Ikke vær redd for å ansette de som er annerledes enn deg.
4: starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn I norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
0: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer I norsk skole.
29: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
0: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
29: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
0: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
29: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring I fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle I det de har ansvaret for når de formidler I klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
1: Skal det være en metode som gjelder I skolen I Norge?
29: Jeg mener at det må være mer felles også I det. De læreplanene som ble vedtatt vel I 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
0: Geir Røsvold I Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
2: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn I klasserommene med pålegg om metoder. Det viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det dem som har lærerutdanning, og det dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
4: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det tema I Politisk kvarter I dag. NRK P2 kvart på åtte. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil I år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
3: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
7: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar I år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt I sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
8: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så det fordi man har store lager av olje rundt omkring I verden.
7: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt I Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
9: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles I produktene vi kjøper, men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
7: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
9: Bonden han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så det også emballasje.
7: Hittil I år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere I administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
8: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres I verden nesten.
4: Reporter her, det var Simon Eliasvik Bogen. En norsk 17-åring siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen I Malaga I Spania I sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag I utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva historien her?
10: Ja, det som du sier da, politiet mottok I slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg I Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
4: Ja, han ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer I Rogaland som tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva det for en sak?
10: Altså, det her jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland tiltalt for å ha bistått med å få den her, med å få den her 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
4: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
6: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
11: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
6: Så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav stemning.
11: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
12: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok, så lenge det såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
11: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
6: Altså det kommer nesten ikke inn over meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
4: Reporter det var Tina Brock. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
13: Widow's Bay.
14: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
15: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, I tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Walisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle I en komedie for rollen I Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle I en kort dramaserie for rollen I The Beast in Me.
16: Matthew Rhys.
17: Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
15: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller I et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
4: Så reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette er litt sånn klyper meg I armen feeling.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Det tidens største bragd av herrelandslaget Norge!
2: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, kjente du litt på VM-vibene?
3: Ja, sånn lett rastløshet.
2: Mm. Nå venter altså 4 kamper på 11 dager I det som heter Nasjonsligaen. Vi møter blant annet Danmark, Portugal og Wales. Jeg er alltid forvirret. Hva Nasjonsligaen?
3: Ja, det det man holder på med mellom VM og EM. Så det 54 lag delt inn I 4 nivåer. Og Norge på det øverste nivået nå. Det egentlig det viktigste. Vi har vært gode der, sånn at vi får såpass god motstand som da særlig Danmark og Portugal, som jo sånne kamper Ståle Solbakken gleder seg veldig til, og så kan det gi noen fordeler når det gjelder å komme seg til dette EM I 2028, som den neste store utfordringen.
2: Og hvor glade vi for å spille mot Danmark, egentlig?
3: Det tror jeg vi veldig, veldig glade for nå, og danskene gruer seg ifølge danske medier, som allerede har begynt å skrive om dette lille marerittet med å skulle opp og møte lillebror, som har blitt så stor oppe I nord. Det ikke en følelse danskene setter mye pris på.
2: Men da, altså, 4 kamper på 11 dager, det en ganske høy belastning. Ja. For disse jo spillere som spiller I liga rundt omkring uansett. Så hvordan løser man det?
3: Nei, det jo en helt ny utfordring, for tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer, hvor man har spilt landskamper I løpet av høsten. Når man har slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man på landslaget kontra når man I klubbene, som jo de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, som du sier, særlig når motstanden så god. Så det betyr at Solbakken I dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen I 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret nok nei akkurat nå. Mm,
2: det noen andre som kanskje må forvente litt benking?
3: Ja, altså her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Altså, Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Han har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning over tid.
2: Det jo det han veldig god for tiden da.
3: Ja, han så immer god, så jeg tror at Solbakken kommer til å kvise han noe så voldsomt for å I hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samuel og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her.
2: Etter 10 minutter?
3: Etter 10 minutter så kan man kanskje begynne å sette noen spillere I oppvarming.
2: Mm. Men kommer han også til å ta til en mye større tropp?
3: Nei, og han går faktisk litt ned. Han antydet veldig sterkt I helgen at han tar ut 24 spillere. Det holder det, altså. Han hadde 26 med seg til VM. Det ble det jo behov for da Norge kom så langt som de gjorde. Nå må han ned et par stykker I antall. Noe gir seg selv. Sørlott skadet. Bjørkan har jo tatt pause fra landslaget. Og så må han se, skal han ha med en venstrebekk for Bjørkan, og hvem skal være med på den siste angrepsplassen. Men stort sett innenfor det der, så har man jo god dekning på alle plasser. Det bare å finne mixen og ha med noen spillere som kan spille på forskjellige plasser og sånt.
2: Hva tror du kommer den stemningen til, som var I sommer til å leve inn I Nasjonsligaen? Og jeg ber deg se på klokka nå, fordi at det politiske kvarter på gang inn her.
3: Ja, nå har vi cirka 30 sekunder akkurat der, og den stemningen kommer til å bli ganske euforisk på Ullevål. Det et publikum der som har gledet seg veldig til å kunne være de som hyller landslaget. Sånn sett så jo Danmark den beste starten man kunne ha på denne nasjonsligaen. Uttak til dette landslaget klokka 12 på alle NRKs kanaler, inkludert I politisk kvarter.
2: Jan Petter Saltvedt, du får se om du får ditt ønske oppfylt. Takk skal du ha.
4: Jonas Gahr Støre og regjeringen varsler nå et strammere statlig grep om norsk skole. Det det som skal til for å løfte elevene ut av den faglige hengemyra skolen befinner seg I nå? Musikk Vi starter med å minne om det litt sure bakteppet. PISA-tall og andre skoleundersøkelser som forteller at mange knapt kan lese, skrive eller regne etter 10 års grunnskole I Norge, og at færre også veldig flinke. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, velkommen.
5: Takk for det.
4: Har dere ikke kontroll over skolen I dag?
5: Resultatene ikke der vi ønsker at de skulle være, og derfor må vi sette inn og skru på alle de knappene vi kan for å virkelig få opp resultatene og få opp og trivselen og motivasjonen I norsk skole.
4: Det høres ut som du vil ha et par nye knapper også.
5: Ja, vi har iverksatt flere grep de senere årene, og dette med sterkere og bedre statlig styring et av grepene vi må se på og få til enda bedre enn det vi gjør I dag.
4: Ok, sterkere statlig styring. Kan det være litt sånn konkret? Hva skal dette dreie seg om?
5: Vi trekker frem spesielt 3 ting. I dag I Norge så har vi læreplaner som ble vedtatt for 6 år siden. De blir beskrevet som vage og diffuse, og at det veldig mye opp til den enkelte lærer å tolke hva som ligger I læreplanene. Vi ønsker at de skal være enda mer konkret I forhold til hva elevene skal lære, og når de skal lære det. Vi har allerede begynt denne snuoperasjonen, blant annet matematikk, og vi vil ta andre fag fortløpende. Det andre jeg vil si, det dette med tydeligere styring av tilgjengelig utstyr for god læring. Og I dette så det kanskje ikke så mange som vet at I dag I Norge så det sånn at vi har ikke en felles sånn pensumliste. Eller faglitteratur som alle elevene benytter seg av I landet. Det helt opp til den enkelte lærer å velge dette. Og her vet jeg det gjøres en god jobb I mange klasserom I dag, men vi ønsker å være enda tydeligere på hva som faktisk har god pedagogisk kvalitet og hva som faktisk fremmer læring.
4: Hva skal du og dere da sitte og bestemme, det denne matteboka som gjelder I Norge?
5: Ja, det ikke jeg som skal gjøre det, for så god I matte ikke jeg. men det må eksperter gå inn og vurdere den pedagogiske kvaliteten på bøkene, slik at vi får en egen statlig godkjenningsordning. Og jeg synes det også interessant å se hva de for eksempel gjør I Østerrike, hvor staten kjøper inn bøkene etter anmodning fra skolene. Det tredje jeg vil si noe om, det dette med tydeligere krav til rammen for organisering av spesielt lesing, skriving og regning. Vi vet at det absolutt disse ferdighetene vi nødt til å bruke mest tid på fremover, og da må det være tydeligere hva som best practice av metode I klasserommet. Og vi har satt ned en egen lesekommisjon som skal levere sitt arbeid I januar, som vi nettopp vil ta for seg dette. I tillegg så har vi utarbeidet innholdslister med konkrete verker og så videre som vi vil at skolene skal bruke I musikk og I samfunnsfag ble det ferdigstilt I august, og med og norsk og flere fag på trappene utover året.
4: Men helt ærlig, dere har et utdanningsdirektorat med 400 ansatte. Har ikke de kunnet utøve denne kontrollen lenge allerede?
5: Vi ser at de ansatte I utdanningsdirektoratet har flere oppgaver. Omtrent 20% av oppgavene går til eksamen, og eksamensavvikling spesielt på videregående, at det skal skje I trygge og rettferdige rammer. Og ikke minst også barnehageporteføljen veldig stor. Men helt klart, vi må se på om vi må gjøre dette på en annen og bedre måte fremover. Det stor lokal frihet I kommunene som skoleeiere. Det 357 kommuner, stor frihet der I forhold til hvordan de benytter seg av midlene de får og hva utstyr som tilgjengelig. Og vi ser at infrastrukturen ikke på plass I enkelte klasserom til å fremme faktisk den gode læringen, og det må vi gjøre noe med.
4: Det må det antagelig betales litt for også, og det kommer vi tilbake til, men først Simen Velle, skolepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet. Velkommen.
6: Takk.
4: Dere snakker ganske høyt og tydelig om hva dere krever av norsk skole også, som mange andre politikere. Det ikke riktig da bare å ta kontroll over det fra statens side?
6: Jeg tror noe av det dummeste Stortinget og regjeringen kan gjøre nå, å begynne å blande seg inn I hvert eneste klasserom på detaljnivå. Det tror jeg noe av det som har gått galt I norsk skole gjentatte vedtak og en pendel som har svingt frem og tilbake, helt uavhengig av hvem som har sittet I regjering. Jeg har lyst til å gi kunnskapsministeren delvis rett I noe. Jeg tror også vi trenger nye læreplaner. Jeg tror vi trenger å konkretisere dem betydelig. Jeg synes spesielt dette poenget med når barna skal lære seg hvilke ting, et vesentlig poeng å få med. Så der vi med å diskutere med regjeringen. Men det å ha en statlig godkjenningsorden og at, ordning og at staten skal på en måte velge vinnere i forlagsbransjen og blant forfatterne på hvem som har gode lærebøker og ikke, det tror jeg helt unødvendig så fort man får tydelige læreplaner på plass. Det å skulle innskrenke metodefriheten til lærerne, hvis det sånn jeg tolker kunnskapsministeren, det jeg enda mer kritisk til. Lærere er høyt utdannede mennesker som kjenner elevene sine godt, og jeg tror at hvis man på den ene siden kan være klinkende klar fra politikernes side på hva vi ønsker at elevene skal kunne, så kommer lærerne til å forvalte det ansvaret på en skikkelig måte, for lærerne er høyt utdannede mennesker.
4: Så du tenker hvis man bare gir styringssignaler fra dere, så fungerer det?
6: Altså, ikke bare styringssignaler, man er nødt til å være tydelig på hva man vil, man må lage noen læreplaner som rammer inn skolen på en tydeligere måte enn i dag. Men det å sitte fra UDIR eller kunnskapsdepartementet og si den matteboka og den forfatteren, det er sånn norske elever skal lære seg matte, det er ganske langt unna sånn Fremskrittspartiet ønsker å løse det. Jeg tror ikke hvilken mattebok elevene bruker er grunnen til at elevene er dårlige i matte. Grunnen til at elevene er dårlige i matte er at vi er langt unna å være tydelige på hvilken mattekompetanse som skal til. Vi klarer ikke å skape ro og orden i klasserommet, og vi klarer heller ikke å møte elevene med faglige utfordringer på deres eget nivå. Og alle de tre tingene ønsker jo Fremskrittspartiet å gjøre noe med, ikke sant? Det handler ikke bare om antall bøker i klasserommet, selv om det for all del er viktig. Det handler for eksempel om at læreren skal kunne dele opp klassen etter faglig nivå over litt tid. Sørge for at man klarer å tette kunnskapshull tidlig, i stedet for at de får lov til å utvikle seg.
4: Prøver dere å si at det er boka man har valgt som er feil, mens problemet er kanskje at man ikke har brukt noen bok i det hele tatt?
5: Altså
4: at det ikke har vært ro og orden, man har ikke lest, og du ser resultatene er såpass svake på grunn av det?
5: Helt klart det, men som jeg var inne på innledningsvis, dette med bedre statlig styring er et av flere grep som jeg må gjøre for å løfte resultatene i norsk skole. Det å bygge opp om at læreren selvsagt er sjefen i klasserommet. Der har vi gjort flere lovendringer i de par siste årene, og etter at PISA-undersøkelsen ble gjort av elevene for halvannet år siden. Og der er flere lovendringer der også på trappene, nettopp dette med muligheten til å ta ut en elev av klassen, og når foreldrene ikke samtykker, fordi at det går så vesentlig ut over tryggheten til de andre medelevene i klassen, eller at det også går ut over disse rett på læring. For det har mistet fokuset i for mange år i norsk skole. Det er fellesskap og klassefellesskapet sitt rett på å lære. Det har blitt for stor lagt vekt på i for stor grad nettopp den enkeltes rett til å være i klasserommet, men uten å ta hensyn til at de andre har rett på faktisk undervisning.
4: Vi må ta inn en representant for lærerstanden her, Geir Østfold, leder i Utdanningsforbundet. Velkommen.
7: Takk.
4: Først så har jeg veldig lyst til å spørre deg egentlig om hvilket ansvar dere lærerne tar for faktisk den faglig nok så begredelige situasjonen vi står i norsk skole i dag?
7: Altså læreren tar selvfølgelig et ansvar, og vi skal være med på å ta et godt ansvar fremover. Samtidig så er det sånn at det har vært veldig mye hopp og sprett i utdanningspolitikken i de senere årene. Og jeg tenker at vi trenger for det første en mer statlig styring av det overordnede fremover. Og da tenker jeg at noen av de grepene som regjeringen kommer med nå, nå har ikke jeg fått satt meg ordentlig inn i alle forslagene, men sånn som jeg hører det, det høres ganske bra ut. For eksempel det å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det tenker vi er fornuftig. Nå har vi hatt en evaluering av LK20, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020. Og den er ganske tydelig på at man har behov for mer innhold og mer fagprogresjon i læreplanene. Og det er en tydelig måte å styre på. Men det er ganske langt å gå derifra til å si at du skal styre hvilken mattebok du skal bruke som mattelærer. Og der tenker jeg at for det første så er det viktig at den er kvalitetssikret. Og fellesskoleutvalget, de har et forslag om at man skal nedsette et utvalg eller et type råd som er med på kvalitetssikre læremateriell. Hvis det er det regjeringen har tenkt på, så er nok det en ganske fornuftig måte å gå frem på.
4: Så du mener selv at hvis man, altså at læreren i dag har for stor frihet til å velge hvilke bøker elevene skal bruke?
7: Det er litt sånn uoversiktlig. Nå i dag så er det sånn at lærere gir tilbakemelding om at man ikke får muligheten til å kjøpe fysiske bøker. Og derfor så er et av de forslagene som regjeringen har kommet med, og som også fellesskoleutvalget har vært tydelig på, det at man ønsker å lovfeste retten til at man skal ha fysiske lærebøker. Fysiske lærebøker, det har vært et stort behov ute i Skole-Norge. Det har også vært et element som har gjort det vanskeligere også for foreldre å følge opp læringen til elevene med lekser. hjemmearbeidet. Så jeg tenker at de grepene der, det med å tydeliggjøre innhold og progresjon I læreplanene, det å sørge for at man har en lovfestet rett til fysisk eller lærebøker, det to grep som er veldig bra. Men samtidig så det sånn at læreren nødt til å ha muligheten til å velge hvilke læremidler man skal bruke. Og der støtter jeg jo Simen Velle i akkurat det at politikere skal ikke gå inn i klasserommet og detaljstyre hva læreren skal gjøre.
8: Det detaljstyring du driver med nå, Nessa Norton?
5: Nei, jeg tenker at dette en måte å faktisk sikre, for nå I dag det sånn at det markedet som bestemmer dette. Og jeg mener det en måte å faktisk sikre god faglig pedagogisk kvalitet på de verkene som blir tilgjengelige for lærerne. Og så som sagt, jeg skal ikke ha noen ting med det å gjøre. Det eksperter som virkelig kan dette med god lese- og skriveopplæring som skal velge ut denne litteraturen. Så vil jeg bare si, jeg veldig glad for dette med lovfesting av fysiske bøker. Nå gjør vi noe som ikke har blitt gjort i nyere tid i Norge.
8: Du bør jo være glad for det, siden du har kjørt det gjennom selv.
5: Ja, men vi har det ute på høring, men jeg glad for at utdanningsforbundet støtter det, for vi har dette ut på høring. Høringsfristen 22. Ja. September, og jeg ber alle som kan mye om dette til faktisk melde seg på høringen.
8: Da har du sendt ut den oppfordringen. Det kommer sikkert en annen oppfordring også, for vi hører en tildels noe samstemthet her, men alle disse tingene kommer til å koste penger. Og nå sitter du og sier at du vil ha en tydeligere styring over hvordan norsk skole skal være ute I kommunene, hva elevene skal få, hvordan de skal lære, hva de skal lære. Skal du da ta ansvaret for med å betale for det også?
5: Ja, og vi har gjort flere grep.
8: Det kommunene som betaler I dag. Skal staten ta et større ansvar for å betale for skolen, som du sier, skal rustes opp?
5: Vi har I dag flere øremerket ordninger innenfor min sektor, som nettopp et uttrykk for at det det nasjonale mål vi nødt å nå. Og så det hovedregelen I Norge nettopp det rammeoverføringen til kommunene for å sørge for at de faktisk innfrir lovverket.
8: Skal den rammeoverføringen, skal den måten å finansiere norsk skole på ligge fast fremover?
5: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport I august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene riktige for fremtiden. Og så vil jeg også bare understreker hvor viktig disse øremerkeordningene Vi har det for bøker, som langt på nær nok, men kommer I tillegg til disse kommunene.
8: Vi kan ikke ta hele den understrekningen, for da får nesten ingen andre ord nå, Simen Velle. Økonomien, hvordan vil FRP sørge for at norsk skole faktisk har de ressursene den trenger for å gjøre det løftet du og alle snakker om?
6: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten nødt til å ta et større ansvar. Sånn det bare. Og så har vi en ganske sånn fornuftig ordning I Norge. Når kommuner har dårlig økonomi over tid, så havner det på noe som kalles ROBEK-lista. Da følger man veldig nøye med, og hvis man har dårlig nok økonomi, så blir man satt under økonomisk administrasjon. Hva hvis man gjorde noe lignende med skolene? Hva hvis man sa at hvis en skole over tid har dårlige læringsresultater og dårlig økonomisk styring, så tar noen andre over den styringen, sørger for at det gjøres på en skikkelig måte. Vi kan ikke skalte og valte på den måten som skjer I dag med barnas fremtid, og det for mange kommuner som sliter med veldig mange lovpålagte oppgaver, og for Fremskrittspartiet så det et viktig prinsipp at vi har ikke lyst til å lempe flere oppgaver på kommunene uten å finansiere de oppgavene. Og det litt det Stortinget har drevet med over tid nå. Man ventar veldig svevende og fine lover, og så følger man ikke opp med de pengene som skal til for å gjennomføre lovendringene. Så Fremskrittspartiet sier at det viktigste vi gjør nå, det å sørge for skikkelig finansiering, og så må vi sørge for å ha noen klare mål, vi må ha noen klare læreplaner, og så må lærerne få lov til å gjøre jobben sin, for de faktisk høyt utdannet til å gjøre det.
8: På finansieringen, altså vil det rett og slett si staten skal garantere for det skolebudsjettet man mener riktig I enhver skole?
6: Altså for å legge seg på det nivået som skal til for å gjennomføre den utdanningen som vi krever at skolene skal gjøre, ja.
8: Rusvold, tenker du om dette?
7: Jeg tenker at det utrolig viktig at man klarer å sikre stabil finansiering av skolen fremover. Og vi har jo hørt blant annet kommunalminister Bjørnar Skjæran vært ganske tydelig ut og sagt at det kommer til å omdisponeres 15 milliarder fra oppvekstsektoren på bakgrunn av synkende elevtall. Og det sånn at et synkende elevtall, det tar ikke opp I seg marginalkostnadene ved drift av skole. Og det utrolig viktig at vi ikke har den lekkasjen på alle de milliardene imellom oppvekstsektoren og andre behov som man har.
8: Ringer det sånn cirka ut, men hvis jeg forstod deg riktig, så betyr det at du tror det blir mindre penger til norsk skole hvis det ikke blir endring fremover, Røsvold?
7: Det riktig.
8: Tusen takk til deg, takk til Karin Nissa Nordtun, takk til Simen Velle. Mitt navn Trond Lydersen.
9: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt I banken Nordea.
10: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles I produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
9: I dag møtte 3 tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt I Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de 3 som står for retten I Sandnes

0: som har pågått I mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
1: Tenk litt mer på mennesker du møter I intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet I intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging I dagens samfunn, og alle kan du få tak I via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber I dag I NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling I natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Reece ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen I komedien Widow's Bay og I miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Hva I all verden det som foregår I norsk skole? Lektorlaget stiller dette spørsmålet som også politisk kvarter I året, og vi skal sannelig ikke slippe det helt videre. Kommer tilbake til skolebenken her I nyhetsmålen.
3: I Tyrkia slår myndighetene ned på skeive organisasjoner, aktivister, barer, til og med Amnesty for gjennomgå.
2: Og nattens store Emmy-vinner ble... Widow's Bay! Kommiserien Widow's Bay... Men alle prisene fortjent, eller de ufortjent? Vi spør vår kritiker, og han skal da angivelig ha svaret.
3: Sitt svar I hvert fall. Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Formarello med deg til 9.
2: I dag møter 3 tenåringer I Sør-Rogaland tingrett I Sandnes, tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot og kasting av en molotov-cocktail på en skole I Stavanger. I sommer ble en 19-åring fra Stavanger dømt I London for å ha planlagt et drap, som du kanskje husker, og de 3 som nå sitter på tiltalebenken I Sandnes, de skal ha oppmuntret og hjulpet denne 19-åringen I forkant.
4: Dette øyeblikket, da en tenåring fra Stavanger ble arrestert av britisk politi mars I fjor, med 2 våpen på et hotellrom I Huddersfield, England. I dag starter rettssaken mot 3 unge menn som norsk politi mener bidro til å rekruttere, støtte og overføre penger til tenåringen, som I dag dømt for drapsplanlegging.
5: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter I forkant. Så vi mener at de var fullt ut klare over hva som skulle skje.
4: Det sier statsadvokat Geir Evanger.
5: Nei, det jo en svært alvorlig sak. Det dreier seg jo om forsøk på medvirkning til drap, og da som ledde I aktivitetene til et kriminelt nettverk, så dette jo svært alvorlig.
4: En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Thorsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
6: Han vil møte I retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
4: Evelyn Egeli forsvarer for den yngste av de 3 guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
7: Vi kommer til å ha fokus under rettssaken på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel forstod skulle skje I England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal. Og det tenker vi litt viktig I forhold til å vurdere hva alle disse involverte har forstått gitt sin alder og utvikling.
2: Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad.
3: Og det låter jo oppsiktsvekkende for alle utenforstående, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Hva dreier saken seg om?
8: Altså den rettssaken som begynner nå jo en del av den rettssaken som gikk i Sandnes tingrett tidligere i år, hvor en da 17 år gammel gutt var tiltalt for å ha jobbet for Foxtrot,

0: har bistått med rekrytering og for å ha vært med på flere drap for det her svenske kriminelle nettverket. Et av de oppdragene som den her 17-åringen var med på var å sende den her personen vi hørte om her til England for å begå drap på en ukjent person. De tre som nå tiltalt, nå hører vi da, skal ha bistått med å få den her 19 år gamle gutten fra Stavanger, hvor han bodde, til flyplassen, hvor han da fløy til Manchester og senere ble pågrepet i Huddersfield. Så alt det her er jo en del av den her store rettssaken, Foxtrot-rettssaken, som gikk i Sør-Rogaland tingrett i våres.
1: I England sitter da, er den saken nå opp avgjort? Hvor står den saken med han 19-åringen?
0: Altså 19-åringen ble tidligere i sommer dømt for medvirkning. Han ble dømt i denne saken, men hva straffen blir, vet man ikke. Altså han risikerer opp mot 45 års fengsel i England. Hvor lang dommen blir får man vite nå i oktober. Frem til det så sitter han, og han har suttet i varetekt og senere da dømt i England siden han ble pågrepet i våres.
1: Men de tre unge i Sandnes, hva er det de skal ha gjort?
0: Altså det de har gjort da, mener påtalemyndigheten, er å bistått den her 19-åringen med praktiske ting som å hjelpe han, vært med han til flyplassen, overført penger da han kom til England. Den her 19-åringen reiste til England og hadde egentlig ikke med seg noen ting. Han ble stoppet av tollerne der borte, og de lurte på hva skal du gjøre her? Du har jo hverken penger eller bagasje. Han ble sittende i nesten 8 timer før de lot han gå videre. Når han kom ut av det her avhøret med grensemyndighet i England, så fikk han overført penger av en av de tiltalte som er med nå. Dette viser jo hvordan Crime as a Service funker, da, mener påtalemyndigheten, fordi her er det svært mange unge personer som er involvert, som har veldig små og forskjellige roller. Felles for alle de her da, er jo at hverken de tre som nå er på tiltalebenken, eller den her 19-åringen som sitter i England, visste hvem det var som eventuelt skulle drepes.
1: Så får vi se hva det ender med i denne saken. Takk skal du ha, Sverre Holm Nilsen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene i Norge har blitt for store, og at det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
3: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
4: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
3: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
3: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ta felles metoder og likere lærerverk.
4: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
5: Skal det være en metode som gjelder i skolen i Norge?
4: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020, overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
3: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
6: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
1: Og reportere var Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen.
2: Karoline Torkildsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag og lektor ved Ullern videregående skole her i Oslo. God morgen!
7: God morgen!
2: Kan statlig detaljstyring løse problemet?
7: Og det et kjempevanskelig spørsmål, for det veldig uklart hva det egentlig ligger i statlig detaljstyring.
2: Og så det kanskje ikke bare ett problem heller.
7: Det kanskje ikke det det går på. Altså, nå har jeg akkurat hørt på politisk kvarter i likhet med sikkert veldig mange andre, og det ikke noe tvil om at ønsket fra veldig mange lærere om å komme inn i mer kunnskapsstyrte læreplanmål, altså at tilbake til pensum, da, for å forklare det enkelt, det riktig vei å gå. Men så det andre ting igjen, som vi kanskje ikke ønsker at staten skal styre for oss.
2: Som for eksempel?
7: Altså, nå finnes det veldig mange veldig flinke lærere der ute, og lærerutdanningen har jo nå blitt 5-årig, som betyr at man bare blir enda flinkere, gjør man ikke det, fordi at utdanningen så lang. Og da det jo noe med å stole på det at lærerne har lært seg gode metoder i sitt utdanningsløp, og at de også har lært seg gode metoder å bruke, som de har erfart at fungerer godt, og det at man skal da eventuelt gå inn ovenifra og bestemme hvilke metoder som fungerer best, det jeg veldig skeptisk til. Og det særlig knyttet til hvem de som skal bestemme, altså hvem denne staten da i den forstand. For nå har det vel vært sånn at veldig mye har vært politisk ønsket, og så har det vært kjørt gjennom UDIR, altså utdanningsdirektoratet, og enkelte læreforskere, og da skal vi være ærlige og si at de har ikke lenger så veldig sterk troverdighet blant mange lærere, for de har vært med og kjørt mye av dette her i grøfta.
2: Men du snakker om... vi snakker om PISA-resultater. Er det andre ting enn pensum som kan ha innvirkning på de dårlige resultatene?
7: Selvfølgelig, og man ser jo også at dette en trend over hele Europa, at resultatene går ned, og det særlig sånne ting som utholdenhet, og det å kunne lese tekst over tid, det å forstå mer komplekse sammensetninger. Så her det jo for eksempel dette med skjerm, som kommer inn som en fellesnevner på tvers av landegrenser, og det at elever vant til at man skal gjerne ha raske skifter, at man ikke skal behøve å kjede seg. Jeg synes jo det et kjempeproblem i seg selv, at man ser på kjedsomhet, eller å repetere noe man ikke liker så godt, som noe negativt, for vi vet alle sammen det at hvis du skal bli skikkelig god i noe, så tar det kanskje 10.000 timer for å bli en god fotballspiller, eller en god til å spille fiolin. Men hvorfor vi så redd for at det da kanskje tar 10.000 timer med pugg og øving for å bli god til å lese og skrive, regne og være studieforberedt, da, som vi ønsker at veldig mange samfunnet skal bli?
2: Jeg må bare innrømme at hodet mitt virket litt treikt akkurat nå, og du snakket om at disse byråkratene i direktoratet hadde kjørt alt i grøfta, så vil jeg bare minne om at her ikke direktoratet til å forsvare seg. De har sikkert en mening om den påstanden de også vil få ta den debatten en annen gang.
7: Absolutt.
2: Hvilke grep mener du de viktigste for å ta dette videre i en mer kvalitetsrettet retning?
7: Vi ønsker oss ikke noen ny reform nå, hvor vi bare kaster alle ballene opp i lufta en gang til og sier at nå skal vi finne ut hvordan ting skal lande. Vi kan bruke det rammeverket vi allerede har. Vi kan bruke læreplanen, men vi kan konkretisere hva de skal kunne, altså kunnskapsmål. Det veien å gå. Og så må dette da tydeliggjøres gjennom at det blir læreverk, fysiske lærebøker i alle fag. Og forlagene har jo sittet på gjerdet og ventet, fordi at de ser at kommunene har ikke penger til å kjøpe inn disse læreverkene, og det har ikke vært noe krav om det heller. Da det ikke lønnsomt for de å produsere det. Så det at det da blir en insentiver sånn at forlagsbransjen faktisk lager gode læreverk, kvalitetssikrede læreverk som kan komme ut av alle elever, det tror jeg kjempeviktig. Og så skal vi tørre å stå i litt sånn ubehag da. Hvis du skal bli god i noe, som jeg sa, så må du øve, og da må du også øve hjemme. Da må vi tørre å si at du må lese litt hjemme, du må ha litt lekser. Leksefri skole et kjempestort problem, for repetisjon, det må vi faktisk ha. Ja. Så jeg tror vi kommer dit med mange sånne...
2: Og så vil motstanderen det argumentet si at ja, men du har jo eleven på skolen i 8 timer, nå må du da klare som en 5-årig utdannet lærer å putte noe inn i huene på de elevene.
7: Absolutt, men det klart at de 8-timersdagene de befinner seg ikke på barneskolen og ungdomsskolen, de befinner seg på videregående, og der det nesten litt sånn selvsagt at en del øving må foregå utenfor timen også. Og så det selvfølgelig de som vil hevde at norske elever har for mange fag, de skal kunne litt i alle fag, og at det en ganske krevende øvelse, det å hoppe fra et fag til et annet. Men hvis vi skal gå for noe helt konkret, så må det være det at det må være tydeligere hva du faktisk har kunnet hvert eneste år du går på skolen, og så skal du da få støtte av læremidler som er fysiske, og som gjør at treningen din blir mye bedre. Men en ting som blir litt borte i denne diskusjonen, det jo hva vi skal gjøre med de ungdommene som eventuelt ikke klarer det hvert eneste år.
2: Og der åpner du en dør som jeg bare lukker igjen med en gang, fordi at det også en lang diskusjon. Caroline Torkelsen, fylkesleder i Norsk Lektorlag i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: Takk for at jeg fikk komme.
1: Og i tillegg til at regjeringen ønsker mer statlig styring av skolen, som vi akkurat hørte mer om, så har vi andre nyheter i Nyhetsmorgen, at oljeprisen ikke har vært så høy på lenge som den nå, over 107 dollar fatet, og det gjør ting og tjenester dyrere også I Norge.
2: Statistisk sentralbyrå spår en fortsatt høy rente ut 2027 med en økning på 0,25% I høst, deretter at den skal gå ned 4 ganger over 2 år. Det prognosen altså.
1: En russisk fregatt avfyrte I går 2 bluss mot et helikopter fra det danske forsvaret som rutinemessig tok bilder I internasjonalt farvann. Også den fregatten. Danmark kaller Russland inn på teppet.
2: I natt ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med hele 14 statuetter, og det det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet I ett enkelt år.
8: Widow's Bay!
9: This group, this was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
10: Sa serieskaperen Katie Dippold, som også vann pris for beste manus. Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, I tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Japanske Hiro Murai ble den første noensinne med asiatisk bakgrunn til å vinne Emmy for regi I en komedie for Widow's Bay.
11: Matthew Rhys.
10: Valisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle I en komedie for rolle I Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle I en kort dramaserie for rolle I The Beast in Me.
12: Obviously my parents they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister who's here tonight she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
10: Det var en sterk øyeblink da Michael J. Fox kom opp på scenen til stående applaus. Han mottok den ærefulle Bob Hope Humanitarian Award for sitt enorme arbeid med forskning på Parkinson-sykdom gjennom stiftingen sin. I takketalen fortalte han ærlig om redsla han kjente da han først fikk diagnosen, og takket bransjen og publikum for at de aldri snudde han ryggen.
13: And the Emmy goes to the Pit!
14: Thank you. This is we are so grateful and so humbled to be here.
10: The Pit ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller I et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
15: Noah Wyle for The Pit.
16: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational. I watch you, I learn from you, in particular Mr. Oldman, I have to tell you. I grew up in LA, I'm a Hollywood kid. I was raised on a television and movie theaters were my place of worship. This is all I've ever wanted to do and this is the only club I've ever wanted to join. Thank you for accepting me.
1: Reporter Helga Thunheim.
2: Film- og tv-seriekritiker I NRK, Sigurd Vik. God morgen.
17: God morgen.
2: Ja, det ble altså Widow's Bay som tok en store slem her, men hva det ved den som gjorde at den tok så mange priser?
17: Nei, det jo en serie som har en ganske sprek sjangerblanding, for det her jo ikke bare en komiserie, det også en skrekkserie som handler om en borgermester på en øy utenfor østkysten på USA som har så lyst på turister. Han har så lyst på turister, men dessverre så ville det en forbannelse over øya, og hver episode på en måte en hommage til gamle skrekkfilmer som Fredagen 13. Og Ondskapens Hotell, så det her jo veldig mye forskjellig, og det som var veldig bra for Widow's Bay var at de fikk maks uttelling, altså forrige helg så ble det jo delt ut Creative Arts Emmys, og 8 av disse 14 priserne ble delt ut da. Det var mer tekniske priser for musikkmix og casting og sånne ting. Og så fikk den da 6 priser I natt, inkludert da beste komiserie. Så full uttelling for Widow's Bay, som jeg synes årets beste serie så langt, så Filmpolitiet og NRK ganske enige med Emmy her altså.
2: Mm. Men den så god for alle, eller den så rar og sjangerblandet at det bare TV-kritikere og jurymedlemmer som liker den?
17: Bra du pensler oss inn på litt forbrukerjournalistikk her. Den nok en litt for de spesielt interesserte, og du må tåle litt skrekk, så den ikke for alle, og det ikke den mest sånn breie komiserien. Der var kanskje The Pitt som vant beste dramaserie som sykehusdrama, litt mer folkelig og brei og populær, men likevel ikke la dere skrem av det her. Det en veldig, veldig god serie.
2: Siden du nevnte The Pitt, ble jo noen priser der også.
17: Det ble noen priser der også. For andre år på rad, beste dramaserie, og Noah Hawley, som vi hørte i klipp her, vant for andre år på rad beste mannlige hovedrolle i en dramaserie. Dette er jo en sykehusserie med røtter tilbake til akutten, for både Noah Hawley og serieskaperen gikk sin sykehusdramaskole der, og sykehusdrama er jo veldig i vinden akkurat nå. Det har vært borte fra prestigedramakategoriene en del år, men nå ser vi også her i Norge med snart sesong 2 av Lis, og Netflix driver også å jobbe med legevaktdrama, så sykehusdrama går godt, og The Pitt er jo en fantastisk serie som kombinerer da minutt for minutt spenning på et akuttmottak i Pittsburgh med både aktuelle samfunnskritikk, sykehusengstelser, KI-engstelser, og en veldig sånn tar tempen på det amerikanske samfunnet-serie.
2: Mm. Og for oss som er veldig glad i gode skuespillerprestasjoner, og ikke minst kule skuespillere, så er det jo gøy å se at Jean Smart ble historisk også.
17: Hun ble historisk. Altså, Hex, som var en av favorittene til å vinne for beste komiserie, som er en mer tradisjonell komiserie om komikere i Hollywood, den har nå gått ferdig med sin femte sesong. Den vant Emmy for beste komiserie for sin sesong 3, og Jane Smart har vunnet for beste kvinnelige komiker hvert eneste år. 5 år med seier der, det er historisk, og hun ble også opp Emmy til hun, så hun er nå også oppe og er i tetskiktet over de mest vinnende kvinnelige komikerne på Emmy noensinne. Så Jean Smart, gratulerer. Det der var en bragd.
2: Og før vi runder av, Sigurd Vik, det er jo også ikke bare en kamp om priser og en kamp mellom skuespillere, det er jo også en kamp mellom strømmetjenester, og hvem var det som vant der i år?
17: Jeg tror HBO Max har en veldig god dag. De fikk jo både beste miniserie med DTF St. Louis og The Pitt, og så er jo Apple da den med mest priser, mest da på grunn av Widow's Bay, men også til Pluribus, sci-fi-serie fra Vince Gilligan, og Slow Horses, som har premiere på sesong 6 i morgen. Terningkast 5-anmeldelse finner du på nrk.no/anmeldelser. Den fikk også, så Apple TV har gjort en veldig god Emmy i år.
2: Sigurd Vik, takk så meget.
1: Sametinget og staten møtes igjen i retten om Melkøya i Finnmark. Sametinget har saksøkt staten. Det mener at vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya er ugyldig, men så tapte de denne saken i tingretten, og nå blir det en ny runde, og den skal behandles av Borgarting lagmannsrett resten av denne uken. Der er du, reporter Helinor Halvari. Hva skjer i retten nå?
11: Nå åpner dørene snart her til Borgarting lagmannsrett, hvor det er Sametinget og staten ved Energidepartementet som skal på nytt i retten om Melkøya-vedtaket. Sametinget mener jo at vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya er ugyldig, og i et forsøk på å stanse denne elektrifiseringen så har altså da Sametinget gått til det historiske skrittet, og altså saksøke staten. Men de tapte i Oslo tingrett i fjor sommer, og har da anket saken hit til lagmannsretten, fordi staten fikk da fullt medhold i tingretten. Så nå er det lagmannsretten som skal behandle saken her denne uka.
1: Så hva er bakgrunnen for saken? Hvilke overveielser gjorde de da de gikk til sak?
11: I 2023 så vedtok jo regjeringen å elektrifisere gassanlegget på Melkøya som et viktig tiltak for å redusere klimautslipp. Men det her medfører også et stort kraftløft til Finnmark. Altså at det må bygges ut mer kraftlinjer og vindkraftverk for å ha nok strøm til å kunne elektrifisere, altså forsyne det her gassanlegget med strøm fra land. Og det mener Sametinget vil få enorm og uopprettelige konsekvenser for samisk kultur og reinbeiteområder blant annet. Så det er altså derfor de har saksøkt staten. De mener at de har brutt loven og at vedtaket er ugyldig.
1: Og hva er statens argumenter?
11: staten på sin side fastholder ved at de har gjort alt etter boka, de har ikke brutt loven, og at vedtaket gyldig, at de blant annet ikke hadde noe plikt til å konsultere med Sametinget, og derfor ikke har brutt loven. For det altså sånn at etter sameloven så skal staten konsultere med Sametinget i alle saker som påvirker samiske forhold direkte. Men her har jo også tingretten dømt, eller sagt det, at her var det ikke noen forhold som påvirket samiske forhold direkte med det vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Så derfor mener også staten at de har ikke gjort noe galt, og de har også blitt frifunnet i tingretten, så da det nå opp til lagmannsretten å ta en ny kikk på
1: også, saken. Og så anses det som en viktig avgjørelse. Hvorfor?
11: Altså, sametingspresident Silje Karine Muotka har jo kalt det her, altså elektrifiseringen, for det største naturinngrepet i samisk historie. Det rettseksperter som trekker paralleller til Fosen-saken og mener at kraftutbyggingen som elektrifiseringen kan medføre vil føre til, eller kan føre til, en ny Fosen-sak og menneskerettighetsbrudd. Men for staten på sin side så det her et kjempeviktig klimatiltak for å redusere gassutslipp da Melkøya faktisk det største karbonutslippspunktet i Norge. Så her det mye som står på spill for begge parter, og rettssaken vil pågå da fra og med i dag frem til fredag. Det satt opp 4 dager her i lagmannsretten mellom Sametinget og staten.
1: Hvor du stod og fortalte oss og ga oss bakgrunnen, reporter Elinor Halvari, Borgerting lagmannsrett. Takk skal du ha.
2: I Colombia gjenoppbyggingen i gang igjen flere steder etter det kraftige jordskjelvet for en måneds tid siden. Men det mange som ikke har fått den hjelpen fra myndighetene som myndighetene lovet.
18: De har bedt oss om å forlate stedet, men jeg spør, hvor skal vi da dra, spør kaffebonden Edilma Ramirez. Hun står i et hus som en gang var vakkert. Et murhus i kolonistil med røde dører og blå karmer, i den lille landsbyen Anserma. I dette området på nærmere 2000 meters høyde, i hjertet av Colombia, produseres mesteparten av landets berømte kaffe, og tusenvis av turister kommer hit årlig. Men dette området var et av stedene som ble hardest rammet av det kraftige jordskjelvet for litt over en måned siden. Som du ser har huset fått store skader, sier Dilma til den tyske TV-kanalen Deutsche Welle. Familien har måttet rive ødelagte vegger og deler av taket, men prøver å redde selve bygningen. En katt sitter på en av de hele bjelkene og prøver å få oversikt over situasjonen, mens det i bakgården ligger tonnevis med murstein og bygningsrester. Vi må klare oss med det lille vi har. Akkurat nå sover hele familien i stua, forteller Edilma. En høytidelig seremoni i regionhovedstaden Pereira sist uke. På dagen en måned etter jordskjelvet ble offrene minnet, og en stor blomsterkrans ble lagt ned mellom ruinene. Minst 300 mennesker omkom, over 4000 ble skadd, og rundt 30 000 hjem ble ødelagt ifølge kolumbianske myndigheter. Mange bor fortsatt i telt. Jeg vet at situasjonen apokalyptisk, sa den høyreorienterte ferske presidenten Abelardo de la Espriella like etter at katastrofen rammet. Få dager etter innsettelsen sa han at de skulle gjøre alt for å gjenoppbygge landet.
19: Men 99%
18: av hjelpen som kommer til oss kommer fra privatpersoner. Det sier sivilingeniøren Fernando Osorio Salazar, som bor i en annen landsby i området. Flere forteller det samme til den tyske TV-kanalen. De har først og fremst fått hjelp av naboer, venner og familie til å gjenoppbygge husene. Hjelpen fra myndighetene har foreløpig uteblitt. Hvis Gud sender oss hjelp, det flott. Hvis ikke, må vi bare gjøre det selv, med det vi har, og bygge bit for bit. For hvis vi bare sitter her og venter på hjelp, og den ikke kommer, og det går 1 år eller 2 år, når skal vi da få bygd noe, spør kaffebonden Edilma.
2: Det sa utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Om en halvtime og tre minutter det Ekko I P2. Hva skal dere snakke om, Sven Olav Engelsvold?
19: I dag så blir det barnas dag hos oss. Vi skal snakke om at folk tyr til advokathjelp for å få bukt med mobbing av barnet sitt I skolen. Vi skal snakke om hvorfor de søte små valpene I Paw Patrol på TV så hardt vær. Men først og fremst så skal vi ta en sånn ordentlig klassens time om disse PISA-resultatene som jo kom forrige uke. Vi vet norske 15-åringer ligger under snittet I både lesing, naturfag og matte. Hva kan vi gjøre med det? Det krise? Hva løsningen vi kaller inn til et panel, og så vil vi veldig gjerne ha spørsmål fra de som hører på.
1: Og hvordan gjør vi det? Og det kan være mange har det, for etter å ha hørt politisk kvarter og alt vi har hatt om skolen.
19: Ikke minst, dere har jo hatt om dette denne måneden her. Hvis man da går inn I NRK Radio-appen, finner programmet Ekko, send meldingsskapen, send inn ditt spørsmål, refleksjon, kommentar, hva det måtte være allerede nå.
1: Og så får du svarene I Ekko hos Sven Ole 903.
19: Håper det.
2: Klokken 08.31, 35. Hør på Nyhetsmorgen. Her overskriftene.
1: Mer statlig styring av norsk skole, sier nettopp statsminister Støre.
4: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
2: Oljeprisen har steget med over 70% I år, og det gjør at det ganske mye som etter hvert koster mer, ikke bare diesel og bensin.
1: Hva skjuler seg bak påvirkernes glansbilde på sosiale medier? En ny TV2-dokumentar går bak den glamorøse fasaden.
2: Det trangt I rettssalen I Tromsø når retten skal behandle fiskekrimsak I over 4 måneder. Saken startet for så vidt I går, og alle 8 på tiltalebenken sa seg ikke skyldige I tiltalen. Reporter Paul Hansen, det spørsmål om organisert kriminalitet som blir det store slaget I retten, så vidt jeg forstår.
20: Ja, det ingen tvil om det. I går så startet altså aktor sitt innledningsforedrag og skal fortsette I dag. Og innledningsforedraget, da tegner han jo det store bildet av saken. Og det bildet som han prøver å tegne, det 6 fiskere sammen med 2 kaifemenn, som påtalemyndighetene mener har samarbeidet om å begå ulovligheter. Hvis det 3, det flere som samarbeider om å utføre kriminalitet, så kan det defineres som organisert kriminalitet. Og det jo det som kjernespørsmålet her. Det mange andre ting som også skal avklares, men organisert kriminalitet, blir en dom på det, så betyr det jo en strengere dom for de som sitter på tiltalebenken.
2: Nå har jo dette vært etterforsket I årevis, et omfattende arbeid. Hvordan har det egentlig påvirket fiskerinæringen underveis?
20: Ja, dette har jo vært den store snakkisen. Altså, det 5 år siden Skatteetaten begynte å se på hva som skjedde på dette fiskebruket på Karlsøya. I mai 2023 ble det gjennomført en stor razzia hvor politi og Skatteetat og Fiskeridirektoratet og mange offentlige etater gikk inn på bruket. Da var man kommet så langt at man mente at man måtte prøve å beslaglegge dokumenter for å komme videre I etterforskning. Dette har vært den store snakkis. Når jeg var på Vannøya for en stund siden, da var det en som kunne fortelle meg at han var innkalt til avhør og var veldig forundret over det. Det viste seg at han hadde sms-utveksling med en av kaifemenn om en noe som viser ikke han noe som helst med saken. Men det mange involverte, og det jo sånn at fiskerinæringen følger med denne saken med argusøyene for å se om staten, påtalemyndighetene, klarer å gjennomføre en sak hvor man kommer ut med en dom I andre enn som I henhold til tiltalen.
2: Du snakket her om organisert kriminalitet, men påtalemyndighetene omtaler jo også dette som miljøkriminalitet. Hvorfor det det?
20: Ja, hvis vi prøver å litt sånn forklare hva som skjer. Når fisken tas opp av havet, så finnes det massevis av regler knyttet til det. Hvis du bryter dem, så sier myndighetene dette miljøkriminalitet. I andre enden så selges fisken, og der kan man altså begå økonomisk kriminalitet. Fokus I denne saken jo på den første delen. Fisken opp av havet leveres på kai, hvordan dokumenter skrives under på, de riktige I henhold til det som har skjedd. Det sånn at torsk som mer verdifull enn sei har endret seg fra å være torsk til å bli sei I kaikanten? Den biten miljøkriminalitet. Og den hadde jo vært et stadig større fokus på de siste årene, ikke minst fordi at dette handler om vi har kontroll på det som tas opp av havet, og vi dermed har kontroll på de kvoten vi setter på utsatte fiskeslag.
2: Jeg begynner å forstå hvorfor dette skal vare i mer enn fire måneder. Pål Hansen, takk for at du orienterte.
1: Fra Tromsø retter vi blikket mot Tyrkia, der har regjeringen gått til aksjon mot skeive. Søndag kveld ble 66 mennesker arrestert, sosiale kontoer stengt, også Amnesty International sin sosiale konto på sosiale medier. Politiet dukket opp både på barer og hjemme hos folk. Og i går ble mange arrestert etter motdemonstrasjoner i byen Izmir. Myndighetene hevder at de beskytter barn og tradisjonelle familieverdier. Ada Korami, Midtøsten-korrespondent, hva har skjedd i Tyrkia?
0: Ja, dette begynte klokken ett om natten, da gikk det tyrkiske politiet i en koordinert razzia. De banket på aktivisters hjem, de gikk etter LHBT-barer, homofiles barer, foreninger, men også foreninger som belyser HIV. De har ifølge Reuters arrestert 47, mens det statlige media Anadolu sier at de har arrestert så mange som 63 mennesker. Så dette var en koordinert razzia. President Erdogan har kalt dette for aksjonen «Min familie er trygg», og nå har de altså blokkert flere nettsider som rammer LHBT-miljøet i Tyrkia.
1: Og hva er reaksjonene? For det er ikke forbudt å være homofil i Tyrkia.
0: Det er sterke reaksjoner. Den tyrkiske menneskerettighetsforeningen har kalt dette statsstyrt diskriminering. De avviser anklagene som myndighetene kommer med. EU-parlamentets Tyrkia-rapportør har kalt dette en sjokkerende opptrapping av undertrykkelse. Så her er det sterke reaksjoner på denne arrestbølgen som har rammet LHBT-miljøet.
1: Og hvordan er den offisielle tyrkiske holdningen til skeive?
0: Altså, flere menneskerettighetsgrupper karakteriserer det som et tiår med økende fientlighet mot LHBT-miljøet i Tyrkia. Det å være homofil er ikke ulovlig i Tyrkia. Det osmanske riket avkriminaliserte det i 1858, men det har vært en økende bølge av arrestbølger. Pride-paraden ble ulovlig i 2015. Politiet stopper ofte folk som prøver å sette opp disse improviserte Pride-paradene. I sommer så ble også et cruiseskip, et LHBT-cruiseskip, stoppet fra å legge til havn i Tyrkia. Så flere menneskerettighetsgrupper mener at det er en økende fiendtlighet mot homofile i Tyrkia, rett og slett. President Erdogan har anklaget homofile for at det er de som førte dette lave fødselstallet i Tyrkia, og har kalt dette tiåret for familiens år.
1: Akkurat. Takk for rapporten. Ada Korami, Midtøsten-korrespondent.
2: Vi flytter oss over til oljeprisen, som nå ligger på over $107 fatet, har steget med over 70% hittil i år. Og det er det høyeste nivået på flere måneder. Og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første, og det gjør jo ikke saken bedre. Den høye oljeprisen får nå direkte konsekvenser for lommeboka vår.
21: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
22: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
23: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått fem ganger normal pris, at den skulle eventuelt kunne gå til $350 per fat, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
22: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt.
23: Men så har man også sneket ut en god del olje gjennom Hormuzstredet.
3: og også fått ut olje fra Persiske gulfen til Rødehavet. Så disse faktorene har bidratt til å holde oljeprisen i tømme, samtidig som Kina reduserte sin import kraftig.
22: Men jo lenger situasjonen i Midtøsten pågår, desto større press vil det ha på oljeprisen. For oljereservene varer ikke evig, og flere steder begynner de å gå tomme allerede. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
5: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det en hel rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
22: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
5: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt, eller hva det nå skal være. Og så er det også emballasje. Du skal huske om nye emballasje er laget av et eller annet plastprodukt det også.
22: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
3: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten, så når disse innsatsfaktorene går opp i pris, så vil det føre til en inflasjonseffekt på global basis i alle produserte faktorer.
1: Og reporter her var Simon Elias Vik Bogen. Dyre vesker, luksusferier, egne produkter er noe av det noen av Norges største påvirkere fyller kontoene sine med på sosiale medier, men bak disse glansbildene finnes det en annen virkelighet, nemlig disse raskt økende millionbedriftene.
6: Du kan ikke mene at det skal være ulovlig å drive med kroppspress.
7: Det at dere er med og hjelper de her kvinnene i nød, 90% hadde jeg regnet som ulovlig reklame.
24: Hva tenker du om at du lurer folk?
25: Visste du det var ulovlig?
26: Jeg brøt jo den loven.
27: It's okay if he calls his lawyer.
26: Men jeg orker ikke være ferdig, ass. Det er nødvendig.
1: Litt fra den nye dokumentarserien på TV2, som hadde premiere på TV2 i går, og ligger også på TV2 Play, selvfølgelig. TV2-journalist Line Haus, god morgen.
28: Tusen takk, god morgen til deg.
1: Det var din idé å lage dette allerede for flere år siden. Hva var det du ville finne ut av?
28: Nei, altså, jeg pitchet det til nyhetssjefen da, og var litt sånn, er det egentlig noen som har lager på en måte journalistikk hvor man tar influensere på alvor, altså tar vi denne makten på alvor? Og så var det egentlig ganske god stemning for ideen for noen år siden også, men så kokte det litt bort, og så ble det dratt opp igjen av en skuff nå i fjor, da, for vi har jobbet med dette i et år.
1: Og fenomenet er jo ikke blitt mindre med påvirkere som viser seg frem. I går var det Isabel Rad dere tok for dere. Stilte hun opp selv?
28: Nei, Isabel Rad møtte oss ikke til intervju, og har svart litt på e-post, men også har hun vel hintet litt til noen svar på sin egne konto på Snapchat. Men hun møtte oss ikke til intervju, men vi fikk snakket med folk litt rundt, og litt eksperter, og vi fikk avdekket det som da blant annet har vært et lovbrudd i forbindelse med noen duftlys hos Holte.
1: Dette er jo etter hvert blitt veldig kjente navn, og ikke minst store bedrifter, altså det er mange penger i omløp. Hva har overrasket deg mest i arbeidet med dette?
28: Nei, kanskje nettopp at det er litt hemmelighold, det er vanskelig å få tak i informasjon. Altså, i episode 1 så er det jo Isabel Rad, og i episode 2 så er det Christian Brennhov, og i episode 3 så er det Sara Emilie Tandberg, og felles for disse er at de når ut til så mange mennesker. Og vi har jo sett at sånn som i den episoden som allerede er ute nå, så måtte vi gjennom en offentlig nemnd for å få tak i produktinformasjon som vi da mente vi hadde krav på hele tiden, og så tok en nemnd og måtte konkludere med det, og da fikk vi en del av den informasjonen vi trengte, og som også da var en del av den informasjonen som Miljødirektoratet trengte for å konkludere med at et av lysene til Isabel Rad brøt loven, og at det var såpass stor fare for allergisk reaksjon at forbrukerne skulle blitt advart mot dette.
1: Og hva sier hun selv til dette, siden vi nå driver med dette med tilsvar her?
28: Ja, nei, Isabel Rad har ikke svart så veldig mye selv. Hun har andre i Ivor Studio, som det selskapet hennes heter, har svart. Men de sier at de trakk alle duftlysene fra markedet for å gå gjennom at sikkerhetsmerkingen var god nok. Og de har gått gjennom lysene for å se om det da de holder mål. Og så kom de jo aldri tilbake igjen til markedet, fordi rett før dokumentaren ble sluppet, så slo Ivor Studio ble begjært. Konkurs.
1: Påvirkere, influensere er jo glad i oppmerksomhet, det er jo det de lever av, det er jo forretningsmodellen. Har de ønsket å stille opp i mer grad kanskje enn i gårsdagens episode?
28: Ja, den som har stilt opp minst er nok Isabel Rad. Der var det vanskelig, da fikk vi noen svar på skriftlig og sånt, men Sara Emilie Tandberg møtte vi på Vixen Awards, der følte vi at vi måtte gå litt lengre for å prøve å få ta litt tak og litt svar på de tingene vi trengte. Og den som faktisk møtte opp til intervju, er Christian Brennhov i episode 2. Han stiller opp rakrygget og svarer på spørsmålene våre, så jeg synes han skal få litt kredd for det.
1: Line House, som da har laget denne serien på TV2, hva er titlen på serien din?
28: Baklandsbildet.
1: Har du en forklaring etter å ha jobbet med dette nå i et års tid? Hvorfor påvirkere blir så store? Hva er det som taler til mange?
28: Det er jo dette med at de klarer å få en sånn relasjon til fansen sin, hvor de sier at de opplever som veninner eller venner på en eller annen måte, og det er også en del av den episoden som er ute nå, er at vi snakker med fansen som sier at vi føler vi har et sånt venneforhold til denne influenseren som man aldri har møtt. Og vår opplevelse er jo at med en gang du får et sånt venneforhold, så er jo også det at du selger produkter lettere da, når du på en måte har en sånn heia-gjeng som har lyst til å kjøpe produktene dine, fordi at de også er vennene dine da. Så det er kanskje litt av hemmeligheten da.
1: Og hvordan det foregår, ja, det kan vi se i din dokumentar. Takk skal du ha, Line Haus.
28: Tusen takk.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg 9. Det er ikke kommet lenger enn 8:45, men vi har følgende overskrifter like fullt.
1: Regjeringen varsler sterkere statlig styring i skolene. Det vil bli samme metoder over hele landet, og samme læreverk er noe av det statsministeren har sagt.
2: I USA har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av posten.
1: Det har vært Emmy-utdelinger i løpet av natten i Los Angeles, og tv-serien Widow's Bay ble den store vinneren med 14 priser.
2: IT-giganten Metas forsøk på å kjøpe opp et kinesisk teknologiselskap skal være utslagsgivende for at Kina nå har innført strenge reiseregler for egen befolkning. Reglene skal blant annet hindre at landet tappes for kunnskap og talent. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, og i denne sammenheng også tidligere Asia-korrespondent, er jo relevant. Hvordan henger dette sammen?
8: USA og Kina står midt oppe i en teknologikrig, og ingen av disse to ønsker jo at motparten skal få adgang til kunnskap som en mener gir et konkurransefortrinn, og Kina er veldig opptatt av at de skal bli selvstendige fra USA og stå på egne bein teknologisk og konkurrere altså nå. Og så kom det et selskap i verdens interesse i fjor som hette Manus, et stort KI-selskap etablert i Kina, ble flyttet til Singapore av de kinesiske eierne fordi de ville stå litt friere fra kinesiske myndigheter. Men da Meta ville kjøpe dette selskapet for 2 milliarder dollar og eierne var interessert, så ble kinesiske myndigheter stresset og satte foten ned. Og så er det jo sånn at det eiere av dette selskapet som er kineser oppholdt seg i Kina, og de ble da hindret utreise fra Kina, også lederen i dette selskapet. Og så klarte faktisk kinesiske myndigheter å manøvrere sånn at de hindret dette oppkjøpet. Mm. Og så har man også hatt andre situasjoner. 2 japanere ble i mai eller juni arrestert for brudd på eksportregler når de skal ha prøvd å ta med seg noen sjeldne jordarter til Japan, hvilket jo er noe også kineserne prøver å hindre skal skje.
2: Og hvordan vil dette nå slå ut for kinesere som vil på tur ut i verden?
8: Ja, hvis man bryter disse reglene, eller står i fare for å gjøre det, så kan man få et utreiseforbud på tre år, og det også sånn at man kan nektes pass, for eksempel. Så for folk som eier store bedrifter i Kina, som Kina ser som viktige for landets utvikling, så blir man nesten noe mer behandlet på samme måte som dissidenter og blir tidligere, altså at man blir sterkt godt etter i sømmene for man det hele skal få lov å forlate landet. Mm. For andre kinesere som vil ut på tur, så skal jo ikke dette egentlig være et problem, men observatører mener at det kan også slå ut på den måten at folk er engstelige for å snakke for høyt om kritikk mot myndigheten eller spre det på internett. Sånn er det jo allerede, men dette kan bli enda vanskeligere for folk.
2: Kjersti Strømmen, takk.
1: Dr. Dre, en legende i amerikansk hiphop, bruker kunstig intelligens når han lager musikk, og han mener det er veldig bra. Og så kommer han med en påstand at bare de som ikke selv er gode til å lage musikk, føler seg truet av KI. Og noe slikt vil ikke Lars Værlar ha på seg.
9: Jeg driter litt i hva han synes. Han er jo bare en som prøver å selge ting.
10: Lars Værlar er en av de mest markante norske rapperne noensinne. Mest kjent er han kanskje for å ha banet vei for norskspråklig hiphop på Bergens dialekt. Rask opp og ned, hør hva jeg har å si.
9: Og falle er noe alle gjør før de lærer å fly. Musikk handler om identitet og forteller noe om mennesket og den menneskelige opplevelsen. Og ingen kan gjøre det bedre enn mennesket selv.
10: Vøylar sier det her fordi den amerikanske hiphop-legenda Dr. Dre sa til The New York Times at KI er bra for musikken, og at bare folk som sliter med å skape ser på KI som en trussel. Han ble verdenskjent på 90-tallet og har vært med på Prag hiphopen siden da. Check me out.
9: Men dette er jo fra perspektivet av at han er 60 år gammel og prøver å produsere ting med minst mulig innsats.
10: Spesielt kritisk er Vøylar til at KI bruker musikken og åndsverka til ekte mennesker som øvingsdata.
9: Når selve teknologien du bruker bare er bygd på å reprodusere noe som er laget før, så blir det veldig platt.
10: Og Vøylar får gjenhør hos mange nordmenn, for i en undersøking gjort av Tono og de svenske og danske søsterselskapene til Tono, viser det seg at 75% av nordmenn mener at låtskrivere skal kunne bestemme selv, og musikken deres skal bli brukt som treningsdata for kunstig intelligens.
12: Og jeg tror det er viktig for folk å vite om den stemmen de hører, den låta de hører, er generert av en maskin, eller om det er ekte mennesker som står bak.
10: Det sier Willy Martinsen i Tono. Dessuten oppgir 22% av nordmenn, altså 1,2 millioner av oss, at vi er villige til å betale ekstra for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
12: Og det skal ganske mye til før folk sier at de er villige til å betale mer.
10: Tono forvalter norske musikere sine opphavsrettigheter. Undersøkelsen peker i en klar retning, og det her tror Martinsen er grunnen til det.
12: Musikk er et menneskelig språk, og man hører en stemme og tenker at det er et menneske som har opplevd noe. Og hvis det treffer deg i hjerterota, så vil du likevel vite om dette er ekte eller ikke.
9: Selvgjort er velgjort,
10: sier Lars Vøylar. Men alt tyder på at det kommer til å bli mer og mer KI-musikk fremover. Hva ser han på fremtidens musikk?
9: Jeg tror jo bare at live-musikken og det øyeblikkskunsten kommer til å bli viktigere og viktigere.
1: Lars Værlar intervjuet av Marit Winge.
2: I dag øves det på Stortinget, for som sikkert veldig mange av dere har fått med dere, så er det jo totalforsvarsåret nå i 2026, og dermed så ønsker også våre folkevalgte å trene slik at de kan være forberedt dersom noe uforutsett og truende skulle skje. Og dette handler da om at Stortinget skal bli mer, i hermetegn, motstandsdyktig i møte med krise og krig, som det da heter i en pressemelding de har gitt ut. Reporter Kristoffer Sandøy, i praksis, Hva betyr det?
11: Det betyr at I dag så Stortinget et sted mellom Strømsø, Torg og Drammen busstasjon. Ikke bygningen I seg selv naturligvis, Nei. Men de representantene som møtes I dag for å trene. Derfor da har man flyttet Stortingets drift til Scandic Ambassadør, som da ligger I Drammen. Og der øver de I dag etter at administrasjonen I går rigget til og gjorde dette klart, så skal det da være et fiktivt stortingsmøte I dag. Det skal være et komitemøte I den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, og så skal det være en pressekonferanse som man får øvd på det hele.
2: Hvorfor?
11: Ja, det som du sier, for å trene så man kan være forberedt, det også viktig at Stortinget og regjeringen skal kunne fortsette kommunikasjonen, som det heter I denne pressemeldingen, og alltid når man trener så hender det at man oppdager at ting kanskje ikke fungerte helt som det skulle, og det vel det de prøver å avdekke I dag.
2: Mm. Og kommer det et skip om natten I Oslofjorden, så kan det jo hende at de uansett må flytte til Drammen. Men det bare Stortinget?
11: Det pågår en ganske stor øvelse I Oslo og Akershus fordi den 5000 heimevernssoldater, det mange I hovedstadsområdet som vil ha merket at det mange grønnkledde I gatene, og at dette skjer samtidig, altså denne heimevernsøvelsen og Stortinget, det nok ikke helt tilfellig uten at vi vet nøyaktig hva som forbindelsen her, og så det som du sier, det total forsvarsåret. Så alle har fått beskjed om å øve, du og jeg, og bedrifter, og kommuner, og fylkeskommuner I det hele tatt, så det blir nok mer øving også fremover.
2: Der ser du, Kristoffer Sandøy, takk skal du ha.
1: Vi skal møte Sabine. Hun 27 år gammel, ble lei etter at hun hadde søkt på over 200 jobber over 2 år. Selv med en mastergrad fikk hun ikke noen napp. Hun en av de mange med nedsatt funksjonsevne som hadde vondt for å komme seg inn I arbeidslivet, så hun gjorde jo noe med det da.
13: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe I hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
14: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
13: Så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemma, så var det kanskje litt lav bestemning.
14: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
15: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok, så lenge det såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
14: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
13: Altså det kommer nesten ikke inn over meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
15: Selv om du har enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker, så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
1: Og reporter var Tina Brock.
2: I går så fikk jeg inntrykk, Bente Marie Wahl, din kollega, var litt sånn kjedelig vær. Men det kanskje bare hvis man ikke bor I Nord-Norge da.
16: Hvis man ikke bor I Nord-Norge, men jeg litt sånn enig, det ikke noe sånn dramatisk vær, så det ikke noe sånn veldig vanskelig å varsle egentlig, selv om det litt detaljer her og der. Mm. Ingen farevarsler, men det jo mye vær I Sør-Norge da, men det litt litt I underkant av disse farevarselkriteriene våre.
2: Men la oss begynne med de som heldigere da.
16: De som heldigere, de befinner seg I hvert fall, ja, I hvert fall nord for Bodø, der det mye pent vær nå på morgenkvisten. Det blir ganske høye temperaturer også. Indre strøk nord I Nordland, sør I Troms kan få en 17-18 grader. Så kommer det mer skyer inn I Nordland etter hvert, og litt regn på Helgeland I ettermiddag, som trekker litt nordover I kveld, men Troms og Finnmark beholder nok finvær ut dagen. Litt vind det sørøst kuling. Også på Spitsbergen så blir det en fin dag, men I kveld så kommer det inn både økende vind og sludd og snø der, så der blir det overgang til et lavtrykk og en del nedbør I morgen.
2: Men 3 grader der vel ganske normalt. Det jo jevnt over litt varmere på fastlandet.
16: Det jevnt over litt varmere. Litt, og selv om det mye skyer og regn I Sør-Norge, så det ganske varmt. Det ble 17 grader I Rogaland I natt, og det blir nok en sånn 17-18 grader på det meste I dag også. Kanskje helt opp I 18-19 I Møre og Romsdal. Så litt vanskelig å si om det Nord-Norge eller Sør-Norge som får det varmeste I dag.
2: Men apropos Nordland. derfra og nedover?
16: Ja, i hvert fall fra Trøndelag og nedover, der blir det både grått og vått. Det blir ganske mye nedbør på Vestlandet sør for stad. Også Østlandet kan få en 15-25 millimeter i løpet av dagen. Litt lett nedbør der nå først på dagen, men det øker på utover ettermiddagen. Og det kan også være torden, for i ettermiddag så er det en del byger i denne nedbøren, og de kan lokalt være kraftige. Men som sagt, det holder seg litt under kriteriene for farevarsel både på Østlandet og Vestlandet.
2: Ja, ja, vi tar de seierne vi kan få.
16: Men det er en bedring, i hvert fall for østlendingen i morgen.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Marit Selmer Nedrelid var ansvarlig for det hele denne nyhetsmorgen. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Henriette Stenersetter. Programledere Birgit Kolsrud Jåsund og Hugo Fermariello. Takk for oss.
0: Det er NRK Nyheter, nå er klokka 9. FRP mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i Fremskrittspartiet mener det er den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
4: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
17: Jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere noen skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det er snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter skal den kuttes.

0: Widow's Bay.
1: Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den Neveprisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle I en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som vunnet på et enkelt år.
2: Sa reporter Helga Thunheim og sykehusserien The Pitt vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette Ekko.
4: Norske 15-åringer ligger nå under OECD-snittet I lesing, matematikk og naturfag. Men hva grunnen til at vi der? Og før vi erklærer helt krise, hvor mye kan vi egentlig stole på PISA? Dette Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
3: Spør Ekko.
4: Hvis vi skal tro årets PISA-undersøkelse, så har vi et ganske alvorlig problem dere. Norske 15-åringer gjør det altså dårligere I lesing og matematikk enn for 3 år siden. Ser vi 10 år tilbake, så har resultatene falt I alle de 3 fagene som PISA måler. 34% regnes som svake lesere I matematikk, så gjelder det 38%, og blant guttene så leser hele 41%. På de laveste nivåene. I studio nå så har vi invitert til et lite PISA-selskap, et lite PISA-fest, skal jeg nå si det litt så morsomt I starten her. Marte Blikstad-Ballas, velkommen. Hei. Tove Stjern Frønes.
5: Hei, hei.
4: Så har vi med oss Joachim Laberg, dere skal få. Jeg kan si altså, Marte, professor og klasseromsforsker ved Universitetet I Oslo, I tillegg så du leder for regjeringens lesekommisjon.
5: Ja, det stemmer.
4: Mindre, flott. Og Tove, du da PISA-forsker og ekspert på leseforståelse. Det kjennes veldig betryggende ut å ha deg I studio. Og så har vi Joachim, som lektor ved Nordahl Grieg videregående skole, og så han ganske stor på TikTok, der han ja, legger ut ting som en lærer eller lektor kan. Et stort og varmt velkommen til alle dere, og takk for at dere tar deg tid til å svare på spørsmålene. Fra de som hører på, for det det vi vil ha, og vi begynner da med Tom, som sendte inn et, allerede I går til oss. Kan dere starte sendingen med bare å fortelle hva som måles, og hvordan det helt konkret måles? Eksemplifisere gjerne med lese, skrive og matteferdighetene. Skal du ta den der, Tove?
5: Ja, da kan vi starte der, at ja. Skriving, det måles ikke den undersøkelsen. Det leseforståelse, matematikk og naturfag. Og vi trekker ut elever over hele landet for å være sikre på at de 6500 vi trekker ut, de representerer nasjonen.
4: 280 skoler eller noe sånt, var det?
5: Ikke sant? Ja. Så det jo en stor rigg for å få det her til, og det gjøres hvert tredje år. Og da det en skoleprøve med litt forskjellige oppgaver I de 3 fagområdene, som så besvares. De krysser av på noen spørsmål, og så noen spørsmål de skriver svarene sine på, som vi da sitte og vurdere og kode etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til neste, det jo at veldig mange oppgaver gjentar seg. Sånn at vi vet nøyaktig hva elevene I 2015 pleide å svare på de oppgavene. Mm. Og det gjør at vi har et ganske presist mål.
4: Ja, og et bilde på at nå har det gått ytterligere ned.
5: Ja, det som interessant nå, det jo at vi ser jo forskyvning, altså lett for meg å snakke om lesing, men vi ser jo at hele populasjonen har på en måte forsøvet seg ned på nivåene. Vi måler oppgaver og elever på et nivå 1-6, der vi opptatt av at de skal over nivå 2, og det veldig teknisk. Men der har vi noen beskrivelser på hva du får til da. Og når du sa I sted at 41% av gutta under, så det altså de under nivå 2. Ja. Og vi veldig få på høy nivå, og vi veldig, veldig mange nedover.
4: Altså med det nivå

0: Og som sier det mye tall her, men hva betyr det på en måte for en konkret elev, altså hva slags tekst eller oppgave vil denne eleven da kunne streve med? Går det noe å liksom eksemplifisere med det?
1: Ja, det fort gjort å si at det lange tekster. Sånn at vi snakker om at de håndterer korte tekster, og de avkoder, som vi sier. De greier å lese en oppskrift. Veldig ofte så er det greit å finne frem til konkret uttrykt informasjon, for eksempel hvilke ingredienser er det som skal være med i oppskriften, men når det kommer til kanskje å skjønne instruksjonen, skjønne oppsettet, hvorfor nevnes de med den rekkefølgen de gjør, alt du skal ha i brødet ditt, det er den type leseoppgaver som kan bli for vanskelig, og vi har jo veldig mange forskjellige tekster, mange forskjellige sjangerer, både fra skolelivet, ting du trenger til videre utdanning, fra hverdagslivet.
0: Mm.
1: Og da ser vi det gjennomgående da, at det er vanskelig for dem å tolke, lese mellom linjene, reflektere, stille seg kritisk til det som står i teksten. Og det er altså en situasjon der de kan å lese, men i praksis så greier de ikke å gjøre nytte av de leseferdighetene.
0: Nei, og hvorfor de ikke klarer det, det skal vi jo prøve å finne en eller annen slags mulig løsning på i løpet av disse minuttene, og vil gjerne også ha da innspill for deg som hører på via NRK Radio-appen, programmet Ekko. Marte, når du ser disse tallene som klasseromsforskere eller hører da fra Tove, blir du overrasket, eller kjenner du igjen denne utviklingen her fra norske klasserom?
2: Jeg blir ikke overrasket, dessverre, men jeg blir jo bekymret, men det er jo en ting som er ganske spennende med PISA-undersøkelsen nå i år, fordi de første gangene PISA kom, så fikk vi jo et såkalt PISA-sjokk, og mange var veldig overrasket, men de tilbakemeldingene, i hvert fall jeg får nå, det er jo at mange lærere og rektorer og foreldre kjenner seg ganske godt igjen i at det har skjedd noe med ferdighetene i norsk skole, og det samsvarer også med andre undersøkelser vi har hatt, så for eksempel så hadde Riksrevisjonen en rapport som fikk mye medieoppmerksomhet for ikke så lenge siden, og den sier egentlig litt det samme da, så det er klart, det er jo enda verre enn fryktet, men ikke veldig overraskende.
0: Mm. Vi må ta med deg og Joakim før vi skal se på de mistenkte her. Du møter ungdom midt i der dette skjer. Kjenner du deg igjen i det som de andre to kjenner seg igjen i her, Joakim?
3: Og jeg synes jo på en måte at som lærer så bør jeg kanskje være litt forsiktig med å generalisere for mye, for jeg kjenner jo på en måte sitt fag, sin klasse, sin skole. Men nettopp derfor synes jeg det på en måte interessant at det er veldig mange skoler, det er veldig mange lærere og en del forskning da, som peker veldig mye på det samme. Og spesielt dette her med holdninger til skole, eller holdning til skolearbeid, rettere sagt, synes jeg er problematisk. Og jeg ser på en måte en nedgang, eller vi mener å observere en nedgang, og når vi kan sammenligne da med da forskning og andre sine erfaringer, så er det på en måte ikke noe tvil om at det er en negativ tendens da.
0: Mm. Jo, skriv inn til oss og spør dere, så det kunne være interessant å få en avklaring om det geografiske forskjellet når det gjelder PISA-undersøkelsen. Skriv også at regjeringen ønsker en større statlig styring, men det er kommunene som skal gjennomføre tiltakene, hvordan skal dette finansieres. Mange kommuner sliter økonomisk, når vi er inne på liksom, tiltak her, men går det an å, altså, kan du si noe om det? Er man dårligere i sør, nord, eller øst, eller vest, eller...
1: Ja, altså, resultatene av PISA-undersøkelsen vil nok følge de samme tendensene som vi ser på eksamen av nasjonale prøver, men det det egentlig som har størst effekt, det er jo hvilken heim du kommer fra. Og nå er jo heldigvis statistikk bare statistikk. Det er ikke sånn at du nødvendigvis leser godt hvis foreldrene dine har høy utdanning, har en jobb, har positive holdninger til både bøker og lesing og skole, men sannsynligheten er veldig mye større. Det er mye kraftigere enn geografi, så hvis du bor på bygda, det er veldig mange gode lesere der også.
0: Ja, Marte.
2: Ja, en av de tingene vi også vet er jo at det er ganske stor forskjell mellom skoler, også internt i samme kommune. Så jeg vil nesten si at de forskjellene som er kanskje mest alvorlige, det er fra klasserom til klasserom. Altså noen ganger til og med internt på samme skole, så ser vi at lærere som jobber sammen hver dag kan gjøre litt ulike ting når det kommer til leseopplæring. Så du nevnte jo så vidt denne lesekommisjonen som regjeringen har satt ned, som jeg leder, og en av tingene som står i mandatet der er at vi må se på hva vi kan gjøre for at forskjellene mellom skoler blir mindre.
0: Så, vil dere si at det er krise i norsk skole?
1: Altså, vi har en kollega som heter Kari Spjelnes. Hun har gitt ut en bok, og hun sier lesekrisen har blitt en samtidsdiagnose. Og det har jeg alltid likt så godt, fordi at da peker vi bare på den enkelte. Da sier vi, folkens, det her må jo ha noe med oss sammen å gjøre. Kan vi sette oss nå og ta en prat om det?
0: Joakim, har du noe du vil si?
3: Altså, jeg synes jo det er interessant dette her med å snakke om lærere, fordi at det jo, vi jo små sjefer, sant? Vi sitter på hver vår tua i hvert vår klasserom og har egentlig ganske stor, eller veldig stor grad av autonomi sammenlignet med en del andre yrker, eller veldig mange yrker egentlig. Så det er liksom, og når du kritiserer lærere, så er ikke det så veldig populært, og jeg synes jo på en måte at det har vært en del, man har pekt på en del faktorer som kan forklare den negative trenden, sant? Noe snakker om skjerm, noe snakker om læreplan, og så videre, og så videre. Og jeg synes jo på en måte at det har manglet et kritisk fokus på oss som lærere, og kanskje spesielt metodefriheten vår. Og så er jo det å snakke om kompetanseheving blant lærere litt sånn kontroversielt tema, så jeg ønsker jo en sånn type debatt velkommen, selv om jeg usikker på hvor mye det forklarer.
0: Ja, en lektor som vil ha mer kritisk fokus på lærere, det var ikke verst. Og lærere kan jo være en del av, skal vi si, løsningen her, Marte.
2: Ja, og så må jeg jo skynde meg å si at, og det synes jeg ekstremt viktig, det ingen som gjør mer for norsk lesing enn det norske lærere og norske bibliotekarer gjør. Så selvfølgelig de en del av løsningen her. Det tror jeg absolutt.
0: Det er nesten komisk at jeg sa det på den måten. Før vi tar de ulike mistenkte i denne saken her, og dere skal få etterforske litt, så må vi jo være litt sånn kritiske og eller, litt åpne for, altså, hva er det egentlig denne, hvor alvorlig skal vi egentlig ta disse PISA, denne PISA-undersøkelsen, og Tove, jeg ser på deg som PISA-ekspert, hvor godt kan en standardisert prøve egentlig sammenligne 15-åringer fra Norge, Japan, Chile, Polen med forskjellige språk, kultur og skolesystem og det ene med det andre?
1: Ja, altså, jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med å lage en prøve som kan fungere i mange land, og som sikrer at vi måler det samme, men jeg vil bare si også at av de landene du nevnte her, så er det jo veldig få av de som vi som forskere har brukt tid til å sammenligne oss med, nettopp fordi at vi er så forskjellige.
0: Okay.
1: Vi er med i samme undersøkelse, men våre sammenligninger er jo for det første med Norge over tid.
0: Men hadde det ikke vært nyttig å sammenligne seg litt med de andre landene også da?
1: Ja, det er det absolutt, og vi ser mye til europeiske land, men det er klart at vi har ikke noen kontroll på variablene, så hvis jeg ser inn i det japanske samfunnet, så greit jeg å finne hva det er som eventuelt gjør at de er bedre til å tolke, men litt dårligere til å reflektere. Altså, sånn at det er Norden som er vårt fokusområde, men jeg kan si litt om de tekstene, for jeg sa jo at det var veldig mange forskjellige tekster i forskjellige sjanger, det er også skjønnlitteratur. Og da er det først at jeg sitter nå om dagen, så leser jeg tekster til neste runde. Helt kjempefine lesetekster som er sendt inn fra mange land. Noen funker bra, noen funker ikke. Og så gir vi en slags tilbakemelding. Og så, etter hvert, når vi har blitt enige om hvilke oppgaver vi skal ha til dem, så begynner vi med oversettelsesarbeid. Og det er, altså, vi har to oversettelser, en fra engelsk, en fra fransk, og vi har masse kommentarer. Her må du velge et ord som er synonym, men som er på den hverdagslige siden. Altså,
0: ja.
1: Vi har en utrolig sånn forhandling da, i de 91 landene. Og så til slutt, selvfølgelig, så har vi jo begge målformer i Norge. Og så svarer da elevene, det er viktig å understreke at elevene har ut alle oppgavene. Dette er jo egentlig en forskningsundersøkelse. Så hvis vi har 900 oppgaver, så får de jo da et utsnitt av det, nok til at det skal være i 2 timer. Men vi får data sånn at vi faktisk kan forske på populasjonen da.
0: Mm. Men elevene får jo ikke karakter da på å gjøre denne PISA-testen. Hvordan vet man at norske 15-åringer gidder å liksom gjøre sitt beste da?
1: Altså, jeg tror vi vet nettopp at de ikke gidder å gjøre sitt beste. Vi har ganske gode tall på det. Og at de har alltid hatt det vi kaller sånn innsatstermometer, da, rett etter de har hatt prøven, og før de skal svare på et spørreskjema som gir oss veldig mye rik informasjon, så spør vi dem, tenk på en situasjon som har stor betydning for deg, for eksempel en tentamen, på en skala fra 1-10, hvor mye innsats ville du ha gitt? Hvordan vil du beskrive det du har vært med på nå? Hvor mye innsats ga du nå? Og så ser vi jo at der har jo Norden har jo hatt lavere testmotivasjon alltid enn en del andre land, men samtidig så ser vi da både i Norden og OECD-gjennomsnittet og i Norge en nedgang siden 2018. Mm. Så vi ser da at her, her er de litt mindre motivert enn før.
0: Ja, så det på en måte slapp innsats hele veien, men det, resultatene går også nedover på en måte. Så det sånn double whammy, som de kaller det i USA.
1: Ja, ikke sant? Men det, tror, men det ganske interessant med, at vi samtidig så ser vi skolemotivasjonen går ned, andre undersøkelser finner jo det, og der tenker jeg Joakim sikkert kan hjelpe meg litt med det. Men så er det også noe med, når du sitter og gjør noe som er skikkelig vanskelig, kanskje på jobben, skal du prøve å lære deg en, et nytt dataprogram. Så spør du etterpå, ja, vil du si at du har topp innsats i dag, så er det også en sånn selv, du berger deg litt selv med å si, nei da, jeg prøvde ikke så hardt. Så at vi tror også at det er en blanding av alle de her forklaringene, at det er en reell nedgang, at de har lavere motivasjon for skoler generelt, og at det er en bortforklaring da. Og jeg må bare minne om at det har alltid vært sånn. Det var jo ikke sånn at før hadde PISA-karakterer, forutsetningene er helt like i alle land, og har alltid vært det da i 25 år.
0: Men hvis elevene tar denne PISA-testen i litt sånn tredje gir og ikke sånn toppmotivert, er det da vits å lese så mye inn i disse resultatene, Joakim? Hva tenker du?
3: Altså, jeg vil bare si at jeg synes dette her med innsats er et superviktig tema. Jeg gjorde en liten uformell test i fjor, spurte hvor mange elever i klassen min er her for å lære, og hvor mange er fordi at det på en måte er forventet at du skal ta videregående. Og samtlige rekte opp hånda på at det var en forventning. Det var ingen som sa at de var her for å lære. Og det, altså, selvfølgelig hadde man spurt alle elever i Norge, så er det selvfølgelig mange som ville rekte opp hånda og sagt at de er her for å lære. Men samtidig så synes jeg at jeg ser dette her igjen, gang på gang, at de har respekt for oss som lærere, de er hyggelige og vennlige ungdommer, men de har veldig liten respekt for skolen som institusjon og for sin egen læring.
0: Hva svarer du til de da når det er det som er responsen?
3: Altså, jeg uttrykker min skuffelse, for jeg blir jo skuffet. Jeg synes det er kjipt, for at, som jeg også sier av og til i timen, altså, av og til for at jeg står der og underviser, og så er det kun jeg som er fokusert. Og så sier jeg til dem at det er ikke vits at jeg står her, for jeg kan dette stoffet her, det er dere som skal lære det. Og jeg trenger, altså det må jo gå both ways. Jeg må være engasjert i stoffet jeg skal undervise i, og så må jo de som skal lære dette her også være engasjert. Da vet vi jo at for å lære noe så krever det engasjement. Og det engasjementet, da ser jeg i alt for liten grad.
0: Ja, Dag Martinsen skriver inn til oss via NRK Radio og appen og programmet da. Ekko, jeg husker en setning fra læreren min på videregående. Når vi har lært dette, så skal vi lære det igjen. Og igjen. Dette må overlæres. Fra Dag, som personlig mener at det viktigste vi kan lære på skolen er å, ja, dere gjetter rett, lære. Men hva er din opplevelse av hvordan elevene selv tolker disse resultatene? De får jo med seg hvordan det har gått på PISA. Hva sier de om det, Joakim?
3: Vet ikke. Jeg har ikke snakket så mye med dem om det. Jeg nevnte det så vidt i går til den gruppen jeg hadde da, og da var det liksom ikke noe, altså de brydde seg ikke.
0: Ok. Jeg ikke mener jo le, men
3: det er, jo, det er god grunn til å le, for de bør engasjere seg i sin egen utdannelse.
0: Ja, bør de engasjere seg, Martha?
2: Selvfølgelig må de det, og jeg tenker litt sånn, hva ville vært en naturlig reaksjon da, hvis noen fortalte oss at alle arbeidstakere i vår aldersgruppe er elendige på jobb, aldri vært dårligere enn generasjonene før. Jeg tror kanskje jeg hadde ledd av det også, så jeg vet ikke hva det betyr at de ler av det, men jeg har snakket med mange barn og unge som er litt sånn bekymret, og tenker at det er alvorlig hvis de ikke kan det de skal da.
0: Men synes du at norsk skolepolitikk altså, har blitt for styrt av disse PISA-resultatene som kommer der med jevne mellomrom?
2: Ingenting som tyder på det. Hvilke direkte politiske ting er det vi har innført i Norge som et resultat av PISA da? Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet at det har blitt hevdet at de læreplanene som kom i 2006 var i tråd med ting OECD-området ville, men da var det jo en tenkning som gjaldt for nesten hele Europa med det vi kaller kompetansebaserte planer, som får mye kritikk nå om dagen, hvor man på en måte prøver å beskrive, sånn enkelt forklart, hva er det eleven skal være i stand til å gjøre, hvilke kompetanser skal de ha, ikke for eksempel hvilke konkrete kunnskapsmål er det skal være i hvert klassetrinn. Så det kan være inspirert av PISA. Noen mener det er i hvert fall i tråd med OECD-tenkning å være opptatt av kompetanse, men vi har alltid vært opptatt av det før også, så jeg tror jeg går for nei på at vi har vært for PISA. PISA-styrt.
0: Sier altså Marte Blikstad Ballas, sier du ja eller nei, du som en PISA-ekspert, Tove Stjernfrønes?
1: Altså, jeg har lyst til å si at det så mange ting som foregår parallelt, fordi at PISA-fenomenet i norsk offentlighet jo mange ting. Altså for det første så det en forskningsundersøkelse, så sånne som meg, Marte, vi har mye å prate om nå. Vi har altså så mange interessante funn fra spørreskjema. Har du hørt at de oppgir at den lengste teksten de leser i løpet av et år på 10 sider? Og det fører da til videreforskning som klasseromsforskere tar videre.
0: Altså, ta gjerne litt av den praten også, vi hører på.
1: Ja, ikke sant? Ja. For dette en helt, helt sant funn der vi begge har bidratt.
2: Og ja, det ikke 2-10? Det kan jo hende de nesten mener mest 2 sider.
1: Ja, så forrige gang vi hadde lesing som hovedområde, så fant vi altså at norske elever les først og fremst utdrag. Altså, de les korte tekster, kanskje starten på en roman, og det har jo vi visst, men vi trodde jo at alle andre gjorde det også, men det viste seg at det her er mye større grad enn resten av Norden, og sikkert større del av Europa. Og det har jo også da inspirert Marte og hennes kolleger til annen forskning på utdrag.
2: Mm. Absolutt. Og det har vært spennende, fordi at vi har vært mye rundt i klasserom i Norge, og filmet undervisning, men også i andre nordiske land, og da ser vi at i en vanlig time i danskfaget i Danmark, så er det vanligere at de faktisk leser hele bøker, men enn det har vært i Norge i lang tid. Men der ser vi også en endring, da, fordi at det er mange lærere som har fått med seg dette, så vi tror at det nå er ganske sånn momentum og stemning for at det skal leses mer hele bøker, så jeg tror vi kommer til å se en endring der.
0: Du nevner Danmark. Erling skriver inn til oss i NRK Radio-appen at han ser litt på dansk TV av og til. Det ser ut som de har de samme bekymringene på grunn av PISA-testing der.
2: Ja, det er jo, ikke Norden litt i samme båt nå, Tove? Det er vel de samme bekymringene som går igjen overalt?
1: Ja, absolutt. Og det er jo...
0: Med uttak av Sverige, eller er det?
1: Ja, men der er det også nedgang, men størrelsen er ikke den samme, så der hadde de overskriften kollaps i svensk skole, men Norge er semre. Så det kunne de kose seg med. Men jeg vil gjerne tilbake til de liksom ulike debattene, for vi kan jo sitte her og nerde med forskningsinformasjonen, og så er det klart at det her har en politisk side. Altså, her er partipolitikk, vi rapporterer i et politisk landskap, der de kappes om å sette seg inn i detaljene, og så kommer noen årsaksforklaringer. Og det er også helt på en måte en del av riggen rundt sånne store internasjonale undersøkelser, rundt eksamen, nasjonale prøver. Men det som er helt spesielt med PISA-undersøkelsen, det er jo journalistene.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så både vi og alle jeg snakker med på gata har jo litt sånn åpen munn og åpne ører, for det er mye revolverjournalistikk.
0: Mm-hmm.
1: Veldig mange kronikker som kommer på trykk, som kanskje ikke sikkert det skal diskuteres så mye opp og ned i dementet.
0: Hva er det eksempel på en revolver-variant av det fra en journalist?
1: Nei, det kunne vært... Vi har jo falt 18 plasser.
0: Ja.
1: Nå er vi på 32. plass. Hva har du å si til det?
0: Mm.
1: Og da må jo jeg trekke pusten og si... Nå må vi begynne å fokusere på det som er viktig, og det er jo for eksempel hvem vi sammenligner oss med, og det er derfor vi har det her gjennomsnittet av OECD-land. Sånn at det er jo 91 land som er med. Det er ikke sånn at Vietnam er et land å sammenligne seg med. Det er de landene i den OECD-organisasjonen som er vestlige land som ligner på hverandre, og som har ganske lik skolestruktur, ganske lik satsing, som sammen da har gått sammen om å få en felles indikator. Og jeg vet ikke om vi har sagt det ennå, men vi er altså under dette snittet i alle tre fagområdene.
0: Mm.
1: Og så altså det var 2015, så var vi over i alle tre. Sånn at det skjer noe, høres ut som det bare skjer noe i Norge, men i samme periode så har jo det internasjonale snittet hatt en dramatisk tilbakegang også.
0: Noe har skjedd, og nå skal vi snart endelig liste opp de ulike mistenkte i denne saken, men Martha bedt om ordet
2: ja. For det. Jeg skulle bare si at det vi også ser med PISA, som jeg synes er veldig fascinerende hver gang det kommer nye tall, det er at vi ser hvor mye skole betyr for folk. Fordi man har jo tullet litt med at det er veldig mange USA-eksperter, men det er minst like mange PISA-eksperter. Og veldig mange av de har aldri, altså de har ikke vært i et klasserom siden de var elev selv. Og jeg mener jo selvfølgelig at absolutt alle må få lov til å ha en mening om norsk skole, men jeg synes nok mange er litt raskt ute med å komme med enkeltforklaringer på disse PISA-tallene. Jeg tror de fleste av de som jobber mye med skole til daglig og forsker på det og er lærere, ser at her er det mange ting som trekker i denne retningen. Da. Så det er, forklaringen er sammensatt.
0: Ja. Vi var inne på dette med at man kanskje ikke hadde toppinnsats når man tok PISA-testen. En anonym skriver, var selv utsatt for tester på skolen, utsatt faktisk. En spesiell situasjon, var alltid anspent, og det gikk utover konsentrasjonen. Leste nok bedre, og fikk med meg mer av innhold i andre sammenhenger. Hilsen Kanfilol, lektor. Så det gikk bra til slutt. Dere tre, vi sånn halvveis i denne spør-ekko om... den norske skolen, læring, PISA og hvordan vi kan klare å komme tilbake igjen, hvilke løsninger vi kan se mot, men før det så må vi liste opp de ulike mistenkte i denne saken. Dere tre detektiver skal prøve å hjelpe oss med å finne noen svar, og ikke minst også dere som hører på hjemme. Jeg begynner med deg, Joakim Laberg, du så lektor ved Nordahl Grieg. Det var ikke du som sendte den meldingen i sted fra han lektoren?
3: Nei.
0: Første mistenkt, skjermen og mobilen. Hvor sterkt står saken mot de, tenker du?
3: Altså, jeg er jo litt sånn tech-entusiast og har vært KI-pedagog på min skole. Så jeg får jo litt sånn vondt når man på en måte peker på skjermen, men jeg tror jo likevel at det noe i det. Fordi at hvis man ser hva det som har endret seg de siste årene på tvers av land, så er jo digitalisering og skjermbruk en stor ting.
0: Og da er det, unnskyld, da er det fordi man er så mye på det, altså på en måte utenfor skolen, at man blir litt sånn slapp og tiltaksløs og trenger og at det går kjapt. Og
3: ikke nødvendigvis, Nei. Men det handler litt om arbeidsminne, ikke sant? Og hva er det som tar fokuset ditt? Når du på skolen og skal bry deg om læring, hvis andre ting da hele tiden stjeler fokuset ditt og driver og switcher mellom ulike tasks, for eksempel litt skoletask, litt bestilla sydentur som en av elevene mine gjorde i går, og litt gaming og litt sånne ting, så vet vi jo at da er ikke en ting hjernen liker hvis hjernen egentlig skal holde på med læring.
0: Men det har vel blitt en del strengere enn å ha mobil og sånn oppi til, eller er det liksom ikke... Nei, det praktiseres kanskje ikke i samme grad som man tror.
3: Jeg synes det vanskelig å praktisere. Altså, reglene er jo der, men i praksis, og da å... ta fra norske elever telefon, ikke bruke PC og sånne ting. Ja, altså, det er vanskelig, og det er ikke sikkert det er ønskelig heller. Det er ønskelig med en regulering, men om det er offentlig, altså om det staten skal gjøre reguleringen, eller foreldre, eller eleverne selv, eller skolen, det er ikke sikkert på hva som er riktig svar på, for å være helt ærlig.
0: Men den eleven som da satt og bestilte sydentur i, hva skjedde, tok du tak i det da, eller?
3: Han fikk faktisk lov, for han var så ukonsentrert, spurte om han fikk lov å gå på gangen, og da sa jeg ja.
0: Og da synes jeg, kan du få gå på gangen og bestille en sydentur?
3: Ja, men jeg synes faktisk, det høres sikkert litt rart ut, men jeg synes egentlig det var en grei håndtering av eleven, for i stedet for å sitte og følge litt mer på undervisning og litt sydentur, så er det jo faktisk bedre å si, ok, nå tar jeg 5 minutter, får bestilt den turen, så går jeg tilbake til klasserommet og konsentrerer meg om læringen. Sånn sett var det jo en positiv ting, men jeg skulle jo ønske at han hadde bestilt den turen etter skolen eller før skolen.
0: Marte, du jo klasseromsforsker. Det riktig håndtert her, uten at du skal sitte og gi karakter på en av dine medpanelister?
2: Ja, det vil jeg gjerne unngå, men det jeg kan si er at vi snakker jo ofte om mobil, at mobilen ute av klasserommet. Det tror jeg alle har fått med seg, men de har jo andre skjermer også. Så i mye av den klasseromsforskningen jeg gjør, så er vi ute i klasserommet og observerer timer og filmer undervisning, og da gjør vi også noe som er å ta skjermopptak, altså at vi har opptakere på de skjermene elevene har, som er liksom Chromebook eller PC eller iPad. Og da, når vi ser på det, så ser vi at det er mye switching mellom ulike ting, så det, jeg tror ikke disse elevene til Joakim, jeg detter ikke av stolen når han sier at det kom opp en sydentur der, for vi ser at mange bruker mye tid på nettshopping, putte ting i kurven, spille litt, og så går de litt innom skoleoppgaver. Så det jo nettopp det han også sier med fokus, da, at å klare å konsentrere seg om en ting av gangen, at de bruker opp oppmerksomheten på kanskje 10-12 faner oppe samtidig. Det et problem for læring.
0: Ja, hvis det mer enn liksom 3-4 faner, så bør man kanskje se at...
2: det bør kanskje noen ganger være bare en, ja, og kanskje til og med en papirtekst i stedet.
0: Tove, du har advart mot dette, altså for mye, eller hvorfor er skjerm i livet kanskje en større forklaring enn skjerm på skolen, Tove?
1: Ja, altså det her er jo noe som spesielt kognitive leseforskere har blitt veldig opptatt av, for det er jo sånn, ikke sant, at vi født med en språkevne, men vi ikke født med å kunne lese. Så det en kamp. Vi skal gjennom alt sammen. Og det ikke at det så utrolig vanskelig, men det krever ganske mye innsats, og det krever at du stadigvæk bryner deg på nye tekster, at du har utholdenhet både, liksom, du greier å holde ut en setning og husk starten på når du kommer til slutten, og etter hvert en lengre tekst. Og så det sånn, en sånn anekdote som jeg har hatt med meg i mange år, som handler om to små byer i Italia, som lå på hver side av et fjell. Den ene kunne ta inn satellitt-TV, den andre kunne ikke. Og når du da gikk inn i de byene etter noen 10 år, så ville jo selvfølgelig forskerne helst finne at de var så dumme, for eksempel, de som hadde satellitt-TV. Det var de selvfølgelig ikke, men tenk på all den tiden de ikke har brukt på noe annet. Og det er jo det skjerm i livet vårt handler om. Hva det som ikke skjer når vi sitter der, og da mener ikke jeg at jeg, Martin, nødvendigvis sitter og spiller Candy Crush på kveldene, men vi har jo blitt vårt eget postkontor, vår egen bank, delvis vår egen arbeidsgiver, og det altså så intenst mye innblanding, altså for oss voksne da. Mm. Det utrolig mye forstyrrelser, det mye administrasjon, og det
0: det mye som må gjøres på skjerm.
1: Ja, privatliv ja. Og jobb blandes sammen, og jeg sitter her og skriver e-poster på en bitteliten mobiltelefon. Ungene mine ser ut forskjell. De legger jo merke til at vi ikke er ut i skogen, at ikke vi leser bøker sammen, at jeg ikke har tid til å høre leksa deres. Altså, jeg tror når jeg holder foredrag for voksne, som jeg jo som oftest gjør, så ser jeg på dem, så ser jeg, ja, det blir vel mest på høtta å bli til det. Og da ser du liksom, angsten brer seg, for det er jo akkurat sånn det er.
0: Ja.
1: At lesing har jo for mange av oss blitt en aktivitet som bare, det er på stranda, og det er når i den totale kontemplasjon og ro, da unner vi oss det.
0: Mm.
1: Vi skal jo egentlig unne oss det flere ganger i løpet av et døgn.
0: Og bare for å minne om det, hvorfor det viktig å kunne lese lange tekster da, og ikke at man klarer seg jo godt med en liten oppsummering og faktaboks og en liten KI-generert oppsummering?
1: Ja, vet du, det er ganske stor forskjell på de som er under utvikling av vi som får anta at vi er ferdigutviklet. Sånn at hvis vi tenker at lesing er resultatet, nå har jeg lest ferdig krimboka mi, så vet jeg hvem som er morderen. Eller om det er faktisk prosessen, det som foregår mens vi leser. Så det er jo derfor KI og lesing, jeg får sikkert mye trøbbel med skriveforskere nå, men tenk deg et øyeblikk at KI er den eneste i rommet som leser. Det er faktisk ganske alvorlig. Fordi at da vil vi jo ikke greie å trekke slutninger, se analogier, tenk kritisk, reflektere, og det er jo ganske anerkjente kognitive forskere som sier at det er ikke sånn at det bare er lesingen det går utover, men det er jo grunnlaget for all tenking i alle disipliner. Så vi greier ikke å tenke i matematikk og naturfag hvis vi ikke har utviklet leseevnen. Så tenker vi at lange tekster, lange resonemang, kompliserte strukturer gjør at jeg vet at det ikke er sant, men det skal gjøre litt vondt når hjernen vokser. Du må gjennom de lange tekstene for å komme dit.
0: Dette sier Tove Stjern Frønes og at KI er den eneste i rommet som leser. Det var veldig trist, men også litt småsann og presis formulering. Marte, du bar mor for en stund siden. Jeg vet ikke om du fortsatt vil si det.
2: Altså, det som litt viktig å huske på når det gjelder dette med å lese på skjerm versus for eksempel på papir, da. Det ene er jo det vi har snakket om nå med alle distraksjonene og alt det andre som kan poppe opp og som kan trekke oppmerksomheten vår bort. Men vi vet også en del om at vi gjør litt andre ting når vi leser på skjerm. Vi leser ofte litt fortere og litt raskt, altså litt mer sånn overfladisk og hopper mer i teksten. Og hvis man gjør det veldig mye, og det det man forbinder med lesing, så vil det også bli vanskeligere hvis det bare er på hytta man setter seg ned med den lange boka. Så jeg veldig enig i alt Tove sier, og spesielt det med at man må gjøre det litt oftere da, for hvis det bare blir den ene gangen det ferie, så blir det fryktelig langt.
0: Vi må hoppe fra skolen, nei, fra skjerm og mobil og foreldre og hytta, til skolen og lærerne. Hans Petter skriver til oss i NRK Radio-appen programmet Ekko, send meldingsknappen. Det er forventninger hos både elever, rektorer og foreldre om at læreren skal underholde og alltid ha spennende opplegg. Da blir ikke fokus på lange tekster, repetisjoner og lærernes ofte kjedelige forklaringer så spennende. Har norsk skole, Marte, vært for opptatt av at læring skal være motiverende, variert og morsomt, og for lite opptatt av at læring da kan være hardt arbeid, som Tove sier, det skal gjøre vondt?
2: Ja, altså jeg litt enig med innsenderen her i at altså, det vil være et problem hvis alt skal være underholdning, og veldig mye av det digitale fritiden vår er jo nettopp veldig sånn kort underholdningsbasert. Jeg tror det viktig at skolen tar på alvor at skolen en motvekt også til det som skjer ellers i samfunnet, og at skolen har ansvar for å lese opplæringen. Og da må det settes av tid til å gjøre også de tingene som kan være litt krevende og vondt. Men det er ofte litt deilig det også, så jeg tror man må klare å motivere og få fram hvor gøy det kan være å for eksempel lese sin første hele bok, eller første bok på over 300 sider, for det tror jeg mange synes er gøy. Så jeg er ikke enig i premisset at det må være kjedelig og liksom føles vondt underveis. Det er jo mange av oss som elsker hardt arbeid, så det jeg tror vi skal få til begge deler. Da.
0: Den følelsen når du endelig har lest hele Sofies verden.
2: Ja!
0: Ja, den er vel på enda flere sider. Joakim, du, altså det underholdningspreget her, det sier seg selv, altså du er jo både på TikTok, eller du er på TikTok, og både det underholdningsdelen av det å undervise og være lærer der, men hvor mye fokus har du på pugging og repetisjon og trene på å konsentrere seg på lange tekster og sånn?
3: Altså først må jeg jo si at jeg er jo enig i noe av den kritikken, for det er jo litt sånn, det er forventet at jeg skal ha stand-up-show med faglig innhold. Og når vi har hatt en god time, så har jeg jo nettopp hatt det. Sant? Så det er jo noe i det. Jeg vil jo si at likevel så er det jo fokus på det faglige, og faglige ting kan pakkes inn på forskjellige måter. Det er jo ikke nødvendigvis en motsetning mellom å ha stand-up-show og drive med faglig innhold, så lenge det faglige innholdet er hovedmålet. Og det vil jeg jo si at det er, og jeg synes jo at vi stiller krav til elevene. Jeg synes jo læreplanene stiller ganske mye krav. Nå snakker jeg om videregående skoler da. Kanskje litt for mye til og med. Jeg synes læreplanene ofte er litt for omfattende. Og så er det jo noe med å tenke på hvem er det vi snakker om her? Og jeg synes jo, for å ta ungdommen litt i forsvar da, så synes jeg at vi ofte stiller høye krav til ungdommene. Det har vært mye debatt om nyhetsinteressen blant ungdom.
0: Så lavere krav til ungdommene?
3: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tenker at vi må stille realistiske krav til ungdommene. At de skal være liksom, samfunnsengasjerte, og de skal lese mye bøker, og de skal ha kritisk analyseevne og kunne tolke statistikk, og så videre, og så videre. Det er ikke sikkert en 10. klassing kan alt dette her. Nå høres det ut som jeg argumenterer mot krav, da gjør jeg ikke, eller sier at PISA-undersøkelse tull og tøys. På ingen måte gjør jeg da, men jeg tenker at når man debatterer disse tingene, så må man huske at dette her er jo 15-åringer vi snakker om.
0: Vi har jo vært inne på det flere ganger. Lærerne Lars skriver til oss, dere leter etter skyldige, og det i seg selv er ikke akkurat så god journalistikk, skriver han. Men så til mitt spørsmål, sier Lars. Altså, hvordan luker man ut dårlige lærere? Det er det som er det viktigste her, ifølge han. Uttalelsen kan være helt ok for læreren, men i læreryrket, som i alle yrker, er det mange som ikke duger, rett og slett. Hva gjør man for å sortere dem ut? Ja.
1: Vi kan gi et forsøk, fordi at jeg tror ingen går rundt på jobben sin og med vilje er dårlig, hvis du skjønner. Jeg tror det her...
0: Men ikke med vilje, men hvis det er noe som ikke fungerer i jobben, og selv om de kanskje trodde det, så må det kanskje være en slags exit-strategy for det også.
1: Og da har vi samarbeidsstrukturer internt på skole, ikke sant? Vi har jo de siste årene blitt mer opptatt av profesjonsfellesskapet. Og for å liksom komme til lesingen, så er jeg litt enig med Joakim, så vi må liksom, jeg kan ikke som forsker komme og si at, nei, men du er så dårlig til kritisk lesing, du. Hvis ikke den eleven har gitt en fair sjanse, og det er litt sånn med lærer nå, så sier jeg både jeg og Marte jobber på lærerutdanningen, så står vi jo fritt til å kritisere den. Altså, vi har stofftrengsel, vi også. Vi har det for travelt. Og jeg tenker jo at veldig mange av de vanskeligste tekstene for elevene å lese, som vi slipper dem ut på djupt vann uten å hjelpe dem, det er jo ikke i norskfaget. Det er jo samfunnsfag, naturfag, matematikk, og det er jo lærere som studerer hos oss som vi ikke gir tilstrekkelig støtte til. Og da, hvis vi snakker om metodefrihet, som jeg synes er så feilaktig, for det høres ut som jeg vil ha frihet til å gjøre hva jeg vil, det må jo heller bety jeg trenger 20 forskjellige ting i verktøykassa mi, og så kan jeg velge hva som passer. Sånn at jeg synes hele debatten om dårlige lærere, det handler jo ofte om, hva det vil si i skolen, mangel på tid, Og lærerhverdagen, altså den har forandret seg på de siste 10-15-20 årene. Jeg fikk en melding den dagen vi lanserte PISA-resultat, som rett og slett var til å gråte. Jeg vil bare, fra venninne i skoleverket på barneskolen, som sier at i går fikk vi 2 elever som ikke kunne et ord norsk, det vil si at vi har 5 i klassen. Hvis vi i tillegg tar med de autistene som ikke har utbytte av ordinær undervisning, det er dette den ene læreren og den 19-årige gamle assistenten skal håndtere. For 20 år siden så det bildet helt annerledes ut, og jeg skylder ikke på dårlig språkforståelse nå, men ikke sant? Vi har et dårlig resultat i norsk skole fordi at vi har en høyere andel minoritetsspråklige, men det er klart at i hvert klasserom så er det altså elever med store behov. Det kan være lese-skrivevansker, det kan være lette psykiske vansker, det er mange med skolevegring, og så har du sånne foreldre som oss som kommer og sier jeg ville bare at du skulle huske med mitt barn at det har passet kjempebra 11-15 i dag, at vi kunne fått til en fruktstopp for eksempel. Altså nå overdriver jeg, men du skjønner hva jeg vil, det er noe med moderne foreldrestil. Vi hører i hvert fall i Oslo at andelen timer lærerne bruker på telefonen med oss foreldre i løpet av uka, den er godt til værst.
0: Og der er vi inne på den fjerde mistenkte som vi har, nemlig foreldrene selv. Må bare kommentere det første du sa først der. Martha, har vi gitt lærerne en umulig oppgave når det er stadig flere behov, større forskjeller i klasserommet, men kanskje de samme ressursene fortsatt?
2: Ja, jeg vil langt på vei si ja, og jeg vet at altså, det er jo enkelt å tenke at man må se på hva lærerne gjør, fordi det er jo faktisk de som har ansvaret for denne leseopplæringen, for eksempel. Samtidig så har vi gjort noe med ressursene og med tilgangen, så bare det for eksempel at en av disse riksrevisjonsrapportene som kom i fjor viste jo at de fleste lærere har ikke tilgang på bøker i faget sitt, og jeg ville jo tenkt at det er en helt grunnleggende ting du trenger for å kunne gjøre den jobben. Og så er det, som Tove sier, hvis det er mange elever med ekstra behov som selvfølgelig da skal få hjelp, så får de ofte nettopp en 19-åring uten noe særlig arbeidserfaring som skal gjøre så godt de kan. Så det er noe med det at skolen blir mer og mer mangfoldig, det er flere og flere behov, og vi er ikke godt nok rustet til å hjelpe alle med de ressursene skolen har. Da. Så lærerne, gjentar det jeg sa i sted, det er ingen som gjør mer for norsk lesing og norske leseferdigheter enn norske lærere.
0: Men de trenger hjelp, og hvor skal den hjelpen komme fra da?
2: Fra alle steder som kan hjelpe dem. De må få bedre ressurser til å gjøre jobben sin. De må ha, altså det høres helt banalt ut, men de må ha tid til å gjøre den jobben de faktisk skal gjøre. Så må de få avlastning på de ekstra behovene som er i klassen, og så må de ha bøker og læringsressurser til å gjøre jobben sin.
0: Så flere lærere og mer penger da, rett og slett.
2: Ja, altså, når vi først nevnte dette med lærerutdanning, der er det jo mange som fortsatt tror at det er opptakskrav til norske lærerutdanninger. Det er kun NTNU per i dag som ikke har søkt om dispensasjon, så der er det ganske åpent inntak, vil jeg si.
3: Joakim, kan jeg bare skyte inn her? Yes. Ja, ja, det er jo ingen som ser meg, eller jeg ser ikke folk som jeg bare bryter inn. Ja, ikke meningen,
0: du sitter et annet sted i landet.
3: Ja, yes. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg savner jo en debatt om å få inn flere typer yrkesgrupper inn i skolen. For det er jo en sånn innenfor, altså det er ingen som mener eller ville sagt høyt at læreren skal håndtere alt mulig, men i praksis så er det jo sånn det blir. Altså det er en rekke oppgaver som det er forventet at læreren skal gjøre, som læreren ikke har utdanning til.
0: Ja, hvilke type yrker skal inn da, tenker du?
3: Nei, altså jeg skulle jo ønske det av sosionomer for eksempel i norsk skole. Flere miljøfagarbeidere, folk med kompetanse på mental helse for eksempel.
0: Men man har vel ofte en sånn slags ressurslærer eller hva det er som ja, har litt av de oppgavene?
3: Ja, men det er ofte et tillegg. Det er på en måte forventet at læreren er liksom hovedpersonen, og faglig sett skal jo læreren være hovedpersonen. Men så er det jo en del utfordringer i norsk skole som tar like mye plass som det faglige, og der kan ikke læreren være hovedpersonen.
0: Er det dette som er veien å gå? Få inn en sosiolog, en psykolog, en tolk, ja, hva det måtte være, flere inn i skole, i skolehuset?
2: Ja, jeg tror det vil hjelpe, men bare hvis man også følger opp med, sånn som på leseresultatene spesielt, så må man også følge opp med mer tid til å lese og snakke om det man har lest, altså bruke mer tid på å faktisk lære seg akkurat det. Så fordi det høres jo også veldig enkelt ut, men det er klart at hvis du har veldig mange elever i klassen som har ekstra behov og som trenger ekstra oppfølging, så blir det mindre tid til det som er kjerneoppgavene da. Så jeg synes det er ganske trist at mange lærere sier at det de ønsker seg er bøker og tid til å gjøre jobben sin, for det tenker jeg er et minstekrav for å få til dette.
0: Mm. Ok, det var en liten bolk om lærerne og hva de trenger, og ikke ha, du nevnte foreldrenes rolle her i sted, Tove, vi må ta en liten sånn friminutt på det også. Hvilken grad er de en del av det større bildet og større problemet her når det gjelder at norske elever presterer dårligere i disse PISA-undersøkelsene?
1: Ja, altså jeg sa jo innledningsvis at hjemmet betyr jo veldig mye, det gjelder jo alt her i livet, mens akkurat med lesing for eksempel, så har vi en del sånne interessante studier som er gjort i Stavanger, universitetet der, som fant for eksempel for noen år siden at det var ikke så viktig hvor mye foreldrene selv lest, så lenge de lot som, så lenge de snakket om lesing, så lenge de var positive, så lenge de tok med ungene på biblioteket. Så vi snakker jo ofte om det som heter resiliens, da, som er et håpløst begrep, men vi kan tenke på lesing som en sånn heis. Så hvis du har i utgangspunktet statistikken imot deg, du har alle odds imot deg, så kan jo lesingen liksom være den heisen som gjør at du overpresterer, for å si noe sånt, bruke sånt begrep, og du blir gitt muligheter som du ellers ikke ville ha fått. Men det, hvis du ser på anbefalingene, både fra myndighetene og Nasjonalt Lesesenter, hva er det vi foreldre skal gjøre? Vi skal snakke med ungene våre, vi skal lære dem om verden, vi skal lese høyt for dem, men da er det så lett å tenke at ja, da leser vi høyt for dem, da setter vi på en lydbok da, og så tar vi oppvaskende mens, og så gjør ungene det, ikke sant? Men det er ikke det det handler om, det handler ikke om de lydene, det handler om det fellesskapet, at vi deler en tekst mellom oss, og det er jo, nå har ikke jeg sagt så mye om det, men det er klart at det er veldig vanskelig å dele Kindlen min hjem, et lesebrett som jeg bruker veldig, veldig mye, det er klart fysiske bøker, det er utrolig viktig, og så kan vi glede oss nå over høye bibliotekutlånstall og høye salgstall i bokhandler, men vi er jo i ferd med å bli enda mer klassedelt. Ikke sant? Sånn at vi skulle jo rett og slett ha hatt en omfordeling av litteratur i samfunnet, der jeg vet det er lett tilgjengelig, men det betyr ikke det samme som at det er like naturlig for deg som knekkebrød, at du bare plukker med deg tre nye bildbøker på vei hjem fra barnehagen.
0: Men hva så vi er helt med, hva snakket du om, en omfordeling av litteraturen i samfunnet, det høres veldig drastisk ut, men bare forklare litt mer om hva du mener.
1: Ja, noen av oss snubler i bøker, samme hvor vi snur og sånn. Og vi snakker veldig mye om det, ikke sant? Hvis jeg leser en skjønnlitterær bok, så jeg greier ikke å gå på butikken uten å snakke om det. Det er tyt over, og så har vi elever som sitter i norske klasserom, de skal ha en selvvalgt bok, som ingen har hjulpet dem med å plukke ut. De skal sitte helt stille i 15 minutter og lese i sin egen bok, og så skal de ikke snakke om det etterpå. Og nå hører du at jeg overdriv, ja. men det der generelle rådet om at bare ungene leser litt i fred, så går dette sikkert over. Det er jo ikke det handler om. Vi er nødt til å ta leseopplevelsene ut i deler av samfunnet der det ikke er. Og da er jo sånne kampanjer som idrettens lesedag for eksempel, er jo helt uimotståelig når de tøffe gutta i Sparta står og forteller om det boka de liker. Det har jo også en sånn kjempeeffekt i forhold til at jeg og Marte gjør det.
0: Tove pirker borti noe. Hva tenker dere andre om det hun sier nå, Marte?
2: Jeg synes det er veldig spennende. Jeg snakker mye med ungdomsskoleelever om hvor mye de leser, hva er det lengste de har lest, hvor kommer bøkene fra, den type ting. Og det er altså uten unntak sånn at de som leser mye, de sier at de har fått boka enten av mamma eller av bestemor eller bestefar. Altså det er helt utrolig at det er så tydelig den sosiale biten der da, at det er, og sosioøkonomiske biten, at de foreldrene som er opptatt av lesing, de får jammen meg barn som leser mye. Og det andre som er veldig spennende når vi snakker med ungdommer som også får frem foreldrenes ansvar, det er at mange sier til meg at de har litt sånn leseskam. De skulle ønske ønske de leste mer, og de vet at det bra for de å lese. Og så spør jeg, hvorfor blir det ikke mer lesing da? Og da sier de nesten alltid det samme, og det det blir liksom ikke tid til det. Og det tenker jeg at det også et foreldreansvar, å sørge for at barnet ditt har tid hvor de kan lese, eller kjede seg, ikke lese opp mot alt det andre som finnes i verden, for da velger man fort ikke lesing.
0: Hva god litteratur for en gutt på 13 år å lese nå da?
2: Da må man jo finne ut hva det barnet interessert i, og det også en liten jobb, så da må du enten ha god oversikt selv, og jeg tenker at det handler nesten mer om den 13-åringen enn om bøkene, så du må finne ut hva det dette barnet liker å drive med, hva slags bøker hater de, det synes jeg også vi spør alt for lite om. Hva det som gjør at de ikke liker en bok? Det må jeg vite hvis jeg skal gi bokråd. Så jeg pleier å snakke mye med barn for å finne ut mest mulig om dem, for å anbefale bøker, og det er også en anbefaling til alle foreldre. Gi kun bøker i gave til alle, hvis du har råd til det, så skal du gjøre det.
0: For litt bokhat.
2: Ja, men alle bøker funker ikke for alle. Det også en ganske utbredt misforståelse blant barn. De tenker at det noe galt med meg, for jeg likte ikke den boka, da jeg sikkert ikke en leser da. Så det å snakke om at ikke alle bøker passer for alle, det tror jeg helt seriøst ganske viktig.
0: Jeg var nettopp med på en sånn første klasse briefing holdt på å si, med en rektor, og det budskapet som i hvert fall ble malt inn gjennom hele den dagen var å huske å lese 20 minutter for barnet hver dag. Så det var i hvert fall veldig tydelig budskap fra den rektoren der, og så jo spørsmålet om man klarer det, og hva man skal lese, og hvor bøkene kommer fra. Hvordan det med deg, Joakim Laberg? Har dere et veldig godt operativt skolebibliotek som brukes flittig på Nordahl Grieg videregående skole?
3: Om det brukes flittig, altså i form av altså jeg vet at rommet brukes flittig.
0: til andre ting.
3: Populært sted å sitte og jobbe. Når det gjelder utlandet bøker, så vet jeg faktisk ikke, da måtte vi ha spurt bibliotekaren min. Men jeg vil si, når det gjelder dette temaet her, så er det jo viktig å huske på, jeg skal ikke snakke nedlesing og bøker på noen slags vis, men vi må huske at det også finnes andre måter Og lære seg faglige ting på, og utvikle faglig interesse og kompetanse. Jeg har jo selv dysleksi, så jeg har alltid slitet med å lese. Så for meg så har jo det med diskusjoner og drøfting vært veldig viktig, og for meg så er det lettere å lese faglitteratur enn skjønnlitteratur, fordi at en kan lese på en annen måte. Og jeg sier ikke at det ikke er viktig å lese lange tekster, det er jo selvfølgelig nødvendig også for å få tak i også faglitteratur.
0: Ja, for jeg tenkte å spørre Joakim, fordi ja. Du har dysleksi, likevel da endte opp som lektor og formidler med suksess, holdt på å si. Og det som da fikk deg gjennom tekster da lesingen var vanskelig, det sier du, det var altså...
3: Altså, faglig interesse kan være forskjellige ting, og jeg har jo på en måte alltid vært heldig, for jeg har vært, eller ikke alltid, men vært interessert i fag og kunnskap og teori, og bruker mye tid på å diskutere det med mor min, med vennene mine, nå i de siste årene med KI, så det går an å få tak i fagkunnskap og bry seg og øve opp kritiske evner, kunnskapsgrunnlag og så videre på andre måter enn bare sitte i ro og lese. Det vil altså poenget mitt.
0: Ja, og hvilke var de andre måtene igjen?
3: Nei, man kan ikke droppe teksten, det er ikke det jeg sier, men det går an for eksempel å diskutere en forskningsrapport, hente ut noen funn derifra, og så bruke lang tid på å drøfte da, hente en teori, hvordan kan teorien hjelpe oss med å forstå disse funnene, og sånn sett bygge opp like god akademiske ferdigheter på den måten.
0: Ja, er det like greit å bare ta en liten omvei på den måten, Martha, tenker du?
2: Ja, jeg synes det var veldig fint det Joakim sa nå, fordi det er en viktig påminnelse for oss at det er jo ikke bare den individuelle lesingen, at eleven sitter stille og leser alene, og så er vi ferdig. Det er veldig viktig å også gjøre mye av det andre der, altså diskutere hva det står her, hva betyr det, hva skal vi gjøre med denne informasjonen. Og når en innsender tidligere i dag snakket om dette med pugging og gjentagelse og repetisjon og overlæring, det kan også være det vi ofte kaller konsolidering, da, at man snakker om hva det betyr. Så de tingene som nevnes der er også kjempeviktige.
0: Så hvis vi får til det, da kan disse PISA-undersøkelsene begynne å peke litt i riktig retning igjen.
2: Ja, det burde de da, hvis vi jobber mer systematisk med det og prioriterer det over tid.
0: Eller er det å kutte ut nynorsk, som en som har sendt inn melding til oss skriver?
2: Jeg skjønner ikke helt hvordan det skulle påvirke leseferdighetene. Vi vet jo om språkevnen at den heldigvis ikke er begrenset. Det er jo faktisk sånn at de som er gode i mange språk ofte leser bedre på alle. Så det, jeg ville kanskje tenkt nesten motsatt. Kanskje det er mer nynorsk vi trenger.
0: Det er Kjell Aril, ja, sant? Kjell Aril skriver...
2: Jeg tror ikke han likte mitt svar.
0: Nei, det vites ikke per nå på høy tid å avskaffe nynorsk som offisielt skriftspråk. Tallene forteller at å lese og skrive bokmål er en stor nok utfordring for mange, så hvorfor to offisielle skriftspråk
2: sånn,
0: i dette
2: ja,
0: lille landet?
2: Og sånn, ja, vi bruker tiden på noe annet. Ja, ja det kan jeg forstå, ja.
0: Ja, ok, så da er det...
2: Jeg er ikke enig, men jeg kan skjønne argumentet.
0: Dere, vi begynner å nærme oss veldig slutten her i denne praten. Helt til slutt, Tove, hvis du fikk bestemme over norsk skole, og dere fikk lov til å bestille en ny utredning som man skal liksom bruke noen år på, sånn, hva er det første du gjør?
1: Altså, jeg vil først bare si at det er nok veldig komplisert det vi står overfor nå. Og vi bruker masse tid på å si det. At her må vi se på masse årsaker i samfunnet, og du har vært innom mange mistenkte, og i hver, liksom i heimen, på skolen, i samfunnet for øvrig, så er det altså så mange faktorer. Sånn at nå vil ikke bli husket for å ha suttet her og skyldt på en bestemt. Men for en gang skyld så synes jeg vi skal gjøre som svenskene. De bestilte en utredning, den trenger ikke vi. De bestemte seg for at vi skal ha en standard for skolebibliotek. Den standarden, der skal det både være krav til hvor stort rommet skal være, hvor mange bøker som skal være inne der, hvor mange nye som skal komme, og at det skal finnes et kompetent menneske som har det som jobb. Ikke bare sånn 3-5 timer i uka som gjennomsnittet av norske skoler har skolebibliotektjeneste.
0: Da var det egentlig bare du som fikk tid til å si hva som må til for å få disse PISA-ene riktig vei. Tove Stjern Frønes, forsker ved Universitetet i Oslo. Takk også til deg, Joakim Laberg, som vi ikke så, men som vi hørte godt, lektor ved Nordahl Grieg videregående skole. Og takk også til Marte Blikstad Ballas, klasseromsforsker, professor og leder der for regjeringens lesekommisjon. Og tusen takk til alle dere som sendte inn spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
0: I Ekko i morgen så har vi et særdeles alvorlig tema, programleder Jakob Avola.
5: Ja, en av Vladimir Putins mest lojale støttespillere, den russiske tv-stjerna Vladimir Solovyov, han tok nylig til ordet for å bombe Norge. Foran millioner av tv-seere raste han mot grensa i nord, mot folk i Finnmark og mot den norske kongefamilien.
6: Det er monarkien i sør Europa, u которой сухопутная граница на крайнем севере. Войска к этой границе! На колени, твари!
5: Ned på kne, krek, roper han, og utbruddet kommer etter at et norsk domsystem beordret arrest i det russiske forskningsskipet på Svalbard etter en begjæring fra ukrainske myndigheter. Men hvor alvorlig skal vi egentlig ta slike trusler? Er dette først og fremst propaganda fra en TV-profil som lever av å true Russlands fiender, eller er ordene uttrykk for et farligere skifte i synet på Norge? For mens Russland fører krig i Ukraina, bygges også det norske forsvaret i nord opp. Finnmark får igjen en nøkkelrolle i norsk sikkerhetspolitikk. Og du kan gjerne sende inn både synspunkter og spørsmål allerede nå. Finn fram appen NRK Radio, finn fram Ekko og trykk send inn. Tema sikkerhetspolitikk i nord i morgen.
0: Så veldig... Veldig skummelt ut også, det. Ja, får vi se. Det blir spennende å følge den sendingen hvor dere kommer frem til. Takk for det, Jakob Avola, som er tilbake igjen i morgen her i Ekko. Før det så blir det en time til med dagens Ekko, og i neste time så kan du høre at foreldre de søker nå advokathjelp for barnet hvis det blir utsatt for mobbing som ikke stopper. Men hvem har egentlig overansvaret for de barna? Er det foreldrene? Eller er det skolen? Vi tar en prat om det når vi er tilbake igjen om et par-tre minutter.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Det helt uakseptabelt at et dansk militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møtte i dag i Agder tingrett, tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-åra skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
1: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet, og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
0: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
2: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
0: Da rettssaken åpna, sa den tiltalte seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå er lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere, 3%. I USA har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgere. Og i dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele fire kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier

0: annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle fire kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter fire ganger for eksempel? Svaret nok nei akkurat nå.
1: Hvem som blir med i troppen får du vite klokka 12, og det kan du følge på radio og TV fra NRK. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Dette Ekko.
3: Du står der alene når skoleklokka ringer inn. Du gruer deg til å gå inn i klasserommet, og så det friminuttene, for ikke snakke om skoleveien hjem. Du får et sug i magen av bekymring, fordi du vet ikke om det blir en fæl dag eller en dag hvor du slipper litt unna, og den ikke blir så ille. Ja, i Norge så blir rundt 70 000 barn og unge utsatt for mobbing. Hvilke rettigheter har man hvis barnet ditt mobbes, og hva kan og må læreren og skolen gjøre? Velkommen tilbake igjen til Ekko. Jeg heter fortsatt Sven Nordlengesvold. Og det som sikkert at stadig flere foreldre nå tar kontakt med advokat for å få hjelp med dette. Det kommer vi veldig snart tilbake igjen til. Jeg skal begynne med deg, Erling Roland. Du professor i pedagogisk psykologi, og så har du forsket på mobbing. Velkommen til Ekko, Erling.
4: Mange takk.
3: Mobbesesongen i gang. Skolestart gått i gang. Akkurat nå så det mange der ute i Norges land som ikke har det bra på skolen sin. Jeg må begynne med å spørre deg, Erling, først. Hva skal til for at vi skal kunne kalle det for mobbing?
4: Vi har en god definisjon på mobbing som skiller mobbing ifra konflikter. Det lett å blande sammen der, men mobbing det til forskjell fra en konflikt så mobbing faktisk et overgrep. Det en vond, negativ handling, og den rammer en som ikke helt klarer å forsvare seg. Og så det jo en tilleggsting. Det gjentas og gjentas, og det det som gjør denne gjentagelsen også, som gjør mobbing så vond, fordi du vet hva som har skjedd, du vet hva som skal komme, det blir nærmest en identitet altså for den som utsettes, så gjentagelsen er jo svært viktig å forstå.
3: Mm-hmm. Så det at det skjer flere ganger er en av på en måte, faktorene som skal til for at vi skal kunne kalle det for mobbing. Kan du si noe om, det er jo selvfølgelig også et vanskelig spørsmål, hva grunnen til at vi mobber hverandre, Erling?
4: Ja, som de fleste ting så det jo ikke bare en eneste årsak. Det er jo litt sammensatt, men hvis vi skal kanskje begynne med det som virkelig vondt å si, da, så er det sånn at noen barn og unge og voksne, de liker faktisk å se at andre blir redde de. De liker faktisk å se den avmakten som de selv skaper, maktfølelsen ved å skape avmakt hos en annen. Og det vet vi helt sikkert er en av grunnene til at mobbing skjer, altså at noen har mer av den trangen der i seg. Så det jo en sånn flokkeffekt. Det å gjøre noe dumt mot andre i flokk, det skaper ofte en slags intimitet eller samhørighet, innforståthet i den lille gruppen der. Så det også en årsak, og noen av oss er mer tiltrukken av akkurat det der enn andre er. Og så må jeg legge til at mobbing i noen klasserom, skolekultur og andre steder, det gir faktisk status, og det smager jo godt, så en går etter det. Helt til slutt så vil jeg legge til at vi vet også at noen henger seg på og mobber andre for å slippe det selv.
3: Mm. Nå snakker vi også om mobbing i skolealder. Mobbing skjer jo for noen gjennom hele livet, dessverre. Du, Erling, du har jo også da, som jeg nevnte, forsket på mobbing. Har du funnet noen løsning på hva som kan gjøres?

0: Jeg har forsket på mobbing i veldig mange år, og arbeidet veldig mye med å veilede skoler og foreldre og barn. Og for å forebygge mobbing, det er jo svært viktig, så er det for foreldre, så er det gull verdt om de virkelig tar opp dette med sine barn, og sier klart ifra at dette er absolutt ikke akseptabelt. Hvis den har et barn selv som er i farezonen eller utsatt, og forstå, ikke anklage, ta vare på. Et annet forskningsfunn som er svært interessant er at foreldre som tar vare på andre, for eksempel nabobarn, andre i klassen, som stiller opp for andre, de har mye mer sjans til å få barn som selv gjør det samme, og som i hvert fall ikke plager andre. Så å være et godt forbilde på den måten, det er en veldig god medisin. Mm. Og så har vi jo skolesiden. Hva kan skolen gjøre?
1: Og det skal vi komme nærmere tilbake til, og mer om medisinen mot dette. Jeg må spørre deg først, Erling, eller før vi går litt videre, hvorfor ville du forske på mobbing?
0: Der er ofte mange pinne i bål, ikke sant? Altså grunnen til at du velger et tema for din yrkeskarriere, men jeg håper at jeg er ærlig når jeg sier at jeg har vel hatt i meg dette, at jeg har reagert alltid veldig sterkt på overgrep mot andre og urettferdighet. Så det har i alle fall vært en sånn moralsk drivkraft, og så er forskningsfeltet er interessant, utfordrende også.
1: Sier Erling Roland, seniorprofessor i pedagogisk psykologi, ekspert på mobbing, og vi skal snakke mer med deg, Erling, om hva du tenker om løsningen for barn og unge, og ikke minst også dette med skolen da, men så er det jo sånn at man har jo rettigheter også, Elisabeth Rensvik, du er advokat i det som heter HELP, velkommen til Eko, du hørte rett, ja, du er advokat, det er på en måte der vi er så desperate, er det noen som blir fortvilet, foreldre tar kontakt med dere, hva slags saker blir meldt inn til deg, Elisabeth?
2: Mange foreldre tar kontakt med oss fordi barna blir utsatt for mobbing eller krenkelser i skolen, og da opplever jeg at skolen enten ikke tar tak i problemet, eller at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing eller krenkelsene. Og foreldre synes jo ofte at situasjonen er veldig vanskelig, og da har de behov og ønske om en advokat som bistår deg i saken.
1: Og hvor lang tid har dette, hvis jeg kan gjentagende atferd her med Erling, hvor lang tid har det gått da før foreldrene tar kontakt med advokat?
2: Det varierer veldig. Noen tar kontakt med oss tidlig, vil gjerne ha litt rådgivning og lure på hva rettigheter man har og hva plikter skolen har. Og så er det noen som tar kontakt etter lang tid, da de gjerne prøver noen runder selv først.
1: Mm. Og litt sånn overordnet, hva kan dere hjelpe med da, med disse foreldrene som ringer?
2: Altså, når vi får inn sånne saker, så må vi da sørge for at skolen lager en såkalt aktivitetsplan, altså en tiltaksplan for at den eleven skal få det bedre. Og så må vi få skolen til å sette inn kanskje bedre tiltak, mer målrettede tiltak, og følge opp at de faktisk gjennomføres. Og i noen saker så bistår vi foreldre med å melde saken til statsforvalter, som kan da igjen pålegge skolen å sette inn tiltak.
1: Ok, det høres jo ganske drastisk ut det, og vi skal snakke mer om hva mer skolen kan gjøre, men tilbake til deg, Erling, det høres jo voldsomt ut kanskje å ta kontakt med advokat, du er altså professor i psykologi, pedagogisk psykologi og forsker på mobbing. Hva synes du om å gå ned den veien i dette?
0: Jeg er glad for at det finnes den utveien. Jeg har selv jo bistått skolene veldig mye i å stoppe mobbesaker, Og der ligger nok den store løsningen, altså at skolen gjør en god jobb, og det gjør de faktisk i veldig, veldig mange tilfeller, og det er jo et stort tema hva en bør gjøre da, men der er god metodikk der, og det står ofte på at noen lærere, noen rektorer kanskje ikke er så veldig godt informert. Så er det som advokaten sier, hvis foreldre da allikevel, eller barnet selv, ikke er fornøyd med det skolen gjør, så kan en melde dette til statsforvalteren. Og da settes det i gang en formell prosess der statsforvalteren undersøker saken og eventuelt pålegger skolen å gjøre ting.
1: Hvor alvorlig skal det være da? Altså, dere snakker om dette i termen som altså overgrep og så videre. Altså, hvor alvorlig er det for at det skal havne på bordet til statsforvalteren?
0: Det er det faktisk opp til foreldrene selv som bestemmer. De kan, alle kan kontakte statsforvalteren hvis de ikke er fornøyd. Og alvor i saken, det kan være alvorlig, eller det kan være mindre alvorlig. Det er jo litt subjektivt da, på hva foreldre synes, og veldig viktig er det hvordan de kjenner at skolen møter dem når de tar opp dette problemet. Så det å ikke bli møtt, da senkes terskelen veldig mye for å ta kontakt. Men alle kan gjøre det i alle mulige saker. Og så er det jo opp til statsforvalteren i samarbeid med skolen å finne tiltak da, som kan virke.
1: Mm.
0: Når alt dette ikke går, så kan en advokat definitivt være med å stramme til det.
1: Mm. Men sånn rent psykologisk, det å da lefle med advokatkortet, kan ikke det gjøre at en situasjon eskalerer enten i den ene eller andre enden av dette?
0: Det kan det absolutt gjøre, og men det er godt at vi har den muligheten, men mitt råd til foreldre og til barn er alltid å prøve å få til et så godt samarbeid med skolen som mulig. For hvis ikke skolen fungerer, så hjelper det egentlig veldig lite med både statsadvokat, statsforvalter og advokat. Det er min erfaring.
1: Ja, statsadvokaten skal vi kanskje ikke inn.
0: Nei, men statsforvalteren og advokaten.
1: Og så er det jo en risiko for at foreldre til mobberen kanskje går i forsvar, og så plutselig har man en sånn skyttergravskrig med den ene advokaten her og den andre der.
0: Det kan absolutt også skje så igjen. Å ha en angst som foreldre og anstrenge seg alt den kan for å ha et godt samarbeid med skolen, det er virkelig generalnøkkelen.
1: Mm. Og så skal vi snakke litt mer om hvilke tiltak konkret da skolen kan gjøre, men før det, siden vi har advokaten på besøk her, Elisabeth Rensvik, kan du gi oss uten å på en måte bryte noe taushetsplikt her, men gi oss liksom noen eksempler da på hva slags situasjoner, eller hva som har skjedd med de som har tatt kontakt med dere?
2: Så de sakene vi får inn, de varierer veldig, både i omfang og alvorlighetsgrad. Mange av sakene handler om det man ofte kaller for sånn jentemobbing, altså utestenging og baksnakking og ekskludering av en elev. Og så har vi saker der krenkende bilder og videoer blir delt, og at det sendes anonyme meldinger mellom elever, og mer alvorlige saker om vold og andre krenkelser.
1: Mm.
2: Så felles for sakene, det er at en elev har blitt utrygg og ikke har det bra på skolen.
1: Men altså, som vi vet, vi snakker om skolegården og sånn her, men mye av mobbingen skjer jo kanskje på Snap etter skolen, eller på Jodel, eller på vei hjem, eller døgnet rundt. Altså, det er 24-7 åpent for mobbing. Hva kan egentlig dere advokater gjøre med det? Altså, hvordan kan dere få god nok innsikt i det som skjer til å faktisk kunne gjøre noe med det?
2: Altså, reglene om skolemiljø, det gjelder jo på skolen og i skoletida. Sånn at i utgangspunktet så er det jo på en måte foreldre som har ansvaret for barna sine og for det som skjer utenfor skolen. Men hvis nettmobbing som skjer på fritida gjør at en elev føler seg utrygg på skolen, fordi det for eksempel skjer av medelever, så har skolen likevel en plikt til å undersøke og eventuelt sette inn tiltak for at eleven skal bli tryggere på skolen. For den aktivitetsplikten som vi snakker om at skolen har, den gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
1: Mm. Og hva skjer hvis skolen mener at dette er ikke noe problem?
2: Altså, det er jo elevens opplevelse av å være utrygg som er avgjørende.
1: Mm. Men si litt mer om hva slags tiltak dere har erfart at skoler gjør når den telefonen har kommet.
2: Altså, typiske tiltak som skolen da setter inn når de får beskjed om at en elev ikke har det bra, det blir jo tilpasset da, den konkrete saken. Men typiske tiltak kan jo være at man setter inn ekstra voksne der det trengs, for eksempel i friminutt. At man har...
1: Hva skal de gjøre da?
2: De kan jo passe på både kanskje den eleven, hvis de vet hvem det er som mobber en elev, så kan de jo følge litt ekstra med. Og hvis eleven trenger område eller voksne å forholde seg til for å føle seg trygg, så kan det hjelpe.
1: Men da er det vel bare å håpe seg vente til de går av skift, og så kan man ta mobbingen etter det?
2: Nei, altså, det er jo, hvis man har en sånn pågående sak, så må man jo...
1: Man sender et signal i hvert fall.
2: Ja, så må man jo sette inn tiltak på forskjellig nivå. Man kan jo ha tiltak som retter seg både mot enkeltelever og mot klassen eller trinnet for å bedre skolemiljøet. Og ofte er det jo behov for å sette inn tiltak på flere nivåer samtidig. Og så har vi også det vi kaller for liksom skjermingstiltak, at elever skjermes fra hverandre i skoledagen, at man passer på at elever ikke er på samme gruppe i undervisningen for eksempel, og et mer inngripende tiltak er jo at en elev må bytte klasse.
1: Mm. Ja, hvor ofte skjer det?
2: Ikke sånn veldig ofte egentlig, fordi at den andre eleven vil jo også ha rettigheter, den som da...
1: Mm. Å bytte klasse er en ting, men å bytte skole da?
2: Det skjer heller ikke sånn veldig ofte, hvis du tenker på den som mobba. Det er en åpning for det i loven, og skolen ved skoleeier kan vedta sånn tvangsbytting for den som mobba. Men det vi derimot ser er jo at den som blir utsatt for krenkelser, hvis det er sånne fastlåste situasjoner, og det er vanskelig å reparere, så ønsker jeg ofte å bytte skole og starte litt på nytt.
1: Erling Roland, mobbeforsker og ekspert, hva tenker du om de tiltakene her med å sette ut voksne i skolegården, skjerme, passe på at man ikke er i samme gruppe, og dette her, hva tenker du, hva slags effekt har det?
0: Jo da, det er absolutt alt som er nevnt der kan brukes og kan ha virkning. Det som er svært viktig, det er når skolen selv fatter mistanke eller får et varsel, at skolen da har kunnskap og kapasitet til å undersøke den saken. Det er å gjøre den jobben skikkelig, og det er veldig god metodikk for å gjøre det også, det er en nøkkel for å løse en mobbesak. Det er nemlig avgjørende at når skolen da tar dette opp med de som gjør det, en har altså identifisert etter en god metodikk hvem som gjør dette, det er avgjørende at da læreren, skolen som tar det opp, faktisk kan si til den som plager at vi vet at du gjør det, og dette må du slutte med, og vi kommer til å kontrollere at dette skjer. Hvis du ikke vet det, men spør, ja, har du vært med på noe sånt, har du sett noe sånt, så er det garantert at eleven sier nei, det kjenner jeg ikke til. Og dessuten så er jo denne jenta eller gutten som skal bli mobba veldig vanskelig selv, og lukter ikke godt heller, og er veldig sær og sånt, og prøver å snu det den veien. Så å undersøke skikkelig, sånn at en faktisk kan konfrontere elevene, med det de har gjort, og kreve at de skal stoppe. Det er det definitivt mest effektive tiltak. Og det er jo veldig sunt for de barn og unge som gjør dette, for mobbing er faktisk ikke bra for de selv. Så det å få en stoppordre, det er veldig, veldig sunt for de selv.
1: Sier Erling Roland, mobbesesongen er i gang, altså skolestart er godt i gang. Flere 10.000 barn i Norge er utsatt, barn og unge er utsatt for mobbing, mange da i det daglige. Og for foreldrene Anna og Jon Arne så har dette temaet blitt en kampsak. De har opplevd noe av det verste foreldre kan oppleve. En vinterdag i 2024 så tok deres 19 år gamle sønn Peder Angel Lundqvist Langen sitt eget liv. Etter at sønnen døde så har foreldrene gjennom hans nære venner fått innblikk i noe av hetsen han ble utsatt for i sosiale medier. Og her et klipp fra NRK hvor meldingen han fikk i sosiale medier leses.
3: Ingen vil ha deg. Gjør deg selv en favor og heng deg. Skyt deg. Jeg forstår ikke hvorfor du enda har trua på livet, din stygge helvetes unge. Du er jo faen meg ingenting. Banke deg lett også, vet du. Heng deg eller spreng deg. Ditt valg altså.
4: Hjerterått. Så det er forferdelig for oss som foreldre å se hva han har vært igjennom uten at han har fått ha sagt det til oss.
5: Mobbinga har jo vært menn opp igjennom. Helt fra førstasten opp.
4: Vi unner ingen å stå i det, i den situasjonen som vi står i nå.
1: Ja, til slutt her så hørte vi foreldrene hans en fryktelig situasjon, Erling Roland. Ja, hvordan skal man klare å få barn som opplever netthets til å åpne seg og snakke om det?
0: Ja, det er vondt å høre et sånt opptak som det der, og som du sa tidligere, så er det jo kanskje 50, 60, 70.000 barn og unge som våkner hver morgen og vet hva de går til. Så det er store, store spørsmål.
1: Mm. Og så er det vel mye skam forbundet med mobbing også for den som er utsatt, og det kanskje gjør at de ikke så veldig, har så veldig lyst til å fortelle hverken foreldre eller andre i omgivelser om det?
0: Ja, det er mye skam knyttet til mobbing. Du får høre på nettet eller i skolegården eller i klasserommet veldig ofte hvor dårlig du er. Og da skal stor mental styrke til å stå imot det der. Du begynner faktisk å tro på deg selv. Det blir veldig skamfullt. Og skam er vondt å bære. Angst er en sterk følgesvenn til mobbing. Det er en stor sammenheng mellom det å bli mobba og utvikle angst, og depresjoner, tristhet og andre symptomer også. Så det er alvorlig, og jeg har alltid ment at mobbing er faktisk et av de største, kanskje det største velferdsproblem blant barn og unge.
1: Elisabeth Rensvik, advokat, til slutt her. Vi hører om netthets i denne saken. Hvor langt strekker skolens plikt seg når mobbingen foregår på nett?
2: Som nevnt, så er det jo sånn at reglene der gjelder på skolen og i skoletida. Men hvis det er sånn at nettmobbing får betydning for eleven på skolen, de blir jo gjerne utrygge på skolen av å oppleve det, også hvis det er anonyme meldinger, så må skolen likevel undersøke og sette inn tiltak for at eleven skal få det bra på skolen. Men så er det jo sånn at skolen ikke kan sette inn tiltak som gjelder utenfor skoletida, og de kan ikke styre det som skjer da. Men tiltak på skolen kan jo til tider også ha effekter utenfor skoledagen. Og min erfaring er at mobbing det skjer både på nett og på skolen samtidig. Så det må med i bildet det også.
1: Mm. En evig aktuell dessverre tematikk dette her, som vi nok kommer tilbake igjen til snart. Nå handler det altså om at foreldre oftere søker advokathjelp hvis et barn blir utsatt for mobbing som ikke stopper. Tusen takk for at dere kom til en prat om dette. Elisabeth Skau-Rensvik, advokat i HELP, og Erling Georg Roland, seniorprofessor i pedagogisk psykologi. Og denne saken her, den var forberedt av Fanny Helene Birkeland.
6: En podcast fra NRK.
7: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
8: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på Hurtigruteskipet Nordlys.
9: Skjer det her, verskelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
8: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
9: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
7: Dette kommer de ikke ut ifra.
8: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
1: Nå, dere, så skal det handle om noe helt annet. Det skal handle om denne gjengen.
10: Men du skrevet vekk Chicaletta, og onkel alltid skadet tanken sin. Så til dette oppdraget trenger jeg Marshall. Du må bruke røntgenskanneren din og forsikre deg om at det går bra med ankelen til onkel Otis.
11: Jeg klar for en men ekstra varsom redning!
10: Og spion Chase. Du må bruke dronen din og lete etter Chicaletta. Spion Chase på kyllingsaken.
1: Noen foreldre som skvatt litt i stolen sin her når de hørte den på P2-radioen sin, eller P2-apparatet, eller mobilen sin. Paw Patrol, en av verdens mest populære tv-serier altså for små barn. Den har gått siden 2013, vises og tilgjengelig da i NRKs tv-spiller, har skapt et enormt univers av leker og andre produkter, og i sommer så kom da den tredje kinofilmen, Dino Island, eller sånn heter vel den, og historien her i den serien ganske enkel. Du har en 10 år gammel gutt som leder en gjeng valper som rykker ut når noe går galt. De slukker branner, redder folk og dyr og ordner opp når de voksne ikke klarer det selv. Men så er det da enkelte voksne som ser noe litt annet når de ser på Paw Patrol. For er dette egentlig en så uskyldig serie om disse søte valpene som hjelper andre? Eller lærer barna samtidig noe om ja, politi, makt, penger, privatisering og hvem som bør bestemme når samfunnet får problemer? Og hvor mye av dette får egentlig en 4-åring med seg? Det skal vi snakke om nå i de neste minuttene. Vi har kalt inn en gjeng til, vi her i Ekko i dag. Andreas Roaldsnes, forsker ved Universitetet i Bergen. Du forsker på barn, familier og mediebruk. Velkommen, Andreas.
12: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Ingrid Lossius Falkum er her. Velkommen til Ekko.
13: Takk skal du ha.
1: Professor ved Universitetet i Oslo, forsker blant annet på hvordan små barn vurderer informasjon og hvem de stoler på. Og så er det Siril Heidal, redaktør i NRK Super.
14: Hei, hei.
1: Mot sjefen for at, ja, for eksempel på Pushover og da vises på NRK. Velkommen til alle. Vi begynner med deg, Andreas. Når du ser på Patrol med forskerblikk, hva ser du som en 4-åring kanskje ikke ser?
12: Jeg må starte med å si at jeg har fått sett grusomt mye Paw Patrol i min tid. Jeg har en 9-åring, en 7-åring og en 5-åring, så det var, i noen år så var det i perfekt alder for å se Paw Patrol sammen. Alle likte det. Så det er hver eneste sesong, episode, alle filmer, minus den aller siste har jeg sett da.
1: Og da, ja, da altså, vi snakker 11, nei 15 sesonger, veldig mange sesonger.
12: Altså, jeg kan alt på rams. Så selv da, så er selvsagt lagt merke til ganske mange interessante ting når det gjelder politiske holdninger som blir presentert. Ikke så mange da, men sånn, du har noen ting som blir tatt for gitt og naturlig presentert som det. For eksempel, hvis du finner en skatt, så hvor skal den? Den skal til museum. Og det er ikke helt den barndommen jeg tror jeg hadde. Men ellers er det sånn mange ting som ruller ned bakka. Det er veldig mange episoder som handler om ting som ruller ned bakka. Og da må det stoppes, sant?
1: Hva er det som ruller ned bakken?
12: Nei, altså steiner. Det kan være, en gang så var det en melon konkurranse om å lage den største melonen.
1: Melon på avveie.
12: Ja, melon på avveie. Ja, altså, så det er mange slike ting da.
1: Serien har da blitt kalt blant annet autoritær, nyliberal propaganda. Altså, hva er det konkret i Paw Patrol som gjør at noen ender opp med en sånn voldsom analyse? Du var litt inne på det her, men skjønner du liksom at den kritikken kommer, Andreas?
12: Ja, altså, det er jo Chase er jo en politihund, men hvor kommer Chase sin autoritet fra? Så, det er jo, altså, han springer rundt omkring av politi i et samfunn uten noe særlig fungerende offentlig myndighetsstruktur. Du har to ordførere, så det politiske er representert, men de er jo komplett udugelige da, på hver sin spesifikke måte. Så du har den gode ordføreren, hun er jo aller mest opptatt av kylling, kjæledyret sitt, Chicaletta. Og så er Humdinger, han er mest opptatt av små katter.
1: Det er litt sånn altså, udugelige begge de jo.
12: Ja, sånn, så det er liksom udugelige politikere da. Og så er jo Ryder, han er jo på en måte en privat entreprenør da, med ukjent finansiering, og stor myndighet over denne lille virkeligheten i Paw Patrol. Men så er jo må jeg også avslutte med å si at det her er noe gjengjere analysene som jeg har hørt deg, og jeg kan liksom se hva jeg mener, men det her, det er jo et småbarnsunivers. Altså, de, når de skal ut og redde noen, så bruker de en sklie.
13: Ja, og altså, du er inne på det, man kan jo lese serien helt motsatt, at valpene, de samarbeider, de hjelper andre, beskytter miljø, løser oppgaver i fellesskap. Så er det egentlig mulig å plassere Paw Patrol ideologisk, kort, Andreas?
12: Nei, altså, jeg vet ikke helt om man kan plassere det ideologisk. Altså, jeg ville heller fokusert på at jeg var utrolig opptatt av resirkulering enn autoritær nyliberal propaganda. Så de er veldig opptatt av resirkulering, og de er opptatt av at ikke de slemme skal kjøre over de svake, og så videre. Så nei, det er jo fint å se etter politikken i kulturelle tekster, i TV-programmer. Det er flott det, men kan hende at man er litt langt ute, kanskje da.
13: Ja, sier altså du, Andreas Roaldsnes, Universitetet i Bergen, jobber du på, og vi skal snart til redaktøren her, Cyril Herdal, som sitter og tripper og har lyst til å slenge seg med i Paw Patrol-praten, men jeg må bare innom Ingrid Falkum først, professor ved Universitetet i Oslo. Når voksne da skal analysere barnetv på denne måten, og så blir det en debatt, og det skrives i litt sånn velrenommerte internasjonale tidsskrifter om at her er det liksom ting å ta tak i. Er det en fare for at vi tillegger barn et, skal vi si, et voksent blikk som de rett og slett ikke har, altså at ikke de ser det som vi da eventuelt ser?
14: Ja, jeg tror nok det, altså. Jeg tror ikke det er spesielt sannsynlig at barn vil fange opp noe særlig av det politiske her. Det tror jeg ikke.
13: Hvorfor ikke? Nei, det er ikke moden nok.
14: Dette her er jo veldig kompliserte ting, altså for eksempel den der kontrasten mellom det udugelige, offentlige og det private som kommer til unnsetning, det tror jeg nok er for komplisert for de aller fleste barn. Men det betyr jo ikke at barn ikke lærer noe som de kan overføre til den virkelige verden når de ser på Paw Patrol.
13: Og da er det de fine tingene som Andreas nevnte her med resirkulering og alt annet.
14: Ja, jeg tror at altså det er jo sånn at vi vet jo at barn lærer både gjennom observasjon og gjennom samhandling med andre, og her sitter de og observerer det som foregår i Paw Patrol. Og barn er veldig gode til å tilegne seg normer og konvensjoner, altså hvordan vi gjør ting, hvordan vi bør gjøre ting, hva som er rett og galt, det er de veldig oppmerksomme på, rett og slett.
13: Det du sier, altså kan et barn skille mellom sånn fungerer verden i Paw Patrol, og sånn fungerer verden?
14: Ja, altså det kan de. Men det er sånn at de gradvis lærer seg denne forskjellen når de observerer det som foregår i Paw Patrol. Så kan de for eksempel, altså forskning viser jo at barn kan observere en voksen gjøre en ting på en spesifikk måte, og så slutter de seg fram til at dette er måten vi gjør ting på i samfunnet. Mm. Så de er veldig følsomme for det her, så de kan jo gjennom Paw Patrol slutte seg frem til at ja, dette er typiske ting gutter gjør, dette er typiske ting jenter gjør, mennesker som det her trenger å bli reddet, denne type mennesker er helter, og så videre.
13: Mm. Jeg alltid lurer på, hva, og du kan kanskje svare, hva foregår egentlig i hodet på en 2-3-åring når de sitter og ser på sånne serier?
14: Ja, det skulle vi gjerne visst, ikke sant? Da hadde vi jo ikke trengt å forske på det, sånn som meg og andre. Men en ting som er litt interessant å tenke på er at barn har en ganske tidlig evne til å være kritiske til det de, informasjonen de tilegner seg. Mm-hmm. Så de kan både vurdere innholdet til det som blir presentert, og kilden til innholdet.
13: Hvor tidlig kommer det da?
14: Fra 2-årsalderen og oppover.
13: Ja.
14: Så de vil gjerne lære av noen som har sagt noe riktig før, av noen som er snille og ikke slemme, av en som er kjent og en som er ukjent. Men så er det også sånn at de er veldig godtroende på samme tid. Så hvor mye av denne kildekritikken de faktisk anvender når de ser på Paw Patrol, det tenker jeg er et åpent spørsmål.
13: Siril Heidal, redaktør I NRK Super, en serie som på Patrol, som jo utgangspunktet for praten her, har fått kritikk for si, nesten alt som finnes, sier du. Det ikke liksom noe, det ikke noe nytt dette her når det gjelder Paw Patrol.
15: Nei, og Paw Patrol jo et kjempestort internasjonalt fenomen, og det merker vi også på de titlene som blir de største. De får jo også gjerne mediekritikk, og det med rette, for det jo nettopp det å reflektere over hva det vi egentlig serverer barna våre her. Så kjøpte vi, NRK kjøpte Paw Patrol før det også ble den gigant internasjonale hitten som den ble, og det har Paw Patrol har noen kvaliteter, og det blant annet det at det treffer målgruppa så klokkerent, og det ser vi på tallene også, sånn 3-4-5-åringene, de sluker Paw Patrol, og det et univers med alle de ingrediensene de synes for det første veldig kule og gøye, og det samarbeid altså som motor, sånn at vi vet også, vi jo veldig mye ute I barnehager og snakker med pedagoger der, og de leker mye Paw Patrol, så det også en katalysator for faktisk ganske god lek da.
13: Mm. Men har altså da fått kritikk for å være for autoritær, den har fått kritikk for å være anti-autoritær, politivennlig, markedsliberal, for tradisjonelle kjønnsroller, samtidig som andre har dette, ifølge din oppsummering, og andre har reagert på at universet har fått mer mangfold, og så det galt. Men hva tenker du om liksom, den nyeste kritikken som har blusset opp igjen nå, om at det skildrer sånn kapitalistisk, totalitært samfunn, at det mangler noen sånne etater og litt sånn regulering her, og ikke bare to udugelige ordførere.
15: Ja, altså jeg tror, hvis jeg skal gjette, så tror jeg ikke det politikkbiten og det at det udugelige politikere som kanskje barna henger seg mest opp I, og nettopp dette med privat, ikke privat, tror jeg, altså dette, det jo samtidig, altså det valper også som redder dagen. Altså det jo ikke realisme denne serien heller etterstreber, det veldig viktig å understreke. Og noe av den nyeste kritikken har også gått, også vært, dette veldig gjerne en amerikansk kritikk, så også det at dette skildrer, mener noen også, veldig et kanadisk samfunn. Akkurat nå forholdet mellom USA og Kanada betent, så det har også vært en del av den nyeste kritikken egentlig, hvilke verdier det amerikanerne fôrer sine barn med? Det kanadiske verdier? Altså sånn, den spriker jo litt I flere retninger også, som du nevnte. Men jeg synes jo det man for eksempel skal være ekstra bevisst, det den store kommersialiseringen rundt Paw Patrol. Det jo en gigantisk lekeindustri også, som kan selvfølgelig generere kjøpepress igjen. Men innholdsmessig så dette en serie som I hvert fall barn elsker. Voksne synes kanskje den litt slitsom.
13: Mm. Andreas, Siril inne på det her, altså Paw Patrol, det ikke bare tv-serien, det klær, det matbokser, sengetøy og leker, Spidey, Spiderman, annet kjent eksempel. Når vil du si at en tv-serie blir mer enn bare en tv-serie og en del av, skal vi si, barnets kulturelle verden?
12: Nei, altså det jo litt som Siril sier da, om at det noe med hvor treffende det hvor stor del av barna det egentlig som kjenner disse referansene og kan delta I en leik der noen blir redda, og man bruker da leiketøya som man vil selvsagt da, men litt etter leiken. Så det, altså, når man ser på hva som medier barn bruker, så jo det, en ting jo på en måte enkeltvise TV-programmer, men det jo et spørsmål om intensiteten og hvor mye det blir brukt. Sånn, så Paw Patrol jo større enn veldig mye annet som finnes. Det finnes jo utrolig mye TV-program for barn. Så
13: det kan Siril sikkert signere på. Det finnes veldig mye der ute. Og da spørsmålet, altså hvis vi legger disse søte valpene til siden for et lite øyeblikk, hvilke vurderinger gjør NRK rundt, skal vi si, verdiene som ligger da I innhold rettet mot de unge og de minste?
15: For oss det veldig viktig det å være en trygg tjeneste, og vi ser også på mediebruken I Norge at det jo YouTube som den største kanalen blant barn, eller barneforeldre også, og der finnes det virkelig alt mulig. Der finner du også Paw Patrol, der de kommer frem med maskingevær og dreper hverandre, for det jo mye AI generert innhold, og dette heller ikke nytt, altså det andre type verdier også, som man finner, så vi vil først og fremst være en trygg tjeneste. Og så det, vi går etter den strategien på at vi vil være det sterkeste fellesskapet for barn I Norge. Sånn at vi vil gjerne ha serier som også bygger et fellesskap og genererer lek og mangfoldige. Så vi vil ha ulike serier. Så vi har jo Paw Patrol som valper som redder dagen, men vi har også Bjørnis som en offentlig bjørn som en del av brandtjenesten. Eller vi har Brandmann Sam fortsatt også som også redder dagen. Som også en del av den offentlige tjenesten. Så det jo det at innholdet skal være mangfoldig på flere måter enn at bare man redder brand på forskjellige måter. Altså.
13: Tenker dere også, altså NRK og mange medier blir jo ofte beskyldt for å være litt venstrevridde. Tenker dere også som balanse I forhold til det, ut fra hvilke tv-serier dere for eksempel kjøper inn?
15: Altså vi tar utgangspunkt I barn og barns behov, så vi går veldig analytisk til verks hvis vi snakker om Paw Patrol, på hva det fireåringen trenger av innhold, og det kan være alt fra noe som roer ned, som kanskje ikke Paw Patrol gjør, til ting som girer opp, sånn at vi ser, det barnas utgangspunkt vi ser på, både analytisk og ved å være ute I barnehagene, så følger vi hver varsomplakaten, så vi skal jo ikke ha noe politisk slagside, heller mangfold.
13: Andreas, hvor viktig blir en aktør som NRK som en sånn portvakt når barn I dag samtidig kan velge da, mellom enorme mengder innhold på andre plattformer altså YouTube og rundt forbi som Siel nevner her?
12: Altså, jeg tror NRK grusomt viktig på den måten som Siel beskriver men det også en risiko for å legge litt altså viktig for hva også spørsmålet altså det jo å ha en kuratert, en velkuratert samling av gode TV-programmer for barn jo kjempeviktig hos en aktør som det aller fleste stoler på. Det kjempebra. Mm. Så det jo en vesentlig del av norsk kulturpolitikk I seg selv, NRK.
13: Da fikk vi litt sånn skryte derfor. Takk for det, Andreas. Vi skal hoppe enda litt bort fra disse veldig søte valpene I Paw Patrol til en annen serie som da stadig dukker opp når man begynner å snakke om kvalitet på moderne barne-TV, nemlig den australske TV-serien som heter Bluey.
16: Kuleren på sofaen leser litt om statsministeren. Oi, hva har han gjort nå?
17: Pappa, kan du spille en sang på mobilen for oss?
16: Ja, greit. Så lenge den ikke alt for irriterende.
17: Burgerhund!
16: Burgerhund. Ok, her den. Den tom for batteri, kompis. Tro meg, jeg vil aldri lyve for deg. Hallo?
18: Driver du å lyve for ungene dine igjen?
17: Ja!
13: Ja, der Paw Patrol har fått kritikk for hvilke autoritets- og samfunnsbilder serien formidler, så har denne Bluey, som vi har hatt et lite klipp fra her, lages fra I Australia, fått faglig ros for måten det snakker om lek og relasjoner og følelseshåndtering og foreldreskap. Siri, jeg regner med at du kjenner til Bluey, den vises jo I hvert fall på NRK.
15: Super. Den vises også på NRK, det en av.
13: Ja,
15: det en av de litt nye også da internasjonale seriene som også den ligger på topplista også I Norge altså på hva barn liker å se
13: Hva tenker du grunnen til at den har fått en litt sånn annen status som sånn korrekt blant foreldre og kritikere?
15: Ja, for det første så det en serie som egner seg veldig godt med samseing av voksne og barn. Altså det jo noen av de samme skaperne som Peppa Gris, blant annet, hvis noen kjenner til den, så det jo humor på flere plan, og det sterkere foreldreroller, så det mye som handler om foreldre-barn-relasjonen, og gjenkjennelige situasjoner som man møter mellom foreldre og barn, bare dratt til med veldig god humor. Så det der det vet vi et behov for foreldre å se det sammen med barn, så foreldre liker nok Bluey bedre enn Paw Patrol, stort sett, for den også laget med dem med tanke på dem, da.
13: Dette kan jeg skrive veldig under på. Jeg så et par tre episoder av Bluey, og både fikk masse tips som jeg skrev ned til, og sånn kan jeg på en måte leke med barna, pluss at jeg nesten ble sånn fristet til å se litt videre selv. Jeg gjorde ikke det.
15: Men
13: det som altså trekkes fram som jeg nevnte, lek, empati, følelsesregulering, problemløsning, fantasi, gode relasjoner mellom foreldre og barn. En artikkel skrevet av barneleger I Journal of Pediatrics and Child Health framhever at Bluey modellerer gode foreldrestrategier og viser hvordan foreldre kan bruke lek til å bygge relasjon og ferdigheter
1: hos barn. Har du troa på alt dette her, Ingrid? Du hadde kanskje ikke sett så mye Bluey før denne parten her, men...
14: Nei, altså i likhet med Siril her, så min yngste 10, så jeg har ikke fått med meg Bluey. Jeg har derimot sett ekstremt mye Paw Patrol i min tid. Men ja, jeg har troen på det her. Jeg så noen episoder også av Bluey før jeg kom hit, og den episoden som ble nettopp spilt her, den jo kjempefin. Jeg liker at den så realistisk. Dette jo en sånn situasjon som alle kan kjenne seg igjen i, både barn og voksne.
1: Hvilke situasjoner da?
14: Nei, altså dette her med at du barna ønsker noe, og så må du finne noen måter å møte det på, og så velger han en strategi der han faktisk ikke forteller det som er sant, og blir avslørt. Og dette jo også, med tanke på det vi snakket om i sted, med kildekritiske evner, dette jo også en måte barn får trening i det på, da. Så det flott. Men er

0: det nødvendigvis et kvalitetsstempel, sånn som Cyril sier at voksne kan se det sammen med barna? Det nødvendigvis et kvalitetsstempel at voksne også liker en barnetv-serie?
1: Nei, det gjør jo situasjonen litt enklere da, hvis voksne også synes det ok å se på. Men nei, jeg synes jo for eksempel Paw Patrol, på en måte så det jo ekstremt god barnetv, fordi barna elsker det. Det inneholder jo, som Cyril sa, alt de ønsker, ikke sant? Følger samme mål, det kjenningsmelodi, slagord, det går raskt, det musikk, det blinkende lys og så videre.
0: Alt det vi liker.
1: Alt det vi liker, ja. Og så foregår det jo noe læring, altså jeg har en... Jeg kjenner en treåring som også har sett veldig mye på Paw Patrol, og hun fikk se en kikkert for første gang i virkeligheten, og da sa hun, ja, det en sånn man kan se at noen i fare med. Så hun hadde jo faktisk lært noe av å se på Paw Patrol.
0: Andreas, en analyse av du som har sett alle sesongene av Paw Patrol, en analyse av de tre sesongene av Bluey, fant at 48,7% av episodene hadde resiliens mestring som hoved- eller undertema, og at foreldre ofte da hjelper barna med å håndtere motgang, følelser og problemer. Forskerne konkluderer da med at Bluey et godt eksempel på hvordan barnetv kan støtte emosjonell læring og vise konstruktive mestringsstrategier. Tror du som forsker at barn som ser denne Bluey blir mer robuste og empatiske?
2: Ja, egentlig. Men, ja. Altså, det, okay. Ja, jeg tror det. Men altså, jeg tror at hvis du hadde gjort en lignende type i noen sånn lys av Paw Patrol, så hadde du nok fått en rimelig lik. Jeg tror i hvert fall det, at det ikke er så langt unna. Paw Patrol også handler jo masse om mestring, og hvordan møter utfordring ved godt mot, og prøver på nytt, og alt det der. Men det som gjør Bluey så spesielt er jo at de klarer evne å fremstille relasjonene mellom voksne og barn, og mellom barna og de voksne, så altså, autentisk er et dårlig ord for hva legger man egentlig i det, men en viss dybde, en sterk dybde da, og det er jo det å sette i gang leik og se andre mennesker på en god måte som er en av styrkene ved Bluey. Altså vi har jo leiket, jeg har jo selvsagt sett absolutt alt av Bluey også. Hver eneste episode.
0: Du ser gjerne, mye barn-tv, du.
2: Ja, altså, ja. Det er noe av barn-tv som går, altså. Og da, det jo, vi har jo leiket Sint Robot-time, vi har leiket Teppelandsbyen, Magisk Fjær har vi leiket en del. Vi har heldigvis ikke leiket Danseknapp. Og det jo den der de har en fjernkontroll, og så når noen trykker på en knapp, så må den du styrer danse. Og det er heldigvis aldri, ikke så lenge, enn så lenge, ikke leker danseknapp.
0: Og nå er det sikkert noen der hjemme som synes ikke, dette, hvorfor snakker de om dette her, men bare vent til dere får barn, så kan dere kjenne dere igjen i dette, Cyril.
3: Jeg bare synes det veldig interessant det Andreas sier her, fordi det har jo også i dagens skjermskepsis, for hvor mye barna ser på skjerm, blitt nesten sånn at all skjerm er et onde i seg selv, og så vet man jo så godt at hvis barna har felles referanser, så leker de også veldig godt sammen, og at rett og slett visuelle ting er en katalysator for lek, sånn som du nevner her, Andreas, sånn at der tenker jeg at man har liksom laget et litt konstruert skille også mellom lek og skjerm, ved å også ikke snakke om hva at det også kan være en veldig fin katalysator for lek, da, som viktig.
2: Altså, jeg må bare legge til også til det Silje sier, at det en del av forskningen innenfor medievitenskapen, mediesosiologien, er også det at det handler veldig mye om hvordan familien bruker det. Sant? Altså, TV-programmet i seg selv har jo en type resepsjon i familien, og det er der det kan oppstå litt variasjoner, da. Men det helt riktig, altså det setter i gang leik, veldig mye barn-tv, så er det, kan man etter skru av etter to episoder, så leik ungene.
0: Når du sier leik med din dialekt, så tenker jeg bare på likes på Facebook, men altså lek, men du skal selvfølgelig få lov til å si leik, det er bare jeg som
2: har sagt. Ja, takk for det, leik.
0: Vi liker den.
2: Masse leik.
0: Kommentar fra Andreas Rålsens. Ingrid Falkum, hva tenker du om det du hører her?
1: Nei, så jeg tenker det jeg er veldig enig i det egentlig. Jeg tenker at det, altså, med Patrol også, så er det noe med at barna identifiserer seg jo med det som foregår der. De er på barnas nivå, disse valpene, de viser at de klarer ting, at de er til nytte, at det er kanskje en slags mestringsfølelse som overføres der. Mm. Det er noe fint med det.
0: Og så er det jo litt sånn, sikkert også noen som tenker, hallo, må man liksom drive og analysere og tolke en barnetv-serie? Altså, vi så jo på Benny Hill, holdt på å si, da vi var barn, og det har jo gått greit med oss. Blir det litt sånn, woke-aktig å drive og prøve å lese ting inn I Paw Patrol eller I andre scener, eller heie på en og ikke noen? Kan man ikke bare sette barna foran boksen der, og så kan de få se på, og så går det som det går?
3: Nei, det ikke. Det blant annet en del innhold som vi faktisk ikke har kjøpt, og som har rett og slett ekstremt stereotypiske kjønnsrollemønster, og ting som man vet ikke nødvendigvis da genererer den gode leken. Så jeg tenker at en foreldre skal være bevisste på hva man ser. Og jeg tror man også skal være bevisst modus, sånn at det kanskje det Bluey du setter på rett før de skal legge seg og ikke Paw Patrol, mens rett før barnehagen kanskje Paw Patrol. Greit, så jeg tenker jo sånn, å være bevisst for hva barna mottar, se på litt variasjon, også kanskje velge noe som handler om andre ekte norske barn som blir med hjem, hvor du faktisk får komme hjem til andre, og som gir deg liksom innblikk I verden. Jeg tror vi skal være veldig bevisste hva vi fôrer disse barna, men så tror jeg heller ikke vi skal overdrive at de helt sånn svamper som kommer til å bli valper som hopper inn I redningsfartøyer hvis de ser på forstående.
0: Du nevnte Bli med hjem, det jo for så vidt også en annen tv-serie. Det god å se på. Helt til slutt, dere to, det noen som mener at det også finnes en annen interessant forklaring på hvorfor Paw Patrol treffer så godt, og det jo at det skjer jo igjen og igjen I Paw Patrol, at de vokser rolig det til, og barna eller valpene ordner opp og I en mer og mer urolig verden med krig og klima og økonomi og politisk uro og alt som skjer, så kan det jo være at denne fortellingen om at selv den minste valpen kan løse problemet gir en eller annen form for trygghet og kontroll for de barna som ser på. Hva tenker du, Siri?
3: Ja, altså det merker vi jo blant annet I Supernytt, som vi også har, at når verden veldig urolig, det å vise hva kan du også gjøre. Altså om du kan bare ha en liten innsamlingsaksjon, så kjenner barna, det faktisk et veldig godt verktøy.
0: Andreas, vil du si noe helt kort til slutt?
2: Ja, altså...
0: Veldig kort.
2: Veldig kort. Alle gode underdog-historier, det er jo underdog-historier. Valper som klarer det likevel. Altså, det jo Ringenes Herre også en underdog-historie. Frodo skal ikke kunne slå Sauron, men han gjør det. Han en hobbit, det et barn I den verden.
0: Tusen takk alle tre for at dere var med på en prat om dette. Andreas Roaldsnes, Singri Falkum og Siril Heierdal. Takk skal dere ha.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: Godt sagt I Ekko.
1: Filosof og psykolog Ole Magnus Vik om at det finnes flere veier å gå når du ønsker et lykkelig liv.
2: Altså det vi vet jo at hvis du trener, hvis du en joggetur, så produserer kroppen, organismen vår, produserer smertestillende substanser som har en psykoaktiv effekt, altså at de gjør oss mer tilfredse og glade og sånn. Og derfor så sier jeg at folk som kaller seg treningsnarkomane, de treffer kanskje blinken litt mer enn de hadde vært komfortable med å tenke. Det ikke sant, sånn kjemisk, så virker jo trening ganske likt som andre opiater, altså heroin, morfin og sånne ting som vi får på sykehuset når vi skal opereres. Og det å endre på hjernekemien for å ikke føle seg nedstemt og trist, det jo en måte å håndtere tilværelsen på. Og så det jo mange problemer med det. Da covid kom og alle helsetreningssentrene, så var det jo mange som erfarte det at «Oi, shit, nå har jeg ikke det verktøyet tilgjengelig lenger», og da blir det plutselig veldig mye vanskeligere. Så det vel kanskje også litt sånn det der å ikke putte alle eggene I en kurv. Vi trenger mange forskjellige verktøy. Og det som liksom ligger litt I vår kultur også, som en annen del av dette her med selvhjelpslitteratur, sånn jo vår voldsomme trang til å konkretisere. Så dette fører jo til at sånne veldig konkrete ting som mat, trening, søvn og så videre, får en uforholdsmessig stor plass. At det blir, ikke det at det dårlig eller ikke har noe å si, men det blir liksom uforholdsmessig viktig.

0: sammenlignet med mer abstrakte, mer vage verktøy, da, hvis vi kan bruke det ordet, sånt. Som for eksempel det å søke kulturelle opplevelser, som for eksempel det å involvere seg i samfunnsspørsmål, dedikere seg til frivillig arbeid og så videre. Dette er ting som går i kirka, går i moskéen, dette er ting som underkommuniseres og undervurderes som kilder til god psykisk helse i samtiden.
1: Ja, Ekko begynner å nærme seg slutten etter oss. Klokka 11:03, så er det som alltid programmet Drivkraft. Vegard Larsen, hvem er det du har fått i gjestestolen i dag?
2: Du, i dag så har jeg en gjest som, eller en kvinne, som ikke går av veien for å spørre deg rett ut. Hvordan er kjærlighetslivet ditt?
1: Ja, kanskje du kommer til å spørre deg om det?
2: Ja, det kan hende.
1: Det blir nok et tema med kjærlighet, men hva har du tenkt å prate med Ida Fladen om?
2: Nei, vi skal snakke om kjærlighet da. Dette er en dame som har vært programleder i 8 år for podcasten Ida med hjertet i hånden. Det er åpenhjertige greier i den podcasten her, og det hele startet visst nok, tror jeg, med at hun opplevde et brudd på egen hånd. Så handler det da om kjærlighet og relasjoner i den podcasten. Veldig populært er det.
1: Noe annet enn kjærlighet, eller blir det så sett det?
2: Vi skal vel kanskje ned i krefthølet, dessverre. Ja, Ida Fladen fikk det, var sykemeldt, er frisk i dag og sitter foran meg. Hva lærte hun av det? Det må jeg snakke om.
1: Med deg, Vegard Larsen, i Drivkraft nå straks her i NRK P2. Vi som har laget dagens ekkosending, det er Fanny Helene Birkeland, produsent, det var Kaja Figen Skau, og i studio så hørte du meg, som heter Sven Ole Egilsvold.
3: Her er NRK Nyheter klokka 11. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i 2 saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskninga, og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania, fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. De fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
4: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig 2 andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av 2 britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
3: Og i denne andre saken er også 2 irske og 5 britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med en nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da 2 bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
5: Ja, det er ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon, enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
3: Og hetebølgene i Frankrike i sommer gir tidenes tidligste druehøst i Champagne. Allerede 8. august startet innhøstinga, og det var 2 uker tidligere enn

0: NRK P2.
1: Ida Fladen, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Tenkte å gå deg næringa i dag.
2: Ja.
1: Så da spør jeg rett ut, hvordan står det til med kjærligheten?
2: Oi, med kjærligheten? Nei, det står jo ikke veldig bra til. Prøve stadig. Det har vært sommer nå, da er det jo litt mer tilrettelagt, vil jeg si, for å møte litt folk og gå litt på date og sånn. Så jeg prøver, jeg altså.
1: Ja.
2: Nå skal vi vite det, Vegard, at i 2026, i min alder, så er det ikke bare.
1: Nei.
2: Men jeg gir ikke opp.
1: Du må på en måte tåle å få det spørsmålet i trynet.
2: Å, herregud, du, jeg får det spørsmålet i trynet sikkert 4 ganger daglig, så det er bare å kjøre på.
1: 4 ganger daglig?
2: Ja, men det er jo folk synes jo det er ironisk, som det jo er, at jeg på en måte er en slags ekspert i kjærlighet gjennom podcasten min.
1: Ja, for det har du jo blitt. Sånn, i hvert fall, sånn, du kan teorien
2: ja.
1: Om hva som skal til for å få ting til å funke.
2: Ja, sikkert.
1: Du har jo pratet med folk om dette i 8 år.
2: Ja, jeg har det. Og så er jeg jo fortsatt single selv, så det er jo ironisk det, så det spørsmålet kommer jo, naturlig nok.
1: Er det egentlig heldig for programmet at du er det? Jeg tenker sånn, hvis du hadde vært superlykkelig og møtt gjestene dine med sånn, ja, men det, så, kjærlighet er så lett.
2: Ja. Jeg tror det er heldig for programmet at jeg er ulykkelig single, ja.
1: Ja, men faktisk?
2: Ja, jeg tror det, men det er ikke sånn at jeg sitter og snakker så mye om meg selv alltid, men man kan jo dra inn litt erfaringer, og det beste jeg vet er jo å snakke med andre single, gjerne på min alder, som opplever de samme utfordringene som meg, da. Så da får man jo litt å spille på fra sitt eget liv også. Men jeg tror jo, etter disse årene, at lytterne også hadde syntes det hadde vært spennende å høre om hvis det endelig skulle lykkes.
1: Ja, hva er de vanligste utfordringene?
2: For meg?
1: Nei, sånn generelt, også siden du har da svart belte i dette her, i sånn teoretisk sett.
2: Nei, det spør du godt. For å møte noen, eller i et forhold?
1: Men for å møte noen, da, siden det er det du...
2: Det er min...
1: Ja.
2: Jeg tror det er det at i samfunnet i dag at det er så mange muligheter, eller man tror det er så mange muligheter via datingappene og sosiale medier, så tror jeg mange har en sånn grunnleggende tanke om at ja, men kanskje det er bedre, eller dette er ikke helt bra, kanskje jeg finner en annen der, hun hadde ikke helt det. Jeg tror det er noe av det da, at det virker som at liksom, det er så uendelig mange muligheter, og så vet jo jeg og mange med meg, det stemmer jo ikke.
1: Nei.
2: Det er jo bare noe man tror. Men jeg tror nok at mange tenker det da, i stedet for sånn kontra før, som var liksom, møtte noen på skolen eller på jobben, og så var det liksom de du møtte. Og jeg tror jo veldig på at man kan finne kjærligheten, eller få det fint med ganske mange da, at ikke det er sånn, det må være helt perfekt, eller den ene sjelevennen, eller hva folk kaller det, ikke sant?
1: Ja, for det har du sluttet å lete etter.
2: Ja, for lengst, jeg tror aldri jeg har lett etter det, jeg har alltid visst at, altså det, ja, jeg tror man kan bli forelsket i og glad i mange forskjellige typer mennesker.
1: Ja, men er det den følelsen du sitter igjen med etter å ha pratet med mange mennesker om dette her, at det føles vanskeligere nå da i 2026, altså 2026 som vi er i nå, enn for bare ja, typ 20 år siden da du var i starten av 20-årene?
2: Ja, egentlig. Og så kan det hende at det også har noe med, eller det har det jo også for min del og flere med meg, noe med alder å gjøre, at du er jo ikke liksom ute og flyr på samme måte som før og møter sånn masse nye folk hele tiden ansikt til ansikt da. Så det selvfølgelig det også var jo lettere når man var i en litt annen livsfase på en måte.
1: Når begynner det å bli kleint å være ute og flyr?
2: Nei, altså sikkert for lenge siden, men det skal jo absolutt sies at det er ikke sånn at jeg aldri er ute og flyr, for det er jeg. Men ja, det har jo også med, jeg er 40 år nå liksom, men det er også sånn, nå så er folk sånn, det er så kleint at hun er ute på byen eller er på festival, så er det sånn, ja men bare fordi jeg har fylt 40, så er det, hva skal jeg gjøre, skal jeg sitte hjemme og strikke liksom, fordi, altså sånn, hadde jeg hatt mann og barn, så hadde jeg selvfølgelig ikke dratt på byen eller dratt på festival, kanskje innimellom, det er lov det, og det er ikke det jeg sier, men det er sånn, ja, hva er det dere forventer av meg? Man må jo også gjøre det man kan, som er gøy når man tross alt har den friheten man har, da. Så, nei, det er

0: mye, det er mye dømming der ute, altså.
1: Er det mer dømming etter 40?
0: Ja. Eller og opp mot 40. Jeg merker det veldig i hvert fall. Jeg får alltid masse kommentarer på det. Også at jeg har venner som er en del år yngre enn meg, som jeg for eksempel har vært på festival med.
1: Ja.
0: Det er feil da, det er så flaut. Og så er det sånn, ja, men vennene på min alder, de har jo ikke den muligheten.
1: Nei.
0: Fordi at de har jo familie og barn de skal passe på, sånn at naturlig nok så finner man seg jo også venner som er litt mer i samme livssituasjon da.
1: Hvordan er det da? Du har jo sagt noen par ganger at du er 40.
0: Ja. Det er først, altså sånn, dette er jo det frivillig, for den sitter langt inne for meg.
1: Ja, men er det sånn, helt på ekte, hvis du skal kjenne på den følelsen på ekte, at du da, du er åpen om at du er single, og nå at du har kommet over den 40-årskneika, eller ja, befinner deg i den, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Hvordan er det på ekte?
0: Oi, Gud. Nei, det er på ekte, så er jo ikke det noe gøy. Altså sånn, det er jo ikke der jeg tenkte at jeg skulle være da jeg var 40, det, og det er jo helt åpen om. Jeg skulle ønske at jeg var etablert i et forhold, kanskje med et barn eller to. Så det er jeg helt ærlig på, at det er ikke optimalt. Og så prøver man jo selvfølgelig å ha det fint, der man er da, og det føler jeg at jeg klarer å nyte på en måte friheten, gjøre alle de tingene som, altså vennene mine er sånn, å fy søren du er heldig, å herregud, har du hatt en helg for deg selv, har du vært, det høres helt nydelig ut,
1: ja.
0: Og så da prøver jeg å si at sånn, ja det er det, men jeg skulle jo heller stått med på en måte bleieskift og gjort det dere har gjort, men jeg klarer å se at det er absolutt fine ting ved å ha den friheten, og jeg føler at jeg er veldig god til å nyte det. Da. Ja, det er, altså, det er ikke sånn at jeg går rundt og er miserabel, liksom. Ikke det helt tatt.
1: Dette er ting som ofte også prates om i podcasten din,
0: ja.
1: Bare at du sitter på andre siden av bordet.
0: Ja, jeg blir helt satt ut av det nå. Du skulle snakke om karriere, Vegard.
1: Ja, vi skal det. Vi skal innom det. Jeg skal ikke bli helt sånn Vegard med hjertet i hånden her i dag. Men,
0: nei, kjør på
1: men,
0: det.
1: Men, Hvorfor er det bra å dele sånne ting?
0: Det er det et veldig enkelt svar på. Ja. Det er for at man ikke skal føle seg alene om tanker og følelser og ting man står i.
1: Mm. Hvilke tanker kan man fort gjøre seg da, hvis man står i noe sånt?
0: Som jeg står i? Nei, at man, jeg er den eneste, eller ingen andre har det sånn. Jeg er den eneste som er stresset for dette med barn, eller som ikke får det til, eller... Så det, altså, akkurat på den biten, det gir jo meg mye av det samme som jeg tror lytterne får ved å høre på podden. Da, at jeg mottar jo også mange meldinger om folk som kjenner seg igjen i ting jeg deler, som gjør at man får et perspektiv på at herregud, det er jo mange som har det sånn og føler på det samme, fordi vanskelige følelser eller vanskelige situasjoner i livet, det kan man... Når man står i det, så kan man veldig ofte føle seg veldig ensom i det, selv om man teoretisk sett vet at sånn er det jo ikke. Men det å få høre det direkte fra andre, da, at folk sitter med de samme tankene og følelsene, det tror jeg er veldig hjelpsomt. Det er jo derfor jeg har podcasten, for det er jo det den gir til de som hører på. Det er jo den eneste grunnen, det er jo ikke for å sitte der og få noen tabloide overskrifter eller dra ting ut av kjendiser. Det er jo nettopp det at det kan bety så mye for noen å høre en annen person sette ord på det de opplever eller har opplevd eller tenker og føler på. Da.
1: Hva får du ut av det da?
0: Sånn personlig?
1: Nei, altså når de gjør det, altså det at du vet at dette betyr noe for lytteren.
0: Nei, det synes jeg bare er en helt sånn fantastisk følelse, å føle at man gjør noe som har betydning for noen på ordentlig. Da. At det gjør at jeg føler at jobben min er meningsfull. Ja. Det er viktig for meg.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er programleder Ida Fladen gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Betydningsfullt å hjelpe andre, er det beskrivende for deg? tenker du?
0: Det høres jo sikkert veldig sånn pick me ut, men ja, det er det som gir meg mening og glede, også sånn i det private. Jeg føler meg liksom aldri så nyttig som når jeg kan bidra med å hjelpe en venninne eller et familiemedlem, eller jeg tror det er fordi det er det jeg er god på. Mm. Det er der jeg kan bidra med å ja, hjelpe folk å snakke gjennom ting, eller bidra rent praktisk også. Jeg liker det da, jeg får veldig, det høres kanskje feil ut, men ikke energi, men mestring nesten av det. Fordi det er noe jeg er god til, og jeg liker veldig godt å gjøre det.
1: Ja, og føler du deg nyttig?
0: Ja, nyttig. Ja, så det er det går på, at jeg føler at jeg har en funksjon og er viktig for noen.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg tenker sånn i forhold til karrieren din, altså du slo igjennom med et NRK-program i 2013, Prosjekt Perfekt, som jo da var et program der du undersøkte forskjellige måter for å få et bedre liv på, som også var et hjelpeprogram.
0: Ja, det var jo det. Det er rart å tenke tilbake på nå, for det er så lenge siden, men det var jo, ja, hva skal man si, ja, det var også ganske sånn personlig.
1: Og litt forut for sin tid egentlig, fordi det var jo sånn, det åpner jo med at du ligger i sengen din og filmer deg selv.
0: Ja, ja, det er veldig rart, fordi at nå hadde jo ikke det programmet vært liksom noe rart.
1: Nei.
0: Men det er rart å tenke på at bare tilbake i 2013 så var det sånn, shit, hva er dette for noe? Liksom et veldig personlig type TV-program.
1: Vant Gullruten også for beste nyskapning, for eksempel?
0: Ja, ja, det var kjempegøy.
1: Ja.
0: Men, ja, hva var spørsmålet?
1: Nei, altså det handlet også om å hjelpe andre på et vis,
0: samtidig
1: som du skulle hjelpe deg.
0: Ja, ja, det er det. Er det ikke deilig å kunne slå to flyer i en smekk?
1: Ja.
0: Nei, ja, men det, for det første så føles det veldig naturlig for meg å dele og være personlig. Sånn. Det har liksom egentlig, ja, med sannhet med modifikasjoner, altså, men det har ikke kostet meg så mye.
1: Hvorfor ikke?
0: Det føles bare naturlig. Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror at hvis, når jeg først skulle være på TV eller være, så synes jeg det ble veldig rart å skulle liksom ha en privat og en offentlig profil, for å kalle det det. At det ble for komplisert for meg, så da var det egentlig bare å være samme person begge steder. Og så, nei, så skjønner jeg ikke hva som skal være så farlig med å være ærlig på ting som mange andre føler på. Det er jo ikke de sykeste tingene man kommer med, eller er det det?
1: Kanskje? Men har det en pris også? Jeg tenker, fordi nesten siden den gang så har jo tabloidene skrevet om hver gang. Altså, Ida Fladen, single. Ida Fladen, sykemeldt. Ida Fladen, krystallsyke. Altså, det skal ikke så mye til før at det blir skrevet om.
0: Nei.
1: Og det handler jo også om at du har, hva skal man si, omfavnet den åpenheten, da.
0: Ja. Ja, det har en pris, ja. Det er jo noen ting som man selvfølgelig ber om, og som er greit, men for eksempel det du nevner der med fokus på sykdom og sånn, det er jo absolutt noe jeg synes har vært ubehagelig opp igjennom, fordi ja, jeg har delt om det, og det synes jeg er fint, og det står jeg for, men at det skal være sånn at jeg blir forbundet med det da, med krystallsyke for eksempel, eller hva det er, det har jeg synes har vært ubehagelig, for da føler jeg at man mister noen lag, at det er sånn, hei, jeg er veldig mye mer enn det, bare fordi jeg har fortalt om et par ganger hvordan det er å leve med kronisk sykdom, så er det jo ikke det som definerer meg, men sånn kan det føles ut noen ganger da, at når overskriftene går veldig mye på de tingene, altså de som da ikke hører podcasten for eksempel, som jo er ekstremt mange, da er det liksom det første de tenker på med meg er kanskje for eksempel at jeg har slitt mye med sykdom da. Det synes jeg er kjipt, fordi for meg er jo det en veldig liten del av hvem jeg er, eller det er jo ikke hvem jeg er i det hele tatt, det er noe jeg har fått.
1: Ja. Det med det at du fikk kreft.
0: Ja.
1: Bare for å stikke hul på den bilden, holdt jeg på å si.
0: Ja, få det på.
1: I forhold til det vi snakket om tidligere, at man kan føle seg alene med ting.
0: Mm.
1: Hvor hardt slår det da?
0: om jeg følte meg alene I den situasjonen.
1: Ja.
0: Det litt rart det med den kreften, fordi den taklet jeg egentlig veldig bra. Fordi for meg så ble det, sånn med tanke på at jeg har levd med svimmelhet og mye plager helt siden ungdomsskolen. Da,
1: så, på grunn av krystallsyke?
0: Ja. Ja. Så, men kreft, det ble veldig konkret for meg. Og det ble veldig sånn, jeg vet det høres helt rart ut, men konkret det jo I hvert fall.
1: Mm.
0: Og det ble en veldig sånn, dette forløpet, og sånn skal jeg forholde meg til det, at det var veldig sånn en start og en slutt. Da.
1: Hvordan ble det da? Altså, hvordan fant du ut av det? Følte du deg dårlig, eller var det bare sånn tilfeldig? Ja,
0: litt blanding. Jeg følte meg dårlig, men det har jeg gjort mange ganger før også. og så var det nok litt tilfeldig at jeg ble sendt på en ultralyd av halsen. Jeg hadde jo kreft I skjoldbruskkjertelen, som I halsen. Ja, sendt på en ultralyd av en lege på Dr. Droppin, bare litt sånn for sikkerhets skyld, for å se om det kunne være noe betennelse eller et eller annet sånt.
1: For du hadde vondt I halsen, liksom?
0: Nei, jeg hadde ikke vondt I halsen, men symptomene mine kunne minne litt om ting som knyttet til stoffskifteproblematikk, da.
1: Okay.
0: Og det skjer jo I skjoldbruskkjertelen.
1: Ja, hva det da?
0: Jeg håpet du ikke skulle spørre om det, for det jeg så utrolig dårlig på å forklare.
1: Men, nei, men sånn,
0: stoffskiftet vårt...
1: Nei, men hva symptomene? Altså, det at man varm og kald om hverandre, eller at man slapp?
0: Ja, slapp, sliten, høy puls.
1: Ja.
0: Det kan være veldig mye forskjellig. Stoffskiftet styrer omtrent alle organene I kroppen, så det knyttet til det meste.
1: Ja.
0: Men da var jeg på en ultralyd, og da var det nok ikke svulster de så etter, men det var det de fant da.
1: Hm.
0: Så sånn fikk jeg... vite det, og så var jo det...
1: Det det 3 år siden eller sånn?
0: Ja, mm. Stemmer.
1: Ja, 37, hva tenker du?
0: Nei, man blir jo litt satt ut selvfølgelig, absolutt, men så går jeg veldig fort I... Det går sikkert bra.
1: ja, hvorfor det tror du?
0: Nei, det tror jeg ligger I slekta, rett og slett, som min mormor veldig, og min mamma veldig, at ja. Man... kjapt snur ting til å tenke positivt. Så det gjorde jeg da, og jeg var ikke. Jeg har prøvd å tenke på det, sitter jeg liksom og ljuger og overdriver, men jeg har jo gått snakket om dette mange ganger, og I stedet for det som mange ville tenkt, da, som også veldig naturlig, at, oi shit, kan jeg dø av dette, liksom? Mm. Det, ikke sant? Ordet kreft jo veldig... Så tenkte jeg, det skjer jo mest sannsynlig ikke, og nå tar jeg en ting av gangen å forholde meg til denne prosessen, og jeg tror helt oppriktig at det også har med det at jeg har levd med kall det usynlig sykdom da, så lenge, så mye diffust, så mye leger frem og tilbake, hele på en måte ungdomstiden min, tidlig voksenliv, hvor man ikke får den hjelpen man skal ha, man finner ikke helt ut hva dette for noe, og det å da få en konkret diagnose, det var et eller annet opp I hodet mitt som gjorde at dette klarer jeg å forholde meg til på en fornuftig måte da.
1: Jeg tror jeg hadde falt ned I sånn Google-hull, og bare holdt på og lest om det.
0: Og det tror jeg ekstremt vanlig.
1: Ja, gjorde du det?
0: Ikke I det hele tatt. Jeg hørte kun på det legene sa, og det rart I ettertid, jeg helt enig, men jeg forholdt meg til, og jeg var veldig sånn, hva sannsynlighetene her?
1: Ja, for det den riktige måten å høre det på, bare
0: ja,
1: til legene sine.
0: Jeg vet det, og så det ikke I alle tilfeller I livet jeg klarer det, men Da så var jeg veldig sånn, nå stiller jeg de spørsmålene jeg har her til legen, og så forholder jeg meg til det de sier. Og det gode prognoser for den type kreft også.
1: Ja.
0: Så ja, nei, jeg var ikke redd. Jeg var redd for operasjonen, og det var ganske mye styr I ettertid, og det var en heftig operasjon for meg I hvert fall, men jeg var ikke redd for å dø.
1: Du lever av stemmen da, det ikke så langt fra stemmebåndet dette her.
0: Nei, det ikke det. Og jeg har blitt litt rusten I stemmen etterpå, men jeg snakker bare, jeg synger ikke, så det går bra.
1: Hvordan? For du forteller jo dette her til de nærmeste, antar jeg, og sikkert venner og sånn også.
0: Ja.
1: Hvordan oppfører folk seg?
0: Jeg synes det var det jeg synes var verst med det, å skulle fortelle det til... familie og venner, fordi at de blir jo åpenbart redde.
1: Ja.
0: som jeg skjønner, men som også blir en litt sånn, hei, vent, jeg ikke redd, da kan ikke du være redd. men det synes jeg var det tyngste egentlig da, og på en måte vite at de rundt meg var redde og syntes dette var ubehagelig.
1: Hvordan fortalte du det til moren din da?
0: Ja, det spør du jo godt. Jeg husker at akkurat da jeg fikk beskjeden, det skal sies at da jeg fikk vite om disse svulstene, så var de ikke helt sikre på at dette var ondartet kreft. De måtte operere det alt ut for å få, det er litt vanskelig å få svar på et sånt lite sted, men det var jo liksom en...
1: De må sjekke svulsten,
0: er den gode? De må sjekke det, så det var liksom ikke helt sånn bankers med en gang, men jeg fikk jo vite at jeg hadde to svulster, og at de ikke så bra ut og måtte opereres ut da. Men akkurat da husker jeg søstren min gikk gjennom noen greier, og da tenkte jeg sånn, nå passer det ikke at jeg forteller dette, at jeg skal liksom drive og bære med noe mer.
1: Det er nok å...
0: Så jeg husker jeg ventet et par dager, med å fortelle det, som kanskje er en litt sånn rar vurdering. Men jeg husker ikke hvordan jeg sa det vel bare som det var. Jeg har fått svar på den biopsien, og det ser ikke helt bra ut, og jeg må operere ut skjoldbruskkjertelen. Og mamma, som jeg sa, var jo sånn, ok, ikke sant? Yes. Mens pappa derimot, jeg husker den stillheten som ble i den telefonsamtalen, og pusten til pappa, at jeg hørte at nå ble han lei seg.
1: Ja.
0: Den følelsen husker jeg veldig godt. Synes jeg var uggent å gå og vite at nå på en måte står jeg i noe som gjør at de rundt meg er bekymret og har det vanskelig.
1: Hvordan liker du stillhet?
0: Liker du stillhet? For et spørsmål. Når jeg tenker, skjønner du? Ja, jeg gjør jo egentlig... Nei, jeg er jo den som holder samtalen gående, hvis det er det du tenker på. Jeg liker stillhet for meg selv, men altså...
1: Trenger du det?
0: Om jeg trenger stillhet, ja. Ja.
1: Hvordan da? Når da?
0: Nei, ofte. Jeg er jo en som trenger å hente meg litt inn i hverdagen, egentlig. Så jeg har mye sånn alenetid, hvor jeg nyter, jeg er kanskje ikke så stille, for det går vel noen serier, eller et eller annet sånt. Men hvile trenger jeg. Ja.
1: På grunn av inntrykk?
0: Nei, egentlig ikke på grunn av inntrykk, mer på grunn av dette med at jeg har den kroniske krystallsyken, og at det å anstrenge seg og gjøre ting krever å kunne hente seg litt inn for at helseregnskapet skal gå opp da.
1: Ja.
0: Ja,
1: for hvis du ikke gjør det, så da kan det bare forverres.
0: Ja.
1: Hvordan er det å være sykemeldt?
0: Ikke sant? Fordi jeg har jo slitt med dette med krystallsyke i mange år, men jeg har jo aldri vært sykemeldt før frem til for, og det er jo litt fordi man har en fleksibel jobb, og hvis man er borte for en operasjon for eksempel en uke, så ja, trenger du ikke en sykemelding på en måte, men for ett år siden så var jeg jo sykemeldt over en lenge periode.
1: Og når du da er frilanser som du er,
0: ja,
1: og lever av å være synlig,
0: ja,
1: som du gjør. Hvordan er det?
0: Nei, for det første så har man jo ikke så mye sånn økonomisk goder når man er freelancer og blir sykemeldt, så det merket jeg jo. Den synligheten, det er jeg ikke så veldig opptatt av. Man begynner jo selvfølgelig etter hvert å tenke på hvor er posisjonen min når jeg kommer tilbake. Og det, den var jo ikke helt den samme heller, kan man si. Men jeg var ikke så mye bekymret over det der og da. Da hadde jeg egentlig mer enn nok med å deale med å bli frisk igjen.
1: Det med at du merket at posisjonen hadde endret seg da du kom tilbake.
0: Ja.
1: Altså, det har jo blitt skrevet om også at rollen din i sportsklubben endret seg. Hvordan er det?
0: Jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det, men...
1: Uten å gå utover noe tilsvarsrett her I studio, siden...
0: Nei, hvordan det? Det må jeg kunne svare på. Ja. Det har jeg opplevd som veldig leit, veldig overraskende, og skikkelig, skikkelig, skikkelig kjipt. Ja. Og ikke noe jeg så komme.
1: Nei. Hva tenker du om mediebransjen?
0: Jeg tenker at det det jo en uforutsigbar bransje, og det vet man jo. Man aldri sikret av noen ting, og sånn det. Men, hva skal jeg si da? Det utrygt.
1: Ja. Så kommer du tilbake da fra sykdommen. Du har premiere på en ny sesong med Ida med hjertet I hånden nå straks, men du raska deg med en sånn årets bauta-pris nå rett før sommeren også.
0: Ja, det var veldig hyggelig.
1: Podcastforeningen I Norge hedret deg. Sånn, dette en bauta I podcast-sammenheng.
0: Ja, det ble jeg veldig glad for. Og du var nominert, og det må jeg si da når du sitter der. Jeg hadde hard konkurranse der. Men det betydde veldig mye, kanskje særlig...
1: Du ble rørt av det?
0: Ja, jeg ble det. Og det tror jeg ikke jeg hadde blitt før den sykemeldingen, for eksempel. Men det å komme tilbake, og at den podcasten som jeg på en måte har... opparbeidet gjennom så mange år, at den på en måte fortsatt holder plassen sin, at folk fortsatt vil høre på den, og at noen I bransjen da, viser at de setter pris på det jeg gjør. Det betydde jo ganske mye da, med tanke på at andre jobber jeg har, der gikk det litt motsatt vei, for å si det sånn.
1: Du fikk den akkurat da du trengte den, kanskje?
0: Jeg fikk den, det skal jeg love deg. Det var altså på dagen det, hvor man fikk andre beskjed som ikke var så hyggelig, så kom den prisen den dagen. Så det satt jeg skikkelig, skikkelig pris på, og det gjør jo også at man jeg veldig glad og stolt for at jeg har klart å liksom bygge opp noe hvor man ikke helt avhengig av noen andre, da. Og at nå som dette har skjedd, så har jeg fortsatt den podcasten gående, som på en måte mitt hjertebarn, ikke sant? Mm. Og at det gjør at jeg klarer meg I jobben. Ja, men det kult, og det ikke så ofte jeg kjenner på stolthet, men det gjorde jeg da. Mm. Det gjør jeg egentlig... Nå da, med at den står og går og at det går bra.
1: Det synes jeg du skal gjøre I dag planen. Vi skal høre litt musikk.
0: Ja.
1: Du har med lyden av sommeren 2026, tenker jeg. Selv om det en eldre låt da.
0: Ja.
1: Petra Marklunds låt Hendene mot himmelen, som jo ble mye spilt under fotball-VM, men betyr det noe ekstra?
0: Nei. Men jo, den gjør jo det, for at den lyden av sommeren, som du sier. Og jeg, med hånda på hjertet, dette den... Jeg tror dette den beste sommeren I mitt liv.
1: Fordi?
0: Fordi fotball-VM og alt det innebar, og hvor gøy det var. Jeg har hatt det...
1: Ja, men var det fellesskapet?
0: Fellesskapet, eller? Og at liksom alle... Jeg var masse sammen med venner, og bare den spenningen med at Norge med I et så stort mesterskap. Jeg jo fotballinteressert og har vært det siden jeg var liten. Mm. Så det var bare en helt sånn euforisk følelse å våkne hver dag til at sånn, herregud, nå skjer det enda noe nytt. Og jeg har sett på VM og EM I alle år og sett på det alltid, men at Norge var med og være I Oslo, og det var helt magisk.

0: Ja, du fikk Petra Marklund med Händerna mot himlen her I Drivkraft. På NRK P2 valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder Ida Fladen. Rælingen, Ida, hva slags sted det?
1: Rælingen, det det jo litt bøgda på en måte det da.
0: rett ved Lillestrøm.
1: Jeg rett ved Lillestrøm, det ikke bøgda, men det jo litt utenfor. Det veldig langt unna å vokse opp. I Oslo, for eksempel. Men jeg har nå hatt en helt nydelig oppvekst der.
0: Ja.
1: Litt, ja, ikke stille og rolig sånn sett, men finnes det også opp.
0: Lukten av frityr, hva gjør det med deg?
1: Lukten av gatekjøkken, det gjør noe med meg, fordi at mamma drev en stor kiosk I Rælingen, som het Snus og Snacks. Og vi... bodde I andre etasje av den...
0: Så snus og snacks var det første,
1: ja,
0: og dere I andre?
1: Og vi I andre.
0: Hva kunne man få på snus og snacks?
1: Der kunne man få alt mulig. Mormor var jo den som styrte sjappa der.
0: Altså mormor var med?
1: Ja.
0: Og mor var med?
1: Mor var med, jeg var med. Jeg jobbet, jeg ble litt eldre, kanskje sånn fra 13 eller noe, så jobbet jeg jo en del I kassa der. Jeg husker jeg synes det var så skummelt med tipp. Og alt sånn spill og sånn, for det var så innmari komplisert.
0: Ja.
1: Men man kunne få veldig gode burgere. Altså, de var, folk kom langt fra altså, for å kjøpe de burgerne som mormor lagde med egen vri der, og ja, pølser og pomfri og løvstek og ferskt smågodt. Og,
0: hva var åpningstidene?
1: Åpningstidene? Der synes jeg du spør veldig godt, men det føler jeg var... ja, omtrent
0: ja. Men hvor da? Altså fordi da, I helgene da
1: ja.
0: Så du hjemme og da, Men da jobber mor og mormor nede?
1: Ja, ja. Og andre ansatte da
0: ja.
1: Men ja, det var mamma som eide det Og drev det Men la oss si at mormor var daglig leder da
0: Ja,
1: ja.
0: Hva lærer man å jobbe og vokse opp sånn?
1: At godteri veldig godt og,
0: og gratis
1: og gratis ja. I hvert fall hvis ingen ser det Nei, jeg vet ikke man så jo familiebedriften
0: ja, men det det jeg mener altså, for du vokser jo opp I en familiebedrift
1: ja.
0: Selv om den ikke så stor så det jo, man må jo jobbe for at jula skal gå rundt
1: ja,
0: så vi, pakke varer og holde på
1: Absolutt, vi barna holdt jeg på å si, bidro masse der, pakka sånne der juletrefestposer, husker jeg, og rydda ned I kjelleren på lagret der, og alle måtte bidra.
0: Ja.
1: Så nei, man lærer vel kanskje litt god arbeidsmoral fra start da.
0: Men altså, når du blir litt eldre da, og får, blir det da en sosial møteplass også, henger da venner og sånn på... På snus og snacks I helgene liksom, eller hvordan funker dette her?
1: Nå må jeg tenke, jeg gjorde aldri det, altså på et tidspunkt så flyttet vi derfra og bodde et annet sted rett bort I gata, men jeg, kanskje det var derfor jeg ikke hang der da, for at jeg hadde vokst opp der og det var en litt sånn der, de kule ungdommene som hang der, kultur, men... Nei, vi hang aldri noe der.
0: Hva gjorde far?
1: Pappa, han jobbet I Vyrt, og ikke spør hva det igjen, for jeg husker ikke det bildeler, og, så han jobbet med noe annet, men mamma og pappa var skilt da.
0: Ja, fra når tidlig?
1: Fra jeg var 6.
0: Ja.
1: Ja. Så han var bidragsyter frem til det, men så var jo han naturlig nok ut av businessen da.
0: Det en... Vi har hatt noen psykologer her som sier sånn, hvis man vil, eller vi hadde Lars Deli her, psykolog, som sa det at hvis man vil fucke opp ungene sine, så skiller man seg når de tenåringer.
1: Ja.
0: Hvordan de I 6-årsalderen?
1: Nei, jeg husker det som egentlig veldig uproblematisk, så har jeg prøvd å tenke, for at ikke sant, når jeg har gått til psykologer og sånn opp igjennom, så det skal de alltid grave I dette. Så man blir jo helt sånn, herregud, har jeg blitt fucka av det? Altså, men nei, jeg... Jeg husker det som helt problematisk egentlig, selvfølgelig litt styrete å bo en uke her og en uke der. Jeg husker da jeg liksom kom opp i tenårene at det var litt sånn stress, men ikke noe sånn psykisk stress egentlig.
2: Nei.
1: Så det kan godt hende at det hadde vært verre om det hadde skjedd, som Lars Deli sier, da jeg var tenåring da.
0: Ja. Hvordan vil du beskrive deg selv? Som ung?
1: Som ung, ja. Oi, vet du hva? Veldig tosidig. Hvis jeg kan si det sånn, jeg var på en side veldig sånn nerd, flink, pike, pliktoppfyllende, skolelys, og veldig sånn fornuftig og ordentlig.
0: Hvorfor det? Hvem har skylden i det?
1: Sikkert mamma.
2: Ja. Hardt arbeid.
1: Hardt arbeid, ja. Og ville gjøre alt riktig. Men så hadde jeg en sånn der djevel i meg også, som bare ville gjøre rampestreker og slåss. Og ja, så veldig sånn, veldig tosidig. Også da jeg var ungdom, så var jeg veldig aktiv i fotball. En liksom ganske god fotballspiller, egentlig, og var med på... Nei, stryk det. Hvis vi ikke hadde vært live nå, så hadde jeg sagt stryk det. Ganske god fotballspiller, egentlig, og var med på... Nei, stryk det. Hvis vi ikke hadde vært live nå, så hadde jeg sagt stryk det. Type, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor?
1: Nei, jeg synes det var stas, da.
0: Hvor viktig har det vært for deg?
1: Å feste?
0: Nei, det må ha det gøy.
1: Veldig viktig.
0: Å feste? Nei, det må ha det gøy.
1: Veldig viktig, egentlig. Det har jeg merket jo eldre jeg blir, at sånn, det å kunne velge å ville ha det gøy, at ikke alt skal være så seriøst, at ikke alt må være så prestasjonstungt, for det tror jeg følte mye på da jeg var mindre.
2: Mm.
1: At det var sånn, ja, men, jo, du må gjøre dette fordi du er flink til det.
0: Mm. Var det noen forventninger til hva du skulle gjøre?
1: Det er vanskelig å si. Jeg følte at jeg måtte gjøre ting som barn, som for eksempel synge i kor og ha hovedrollen i musikaler, sånne type ting, som egentlig ikke var noe jeg hadde lyst til, men som bare sånn, alle sier, ja, men Ida, det må du, for du er jo så flink. Og da tenker jeg, ja, da må jeg det. Da er ikke det valgfritt på en måte.
2: Mm.
1: Og så synes jeg det var kjempeskummelt. Skal jeg jobbe som skuespiller et par somre på Tusenfryd, da jeg var Vikingland, het det, for de som husker det.
0: Okay.
1: Jeg var 10 og 11 år, og da er det sånn, du er i en rolle hele dagen da, i et sånt vikingsamfunn. Jeg hatet det. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg gruer meg hver dag, liksom, og synes det var så skummelt.
0: Hva skulle du gjøre da?
1: Jeg var trell, selvfølgelig.
0: Ja, hva var oppgaven?
1: Oppgaven var å spille slave, da.
0: Ja.
1: Fra
0: hele sommeren?
1: Hele sommeren, liksom. Med masse sånne, med andre barn som du er sånn, veldig sånn frem på, typisk sånne

0: vill bli berømt barn med masse selvtillit. Mm-hmm. Det var ikke jeg, men ble liksom plassert inn der, og husker også, jeg skjønte ikke helt forskjell på hva som var skuespill og ekte, for det var jo da sånne slemme vikinger. Ble liksom plassert inn der, og husker også, jeg skjønte ikke helt forskjell på hva som var skuespill og ekte, for det var jo da sånne slemme vikinger. Det er viktig, og det gir meg mye.
1: Hva med mediebransjen, altså radio, og når kom det inn i...
0: Jeg husker helt fra jeg var liten at jeg hadde tvunget søsteren min til å bli med og lage radioprogrammer. Da satt vi med sånn kassett og trykket på rekk.
2: Er hun eldre eller yngre?
0: Hun er 2 år yngre.
2: Er hun eldre eller yngre?
0: Hun er 2 år yngre, ja. Derfor kunne jeg tvinge henne. Helt til på videregående at jeg hadde skoleradio. Så jeg vet ikke hva det er, men det er et eller annet jeg alltid har likt med den type formidling. Da.
1: Skoleradio, hva er det?
0: Skoleradio, det er at på Skedsmo videregående så fantes det liksom et rom man kunne sitte i og snakke ut i kantina i midttimen, mm-hmm. eller hva det het. Så vidt jeg husker så hadde det blitt brukt så lenge jeg gikk der, så fikk jeg vite at det fantes, og så... hadde vi sånn prosjekt, for jeg gikk medier og kommunikasjon, hvor man kunne velge hva man skulle gjøre. Og egentlig turte jeg ikke det i det hele tatt. Kan du tenke deg noe verre enn å være en litt sånn halvbeskjeden 15-åring, og så skal du sitte og snakke ut til hele skolen i kantina. Alt du vil, gjerne i den alderen, er jo å bare blende inn, ikke gjøre noe ut av deg. Jeg var også sånn. Men så ble det var en lærer, tror jeg, som sa, men du er jo så interessert i radio. Så var jeg sånn, synes jeg det på en måte var så gøy at jeg tenkte jeg vil trosse hvor skummelt det er. Så gjorde jeg det, jeg skjønner det ikke i dag. Meg i dag ville jeg aldri turt det. Men så satt jeg der
2: og sa
0: hei og hå, spilte sanger, jeg hadde mine egne CD-er, husker jeg. Spilte sanger ute i kantina og ga ut nummeret mitt, sånn at folk kunne sende inn melding med hilsener og komme med musikkønsker og... Ja. Men det jeg, når jeg tenker tilbake på det nå, så ble jeg litt rød i kinnet. Jeg skjønner ikke at jeg tørte det.
1: Men hvor kom radiointeressen fra? Altså, hvorfor lage det hjemme i det hele tatt?
0: Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor det jeg kom fra. Jeg tror jo jeg har likt på en måte underholdning og formidling, egentlig. Og så er det noe med radio som gjør at du trenger ikke å synes, men du kan gjøre det du synes er gøy for det. Tror jeg.
1: Denne blykselen.
0: Ja.
1: Når forsvant den?
0: Ja, den forsvant nok.
1: Fordi det prosjekt Perfekt, som du da debuterer med på TV, ja. På NRK, det tenker du er ikke blyg?
0: Ikke blyg, nei. Da var den nok borte i tidlig 20-årene, tror jeg. Jeg var veldig beskjeden frem til det. Eller, nå, det er ikke helt riktig, men jeg var utrygg i nye miljøer, da, og veldig frem på der jeg følte meg trygg, altså blant venner og når du har gått i klassen lenge og sånn. Men synes nye ting var skummelt. For eksempel da jeg begynte på Dannevik på den radiolinja, og begynne på en ny skole der, det husker jeg synes var helt sånn. Men synes nye ting var skummelt. For eksempel da jeg begynte på Dannevik på den radiolinja, og begynne på en ny skole der, det husker jeg synes var helt... Det er jo ikke noe godt, så det å være trygg i seg selv og... komme. Det matcher egentlig ikke den jeg føler at jeg er, så det var på en måte bare bevisst ikke den jeg føler at jeg er, så det var på en måte bare bevisst, og så gikk det seg til, da.
1: Det høres lett ut.
0: Ja, jeg vet det, så det er sikkert irriterende hvis noen hører på, men jeg kan ikke huske det som noe annet enn at jeg ble veldig klar over at, oi, dette er et problem, og dette er ikke noe digg å ha det sånn. Og så litt og litt eksponering på det. Da. Selvfølgelig hjalp det sikkert også at jeg begynte å jobbe i radio og fikk litt sånn tvangseksponering på Radio Energy, det heter det for så vidt fortsatt, som var veldig stort og mange som hørte på. Mm. Sånne ting hjelper jo sikkert litt også, da, å sette seg i situasjoner hvor man blir litt tvunget fordi man har så lyst til å jobbe med det. Jeg vet ikke. Jeg husker det bare som at jeg ble... bevisste, og at det sakte men sikkert ble bedre.
1: Det med Prosjekt Perfekt, som jeg har snakket om noen ganger nå, det var jo tidlig ute, du ble veldig eksponert, du var jo fortsatt relativt, altså du var en ung voksen da det kom ut, og det var jo inn i det aller mest private på et vis. Var du forberedt på det?
0: Nei, jeg var vel ikke helt forberedt på det. Men jeg kan ikke huske det som noe problematisk heller, fordi alt jeg hadde sagt og gjort og stod

0: jeg jo veldig for da, det var jo veldig sant, men også var ikke sosiale medier og sånn, var liksom ikke så stort da.
1: Nei.
0: Så jeg tror det gjorde at selv om jeg ble veldig sånn kjent over natta da, for det var jo en serie som ble veldig, veldig mye sett, så var ikke eksponeringen og kommentarene og meningene, det var jo ikke på det nivå som det er nå.
1: Mm.
0: Så det kan være at det gjorde at det føltes litt mildere for meg da. Mm. For jeg kan ikke huske det som at jeg synes det var noe invaderende. Og så var jo tilbakemeldingene så egentlig utelukkende positive også.
1: Er du planmessig, altså har du hatt noen plan med karrieren din?
0: På ingen måte. Åh, det er så flaut, men der er jeg, det må jeg bare være ærlig på. Jeg tok jo den der Big Five personlighetstesten også, det er ambisjoner og sånn, skårte jeg jo null.
1: Ja.
0: Fordi det eneste jeg har visst er at jeg har lyst til å jobbe med formidling, for det har jeg alltid syntes har vært gøy, og hatt lyst til det, men jeg har aldri lagt noen plan på sånn, hva er drømmejobben, hva er, det har jo bare gått seg litt til underveis, og så har jeg på en måte vært fornøyd så lenge jeg får jobbe med det jeg liker, og aldri vært så god på å tenke, men hva bør jeg gjøre for at dette skal vare, eller hva bør være neste steg?
1: Mm.
0: Jeg blir veldig investert i det jeg gjør her og nå, og så har jeg jo alle jobbene jeg har hatt, har jeg trivdes ekstremt godt i også, men det har ikke vært noe stor plan, nei, men det er jo litt også fordi jeg var heldig og fikk jobb i en stor radiokanal da jeg var 20, da.
1: Mm.
0: Så var jo ikke behovet der for å ja, tenke så strategisk heller. Og så er jeg en komfortzone menneske. Så
1: hva vil jeg si?
0: At jeg ikke oppsøker noe nytt, med mindre jeg mistrives der jeg er.
1: Mm.
0: Og så har jo det ført meg dit jeg er i dag, så det har jo ordnet seg på en måte. Men
1: har du noen bakside med å ikke planlegge?
0: Ja, men altså plutselig så står jeg jo her nå om et år og ikke har noe jobb lenger.
1: Ja.
0: Og da har jeg jo ikke noen plan.
1: Nei.
0: Så
1: er det, hvordan er den tanken? Hvis det skulle skje da om et par, tre år?
0: Nei, det jeg har tenkt, for jeg vet jo at det er en mulighet. Man er jo aldri forsikret noen ting i den bransjen her. Nei. Med mindre man er i NRK, er fast ansatt. Det er jo helt mulig. Så har jeg tenkt sånn, når de tankene kommer da, for det gjør de jo innimellom, at jeg aner ikke hva som skjer om 2 år bare, ikke sant? Hva er det verste som kan skje, har jeg tenkt da. Og det verste som kan skje, er jo at jeg får en jobb i en matbutikk, eller en klesbutikk, eller, tenker jeg da.
1: Mm.
0: Og det er jo, det går jo helt fint det også. Det er det jeg har tenkt, at sånn, hvis jeg ikke får jobbe i denne bransjen lenger, som jeg selvfølgelig ønsker å skal gjøre alt for at det skal skje.
1: Mm.
0: Men med tanke på at man ikke har noen forsikringer, så har jeg tenkt sånn, ok, hva skjer da? Ja, da kan jeg jo ta meg en eller annen helt vanlig jobb som man ikke trenger utdannelse til. Og så vil det også gå greit.
1: Ja, du ville vært lykkelig med det også?
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Eller sånn, jeg er jo lykkeligere når jeg får jobbe med det jeg elsker. Men jeg liker å tenke liksom worst case da, for at verden hadde jo gått under, eller alt hadde gått i helvete da heller. Så det er bare en sånn støttetanke at, herregud, det hadde jo også gått bra.
1: Mm.
0: Og så betyr ikke det at jeg håper at det skjer, for jeg vil fortsette å jobbe med formidling og underholdning lenge. Men det er også greit å vite at jeg ikke går nedenom og hjem hvis det ikke skulle bli sånn en dag også.
1: Nei. Og det er sånn i forhold til det at du startet denne timen der med å prate om alder og sånne ting, altså mediebransjen er litt sånn hard i forhold til det.
0: Absolutt, og ikke for å gi meg ut i et vepsebol, men jeg tror jo det er enda litt verre for kvinner i underholdningsbransjen, at man ser lettere til nye og sprekere og yngre talenter da, men det er ikke kvote meg på det, men det er i hvert fall noe jeg kan føle en usikkerhet på da, at man kanskje ja, ønsker noe yngre og spreker etter hvert, så det er jo tanke man gjør seg.
1: Du har fått deg bikkje?
0: Ja, jeg har, den ikke offisielt min, men jeg har hatt den I et år nå, okay. så jeg sier at jeg har hund.
1: Ja, hva vil jeg si? Altså, det en lånehund, eller det...
0: Det var
1: Det noe du fant på gata,
0: sier Ja, fant på gata. Det har vært litt sånn avlastningshjem, kan man vel si at det begynte som. Men nå har jeg hatt hun I over et år, da, så jeg må jo si at jeg har hund.
1: Hva betyr det?
0: Å ha hund?
1: Ja.
0: Jeg synes det helt fantastisk. Det gjør jo at man... må ut, gå turer, gjøre litt fornuftige ting som ikke alltid like lett når man bor alene og ikke har noen som sier hei, bør du ikke gjøre det og det og masse selskap da som
1: Hvorfor ville du ha det?
0: Jeg ville ha det I utgangspunktet for det var jo da I fjor sommer hvor jeg var litt tilbake eller på vei ut av den sykdomsperioden og For å få litt fortgang I den prosessen, så tenkte jeg at jeg må ha en god grunn til å for eksempel gå turer, få litt bedre vaner og rutiner. Det var sånn jeg utlyste på Instagram om noen I nabolaget mitt hadde en hund jeg kunne gå tur med. Hmm. Det var sånn det startet.
1: Hmm. Kanel. Ida Fladen, Hva tenker du grunnen til at det funker så bra med deg på radio? Altså, hvordan får du folk at det åpner opp?
0: Gjestene mine, tenker du på? Hvordan får jeg folk til å åpne opp? Jeg tror det handler om at av en eller annen grunn så føler folk seg at det komfortabelt og trygt å prate med meg. At jeg prater med en gjest I podcasten på samme måte som jeg... prate med en venninne, eller at det føles naturlig, og så tror jeg god på å lese folk, da. For det gjør jeg. Jeg har tenkt litt på det sånn, hva det som gjør at folk prater så åpent og naturlig med meg? Så da, jeg gjør ofte veldig sånn der, det skjer mye ting I hodet mitt når jeg får en gjest I studio.
1: Hender det at du tenker da noen ganger sånn, fordi de deler jo om privatlivet sitt, hender det at du tenker sånn, hva vil en partneren si nå? Eller en ex-partner
0: det hender jo også at jeg klipper ut ting og jeg tenker sånn det ble kanskje litt mye å beskytte gjesten mot noe av denne sak for at det liksom ikke det ikke poenget Nei. At det skal deles så mye så nært og man må jo ta hensyn til de som blir snakket om også, så det også en ting tror jeg at I målet mitt å få gjestene til å fremstå best mulig og det tror jeg man får igjen for da at folk har hørt andre episoder og kommer tilbake, det ikke noe mål og sånn at noen skal sitte og bare, å fy, shit sa hun det, det var ikke bra jeg vil heller at folk skal sitte og tenke å, for en bra person eller fine sider den gjesten har da
1: Helt kort til slutt her, Ida Fladen, hva drivkraften din?
0: Drivkraften min å være til nytt for andre, både privat og jobb.
1: Ida Fladen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Produsent og researcher her I dag, det var Kirsti Kraft. Redaktør Ingrid Nordstrand, og her I P2 får du noen nyhetene. Etter det det klart for Kompass, som I dag handler om historiske arketyper som ble vekket til livet da Kong Harald døde. Mer om dette her I Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 12. Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til i vår har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn full tid. Men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte rapporten sin i dag, var det uten at de hadde blitt enige. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, forteller reporter Tore Tollersrud.
1: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregimet, som da potensielt kan ha kompromittert folk som er opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregimet basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regimet uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette her.
0: I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen og skal spille fire kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid, mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Altså, Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samueli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
0: Ja, troppen presenteres nå klokka 12, og du kan følge det på radio og TV. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmann fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld vil komme dårligere ut, fordi høyere rente på lån trekker kjøpekraften ned for dem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Hvorfor reagerte mange av oss så sterkt? Ja, mange tok til tårene da kong Harald døde. Kanskje finnes svaret bakover i historien? Fra norrøne høvdinger til dagens kong Håkon går det en rød kongelig tråd mellom monarkene.

0: kommer for å bli portrettert I Kompass I dag, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier, for det synes vi ganske viktig at noen gjør I vår turbulente tid. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Da kong Harald døde, så var det mange av oss som ble overrasket over hvor berørt vi faktisk ble, hvor nært knyttet vi var til kong Harald.
1: Jeg føler det en dag som jeg vil huske. Og derfor så tok jeg meg fri, eller skal ta meg fri og hjem igjen og se begravelsen hjemme.
2: Ja, så du skal bli på arbeid noen timer, ja. Og så hjem igjen.
1: Ja.
2: Ja, og hva du tenker om kong Harald?
1: Jeg vet ikke, jeg visste faktisk ikke jeg var så glad I kongen før han død. Skulle jeg si, hadde noen sagt at jeg skulle grine for kongen død før han død, så hadde jeg trutt det, men det gjorde jeg faktisk da. Så det var, ja, nei, utrolig fin konge også jeg hatt.
0: Ja, slik hørtes det ut her I NRK P2 på morgenen på begravelsesdagen I forrige uke, da Elisabeth Søvik Nedreberg, som jobbet på Ekornesfabrikken på Sykkylven, pratet med min kollega Synøve Hole. Hans Jakob Orning, professor I middelalderhistorie ved Universitetet I Oslo, velkommen tilbake til Kompass.
3: Takk for det.
0: Du har lenge vært opptatt av kongens rolle I samfunnet, historisk og I nåtid. Aller først, hvorfor kongen så viktig for mange av oss?
3: Det jo et spørsmål som egentlig ja, man har lurt på hvorfor han så viktig. Vi har jo hatt mange debatter I de siste tiårene om vi skal ha et kongehus og så videre. Vi lever I en rasjonell tidsalder. Vi har et overhode som koster penger, som driver med skandaler og som ikke har noe politisk makt. Så det jo en sånn en merkelig motsigelse I at kongen så viktig. Og når han så viktig, som han helt åpenbart som vi hørte her I stad, så tror jeg det har å gjøre med ting som går, som knytter oss veldig mye dypere til kongen enn det vi egentlig tror I vår rasjonelle nåtid, som vi innbiller oss å være fullstendig del av.
0: Det overskrider moderne rasjonalitet og bringer oss tilbake til arketyper I vår kultur, har du sagt. Hva mener du med det?
3: Nei, da, det skjedde jo det samme med meg, at jeg fikk en veldig sterk reaksjon, og så begynte jeg å tenke, har dette noe med det jeg faktisk holdt på med å gjøre, som middelalder? Og det ble egentlig en sånn, litt sånn å nøste seg bakover I tid, og da ender man faktisk helt opp I mytene, I hvordan de aller første norske kongene fremstilt I Ynglingasaga, som jo en saga om mytiske konger, om hvordan de nedstammer fra gudene, fra Frøy, og utvandrer, kommer til Uppsala og så til Vestfold. Og dette på en måte sånne forestillinger om kongen som egentlig nedstammet fra gudene, som... Vi tror ikke på det lenger, men kanskje har det likevel en eller annen forbindelse til at vi ser kongen som så viktig I dag, likevel.
0: Det viktig med en hellig aura, kan man si det?
3: Ja, for det som preger disse ynglingekongene som fremstilt da i denne mytiske sagaen, at de nedstammer fra gudene, så de noe helt annet enn vanlige mennesker. Det betyr at de finner jo på... helt merkelige ting, fæle ting, rare ting, men de har også et veldig, veldig stort ansvar. Så de lever I en litt sånn egen sfære, hvor det egne regler for dem, og hvor de både opphøyd og, hva skal man si, overskridende på samme tid.
0: Og Halvdan Svarte, som I vår kongerekke, han var fra den her ynglingætten som opprinnelig kom fra Sverige, så han var I slekt med de her som mente seg pekt på fra gudene. Og han var da igjen far til Harald Hårfagre, så her henger alltid ihop da på et vis.
3: Ja, og Halvdan Svarte, han jo en av disse som så god at når han dør, så blir hans legeme delt opp I fire biter og gravlagt rundt omkring I landet for at man da skal få del av den fruktbarheten som man tror ligger I det kongelige legeme. Så han han the good guy, men så har du andre som bad guys, for eksempel en som heter Domalde, som konge I en periode hvor det gjentatte uår. Og ok, siden det kongen som har ansvaret for forbindelsen med gudene, hvilket vil si også at det skal bli godt år og fred, som jo et stående uttrykk, så blir han dessverre offret, for han har ikke gjort jobben med å skaffe gode avlinger. Så det en sånn hellighet som går egentlig veldig sånn direkte på at kongen kan styre og står ansvarlig for det som skjer I naturen.
0: Du, hvordan

0: utviklet det her seg altså med kongens forhold til Gud seg videre fra norrøntid og inn I kristendommen?
1: Altså noe av det paradoksale her jo at når kristendommen kommer så blir det slutt på denne selvfølgelig det blir slutt på de norrøne gudene, det blir slutt på det vi kaller sakralkongedømme, så man tenker at da kongen blitt en litt mer moderne, rasjonell type, men det jo slett ikke tilfelle, for Snorre, som vi kjenner de aller fleste av disse historiene fra, han en kristen mann som skriver I middelalderen, og når han på en måte finner mening I å skrive om disse mytiske kongene, så tror jeg det fordi at det har så utrolig sånn tett tilknytning egentlig til hva man mener som kristne også, og at de kristne har mange av disse forestillingene om den hellige kongen som lever videre.
0: Mm. Og så kommer jo da Olav den Hellige, dør I slaget på Stiklestad, får et helt spesielt ry og ettermæle. Du har sagt at helgenkongen var som tre personer I ett, om vi kan sammenligne med moderne mennesker I dag. Hvem vil du putte da inn I den her tre personer som da blir Olav den Hellige?
1: Nei, hvis man skal være litt tabloid, som man vil ha lov til å være på radio, så vil jeg si at Olav den Hellige, han en blanding av Erling Braut Haaland, Jonas Gahr Støre og Kaveh Rashidi, kjendislegen. Han en toppidrettsutøver. Han jo ute på vikingtokt og den største og beste. Han har tilnavnet Digre. Hans forgjenger Olav Tryggvason enda mer sånn spektakulær, karismatisk, danser på årene til Ormen Lange og så videre. Så kongen den største og sterkeste. Og så han styreren. Det han som styrer landet. Og Olav den Hellige jo en som... Altså, det jo blitt veldig mye diskutert hvordan han styrer, men mange har jo ment at han på en måte den første sosialist I Norge, fordi han trekker fram vanlige folk for å imøtegå de sterke lentmennene, det kan man si hva man vil om, men han er også en styrer, og så blir han til slutt også en lege, fordi han blir helgen etter sin død, og det viktigste en helgen kan gjøre å utvirke mirakler, og de viktigste miraklene legemiraklene, hvor du blir frisk. Og dette jo dette ikke noe bare kongene gjør, men kongene liksom, de tapper jo inn I denne her helligheten som helgene har, og dermed så kan de på en måte dra veksler på hele den der kristne underskogen av mirakeltro.
0: Mm. Men det der at kongen ikke var som andre folk på godt og vondt, det var kanskje en viktig myte å opprettholde da, eller?
1: Absolutt. Og kongen altså han blir jo innenfor den kristne ideologien, så blir han sett på som Guds stedfortrede på jorden. Så et av de viktigste skriftene vi har til norsk middelalder, som heter Kongespeilet, som et sånn didaktisk verk, det ikke så morsomt som sagaene, så derfor det ikke så mye lest, men det veldig fascinerende, fordi det handler om hvordan kongen skal på en måte agere som Gud på jorden. Og det betyr at han skal bruke all sin ledige stund til å be, og lære av fortidens eksempler. For hvis han kan alle eksemplene fra Gamle Testamentet, så blir han en fullgod konge. Så han på en måte, han er et menneske, han ikke en guddom, men han og bør være så tett på Gud som han kan være I denne verden. Så derfor så på en måte, så beholder jo kongen mye av denne helligheten som han har hatt fra tidligere.
0: Mm. Og det gjelder det samme I dag, eller?
1: Jeg vil tenke at det ganske mye av denne opphøydigheten som også gjelder I dag. At kongen, altså en annen sak som jo på en måte står litt I motsetning til det, jo det at det så mye skandaler I kongehuset, og det har vi jo ofte tenkt på som en type belastning for kongehuset, og nå skal ikke jeg si at skandalen I kongehuset ikke en belastning, men jeg tror også noe av dette med skandaler at det viser at kongen, det andre regler for kongen. Altså hvis kongen bare oppfører seg som en kjedelig byråkrat, det ikke det vi har kongehuset til. Kongene skal også være fargerike, så derfor så ser vi jo at det går jo en rød tråd gjennom historien om hvordan disse kongene har utfordret vanlige normer og tatt for seg, rett og slett.
0: Mm. For en grå, trist mann I et grått, trist slott, det kanskje det verste som kan skje I monarkiet, eller?
1: Ja, jeg tror nesten at det en større fare enn at det kommer noen gnister av og til. Og så det selvfølgelig dette at det med at kongen så opphøyd, det gjør også at han må komme I kontakt med folket. Og det jo også en sånn, litt sånn kontinuitet bakover I tiden når man ser hvordan vår avdøde kong Harald har, altså han har vel vært I alle kommuner bortsett fra fire, mens våre aller tidligste kongene, konger, de ble kalt for ambulerende, og det var egentlig ut fra akkurat samme tankegang. De måtte ambulere, de måtte være på reise, de måtte være overalt I riket, helst på samme tid som var umulig, men når det ikke var mulig på samme tid, så reiste de. Sikkert at vi snakker om reisekongedømme, fordi kongene må være I kontakt med sine undersåtter. Forskjellen selvfølgelig at den Harald Hårfagre, han traff ikke barna, sånn som vår Harald gjorde, men han satte barn på damer, så han skapte jo enda mer fysiske spor etter seg I historien enn det en moderne monark rimeligvis kan gjøre.
0: Han var med økte befolkningen sin, rett og slett.
1: Han gjorde det, og han gjorde egentlig det som alle aristokrater og elitemedlemmer gjorde, nemlig at den viktigste måten å få herredømme over et sted på, det ved å avle avkom, og det er uttrykk for jo egentlig betydningen av å alliere seg.
0: Mm. Kongen har jo også ofte vært en erobrer av land, og I mer moderne tid så ble jo kong Håkon den 7. Importert fra Danmark. Altså, har den der opphøyde stillingen også vært viktig for innbyggerne at man skal akseptere å få en ny hersker?
1: Ja, en hersker må jo aksepteres, men han jo samtidig en som kommer utenfra. Sånn som Håkon 7. Gjorde, og sånn som de aller fleste mytologiske konger som vi kjenner til, altså ynglingetten kommer fra, altså Thor Heyerdahl mente jo at han kom fra Kaukasus og fra Troja, Snorre mente at de dro videre til Uppsala, så de kom utenfra, og dette her et sånn nærmest universelt element som antropologer kaller for stranger king, at kongen kommer utenfra og erobrer, og dermed så stiller han seg på utsiden av samfunnet, og kan dermed, liksom det som vi snakket om, bryte normer, men det gjør også at det livsviktig for kongen å alliere seg innad I landet. Så han må på en måte, bygge allianser innad, og det antropologene kaller dette for et komplisert begrepp som heter contrapuntial paramancy, men folk har kanskje til et fenomen som blitt funnet I norsk litt før vikingtid, som heter gullgubber, som bildet av en mann og en kvinne på et bitte lite sånn gullplakett. Det blitt tolket som at kongen som en gud må gifte seg med en kvinne av folket. Og det ser vi jo, for eksempel Harald Hårfagre gifter seg jo med Snøfrid, en samekvinne som alle synes helt forferdelig, og vi vet jo helt fra moderne tid at vår Harald måtte vente 8 år på sin Sonja av folket, så dette behovet for å knytte allianse med folket også del av, paradoksalt nok del av denne opphøydigheten til kongen. Han kan ikke bare være fremmed.
0: Mm. Du lytter på Kompass I NRK P2, har med meg Hans Jakob Orning, professor I middelalderhistorie ved Universitetet I Oslo. Vi prater om at kongene I Norge historisk sett har hatt noe guddommelig over seg, men skandalene har også vært der hele tiden. Du har sagt at kong Harald forent oss med dype forestillinger vi ikke trodde vi hadde lenger. Hvordan kan du si det?
1: Det har jo vært sånn utbredt forestilling om at I vestlig samfunn så makten blitt sekularisert. Altså da franskmennene tok og halshugget Ludvig den 16. I 1793, så var det slutt på eneveldet, på kongedømme av Guds nåde. Og fra da så skulle makten strømme fra folket, fra folkesuvereniteten. Og det har jo vært en stor suksess, det er jo ikke det, men det likevel et eller annet kanskje med at når makten bare strømmer nedenfra, så forsvinner noe av det som gjør den opphøyd, som gjør den hellig, som gjør at man føler at man har en identitet som går utover det rasjonelle og det institusjonelle. Så for eksempel franskmennene, som jo da hadde halshugget sine konger, de trodde jo fremdeles, og flere andre steder I Europa, at kongen kunne lege sykdommer. En hudsykdom som et skrufola, som man trodde kongen kunne lege. Og man, altså, det ganske vanskelig, tror jeg, å gi slipp på maktens hellighet over natta. Så, og kanskje det også noe av det som har ført til at, at demokrati også kan lede ut i diktatur, som vi har sett i moderne tid. Altså, forskeren Sigmund Bauman har jo ment at, at alle de forferdelige tingene som skjedde under 2. verdenskrig med holocaust og nazismen, at noe av det skyldes et slags maktvakuum. Vakuum som oppstår når makten blir avstrippet sin hellighet. Så kanskje trenger vi litt mer av sånn konge av Guds nåde, eller i hvert fall en tanke om at makten er opphøyd og hellig og urørlig og kanskje beveger seg i andre sfærer enn det vi gjør.
0: Er det det du mener med arketyper?
1: Ja, egentlig. At det er noe som ligger dypt til grunn for våre forestillinger som kanskje ikke er så bevisst formulert og ikke nedfelt i noe politisk system. Og jeg tror ikke det er noe, jeg tror ikke det er noe vei, jeg tror heller ikke det er noen gangbar vei tilbake til et sånt type kongedømme som man hadde i middelalderen. Men kanskje burde vi ta litt mer på alvor at, at kongen vekker så sterke følelser i oss og gjør at vi tenker rundt kongen at han har noe, altså man kaller ham bestefar enda om han aldri har møtt ham. Jeg har jo hørt vitnesbyrd om mennesker som føler at de har blitt reddet av kongen, at han har sett dem, at det er noe av det behovet vi har for noe større enn oss selv, som, altså noe religiøst, som, som kanskje kongefiguren bærer videre i seg.
0: Mm. Og en som på en måte er partinøytral og som alle liker og har jo blitt sagt.
1: Ja, og det er jo klart, de har jo en, en ganske stram line de skal balansere på, og noen har jo tatt disse berømte talene til fordel for at, at kongen har vært, jeg holdt på å si, litt mer sånn kulturradikal, men jeg tror jo på en måte at når man ser tilbake på det, så, så vil de fleste se på det som noe som har forent Norge og ikke splittet Norge, selv når kongen har kommet med, med ganske sånn tydelig utsagn om verdier.
0: Mm. Og selv en professor ved Universitetet i Oslo kan bli berørt, har jeg skjønt. Kan ikke du fortelle om da du satt på hytta di i Nord-Norge, og så plutselig så dukket det opp et staselig skip i horisonten?
1: Dette var i 1991, da Harald og Sonja var på signingsferd rundt i landet. Så har vi en hytte med utsikt til Vestfjorden, og så plutselig kongeskipet legger til rett utenfor, og en stund var jeg redd for at kongen hadde tenkt å komme på overraskelsesbesøk på hytta vår, så jeg sprengryddet helt til jeg innså at den sjaluppen var på vei til nabobygda. Og da tok jeg båten og dro inn til Buvåg, som var et nedlagt fiskevær, hvor vi sto, jeg vil tro, en 20-30 mennesker med norske flagg, og tok imot Harald og Sonja når de gikk i land fra sjaluppen sin. Og det var et magisk øyeblikk, virkelig, for alle der, og man følte kongens nærvær, og kanskje hellighet.
0: Og et historisk sus, kanskje?
1: Ja, han var jo, det er jo ikke så veldig mange konger som har vært i Nord-Norge, så fra gamle dager så var det jo bare Harald Gråfjell som dro nordover, så Nord-Norge har mye å ta igjen i det, bortsett fra at selvfølgelig Harald Hardråde giftet seg med en same. Det er en annen historie.
0: Vi lærte i hvert fall mye mer om kongedømmet og vårt lands historie i dag. Tusen takk for det, Hans Jakob Orning, som altså er professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo. Og gikk du glipp av noe fra praten som vi hadde her om kongemakt og historie, så kan du gå inn i appen NRK Radio, og der finner du alt som du har gått glipp av fra Kompass. Og så skal jeg straks få besøk av min aller øverste sjef, for i vår serie Mitt indre kompass har turen i dag kommet til kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Få med deg min prat med hun er jo sjef for både Kompass, men også resten av det vi byr på da her i NRK, sånn som det her.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
4: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
5: Hver dag.
4: Nei!
3: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
4: kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
3: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
4: Nå! Holder det!
2: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.
5: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass i dag med
3: Vibeke Fyrsthaugen.
0: Alder
3: 58 år.
0: Gjør til daglig
3: kringkastingssjef i NRK.
0: Tror på noe.
3: Tror på noe som er mye større enn meg selv.
0: Hellig for meg.
3: Stillhet.
0: Redd for?
3: Ja, jeg ikke så redd for så mye, men bekymringen for at noe skal skje med barna mine, den der.
0: Lengter etter?
3: Være til stede og på plass i meg selv. Så må jeg si at selv om jeg er veldig glad i hverdag, så lengter jeg alltid etter helg og alt som følger med.
0: Mitt bidrag til verden?
3: Jeg kan jo ikke la være å si allmennkringkasting, for det er jo det jeg har brukt de siste 30 arbeidsårene mine på. Men vennlighet, det har jeg lyst til å slå et slag for, og håper at jeg kan bidra med litt mer vennlighet.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Vibeke Fyrsthaugen.
3: Tusen takk.
0: Det er litt lenge til fredag, men har du begynt å glede deg til helg allerede?
3: Ja, men jeg gleder meg veldig ofte til helg. Jeg pleier å si at jeg er helt oppriktig og på ekte veldig glad i hverdag. Jeg er et hverdagsmenneske, men det betyr jo at helgen også gjør ekstra godt, så ja, jeg gleder meg alltid litt i helgen.
0: Mm. Og så vet jeg at det her med meditasjon er viktig for deg.
3: Ja.
0: Kan du huske første gangen du gikk ned i en meditativ tilstand og kjente at, oi, det her er bra.
3: Ja, altså jeg har egentlig hele mitt liv kjent at det har vært liksom øyeblikk hvor jeg har kjent at jeg har hatt en veldig sånn tilstedeværelse, hvor jeg har kjent på en veldig sånn indre ro. Og så da jeg ble ung voksen, kanskje jeg var sånn 19-20 år, det var første gang noen sa, bli med på dette kurset, handler om meditasjon, og jeg visste knapt hva det var. Og da lærte vi noen teknikker, og jeg kjente at, oi, det finnes en måte å finne en slags ro innvendig på, og det gjorde inntrykk på meg. Etter det så har jeg utforsket måter å finne den indre roen på.
0: Og vi skal utforske litt mer ditt forhold til det etter hvert, men det her er altså den spalten i verdi- og livssynsprogrammet Kompass, hvor vi utforsker hvilke verdier som folk med formell eller uformell makt, altså hva de styrer etter. Og i dag så intervjuer jeg min aller øverste sjef, Vibeke. Vi sitter jo her og drikker av pappkrus, jeg kaller deg for Vibeke. Det er vel neppe så uformelt for dine kolleger i BBC og fransk TV og sånn?
3: Nei, det er, vi er jo et litt annet land på mange områder, men også når det kommer til hierarki og bedriftskultur, så tror jeg vi i Norge har en flatere struktur enn de aller fleste andre land. Det er jeg veldig glad for, jeg tror at det er bra for oss alle. Men når jeg treffer kollegaer, kringkastingssjefer fra andre europeiske land, så ser jeg at det er noe helt annet enn det vi har her. Jeg ser til og med at noen av mine europeiske kollegaer har privatsjåfør, for eksempel. Det er veldig langt unna det vi har her.
0: Mm. Men kan det også være vanskelig når det er så flat struktur?
3: Ikke fordi det er ikke grunnen til at ting er vanskelig. Det handler ikke noe om den flate strukturen å gjøre. Det kan jeg ikke si at jeg har erfart. Jeg vil heller si at flat struktur gjør at vi kan kanskje bruke litt mer tid på beslutninger, for eksempel. Vi kan bruke tid på involvering, diskusjon, debatt, gjerne et par omkamper og så videre. Men når en beslutning er tatt, så opplever jeg at vi der alle ganske godt ombord, og vi kan gå sammen i en retning, og da har vi brukt mer tid i forkant, men sparer masse tid i etterkant.
0: Mm. Vibeke, du har vært sjef i NRK siden 2022. Du har jobbet her på huset i 30 år, og nå skal jeg si noe som gjør at alle kan få håp om å nå helt til topps. Du startet i resepsjon.
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg var ferdig med noen år med utdannelse da jeg gikk på Blindern Universitet i Oslo, og bodde parallelt med at jeg gikk på Blindern i Frankrike i veldig mange år, og kom hjem fra Frankrike i 1994, da var jeg ferdig med det som på den tiden het Cannes-Mag-grad. Og så hadde jeg tenkt at nå skulle jeg begynne å søke jobber, og jeg tenkte at det skulle være noe med
6: kultur, og jeg tenkte at kulturavdelingen i NRK, det hadde jeg tenkt, det høres veldig spennende ut, men det var jo selvfølgelig ikke noe jobb i kulturavdelingen i NRK. Men så fikk jeg høre at det var en ubemannet resepsjon i en av brakkene som NRK, som ligger rundt Marienlyst. Og der skulle det komme det som på den tiden het sivilarbeider, og for de som ikke vet hva det er, så var det sånn at på 90-tallet så hadde vi obligatorisk verneplikt for unge menn i Norge. De som av ulike årsaker ikke ville avtjene sin verneplikt, de kunne tjene sivil, eller få, søke seg til siviltjenesten. Og da fikk man ofte jobb i en kulturinstitusjon, barnehage eller NRK. Så vi hadde mange sivilarbeidere i NRK på 90-tallet, og så hadde jeg fått høre at det var en sivilarbeider som ikke hadde møtt opp til den jobben i resepsjonen, midt på sommeren der i 1994. Så da ringte jeg til NRK, og så sa jeg, vet at dere mangler noen. Jeg kan komme. Og så sa han, jeg snakket med, ok, det kan du godt, men når han kommer, da må du slutte. Ja, da, sa jeg. Og så, og det var starten på det hele.
0: Og du slutta aldri?
6: Jeg slutta aldri. Han kom etter bare et par uker. Men da, litt sånn flåste, så pleier jeg å si at det var ingen voksne på jobb den sommeren, så jeg slutta ikke da han kom. Jeg bare fortsatte å være i NRK, det var før adgangskortenes tid. Og så plutselig så var det noen som trengte en assistent her og en assistent der, og plutselig så hadde jeg vært her i flere år.
0: Altså, da du satt der og så for eksempel la Einar Førde passere resepsjonen, la du der og da en hemmelig plan om å bli sjefen for det hele?
6: Absolutt ikke, så langt unna. Nei, jeg var veldig ukjent med både TV og radio, for altså, jeg hadde jobbet for fransk fjernsyn under OL på Lillehammer i Paris. Men utover det så hadde jeg liksom ikke noe, hadde ikke hatt noe befatning med mediefag. Men etter hvert som jeg begynte å jobbe i NRK og oppdaget stadig nye roller og oppgaver, så ble jeg veldig fascinert av det. Og også i NRK så er det jo over 100 yrkesgrupper som jobber, 100 faggrupper som jobber sammen. Og det å jobbe sånn på lag med gode kollegaer som kan så mye ulike ting, med å løfte store prosjekter og et oppdrag som det vi har, det har gjort at jeg, min kjærlighet til NRK og oppdraget vårt har bare forsterket seg i disse årene, så det var ikke noe vanskelig for meg å bli, snarere tvert imot. Jeg har forsøkt et par ganger å slutte, og det har jeg ikke klart.
0: Men det der å starte på gulvet, om det er noe som heter det, altså, hadde det gjort at du for eksempel har blitt en som er veldig hyggelig mot folk i resepsjon og sånn?
6: Jeg tror i hvert fall at jeg har veldig stor forståelse for og respekt for at alle vi som er i NRK, og vil tro alle andre store virksomheter og små virksomheter, vi skal liksom jobbe sammen for å få til det vi trenger å gjøre. Og så er det i NRK noen som er veldig, veldig synlige, som er foran kamera eller bak mikrofonen. Men det er jo, NRK er først og fremst et lagarbeid, og det har jeg jo skjønt veldig, for jeg har jo vært en del av en liten brikke i et stort lag.
0: Mm. Vibeke Fyrsthaugen er på besøk i NRK P2 akkurat nå. Du vokste opp med en bror og en søster i Bærum. Hjemme hos dere så bodde det også et søskenbarn som ble foreldreløs som 10-åring. Hva slags hjem vil du si du vokste opp i?
6: Jeg vokste opp i det som jeg oppfattet som på 70-tallet, 1970-tallet da jeg vokste opp, som et ganske sånn ordinært hjem. Bodde i en sånn, vi kalte det for en sånn selvåglandsby, altså det var hundrevis av ganske like hus, og masse unger og nesten bilfritt. Når jeg ser på bilder fra den tiden, så tenkte jeg at vi alle hadde helt like klær og helt lik sånn potteklipp, og vi så ganske like ut alle sammen. Det var en fin og ganske ordinær oppvekst der.
0: Men hva slags verdier fra denne landsbyen hadde du tatt med deg, tror du?
6: Altså, foreldrene mine var ganske ulike typer, sånn på interessemessig. Faren min kom fra et kristent hjem med to foreldre fra Telemark, og hadde med seg veldig mye av det, selvfølgelig. Moren min kom fra et annet type hjem, hvor og studerte, jobbet, var veldig opptatt av feminisme, av jazz, av kultur. Så det å ha en far som var veldig sportslig interessert, veldig opptatt av natur og mye ski spesielt, og konkurranse, så hadde moren min noen andre verdier med seg. Så vi hadde en veldig sånn grei fordeling, eller i hvert fall det jeg oppfattet som en grei fordeling da, at annenhver helg var det klubbsju, og annenhver helg var det skirenn i Sørkedalen.
0: Så nesten litt sånn som NRK da, noe for alle alltid.
6: Ja, det kan du si. Mm.
0: Pratet dere om tro og tvil hjemme hos dere?
6: Ja, det gjorde vi først da vi var barn, så var det ikke uvanlig at vi var i kirken, og vi var også en del av, eller gikk i søndagsskole da vi var i kirken. Så jeg husker jo godt det som var veldig vanlig på den tiden, at man fikk klistremerke i garnet, og det var og den flanellografen og alt det som hørte 70-tallet til. Så det var jo en del av barndommen min. Siden da jeg ble ungdom og litt mer politisk engasjert, stilte jeg meg veldig tvilende til kirken. Det var på den tiden var mye debatt om abort, om kvinnelige prester og så videre. Og det synes jeg var såpass krevende at jeg meldte meg ut av statskirken, som det het den gangen da.
0: Mm. Og så skal vi komme tilbake til at, for jeg vet at yngre generasjoner har rett og slett ledet deg inn i kirkerommet igjen, men jeg vet at du også fikk anledning til å prate om de her dype tingene da faren din ble syk. Hvordan var de samtalene?
6: Ja, det var veldig fine samtaler. Vi gikk jo mye på tur sammen, og så lenge han klarte gikk vi på ski også sammen. Og da får man jo anledning til å ha noen gode samtaler. Vi snakket ganske mye om døden. Han fikk Parkinson, så han var syk i mange år, og før han ble ordentlig dårlig, og vi fortsatt kunne gå på tur sammen, så pleide vi å snakke om døden. Jeg var nysgjerrig på hans tanker om døden, og siden han hadde sin kristne tro, så lurte jeg veldig på hvordan han tenkte om det som skulle skje etter døden. Og han sa fine ting om det, og vi fikk også anledning til å snakke om hvordan han tenkte om egen begravelse. Vi hadde mange fine samtaler om døden, og det som kom etter døden. Vi hadde fine samtaler om tvil, om trøst og om håp.
0: Det er mange som ikke klarer å ta en sånn samtale. Hvorfor klarte dere det, tror du?
6: Nå har jeg en mor som er syk, og vi har også snakket litt om hva er det som skjer når man blir syk og etter hvert skal dø. Og vi har litt andre type samtaler om det, men jeg tror at det å stille spørsmål og være åpen for at noen synes det er fint å snakke om, eller kan være godt å snakke om døden, og noen har ikke lyst til det, det er jo å være var for det også, hva er det den andre personen ønsker å snakke om, men å forsøke å i hvert fall invitere til en sånn samtale. Og så må det bli opp til hver en om man vil snakke om det eller ikke, men jeg har i hvert fall alltid tenkt at hvis det er temaer som kan være krevende, så skal det i hvert fall samtalepartneren skal vite at det, for meg, hvis du vil, så kan vi snakke om dette.
0: Vibeke Fyrsthaugen er gjest i Kompass NRK P2 akkurat nå, og så nevnte du jo klubbsju. For meg så er det bare helt sånn mytisk, noe som man har hørt om veldig mye, som man skulle ønske at man en gang hadde fått opplevd, fordi som synes også det her er ukjent, hva slags sted var det?
6: Klubbsju, nå vet jeg at klubbsju har vært på flere steder, og det var jo et fenomen, jeg skal prøve å beskrive det, sånn som jeg opplevde det. Jeg var jo barn på den tiden vi var på klubbsju, og det var en jazzklubb i kjelleren under konserthuset i Oslo. Da jeg var med min mor og hennes venner og tanta mi og hennes venner dit, så var det et sted hvor på lørdag så kom man og innbilde meg at det må ha vært ettermiddag. Så gikk vi ned i trappene ned under konserthuset, og der var det et stort lokale med en kjempestor scene, sånn som jeg husker det som barn, og så var det sånn tjukt lag av røyk som lå over hele lokalet, og vi barna, det var sånne utrolig fine så, nesten som sånne små biler eller trehjulsykler, som var ganske kule, selv for oss litt store barna. Og da gjaldt det liksom å få tak i en sånn, og så var det å sykle rundt omkring mellom bordene under det røyklaget, med kjempehøy jazzmusikk, og veldig masse blie voksne, som syntes det var gøy med oss ungene som var overalt. Og så var det, også, hvertfall iblant, så var det et siderom hvor vi ungene kunne være, og der var det teater for barn. Og det var veldig eksperimentelt og underlig og til tider helt abstrakt, og jeg synes det var helt fantastisk.
0: Det har jo blitt folk av deg også, selv om du var med på jazzklubb og røyken lå tett, og det ble sikkert drukket en del også. Altså, hva tror du man hadde sagt om det der i dag?
6: Altså, for det første så er det sikkert et gode for alle at den røykinga i sånne lokaler, både for de som jobber og er til stede, ikke er like, det er ikke mye, like mye frislipp på det i dag, det tror jeg er gode for samfunnet. Men jeg må si at jeg, og jeg vet at flere av de jeg har snakket med som var med på noe av det samme som barn, de synes ikke det var like gøy som meg, men jeg har bare gode minner fra det, og jeg tenker at det var berikende, og veldig sånn i kontrast til den andre delen av mitt liv, da, som handlet mye mer om sport og disse andre tingene vi akkurat var innom. Så jeg synes at det var berikende. Mm.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, som har besøk av kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen i spalten Mitt indre kompass, hvor vi blir bedre kjent med verdiene til de som styrer samfunnet vårt. Og vi har hørt om hvordan Vibeke startet sin reise i NRK, fra resepsjon til kringkastingssjefens kontor. La oss prate om noe som er enda større enn NRK, om mulig, Vibeke.
6: Ja.
0: Hva er det du prater om når du prater om noe som er større enn deg selv?
6: Da snakker jeg om en opplevelse av tilhørighet, mening og sammenheng. Jeg skjønner at dette er litt sånn abstrakt ord, men det er vanskelig for meg å sette ord på det, og vi snakket jo i sted om kirken og Guds tro. For meg så har det ikke vært så meningsfylt i mange år å liksom gå til kirken for å kjenne på disse følelsene, men jeg har i hele mitt liv hatt et ønske om å søke dit, da, til denne sammenhengen og roen, meningen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det.
0: Mm. Men du tror på noe?
6: Ja.
0: Hvordan kommer du i kontakt med det du tror på, da?
6: Jeg kommer i kontakt med det gjennom denne tilstedeværelsen, eller om det skal kalles meditasjon, eller jeg kommer i kontakt med det gjennom den stillheten som jeg søker hver dag, hvor jeg henvender meg innover og leter etter det stedet i meg hvor det er ro. Der kommer jeg i kontakt med det.
0: Må det organiseres, holdt jeg på å si? Er det sånn at det er liksom satt av tid i K-sjefens kalender, eller mor gjør yoga? Er det sånn, er det en seremoni rundt det, eller kan du gjøre det liksom på fart da?
6: Nei, det, jeg sa i sted at gikk jo på noen kurs da jeg var ung voksen og kom liksom i kontakt med meditasjon første gang. Det er det mindre og mindre av det, veldig lite rituelt og seremonielt rundt det. Jeg finner lommer og må gjøre det hver eneste dag. Det kjenner jeg at jeg trenger. Og i hverdagen så er det som regel i forbindelse med at jeg går morgentur med hunden veldig tidlig før resten av verden er våken. Og hvis jeg kunne velge, så er det aller helst ute i naturen. Jeg finner inn til det stedet. Men nå har jeg jo holdt på i så mange år at jeg har mine metoder og kan finne ut av det hvor som helst og når som helst.
0: Du fortalte tidligere at du meldte deg ut av kirka på et punkt, men så synet på kirka endret seg de siste årene. Hva er det som har skjedd?
6: Ja, for det første så hadde jeg, og det jeg hadde for ganske mange år siden også, så gikk jeg en pilgrimstur sammen med en god venninne av meg. Vi gikk i 5 uker fra Frankrike til Santiago de Compostela. Men og da var vi jo innom veldig mange kirkerom. Det var en fin opplevelse og fint å være. Jeg har alltid vært veldig glad I kirkerom. Altid oppsøkt kirkerom når jeg har vært ut på tur rundt omkring, for jeg synes det et fint sted å være. Og så for et par år tilbake så var det sønnen vår som skulle konfirmeres. Og siden han ikke døpt I kirken, så ble jeg veldig overrasket da han sa at han ville konfirmeres I kirken. Og så var det litt sånn for meg en veldig flau sak, fordi at jeg sa, men du skal ikke konfirmeres I kirken, for du ikke kristen. Jo da, sa han, så sa jeg, nei, du jo ikke døpt engang. Og så sa han, men mamma, det vet du, du vet jo ikke om, det jo jeg som, altså, så ble det en sånn situasjon hvor jeg kjente at jeg ble ordentlig flau og tenkte, ja, men det har du jo helt rett I. Og da begynte vi å snakke om det, og så spurte han, har du lyst til at vi skal gå I kirken sammen? Ja, det ville han veldig gjerne. Og så begynte vi å gå I kirken, mest I Sagene kirke I Oslo, hvor, det hvor jeg har vært noen julaftener og synes at det fine folk som jobber der. Men det var veldig fint å gå dit litt oftere og både lytte til det fantastiske koret som der, organisten, presten og så videre, men også ha de samtalene med sønnen min etterpå om det vi hadde hørt. Så det var en øyeåpner for meg. Jeg synes at det var veldig fint å gjøre sammen med han. Vi hadde fine samtaler og ja, så det var virkelig fint å bli kjent med kirken litt på nytt.
0: Bare for å gå litt tilbake til den der pilgrimsturen som du tok som venninna di da. Jeg hørte rykter om noen røde kapser som gjorde inntrykk på deg på den turen. Hvorfor gikk noen med rød kaps?
6: Ja, det jo, det, altså det finnes jo et stort nettverk av veldig mange pilgrimsturer over hele verden, og vi valgte oss den ruta der som går fra foten av Pyreneene på fransk side av grensa, og så startet vi med å gå over Pyreneene inn I Spania, og så gjennom da hele Nordspania mot Santiago de Compostela, og det kanskje 500-600-700 kilometer, husker ikke helt. Vi gikk til sammen 850 kilometer, I hvert fall på de ukene. Men de siste 100 kilometerne inn mot Santiago de Compostela, så var det plutselig et litt nytt klientell som dukket opp i mengden av pilegrimer, og det, for det var veldig mange voksne folk som går pilegrim. Men plutselig så var det en gjeng, stort sett unge menn med røde caps, og vi tenkte sånn, I all verden, det var et nytt klientell. Vi hadde jo gått I ukesvis og ikke sett sånne før. Og så fikk vi vite av noen spanske medpilgrimer at dette var folk som satt I fengsel, unge menn som satt I fengsel, og vi ble altså fortalt at I Spania var det slik, jeg vet ikke om det slik, at hvis du går de siste 100 kilometerne av pilgrimsferden mot Santiago de Compostela, så kan du få straffelettelse. Og jeg har ikke lest meg opp på det, men det som ble sagt da, og som flere fortalte oss tidligere, altså det å gå pilegrim, handler jo om å redusere tiden I skjærsilden, eller unngå skjærsilden overhodet. Og da var det altså satt I system på den måten at unge fanger kunne velge å få straffelettelse ved å gjøre den øvelsen.
0: Betydde det noe mer for deg, sånn åndelig? Altså, hadde du blitt mindre redd for skjærsilden, for eksempel? Altså?
6: Nei, vi gikk jo ikke inn I det med dette for øye, men det å gå I 5 uker, det gjør noe med en. Og jeg sa I sted at jeg opplever at jeg kan liksom få kontakt innover ved å være ute I naturen og gå. Og vi hadde mange tanker om det å gå så langt og så lenge, og vi, før vi dro så snakket vi om at hver søndag skal vi bare slappe av og ikke gå. Men etter hvert så jo den store gaven å få lov å gå, og det å ikke gå jo det som ikke kjennes så bra ut. Og vi brukte de 2 første ukene på å snakke om alt mellom himmel og jord, og liksom endte på sånn, hva best av mandelstang og trojka?
0: Dere var ferdig snakket på en måte.
6: Vi var helt ferdig snakket. Og så etter det, så kjente vi begge to, men helt uavhengig av hverandre, at det å gå i stillhet var den aller største gaven. Mm. Så det å, og det var så givende, den opplevelsen av, jeg tror det nærmeste jeg har kommet frihet i mitt liv, det å være, å ha to bein og en sekk på ryggen og kart i en plastlomme der, og der er vannflasken og der er den, og så er det jo veldig lagt opp sånn med logistikk for pilgrimer på denne ruta, så hver tiende kilometer så er det et herberge, det er mat, det er, ikke sant, det er alltid steder å hvile, og det finnes alltid folk å møte hvis man trenger noen å snakke med, og så er det jo alle disse kirkerommene langs den ruta. Mange, mange kirkerom, fra de bittesmå til de veldig store, og Santiago de Compostela-katedralen der som liksom målet. Og jeg, vi fikk virkelig god anledning til å tenke, jeg fikk god anledning til å tenke over tro og tvil, og det var viktig, den turen var, ble veldig viktig på mange andre måter enn det jeg hadde trodd, og kanskje enn det jeg klarer å sette ord på også, for den, det var veldig definerende å få lov å gå på den måten i så mange uker og virkelig kjenne på den tilstedeværelsen.
0: Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, for en som er så glad i stillhet da, og refleksjon, hvordan hadde det vært for deg de gangene NRK har stått i storm? Hvis vi, 3000 stykker, dummer oss ut, så må du av og til ut og forsvare hele bedriften. Hvordan har du det når du må stå i storm?
6: Jeg har det heldigvis bedre og bedre med det. Det er jo noe som må læres det også. Men publikum har, med rette, mener jeg, veldig store forventninger til NRK. Vi er finansiert på den måten vi er finansiert. Vi er her for borgerne i dette landet og har et oppdrag vi skal levere på. Når vi gjør feil, så skal vi være åpne om de feilene vi gjør, rette dem opp og finne ut hvordan vi kan unngå å gjøre tilsvarende feil igjen. Vi har begått feil og kommer til å gjøre det igjen, men min jobb er jo da å passe på at vi klarer å lage strukturer som gjør at det skal bli vanskeligere å gjenta de samme feilene. Og så skal jeg si at det som er den store forskjellen på redaktørstyrte medier og alle de andre mediene som, og plattformene som vi kjenner i dag, er jo at i redaktørstyrte medier, ja, da har man nettopp en redaktør som er ansvarlig, og som skal stille opp når vi har gjort feil, og som skal ta imot tilbakemeldinger, forsvare hvis det er det som skal til, beklage hvis det er det som skal til. Så det er en del av denne jobben.
0: Mm. Men jeg er litt ute etter hvordan det er å være sjefen for det hele, når for eksempel du må fortelle at NRK skal ned med flere hundre stillinger. Altså, hvordan har du deg inni deg når du må sette på det ansiktet og fortelle det?
6: Hver gang jeg har vært gjennom sånne runder, så synes jeg at det er kjempevanskelig, fordi jeg vet hvor tøft det blir for alle de som skal treffes av det. Og så er jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre det på en så ryddig måte som mulig, at vi skal snakke godt med de tillitsvalgte, koble på vernelinje, og at både ledere og medarbeidere og tillitsvalgte kjenner at ok, dette blir tøft, men vi har en plan. Så det er et veldig sånn sterkt ønske jeg har, et mål om at disse vanskelige prosessene skal vi gjøre skikkelig grundig og bra, og så godt som mulig.
0: For vennlighet, det var en av dine grunnleggende verdier. Er det noe du har trua på i alt du gjør?
6: Ja. Jeg har stor tro på det. Og når vi ser rundt oss i verden i dag og ser på alt som foregår, og statsledere og ledere som jeg ikke tror at har vennlighet fremst i pannebrasken sin, så tror jeg også at vi skal skru opp den volumknappen på vennlighet, og det handler ikke om å være snill, det handler om å være vennlig, og filosofen Arne Næss skrev en ting som jeg synes er veldig fint, at det er i en atmosfære av vennlighet, så kan du tåle mye fra andre. Og jeg synes også, må få lov å si det, tenk på de siste ukene vi har vært gjennom nå med hele den sørgeperioden vi har vært gjennom, og de gode minnene til kong Harald den 5., så handler jo det også om hvordan han har vært en folkekonge, hvordan han har sett og bedt oss om å huske på å ta vare på hverandre. Det der med vennlighet synes det en veldig fin verdi som betyr mye, og jeg har lyst til å ha med meg det hver eneste dag.
0: Du skal få lov til å bestemme en ting nå,
6: ja.
0: Nemlig hva vi skal høre på, fordi alle får lov til å bestemme en sang etter at de har vært på besøk hos oss på tirsdager. Du har sikkert hatt vanskeligere avgjørelser enn den her, da, men hva vil du høre?
6: Det er jo ikke så lett å velge én låt, men siden jeg hadde æren av å være i domkirken under gravferden til kong Harald den 5., så var det jo en låt som ble spilt der, og det gjorde veldig inntrykk på meg, både låtvalg, men også at det var både Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som jeg er stor fan av, synge Jørgen Hattemaker. Og det å bli minnet på, og vi har jo vært innom flere av de temaene nå, men bli minnet på viktigheten av likeverd og respekt og vennlighet, som jeg synes at ligger mye i den beskjeden som i den beskjeden der, det gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg synes det passet veldig godt. Det var en fin påminnelse om det viktige fellesskapet og at vi har et ansvar hver og en av oss.
0: Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, takk for at du ville komme og dele fra ditt indre kompass.

Det var selvfølgelig Alf Prøysen som sang om Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, som begge kom nakne til vår jord, og som vet like lite om morgendagen. Og det var Willy Andresens ensemble som spilte mye livsvisdom i den sangen. Så går Kompass denne tirsdagen mot slutten, men du kan alltid holde kontakt med oss i Kompass. Vi får masse henvendelser inn fra dere som lytter på oss. Alt leses, og mye svarer vi også på. Om du går inn i appen NRK Radio, så finner du fram knappen som heter «Send inn», og der kan du ta kontakt med oss. Vi fikk særlig mye meldinger fra dere som lyttet på etter at vi pratet om tema aktiv dødshjelp her i NRK P2 i går. Så mye at vi begynner å tenke, det må vi kanskje bruke en hel time på ganske snart og finne noen fine folk som kan svare litt på tankene som dere som lyttet på har. Fortsett å sende inn til oss. Bruk knappen som heter «Send inn». Det var Lars Skjønberg, Margrethe Nåvik, produsent Sigrid Elland og programleder Pål Plassen som laget Kompass i dag. Og vi høres rett og slett i NRK P2.

0: NRK Nyheter klokka 13. En person bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet fikk rask kontroll på gjerningspersonen, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
1: Sånn som jeg forstår det, så ble han pågrepet en av de første politipatrullene som kom på stedet, og den pågripelsen fremstod som udramatisk. Nå er vi på stedet der, snakker med vittner, gjør åstedsarbeid, sjekker videobevåkning og gjør annet straks etter forskningstiltak.
0: Det var mange elever til stede, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Motivet for knivstikkingen ikke kjent. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste i dag på Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, det juntaens ansvar. Det de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
0: Telenor sier at de vil samarbeide fullt ut med etterforskningen og positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til APs landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og Fremskrittspartiet tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som for eksempel Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for sine klubber.
3: 4 ganger 90 tror jeg tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Det svenske valget ser ut til å bli en thriller. Hvor det går, det får vi ikke vite før neste uke. Vi skal selvfølgelig snakke om det, og så har vi alle tre sett den norsk-rumenske filmen Fjord, og skal dykke langt ned i barnevernet. Og så gremmer vi oss over at vi faktisk tre land nå, som nesten ikke kan lese.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
6: I prosessionen videre til Akershus Slottskirke kong Håkon den 8. Flankert av kong Carl Gustav den 16. Og kong Fredrik av Danmark.
7: Og der var øyeblikket. En rørende begravelse var over, og kongen, den gamle, skulle følges til sitt siste hvilested av den nye. Dronningen kunne ikke gå med han, og hvem ble det da? Jo, den svenske og den danske kongen. Norsken, svensken og dansken gikk forrest i prosesjonen, så vakker.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hastan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, NRK, traileren til filmen Fjord og Expressen.
1: NRK Nyheter klokka 14. En person bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet fikk melding om knivstikkingen rundt klokka 12:30 I dag, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet I hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
1: Politiet tror at begge de involverte elever og at knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område. Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetaling. Frem til I vår har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid. Men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene I arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport I dag var det uten at de hadde blitt enige. Telenor sier at de overrasket over at selskapet nå siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres I Myanmar etter at militæret der grep makta I landet I 2021. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Selskapet skal blant annet være siktet for å ha overlatt overvåkningsutstyr til juntaen. Konserndirektør Thomas Midtær I Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktet.
3: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå I dialog med politiet og høre om det nye ting de lurer på om akkurat det.
4: Dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
3: Ja, litt overrasket kanskje, men det selvfølgelig politiets fulle rett å åpne til forskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde I Myanmar.
1: Ja, det sa Thomas Midtær I Telenor til Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut I sjøen på marinebasen Haakonsvern I Bergen. Det var ingen fartøyer på slippen da uhellet skjedde. Det ingen personskader, men det meldt om store materielle skader. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
0: Musikklivet.
5: I en av operahistoriens mest intense psykodramaer så dreper far sin egen datter. Og mor tar far. I dag skal du få høre hvordan stjernesangeren Elisabeth Teige takler rollen som den hevngjerrige kvinnen midt I Richard Strauss sin mektige musikk I Elektra. Men du skal også få møte Karpe sin trommeslager, Siddiqui fra Mali. Sånn musikklivet I dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Men vi starter med noen musikknyheter. Og da må jeg jo ha med meg redaksjonen. Hei, Tara Novin.
6: Hei, hei.
5: Og hei, Anders Krøger.
7: Hallo.
5: Ja. Men først, ta og hør litt på dette her. Musikk som kanskje du har litt kjennskap.

0: jingel.
1: HC og Subaru kaller de seg, og tilsammen så lager de dette her, som rett og slett har fått merkelappen Bygdetrappen, og det heter albumet deres også. Og i helga under Bylarm, som altså en tredagers festival med konserter og konferanse i Oslo med norske og utenlandske artister, så vant de årets stjerneskudd og fikk en halv million kroner for å utvikle karrieren sin videre. Og Taran, dette musikk nesten fra hjembygda di. Du fra Gvarv, de fra Bø.
2: Ja.
1: Fortell, hva det Bygdetrappen og HC Subaru egentlig for noe?
2: Det jo rett og slett rap fra bygda, ja. Og Bygdetrappen, som jeg kaller det, med litt sånn amerikansk vri på det, jo et ordspill på trap, som en sjanger innen hiphop, og så det fra bygda, så det Bygdetrap, enkelt og greit, og det jo to foreløpig anonyme karer, de maskerte, og kaller seg HC og Subaru, og har altså tatt Norge og verden med

0: på Munch I Oslo, og allerede nå har de blitt omtalt I Vogue og vunnet stjerneskuddprisen på Bilalarm, så det går jo I en rekordfart det prosjektet her, så jeg gleder meg kjempemasse til å følge det tett videre, og de har jo fått med seg store produsenter også på laget fra utlandet, noen som blant annet har jobbet med Yang Lin fra Sverige, som også kjent internasjonalt, så det jo masse krefter I det prosjektet her, så jeg tror det kan bli kjempestort.
1: Ja. Der I Bø musikken kommer fra nå, dette altså bygdetrappen til H.C. Subaru.

0: Men i helgen så skjedde det også noe annet, for en stor stjerne tilbake på scenen for første gang etter 6 år. Og Taran, hva det som har skjedd?
1: Det rett og slett legenden Celine Dion, som i helgen holdt sin første fulle konsert på 6 år i Paris. Og det et stort comeback, fordi i 2022 så fortalte hun at hun har fått diagnosen som kalles Stiff Person Syndrome, som en veldig sjelden neurologisk sykdom.
0: Ja, hva innebærer den?
1: Det rett og slett at du får kraftige muskelkramper, stivhet og sliter med liksom bevegelse og sånn. Og ikke minst så har jo det påvirket stemmen til Celine Dion, som jo det viktigste hun har, vil mange si. Og hun har avlyst av masse konserter og trukket seg tilbake fra scenen i lang tid.
0: Ja, jeg husker jeg så henne et lite minutt under åpningen av OL i Paris, men nå står hun altså på scenen for en hel konsert da.
1: Ja, og hun gjør et heftig comeback, vil jeg si, fordi hun har trent i mange år. Hun har trent ballett, hun har trent pilates, og trent ikke minst stemmen, og levd som en toppidrettsutøver, har hun sagt selv. Og hun skal rett og slett holde hele 26 konserter, startet altså nå i helgen, og skal holde på til ut mai neste år, på det som heter Plenitude Arena i Nanterre, som rett utenfor Paris.
0: Ja, og hva sa hun selv da hun sto på scenen igjen da?
1: Ah, jeg har sett så mye klipp av dette i løpet av helgen, og hun rett og slett gråter på scenen fordi hun så rørt og fortalte til publikum som var der at det har vært en veldig vanskelig vei tilbake til scenen, enda vanskeligere enn det hun trodde det skulle bli, men hun har hele tiden hatt troa og holdt fast på at hun skal synge igjen, og nå hun altså tilbake på scenen.

0: Den der kommer vi helt sikkert til å få høre på konsertene med Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Men Anders Krøger, Karpe slapp jo går en liste over sin aller siste turné, og dette vet du mer om.
1: Ja, for det jo en stund siden Karpe meldte at de skulle legge opp, noe vi jo snakket om her i musikklivet blant annet. Men nå har de altså avslutt hvor de skal spille.
0: Ja, og det er ikke de mest åpenbare stedene.
1: Nei, for de la jo ut en liste da på, av disse konsertene på Instagram med påskriften «Her er de siste konsertene med Karpe ever. Null comeback, min bror».
0: Ja, og hvor skal de spille?
1: De skal spille stort sett overalt, for det var jo knyttet ganske stor forventning til at de skulle spille på små lokaler og klubbhus der, liksom, der de spilte i begynnelsen av sin karriere, og det viste seg å stemme.
0: Ja, for jeg leser her nå, altså det er Propellhallen i Volda, Kroa i Bø, Lofoten Kulturhus, bare for å nevne noen.
1: Ja, de dekker jo de fleste steder, både i nord og sør og øst og vest og i midten, og de sier også at de skal spille på steder som mange kanskje synes at de har vokst ut av, men det mener de ikke selv, altså.
0: Ja, men det er vel ikke bare små steder?
1: Nei, den de skal så spille på store festivaler om, rundt omkring i Norge. Denne klubbhusen vi snakket om nå, den i 2028. Men neste år, da skal de spille på blant annet Neon i Trondheim, Shotsfell i Tønsberg og Hamar Open Air i Hamar.

Ja, 11 konserter har Carpe foreløpig annonsert I Oslo Spektrum da. Vi kan lett gå videre fra denne musikken og til Baba Dramé som du hører under her, for det musikken til Sidi Camara som du finner blant annet inne I turnébandet til Carpe.

0: Dette er musikken til Sidiki Kamara, trommeslageren som altså kan se tilbake på 45 år som musiker, og Anka Ben var albumet han ga til begynnelsen av denne måneden. 20 av disse årene har han vært i Norge, og kollega Arneberg, du traff jo Sidiki etter han nettopp hadde spilt konserten som avsluttet Parken i Bodø, og det gjorde han med selveste Karpe.
1: Ja, Sidiki er jo en av de mange musikere som Karpe har løftet frem i forbindelse med albumet Omar Sharif og turneringene de har gjort i bakkant. Mm. Så det var definitivt en ting jeg lurte på. Sidiki Kamara kommer jo fra Mali i Vestafrika, og ja, den musikken jeg forbinder med er improvisert, og han har samarbeidet med vestlige musikere, enten det har vært med folkemusikk eller med jazz, for å si det sånn. At han plutselig da var en del av bandet til Karpe kom litt mer ut av det blå, men for han så var det en selvfølge.
2: I'm always happy to have new things. And that means I'm open for everything I can get. My force is just to accept what I'm going to do. I don't have problem for that. I can adapt easily to any type of the music, not only about my tradition.
0: Og i tradisjonen til Sidiki Kamara så er jo trommene, Arne, og han er fra Mali, som du sier, i Vestafrika, og kom til Norge som musiker med maliske nasjonalballetten for 20 år siden. Og som han sier, han kan ta med seg tradisjonene sine i møte med hvem som helst, og at det er hans styrke som musiker.
1: Ja, og så sier han at det er det samme som er styrken til Karpe, at de er åpen for å gi plass til annen musikk inni musikken sin.
2: De er åpen not only for what they are doing, they are open for other people,
1: yeah,
2: and for the other culture. And that's why they accept to work with different people, and they was ready to give space to us, like foreigners, musicians playing with them. For me, I was very happy. As musician, it's not new as music, but new area for me. I get in and be part of that, and they give me some song. I have a solo. I'm very happy some part I don't play only drums. I'm very happy with that, and then not play drums all the time. But I'm very happy to be part of Karpe that time in European tour. And
0: han har jo virkelig truffet Karpe altså på toppen av deres karriere. Og Arne, du så jo Karpe på Europaturnéen deres i 2023 i London, og da var jo han med.
1: Ja, da var han med, og jeg var der på konserten sammen med masse engelskmenn og masse norske studenter som studerer i London, og så hadde vi alle sammen dratt til O2 Forum i Kentish Town, ikke så langt fra Hampstead Heath på Northern Line, for dere som er kjent i London.
0: Da kjører du T-banen.
1: Ja, det var en stor opplevelse, og absolutt utsolgt.

0: Dette var faktisk lyden fra akkurat den Karpe-konserten. Man kunne høre Arne Berg rope og heie og klappe ned der, regner med Arne.
1: Oh, ja.
0: Og antageligvis, ikke bare antageligvis, vi vet jo at vi hører Siddiqui Camara spille trommene inne der et eller annet sted. Men Arne, nå har du altså intervjuet Siddiqui om hans nye album Ankarben, men før det så må vi kanskje altså plassere ham i musikkhistorien, faktisk.
1: Ja, det må vi, for han jo stjerne. Han har turnert flere ganger med jazzgiganten Bill Frisell, hans New Quartet, og spilt i tillegg på Frisells Grammy-nominerte album Intercontinentals i 2003. Dessuten så vant Siddiqui Spellemannprisen i 2023 for sitt forrige album, Return to Roots, ja. Hvor han spiller sammen med tre bassister. Det et utrolig album.
0: Fantastisk.
1: Og nå han altså ute med et nytt album som basert på jubileumsprosjektet Et liv i musikken, som han gjorde under en konsert under Oslo World i 2024. Mm. Der tok han med seg en rekke av sine musikalske samarbeidspartnere og spilte musikken fra hans egne 45 år som profesjonell musiker. Og det svingte så bra at han tok det med seg på turné, og til slutt så gikk de inn i legendariske Rainbow Studios og spilte det inn til et album, så da ble han så sluppet for et par uker siden.
0: Og da traff du ham, Arne.
1: Ja, og siden han har gitt et album hvor han ser seg tilbake, så vil jo jeg også gjerne gjøre det samme. Spørsmål nummer en. Hva betyr trommen for deg?
2: The drums, for me, it means everything. You know, I grew up with drums. I can say my life is the drums.
0: Altså, han vokste opp med trommene, sier han. Men han spilte dem ikke hjemme, Arne?
1: Nei, og det en ganske utrolig historie. Siddiqui forteller at en dag da han kom tilbake til landsbyen der faren hans kom fra, for å spille tromme, og da sa dem som han møtte der at det var ikke noen stor overraskelse.
2: When I start coming with the drums in the village and start playing, and everybody was fascinated to see me how I was playing drums, and they say, "Yeah, but we are not surprised. Your father was a great drummer here too," and that was a big shock for me to understand my father was a drummer.
1: You didn't know that?
2: No, I didn't know.
0: Altså, han visste rett og slett ikke at faren hans hadde spilt trommer. Hvordan er det mulig?
1: Siddiqui forteller at faren hans var musiker før han selv ble født, men at det ble regnet som et lite attraktivt arbeid å ha hvis du ville treffe en dame og gifte deg og få barn, så han sluttet å spille trommer.
0: Ja, for å finne seg et mer, skal vi si, anstendig yrke da, formodet.
1: Ja, for som det heter i landsbyen, hvis du musiker, så det ingen som vil gi sin datter til deg.
2: And then nobody want to give her daughter to you. It's a, you know, it's not a live job. And then when he get married, he stop playing and he quick drums, you know. And then when he come to the capital, he start to study it and then finish that, get job. So he was thinking to protect, like, I suffer a lot, be musician. I don't want any of my children to be musician. And that was his protection.
0: Ingen av barna mine skal bli musiker. Det sa altså faren til Siddiqui Camara, og la vekk trommene, flyttet til Malis hovedstad Bamako for å studere og fikk en ordentlig jobb, så han kunne forsørge familien. Men Arne, så begynte altså Siddiqui selv da, å spille trommer uansett.
1: Ja, og det jo både vakre og samtidig litt sånn vemodig med denne historien. Mm. Siddiqui ville jo spille trommer, men hans far ville ikke at barna skulle bli musikere. Så Siddiqui, han begynte i all hemmelighet.
2: Before he know I'm playing, you know, since I buy my own drums, I have to hide my drums to my friend's house. You know, I cannot bring home.
1: Oi, oi.
2: And then and I become popular in my age that time, but he didn't know. But I'm a bit sad my father should be here today.
0: Ja, Siddiqui forteller altså at han skulle ønske at faren hans var i livet og kunne se ham i dag, over 50 år etter at han begynte å spille i all hemmelighet.
1: Ja, og kanskje også se hvor langt trommen og de andre instrumentene som Siddiqui behersker har tatt han. La oss høre litt på den langsomste låten på albumet, min favoritt, Slow the Arabi.

0: Det er musikklivet du hører på, og vi hører på Slow Dirabi fra albumet til Siddiqui Kavara som heter Ankabén. Og Arne, da du snakket med han for en stund siden, så fortalte han jo om oppveksten og hvordan trommen hans ble instrument mot alle odds. Men fortalte han hele historien, den der reisen til Europa, hvordan han etablerte seg her i Norge?
1: Nej, han ville ikke fortelle hele den historien på radio, fordi at denne historien den han forteller med musikken sin, og ikke minst på konserten som hele bandet skal gjøre på Cosmopolitan i Oslo 18. oktober. For da blir konserten mer enn bare en konsert, det blir en livshistorie, fortalt gjennom musikken, men også med ting han forteller mellom låtene.
0: Men denne jubileumsplaten, den jo ikke en avslutning, det bare en slags som oppsummering av stå så langt da.
1: Ja, og det Siddiqui Kamara tydelig på, eller som han sier, vi vet hvor vi begynner, men
2: we always know where to start, but we never know where to end. I understand it's my destiny was to play drums.
0: Skjebnen sa han skulle spille trommer. Siddiqui Kamara vet altså hvordan han begynte sin reise, men ingen vet når den reise avsluttes, sier han, og så sier han igjen at det han sa. Hans skjebne. Og nå har han samlet en kjerne av de norske musikerne han har spilt med gjennom årene, både på albumet og på konserten, da, som blir kalt Ankabén.
1: Ja, og det på en måte essensen i Siddiqui Kamaras musikk, i hvert fall i Norge. Mm. Det Benny Kovseth på saksofon, det Jakob Jong på gitar, det Udin Erlien på bass og Erik Askerøy på gitar. I tillegg så det de musikerne som på en måte representerer noe annet hos han. Folkesangeren Unni Løvli og felespilleren Erik Soli, og sangeren Sara Camille, som tilsammen vil jeg si skaper et slags univers som ikke er så lett å sette i bås, men som gruve. Og selv sier Siddiqui at når han spiller, så tenker han ikke. Han bare spiller.
2: When I start playing, I don't think anything. In our tradition, we always say we want to play, be happy and go home. You know?

låta Diarabi du hører her på Musikklivet, hentet fra Siddique Kamara sitt album som heter Ankaben. Ultima-festivalen, det Nordens største samtidsmusikkfestival, som startet den 10. september og går frem til den 19. Og den fortsatt vesentlig og viktig, mener vår anmelder Øystein Sandvik, som har latt seg begeistre, blant annet av denne musikken her.

0: Jeg skal ikke prøve å etterligne lydene, selv om det veldig fristende. Vi skal tross alt anmelde konserter på Ultimar-festivalen her, men anmelder Øystein Sandvik, hva det vi hører her?
1: Ja, dette jo musikk av Kristine Kjøgersen, en norsk komponist som i veldig vinden for tiden. Og det Oslo Filharmonien som spiller dette verket her, som opprinnelig ufremført av et tysk radioorkester, og som nå får sin Norges premiere da, på åpningskonserten på Ultima-festivalen.
0: Ja.
1: Og verket har jo en viss forankring i Bayern-området, hvor dette fabeldyrlige Wolpertinger holder til.
0: Ja, for hun har laget musikk til et dyr som hun forestiller seg ekte, som bare tøys.
1: Ja, altså, forestill deg at du en taxidermist, altså en person som driver med
0: utforskning av utdøde dyr.
1: Utstopping.
0: Utstopping.
1: Det? Ja. Og så tenker du at...
0: Hva kalte du det yrket?
1: Taxidermist.
0: Ja, taxidermist. Ja. En som utstopper dyr.
1: Ja, og så tenker du at nå skal vi lure noen lettlurte turister, og så sier du at oppe i skogene her, litt nord for Oslo, der finnes det noen veldig rare dyr, skjønner du?
0: Ok.
1: Og så tar du deler fra forskjellige dyr, og skrur sammen til et nytt dyr. Ja. Og det det typiske da, i Syd-Tyskland, var jo kombinasjonen av et mindre pattedyr, type hare, med gevir, vinger, hale og hoggtenner. Altså en slags sånn sammenskrudd fantasivesen. Og så sier du at dette dyret kan bare ses av jomfruer i måneskinn, et eller annet sånt, ikke sant? Men her har du det dyret utstoppet, her ser du, sånn ser det faktisk ut.
0: Og dette har Kristine Kjøgersen gått forbi et vindu og tenkt, dette må jeg lage musikken til.
1: Rett og slett. Ja. Og jeg skjønner jo hvorfor dette setter Kristine Kjøgersens fantasi i gang, for hun en komponist som veldig opptatt av naturen, og det å gi naturen en stemme, eller videreføre så å si den stemmen som naturen allerede har. Da. Så det mye dyrelyder i musikken til Kristine Kjøgersen. Ofte forskjellige dyr som hun setter sammen i sånne litt sånn fantastiske, sånne, hva skal vi kalle det, lydlige biotoper, lydlandskaper, for ofte litt sånn regnskogfølelse når jeg hører musikken hennes, og det liksom veldig mye som skjer på en gang, men satt skrudd sammen på en veldig sånn fascinerende måte da.
0: Ja, og hun jo en prisvinnende komponist som vi har omtalt mange ganger her i musikklivet tidligere. Men du, den musikken ble jo framført av Oslo Filharmonien på åpningskonserten på Ultima, altså den store samtidsmusikkfestivalen som pågår nå i Oslo. Og på den konserten så var det jo i tillegg også verk av Øyvind Torvund og Igor Stravinsky. Så hvis vi tenker på hele konserten, hva var inntrykket ditt av den, Øystein?
1: Det var en fantastisk god konsert, vil jeg si. Altså, det to gode norske verk som får sin Norges premiere da, på denne konserten. Og så det tillegg Igor Stravinsky, ikke sant? Altså ja, kanskje den viktigste komponisten i forrige århundre da. Hans verk Nattegallens sang, som basert på hans tidlige opera.
0: Så vi fortsatt ute i naturen, musikalsk sett og titelmessig?
1: Ja, vi jo i eventyrverden, men det et dyr der, helt klart, ja, en nattegall. Mm. Så det er en sammenheng sånn sett. Det var en tung sånn naturdyrking på denne konserten her, egentlig gjennom alle tre verk, sånn som jeg opplevde det i hvert fall. Men Stravinsky-verket, så utrolig flott fremført. Altså, det et sånt detaljarbeid, og så mange gode musikere i orkestret som virkelig løfte den fremførelsen. Så kunstnerisk sett så var dette en fenomenalt god konsert, vil jeg si.
0: Vi har heldigvis musikken da. Vi skal høre litt mer av Wolpertinger med Oslo Filharmonien, dirigert av Ilan Volkov, og dette verket av Kristine Kjøgersen.

0: Slik hørtes Kjøgersen sin musikk ut da den ble framført på Ultima Festival åpninga. Og så kan vi ta med at hun festivalkomponist ved Kampfest I Trondheim neste uke, og hun nominert til Nordisk Råds musikkpris, som blir avgjort I løpet av høsten. Så dette en komponist med vind I seilene. Men dette verket, Wolpertinger, Øystein Sandvik, hvordan vil du beskrive det?
1: Nei, altså det tydelig at Kristine Kjøgersen et navn som begynner å feste seg hos publikum, for du merker, altså du bare merker det, at det en interesse for musikken hennes. Og det var jo mange steder I verket som faktisk førte til litt sånn humring I salen. Jeg tror folk liker disse rare lyden hennes, for hun en mester I å vrenge instrumentene litt sånn innsida ut for å finne frem til nye lyder. For å få frem liksom, disse naturelementene som vi ofte tar utgangspunkt I. Da. Og det klart at vi nevnte jo dette fabeldyret, Wolpertinger, og da kan man jo se veldig tydelig at det kroppen til en hare, det vingene til en gås og så videre.
0: Ja.
1: Og musikken hennes jo ikke helt der, selv om vi bruker konkrete lyder da, fra koala, bjørn eller hva det nå hun skrur sammen.
0: Ja.
1: Men allikevel så preger det opplevelsen, for det noe veldig sånn organisk det noe sånn pulserende ved disse klangbildene hennes. Rike, altså jeg nevnte dette med lydelige biotoper I sted.
0: Mm.
1: Så det liksom disse klangmiljøene som hun får til på en så veldig fin måte. Og det et ganske sånn omfangsrikt verk dette så 20 minutter for orkester. Hvor hun strekker disse tilstandene litt sånn ut I tid. Og så det noen partier som også ganske sånn lyriske, varme, melodiske. En lang melodi I obo som man hører underveis, ikke sant? Så det en ganske sånn rik og variert palett som Kristine Kjøgersen da, klarer å bruke på en veldig god måte I dette verket. Så nok et sterkt verk, vil jeg si, fra Kristine Kjøgersen.
0: Ja, vi skal videre til et annet norsk verk som ble framført under åpningskonserten av Ultima Festivalen. To stykker for orkester og elektronikk, komponert av Øyvind Torven. Sånn høres litt av det ut.

0: Jeg har vært så heldig å høre Øyvind Torvunds musikk tidligere denne høsten under sesongåpningen av Oslo Filharmoniske Orkester. Akkurat som jeg opplever dette opptaket her, Øystein, så han lager musikk med mye humor I.
1: Det mye humor, altså jeg liker jo å tenke på Øyvind Torvunds, men litt sånn norsk Frank Zappa, altså det ikke...
0: Det såpass, ja.
1: Ja, det litt der.
0: Altså, altså som den amerikanske, eksentriske rockmusikeren?
1: Ja, for han har jo også en bakgrunn fra rocken av Øyvind Torvund, som han tar med seg inn, altså det bruk av populærmusikalske elementer ofte, og sammenstilling av litt sånn, for eksempel her da, litt sånn cheesy synter fra 70-80-tallet, ja. Som han bruker sammen med orkestret, og Øyvind Torvund en komponist som dyrker klisjeene litt mer enn Kristine Kjøersen
0: Ja, for det er smilende hos oss I publikum kommer inn noen ganger.
1: Ja, og det veldig smilende. Altså, det, altså den åpningen på dette verket her jo sånne store romantiske gester. Så jeg fikk umiddelbart assosiasjoner til sånn Richard Strauss, Gustav Mahler, altså disse scenromantikerne på slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tall. Virkelig romantisk på en måte og så sammenstilles da dette med dette litt sånn retro-synt-lydene da, som han også opptatt av så det handler på en måte om å sette sammen ting da, på originale slående måter litt sånn I Frank Zappas ånd med denne humoren, med dette vidde og så videre så det mange referanser her til sci-fi-filmer, ikke sant? Til dataspill og litt på en måte den oppveksten som folk på vår alder har hatt da.
0: Høres ut som du likte konserten, Øystein?
1: Jeg likte konserten veldig godt og også dette verket til Øyvind Torvund og det har jo også for hans del med måten han behersker orkestret på for det det låter veldig annerledes enn Kristine Kjøgersen som har mye mer dette mildre av lyder og lyder som du ikke skjønner helt hva ikke sant? For det så spesielt hos Øyvind Torvund så det mer liksom den litt storslagne romantiske orkestergestene men det er gjort på en så fin måte og på en måte en virkelig stemningsskapende måte da, samtidig som du har disse slående kombinasjonene altså det så morsomt å høre på, gripende også til tider det vakkert, ikke sant, altså, det melodisk det flotte akkorder, men samtidig som det koblet sammen da, med disse andre tingene på en sånn finurlig måte som slående, men som likevel funker.
0: Ja. Man kan lese anmeldelsen din på nettsiden til NRK.no, / anmeldelse, der du også skriver litt om hvordan Oslo Filharmonien spiller på disse konsertene, eller ledet av dirigent Ilan Volkov. Men til slutt, Øystein, så må vi bare plassere Ultima-festivalen litt. Dette en festival som har holdt på I 35 år, og har den fortsatt liksom en stor status?
1: Jeg mener at det fremdeles en veldig viktig festival. Det et utstillingsvindu for den mest cutting-edge-musikken. Og det har blitt mer og mer sånn at den musikken utfordrer noen av de konvensjonelle rammene for eksempel hvordan et ensemble settes sammen, ikke, med bruk av teatralske elementer. Det hybrid-sjangre I møte mellom improvisasjon, installasjon, over I billedkunstfeltet, over I teater. Sånne ting passer ikke inn I de vanlige institusjonelle rammene som det klassiske musikklivet tross alt består av hovedsakelig. Ikke sant? Det kamerensembler, det symfoniorkestre, det operan. Og veldig mye av den mest interessante, nyskapende musikken trenger litt andre arenaer, den trenger andre spillesteder. Den trenger andre ensembletyper, den trenger andre typer musikere som kanskje selv krysser grensene mellom komposisjon, improvisasjon, utøvelse. Og da det viktig å ha en festival som gjør at du får dette løftet. Du får en arena hvor dette her kan gjøres litt større og liksom løftes opp litt mer. Ellers så blir dette her veldig usynlig. Og så har jo samtidsmusikk blitt litt mer, vil jeg si, synlig også på de tradisjonelle arenaene siden tidlig 90-tall når Ultima kom. Det har blitt mer en selvfølge for de store institusjonsorkestrene å spille musikk som liksom går litt lengre enn Beethoven, Brahms, kanskje til og med Stravinsky, ikke sant? Altså, som litt mer cutting edge. Men likevel, altså all den musikken som utfordrer rammene og utfordrer konvensjonene, den trenger en festival som Ultima for å bli synlig nok.
0: Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik. Vi avslutter med litt mer av musikken til Øyvind Torvund.

0: Konsertopptak fra åpningen av Ultima-festivalen i Oslo. Det var Oslo Filharmonien som spilte med Ida Volkov som dirigerte Øyvind Torvund sitt to stykker for orkester og elektronikk. Her fikk du bare litt av det ene stykket da. Du en av de som har sett Odysseen på kino? Historien om krigeren som kommer hjem etter å ha kjempet i Trojanerkrigen. I Richard Strauss sin opera Elektra så blir du kjent med en annen familie som også sterkt preget av den samme krigen. Men i denne familien så det svært dårlig stemning. Og slik starter altså historien om Elektra og Håkon Hegstad. Vi har tegnet et bilde av en familie med svært dårlig stemning mellom familiemedlemmene. Hva det som skjer i denne operan?
1: Jo, altså litt mer om den bakgrunnen. Det en annen figur som vi også møter som spøkelse omtrent i Odysseen, og det kong Agamemnon. Men der skjedde det noe guffent før krigen begynte. For at han skulle komme seg dit, så var det vindstille, og for at han skulle få vind i seilene, så måtte han offre en av sine døtre, nemlig Ifigenia, og det likte ikke moren så veldig bra. Så han drar til Troja, vinner krigen, og så kommer han tilbake igjen til familien. «Se, kjære, jeg har vunnet.» Men hun har nå, da, funnet seg en ny elsker, og sammen har de konspirert om å drepe han, så han blir drept i badekaret. Og denne historien får vi så vidt høre også i filmen. Men i denne operan av Richard Strauss så vi vittne til det som skjer etterpå. For det flere i denne familien, og det de som på en måte hovedrollen nå, to søstre. Den ene heter Chrysotemis, og hun på en måte litt roligere da, enn storesøster Elektra, som hovedpersonen i operan, som veldig sur på mor, fordi hun drepte far i gamle dager.
0: Elektra hevngjerrig.
1: Ja, så det det som utgangspunktet for denne operan, og fører til noe av den mest dramatiske musikken som laget, i en av de mest intense psykologiske operaer som laget. Og så det jo det spennende nå, at denne forestillingen ikke ny, men den hadde premiere for 2,5 år siden, og da var en av våre aller fineste sangere nå. Hun hadde rollen som Chrysotemis, den lille, snille søsteren, kan vi si. Hun har litt temperament hun også, men i forhold til Elektra så det noe annet. Men dette en fantastisk, skal vi si, vakker rolle, relativt sett. Og hun gjorde en kjempefin figur der. Men så har hun på en måte vokst litt i stemmen og satt seg inn i dette som regnes som noe av det største og både vanskeligste og mest intense som finnes, og har altså nå hovedrollen som Elektra i denne operan. Og da synes jeg det var veldig flott å få en liten samtale med henne og prøve å finne ut av hvordan det egentlig å gjøre noe sånt. Hvordan det å være inne i Chrysotemis, og hvordan det å være inne i Elektra og begå disse stemmemessige kromspringene.

0: det er jo nesten som to skikkelser fra to forskjellige operaer.
1: Mm.
0: Altså, Chrysotomis sånn la la la la la la la.
1: Ja.
0: Mens Elektra et eller annet, jeg tør ikke prøve å synge den engang.
1: Nei, ja. Det det vanskelig, det lettere å nynne på Chrysotomis sin musikk enn Elektra sin musikk, ja. Synes jeg ofte. Og det jo som sagt, de lever jo i to forskjellige verdener, både psykisk og fysisk omtrent. Chrysotomis er jo inne i huset. Elektra går aldri inn i huset. I denne produksjonen her, så er jo hun er bare ute.
0: Mm.
1: Hun får servert maten på et, nesten et hundefat. Sant? Så hun er jo, de er jo veldig adskilt. Så møtes de gjennom operan med at de har konfrontasjoner. Elektra prøver å overtale Chrysotomis til å hjelpe henne å drepe mor. Og så går de over til sitt igjen, ikke sant? For Elektra har jo samtaler med forskjellige folk gjennom hele operan. Først er det Chrysotomis, så er det mamma, så er det Chrysotomis igjen, og så er det broren, og så har hun en liten samtale med Gist, så hun er jo på en måte hele tiden ute der, og vil i grunn egentlig bare være i fred, men når hun begynner å snurpe seg inn, så hun begynner å skjønne at nå skal vi faktisk kanskje få til dette her, så ser hun et slags håp på det hele. Ja.

0: på ett vis blir det jo en happy ending, og på den andre siden mer død.
1: Ja, for altså Elektra, så det eneste hun har i seg, hat og hevn. Hun gift med hat. Det hennes ektemann, det hennes store kjærlighet, det hatet. Og når hevn gjort, så danser hun til hun dør. Så det jo det operan slutter med for hun da. Og det som står igjen der jo da Orest og Krysotemis. Og hva slags liv de har rettet på, det jo i denne versjonen her så kommer jo da Orest ut full av blod etter at han har drept alle sammen. Krysotemis har jo tenkt at det, hvis hevnen blir gjort så kan jeg faktisk endelig bli fri. Men i den versjonen her så er det ganske tydelig at han står der helt lamslått og helt avstengt, og han klarer ikke å bevege seg. Så det er det vi har tenkt, eller det jeg har tenkt her, er at nå må jo Krysotemis ta seg av broren, som ikke klarer å ta vare på seg selv lenger, for nå er jo han helt ødelagt av at han har drept sin egen mor.

0: for meg er det lettere å både huske tekst og, og få fram mine følelser når jeg har en produksjon som jeg synes er bra, og jeg synes denne produksjonen her er bra. Mm. Så de rette følelsene og de rette emosjonene og skuespillet mitt kommer lettere fram når jeg er i en produksjon da, enn for eksempel når jeg for eksempel skal ha en konsert. Jeg synes det er mye tryggere å være i kostyme og ha en god regi. Da går egentlig alt litt lettere for meg å både få en musikk og tekst og alle følelsene. Enn for eksempel når jeg skal ha en solokonsert eller en recital eller sånne ting. Mm. Så jeg føler meg trygg på at det skal gå bra.
1: Ja. For du må være helt inne i det, og det, og det vet du at det går.
0: Jeg føler i hvert fall det som selv, da.
1: Mm.
0: Mm. Det kan gå inn i det og bare slippe meg helt løs. Og det som Elektra gjør i din operan og sier og har lyst til å gjøre, det er jo ikke noe som jeg går og tenker på. Det er jo følelser som jeg heldigvis aldri har hatt. Å ha et traume som har slått såpass rot i sjela som det har gjort her.

0: denne operan har jo også et rykte for å være den tyngste, mest brutale, modernistiske operan til Richard Strauss. For meg, i hvert fall, så den bare det fordi det mye som veldig moderne, men det også veldig mye, du har disse kontrastene mellom de tonale, vakre melodiene, Tekris Otimis, og så det veldig mye operan som i valsetakt, faktisk, når man studerer det. Det er så spektakulært og blodig at det blir nesten morsomt. Jeg vet ikke om morsomt et riktig begrep, men... Mm.
1: Nei, men jeg hører masse humor i musikken.
0: Mm.
1: Og som du sier, det masse valsetakt og... Og det veldig sånn trollsk stemning i det, og så denne her var midt i avslutningen på operan, der egentlig alle ferdige å synge. Disse siste taktene, det jo så ekstremt orkestrert og musikalsk. Så jeg skjønner godt at det blir liksom sett på som, ja, som du sa, største, tyngste operan, liksom. Men innimellom her så det veldig finurlig og morsom musikk også. Fantastisk musikk, helt fantastisk skrevet.

0: Akkurat slik høres det ut på den norske opera I Oslo nå, for dette konsertopptak fra forestillingen Elektra. Vi hørte Elisabeth Teige som Elektra, og operaorkestret dirigert av Edvard Gardner. Og da dere tilbake I studio, Anders Krøger og Taran Hovin.
1: Yes. Hei, hei.
0: Og det fordi vi ønsker å komme med noen tips til ting du kan gjøre og høre på, du som lytter. Og først kan jeg jo lede oppmerksomheten til Drammen, for der Sacred Festival I gang fra denne onsdagen den 16. Og den går en uke fremover. Og på onsdag så det konsert med Sidique Camara, som vi har hørt fra tidligere her I musikklivet. Han har med seg et teamansband, inkludert historiefortellere og dansere.
2: Ja, og jeg har lest at de har bastumusikk også.
0: Ja, fra Finland så kommer duoen Sauna Kunkeli med sauna, ambientmusikk og meditative basturitualer, Anders. Og så kan du også høre Hjerteromkoret, det består av romske kvinner fra Romania, de som du vanlig kanskje ser forsørge familien sine ved å tigge I Oslo.
1: Og Drammen Sacred Festival ønsker vel å presentere musikk, film og historier, og ikke minst bilder fra ulike tradisjoner og kulturer.
0: Ja, og det vel der blant annet Hjerteromkoret kommer inn. Og bestillingsverket, det saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm som har komponert. Han samler 9 internasjonale toppmusikere til en forestilling, som han sier utforsker hvordan mennesket til alle tider har brukt musikk for å kommunisere med det åndelige. Og så blir det lokalmusikk også da. Vårin opptrer også, og her hun med låta fra albumet som kom I fjor.

0: There Goes My Life, det var Vårin som framfører den, og du kan altså oppleve henne og mange andre artister på Drammen Sacred Festival. Men Taran, nå skal vi til et møte mellom Hardingfela og Los Angeles.
1: Yes, det skal vi rett og slett. Folkemusikken har jo virkelig en liten opptur for tiden, og det kom en ny låt på fredag som jeg har hørt en del på denne helgen her, og det Benjamin Shandy, bedre kjent som den norske artisten og produsenten Jimmy Somewhere fra Hokksund I Buskerud, som har gitt ut låt, og han også kjent for å være produsent for den norske rapperen Tyr, I tillegg til sitt eget artistprosjekt.
0: Og 28-åringen, han har nå altså tatt reisen fra Hokksund til Los Angeles og tilbringer masse tid der, men det stopper ham ikke fra å ha med seg sine norske røtter inn I musikken han laget, har han?
1: Det stemmer. Jimmy hører jo hjemme I det litt sånn alternative elektroniske indie-landskapet, og I det landskapet så har han nå fått plass til selveste Hardingfela.
0: Ja.
1: Han har gitt ut en låt som heter Strings, og der det en slags litt sånn kuttet opp lyd av Hardingfela som går gjennom hele, og kanskje dere enige, men jeg tenker at Hardingfela kan være et litt sånn polariserende instrument.
0: Okay, yeah.
1: Jeg har jo vokst opp med Hardingfela I Midt-Telemark. Jeg veldig glad I det, men noen synes det høres litt mer ut som kattejammer og kan bli irritert hvis det for mye Hardingfela I monitor, rett og slett.
0: Vi må la Jimmy Somewhere få lov til å demonstrere da.

0: Strings med Jimmy Somewhere der. Anders, hva vil du anbefale?
1: Jo, det en plate av komponisten Øyvind Torven. En plate som heter The Exotica Album.
0: Ja, og hvorfor anbefaler du denne nå?
1: Jo, fordi i forrige uke så var jeg på en konsert hvor jeg hørte et orkesterverk av denne Torven. Og det gjorde meg veldig inspirert til å høre mer av denne mannen. Og da stakk dette albumet seg ut for min del.
0: Ja, og vi har jo spilt Torven før her i musikklivet. Han var også en del av repertoaret til Oslo Filharmoniske Orkester når de spilte norsk musikk i The Proms i London i forrige uke. Og da blir det altså en blanding av ja, orkester og synter, har jeg en liten følelse av, Anders.
1: Ja, der treffer du ganske godt, Paul. Fordi Torven han meget dyktig til å blande sånn ganske ulike musikalske uttrykk og få dem til å funke sammen på en ganske merkelig måte. Noe han har gjort I sitt varemerke å blande klassiske instrumentklanger med elektroniske lyder og synter. Og det I og for seg ikke helt uvanlig det, altså, men det mange som gjør det. Men det måten han gjør det på som jeg synes veldig spennende.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, for eksempel han kan ta noen fioliner som spiller nærmest sånn Hollywood-klingende fraser, mens en han merkelig synt lager en sånn robotaktig blip-blop-blop-lyd samtidig. Det veldig typisk Torven, og det klinger underlig, men det mener jeg på en positiv måte, altså.
0: Ja.
1: Og for da disse vakre strykerne og disse litt odde elektroniske lydene, det nesten paradoksalt.
0: Ja, jeg begynner å smile litt når jeg hører sånn musikkpersoner. Men du anbefaler altså Øyvind Torven, han har jo en lang fartstid som komponist bak seg, så det noen spesifikke titler du tenker at vi skal leite etter?
1: Ja, fordi på dette albumet, The Exotica Album, så det, som titelen tilsier, så jo musikken ganske eksotisk. Og det det bergensbaserte Bit 20-ensemble som har spilt I musikken, og det sporet jeg kanskje vil anbefale mest det som heter Starry Night.

0: Vi avslutter med litt stjernenattmusikk av Øyvind Torven her. Og så minner det meg på at musikklivet har jo sin egen stjerne. Den finner du når du hører på sendingene våre I NRK Radio. Og trykker på den stjerna, så får du det faktisk sånn som du vil. Nemlig dette programmet som følgesvenn og en bokmerket del av radiolivet ditt. Enkelt å finne tilbake til. I redaksjonen I dag var Taran Håvin, Anders Krøger, Amund Grepperud, Øystein Sandvik og Håkon Hegstad. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du altså vår viktigste lytter.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. En elev alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Manbari.
2: Ja, her absolutt.
3: Flere elever har vært vittner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De har snakket med har selv ikke vært vittner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet I en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
1: Følge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det reelt at studenter I Norge har det bedre enn før, og at det mange som skal dele æren for det.
2: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går I positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
1: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten I internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier I en uttalelse til Danmarks radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner I år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september I Ris kirke I Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt I gravferden til lillebroren Kong Harald. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
4: Dette NRK P2.
5: Angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro I markedet. Denne uka falt kunstig intelligens-aksjene på børsene I USA. Hva foregår inni hodene til KI-gigantene nå, lurer vi på I Studio 2 I dag.
6: Og Japan har passert 100.000 hundreåringer, og I Norge antallet mer enn tredobla siden årtusenskiftet. Hva egentlig oppskriften?
7: Har du levd sunt?
8: Nei. Takk hjemmebrent, når vi kunne ikke få noe annet, vet du, mange år tilbake.
5: Ja, det finnes helt klart andre forklaringer på høy alder enn dette, og de skal du få her om litt. I tillegg skal vi snakke om heimevernet som preger Østlandet denne uka. Vi skal innom Ståle Solbakkens nasjonsligatrekning, og ikke minst også Ibsenfestivalen som godt I gang. av dette og enda mer I dagens utgave av Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen, der vi starter med altså KI-aksjene som har falt på børsene I USA denne uka, Christian.
6: Ja, og samtidig advarer jo flere sentrale personer I de store amerikanske KI-selskapene mot farene ved teknologien. Vi må sette på bremsene, dette går for fort, det nå vi har muligheten, sies det. Samtidig virker det jo som de samme selskapene gjerne vil være med på moroa og kampen om å vinne KI-kappløpet. Terje Erikstad, finansdirektør I Dagens Næringsliv, velkommen.
9: Takk skal du ha.
6: Det altså selskapene som selger utstyr til KI-gigantene som nå faller på børsene. Hvorfor gjør de det?
9: Ja, det var et ganske markant fall på mandag. En indeks som dekker da, disse selskapene som leverer utstyr til KI-utviklerne, som da OpenAI, Anthropic og så videre. De aksjene falt fordi investorene da frykter at utviklingen av kunstig intelligens skal gå saktere når ledende KI-selskaper sier at nå må vi roe oss ned, nå må vi passe på at vi ikke mister kontroll på denne teknologien. Og det vil I praksis bety at de kanskje trenger færre datasentre, færre databrikker til å trene sine programmer, og mindre utstyr rett og slett. Så derfor var det på mange måter en rasjonal

0: spesiell reaktion på noe som vi ikke vet hvordan utvikler seg, så det kan godt hende at vi får en oppgang I dag, tirsdag, det får vi jo se, men det har skapt en vesentlig større usikkerhet om videre forløp for kunstig intelligensutviklingen. Da.
1: Ja, hvor alvorlig dette fallet?
0: Ja, altså, det alvorlig, det ikke spesielt alvorlig. Ok, den falt liksom den indeksen med nesten 6% på en dag, det mye. Men disse selskapene har jo steget voldsomt. Vi har jo en KI-boom I aksjemarkedet, spesielt I USA, men også I andre land, I Sør-Korea for eksempel. Oljefondet har jo tjent veldig mye penger på disse selskapene. Og jeg tror det skal mye mer til før den på en måte boomen stopper opp. Og det klart, her det veldig sterke økonomiske interesser, for det interessant at sjefen for verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, Jensen Huang, han bare avfeide disse bekymringene om at teknologien ute av kontroll. Han nærmest antydet at disse selskapene bare vil skape litt blest om nye produkter som skal handle om bedre forsvar mot hacking. Han har jo veldig sterke interesser I å bare få dette KI-kappløpet til å fortsette, fordi han, eller hans selskap da, leverer de brikkene som alle vil ha for å drifte sine systemer. Så han har veldig sterke interesser I å bare pushe det så mye som han kan.
1: Hva betyr det for KI-gigantene å få denne reaksjonen eller korreksjonen fra markedet?
0: Ja, altså de selskapene som skapte dette jo først og fremst Anthropic, som hvor lederen gikk ut lørdag og I et essay og sa at nå må vi roe oss ned, nå må vi stoppe, vi setter I gang noen tiltak på egen hånd, og så ber vi om politisk støtte til dette. De selskapene jo et dilemma fordi de vil utvikle og den beste teknologien. De vil vinne dette KI-kappløpet, og de både OpenAI og Anthropic skal snart børsnoteres. Så sett fra deres ståsted, så de jo interessert I å få en høyest mulig verdsettelse av sitt selskap, for å kunne hente inn penger til å drifte disse ekstremt dyre systemene. Samtidig så tror jeg genuint at de livredde for en teknologi som de ikke helt skjønner hvordan fungerer, og som da gjør at de potensielt kan utvikle noe vi mister kontrollen over, som igjen kan føre til katastrofe.
1: Mm. Altså her står de I en skikkelig skvis, rett og slett?
0: De står I en skvis. De under et voldsomt press, og ikke minst fra den amerikanske presidenten Donald Trump, som jo nærmest forlanger at USA skal vinne dette KI-kappløpet mot Kina, og som da sier at det bare tull at dette noe risiko, og det garantisten for det jo han selv, fordi han et geni. Han har jo flere ganger sagt at han et stabilt geni. Jeg vil jo si at han verdens farligste idiot, fordi han tror at hans påståtte intellekt kan gjøre noe med disse modellene. De modellene, de utvikles av miljøer som, når de signaliserer til oss, disse miljøene, vi på utsiden, at vi overrasket over hva disse modellene lager. Vi skjønner ikke helt hva vi egentlig driver med, vi eksperimenterer. Og så ber de på en måte om hjelp fra noen til å, så vi vil gjerne vinne dette kappløpet, men la oss prøve å gjøre det uten å skape en katastrofe da. Så det en kjempeskvis de inne I.
1: Vi kan jo høre litt hva vicepresidenten I USA, J.D. Vance, sa for å følge opp dette du nevnte Donald Trump sa med at verden trenger en smart amerikansk president. Hør her hvordan Vance uttrykte det.
2: The other thing the president said pretty consistently is that we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve.
1: Ja, altså USA må i føresettet, ellers kommer Kina på banen, sier USAs vicepresident her, Terje Erikstad. Hva tenker du om budskapet?
0: Ja, det

0: er jo sånn både Kina og USA tenker. De ser på dette som en ekstremt viktig strategisk teknologi, og den av de landene som klarer på en måte å dominere det, får en global posisjon som er helt unik. Og så er det litt interessant at kinesiske myndigheter, kom med litt motstridende uttalelser i går. På den ene siden så sa de at det var å overleve denne frykten for at KI kan utslette menneskeheten. På den andre siden så sier toppsjefen for etterretningsorganene i Kina at kunstig intelligens truer partiets makt. Altså, da er det jo virkelig alvorlig i Kina, ikke sant?
1: Altså vi ser noe av den samme bekymringen i Kina.
0: Nettopp. Altså. Men på, ikke sant, der har Xi Jinping invitert på en måte til litt en form for styring av kunstig intelligens, mens Donald Trump fører til den stikk motsatte politikken. Og nå skal jo de ha et toppmøte om noen, bare en ukes tid vel. Så det blir interessant å se om kunstig intelligens i det hele tatt kommer opp på agendaen, og om de kan bli enige om noe som helst. De hadde jo et G20-møte hvor man hadde noen løse formuleringer om kunstig intelligens, men nå er det jo virkelig satt på dagsorden globalt hvor risikabel denne teknologien potensielt er da.
1: Men det er jo nye toner fra disse supermilliardærene som sitter på toppen av disse store selskapene her. Kan vi tro dem når de sier at de er bekymret for at dette kan løpe løpsk?
0: Jeg tror på at de genuint er redde, kanskje livredde for hva den teknologien kan eller hvordan det kan utvikle seg. Og når vanlige ansatte i selskapene slutter og skriver på Twitter X da, at jeg kan ikke lenger være med på dette, de gambler med våre liv. Dette er jo folk som da potensielt sikkert kunne ha tjent masse penger hvis de ble i selskapene og fikk aksjer, og det gikk rett i været. Og så velger de å bare si at dette vil jeg ikke være med på. Så å avfeie det som at dette er noe sånn, noe bare de har funnet på, det tror jeg det er veldig farlig å gjøre det her. Her har kompetente KI-forskere over flere år sagt at dette er en reell risiko. Og hvorfor er jeg satt på spissen nå? Jo, det er fordi at de nye modellene er så mye mer kapable. Og nå tror man at man er inne i en prosess hvor de blir selvforsterkende, altså hvor KI kan utvikle ny KI som bare blir bedre og bedre, og da har ikke lenger mennesker kontroll på hva KI driver med. Og det er en høyst reell risiko, selv om jeg ikke er noen KI-ekspert, så det jeg leser hva disse folkene skriver, så tenker jeg at, hallo, her må noen voksne inn i rommet og ta kontroll.
1: Ja, kan vi si at det nesten har blitt et kappløp om å få rollen som the good guys på en måte i dette løpet?
0: Ja, jeg tror at de vil unngå å stå frem overfor investorer og offentligheten som noen som bare kjører på med en teknologi som ikke bare kan ta jobbene fra folk, men som kan skape biologiske våpen, hacke hvilke som helst systemer. Vi hadde jo denne hendelsen i sommer som vel skremte veldig mange, også internt i OpenAI, hvor deres KI-modeller bare brøt seg først ut av eget selskap og så inn i et annet selskap. Og det tok lang tid før man oppdaget hva de holdt på med. De organiserte seg som en sånn sverm som bare gikk på og gjorde noe de visste at de ikke skulle gjøre.
1: Så kan vi si at vi på en måte er ved et slags vendepunkt i sagaen om KI-kappløpet nå?
0: Ja, jeg tror at nå endelig har dette kommet øverst på agendaen. Det burde det ha gjort for lenge siden, men nå har vi fått denne hendelsen som jeg refererte til. Vi har fått folk som går ut og som har jobbet med det og som ikke lenger vil ta i det, fordi de anser det som farlig. Og toppene har selv erkjent at dette, nå er vi på et stadium. Vi snakker om 6-12 måneder, sier han Dario Amodei i Anthropic, så kan kanskje KI ta over hele internett. Altså, du må jo tro at han mener det seriøst når han skriver det. Og da bør alarmklokkene virkelig ringe rundt omkring.
1: Takk for at du kom hit i Studio 2. Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv altså. Og det blir mer kunstig intelligens utover denne uka her I Studio 2.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Vi skal skifte tema her i Studio 2, for i Japan finnes det nå over 100 000 mennesker som har passert 100-årsdagen sin. Og også her hjemme blir vi flere og flere 100-åringer. I Norge er antallet mer enn tredoblet siden årtusenskiftet. Så hva er egentlig oppskriften?
2: Har du levd sunt?
3: Nei, spiser det jeg vil, drakk det jeg vil. Takk hjemmebrent når vi kunne ikke få noe annet, vet du, mange år tilbake. Jeg røkte opp til tre pakker om dagen, 60 cigaretter om dagen.
2: Og likevel lever du?
3: Ja, likevel lever jeg,
1: ja. hvis vi skal tro Georg Nygaard, som var altså 107 år i dette klippet her, så er oppskriften i hvert fall ikke sunn mat og mosjon, men det er kanskje det vi vil høre akkurat dette her. Hvorfor er det likevel noen som bare klarer å holde det gående? Velkommen hit, Bjørn Heine Strand, du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og Nasjonalt senter for aldring og helse. Og nå har vi altså hørt at Japan har passert 100 000 mennesker som er 100 år eller eldre, og også i Norge har altså antallet 100-åringer mer enn tredoblet seg siden 2000. Hva er det som skjer?
4: Ja, nei, vi ser i hvert fall at antall 100-åringer går veldig opp. Fra jeg ble født i 1974, da var det omtrent 50-100 hundreåringer årlig, og det hadde vært siden 1870-tallet som SSB begynte å telle det her, og etter det så var det en eksplosjon, så nå er det over 1300 som er over 100 år, så mange blir gamle, og mange blir også veldig gamle.
1: Ja, så vet vi at det er fremskritt på medisiner, det har skjedd mye i løpet av de årene, folk har fått bedre levekår, eller er det rett og slett noe annet også som har endret seg?
4: Det har skjedd veldig mye på de siste 50 årene med utvikling av velferdsstaten, bedre levekår som du nevnte, og også som vår 100, hva var det han var, 103-åring?
1: 107 var Georg.
4: Ja, nettopp da. Ja. Ja, såpass, det er nesten rekord.
1: Ja.
4: Men det han snakket om røyking, hvis det var en ting jeg ville anbefale, hvis man har lyst til å bli 100, så er det ikke å røyke, men han har da klart det, det er jo helt utrolig. Men det har jo gått veldig ned med røyking, så vi ser at det er jo en, det med livsstil er også, har veldig mye å si da.
1: Du skal få komme med gode råd etter hvert, altså, ja. Vi skal ta det. Men her hjemme døde altså Norges eldste, Lina Anundsen, i august nå. 111 år var hun, og nå er det 110 år gamle Nunna Moum som er Norges eldste. Og hvor stor forskjell er det egentlig på å bli 100 år og å bli 110, for eksempel?
4: Ja, det er veldig stor forskjell, fordi hvis vi ser det har vært økning i 100-åringer, så har det ikke vært like stor økning i 110. Det er veldig, veldig få som klarer å bryte grensa der, og særlig hvis man er mann, da er det, men det er vel en mann som har blitt over 111, hvis man ser i statistikkene. Men vi har sett på forventet levealder til 100-åringer, og sett på de helt tilbake, langt tilbake i tid, og men der er det helt flat utvikling. Det er, så hvis du blir 100 år, så kan du forvente å leve to år til. Det er 102, og det har det vært helt flatt siste 50-70 år som vi har sett på statistikken. Så hvis du nå liksom kommer opp den bakken og blir 100, så er det liksom, det ser ut som det er veldig, veldig vanskelig å komme seg videre derfra. Da.
1: Mm. Men stadig er det sånn at kvinner blir eldre enn menn?
4: Ja, dere ligger litt foran oss i løypa fortsatt, selv om det er å krympe forskjellen noe da. Men hvis du ser på sjansen for å bli 100, så er det er nesten bare kvinner som er det. Det er noen menn, men hovedsakelig kvinner som er over 100.
1: Ja, for noen unntak da, for forrige uke så dukket det opp en ganske oppsiktsvekkende historie fra Costa Rica. Da var det José Flores som hevdet at han var 119 år gammel, og nå forsøker familien der å få alderen hans internasjonalt godkjent, og hvis dokumentasjonen holder, så kan han også være verdens eldste nålevende person. Når noen hevder å være 119 år, blir du først og fremst imponert, eller blir du da skeptisk?
4: Jeg blir kanskje litt skeptisk. Jeg har lyst til å undersøke litt nærmere, fordi da man har sett på tilfeller sånn som det er før, at det har vært veldig gamle som har hevdet at de har vært det, men noen som har ettergått det og funnet at det er ofte litt sånn triksing med pensjon og sånn, for da får man jo utbetalt pensjon, så har kanskje den personen vært død i mange år, og så har de mottatt pensjonen, men det kan jo være at dette er et riktig tilfelle, men det vil i så fall være veldig overraskende, og at det er en mann.
1: Og Guinness rekordbok, vet du.
4: Og Guinness rekordbok, ja, ja, ja.
1: Men så kommer det jo mye som fascinerende, og ny forskning på mennesker over 110 finner blant annet uvanlig mye av immunceller som kan drepe kreftceller. Altså, hva dette for noe?
4: Ja, akkurat den studien kjenner jeg ikke så godt, men jeg vet at det har blitt forsket på veldig gamle, og se hva som da kan gjøre at man blir gamle, og når man snakker om å bli 100, det kan på en måte alle vi klare, hvis vi gjør kanskje de rette tingene, og litt flaks. Men å bli 110, da må du også ha litt genene på lag, de må spille på lag, og da kan det jo nettopp være den type ting celler. Eller så har man også sett at blodverdiene for veldig gamle, det har de sett at det har gunstige blodverdier da, med kolesterol og blodsukkernivåer tidligere i livet. Så det kan jo også både tyde på genetikk, men også livsstil da.
1: Så dette her at når man over 110, så blir man jo kalt superhundreåring, men det ikke sånn at man har et superimmunforsvar over den alder?
4: Det kan tenkes at det noe spesielt med det, men det jo så få, så vi har ikke hatt mulighet til å forske på det her i Norge nå. Det er ikke nok folk rett og slett å se på det. Så, men det jo et spennende tema da, å se på.
1: Men hvor mye går i arv, du var inne på det, hvor mye er vi prisgitt gode gener?
4: Jo, genene kommer jo, det jo viktig, men det med at genene har jo ikke endret seg så mye siden jeg ble født, så det tar lang tid med evolusjonen, så den økningen vi har sett, det skyldes stort sett ytre forhold, som vi kan kanskje påvirke selv, enten vi selv, eller kanskje politikerne da, med tilrettelegge for at vi kan ta riktige valg.
1: Men forskes det stadig på dette med gener, hvor godt man kan være ivaretatt?
4: Det forskes på hele tiden, ja. Og forskerne er uenige, og det er stadig, så kommer det noen artikler som sier, ja, gener er veldig, veldig viktige og sånn, men gener spiller inn, men kanskje stort sett den der siste kneika fra 100 oppover da. Ja. Men man har sett, i Danmark har de forskning på superaldring, og der har man sett at lange liv har tendens til å hopes opp i familier da. Så det kan jo tenkes det er genetikk, men det kan også tenkes at det er noe at familiene gjør, at man arver levesett og så videre også. Så det er veldig vanskelig egentlig å studere det her da.
1: Og hvor tidlig kan man se da hvem som har gode odds for å leve lenge? For hvis du undersøker meg som 60- eller 70-åring, kan du da allerede se om jeg har gode kort på hånda?
4: Ja, da, man kan sjekke en god del, man kan ta en blodprøve, man kan også sjekke for eksempel gripstyrken din, eller se hvor lenge du kan balansere på et bein. De gjorde det med 90-åringer, og da spurte de, kan du reise deg opp fra en stol? De satt, og de som da nådde 100 år, det var de som klarte å reise seg uten å ta på stolen, eller holde seg i håndtaket på stolen. Det spilte ikke sånn stor rolle om de røyka, eller sånn når de hadde så høy alder, da. Men den største faktoren, det var om de klarte å reise seg rett opp fra en stol.
1: Det nyheten som kom i dag, da, at i Japan så finnes det nå over 100 000 mennesker som har passert 100-årsdagen sin. Er det overraskende? Japan er jo i dette blå zonefeltet, forklar det litt.
4: Ja, nei, det blå zoner er også litt sånn omdiskutert, men det at det er områder i verden som det er opphopninger av eldre folk, da. Så det har man funnet litt rundt omkring i verden. Man kan også gå i Norge og se om det er noen zoner der, eller noen kommuner, områder som det er gamle, som det er litt opphopning. Men det er også omdiskutert om det er reelt, så... Men at det blir såpass mange i Japan, det er kanskje ikke så rart, for de ligger på toppen når det gjelder forventet levealder. Da. Så det kan jo tenke seg at de gjør noe riktig der.
1: Da må vi tilbake til kostholdet her. Altså, hvis jeg faktisk vil øke sjansen da, for å bli 100 år, hva er det viktigste jeg bør gjøre? Jeg regner med at det ikke blir tips om hjemmebrent og røyking nå.
4: Nei, så det er vel det første jeg ville gjøre var å stumpe røyken, og så jeg snakket med min svigermorfar, han ble 101, og jeg så at han spiste mye tomater. Da spurte jeg han, ja, du følger kostholdsrådet, sier jeg, og spiser tomater. Ja, nei, han likte ikke tomater, men han hadde fått med seg at det var sunt, så kosthold, å ha et sunt kosthold, så kanskje tomater, jeg vet ikke, men følge helsedirektoratets kostholdsråd, det er bra. Helsedirektoratet har også fysisk aktivitetsråd, og der er det er vanskelig å huske alle disse rådene, hvor mange minutter skal man trene egentlig, men det enkleste da er bare litt trening er bedre enn ingenting.
1: Ja.
4: Så kom deg opp av sofaen, gå en tur rundt huset, kanskje du treffer naboen, Så vær sosial også en god ting.
1: Ja, for det å ha det hyggelig viktig også.
4: Ja, det viktig. Så hvis man blir deprimert og ikke har det noe særlig bra i livet, så jo det også ikke noe positivt da, i forhold til sjansene for å bli 100.
1: Mm. Og det finnes jo nå en hel industri som lover at vi kan bremse aldringen med piller, kosttilskudd, vi kan ta blodprøver, anti-aging-programmer. Altså, er det noe du selv kunne brukt penger på, eller er det bare en industri i vekst?
4: Jeg tror det vel det man sier, man kan vel kanskje like gjerne bare kaste pengene ut av vinduet, er det kanskje, men noe av det har jo kanskje noe for seg, men de store tingene er jo de trauste vanlige tingene som man har hørt om gjennom hele livet, så det er ikke så veldig hokus pokus det å prøve, men det er det å kanskje klare det da. Jeg har jo et sånn satsmedlemskap, men det er jo ofte at det ikke går da, jeg finner gjerne en unnskyldning, men nei da, vær aktiv, lev livet og prøv å gjøre hyggelige ting og spis sunt og god søvn også, der er det også litt forskning, så prøv å sove godt også.
1: Ja. Verdensrekorden er 122 år, tror jeg nå, men forskerne har regnet ut at det er 13% sjanse for at noen når 130 allerede i dette århundret. Altså, tror du det første menneske som blir 130 år allerede er født?
4: Hvis jeg skal være ærlig på det, så tror jeg egentlig nei. Fordi vi har jo sett på statistikken at det er veldig, veldig få som blir noe særlig over 110, og sånn som nå dør jo på 111 da. Og hvis man går tilbake i tid, så er det veldig lenge siden noen slo den rekorden, og hun på 122 som du nevnte, hun var fransk, og hun døde i 1997, så det begynner jo å bli noen år siden, og vi har ikke sett noe særlig sånn økning da, i de øvre der, så jeg tror kanskje ikke vi kommer til å oppleve det, altså. Ja. Men man vet aldri.
1: Og så hvis vi skal fortsette ærligheten, Heine Strands, er det attraktivt å bli så gammel?
4: Kanskje ikke hvis du er veldig, veldig skrøpelig og ikke huet henger med, men klart hvis du er sprek og klarer å leve livet og nyte det, så kan det hende det.
1: Ja, og vi skal høre til slutt Haldis da, som har passert 100, bo på aldershjem og har helt andre bekymringer faktisk enn helsa. Hør på dette.
5: Jeg begås da tålmod i helgen,
6: ja. Ja, men det er ikke han som står i dødsannonsen her,
5: jeg. Åja, men da ble jeg ikke godt til da. For jeg snakker jo ikke sånn som ungdommen. Så Gåste, det har jeg aldri hørt hva var for noe.
6: Nei.
5: Men når jeg hører at du ble vraket av kavaleren, da vet jeg det også.
1: Ja, det er gode. Godt å ta med seg. Haldis, har også noen få råd til oss helt til slutt.
5: Hold deg borte fra narkotika. At du ikke smaker på den gang. Og så ikke drikk for å bli skikkelig dritings. Da merker du ikke, for da drikker du enda mer, for da er du dritings. Ikke være for mye sur når du er sammen med altså mange. Ikke bestem dere for tidlig. Ikke gift dere før det er mot 30. Fordi at dette her er de årene som du tenker etterpå. Hvorfor gjorde jeg det, eller hvorfor gjorde jeg ikke det?
1: Ja, da fikk vi alle gode tips, Bjørn Heine Strand, seniorforsker ved FHI. Da er du oppdatert på hva vi skal gjøre. Ikke gift deg for tidlig, husk på det.
4: Ja, det skal jeg huske.
1: Eller det er kanskje for sent.
4: Ja, det er litt for sent.
7: Nær 5000 soldater fra Heimevernet øver militært i Oslo og Akershus denne uka. Hva gjør de, og hvem er egentlig Heimevernet, spør vi om litt.
1: Ja, nå skal vi til podcasten vår Språksnakk, som har gjort litt forandringer. Lydia Gieselmann har reist på nye eventyr i NRK, og Sogndølen og nynorskbrukeren Jesper Nondahl har funnet seg til rette i programlederstolen. Han skal innom flere temaer, men starter med det som har opptatt hele nasjonen den siste tida, for kong Haralds død har også fått folk til å tenke språk.

0: Det har jo vært en spesiell tid i det siste. Vi har hatt nasjonalsørgeperiode etter at kong Harald døde, og det har gjort at folk også har lurt litt på språket vi bruker om og rundt kongefamilien. Hans Christian, han skriver: «Vi sier kong Håkon, og ikke konge Håkon. Altså blir en vekke i konge. Hva heter dette fenomenet, Olav?»
1: Ja, så det veldig korte svaret er jo at det her antagelig er en såkalt apokope, altså at en trøkk, svak lyd på slutten av et ord faller bort. Men så må man jo spørre, hvorfor skjer det her med konge til kong? Og en mulighet kan skyldes at i sammensetningen av kong Håkon, så har konge ikke trøkk. Altså det blir, ordet blir svekket, og i tillegg har du da en svak stavelse. Mens Håkon har trøkk, så da får du kong Håkon.
0: Og da vil du ha egentlig med alle navn. Det blir ingen kongenavn som vi tenker. Nei, det er, trenger vi en ekstra e.
1: Og det er så etablert at hvis jeg skal si konge Håkon, så høres det på en måte språklig urytmisk ut.
0: Ja.
1: Og en finner dette fenomenet igjen i en del andre ord som er knyttet til adel og opposisjon. Det heter for eksempel en greve, men hva er grevvedel? Det heter en fyrste, men fyrste René. Du har en frue og fru Hansen. Og du har en herre og herr Nilsen, ikke sant? Sånn at det ser ut at det var et trekk som går gjennom flere titler, men den formen her uten er det betinget at du får et navn bak.
0: Ja, du kan ikke bare si kong.
1: Nei, ok, du kan bruke det litt i overført betydning. Du har jo kong alkohol.
2: Kong vinter.
1: Ja, kong vinter, ja. Og der i Trondheim så står jo, jeg gikk forbi henne i dag, kong glad, som Hjallis. Så antagelig så er det en apokope, altså den ene har blitt så svak at den har falt bort.
0: Hele Norge, sier det jo. Og apokope er jo noe vi stort sett forbinder med dialekter, spesielt da kanskje i Trøndelag.
1: Ja, altså jeg vil jo si å spise og svømme og så videre. Men det her blir etablert ordform, så jeg tror det er ikke alle som spekulerer ved bakgrunnen før da, men her har vi altså en lytter som er våken og som sier, aha, er det noe pussy?
0: Så svaret på det, Hans Christian, er rett og slett at det er apokope, mest sannsynlig, og et liksom fast uttrykk som vi bruker på det her. Vi har også fått spørsmål om ting som skjer, og liksom ord som en kun dukker opp når vi har at kong Harald har dødd da. Her skriver en av lytterne våre: «Siden kong Harald døde har det vært mye snakk om, og ikke minst debatt rundt, når de politiske partiene har lov til å begynne å krangle igjen. For ved kongens bortgang så er det borgfreden som gjelder. Hva betyr egentlig da ordet, og kan det brukes i andre sammenhenger?» Mikael?
2: Ja, dette er et gammelt ord som opprinnelig da, ble brukt om det å holde ro og orden i borgen. Og da var det altså fra middelalderen her, og da er det snakk om middelalderbyen, ikke sant, som gjerne var formet som borger med bymur rundt. Så da handlet det om det å slå ned på forbrytelser innenfor borgen. Det var opprinnelig bruken av ordet borgfred. Ja. Det kommer fra tysk da, borgvrede. Og så er det særlig fra starten av 1900-tallet, og da egentlig knyttet til Første verdenskrig, at det ble tatt i bruk i denne betydningen, for da skulle det være borgfred også internt i Tyskland da, under den krigen. Så når man har ytre fiender som man må bekjempe, så må man holde innbyrdes fred, da. Det er vel egentlig det som er prinsippet. Og dette med borgfred, da er jo da særlig knyttet til krig, men også til sørgeperioder, da. Så det er derfor det slår inn.
0: Ja, for jeg tenker at det var litt sånn, det er litt hardt og liksom alvorlig uttrykk å bruke om at politikerne ikke kan diskutere drivstoffavgifter på en måte.
2: Ja, du kan si det. Og det er jo kanskje dette med borg som bidrar til å kanskje tilføre litt alvorlighet til det, men borg sikter her det altså til by da, altså den gamle byen, ikke sant? Så det, fortolkningen i norsk i dag blir litt annerledes kanskje. Men jeg vil også legge til at det uttrykket passer jo veldig godt på dansk da, for der vil jo borgfreden vil jo da omfatte borgen, altså det de kaller folketinget i Danmark, så der blir det jo dobbelt tydning av borg da.
0: Vi kunne også egentlig ha kalt det stortingsfreden her i Norge egentlig.
2: På en måte kunne vi det, ja. Men vi har jo heller tatt i bruk et etablert uttrykk da, som eksisterte fra før. Så.
0: Ja, så det blir brukt stort sett i sammenhenger der det er enten noe politisk ved en sørgeperiode, og tidligere å slå ned på kriminaliteten innad i en by,
2: ja,
0: rett og slett. Noen sier språk og efter, og ikke språk og etter. Er dette her en form for dialekt eller sosiolekt, eller er det bare at lyden til K og T er harde, mens G og F er mjukere? Eller har det en helt annen årsak? Det spør altså da Åsmund om. Og dette her er jo noe jeg i alle fall forbinder med Kong Harald, og kanskje særlig dronning Sonja, men kanskje ikke like mye med Kong Håkon.
3: Ja, det er nok en aldersdimensjon her. Det er nok det er så litt nødvendig å peke ut geografisk, men jeg vil koble det til bysamfunn, og det har nok en ja, tilknytning til eldre generasjoner.
0: Så både litt dialekt og sosiolekt?
3: Ja, det kan jeg si, og så har det. Det er jo et spor av et langt samliv med dansk. Ja. Ikke overraskende. Men det betyr jo ikke at det er dansk uttale som er lånt fullt ut, for at danskene vil jo ikke si språk. Dette er jo en norsk uttale av en dansk skriftform. Mm. For jeg skal etterap danska her, men det høres ikke sånn ut. Så det her betinger en skriftform som er lagt til i talespråk, vil jeg påstå, i norsk sammenheng. Men også har jo også den uttalen i det som man kaller dialekter, geolekter, på det, i det området som er nærmest Danmark, altså Sørlandet, så finnes jo nettopp og Rogaland.
0: Ja, der sier det jo faktisk språk.
3: Ja, der er det jo nettopp den utviklingen. Og det her er jo eldgammelt i dansk, det er jo noe sånn ja, 13-14-tals fenomen, at K-a blir til G over en lav sko. Ja. Så det er liksom typisk dansk. Og det er jo det med, og det har altså skjedd i visse områder av norsk, men så dukker sånne enkeltord opp i langt unna Sørlandet også, men spesielt i bysamfunn som har i lang tid hatt en gruppe som har et nært forhold til dansk, kanskje de var dansk etter, eller har brukt dansk på 1800-tallet mye mer. Og likens efter har også sin bakgrunn i dansk skrift. Hvis det går langt tilbake, så var nok efterforma i hele Skandinavia, men så har da ept vært den norske forma, som da har vært etter. Etter.
0: Ja.
3: Mens både svensk og dansk, for det meste, det finnes dialektforskjeller der også, har fått eft, altså efter. Sånn som er after på engelsk. Så den eft, den har stor utbredning, så da var den mer særnorsk, og det ble jo et poeng etter hvert at det her var veldig dansk, efter var veldig dansk, og det er jo historikken med at den formen ble faset ut utover. Ja. Tidlig på 1900-tallet så var det litt sånn gamle danske rester som ikke skulle brukes, men de har jo levd via i talespråk, og det er litt samme distribusjon i en del bysamfunn der det er kanskje en familie, en slekt, et miljø som har historisk mye kobling til dansk kultur.
0: Men jeg opplever også kanskje at dette her er jo noe som litt mer fornemme, litt finere strøk og...
3: Det henger nok sammen med det, for det har jo noe med et historisk utdanningsnivå eller sosial plassering. Mm. Så bakhistorien er nok sånn, men så har det begynt å gi mindre og mindre mening på 1900-tallet, men så finnes det sånne spor, så derfor så finnes det enkeltpersoner i et miljø i dag fortsatt, og sikkert både i Trondheim og Bergen og Oslo, så det er ikke så lett å så helt eksakt si akkurat hvordan nabolag det snakker om, men jeg vil anslå at de aller fleste er meget voksen.
0: Ja. Og vi kan vel også da slå fast at dette her er danskernes skyld.
3: Ja, hvis man skal peke ut en skyldig, så er det nok det.
1: Ja, altså det går jo inn i en sånn større språkhistorie, sa han, hvor du ser at lyder utvikler seg på bestemte måter. Det er ikke tilfeldig at det heter Sprache på tysk, og kaller vi språk.
3: Språk
1: på dansk.
3: Den beste dansk.
1: Sånn at du får den ach-lyden, og så får du en sånn r, og så får du en k på norsk. Og det samme med p og f. Det samme prosessen som i på en måte at pater, padre på spansk er fader, og far på engelsk og norsk. Så er det noen underliggende, kall det lydlover, som ligger bak og styrer hvordan det skal bli.
0: Ja, så det er ikke overraskende. Dette her, det er akkurat sånn som det egentlig skal være, føler jeg.
1: Ja.
0: Vi legger jo også bak oss en VM-sommer nå, og her er det flere som har stusset over noen språklige grep fra sportsjournalister. Annelise skriver: «Jeg er generelt ikke sportsinteressert, selv om jeg fulgte begeistret med på Norge sine VM-kamper. Enig der, Annelise. Men det ikke til å unngå, særlig når jeg søker kjappe nyheter i nettavisene, at jeg får med meg ord og uttrykk som fester seg. Overgangsvindu et av disse, momentum et annet. Felles for disse vel at ordet eller deler av ordet har en annen opprinnelig betydning. Jeg har også merket meg at NRKs reporter i Venezuela bruker vindu om den begrensa muligheten for å finne overlevende i ruinene. Kan ekspertene si noe om det flere eksempel på ord og uttrykk som sprer seg på denne måten? Og det idretten det springer ut fra? Ja, et spørsmål om ord og uttrykk fra sportsjournalistikken her, Mikkel. For å ta en klisjær, nå som du har hørt spørsmålet, hva føler du nå?
2: Nå føler jeg at jeg har lyst til å drodle litt rundt sportsjournalistikkens påvirkning på språket for øvrig. Altså det korte svaret ja, det masse uttrykk som vandrer mellom domener i et språksamfunn, og sportsjournalistikken både importør og eksportør av uttrykk da. For å ta akkurat de du nevner med momentum og overgangsvindu, så tror jeg ikke de har, altså i hvert fall ikke den betydningen av vindu da, som i overgangsvindu, har ikke opprinnelse i sporten, men det uttrykksmåter som har blitt tatt inn i sportslingoen da, kan du si.
0: Ja, for det vel ikke andre plasser enn i sporten at du snakker om overgangsvindu, egentlig.
2: Nei, jeg prøvde å se for meg om det går an å ha liksom, om det finnes liksom konkrete vinduer som kunne vært et overgangsvindu, at det liksom var plassert sånn i et hus at det lå i nærheten av en overgang eller noe sånt, men det virker veldig fjernt. Ja. Så jeg tror akkurat det overgangsvinduet fra sportens verden da, og handler om selvfølgelig bytte av spillere og så videre. Mm. Men jeg har lyst til å først liksom si noe om hva er det som er sportens natur, eller sportsjournalistikkens natur, og det er jo, de skal jo omtale da, hendelser, idrettshendelser, som jo må sies, de er ganske like, altså forskjellen på to skirenn er jo ikke sånn enorm, det er litt ulikheter i hvem som kommer først og sånn, men det er på mange måter akkurat den samme hendelsen, og den skjer veldig ofte, og så skal man forsøke å beskrive det som skjer da på en ja, gjerne litt frisk måte for et stort publikum, ikke sant? Skal prøve å skape et engasjement rundt det som da har skjedd. Og så jo veldig mange, i hvert fall sånne kampreferater eller referater fra idrettsbegivenheter, skrives jo mens de pågår. For sportsjournalister tror jeg, de er ofte påkrevd å publisere disse referatene med en gang kampen eller rennet er ferdig da. Så det må skrives veldig fort. Så her er det flere faktorer som bidrar til at det danner seg stivnede uttrykksmåter da, kan du si. Altså vante formuleringer. Og noen av de kan vi jo kalle klisjéer, altså spenningen er til å ta og føle på, eller hva føler du nå? Mm. Men mye av det er jo også det vi som rett og slett kan kalles idrettens fagterminologi. Altså man trenger faste begreper for å omtale faste situasjoner i de forskjellige idrettene. Så da danner det seg jo en jargong, som for eksempel at man har dobbeldans og paddling for å betegne ulike skøyteteknikker i langrenn, eller at man kan flikke eller stusse en ball, eller at man kan ha fordel av ballen, som jo kan være litt ugjennomtrengelig hvis du ikke vet hva det er. Er det ikke alltid en fordel å ha ballen? Eller altså, at i ishockey at man blir sendt i fryseboksen, eller at det er offside i målgården. Altså, det er utallige sånne begreper som på en måte danner en slags fagsjargong da, innenfor idrettens verden. Og så er det jo en annen ting som tegner idrettsspråk, og det er jo at det konsumeres av veldig mange. Det er veldig mange som eksponeres for og er interessert i idrett i en eller annen form. Og det er veldig mange, så vi, når vi holder på med ordbokarbeid da, og undersøker språklige kilder, så må vi alltid være litt varsomme hvis det er ord som er knyttet til sportens verden, fordi de blir ofte, som vi sier, uhyre frekvente i våre kilder, for vi har mye aviser og sånn i våre databaser. Mm. Så jeg skulle bare ta ut noen eksempler, for eksempel pannebrask, som jo er nesten forbeholdt fotball. I våre kilder da, så er det rundt 5000 treff. Det sier ingenting, fordi dere vet ikke hvor stor kilden er. Men hvis jeg sammenligner med for eksempel tåneil, så har den bare 10%. 500 treff på det. Hårlokk, 300 treff. Nesevinge, 200 treff. Knehase, 25 treff.
0: Og dette det kun på grunn av at, liksom, det blir, for at pannebrask blir brukt i sporten, men tånegel blir ikke.
2: Ja, ja. Ikke sant? Man snakker veldig lite om tånegler i sporten. Ja. Ja, det var et lite bilde. Det er vanskelig å utlede noe større analyse av det der, men det var, jeg synes det var noen litt morsomme eksempler. Og så vil jeg også ta for meg lån til og fra idrettsspråk, da, som jo er det innsender egentlig spør om. Mm. Og der er det jo identifisert særlig to domener som låner ord til, til idretten. Det ene er medisin, så man kan snakke om at noen har kirurgisk presisjon, benyttes ofte, eller at man gjør en klinisk avslutning. Det brukes jo på, i fotball, eller ishockey, eller håndball, eller alle steder hvor man skårer mål, så kan man ha kliniske avslutninger. Og det er alltid stusset på hvorfor klinisk blir brukt på den måten, fordi hvis du er medisiner, så er jo ikke... Klinikken er på en måte det mest rotete stedet, så det er ikke det at det er så presist. Jeg vil tro at det er mange andre, mye mer, altså andre sverer det mer presisjon innenfor medisinen. Men jeg tror dette relaterer seg til betydning klinisk i usentimental og følelsesløs.
0: Jeg tenkte at det kanskje hadde noe med ren å gjøre, at det liksom er noe med at det er sånn klinisk, at det da kommer fra clean på en måte.
2: Ja, ah, jeg skjønner. Ja, det kan hende at det hjelper. Ja. At det bidrar, at det er noe assosiativt som på en måte bidrar til den, den bruken. Jeg tolker det som at det kommer fra, altså særlig på engelsk, kan du bruke clinical om, om liksom følelsesløs fremferd. Da. Så hvis du er følelsesløs i avslutningsøyeblikket, ikke sant, så lar du ikke stagge av, av nerver eller lignende. Også et annet domene er militær lingo. Så man kan jo si at man satt en kanonkule, eller ballen gikk som et prosjektil, eller en spiller fikk marsjordre. Så det er veldig mye lån fra militærdomene da, over idrettens domene. Så er det selvfølgelig veldig mye andre veien nå. Timeout, rødt kort, i senere tid, lissepassning.
0: Ja. Det
2: har kommet virkelig inn i allmennspråket. Man kan bruke som, ja, veldig mye sånn politisk øye med, at... De høye drivstoffprisene er en lissepassning til partier som sanker velgere på det.
0: Ja. Du rett og slett liksom legger veldig enkelt til rette for noe.
2: Ja. Ja. Historisk så har boksing gitt oss veldig mange uttrykk. Så tungvekter, slugger, ringrev, kaste inn håndkle, bli trengt opp i et hjørne, slå knockout, være nede for telling, få et slag under beltet. Alle de er jo fra boksingens verden. Men det er kanskje mest historisk. Jeg tror ikke det er så veldig mange sånn helt ferske uttrykk som kommer fra boksingen. Og så er det en del andre eksempler som jeg bare skal ramse opp. Være på hugget, komme seg på banen, ta mannen i stedet for ballen, legge ballen død, score poeng hos, spille på lag, stille seg på sidelinja, kjøre slalom. Det er jo den nye regjeringen, måtte jo kjøre slalom i Stortinget. Eller legge lista høyt eller lavt, treffe blink. Ja, det er utallige. Uttrykk som har opprinnelse i idrettens verden, som har kommet inn i allmennspråket.
0: Jeg ble veldig klar over nå hvor mange liksom sånne sportsmetaforer jeg faktisk bruker i dagligtalen også nå, egentlig. Så altså, konklusjonen her er jo egentlig da bare at sporten stjeler, og sporten gir videre til språket. Norge kom jo også til en kvartfinale i VM, men vegen dit har også gitt oss et språklig dilemma. Hei, under VM i fotball så hørte jeg mange si 16-delsfinale og 8-delsfinale i stedet for 16-delsfinale og 8-delsfinale. Hvorfor? Da høres det unødvendig tungvint. Ser TV 2 gå for den enkleste varianten, som jeg synes høres mest riktig ut, mens NRK flesker til med 16-delsfinale, altså med tallet 16, et punktum og bindestrek. Hva synes ekspertene? Heia Norge! Heia Olaf, holdt det på å si.
1: Ja, vi har jo fått demonstrert her at begge uttrykksformene er i bruk, og vi finner det både i skrift og tale. Og lytteren foretrekker jo 8-dels framfor 8-dels, og det, jeg ser bare et argument for det, det er at 8-dels er kortere.
0: Ja.
1: Klart igjen, rask reportasje fra en fotballkamp, så har du ikke, du må være presis, det er mye som skal ytres da. Personlig så bruker jeg begge to.
0: Kanskje, ja, det tror jeg jeg går å gjøre.
1: Men kanskje jeg skriver 8-dels når jeg først, hvis jeg først skriver det da. På Nasjonalbiblioteket så jeg at de korte brøkene, altså tredjedel, fjerdedel, femtedel, sjettedel, de er dominerende over tredel, firedel, femdel og så videre. Men ifra sjudel eller sjuende del åttedel, åttendedel, så statistikken omtrent lik da.
0: Ja.
1: Man kan kanskje si en hundrededel, men det nok hundredel som i bruk, og tusendel og milliondel da. Bakgrunnen for at vi har to system, det går tilbake til 1951, hvor vi fikk en ny tellemåte i norsk. Og da forlater vi på en måte et språklig fellesskap, for danskene og svenskene, de bruker da tredjedel eller åttende del. Mens vi gikk over til den korte formen, vi går altså over ifra å bruke ordenstallet åttende til å bruke grunntallet åtte. Men vi ser jo hvor, på en måte hvor seg en sånn materie er i og med at denne andre gamle, lange former blir opprettholdt.
0: Ja, det ikke nok å bare liksom si, dette her slutter vi med, for at folk slutter ikke med det. Ja.
1: Nei, og det her systemet ser ut til å være gjeldende i hele Europa. Engelskmenn har en litt annen form, de sier one third, one fourth. De har ikke noe ord for del bak da.
0: Nei.
1: Så jeg kikket litt rundt på språket. Først når jeg kom til vietnamesisk, så ser jeg et system...
0: Du måtte såpass langt, ja.
1: Ja, så ser jeg et system som ligner på norsk, for de sier noe sånn som en del tre, altså en av tre deler.
0: Ja.
1: Nao-språket der oppe, kinesisk, de, og det her systemet som jeg har beskrevet nå, så ser vi jo tæleren, altså det tar det over brøkstreken først, og så nevner den en tredel, ikke sant? Ja. I kinesisk så gjør de det faktisk omvendt. De sier noe sånn som av tre deler en, så de sier på en måte tre deler en, fem deler to.
0: Ja. Okay.
1: Men det er jo bare et språklig valg hvordan det her skal uttrykkes da. Altså, tal, synes jeg, for jeg har jo gammel reallinje i bunnen,
0: ja.
1: Synes jeg er språklig interessant, og det er litt underkommunisert, synes jeg, innenfor språkforskning. Så hvis det er noen som har interesse for det her, så kan de kikke til boka All verdens tall, tallenes kulturhistorie, to bind om tallsystem rundt hele verden. Fantastisk artig bok. Eller for de som er lærere med elever med andre morsmål, så finnes det en bok som heter Matte på et språk vi forstår av Anne Wennekilde. Og den demonstrerer at den norske måten å telle på og regne på og gjøre matematiske operasjoner, det er bare en av mange, mange mulige. Og det kan være veldig lurt å vite hvordan andre eller elever med andre språklig bakgrunn uttrykker det samme.
0: Ja. Så åttende del, åttedel, sekstende del og sekstendel, alt sammen er innenfor?
1: I norsk, både bokmål og nynorsk, så er det her aksepterte formen da.
0: Ja,
1: men den tredel formen kom da i 1951.
0: Så hvis du synes det høres litt tungvint ut med åttendedelsfinale, så er det åttedel. Og hvis du har språkspørsmål om tall, så er det bare å sende deg inn i appen NRK Radio, så skal vi ta deg. Vi skal nå inn i chattekultur på jobb i vårt neste spørsmål som kommer fra Kjersti. Hei, og takk for et nydelig nerdete program. Det er veldig hyggelig, Kjersti. Jeg har hengt meg opp i uttrykket «tant og fjas». Stadig flere chattegrupper i Teams som bare er for moro får dette svært så dekkende navnet. For det fjasast definitivt mye med bilde, gifs, vitsa og anna moro. Men hvor er det blitt av tanten? Hva er tant, og hvordan kan vi sikre at tantdelen av titelen ivaretas når vi fjaser på Teams? Ja, Stian, hva er det tanten har gjort for å bli glemt opp i alt dette fjaset?
3: Det kan jeg si litt om, men hvordan du skal begynne å tant.
0: Ja.
3: Men la oss nå ta ordet. Det her, tant, er jo et sånn eksempel på et slags tvilling, et ord som forekommer i parvis, der det ene er greit nok, og det andre har klaret seg omtrent, ikke uten sin
0: bror. Men sier aldri tant alene.
3: Nei, og fjas og fjase, det har et eget liv, men tant er bortimot avhengig av sin bror. Det finnes jo tøv og tant, og jeg finner løgn og tant og sånn, men enorm overvekt av tant og fjas, eller fjas og tant, i en eller annen rekkefølge, og det er ganske langt bak. Og hvis jeg skal prøve å finne ut om kjernen her, så er det da latin. Tantum er en form som betyr noe sånt som så mye som mangt, og har nok ganske tidlig fått betydningen dårlig, altså det er noe nedvurderende. sånn som det som finns mye av kan bli, sånn som common på engelsk også, som egentlig nøytralt, men det, altså, common kan også bety at det så vanlig vulgært, sånn. Så det nok muligens den bakgrunnen, og så har det da kommet til nordover som vanlig, mye av det store tyskspråklige området, der mistanken min ligger, sannsynligvis i handelssammenheng, selv om der det litt uklart. Det finns kilder i eldre tysk som noe sånt som oftentant, du kjøper på krita. Oftentant er altså kjøp
0: på, ja, det er kjøp på noe på kredit. Ja, på kredit, ja.
3: Der det fortsatt litt uklart hva jeg har, men det det ordet da.
0: Ja.
3: Og så begynner det å dukke opp i den sørtyske byen Nürnberg, som tidlig ble kjent som den første leketøysprodusentmiljøet var i Nürnberg, og der var det noe som heter Nürnberger Tant. Det altså billige småvarer, billige greier som for så vidt var viktig nok, for det var i store mengder, men det var nok så underlødig, altså det var ikke det viktigste handelsvaren, så Nürnberger Tant fra denne byen ble kjent i tysk og kom til lågtysk.
0: Og det var leketøy?
3: Ja, det var ting og tang.
0: Ja, altså, ting det, og tang, ja. Ja, okay, ja.
3: Sånn at altså, ting som ikke var så viktig, for å si det enkelt, blekksaker,
0: dingsa.
3: Ja. Så det mulig at det har noe med det her å gjøre også, og det kommer da til Nordtyskland, lågtysk, som også vet har haft nær kontakt med det skandinaviske, og da har det nok kommet med den betydningen. Småtteri, ubetydeligheter, som har vært mer knyttet til prat. Altså, det begynner med ganske konkrete dingsa, og så begynner det å gå over på tomprat, tullprat, altså verbal aktivitet. Og så har svensk lånt inn både tant og dant, mens dansk har holdt seg mest til tant. Da. Sånn at tant har kanskje en ganske konkret bakgrunn i gjenstandene som har låg verdi, og så har det gått over mer på utsangen ytringer som verdiløs og fyllstoff på et eller annet vis.
0: Ja, og da har vi jo egentlig landet på fjæs da.
3: Ja, da,
0: det,
3: ja,
0: så det er egentlig synonym av hverandre.
3: Synonym, ja. Det kan du godt si. Og det er jo ganske artig at tant er litt avhengig av en bror sin, og det er en del sånne parord som er litt sånn. Det ser ut som de ikke har noe liv frittstående som skalte og valte. Der er kanskje begge to like sjelden, men å valte det tror jeg er klart å bruke i en setning. Rubbel og bit. Bit, kjempefrekvent, helt normalt ord, men rubbel, ganske avhengig av bror sin. Fryd og gammen.
0: Ja.
3: Gammen er jo et gammelt ord, og det finnes jo gamle kilder, men jeg har mye lettere for å bruke fryd.
0: Ja, du sier veldig sjeldent at nå kjenner jeg bare på gammen.
3: Ja, det er litt sånn, det er stor skjevhet i hva som er det frekvente normale ordet der, så finnes jo alle sammen i andre kilder, i eldre kilder. Spott og spe, sønder og sammen, der det ene er helt normalt, og så det andre omtrent er helt sånn siamesisk tvilling med den andre.
0: Ja.
3: Så der er altså tant og fjas, men om hvordan jeg skal gi råd, hvordan du skal tante på Teams, nei, det tror jeg overlater til den som er ny på Teams, altså. Det er nok ganske likt fjas. Ja,
0: så hvis, vi kan si der da, Kjersti, at hvis du har lyst til å begynne å tante, bare fortsett med det du holder på med allerede, for det virker som at de fjaser ganske godt der inne, og de er egentlig synonyma.
2: Ja, det var Stian Hårstad, Olav Husby fra NTNU og Mikkel Ekeland Paulsen fra Ordboksprosjektet ved Universitetet i Bergen som utgjorde språkpanelet denne gangen og som var med Jesper Nondal da han for første gang ledet språksnakk.
4: Etter nyhetene, nå klokka 16, så skal vi snakke mer om at nær 5000 soldater fra Heimevernet øver militært i Oslo og i Akershus denne uka. Hva gjør de, og hvem er egentlig Heimevernet? Det blir rett og slett litt folkeopplysning her i Studio 2 etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og få fulgt dem opp en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 kilometer langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 i dag med Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, og vi er her sammen med deg frem til klokka blir 18.
6: Og vi skal høre at Erin Brockovich er tilbake. På 90-tallet tok den kjente miljøforkjemperen som Julia Roberts spilte i Hollywood-filmen om henne opp kampen mot et av USAs største energiselskaper og vant. Nå kjemper hun mot framveksten av enorme datasentre.
5: Og Nasjonalteatret har gjenopptatt Ibsen-festivalen og har også hatt premiere på sin egen Ibsen-satsing denne høsten. Fruen fra havet anmeldes her i Studio 2 litt senere i sendingen.
6: Men nå skal det handle om andre grønnklette, får vi si, for det er stor sannsynlighet for at du treffer på noen nettopp i grønn uniform hvis du beveger deg gjennom Oslo eller områder i Akershus denne uka. Øvelsen Hovedstad er nemlig i gang, der nær 5000 soldater fra heimevernstjenesten skal trene i gatene. Slike øvelser er viktige for heimevernet for å få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsminister Tore O. Sandvik.
7: Det her er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at det her vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
6: Ja, og her i studio retter vi oss opp i ryggen, Bendiksen, for vi har fått inn oberst Kai Mørkestrand. Du er distriktsjef Oslo Akershus Heimeverndistrikt. Velkommen til Studio 2.
8: Tusen takk, takk for invitasjonen.
6: Ja, hvorfor er såpass mange soldater på plass akkurat i dette området, altså Oslo, Akershus, akkurat denne uka?
8: Fordi vi gjennomfører nå vår årlige trening, og det er noe vi gjør hvert eneste år. Og så er det sånn at i løpet av med noen års mellomrom da, så har vi en øvelse som er lik den vi gjennomfører nå, bare i ganske stort format denne gangen, som heter Øvelse Hovedstad. Og da trener vi systemet vårt, vi trener hele distriktet samtidig, slik at vi får øvd også ledelsen og at områdene får samvirke med hverandre.
6: Ja, hvordan foregår øvelsen? Jeg vet den er tredelt.
8: Den foregår nå innledningsvis da, med at vi har det scenario at man rammer myndighetspersoner, som det heter. Og da er jo vår oppgave da å bistå politiet i å nettopp beskytte myndighetspersoner. Deretter så går vi til et element som heter kritisk infrastruktur. Tilsvarende der, politiet blir strekt på sine ressurser, vi bistår de på objekter som nettopp er av avgjørende betydning for at samfunnet skal fungere. Og mot slutten av uken så er det da alliert mottak som er fokuset, og da skal vi sørge for at våre forsterkninger kommer trygt i land og kan ferdes videre om det skulle være nødvendig.
6: Og NATO-allierte snakker
8: vi. Det er helt riktig.
6: Ja. Og så vet jeg at dere er i sluttfasen av den første delen, og i dag så flytta Stortinget til Drammen, ikke altså bygningen Stortinget, men folka der, noen av dem. Fortell, hvorfor flytta et 40-tals av representantene seg til Drammen?
8: Hvorfor? Må nesten de på Stortinget fortelle litt mer i detalj om selv, men de har

0: egentlig I Heimevernet, hvis vi skal ta det helt sånn fra grunnen, Markestrand?
1: Du, Heimevernet, når vi da snakker om Oslo og Akershus I dette sammenheng, men også hele landet for den saks skyld, Heimevernet oss, det oss nordmenn, det folk som har da gjennomført sin førstegangstjeneste, og så når de ferdig med førstegangstjenesten, så ikke så dermed sagt at de ferdig med sin tjenesteplikt, som vi kaller det, og den går til 44 år hvis du soldat, og så går den til 55 år hvis du befaloffiser. Og da det slik at du blir da overført til et distrikt over hele landet, litt avhengig av hvor du bor. Og da tjenester du da en gang I året hos oss, frem til fylte 44 eller fylte 55. Så det altså menn og kvinner som har gjennomført sitt førstegangstjeneste, de har soldatutdanningen I bånd, og så kommer de inn en gang I året, børster støv av ferdighetene og trener sammen, og får lov til å være soldat en gang I året.
0: Men hva konkret gjør de, for eksempel I en krisesituasjon, eller I en krig I verste fall?
1: I en krig så det jo sånn at vi skal da som vår viktigste oppgave å beskytte sivilbefolkningen og kritisk infrastruktur og disse samfunnsfunksjonene. Det noe helt avgjørende at selv om en krise inntreffer, og uavhengig av krisens alvorlighet, så må samfunnet fungere så lenge som overhovedet mulig. Og da det Heimevernet og HV02s I da bistand til politiet når vi I krisespektret og nettopp sikre at sivilsamfunnet fungerer som optimalt som overhovedet mulig.
0: Mm. HV02 du ansvarlig for.
1: Det riktig.
0: Ja. Dette her også folk med vanlige jobber, altså sivilister. De likevel oppdaterte og går I første rekka som soldater?
1: Altså det jeg liker å si det sånn at magien oppstår I Heimevernet når sivilistene da som primært sivile og har andre jobber til det vanlige kommer inn, iskles grønt, kommer sammen sine soldatkamerater og også da med sin sivil kompetanse, der foregår det mye innovasjon når de begynner å snakke sammen. Så den sivile kompetansen den bare forsterker soldatutdanningen I bånd.
0: Men blir man plassert der man har jobberfaring?
1: Vi prøver jo det. Nå det ikke alltid så mange som jobber som geværmenn og kvinner da, til vanlig, men eksempelvis den som min kommunikasjonsrådgiver, han jo kommunikasjonsdirektør til det vanlige.
2: Men du sa jo at dere børster støv av ferdighetene. Hvor mye støv pleier dere å måtte børste?
1: Du, det ikke så mye. Jeg opplever at veldig mange I HV02, innsatsstyrken Derby en side av det. De trener mer og frivillige på en frivillighetskontrakt, men jeg opplever at veldig mange tar dette på fullt alvor og holder ferdigheten med like på et vis, da, uten bruk av våpen. Men men de kommer inn. Dette ting som ligger I ryggmargen, så det tar ikke så lang tid å få det tilbake til det de en gang var.
0: Men vil du si de liker å være der, Oberst?
1: Jeg opplever jo at de liker det, men det kan fort være at alle synes jo det gøy, og alle godt fornøyde når jeg kommer og spør, men jeg opplever også at de snakker sant som regel når jeg snakker med dem akkurat det da.
0: Og så det altså øvelser rundt I landet, I distriktene, også mer landlige områder, men hva utfordrende med å ha en såpass stor øvelse som dere har nå, I en hovedstad I forhold til mer I distriktet, vil du si?
1: Vi vil jo måtte operere naturligvis veldig annerledes enn man gjør eksempelvis på Vestland, eller der I Finnmark, eller der I Troms. Vi øver I en hovedstad med store bygg, med mye mennesker, altså det jo 30% av Norges befolkning har jo tilhørighet til Oslo Akershus, så vi må jo søke også ta hensyn til det, åpenbart, det de vi skal beskytte. Men det den dimensjonen der med store bygg, med gater, med uoversiktlig terreng, som gjør det ekstra krevende å operere I hovedstaden. Men så gjør vi ikke dette alene. Vi gjør dette I stor grad I bistand til politiet og de andre totalforsvarsaktørene. For heimevernet skal jo ikke løse jobben for seg selv. Det som en del av et større hele, som vi da kaller totalforsvaret. Og da har vi det som vi kaller trekanten, det statsvalter, politimester, og det distriktssjefen, som på en måte trekanten I de ulike distriktene, som da utgjør da totalforsvaret.
0: Og hvordan bør vanlige folk på gata da I hovedstaden oppføre seg I forhold til heimevernet?
1: De skal oppføre seg som de alltid gjør. De må gjerne komme og si hei, så frem til at soldaten ikke står med en oppgave som vi presenterer dem, men hensikten med å være til stede jo å skape en trygghet. At nå vi her, nettopp for å skape en trygghet for dere, og da en trygghet skaper man også ved å snakke med hverandre, så de hjertelig velkommen til å slå av en prat med våre.
0: Og med den alvorlige sikkerhetssituasjonen I Europa nå, Markestrand, altså med krig I Ukraina som bakteppe, hvor viktig og realistisk en såpass stor øvelse dere driver med nå?
1: Jeg vil si at den veldig viktig, den helt vesentlig, det helt avgjørende for vårt distrikt, for mitt befal og mine soldater, at de får anledning til å trene på nettopp

0: til stedene de skal være, skulle alvoret inntreffe hos oss. Da må vi ha vært der og gjort oss kjent med terrenget, for å kalle det, og med normalsituasjonen i det bymiljøet de skal operere i. Så det at man trener i disse tider ser jeg som spesielt viktig.
1: Og hvor godt forberedt vil du si Heimevernet i totalforsvaret da for å nettopp håndtere kriser i et tilspisset verdensbilde vi befinner oss i? Hvor godt forberedt HV-02?
0: Jeg vil si at vi er godt forberedt. Altså når dette her, hva skal jeg si, krigen i Ukraina startet jo lenge før 2022, men spesielt fra 2022 så ble Heimevernet tilført ekstra midler nettopp for å omsette det i trening og øving, og vi har brukt de pengene godt, og vi har fått trent jamt de siste årene siden 2022. Jeg opplever at vi er på et godt sted med hensyn til vår beredskap. Vi er beredskapsklare, vi, og vi er klare til å møte de oppgavene som vil bli presentert for oss i årene som kommer.
1: Dere blir å se i bybildet fram til fredag, og går nå da over til denne viktige infrastrukturen. Hva blir viktigst da, Markus Strand?
0: Nei, da beveger oss litt vestover. Jeg skal ikke avsløre detaljer her, for da får områdesjefene mine litt mindre trening i Asker og lenger ut, men det blir jo da objektsikring som er saken her, altså et terreng med en bygning som de skal passe på og forhindre at noe skjer, og så vil vi gå litt mot nordøst og mot Romerike mot slutten av uka, og da er det opp mot Gardermoen området der nå. Mm.
1: Oberst Kai Markus Strand, hvordan synes du dette gikk?
0: Jeg synes det gikk helt underverket,
1: ja. Ja, for treffelig. Vi klarte oss bra.
0: Ja.
1: Takk skal du ha for at du kom til Studio 2 og drev litt folkopplysning for oss på Heimevernet.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Erin Brockovich tilbake. På 90-tallet tok den kjente miljøforkjemperen opp kampen mot et av USAs største energiselskaper, og vant. Det ble til og med laget en stor Hollywood-film om, med Julia Roberts i hovedrollen. Nå kjemper Erin Brockovich mot framveksten av enorme datasentre. Hvorfor er den kampen så viktig for henne, og kan hun vinne, spør podcasten Oppdatert.
4: Rundt omkring i verden har det dukket opp flere og flere gigantiske industribygg.
5: New today, residents are pushing back against the rapid growth of data centers for AI across the US amid growing concerns about the environmental impacts on communities.
4: Men nå har en kvinne bestemt seg for å ta på seg den vanskelige oppgaven med å bekjempe de mektige selskapene bak datasentrene.
6: Now Erin Brockovich is on the case. Yes, that Erin Brockovich.
4: Hvorfor er det så viktig for hun å ta denne kampen? Og vil hun klare det? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen-Gladesjakk.

0: Året 1993, og på et lite advokatkontor I solstaten California sitter 33 år gamle Aaron Brockovich og blar I noen tilsynelatende kjedelige eiendomsdokumenter. Hun skilt, alenemor til tre, og blakk. Og selv om hun ikke har noen jussutdanning, så har hun fått seg jobb som assistent I byrået. Men Ruben Grøndahl utøker, du journalist her I Oppdatert, selv om dokumentene virker kjedelige sånn ved første øyekast, så oppdager hun etter hvert noe som skurrer.
1: Ja, for hun ser at det drøssevis av folk fra en liten by I California som rapporterer om mystiske symptomer og helseplager.
0: Så nå begynner hun å stille seg noen spørsmål. Hun bestemmer seg for å oppsøke de ulike familiene I byen ved området som rammet, og samler inn medisinske rapporter og informasjon.
1: Og de plagene som folk snakker om, det alt fra neseblod til smerter og luftveisproblemer. Og det rapporter om spontanaborter og organsvikt. Og det viser seg også at det flere folk I byen som har fått kreft, og Aaron mistenker at dette ikke helt tilfeldig. Hun graver I flere dokumenter og får blant annet innsyn I noen papirer fra myndighetene som handler om vannkvaliteten I byen.
0: Og dypt begravet blant alle disse papirene, så finner Brockovich informasjon som fører til et stort gjennombrudd I saken.
1: Et energiselskap har nemlig innrømmet at produksjonen deres har ført til at vannet I byen har blitt forurenset med giftige, kreftfremkallende stoffer. Og ikke bare det, det skal holde på I flere tiår. Og på toppen av det igjen har myndighetene og selskapet holdt det skjult. Så nå bretter hun opp ermene. Hun samler inn vitnemål fra over 600 mennesker og tar det mektige energiselskapet til retten med hjelp fra advokatbyrået hun jobber for. Resultatet blir et massesøksmål mot energiselskapet.
0: Dette blir sett på som en rimelig ambisiøs kamp I seg selv. Og det nok hvertfall ingen som faktisk ser for seg at Aaron Brockovich, den unge assistenten uten jussbakgrunn, skal klare å vinne mot dette store energiselskapet.
1: Men Aaron gir seg ikke. Hun står på og bruker utallige timer på grundig researcharbeid I samarbeid med advokatene. De møter mange hindre på veien, men nekter å gi opp. Og I 1993, antageligvis til manges overraskelse, kan hun endelig gi den gode beskjeden til offrene. De vinner saken og inngår et forlik hvor energiselskapet går med på å betale en svimlende sum på 333 millioner dollar I erstatning. Det den største erstatningssummen I USAs historie på det tidspunktet.
2: I was working for my children and all that time lost. So it's hard on both. First of all, it's hard on the community and it's hard on the law side and it's hard on my side. But the message is, through all of it, we stuck together and we believed in our cause to the end.
0: Aaron Brockovich får selv en solid sum på konto, og med det blir livet hennes aldri det samme. Alenemoren, som frem til nå hadde slitt med å få ting til å gå rundt, kunne plutselig gi barna sine alt de ønsket seg.
2: I'd never seen that kind of money in my life, and I think it changed us for the better. It did change my life. It was, you know, the first time my kids and I ever had a home.
1: Og historien så spesiell at Hollywood lager en spillefilm med Julia Roberts I hovedrollen. Og den filmen, den får bare titelen Aaron Brockovich. Skuespilleren vinner en Oscar for rollen, og Aaron Brockovich selv blir plutselig kjendis.
0: Likevel så har hun ikke tenkt til å bare sole seg I glansen av suksess. De neste årene fortsetter hun å kjempe mot energiselskaper som skaper trøbbel for folk. Men selv om hun ofte lykkes og har gått fra å være en advokatassistent uten utdanning til å bli en erfaren miljøaktivist, så ikke alt bare en dans på roser.
1: For det snakk om store selskaper med mye penger. Og selskapene som hun kjemper mot jo faktisk veldig viktige for dagens samfunn. De driver med for eksempel olje og gass. Så flere av sakene hun tar på seg, de ender opp I tap.
0: Men ingenting kan sammenlignes med det som skal komme. For til nå det stort sett energiselskaper som har skapt hodebry for Brockovich. Men verden i utvikling, og på 2020-tallet skal det dukke opp en ny miljøtrussel.
1: Ja, for i takt med den teknologiske utviklingen har det blitt et større og større behov for flere datacenter. Dette behovet blir drevet frem av blant annet kunstig intelligens og de store tech-selskapene bak dem. Og disse datacenterne, de krever store landområder og enorme mengder vann og strøm.
0: Og det det mange som reagerer på.
1: Mens Erin Brockovich sitter hjemme i huset sitt i California, så leser hun gjennom e-postene sine. Hun får vanligvis flere hundre om dagen, men akkurat denne gangen det noen som skiller seg ut. Hun har nemlig fått over 30 e-poster fra et lokalsamfunn i en liten by i USA, og disse innbyggerne alle bekymret for det samme, nemlig det lokale datasenteret. For det gjerne i landlige strøk blant jorder, dyr og annen natur at de massive industrielle byggene som huser tusenvis av servere dukker opp.
0: I e-postet skriver folk blant annet at datasenteret ødelegger naturen, krever enorme mengder vann og strøm, har høye utslipp og lager masse støy. De frykter også at det kan være helseskadelig for menneskene i området. Samtidig datasenteret helt sentrale for at vi skal ha tilgang til viktige digitale systemer og internett. Men det spesielt én ting som innbyggerne mer skeptisk til enn noe annet, nemlig hemmeligholdet rundt datasenteret.
3: This was done almost in secrecy, non-disclosure. They had no idea it was coming. They had no information about how much water consumption was going to be used, you know, who was going to pay for this. And all of our human resources seemed to be getting sucked up in building the data centers out.
1: Erin ser at lokalbefolkningen ikke har fått god informasjon, og at mange reagerer på det de mener et mistenkelig samarbeid mellom myndighetene og tech-selskapene. Og selv om hun går hardt ut, så understreker hun at hun selv ikke helt imot datasenteret eller teknologien de bidrar med, men det disse skadelige konsekvensene og måten de opererer på som hun og mange andre mener udemokratiske. Så Erin blir provosert og frykter at datasenterne skal ødelegge mer og mer natur uten at folk får muligheten til å påvirke det. Så nå vil hun gjøre noe med saken.
0: Men Brockovich vet godt at disse selskapene enda større, rikere og mektigere enn de hun har kjempet mot før. Det nemlig snakk om milliardselskaper som Meta og Microsoft. Så nå skjønner hun at hun virkelig må sette i støtet. Og Brockovich, som nå i 60-årene, bestemmer seg for at dette skal være hennes siste kamp før hun pensjonerer seg. Og så går hun bredt ut.
4: Nothing in the country where people on the ground who are experiencing real live events have nowhere to report.
1: Hun lager en ny nettside og kommer med en oppfordring til folk fra hele landet. Hun skriver at dersom dere har bekymringer knyttet til datasenteret, så må dere melde fra til meg. Og responsen overveldende. På kort tid får hun over 8000 rapporter om ulike datasentre fra bekymrede innbyggere i USA, og ved hjelp av disse forsøker hun å kartlegge alle de ulike sentrene i landet. Og målet hennes å utfordre både lokale myndigheter og tech-selskapene. Hun vil nemlig tvinge frem klimarapporter, informasjonsmøter og mer åpenhet. Men det ikke bare i USA at folk tar kontakt.
0: Over hele verden folk bekymret for hvordan datasenteret vil påvirke lokalsamfunnet deres. Erin Brockovich får meldinger fra alt fra India til Irland. For det ikke bare i USA at datasenteret har skapt trøbbel. Så nå mener Erin Brockovich at problemet helt eksistensielt.
1: Og i flere land og byer så begynner nå demonstrasjoner mot datasenteret å bryte ut.

0: Og mens motstanden øker, stiller Erin Brockovich opp I intervjuer og maner opp til kamp.
1: When we together as a country unite, and they're doing that, and stop the party line, all of this, whether it's right or left, matters. We can change things.
2: Nå kan Brockovich bare håpe på at opprøret hun har vært med å sette I gang virkelig kan få store konsekvenser. Og allerede sommeren 2026, et par måneder etter at prosjektet startet, ser Erin Brockovich at det harde arbeidet begynner å få gjennomslag.
3: New York is now the first state to temporarily ban data centers, and other jurisdictions may follow suit. Governor Kathy Hochul signed an executive order that pauses construction on new facilities for one year to create a framework to protect residents and the environment.
0: Det at en så mektig stat som New York bestemmer seg for å midlertidig forby bygging av datasenteret, en stor seier for Erin. Men selv om dette en seier I seg selv, så vet Erin at det en lang vei å gå før kampen vunnet.
2: Også her hjemme I Norge datasenteret et kontroversielt tema. Og Mats Dahl Jefsen, du seniorforsker ved NTNU og leder en forskningsgruppe som studerer datasenteret. Hvorfor de så kontroversielle?
4: De kontroversene som vi ser I Norge I dag litt sånne senvirkninger, tror jeg, av en veldig møtekommende holdning fra norske myndigheter, som en periode I hvert fall gjorde det veldig økonomisk attraktivt å etablere seg her I landet. Og det fikk jo en konsekvens hvor vi ikke bare fikk på en måte de datasentrene og aktørene som vi ønsket oss på en måte, men vi også fikk med på lasset en kryptobransje og kanskje etter hvert også en datasenterbransje som på en måte vokste, og det vil tilsynelatende ingen ende ta. Sånn at I dag så spørsmålet litt hvor mye av på en måte kraften og arealene våre skal vi sette av til denne typen aktivitet da. Men internasjonalt så har du også andre typer kontroverser som særlig går på ting som vannbruken da, til disse senterne. Så man bruker vann til kjøling I områder hvor vann en mangelvare på andre måter enn det I Norge da. Så du får litt forskjellige kontroverser avhengig av hvor det du ser på dette.
2: Men hva hadde skjedd hvis datasentrene våre hadde streiket I morgen?
4: Vi har integrert oss mer og mer med denne skyen da, som vi helt avhengige av for alt vi forventer av elektronikken vår. Så hvis alt dette her skulle bryte sammen, så tror jeg samfunnet blir ganske fort, ganske lammet. Og det jo selvfølgelig ikke bare hjemmedatamaskiner og tv-skjermene våre som går I svart, eller som ikke lar oss få opp filene vi vant til å bruke eller sånne ting, men det jo samfunnssystemene, så det legejournaler og det trafikkstyringssystemer og det ene med det andre, det vel ingenting som omtrent uavhengig av datasenteret nå, så det klart samfunnet avhengig av at dette her fungerer.

0: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du som vanlig NRK radioappen.
1: Mange husker sikkert navnet Erin Brockovich fra filmen som kom I år 2000. Der spilte Julia Roberts hovedrollen som Brockovich, og vi følger henne I kampen mot storkapitalen som forurenser drikkevannet. Der dukker også artisten Sheryl Crow opp på lydsporet med den låta vi hører her. Every day is a winding.

0: Ja, det Sheryl Crow, dette her I Studio 2 med Every Day is a Winding Road.
1: Nationalteatret har gjenopptatt Ibsen-festivalen og har også hatt premiere på sin egen Ibsen-satsing denne høsten, Fruen fra havet. Vi anmelder straks.
0: Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Og stjernemerk oss også gjerne I appen NRK Radio, så går du aldri glipp av noe fra Studio 2. Det kan lønne seg I lengden.
1: Ja, og, men aller først så tenkte jeg skulle høre med deg, Ida, om du drømmer om å dra på skattejakt, finne en skikkelig sånn kiste med gull, eller sånn.
0: Får jeg si, om jeg gjør, det spennende da.
1: Ja, ikke sant? Diger skattkiste begravd ned I jorda. Du hører liksom at spaden treffer noe med sånn lyd, og så, oi, hva dette?
0: Det sånn du ser på film, vet du.
1: Ja, ja. Og så det nemlig sånn, jeg finner ut nå, at 2026 har faktisk vært et helt fantastisk år for vikingskatter rundt omkring I Skandinavia.
0: Oi.
1: Mange husker kanskje det imponerende funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde ved Rena I Østerdalen I vår. Startet med et par detektorister som fant 19 mynter på et jorde før arkeologene tok over og gravde altså fram mynter fra sen vikingtid over hele jordet, spredd utover av plogen gjennom århundrene, og dette her kalles altså Mørstadskatten etter gården der det ble funnet. Og det her den største myntskatten vi har fra vikingtida, med tyske og engelske mynter, men også noen av de aller første norske myntene her. For som alle vet, Harald Hardråde han etablerte jo norsk nasjonalt myntvesen etter at han kom hjem fra Bysants rundt 1045.
0: Men nå det altså, ja det visste jeg selvsagt, men nå det altså funnet flere skatter, eller?
1: Ja, nylig fant noen dansker som skulle bygge ny terrasse I hagen en enorm skatt. Bare en halvtime etter at de begynte å grave, så traff de noe hardt, og etter hvert så dukket den ene sølvgjenstanden etter den andre opp under der de skulle få seg terrasse.
0: Oi, ja, hvor mye fant de totalt?
1: Rundt 700 gjenstander, og det var sølvbarrer med både kors og to skjammer, var smykker og bruddsølv, som altså sånne sølvbiter som man brukte til å betale med, og så noen arabiske mynter også. Og det var altså til sammen 18,5 kilo sølv fra 900-tallet, og Danmarks klart største vikingskatt. Og fjorøst så fant de også en diger skatt I Sverige. Men nå det dukket opp enda mer vikingtidssølv, for Finland, de ville jo ikke være noe dårligere.
0: Dette slår jo alle rekorder I Norden. Hva det vi har funnet I Finland?
1: Jo, der har det også dukket opp flere tusen sølvmynter fra sen vikingtid, og det var en som heter Kalle Lappinen fra Sysme, som et par timers kjøring nord for Helsingfors. Han var ute med detektoren sin hjemme I hjembyen da. Og plutselig så begynte det å brøle I detektoren som han selv beskriver det som og dermed begynte han å grave da igjen som I hans egen ord som en apes vilskap og etter en snau halvmeter ned I bakken så fant han altså mynter som var pakket inn I never som en slags sånn sekk da Og så meldte han fra til myndighetene, da må du komme og se hva jeg har funnet, men han fortsatte likevel med detektoren sin bortover enda han allerede hadde finnet en skatt, og bare sånn 10-12 meter bortafor så fant han en skatt til, altså, like stor, tilsammen rundt 5 kilo mynter.
0: Men har du funnet ut hvem som har begravd alle disse myntene da, eller?
1: Nei, det vet man jo ikke akkurat hvem som har gjort det, men det de vet da, at de som gjorde det kom I hvert fall ikke tilbake for å grave dem opp, og det nok gjemt unna, for det ikke funnet noen grav på stedet, så det ble gravene som cirka mellom år 1000 og 1050, kanskje på grunn av frykt for angrep fra nettopp vikinger da, for finnene var jo ikke vikinger sånn som nordmenn, svensker og dansker, men ble jo plaga av vikinger. Og her var jo skatten delt I to, ikke sant? Grav ned med noen meters mellomrom, og kanskje tenkte de sånn at ja, nå var vi smarte, for at hvis noen finner skatten, så finner de bare halvparten. Mm. Men den ble altså hverken funnet eller hentet før nå, 1000 år senere. I den bitte lille byen Sysme, altså kanskje mest kjent som fødebyen til selveste kongen av finsk tango. Du klar for et finsk tango I dag?
0: Ja, alltid klar for finsk tango.
1: Ja, dette Olavi Virta, og han synger altså at du kan ikke se gjennom

0: Kongen av finsk tango, han heter altså Olavi Virta, og sangen du hørte, du kan ikke se gjennom tårene.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: I år det 120 år siden Henrik Ibsen døde. Etter en pause har Nationaltheatret tatt opp igjen tradisjonen med Ibsenfestival. Forrige uke hadde teatret premiere på sin hovedscenesatsing, Fruen fra havet. Karen Frøsland Nystøl, teaterkritiker, velkommen.
3: Tusen takk.
2: Du har sett den forestillingen, men la oss bare starte med å snakke litt om Ibsenfestivalen først. Hvorfor den tilbake?
3: Altså, Ibsenfestivalen har på en måte vært et slags varemerke for Nationaltheatret, og det har gjort at teatret har markert seg som et Ibsen-teater, egentlig. Og siden 2008 så har den internasjonale Ibsenprisen, en høythengende teaterpris, blitt delt ut under festivalen. Og så det jo det at det skjer jo så mye gøy når gjestespill kommer til hovedstaden, og de slår til med spennende egenproduksjoner av Ibsen-stykker.
2: Ja, for det litt festivalstemning.
3: Det pleier i hvert fall å være litt festivalstemning. Altså dette en festival som ble startet av daværende teatersjef Stein Winge i 1990, nettopp for å gjøre Nationaltheatret til et Ibsen-teater. Fra å være arrangert årlig, så ble arrangert annethvert år, men i 2024 så droppet de festivalen rett og slett på grunn av økonomi. Men nå den tilbake, og grunnen til det nok mye at om 2 år i 2028 så det altså 200 år siden Ibsen ble født. Det et stort jubileum som under planlegging av flere allerede, og da må man jo ha festivalen på beina.
2: Ja, da må det være festival. Men hva har denne festivalen, altså Ibsenfestivalen, betydd for norsk teater, vil du si?
3: Altså for norsk institusjonsteater og Ibsen-tolkning så har den vært viktig. Den har vært et vindu mot verden, eller at verden har kommet til Nationaltheatret da. Og ikke minst så har det vært viktig fordi at det har vært europeisk regitradisjon, ikke minst tysk regitradisjon, og regiteater har blitt invitert inn og har hatt veldig mye å si for hvordan norsk teater har utviklet seg de siste, ja, i hvert fall 20 årene da. Og så gjør det jo kanskje teatret litt modig selv også. Jeg vet ikke om du husker, men Wenche Foss, vår herlige skuespillerdiva, hun forlot jo Ibsen-oppsetningen John Gabriel Borkmann i 2004. Hun orket ikke mer.
2: Hun sneik seg ikke ut, sikkert.
3: Nei, det ble behørig markert. Det var da under Ibsenfestivalen, den tyske regissøren Sebastian Hartmann hadde iscenesatt Ibsen på en måte Wenche Foss absolutt ikke likte. Så festivalen blir jo på en måte stedet for rabalder på et institusjonsteater som man kan tenke på som traust.
2: Men hva med 2026-utgaven av Ibsenfestivalen? Hvordan arter den seg?
3: Ja, den nedskalert, men den finnes. Den sprer seg ut over tid. De har vel 2 egenproduksjoner og noen få gjestespill som de tenker skal gå i dialog da med det øvrige programmet som står på Nationaltheatret sin plakat. Men her også, så selv om den liden, så den til stede, og de varmer opp til 2028 på en måte. Men i år også, så har de jo hyret inn utenlandske regissører til sine egne Ibsen-produksjoner på teatret, som da danske Anna Balslev, som har regi på hovedsatsing av Fruen fra havet.
2: Ja, og den har du altså sett, Karen. Hvordan vil du beskrive den forestillingen?
3: Ja, den vil jeg si en teateroppsetning som ikke når målene den setter seg. Den vil liksom forene slapstick og djupt eksistensielt alvor, og så lykkes han ikke med det, dessverre.
2: Nei, vi skal høre et lite utdrag fra forestillingen her nå.
4: Men indre skjære, her i forgrunnen skal det ligge en halvdød havfrue. Ja, for hun har forvillet seg inn fra havet, og så finner hun ikke veien ut igjen, så hun ligger her og dør
5: Brakkvannet.
4: Ja, brakkvannet.
5: Selvfølgelig. Hva tenker de å kalle bildet når det ferdig?
4: Jeg tenker å kalle det for havfruens ende. Hva tenker de om det?
2: Ja, det her var også et lite utdrag fra Fruen fra havet, som nylig hadde premiere ved Nationaltheatret. Altså, Karen Frøsland Nystøl, ikke sånn superfornøyd teaterkritiker her i NRK, hva hørte vi?
3: Her hørte vi Mari Maurstad som, ja, alt mulig personen Ballested, en veldig tilpassningsdyktig karakter, og Henriette Marø som Hilde Wangel, som på en måte har rollen som forteller i denne oppsetningen på Nationaltheatret. Fruen fra havet, det handler om Elida Wangel. Hun er gift med en eldre lege som også er enkemann og har to døtre fra før. Hilde Wangel er en av de. Og dette ekteskapet opplever Elida som ganske tomt. Hun trives ikke. De bor ved en trang fjord, mens hun er en fyrvokterdatter som er liksom vant til det ville været og sjøen rett ut. Og midt i hennes mistrivsel så kommer altså hennes gamle flamme plutselig til gards og vil ha henne med seg. De hadde en slags forlovelse i hine håre dager, men så forsvant denne fremmede på sjøen, og hun gifta seg med Wangel i stedet. Men når denne kjærligheten, denne flammen er tilbake, så må hun velge, og da trenger hun at mannen hennes, doktor Wangel, setter hun helt fri, sånn at hun kan få tatt sitt valg. Det er det Fruen fra havet handler om.
2: Ja, hvordan ser dette ut på Nationaltheatret?
3: Ja, det er oppsett grønt og skjønt. Altså, på scenen så er det en diger gressbakke som de kan rulle seg ned og klatre opp og leke i, så håret blir elektrisk og står til alle kanter. En stor gressbakke som er en ganske morsom scenografi, skaper høyde, og på toppen der et stakittgjerde. Og der bor familien Wangel på denne plenen, og det som er litt gøy med den scenografien, det er at bak gjerdet så aner du ikke om graset er grønnere på andre siden. Du aner ikke om det er lurt å bli, eller om det er lurt å dra ut til det ukjente på hans siden av gjerdet da. Skuespillerne, de er kledd i kvide 1800-talls kostyme, og de leker seg i denne gressbakken, og starten er veldig, ja, den er veldig lettbeint og slapstick-preget, sånn at når karakterene sier noe gøy, så understreges det av musikalske poeng og sånn. Litt, jeg sitter litt og tenker, er dette Ibsen for dummies på en måte? Altså at alt skal inn, alt skal inn med teskje på en måte. De må fortelle handlinger sånn at vi ler litt av den før vi kommer i gang og sånn. For meg så er det unødvendig da.
2: Ja, men det er jo ikke alle som kjenner Fruen fra havet så godt da. Kunne det vært kanskje at det er litt for dem da?
3: Ja, og det er helt sant. Men jeg tror at de kunne fått det til uten å lage så mye gøyalt og artig Ibsen ut av det. Fordi når du da senere skal inn i alvoret, det er kjempetunge alvoret som Elida Wangel står i når hun må velge. Når den fremmede kommer og scenebildet endrer seg til å bli stort og mørkt og poetisk og med en slags sånn, med regn yr som drypper og regner ned, så veldig vakkert og skulpturelt, så er det faktisk vanskelig å følge historier og tro på det. Fra dette som er så gøy og lettbeint og sommeraktig til det mørke, tunge og eksistensielle. Dessverre, altså, jeg opplever ikke at de klarer å få fram dybden i stykket med de grepene de har valgt.
2: Er det noe positivt å trekke fram her da, med Fruen fra havet på Nationaltheatret?
3: Altså, en av de interessante valgene så de har tatt, det at de har gjort de fleste rollene til kvinner. Det er bare to mannlige roller på scenen. Så den fremmede som kommer er en kvinne, og det er ikke så sensasjonelt på en måte i seg selv, men det er veldig interessant, fordi det skaper en annen dynamikk på scenen. Du slipper den der hanekampen mellom de to som vil ha Elida Wangel. Det blir en annen måte å begjære henne på, det blir en annen måte å på en måte ikke slåss om henne på, men den dynamikken der da, at det skjer noe der som jeg synes er interessant. Så er scenebildene veldig fine, og det er mange gode tilløp her, og jeg ler jo alt det som er artig liksom, men jeg sitter liksom igjen, og så er jeg mest av alt skuffet over at ikke de fikk hentet fram dybden i Fruen fra havet som ligger der. Men så tenker jeg, ok, her satt jeg nettopp og sa at Ibsenfestivalen er et sted for de som tramper ut i raseri, som holdt jeg på å si, som Wenche Foss gjorde i 2004. Altså, Ibsenfestivalen skal være dette også, det skal være å ikke treffe alltid. Og jeg synes ikke de treffer her, og så må jeg minne meg selv om at det også er en del av utviklingen i norsk teater, og sånn kommer tradisjonen seg videre.
2: Ja, så hvis du skal oppsummere Fruen fra havet, hva sier du da? Har du trillet en terning for eksempel?
3: Ja, tegningen finner du på nettsiden. Det var vel en tretal jeg landet på denne gangen, så her er et stort potensial for å løfte denne forestillingen. Men den er morsom, og så synes jo jeg da den har store mangler når det kommer til dybde. Det er mange gode skuespillere som ikke får tatt ut sitt store potensial her.
2: Karen Fresland Nystøl, teaterkritiker her i NRK, takk for at du kom hit til Studio 2, og den skriftlige versjonen av anmeldelsen finner du, som du vel var inne på våre nettsider nrk.no/anmeldelser.
0: Og Ibsenfestivalen på Nationaltheatret prøver også å finne nye måter å tolke Ibsens stykke på. I 2018 inviterte de bluesmusiker Amund Mårud til å være med på en tolkning av stykket Fruen fra havet, og Karen, er det vanlig at Nationaltheatret eksperimenterer litt med Ibsen når det er Ibsenfestival? Med musikk også?
3: Absolutt, de eksperimenterer med alt.
0: Ja, og i 2018 ble det i hvert fall et helt musikkalbum, og Mårud sto selv på scenen i rollen som den fremmede. Her skal vi få sangen When You're Alive.

When You're Alive hørte vi her fra en forestilling på Ibsenfestivalen, Fruen fra havet. Det var Amund Mårud og Kim Edvard Bergseth vi hørte.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro i markedet, og denne uka så falt altså kunstig intelligensaksjene på børsene i USA. Hva foregår inne i hodene til KI-gigantene nå? Det lurer på vi på her i Studio 2 i dag, og det skal vi snakke mer om etter nyhetene klokka 17.
2: Ja, og vi snakker mye om kunstig intelligens her i Studio 2 denne uka. I går så snakket vi for eksempel om dette med at noen sier at de kan utrydde menneskeheten. Det høres jo fryktelig skummelt ut. Vi snakket rett og slett om hvordan de eventuelt skal få til det, og ikke minst hva som kan gjøres for å hindre det. Og den praten kan du selvfølgelig høre i appen NRK Radio når du finner fram Studio 2 der, og selvfølgelig stjernemerker oss. Men i morgen, da blir det også mer kunstig intelligens, og da er jo som mange vet vår faste onsdagsspalte på plass også.
1: Ja, og dit kommer Hans Christian Holte, direktør for KI Norge. Han skal bidra i vår spalte støvsamleren. Det blir spennende hva han har med dit. Det hører du altså også i Studio 2 i morgen.
2: Jeg tror han bare har spurt kunstig intelligens om hva han vil ta med.
1: Kanskje det.
2: Sikkert fått noen gode råd.
3: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
4: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
3: Ekko.
5: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
6: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
7: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
3: Oppdatert.
8: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
8: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
3: Urix.
10: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
3: Hør podcastene i appen NRK Radio.
1: Og om en drøy time det Dagsnytt 18 her i NRK P2. Og hva har dere på programmet i ettermiddag, Anne-Katrine Følje?
11: Ja, vi skal blant annet diskutere hvorvidt deltidsansatte bør få betalt overtid, selv om de ikke jobber 100%. Det nemlig et regjeringsoppnevnt utvalg som ikke klarer å bli enige om et av disse store dilemmaene i arbeidslivet. Og arbeidsministeren ikke helt fornøyd med at partene ikke klarer å bli enige om dette spørsmålet. Så skal vi snakke om Telenor, som fikk en telefon i morges, og så kom PST og Kripos for å ransake bedriften. Nå Telenor altså siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. Og så stiller vi spørsmålet, vil du at barnet ditt skal filmes av brillene til en barnehageansatt? Hvis ikke, så må disse KI-brillene forbys, mener Senterpartiet, som skal møte den nye digitaliseringsministeren. Og vi skal også snakke med en norsk politiker som ble evakuert etter et av angrepene mot tog i Ukraina. Og russiske utenriksdepartementet sier i dag at politikere i Vesten har ignorert advarslene som har kommet rundt dette, mens norske politikere sier at de vil fortsette å dra til Ukraina. Og så, ikke nok med det, også har vi med oss denne saken der flere partier krever svar fra barne- og familieministeren etter avsløringene om kriminelle koplinger i barnevernet.
1: Ja, da hører vi mer, altså klokka 18, Dagsnytt 18 på plass her i NRK P2.
2: I natt gikk den 78. utgaven av Primetime Emmy Awards av stabelen i Los Angeles. Dette den store festkvelden for amerikanske tv-serier, og blant annet var 80-tallshelten Michael J. Fox der og fikk ærespris, og vi skal blant annet snakke mer om ham og andre vinnere etter nyhetene nå klokka 17.
12: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten I Myanmar I 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle I Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon I Telenor, Thomas Mitteide, mener selskapet var I en umulig situasjon.
13: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart I en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
14: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var I opposisjon til regimen?
13: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det I alle land under lisensene vi driver under, også her I Norge. Men det klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet I Myanmar.
12: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet I Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke I elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var I byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer I troppen før landslaget skal ut I 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen I laget fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller I til daglig. Men det blir neppe 4 hele kamper, sier Solbakken.
15: 4 ganger 90 tror jeg tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle 4 kampene fra start, men han spilte vel bare 1 hel.
12: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
16: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Bilder av katta, barn og familie, huskelapper og farveprøver. Alt havner I det digitale fotoalbumet vårt, som ofte rommer tusenvis av bilder. Hva gjør det med oss som samfunn å ha alle disse minnene lagret på mobiltelefon?
17: Det siste jeg tok bildet av var hva slags støvsugeposer jeg har, for jeg skulle kjøpe nye.
18: Det siste jeg tok bildet av var min frøbaguette, faktisk, som var frokosten min.
1: Ja, hva frøbaguette, det siste du tok bildet av, Bendiksen?
2: Nei, det var det ikke. Men det var sikkert unga.
1: Ja, vi skal snakke mer om det litt senere I Studio 2, men aller først nå skal vi til den store festkvelden for amerikanske tv-serier I natt.
2: Ja, det skal vi for den 78. Utgaven av Primetime Emmy Awards gikk altså av stabelen I Los Angeles I natt norsk tid. Og det her jo den store festkvelden for amerikanske tv-serier, og kvelden bød blant annet på et historisk øyeblikk.
19: And the Emmy goes to Jean Smart. Pass.
20: Okay, just the men stay standing. The girls get to sit down. I'm serious. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls are going, oh, God, I just got comfortable. Why did you have to... Oh, my God. You got your Spanx and your corset and your tape and your thing, the shoes that are cutting your toes off. You're going, oh, my God, she's not that good.
2: Ja, Jean Smart ble historisk for å ha vunnet Emmy for beste kvinnelige skuespiller I en komiserie for alle 5 sesongene av Hacks. Sigurd Vik, seriekritiker her I NRK. Hvor imponerende det?
21: Det veldig, veldig imponerende, og det veldig gledelig, fordi Jean Smart en av de kuleste og mest karismatiske skuespillerne jeg vet om. Det jo andre som har gjort lignende bragda, altså Julia Louis-Dreyfus vant jo, jeg tror det var 6 Emmy'er for sin rolle, hovedrolle I serien Veep, men den gikk jo I 7 sesonger, så hun kompletterte jo ikke den rekka.
2: Ja, for her var det 5 av 5, ja.
21: Her var det 5 av 5, og nå jo Hex da avrundet og hadde sin finale, så den har Jean Smart putta I sløyfe på og sagt, se på rekorden min og så det jo selvfølgelig mulig å utfordre den, men den der den står I historieboka
2: Jean Smart også 75 år gammel og har hatt en lang karriere I bransjen. Kan du si litt mer om hvem hun
21: Hun en allsidig skuespiller med både teater, film og TV-bakgrunn. For meg kanskje først og fremst en serieskuespiller. Jeg tror jeg så for første gang I Frasier, hvor hun hadde en sentral birolle tilbake på sånn rundt millenniumsskiftet. Også en del kule filmroller, men så hadde hun altså en rekke med TV-seriebragda nå for en, ja, de siste 10 årene. Hvis vi tar tilbake til 2015 og sesong 2 av serien Fargo, der var glimrende, så spilte I Watchmen, HBO-serien helt fantastisk rolle, hun var I Legion, alle de her seriene har fått terningkast 6 fra oss I filmpolitiet og så en rolle som virkelig begeistret mange, hun spilte I Mayor of Easttown mot Kate Winslet og spilte da mor-datter der, og det var altså et fantastisk samspill med en gnistrende god kjemi, og så da over I Hex, som har vært en fantastisk komiserie over 5 sesonger nå og som også da vant Emmy for beste komiserie I serie for sin tredje sesong, så det her en skuespiller som virkelig har fått heder og ære nå, og det velfortjent.
2: Og hun har vel også et par tre Emmy-er til I tillegg til disse 5?
21: Ja, jeg tror hun vant for den Frasier-rollen blant annet, og har vunnet flere, så hun oppe på 8 Emmy-er totalt nå, og det vel også oppe I rekordskiktet på antall Emmy-er

0: som da heter Ava Daniels, som spiller av Hanna Einbinder, som i hver sin ende av Hollywood blir skvisa ut av bransjen, og de er ganske uredd, og de tar sin hevn med å skape sine suksesser, og det er forrykende festlig, fullt av masse metahumor, og følg dem på deres reise.
1: Du skal ta oss gjennom noen flere av Nattas Emmy-priser og vinnere, Sigurd. Mange priser ble delt ut, men hvilken serie ble Nattas store vinner?
0: Det er serien som snøyt Hacks for beste komiserieprisen, nemlig Widow's Bay, som med totalt 14 Emmy-priser, riktig nok fordelt både på da nattens utdeling, som det var 6 priser å hente, og de tekniske priserne som ble delt ut forrige helg, den satt altså rekord for en komiserie i antall Emmy-priser for en sesong. Det var The Studio, også en Apple TV-serie, som hadde den rekorden fra i fjor, da vant The Studio 12 priser, men altså 14 priser, deriblant egentlig alle priserne de kunne vinne i natt, altså beste komiserie, beste mannlige hovedrolle til Matthew Rhys, beste regi, beste manus og også flere skuespillerpriser, så det her ble rett og slett en festaften for Widow's Bay, og det gleder meg, fordi det her er nok den serien jeg har likt aller best i år. Da vi hadde en liten prat om Emmy-utdelingen i før helga, så skulle jeg spå litt hvem som vant, og da sa jeg jo at jeg trodde Hex kom til å vinne, men jeg håpet Widow's Bay kom til å vinne, og du kan jo bare se for deg hvor glad jeg ble da det her gikk i oppfyllelse. Ikke et ondt ord om Hex, allerede sagt at vi elsker den, men Widow's Bay, en blanding av skrekk og komedie med hommasjer til gamle skrekkfilmer som Ondskapens hotell og Fredagen 13. Alt med glimt i øyet, handler om en borgermester på en liten øy som drømmer om turister, men dessverre er øya hjemsøkt.
1: Så det gikk altså som du håpet, Sigurd, men var det litt overraskende at Widow's Bay vant?
0: Ja, det var litt overraskende, fordi Hex var den serien som flere hadde på favorittlista si, i hvert fall blant amerikanske spåkritikere. Den hadde vunnet før, og den handler jo da om bransjen, som ofte er gode kort, og så er det ikke til å komme unna at Widow's Bay er en litt smal serie, altså det er ikke for alle, det er både litt for skummelt til å nå den brede komipublikummet, og det er ikke en klassisk komiserie, men det er jo Hex. Så derfor så hadde man jo kanskje noen forventninger om at det kunne bli litt vanskelig å nå opp for Widow's Bay akkurat der, men det var en serie som virkelig har begeistret, og så er det jo også overraskende at Matthew Rhys ikke bare vant hovedrollen for beste mannlige skuespiller i en komiserie for Widow's Bay. Han ble også historisk, fordi han vant også prisen for beste mannlige skuespiller i en miniserie for Netflix-serien The Beast in Me. Så her har altså Matthew Rhys gått hen og vunnet for beste hovedrolle i to forskjellige kategorier, og ikke nok med det. I 2018 så vant Matthew Rhys for beste dramaserie, da for serien The Americans, så han er også den eneste mannlige skuespilleren som har vunnet Emmy for de tre store kategoriene komi, drama og miniserie. Så en liten applaus til Matthew Rhys, tror jeg, er på sin plass.
1: Ja, flere ble altså historiske i natt, men hva er det som gjør denne Matthew Rhys til en så god skuespiller?
0: Det er altså et ansikt der som er gudebegavet eller gudebenådet med en mimikk som er helt nydelig, og det er jo derfor han fungerer så godt både i komiserier og i mer alvorlige, fordi han kan med en liten vridning av øyet gå fra å være en skikkelig sånn uberegnelig type som du ikke helt vet hvor du har, til å være et fadelig oppsyn av trygghet og lunhet, og den egenskapen gjør jo at han er et skue nesten i hvilken som helst rolle han har, og så er han jo fortreffelig. Jeg vil jo også trekke fram en serie som Perry Mason, en god gammel klassisk krimserie, hvor han også uanstrengt begeistrer meg i en sånn type rolle, så et utrolig repertoar, en utrolig rekkevidde, og også en mimikk som gjør at han kan gå fra ytterpunktene på nesten 0, swish.
1: Skal vi trekke fram et par serier til som hadde en stor Emmy-kveld? Begynner på sykehuset, kanskje?
0: Ja, enn at vi har snakket så lenge om Emmy og ikke kommet til dramavinneren The Pitt, som vant igjen for andre år på rad, og Noah Hawley, hovedrolleinnehaver, vant også prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie for andre år på rad. Dette er jo et sykehusdrama som er veldig populært, har veldig bredt publikum, og begeistrer både med den her minutt-for-minutt-stolkantspenninga og samfunnsaktuelle engstelser hendelser i et USA sett fra akuttavdelingen i Pittsburgh. En veldig god serie og en, et tegn på at sykehusdrama står ganske godt i, i 2026. Det jo noen år siden Akutten og Chicago Hope begge var i nominert for beste drama tilbake sånn 96-97, tenker jeg. Men nå har altså sykehusdrama fått en god posisjon igjen i

0: også blant prisutdelere.
1: Ja, det virker jo litt sånn litt tilbake til gamle dager I TV-verden med sånne serier.
0: Ja, det jo en klassisk oppskrift, og det fungerer jo utrolig bra. Du får både det der arbeidsplass-skildringa som mange kan kjenne seg igjen I, du får dramatikken I å følge helsevesenet som opptar veldig mange, og så har du også da plass til å ta inn andre samfunnselement. Altså I den her sesongen som foregår 4. juli, så får du jo alt fra ICE-agenter på sykehuset til KI-engstelser, da nye sjefer ønsker å teste nye verktøy, så det jo en serie som tar temperaturen, og det jo en sjanger som klarer å gjøre det, og vi ser jo også I Norge snart en ny sesong av serien Lease på NRK, og Netflix driver også å jobbe med et nytt legevaktdrama fra Norge, så det her jo en sjanger som aldri var borte, respekt til Grey's Anatomy og flere for å holde sjangeren ved like, men nå ser vi at det blomstrer godt I sykehusdrama.
1: Skal vi svinge kjapt innom kanskje den siste av de store serieprisene, miniseriekategorien?
0: Ja, der hadde jo jeg trua på at Netflix-serien Beef skulle vinne. Det jo en stor og populær titel som også har vunnet før, men det var DTF St. Louis på HBO Max som vant den prisen, og det jo gledelig, for det en serie vi I filmpolitiet veldig glad I. En skikkelig sånn blandingsserie hvor du har litt drama, litt relasjonsproblematikk og litt krim. Det David Harbour og Jason Bateman som spiller hovedrollene, to venner og kollegaer som begge laster ned appen DTF St. Louis og beklager språkbruken nå, men det står for Down to Fuck St. Louis og en date-app. Og så skjer det et trekantdrama og et dødsfall, og så skal ikke jeg si så mye mer enn at det her en veldig finstemt serie som utforsker mannlig vennskap og kanskje litt sånn menneskelig middelmådighet på en måte som både har humør og ektefølt sårhet.
1: Og her kommer det bare en sesong, for dette en miniserie.
0: Det var en miniserie, men med Beef, det var også en miniserie, og plutselig så var det en sesong 2, så jeg skal ikke si det helt for sikkert, men da må det I så fall bli en antologiserie også av DTF St. Louis.
1: Emmy-priser jo god PR også, selvfølgelig. Hvilken strømmetjeneste mest fornøyd med natta?
0: Jeg tror Apple TV har en fest I USA nå. De fikk jo da Widow's Bay, som satt rekord med 14 priser totalt. Det var også priser til Pluribus, som deres nye sci-fi-serie, som kommer fra Vince Gilligan, skaperen av Breaking Bad. Den fikk 2 priser, og så ble det også en regipris til spionkomedien Slow Horses, med Gary Oldman I en fantastisk hovedrolle. Jeg kan bare skyte inn at den serien kommer med sin 6. sesong på Apple TV I morgen. Anmeldelsen fra oss I NRK ligger ute på nrk.no/anmeldelser. Det blir et terningkast 5 og en anbefaling. Men det gjør jo at Apple, som en litt sånn liten strømmetjeneste når det gjelder antall titler, det ikke den strømmetjenesten som har flest filmer og flest serier, men den har nå liksom sakte bygget seg opp med flere Emmy-priser, blant annet for Ted Lasso og The Studio, til å bli sett på som en sånn kvalitetsleverandør, litt sånn som HBO alltid har vært, og fremdeles så har Apple klart å få et rykte på seg for å ha veldig gode serier, selv om det ikke så mange. Og så hadde jo HBO selvfølgelig en veldig god aften. Både DTF St. Louis og The Pitt å finne på HBO Max, og der også Hacks, og de to strømmetjenestene nok veldig fornøyd, og så Netflix kanskje litt sånn halvfornøyd, og så tror jeg Prime Video og Disney Plus har hatt en litt sånn en aften de lett glemmer.
1: Før vi gir oss, Sigurd, så må vi innom en annen som hadde en bra aften, nemlig 80-tallshelten Michael J. Fox, som fikk æresprisen Bob Hope Humanitarian Award. Hva fikk han den for?
0: Du, det fikk han for sitt arbeid for bevisstgjøring rundt Parkinson-sykdommen, som da Michael J. Fox hadde, og han jo en skuespiller som veldig mange har et veldig nært og godt forhold til, så det jo en kar som det godt å bli påmint at fremdeles der ute, og fremdeles aktiv som skuespiller.
1: Og så har han jo slitt med Parkinson lenge. Jobber han fortsatt med film og TV?
0: Han var Emmy-nominert, han. I år, riktig nok forrige helg, fordi det var da prisen ble utdelt, men beste gjesterolle I en komiserie, for han dukket opp I serien Shrinking. Der var Michael J. Fox nominert. Der var det Rob Reiner som fikk prisen for sin rolle I Bear. Men Michael J. Fox, ja, ikke bare aktiv, men også Emmy-nominert I 2026. Han også, det har også kommet en dokumentarfilm som heter Still a Michael J. Fox Movie, som kom I 2023, som på Apple TV, så det flere muligheter for å følge han, men det klart for veldig mange, i hvert fall i seriesammenheng, så jo Michael J. Fox kjent fra Fem I familien, og ikke minst Spin City, som han da spilte I frem til han fikk Parkinson. Da var det jo Charlie Sheen som tok over hovedrollen I den serien. Og så det jo selvfølgelig Marty McFly tilbake til fremtiden, altså for en skuespiller.
1: Sigurd Vik, seriekritiker her I NRK, takk for at du oppdaterte oss på nattas Emmy-utdelinger. Helt til slutt skal du få bitte lite sånn fun fact spørsmål. Vet du hva den J-en står for I Michael J. Fox?
0: Nei, Michael... Nei.
1: Han heter nemlig Michael Andrew Fox.
0: Men det jo ikke J.
1: Nei!
0: Hæ?
1: Men forklaringen ta det kjapt, det var en annen som het Michael Fox, og så syntes han Michael A. Fox. Det ble for teit, så da ble det J.
0: Ha! Takk for trivia.
2: Ja, da lærte vi det. Og det deles også ut Emmy-priser til originalmusikk brukt I tv-serier, og indie-artisten Andrew Bird og filmkomponist Gavin Brivik spesialskrev en låt til en dramatisk nøkkelscene I sesong 2 av sykehusserien The Pitt, og det skaffet dem en Emmy-pris for beste originale låt. Her single-versjonen av låta Need Someone.

0: For beste originale låt fra sykehusserien The Pit, dette var Andrew Bird med Need Someone.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Vi har nettopp lagt bak oss et par uker med et vell av fotografier. Det har vært blomsterhav på Slottsplassen, flagg på halv stang mot fjord, fjell og by I det ganske land, som har lagt seg sammen med feriebildene våre, VM-minnene fra fotballpubben, bilder av den utgåtte lyspæra, farveprøvene, de nye skoene og kanskje også familiens katt. Vi bruker fotoapparatet på mobiltelefonen som huskelapp og kamera. Her den nyfødte, konfirmanten, brudebildene og hverdagsbildene. Den første tanna og den siste hilsen, alt på samme kamerarull. Vi har vært ute en tur og hørt hva folk tar bilder med mobilkamera.
3: Hva det siste du tok bilder av?
4: Hunden min.
3: Veldig søt hund. Vet du hvor mange bilder du har på mobilen?
4: 1250.
5: 3276.
6: Jeg har... 33.200 bilder. Det siste jeg tok bilder av var hva slags støvsugeposer jeg har. Jeg skal kjøpe nye.
3: Det siste du tok bilder av, hva var det?
5: Det siste jeg tok bilder av var min frøbaguett, faktisk, som var frokosten min. Det sendte jeg til kjæresten min da.
2: Kristian, støvsugeposer, det har du tatt bilder av?
0: Det tror jeg faktisk jeg aldri har tatt bilder av. Jo, kanskje for å huske hva slags type det når jeg skal I butikken. Hva det siste du har tatt bilder av?
2: Nei, det var noe hav og sjø på, og brygge på Bygdøy I helga, faktisk. Mm. Hva med deg?
0: Det datteren min som står I kiosken på, I håndballhallen.
2: Det fin.
0: Senior... Jeg har 20.777 bilder.
2: Oi, flott. Seniorkurator ved Preussmuseum I Horten, Hege Auli, velkommen til Studio 2. Du en av forfatterne bak denne mursteinen av en bok, altså den tjukk. Den heter Usynlig til stede. Og den handler om hvordan fotografi har endret Norge etter 1945. Vi hørte folk her med bilder av hund, frøbaguett og støvsugepose. Kan du kjenne deg litt igjen selv?
7: Kjenner meg veldig igjen. Jeg sjekket mine filer, eller bilder, om man vil. Jeg hadde 13.600, men jeg har også lastet over noen underveis da, og slettet litt.
2: Ja, men det et sammensurium.
7: Sammensurium, og det ikke for andres øyne nødvendigvis. Det veldig mye rart, og det kanskje det som forskjellen fra før, hvor man hadde en film man fremkalte, og man fikk de bildene, mens nå alt, som dere sier, på samme slags rull eller på kamera ditt da.
2: Og jeg vet at på Preuss så tar dere vare på fotografiets historie og dermed vår egen historie. Kommer fremtiden til å forstå noe om oss av å se på bildene våre, altså alt det rotet vi har?
7: Nei, du spør godt, og jeg har jo tenkt litt på det. Jeg tror jo at det veldig viktig, akkurat som når vi jobbet med denne boka, det å se bilder ikke som enkeltobjekter, men å se bildene I en sammenheng og forstå hvilken praksis det sånn som det vi snakker om I dag, som minnebilder, som noe helt annet enn hvis du går til en profesjonell fotograf. Og så tror jeg at det viktig å se på samfunnet, ikke sant? Hva representerer disse bildene I det samfunnet det skapt I? Og det jo, ja.
2: Ja, hva sier de om samfunnet, dette vi har på mobiltelefonen vår?
7: Nei, altså jeg tenker at mine første assosiasjoner hurtighet, det at vi deler, og at vi har et veldig høyt forbruk. Og det ikke bare av bilder, men det egentlig alt. Det liksom på speed, dette her, og det fryktelig mye hele tiden. Altså, det går et bankende kjør.
2: Hva sier du om oss som fotografer da? Vi gode? Vi blitt dårligere?
7: Kanskje dårligere, fordi at man har en idé om at ikke det koster å ta et digitalt bilde, kontra når vi gikk og skulle få det fremkalt. Men dette her jo oss gamle da, som på en måte har vært med på den analoge tiden. Hvis man ser litt, så det etter 2004 at man får et brudd, og det på en måte blir mer og mer digitalt. Og sånn som jeg har sett på statistikker nå, så tas 94% av alle bilder I verden på en mobiltelefon. I dag.
2: Og vet vi hva da som skjer med disse minnene I den digitale fotohverdagen?
7: Det veldig vanskelig, fordi at Det er veldig opp til oss selv, altså hvordan vi tar vare på det. Man har disse skyløsningene, som høres ut som det er noe som er oppe i rommet der. Det er jo fysiske servere det også, og ofte så er det jo sånn at du er avhengig av det selskapet du på en måte gir filene dine til, og så er du avhengig av at du selv også har oversikt over de bildene som du har. Og så er det et eller annet med at det digitale er jo sårbart, mer sårbart enn det analoge. Vi har sikkert alle opplevd det også å finne gammelt materiale fra familiemedlemmer eller andre, og det er ikke sånn at det digitale kan ligge urørt i 100 år, slik som en pappeske med fotografier på et tørt loft eller en tørr kjeller.
8: Mm. Og de av oss som ikke er så gode med den skia, vi kan jo bare regne med at vi ikke har disse minnene for alltid. Nei.
7: Og det er jo et problem. Jeg tenker på, nå feiret vi jo akkurat 25 år siden bryllupet til Mette Marit og Håkon, og der var det jo veldig mye snakk om akkurat det, at man ville få et slags digitalt sort hull da, fordi at da var man i den overgangsfasen mellom det analoge og det digitale, og veldig mange av de filene som ble skapt ikke på en måte hadde en kvalitet og kunne bevares for ettertid.
8: Vi bruker mobiltelefonen som minnebok og huskeliste, og vi spurte noen på gata hva de gjør med nettopp bildene de har på mobiltelefonen.
9: Jeg ser på de. Ja, det er bare sånn til minner, liksom.
3: Mm. Printer de ikke ut og lager album?
9: Nei, det gjør jeg ikke. Du, de bare ligger der.
3: Hva tror du det gjør med minnene våre at vi har så mange bilder liggende på mobil?
6: Oi, jeg tenker jo at man klarer å bevare minnet lenger, da, for man kan gå tilbake og se på gamle bilder.
10: Jeg er enig. Man bevarer minner, gjør det lettere å huske, for det er bare å swipe tilbake til måneden du husker det skjedde, og så kommer du på ting via bildene. Da.
3: Viser du det til andre? Bruker du det som et album?
10: Noen ganger, ja, det vil jeg si. Hvis jeg snakker om noe, så viser jeg til bilder, ja.
3: Så du, det er et kaffe og album, liksom. Da sitter dere med kaffen og blar i bildene.
10: Nei, ikke akkurat sånn. Det er mer sånn raskt dra opp, og så, sånn så du ut, og så er de sånn, åja, ok, greit.
8: Ja, det var Linn Bølstad som hadde vært ute på gata. Det er flere som engasjerer seg her, Christian.
0: Ja, vi har fått et godt tips fra Elin i Odda, som har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun skriver, jeg har laget meg et delt album som heter Skjermsparer, og her legger jeg alle bilete som er kjekke å se på, og så går de bare på TV-en da, vet du, når man har Apple TV hjemme, så får man sett på dem hele. Er ikke det en god idé?
7: Det er jo nesten sånn som man hadde sånn Dias fremvisning i gamle dager, når det var mer en sånn sosial aktivitet, ja, og den, telefonen gjør jo dette her også, den, jeg skjønner ikke hvorfor den velger mine bilder, jeg vet ikke hva jeg har gjort med dem, men den gjør jo det, den har jo favoritter den også, som den viser deg, og den lager jo også sånne små snutter, ikke sant, med bilder.
0: Ja, den sorterer jo bildene dine på en måte.
7: Og nå oppdager jeg også at den sorterer på sånne turer, for den har jo geolokasjon, altså det er jo det som er det fine med digitale bilder, at de på en måte har jo en type metadata, både teknisk og denne metadataen som sier noe om stedet der du har vært da. Men det er klart, det sier jo ikke hele historien, men den sorterer og ordner, men jeg tror kanskje noe av utfordringen er at vi blander så mye, ikke sant, altså disse unge sier at de ikke lager album. På en måte så er jo sosiale medier, Instagram for eksempel, et type album. Altså, det har jo mye av den samme funksjonen sånn sett, selv om det er annerledes enn det et sånt gammeldags album er, hvor man kanskje i mye større grad lager et narrativ enn det man gjør på Instagram. Mm.
8: Men hadde det vært en fordel å systematisere det selv, og hadde det vært et system i det?
7: Det tror jeg, og det er jo sånn vi jobber med store samlinger hos oss. Man systematiserer, så jeg tenker at jeg vil slå et slag for å slette litt, fordi det er ikke bærekraftig å ta vare på alle disse bildene, og noe av det er ikke så interessant. Selvfølgelig for oss som et fotomuseum, så er det interessant å se at folk brukte fotografi som huskelister, hvis man slutter med det. Men sånn, over langen, så slett, legg det gjerne over på en harddisk. Legg gjerne til metadata, altså informasjon i fila. Og fortsatt så er det faktisk sånn at det analoge er mest bevaringsverdig, og du kan være sikker på at du har det, så skriv ut noen bilder. Og album er fortsatt å foretrekke når det gjelder langtidsbevaring, faktisk, av bilder.
8: Ja, for kaffe og album, så har vi, hvis vi kan snakke om det analoge som gamle dager, det kan vi jo kanskje gjøre da, men hva slags album kommer vi til å bla i, tror du, i fremtiden, når vi har altså, hvor mange var det du hadde på telefonen din, Christian? Hvor mange bilder?
0: 20.777.
8: Ja, og når vi har såpass, hva slags album blir dette her for fremtiden?
7: Altså dette her jo litt sånn parallell som vi har skrevet om i boka, Anja Langott, min kollega, har skrevet om dette her til den her skoesken, eller denne esken med rotete bilder, for det var jo sånn i den analoge tiden også, at du kunne jo ha masse rot. Så det jo på en måte at man må være mer strukturert, og så må man lage systemer som gjør at man kan se på det man har lyst til å se på, og bevare det man faktisk har en relasjon til, da, og som har en verdi, og kanskje ikke huskelistene og alle de klærne.
8: De kan vi faktisk slette. Altså,
7: de kan vi faktisk slette. I hvert fall ikke legge de på harddisken. Og selvfølgelig vi som museum synes det interessant, men jeg tror for dere som på en måte privatpersoner, så ikke det det interessante. Og vi har mest av de bildene, tror jeg, mange av oss.
8: Ja. Og hva kan fotohistorien fortelle oss, Hege Auli, liksom, om vårt forhold til tid, altså langt tilbake? Hva tenker du da?
7: Nei, altså på en måte så speiler jo fotohistorien også den store historien, så ikke sant, hvis man ser på de første forsøkene på å lage fotografier, de heter jo ikke fotografi heller, de heter heliografi, det første som man vet om, og det nå cirka 200 år siden, og da tok det 8 timer cirka å eksponere noe som ble et motiv, mens i dag så tar vi mange milliarder bilder, ikke sant, i løpet av en dag, og det går fort. Det jo denne hurtigheten, altså, som, og det en industri der som har fremstilt dette kamera, som i lomma vår, og som gjør at vi kan være påkoblet, ja, 24-7 faktisk. Ja. Og det noe helt, helt annet. Selv om grunntanken rundt fotografi alltid har vært en eller annen form for kommunikasjon, det å kunne dele, det at det demokratisk, at ikke alle kan tegne eller male, så det kanskje sånn at dette også en liten varsko. At man skal tenke seg litt om hvor mye tid man bruker på det. Selv om jeg jo en nerd som opptatt av bilder, så kan jeg også si det at jeg tenker det.
8: Så hvis du da gjentar til slutt, hva bør vi gjøre med alle disse 30 000 bildene vi har på telefonen?
7: Jeg tenker at det litt som å rydde opp før man blir gammel, at man sorterer og ordner, og legger det gjerne på datamaskinen. Vi trenger jo ikke mappestruktur mer når man kan søke i metadata, men da velger da, man old school, så kan man lage mapper, man mer ung og kan digitale, så kan man legge på nyttig metadata som man kan søke i, og da har man et bedre utgangspunkt for å finne igjen det man faktisk interessert i, for det å bla igjennom så mye materiale, det tror jeg slitsomt selv for den som har tatt bildene.
8: Og seniorkuratoren på Preuss museum har altså både mann og barn, men har ikke den på skjermspareren. Hva det du har bildet av, Hege?
7: Det Varga, den gamle hunden.
8: Det bikkja.
7: Det bikkja.
8: Noen ganger så den bikkja best, ikke sant?
7: Den det definitivt mest bilder av, det har jeg også sjekket.
8: Så bra. Takk skal du ha, Hege Auli, som altså seniorkurator for Preuss museum som ligger i Horten. Takk for at du var med i Studio 2.
7: Tusen takk for at du inviterte meg.
0: Angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro i markedet. Denne uka falt kunstig intelligens-aksjene på børsene i USA. Så hva foregår inne i hodene til KI-gigantene nå? Det skal vi prøve å forestille oss om litt her i Studio 2, som i dag med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Men før det skal vi snakke om noe annet.
8: Ja, jeg tenkte først nå skal vi snakke litt grann fotball, Christian, for hør på dette her.

0: Det er litt sånn klypa meg i armen-feeling.
1: Og det er slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge er videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det er tiden
2: største... Ja, for en stemning for en sommer. Kan vi komme dit igjen, tror du?
3: Ser du gåsehuden kommer her nå?
2: Ja, jeg ser det. Mange mener jo at vi kan komme dit igjen, og det var ganske spennende i formiddag når landslagssjef Ståle Solbakken presenterte troppen til herrelandslagets kommende nasjonalligakamper. Det var Solbakkens første landslagsuttak etter VM-eventyret i sommer. Det er bare en ting som er litt vanskelig med det, for hva er egentlig nasjonalligaen, Christian?
3: Nations League?
2: Ja, hva er det?
3: Nei, si det. Altså, det er jo ikke kvalifisering til neste mesterskap, men det er likevel landskamper som betyr noe, har jeg hørt.
2: Ja, for det er ganske mange som ikke skjønner det helt, og jeg hørte vår egen kommentator her på NRK, Jan Petter Saltvedt, han forklarte det sånn.
4: Det er det man holder på med mellom VM og EM, så er det 54 lag delt inn i fire nivåer, og Norge er på det øverste nivået nå, det er egentlig det viktigste. Vi har vært gode der, sånn at vi får såpass god motstand som da særlig Danmark og Portugal, som jo er sånne kamper Ståle Solbakken gleder seg veldig til, og så kan det gi noen fordeler når det gjelder å komme seg til dette EM i 2028, som er den neste store utfordringen.
2: Ja, for dette her skjønte jeg jo, men så er det jo også viktig å gjøre det veldig bra i denne nasjonsligaen for altså å påvirke vår vei til EM 2028.
3: Ja, jeg tror nok at hvis man bare vinner alle kampene, så ender man jo opp i EM 2028.
2: Ja, men i dag så trakk Solbakken ut, var det 24 mann? Jeg tror det var det. Var det noen overraskelser, synes du?
3: Nei, det var vel ikke det. Det er jo bare en sånn, kanskje de siste 4-5, det er noe man lurer på hvem blir.
2: Ja. Jeg hørte at det var en Bodø-Glimt-trio der. Det var sterkt med Bodø-Glimt-representasjon blant disse som ble tatt ut, og Erik Botheim, han kom også med, og han kom jo til Viking etter det overgangsvinduet stengte. Så du er fornøyd, vil du si det?
3: Altså, jeg er fornøyd hvis de vinner. Spiller ikke rolle hvem som spiller.
2: Nei. Men den første kampen da, den er mot Danmark torsdag neste uke, 24. september. Deretter så er det søndag 27. september mot Portugal, og så skal landslaget på høstferietur, eller ikke ferie akkurat, men de skal altså til Wales torsdag 1. oktober, og til Portugal søndag 4. oktober. Det er i uke 40, som jo er høstferieuke for oss som har barn på skolen. Og så følger flere kamper i november. Noen du gleder deg ekstra til, eller?
3: Ja, altså jeg gleder meg jo til kanskje de mot Wales mest, for da er det jo størst sjanse for at det blir et godt resultat for oss.
2: Er det den svakeste motstanderen?
3: Ja, det er det.
2: Ja. Men tror du at vi kommer til å klare å få til den samme stemningen som under VM?
3: Jeg tror jo ikke det. Den der tror jeg vi kommer til å slite med å gjenskape oss i, da, tror ikke du?
2: Nei, altså jeg er usikker. Jeg hører jo på Saltvedt, vet du, og han var ikke i tvil i morges.
4: Den stemningen kommer til å bli ganske euforisk på Ullevål. Det er et publikum der som har gledet seg veldig til å kunne være de som hyller landslaget. Sånn sett så er jo Danmark den beste starten man kunne ha på denne nasjonsligaen.
2: Ja, og det er altså...
3: Det kommer jo an på resultatet da.
2: Ja, jo, men stemningen, vet du, stemningen er jo med på å gjøre resultatet bra.
3: Som, altså et langt liv som fotballfan har lært meg en ting, du blir alltid skuffet.
2: Ja, men det er jo greit å ha den innstillingen. Du, det var mange bra VM-sanger for Norge i sommer. En personlig favoritt, det var Rødt, Hvitt, Blått, signert Girl in Red og Marstein. Jeg synes vi skal spille den,
3: ja.

0: blodet vårt.
1: Ja, det var Girl in Red og Marstein, dette her med rødt, hvitt, blått, og Norge møter altså Danmark førstkommende torsdag på Ullevål.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
3: Ja, det vel egentlig neste torsdag de møter Danmark.
1: Ja, absolutt, neste ja, torsdag.
3: Ikke møte opp der først.
1: Vi er for overtenning.
3: Da er det ingen som spiller der.
1: Neste torsdag.
3: Men nå i Studio 2 skal det handle om kunstig intelligens. For angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro på børsen. Denne uka falt KI-aksjer på børsene i USA. Samtidig advarer flere i de store KI-selskapene mot farene ved teknologien. Terje Erikstad er finansredaktør i Dagens Næringsliv og forklarer hvorfor kunstig intelligens-aksjene faller for tida.
4: Ja, det var et ganske markant fall på mandag. En indeks som dekker da, disse selskapene som leverer utstyr til KI-utviklerne, som er da OpenAI, Anthropic og så videre. De aksjene falt fordi investorene da frykter at utviklingen av kunstig intelligens skal gå saktere når ledende KI-selskaper sier at nå må vi roe oss ned, nå må vi passe på at vi ikke mister kontroll på denne teknologien. Og det vil i praksis bety at de kanskje trenger færre datasentre, færre databrikker til å trene sine programmer, og mindre utstyr rett og slett. Så derfor var det på mange måter en rasjonell reaksjon fra investorene mandag om at ok, her har det gått i full fart, nå er det kanskje en form for pause som gjør at leverandørene til OpenAI og Anthropic ikke får solgt så mye som investorene tidligere trodde at de skulle få selge. Nå var jo det en initiell reaksjon på noe som vi ikke vet hvordan utvikler seg, så det kan godt hende at vi får en oppgang i dag, tirsdag, det får vi jo se, men det har skapt en vesentlig større usikkerhet om videre forløp for kunstig intelligensutviklingen. Da.
3: Ja, hvor alvorlig er dette fallet?
4: Ja, altså, det er alvorlig, det er ikke spesielt alvorlig. Ok, den falt liksom denne indeksen med nesten 6% på en dag, det er mye. Men disse selskapene har jo steget voldsomt. Vi har jo en KI-boom i aksjemarkedet, spesielt i USA, men også i andre land, i Sør-Korea for eksempel. Oljefondet har jo tjent veldig mye penger på disse selskapene. Og jeg tror det skal mye mer til før den på en måte boomen stopper opp. Og det er klart, her er det veldig sterke økonomiske interesser, for det er interessant at sjefen for verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, Jensen Huang, han bare avfeide disse bekymringene om at teknologien er ute av kontroll. Han nærmest antydet at disse selskapene bare vil skape litt blest om nye produkter som skal handle om bedre forsvar mot hacking. Han har jo veldig sterke interesser i å bare få dette KI-kappløpet til å fortsette, fordi han, eller hans selskap da, leverer de brikkene som alle vil ha for å drifte sine systemer. Så han har veldig sterke interesser i å bare pushe det så mye som han kan.
3: Hva betyr det for KI-gigantene å få denne reaksjonen eller korreksjonen fra markedet?
4: Ja, altså, de selskapene som skapte dette er jo først og fremst Anthropic, hvor lederen gikk ut lørdag og i et essay og sa at nå må vi roe oss ned, nå må vi stoppe, vi setter i gang noen tiltak på egen hånd, og så ber vi om politisk støtte til dette. De selskapene er jo et dilemma fordi de vil utvikle og den beste teknologien, de vil vinne dette KI-kappløpet, og de er både OpenAI og Anthropic skal snart børsnoteres, så sett sånn, fra deres ståsted så er de jo interessert i å få en høyest mulig verdsettelse av sitt selskap, for å kunne hente inn penger til å drifte disse ekstremt dyre systemene. Samtidig så tror jeg genuint at de er livredde for en teknologi som de ikke helt skjønner hvordan fungerer, og som da gjør at de potensielt kan utvikle noe vi mister kontrollen over, som igjen kan føre til katastrofe.
3: Mm. Altså her står de i en skikkelig skvis, rett og slett?
4: De står i en skvis. De er under et voldsomt press, og ikke minst fra den amerikanske presidenten Donald Trump, som jo nærmest forlanger at USA skal vinne dette KI-kappløpet mot Kina, og som da sier at det er bare tull at dette er noe risiko. Og det garantisten for det er jo han selv, fordi han er et geni. Han har jo flere ganger sagt at han er et stabilt geni. Jeg vil jo si at han er verdens farligste idiot, fordi han tror at hans påståtte intellekt kan gjøre noe med disse modellene. De modellene, de utvikles av miljøer som, når de signaliserer til oss, disse miljøene, vi er på utsiden, at vi er overrasket over hva disse modellene lager. Vi skjønner ikke helt hva vi egentlig driver med, vi eksperimenterer, og så ber de på en måte om hjelp fra noen til å, så vi vil gjerne vinne dette kappløpet, men la oss prøve å gjøre det uten å skape en katastrofe da. Så det er en kjempeskvis de er inne i.
3: Vi kan jo høre litt hva vicepresidenten i USA, J.D. Vance, sa for å følge opp dette du nevnte Donald Trump sa med at verden trenger en smart amerikansk president. Hør her hvordan Vance uttrykte det.
0: The other thing the president said pretty consistently is that we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve.
3: Ja, altså, USA må i førersettet, ellers så kommer Kina på banen, sier USAs vicepresident her, Terje Erikstad. Hva tenker du om budskapet?
4: Ja, nei, det er jo sånn både Kina og USA tenker. De ser på dette som en ekstremt viktig strategisk teknologi, og den av de landene som klarer på en måte å dominere det, får en global posisjon som er helt unik. Og så er det litt interessant at kinesiske myndigheter kom med litt motstridende uttalelser i går. På den ene siden så sa de at det var overdrevet denne frykten for at KI kan utslette menneskeheten. På den andre siden så sier toppsjefen for etterretningsorganene i Kina at kunstig intelligens truer partiets makt. Altså, da er det jo virkelig alvorlig i Kina, ikke sant?
3: Altså vi ser noe av den samme bekymringen i Kina.
4: Nettopp. Altså. Men på, ikke sant, der har Xi Jinping invitert på en måte til litt en form for styring av kunstig intelligens, mens Donald Trump fører til den stikk motsatte politikken. Og nå skal jo de ha et toppmøte om noen, bare en ukes tid vel, så det blir interessant å se om kunstig intelligens i det hele tatt kommer opp på agendaen, og om de kan bli enige om noe som helst. De hadde jo et G20-møte hvor man hadde noen løse formuleringer om kunstig intelligens, men nå er det jo virkelig satt på dagsorden globalt hvor risikabel denne teknologien potensielt er da.
3: Men det er jo nye toner fra disse supermilliardærene som sitter på toppen av disse store selskapene her. Kan vi tro dem når de sier at de er bekymret for at dette kan løpe løpsk?
4: Jeg tror på at de genuint er redde, kanskje livredde for hva den teknologien kan eller hvordan det kan utvikle seg. Og når vanlige ansatte i selskapene slutter og skriver på Twitter X da, at jeg kan ikke lenger være med på dette, de gambler med våre liv. Dette er jo folk som da potensielt sikkert kunne ha tjent masse penger hvis de ble i selskapene og fikk aksjer, og det gikk rett i været. Og så velger de å bare si at dette vil jeg ikke være med på. Så avfeier det som at dette er noe sånn, noe bare de har funnet på, det tror jeg det er veldig farlig å gjøre det her. Her har kompetente KI-forskere over flere år sagt at dette er en reell risiko. Og hvorfor er jeg satt på spissen nå? Jo, det er fordi at de nye modellene er så mye mer kapable Og nå tror man at man inne i en prosess hvor de blir selvforsterkende, altså hvor KI kan utvikle en ny KI som bare blir bedre og bedre. Og da har ikke lenger mennesker kontroll på hva KI driver med. Mm. Og det er en, jeg mener, en høyst reell risiko, selv om jeg ikke er noen KI-ekspert. Så det jeg leser, hva disse folkene skriver, så tenker jeg at, hallo, her må noen voksne inn i rommet og ta kontroll.
3: Ja, kan vi si at det nesten har blitt et kappløp om å få rollen som the good guys på en måte i dette løpet?
4: Ja, jeg tror at de vil unngå å stå frem overfor investorer og offentligheten som noen som bare kjører på med en teknologi som ikke bare kan ta jobbene fra folk, men som kan skape biologiske våpen, hacke hvilke som helst systemer. Vi hadde jo denne hendelsen i sommer som vel skremte veldig mange, også internt igjen i OpenAI, hvor deres KI-modeller bare brøt seg først ut av eget selskap og så inn i et annet selskap. Og det tok lang tid før man oppdaget hva de holdt på med. De organiserte seg som en sånn sverm som bare gikk på og gjorde noe de visste at de ikke skulle gjøre.
3: Så kan vi si at vi på en måte er ved et slags vendepunkt i sagaen om KI-kappløpet nå?
4: Ja, jeg tror at nå endelig har dette kommet øverst på agendaen. Det burde det ha gjort for lenge siden, men nå har vi fått denne hendelsen som jeg refererte til. Vi har fått folk som går ut og som har jobbet med det og som ikke lenger vil ta i det, fordi de anser det som farlig. Og toppene har selv erkjent at dette, nå er vi på et stadium. Vi snakker om 6-12 måneder, sier han Dario Amodei i Anthropic, så kan kanskje KI ta over hele internett. Altså, du må jo tro at han mener det seriøst når han skriver det, og da bør alarmklokkene virkelig ringe rundt omkring.
3: Ja, det sa Terje Erikstad, som er finansredaktør i avisa Dagens Næringsliv.
1: Nå skal vi ha musikk i Studio 2. Håvard Ellefsen fra Notodden startet sin musikkarriere som bassist i svartmetallbandet Emperor tidlig på 90-tallet. Nå er han mest kjent som elektronikartisten Mortis, som har holdt det gående i over 30 år, dels som band og dels som soloprosjekt. I sommer kom Mortis med albumet Ghosts of Europe. Her er titelkuttet.

0: hører Mortis med låta Ghosts of Europa.
1: Vi skal ta med at dette har vært gjengen som har laget Studio 2 I dag. Sjur Setre, Linn Bølstad, Silje Ese. Vaktsjef Hilde Bjørnskau. Produsenten vår heter Einar Lier Slangsvold. Her I studio denne tirsdagen Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Nå blir det Dagsnytt 18.

0: Skal deltidsansatte få betalt overtid? Et regjeringsoppnevnt utvalg klarer ikke å bli enige om et av de store dilemmaene i arbeidslivet. Hvem skal bestemme det da? PST og Kripos har ransaket Telenor i dag. Selskapet er siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. Flere partier krever svar fra barne- og familieministeren etter avsløringene om kriminelle koblinger i barnevernet. De mener regjeringen har sovet på vakt. Og vil du at barnet ditt skal filmes av brillene til en barnehageansatt? Hvis ikke, må KI-briller forbys umiddelbart, sier Senterpartiet. Digitaliseringsministeren sier han vurderer et forbud. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal få besøk av den norske politikeren som ble evakuert sammen med Boris Johnson og Carl Bildt etter togangrep i Ukraina. Men vi skal først snakke om arbeidslivet, for spørsmålet er, bør de som jobber deltid få overtidsbetalt, selv om de ikke jobber 100%? Et regjeringsoppnevnt utvalg klarte altså ikke å bli enige, og rapporten kom i dag uten en foreslått løsning. Og bakgrunnen for at vi diskuterer dette er altså to dommer fra EU-domstolen i 2024, som har gitt deltidsansatte rett i at de skal ha overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og at dagens norske regelverk kan være ulovlig forskjellsbehandling. Og Steffen Handal, leder i Unio, landets største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Hvorfor klarer man ikke å finne en løsning her?
1: Det er en komplisert sak, så det er nok riktig å si. Og det var jo derfor ministeren satt ned denne arbeidsgruppa, for å få partene til å kjøre hodene sine sammen og se om de kunne løse dette. Og vår innstilling til det var at vi får forholde oss til dette, til denne rettsutviklingen som har vært, og legge det nye prinsippet til grunn. Og gikk til arbeidet med stor tro på at dette skulle vi klare å løse, sånn som vi har gjort veldig, veldig mange andre ganger.
0: At man skulle følge EU-dommen og gi overtidsbetalt?
1: Ikke sant?
0: Men var dere villige til å endre noe på utgangspunktet?
1: Ja, vi var villige til å se etter løsninger. Og så oppdaget man jo etter hvert at partene var så veldig steilt fra hverandre, og ministeren ga da et nytt mandat hvor hun sa at vi måtte legge dette til grunn og finne praktiske løsninger. Og det forsøkte vi, og jeg opplever at det som skjedde i arbeidsgruppa var at arbeidsgiversiden blokkerte for å finne praktiske løsninger på det som nå er den nye rettstilstanden.
0: Og den som da blokkerte det er dere da, Tor Arne Gangse, direktør for arbeidsliv i kommunenes organisasjon KS. Hvorfor står dere så hardt på at deltidsarbeidere ikke kan få denne overtidsbetalingen?
2: Vi har for det første vært opptatt av at vi snakker om det gode trepartssamarbeidet i Norge, og det er klart at trepartssamarbeidet innebærer tre parter. Det må jeg få lov å understreke. Og partene er jo, som Steffen Handal fra Uni og undertegnet, har et ansvar, men det er klart at statsråden har et ansvar også her. For her handler det om å finne ut om den norske arbeidsmiljøloven, som om ett år feirer 50 år. Altså, arbeidsmiljøloven ble etablert i 1977, og vi har jo flikket på denne arbeidsmiljøloven i Norge mellom partene og mellom myndighetene, og vi har hatt ett mål, og det er å sørge for at det skal være attraktivt for folk å jobbe 100%. Så vi har laget veldig mange elementer i arbeidsmiljøloven som står på spill dersom det skulle bli slik at den dommen i Tyskland automatisk skal bli gjort om til norsk rett.
0: Så dere er ikke villige til å endre noe på den norske praksisen?
2: Vi mener den norske praksisen er god, men vi vil selvfølgelig, når det rettslige grunnlaget er avklart, gå inn i dette arbeidet med det siktemål å få til gode løsninger for norske arbeidsgivere og for norske arbeidstakere.
0: Begge parter prøver å få til løsninger, men klarer det ikke. Hva er det som står på spill her?
1: Nei, det som står på spill er at vi må forholde oss til den nye rettstilstanden, og Tor Arne Gangse bekrefter jo nå at de ikke vil se på praktiske løsninger og sette spørsmålstegn ved premisset her, og det er arbeidsgiveren i Norge nå snart de eneste som mener, altså både disse to EU-dommene, vi har dommer i Norge, dette er innført på ulike vis både i Sverige og Danmark. Ministeren har jo gitt arbeidsgruppa klar beskjed om at de skal legge det til grunn, så det er liksom, det ikke så veldig mange venner igjen nå på arbeidsgiversiden, og jeg tror vi nødt til å begynne å forholde oss til hvordan vi skal løse dette helt praktisk I arbeidslivet, og jeg helt sikker på, ja, at dette kan bidra til at våre medlemmer, dine ansatte, at de får høyere stillingsbrøk, og at vi dermed bidrar til en heltidskultur. For det vil jo være sånn at det vil være veldig dyrt å fortsette den praksisen som man gjør I kommunesektoren, nemlig å bruke deltidsarbeidene til å drive overtidsarbeid I stor utstrekning. Det veldig, veldig mye av det, og det synes jeg vi skal gjøre alt vi kan for å bli kvitt. Det et mål for alle parter I arbeidslivet at vi skal ha en heltidskultur, og det burde også arbeidsgiverne bidra til.
0: Ja, for dette koster jo kommunene veldig mye gangstø, og hva med dette som Handal sier her da, at det kan føre til at flere da vil ansatte folk I hele stillinger?
2: Og jeg skulle ønske at Steffen Handal hadde rett I det. Altså, men vi faktisk I tvil om det slår til, og vi må ta oss tid til å tvile akkurat rundt dette. Fordi at vi ser at det fort kan bli slik at det blir lønnsomt for folk å ha en redusert stilling, og vi ser jo også det av på Facebook-sidene til også Facebook-sidene til fagforeningene at folk opplever at dette faktisk litt krevende. Vi ser at mange har sagt at man ønsker å gå ned I stilling dersom man kan få bedre betalt for å jobbe litt over tid. Så vi først og fremst opptatt av å sikre at landet har tilgang på mest mulig arbeidskraft, både at folk jobber heltid så langt det overhovedet mulig, men vi også opptatt av at de som I dag har redusert helse skal få anledning til å jobbe deltid. Og kommunal sektor jo en inkluderingsmaskin av rang. Altså 33% av alle som jobber deltid hos oss har helseytelser I tillegg på trygd, som gjør at vi får til det vi opptatt av, nemlig å erkjenne at 700 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. Dette 700 000 arbeidstakere vi trenger.
0: Ja, Handal, ser du ikke også dette her at kommunene har en enormt presset kommuneøkonomi, og beregninger her viser at dette kan komme til å koste 10-11 milliarder kroner for at man skal få overtidsbetalt uten at man jobber full stilling?
1: Jo, og det klart vi må sørge for at vi har fleksibilitet I fremtiden også, og det jo ingen her som kjemper for at vi ikke skal kunne jobbe mer enn den stillingsbrøken man har, og at man skal kunne jobbe og få overtidsbetalt. Det, Tor Arne Gangsø svarer ikke på spørsmålet, liksom, hva det som skal til for at dere nå skal innse det alle andre har innsett, nemlig at prinsippet

0: mer løsninger enn det også har fått. Partene står langt fra hverandre, og det er veldig synlig i den rapporten. Arbeidsgruppen har vært satt våren 25, og i mars i år så ble mandatet endret. Så jeg hadde håpet at hun hadde kommet noe lenger, og så vet jeg at det er en veldig kompleks sak, og det har jeg sagt også, at det er en av de vanskeligste sakene hun har hatt på bordet vårt. Og det ligger mye kunnskap i den rapporten som hun skal ta med videre, men jeg skulle ønske at hun hadde kommet lenger i dag, ja, og så må gjøre jobben videre.
1: For vi hører jo her at de er like langt fra hverandre som forrige gang vi hadde denne diskusjonen her i Dagsnytt 18. Hvem skal da bestemme dette nå?
0: Nei, jeg skal ta ansvar for at oss får en prosess nå på å se på hvordan kan oss finne løsninger i det arbeidet, så forventer jeg at partene fortsatt skal ta ansvar, ha dialog med partene. Jeg kommer også til å be om ekspertise som kan bidra til å se på hva kan være gode helhetlige løsninger som både står seg i EU-domstolen sine avgjørelser, og som skal legge til grunn det som begge partene her sier, og som hos er enige om i trepartssamarbeidet at hele faste stillinger skal være regelen i norsk arbeidsliv, skal det fortsatt være mulig å jobbe deltid. Så skal se på...
1: Men nå tror jeg mange lurer på, hva er det du da mener skal være løsningen her? Fordi at vi har disse EU-dommene, samtidig som vi har det norske regelverket, og du sier at disse skal bli hørt. Hva betyr det da? Hvilken vei går vi?
0: Det betyr, som jeg også sa når mandatet ble endret, at med de to dommene fra EU-domstolen og med tingrettsdommene her, som riktig nok gir rettskraftige dommer enda, men som den peker en retning. Den peker den retningen at det er stor sannsynlighet for at du må gjøre regelverksendringer. Og det er jo det vi har som utgangspunkt når vi nå skal jobbe med et høringsnotat og med å finne løsninger. Se på det, og så skal vi se på omkringliggende regelverk, altså fortrinnsretten for dem som får ekstravakter, for dem som har deltidsstillinger, og retten til redusert arbeidstid. For jeg er opptatt av at dette her er et spørsmål om hva slags arbeidsliv vi skal ha fremover. Så vi må se på flere ting samtidig.
1: Det høres ut, Gangse, som om kommunene her blir nødt til å endre praksis noe.
2: Altså, det må ikke være tvil om at kommunene endrer praksis dersom rettstilstanden i Norge blir avklart. Det er ingen tvil om det. Norske kommuner er lovlydige som bare juling.
1: Men dere mener at man ikke trenger å gjøre det?
2: Vi er nå i en prosess der vi på en måte er opptatt av å få på plass, nettopp som statsråden er inne på, hvordan vi vil faktisk ha det i forhold til den usikkerheten som nå har oppstått. Og rettstilstanden er ikke avklart. Det, er ingen, altså det må det ikke være tvil om. I dag har vi en arbeidsmiljølov som definerer dette på en tydelig måte, og norske kommuner og norske lovlige arbeidsgivere forholder seg til arbeidsmiljølov. Og så er jo spørsmålet, hva gjør vi når rettstilstanden blir avklart? Da må vi selvfølgelig finne ut av hva slags endringer må til i den norske lovgivningen. For eksempel, så i dag har vi jo utviklet en rett som alle arbeidstakere i deltid har, nemlig retten til å få lov å jobbe mer. Retten til merarbeid. Skal den fortsatt være der med rett til å jobbe mer med dobbelt betalt?
1: Du skal få svare han da, men bare først, Stenseng, hvem er det nå som skal avgjøre hva som er norsk rettspraksis?
0: Altså det som går i rettssystemet, det går i rettssystemet, og det må oss forholde oss til. Og så hører oss jo avstand her mellom partene. Premisset for arbeidet her er det stor uenighet om. Og det jeg har sagt er at både EU-domstolen og to tingrettsdommer peker i den samme retningen. Det er sannsynlig at den må gjøre endringer, og derfor så har jeg sagt at skal vi komme videre nå, så må oss legge
1: det til grunn her som for å... Være med på noen
0: altså, jeg har ikke konkludert tidligere, og jeg kommer ikke til å konkludere i dag, men når vi skal jobbe med løsninger nå, så må vi ta inn over oss at det er noen dommer som ligger der. Utviklingen går i den retningen, og da må vi så, for å komme videre, jobbe for å se hva slags løsninger er det, hvis vi skal endre regelverket.
1: Han da.
3: Igjen, Tor Arne Gangse er tydeligvis uenig i premisset, og da kommer vi ikke videre. Og han stiller også mange spørsmål som det hadde vært interessant å diskutere og prøve å finne svar på, men han sier samtidig at når jussen ikke er avklart, så vil de ikke gå inn i den prosessen. Det er det som har skjedd i arbeidsgruppa, og det er det som skjer her. Og det interessante for Stenseng nå, det er jo, skal vi vente på at arbeidsgiverne får en avklart dom i Høyesterett? Det vil ta lang tid. det vil føre til mer uro i arbeidslivet, eller skal vi forvente at Stenseng tar en sjefsavgjørelse og går lovarbeidet raskt sammen med Stortinget for å få arbeidsgiverne på plass her, sånn at vi kan begynne å tilpasse norske regelverket til det som den nye rettstilstanden?
1: Jeg svar på det, Stenseng. Det to alternativer som skissert opp her fra Handal.
0: Det jeg kommer til å gjøre nå, og regjeringen, er at vi jobber videre nå med

0: et høringsnotat og kommer til å be om å få ekspertise til å gi oss råd om hva kan være gode løsninger her. Og så forventer jeg at partene og er med tar et ansvar her og at de har tett dialog med dem i det arbeidet.
1: Forsøk på et slags hurtigspor, Gamse.
2: Ja, vi veldig glad for statsråden å ta det ansvar som vi hele veien har sagt et politisk ansvar å avklare om EU-direktivet stemmer overens med norsk lov. Så har vi sagt at vi veldig gjerne vil være med på dette når dette avklart. Og det jeg stor tro på at vi kan klare å få til. Når vi får en rettslig avklaring, så tror jeg partene i stand til å finne ganske gode løsninger på hvordan vi skal ha det i Norge.
3: Ja, jeg har lyst til å utføre Gangse på en ting, for hvis vi sammenligner kommunal sektor med sykehussektoren, så er det er veldig mye mer deltid i kommunal sektor, noe som er litt rart. Så det vi allerede kan starte med, det er å øke stillingsprosentene, så at vi nærmer oss den heltidskulturen vi egentlig ønsker oss.
2: Det er jo ingen sektorer som har hatt større vekst i heltidsfrekvens enn kommunal sektor.
3: Men andelen er veldig stor i kommunal sektor for deltidsarbeid.
1: Her er det mye å jobbe med. Takk skal dere ha for at dere kom, alle tre. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Tor Arne Gangse, direktør for arbeidsliv i KS, og Steffen Handal, leder i Unio.

0: I formiddag kom altså meldingen om at PST og Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I Myanmar og for overtredelse av det som kalles sanksjonsloven. I dag ble Telenors selskapets lokaler ransaket etter at PST og Kripos har startet hver sin etterforskning. Det sa politiadvokat Espen Hjelmeland fra Kripos I dag.
1: PST og Kripos har altså utferdiget separate siktelser. Kripos sin siktelse gjelder medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I perioden fra militærkuppet 1. februar 2021 og frem til salget av Telenors heleide datterselskap Telenor Myanmar ble gjennomført 25. mars 2022. I denne perioden så ble det fra Telenor Myanmar, på anmodninger fra militærregimet, gjentatte ganger utlevert historiske trafikkdata om kunder. Samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen. PSTs innsiktelse gjelder overtredelse av sanksjonslovgivningen, og da knyttet til salget av Telenor Myanmar, som skal da ha inkludert sanksjonert overvåkningsutstyr. Og da uten at det forelå nødvendig tillatelse til slikt salg fra Utenriksdepartementet.
0: Ja, det sa altså Espen Hjelmeland I Kripos og Thomas Mitteide. Du konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt I Telenor. Hvis vi tar denne siktelsen fra Kripos først, som da handler om mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I Myanmar. Hvordan vurderer dere den siktelsen som da kom I dag?
2: Begge disse siktelsene jo ting vi har jobbet med I mange år, etter at vi forlot Myanmar under veldig dramatiske og brutale omstendigheter. Flere av disse sakene som politiet har tatt opp I dag jo ting som har vært henlagt av politiet flere ganger før, så derfor så det litt overraskende at de starter etterforskning nå, men det forholder vi selvfølgelig til og skal hjelpe til så godt vi kan.
0: Men denne siste her til Kripos, den har ikke vært henlagt, og dere hadde altså da sensitive kundedata som ble gitt da til militærjuntaen, posisjoner og logger, som vi ikke vet, men som kan ha vært med på å ta livet av opposisjonelle I Myanmar. Altså, hvordan vurderer dere det selv?
2: Vi vurderer at vi var I en tvangssituasjon. Det skal sies at disse dataene leverer alle teleoperatører til myndighetene I alle land. Det gjør vi også her I Norge hver eneste uke. Det som var spesielt I Myanmar var jo at det skjedde et militærkupp og at myndighetene endret seg. Men det var slik I Myanmar på den tiden at de innførte martial law og ga lokale kommandanter rettigheter og muligheter til å henrette folk som ikke adlydde ordre. Og det klart for oss som arbeidsgiver å skulle beordre våre ansatte til å bryte en sånn martial law med risiko for eget liv, det ikke noe en ansvarlig arbeidsgiver kan gjøre, så dette var en helt umulig tvangssituasjon for Telenor.
0: Og den tvangssituasjonen har dere fortalt om, men dette kuppet skjedde I februar 2021. Selskapet ble solgt først I 2022. Den nødsituasjonen pågikk den så lenge, og var det ikke noe dere kunne gjøre for å hindre den underveis?
2: Nei, ikke sånn vi ser det. Det var en situasjon som ikke hadde noen gode muligheter, og vi var rett og slett tvunget opp I et hjørne, og med tanke på sikkerheten for våre egne ansatte. Vi hadde ansvaret for 740 ansatte på bakken med familier, både myanmarere og utlendinger, og det ansvaret måtte vi ta på alvor.
0: Men hva visste dere om hva disse opplysningene som dere da ga til juntaen kunne brukes til?
2: Nei, det visste vi ikke noe om. Så teleoperatørene har jo plikt til å levere ut disse dataene, og så det selvfølgelig myndighetenes ansvar hvordan de bruker de dataene. Og vanligvis I Norge for eksempel så det for å finne kriminelle eller overvåke folk som myndigheten har god grunn til å overvåke.
0: Mener du at Telenor ikke har gjort noe feil her?
2: Det vil jo etterforskningen vise, så jeg skal ikke gå inn I det, men vi opplever I hvert fall at vi var I en tvangssituasjon hvor våre ansatte var truet på livet, og det var vanskelig å gjøre noe annerledes.
0: Ove Kenneth Nodland, du daglig leder og styremedlem I SIJ Norge, som del av den internasjonale juristkommisjonen. Det var dere som anmeldte denne saken. Hvorfor gjorde dere det?
3: Vi ble kontaktet av Justice for Myanmar, som er en burmesisk sivil samfunnsorganisasjon, som delte med oss en ganske omfattende dokumentasjon, som gjorde at vi konkluderte at her var det grunn til å starte en etterforskning. Så vi anmeldte Telenor allerede i desember 2024, så sånn startet det.
0: Og så har vi jo hørt, som Mitteide også refererer til her, at det har vært flere runder, flere saker som også har blitt henlagt. Men hvorfor kommer dette på nytt opp igjen, og de tar ut siktelse i dag?
3: Jeg vet ikke hva som ble dokumentert for de tidlige henvendelsene, men vår anmeldelse var ganske detaljert, og han ble også utvidet til å omfatte forbrytelser mot menneskerettigheten, delvis som et respons på den informasjonen som NRK avdekte.
0: Hvilke spørsmål er det som er viktig å få svar på nå, slik du ser det?
3: Jeg tror det er flere. Jeg tror det er viktig for de i Myanmar, først og fremst at det blir tatt utsiktelse, og hvis det viser seg at, hvis bevisene viser at noe feil har skjedd, at man holdes ansvarlig for det. Og så tror jeg også det er et større spørsmål om hvem snakket med hvem i denne situasjonen. Telenor er jo tross alt eid hovedsakelig av norske stat. Hva ble diskutert mellom selskap og eierne? Det tror jeg også er interessant at belyses.
0: Hva sier du til det, Mitteide?
2: Når et selskap som Telenor kommer i store utfordringer i en krise i utlandet, så er det helt naturlig at man har mye dialog med norske myndigheter på mange forskjellige plan, og det hadde vi også i denne saken. Men denne saken er så godt belyst, også gjennom NRKs dokumentar på podcast, at jeg tror ikke det er mye her som ikke er kjent for allmennheten nå.
0: Har du forståelse for denne nødsituasjonen som Mitteide beskriver at Telenor var i?
3: Nei, la meg forklare hvorfor. Jeg tror det er ingen grunn, jeg tror det er ikke tvilsomt at de personene som sto i den situasjonen i februar 20, når kuppet skjedde, at de hadde vanskelig. Men som et selskap som er så på stort og proff som Telenor, så vil jeg anta at dette måtte være en forutsigbar hendelse, og vil forvente en veldig klar plan om hvordan man skulle operere. Og ja, som du har allerede påpekt, gått lang tid fra kuppet til endelig salg.
2: Ja, å kalle et veldig brutalt militærkupp en forutsigbar hendelse er nok å trekke det langt da. Vi hadde jo planer for å håndtere forskjellige ting. Tilfellet her var jo at myndighetene holdt tilbake også norske ansatte som satt som gisler i praksis i Myanmar helt til denne salgsprosessen var ferdig. Og vi som ansvarlige arbeidsgiver har et ansvar for sikkerheten til våre ansatte, og det må vi passe på.
0: Hva ønsker dere i ICJ Norge skal komme ut av denne saken nå?
3: Jeg tror vår rolle har egentlig sluttet nå med at vi har levert en anmeldelse. Den leverte vi fordi vi så at det var god grunn til å starte en etterforskning, og nå er det jo påtalemyndighetene som må sette seg inn i bevisene. Det jeg bare legger til er at anmeldelsen dekker flere personer og forhold enn det som siktelsen per nå handler om. Så det kan jo være at det er verst som man begynner å snu forskjellige steiner, at mer informasjon vil dykke opp, og at siktelsen kan utvides.
0: Også da til enkeltpersoner som sto oppe i dette her?
3: Jeg tror det er veldig viktig at de først og fremst ser at det er en prosess som nå har begynt, og jeg tror uansett at klarhet, for det er jo mye som er uavklart, men at den klarheten i seg selv har en stor verdi.
0: Du nevnte Næringsdepartementet som også er eier her. Hva slags ansvar har de?
3: Ja, det tror jeg er viktig at man får sitt hjem med veldig klart svar på, men et moment er jo at man, som jeg forstår, valgte å selge selskapet videre både med dette overvåkningssystemet og persondata. Hva som ble diskutert mellom eier og selskap i den sammenheng tror jeg er veldig viktig å få klarhet i.
0: Vi får ta det med overvåkingsutstyret til slutten mitt, Eide. Hva slags overvåkingsutstyr var det dere solgte da, og som militærjuntaen kunne bruke?
2: Ja, dette er overvåkingsutstyr som gjør at en teleoperatør kan overvåke samtaler i sanntid. Det nektet vi å skru på mens vi var i Telenor, i Myanmar, og tok aldri dette utstyret i bruk. Vi vet heller ikke om det virket da vi solgte selskapet videre, men dette utstyret fulgte da med alt inventaret til nye eier, og hva som har vært skjebnen til det utstyret etterpå, vet jo ikke vi.
3: Jeg vil si det høres ut som et bevisst valg.
0: Da var det siste ord i denne saken. Takk skal dere ha begge to. Thomas Mitteide, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor, og Ove Kenneth Nodland, daglig leder og styremedlem i ICJ Norge. Ville digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen ha tillatt en livestreaming av et bleieskift på sitt eget barn I barnehagen? Hvis svaret nei, så må KI-briller forbys med en gang. Det sier en stortingsrepresentant fra Senterpartiet til avisen Vårt Land, og han skal diskutere det med digitaliseringsministeren her. Men først så skal vi snakke med en av kommunene som har innført forbud mot disse KI-brillene med innebygd kamera, nemlig Oslo. Julie Remmen Midtgarden, du byråd for utdanning I Oslo. Hva slags forbud blir det nå I Oslo mot disse KI-brillene?
4: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud I Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde I barnehagene våre.
0: For alle barn og alle ansatte?
4: Det handler om alle barn og alle ansatte, og det handler om at vi mangler nasjonal regulering, vi mangler tydelige nasjonale krav og forventninger til hva man skal gjøre, og derfor så tar Oslo grep når regjeringen ikke kan gjøre det.
0: Så hører vi fra Fredrikstad kommune som har gjort noe tilsvarende at de inkluderer også barnehagene I dette. Hvorfor gjør ikke dere det?
4: Vi inkluderer barnehagene. Vi inkluderer,
0: tar med de,
4: ja. Ja, vi tar både barnehagene og Oslo. Nei, og skolen.
0: Ja. Ja. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister fra Arbeiderpartiet, du kaller KI-briller for creepy, og nå vurderer du et forbud. Kommer det umiddelbart, sånn som du gjør I Oslo?
5: Jeg skal svare på det, men jeg vil bare si at jeg veldig glad for at mange kommuner nå følger oppfordringene som har blitt gitt, og kommunene rydder dette vekk fra skoler og barnehager. Denne type teknologi har ingenting, etter mitt syn og regjeringens syn, I skoler eller barnehager, så det veldig bra. Men det som utfordringen her at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi barna med I 15 år, og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette, og det min plan nå om at vi skal være I forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt I dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her ikke veldig enkelt.
0: Så en liten høringsrunde før dere innfører det?
5: Ja, vi kommer til å be en ekspertgruppe om råd, helt konkrete råd på hvordan vi skal gjøre dette. Fordi jeg skulle ønske at det var et åpenbart svar til hvordan man skulle regulere dette, men dette påvirker mange deler av samfunnet, og derfor det viktig å få konkretisert dette før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre.
0: Bent Joachim Bentsen, du stortingsrepresentanten fra Senterpartiet, og du mener at det ikke holder at kommunene innfører forbud, og heller ikke at man vurderer et forbud, som Micaelsen sier her, men at du vil ha et umiddelbart nasjonalt forbud som gjelder alle barn straks. Hvorfor det nødvendig?
3: Som pappa og som folkevalgt så jeg svært bekymret for det som skjer nå. Nå har det vært eksempler på at ansatte I barnehager har brukt KI-briller på jobb. Har en datter selv. Under ingen omstendighet ville jeg tillate at noen hadde brukt KI-briller I barnehagen. Jeg har svaret til statsråden her. Innfør et midlertidig forbud nå, frem til den ekspertgruppa får gjort sitt arbeid. Kommer det ut videosnutter eller ting som vi ikke vil skal komme på nettet, så det irreversibelt. Derfor mener jeg at det må komme et forbud umiddelbart for å unngå den risikoen som og så jeg enig I at vi skal få faglige råd for hvordan vi skal håndtere det store temaet rundt KI-briller på sikt, men vi må skjerme de sårbare I samfunnet, vi må skjerme barn og unge.
0: Et hastetiltak, Micaelsen, nå.
5: Så jeg må være ærlig på at det ikke helt åpenbart hvilken lov, hvilken del av denne verdikjeden vi skal regulere, men jeg like utålmodig som det dere to og mener at det verste som nå kan skje, det at vi får en forsterkning av det vi kan kalle en nedkjølingseffekt, særlig blant barn og unge, der barn og unge I frykt for at man blir tatt bilde av, tatt video som kombineres med kraftig AI-teknologi, legger bånd på seg selv I møte med samfunnet. Det det siste vi trenger.
0: Hva du redd for med et hastevedtak da? Hva det som kan trå feil kommer en midlertidig tiltak?
5: Altså, jeg ikke redd for det, og jeg åpen for alle forslag til hvordan vi kan gjøre dette på en god måte. Men dette berører norske regler, det berører europeiske regler. Vi er like langt hvis det sånn at du kan kjøpe produkter som er lovlige i andre land og ta de i bruk her hjemme. Så jeg bare sier at jeg veldig glad for engasjementet, både fra Senterpartiet og fra Høyre. Jeg glad for engasjementet til ledere, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og vi jo enige om det som utfordringsbildet her. Nå planen vår, eller min, at vi skal få konkrete regler vi sammen kan diskutere, og jeg vil gjerne involvere Stortinget i det arbeidet, for å gjøre det vi kan, for at vi ikke får en ny bølge av konsekvenser med ny teknologi som ingen av oss egentlig ønsker.
0: Ja, for Joachim Bentzen, hvordan kan du vite det da, at det ikke kan få noen andre konsekvenser her, hvis vi ikke ser litt grundig på det før vi gjennomfører noe overilt?
3: Det største konsekvensen er hvis barn og unge blir utsatt i sårbare situasjoner som det ikke skal være utsatt for.
0: Men du føler at du har helt kontroll på alle lover og regler her?
3: Nei, og det sier jo jeg også, at altså, for når vi skal diskutere det store temaet rundt KI-briller, så må vi ha faglige vurderinger. Men akkurat for å skjerme de unge og sårbare barna våre, så mener det. Hadde Stortinget vært åpent i dag, så hadde jeg levert et hasteforslag i morgen. Det er det ikke. Det ligger til regjeringen. De må gjøre det her nå. Og så har vi fått til veldig mye bra med Arbeiderpartiet. Det vil jeg si, aldersgrenser på sosiale medier, og så videre, og så videre. Men vi kan ikke vente nå. Det går faktisk satt i barnehagen med KI-briller i dag. Derfor må det her innføres så snart som overhovedet mulig, helst i går.
5: Jeg vil bare si kort at det er helt uakseptabelt at folk i barnehager eller skolen, altså det mener jeg er helt uakseptabelt, og det er et lederansvar i de måte, lokalt og i kommunene å sørge for at det ikke skjer. Heldigvis har vi eksempler her fra Oslo og fra andre kommuner som nå
0: Fredrikstad, Bærum.
5: Ikke sant, en lang rekke kommuner som er meget bevisst på dette. Så jeg tror det er fullt mulig å nå få en samtale om dette i samfunnet, som dette her er, der vi normativt sier at hvordan vi mener at samfunnet skal utvikle seg, har også noe å si. Og så skal jeg bidra til at vi får opp konkrete forslag til hvordan vi rent faktisk kan regulere dette videre,
3: men det
5: og det skal vi involvere alle i.
0: Ja, men det er ikke godt nok. Vi må ha inn Midtgården litt igjen her. Hvordan fungerer dette forbudet i praksis i Osloskolen? Hvordan blir det håndhevet, for eksempel?
4: Her har det gått ut tydelig beskjed til skolene våre og barnehagene våre om at det ikke skal, at KI-briller ikke er tillatt, og så må jo ledelse for eksempel følge med på om det brukes eller ikke, og eventuelt ta det opp med ansatte eller elever.
0: Konsekvenser hvis man bryter det, for eksempel, hva skjer da?
4: Konsekvenser er jo for eksempel at, altså da må man jo først ta det opp med den ansatte, og så følger man arbeidsmiljøloven for eksempel, skoleregler, altså her kan det også være altså at det også er andre spor som handler mer om politi, etterforskning, altså sånne ting, det er litt avhengig av hva det brukes til selvfølgelig, men hovedutfordringen her er jo at regjeringen somler, de taler med flere tunger. Først så skulle vi ikke forby alt vi ikke liker, og nå er det åpenbart noe vi ikke liker som vi skal forby, men som er vanskelig å forby.
0: Men
4: nå kom det skjermråd fra regjeringen i går. KI-briller er ikke nevnt med et ord, så her mener jeg at her misbruker regjeringen muligheter til å være tydelig på hvordan man skal regulere dette.
5: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til at på den ene siden så sier dere at dere har kontroll, og dere tar grep, og det er jeg veldig glad for. Jeg gir honnør for det, og det fungerer. Og på den andre siden så er det på en måte ikke bra nok, så du må nesten bestemme deg for hva du mener.
4: Nei,
5: men det jeg mener,
4: barn og unge ferdes på mange arenaer som ikke er barnehage og skole, og det er vanskelig for kommunen å ta ansvar for. Det må regjeringen ta ansvar for. Vi tar ansvar der vi kan, regjeringen må ta ansvar for nasjonal lovgivning.
0: Ja, fordi du mener at det ikke holder med det lokale forbudet, man trenger også et nasjonalt forbud for å ta de andre plassene hvor
4: barn og unge ferdes på veldig mange arenaer. Vi tar ansvar for barnehage og skole, men vi trenger en regjering som ser at dette er en større utfordring enn som så.
5: Og det ansvaret tar vi. Og så er det viktig for meg også å si at vi må også huske på at det som var ulovlig før KI-briller, før det neste jeg nå hørte var at du skulle komme ørepropper med innebygd AI-teknologi og kamera. Ikke sant? Så vi må tenke flere skritt fremover her. Dette kommer til å være en bølge av ny type teknologi som vi må håndtere på en god måte. Men det som var forbudt, det som var hodeløs bruk av ny teknologi, det er fortsatt forbudt og hodeløst. Så jeg mener at denne samtalen her, at det er tverrpolitisk enighet om at vi bør gjøre noe med dette før det er for sent, det er veldig, veldig bra. Og det er noe som jeg, i hvert fall som digitaliseringsminister, vil helhjertet følge opp.
0: Joachim Bentzen, du sier jo at dette må gjelde alle barn, uansett hvor de oppholder seg, og de oppholder seg jo veldig mange steder, for eksempel i svømmehaller, på lekeplasser, på badestrendene for eksempel. Skal du da være et forbud mot KI-briller overalt, da?
3: Nej, alltså nu är ju det som har kommit fram med sist är okej som knyter till barnehage och skola.
0: Ja, men du säger att det gäller barn överallt.
3: Ja, jag menar att det är en del utfordringar knyttat till KI-briller som vi må gå närmare in och se på. Det säger också statsråden också att det ska komma ett expertutvalg ska se på det. Det är mitt poäng är att vi har inte tid att vänta på ett expertutvalg nu. Nu är det barn i sårbara situationer. Till synlåtande så är alla vi tre som sätter i studio helt enig. Men den enda personen som kan göra något med det är statsråden. Och nu har ju regeringen sänt en uppfordring till kommuner runt det här. Är det värre Oslo och andra kommuner som har följt upp det? Men det är tillfälligt. På samma måte som att man inte säger till Vinmonopolet att kan jag äga åldersgränser på sprit i Hadsel och i Oslo, så må det komma nationella statliga föring på det här och vi må skärma de sårbara samfunnen våra barn och unga.
0: Men så är ju spørsmålet hvor gränsen ska gå här då och är det vits med ett förbud hvis det inte är möjligt att håndhäva det?
3: Ja, jag menar i barnehage och skola så är det helt uppenbart att det må på plats och så kan det hända andra arenor där det också är aktuellt och det må vi ju se närmare på, men det som i alla fall är helt uppenbart att i skola och barnehage så har KI-briller absolut ingenting att göra i norska samhället.
0: För ifølge juristen så pålägger grundloven staten aktivt att säkra borgernes rätt till privatliv. Har det egentligen något valg här, Mikaelsen?
5: Alltså jag menar att vi har något valg att beskytta barn och unga bättre.
0: Nej, så inte gör det.
5: Nej, ja. Nej, det men absolut vi har något valg på valg med. Men det är som jag sa i stad, alltså att det är helt otroligt när vi nu ser 15 år tillbaka på vad vi ikke var bevisst på da store kapitalkrefter blant de største tech-selskapene i verden introduserte helt ny teknologi uten at samfunnet var beredt til å gjøre det. Nå er det vår jobb i fellesskap å gjøre det, men det er ikke lett. Det er komplekst. Det är krävande och kämpavanskligt och därför måste vi nå sammen samarbeta och vi är i alla fall väldigt tydliga på att det här har ingen sted att göra runt barn och unga och vill aktivt jobba med det.
0: Annars känner du också det Mikael att det är vanskliga regelverk här.
4: Det är vanskliga regelverk och det är komplext, men det som är så frustrerande är att KI-briller det blev inte funnet upp nå i sommar, även om debatten kom nå i sommar. Detta har existerat i flera år. Det är en debatt vi borde tagit för länge sedan och som regeringen borde startat att jobba med. Så här är det uppenbart sen dräktighet och somling och det att regeringen inte har klart att ta tydlig ställning till hur vi egentligen ska hantera detta.
0: Vart lite somling Mikael.
5: Ja, alltså det är möjligt det, men alltså det är inte enig. Men altså, Arbeiderpartiregjeringen har fått mobiltelefonen ut av skolen. Vi har fremmet forslag, lovforslag om å sette aldersgrense som et av de første landene i verden på sosiale medier. Nå er det neste utfordring, og vi har tenkt å gå løs på den med full kraft, fordi vi vil beskytte barn og unge på en bedre måte enn vi klarer i dag, og da mener jeg at vi må gjøre mer på dette feltet.
0: Jeg er helt enighet her i studio om at det må komme et forbud, men må jo si til slutt, er det ikke noe positivt med disse KI-brillene?
5: Altså, det har det faktisk for noen enkelte grupper, det tror jeg vi også er enige om. Altså, jeg har hørt eksempler på svaksynt eller blinde, som for eksempel kan ha stor nytte av moderne teknologi som dette, og andre klinikere, folk i arbeidslivet. Så det viser jo bare også at vi må finne en måte å regulere dette på som ikke ødelegger for de gode effektene, og det tror jeg er fullt mulig, men det er vanskelig.
3: Ja, och så vill jag tyvärr undantag med det generella allmän samfunns sina hänsyn som har ivaretas först och främst. Här måste man få fingret ut och så måste man surfa att det inte är på skola och barnehage i Norge helst i morgon.
0: Tack ska dra alla tre, Bent Joakim Bensen från Senterpartiet, Julie Remen Midtgarden från byråd för utbildning i Oslo och Torgeir Mikaelsen, digitaliserings- och förvaltningsminister.

0: Det russiske utenriksdepartementet sier I dag at vestlige politikere har ignorert advarslene om russiske angrep og advarer også mot at togstasjoner og jernbane legitime mål, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etter at Russland har intensivert sine luftangrep mot Ukraina, og søndag ble et passasjertog på vei fra Kiev til Polen truffet av en russisk drone. Flere tog ble evakuert med gjester som blant andre Boris Johnson og Carl Bildt, og deg, statssekretær I UD, Eivind Vad Pettersson. Du ble evakuert fra toget på grunn av dette droneangrepet. Hvordan opplevde du det som skjedde?
1: Krig brutalt og dramatisk, men først og fremst for soldatene som står midt oppe, det var sivilbefolkningen som ikke kan reise hjem igjen til Norge. Ja, jeg var på et nattog hvor vi ble vekket brått tidlig på morgenen og bedt om å evakuere. Der og da foreløp det ganske udramatisk, men så ser man jo litt mer av sammenhengene etter hvert som vi skjønte at det hadde vært et droneangrep på et tog like ved der vi befant oss.
0: Dere var rett i nærheten og så det?
1: Så det ikke med det blotte øyet på morgenkvisten her på den ukrainsk-polske grensa, men det gikk ikke lang tid før vi skjønte hva som også hadde skjedd like nærheten oss.
0: Har det nå blitt farligere, som du vurderer det som politiker, for vestlige politikere da, og som støtter Ukraina, og dra inn og ut av landet, ikke minst fra Kiev?
1: Krig farlig. Men det har vært spekulert I hva som eventuelt kan være motivasjonen bak å rette den type angrep. Vi kan ikke vite med sikkert at det var intendert, men hvis man skulle ta for gitt at hensikten å prøve å skremme oss fra å fortsette å støtte Ukraina, så det et desperat forsøk som ikke kommer til å lykkes. For det var unisone tilbakemeldingen fra det jeg var sammen med, om at det vil lar oss ikke skremme og vil fortsette å støtte Ukraina. Og så tas det selvfølgelig forhåndsregler når man reiser inn I en krigszone. Man må tilpasse de forhåndsreglene til den reelle risikoen. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Jeg for min del I hvert fall beredt å reise inn I Ukraina igjen.
0: Så det får ikke konsekvenser for hvordan norske myndigheter reiser inn og ut av Kiev?
1: Det får vi komme tilbake til. Sikkerhetstiltak noe vi både gjerne kan snakke om, men mye av det som gjør det snakker vi heller ikke om, nettopp av hensyn til sikkerheten.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK, at russerne angriper på denne måten, og at det går ut over vestlige politikere på reise, en forholdsvis ny utvikling. Hva vil de oppnå?
2: Altså, vi vet jo enda ikke om målet var toget Vad Pettersson og tidligere brittiske statsminister Boris Johnson satt på, en tidligere CIA-sjefen var der. Om det var målet eller ikke, det vet vi jo ikke. Men frem til nå så har jo vestlige politikere og ganske fritt kunnet reise til Kiev med toget. Det har vært en rute som har vært ganske problemfri. De har gått på toget I Polen, bytta et tog, eventuelt ordnet seg med, liksom, med litt forskjellige forordninger, og så har de kjørt I Kiev og veldig ofte nattog inn der. Det har vært en sånn vanlig rute. Og vi har sett bilder av både Macron og Støre og andre på vei inn der. Så hvis russerne nå ønsker å gjøre det mer uttrykt, så drar jo det opp den internasjonale spenningen også et par hakk.
0: Ja, for om det intendert eller ikke, så skjer det I alle fall. Og hva sier det om situasjonen, akkurat sånn den nå mellom Vesten og Russland?
2: Ja, jeg tror det må ses I sammenheng også med alle de aksjonene som Russland gjennomfører rundt om I Vesteuropa. Nylig en hendelse med et dansk helikopter som ble skutt etter med nødbluss I internasjonalt farvann. Vi har denne dronen som ble funnet på en flyplass I Tyskland, og så videre, en lang liste her, og sabotasje I Polen og sånne ting. Og jeg tror nok at vi må forberede oss på å skjønne at Russland ønsker å gjøre det mye mer ukomfortabelt å støtte Ukraina fremover, og de kommer til å strekke den strikken så langt de klarer. For analysen, sånn som jeg oppfatter det fra russisk side, at Ukraina har nå et Vesteuropa som fungerer som et slags bakland for den ukrainske krigføringen, hvor de produserer våpen, hvor de også henter politisk støtte, og de ønsker å ta bort den fordelen Ukraina har der, også fordi de selv har mistet noe av den fordelen de hadde ved å uten å kunne bli angrepet inn I Russland, kunne forberede alle militære aksjoner helt tett opp til grensen til Ukraina, så det tror jeg litt analysen fra russisk side.
0: Tom Røseth, du førsteamanuensis og hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole. Når vestlige politikere blir forsøkt angrepet på vei inn og ut av Ukraina, som vi da hører snakk om her, hvilke konsekvenser kan det få?
3: Det kan få konsekvenser av at det, som vi hører, blir mer komplisert å reise til Ukraina. Kanskje man tar noen sikkerhetsvurderinger som gjør at det blir litt vanskeligere å reise. Det ikke nødvendigvis intensjonen, men når sikkerhetsfolk gjør vurderinger, så kan det hende at de strammer til litt. Men dette ikke... altså en kampanje nå, altså dette vi vet ikke intensjonen så, og det kan også være tilfellig selv om det få ganger hvor denne Yahudin togstasjonen har blitt angrepet, så det noen ganger så kan det være tilfellig, andre ganger ikke, men la oss se og vente om dette en del av en ny strategi fra USAs side.
0: Ukraina og særlig Kyiv blir angrepet nå av ballistiske missiler, og noe som Ukraina da ikke har luftvern bra nok til å forsvare seg med. Hvordan situasjonen der nå i forkant av kan bli en tøff vinter?
2: Ja, den knallhard, og alle forbereder seg nå i Ukraina på at dette blir den verste krigsvinteren. Og særlig hvis temperaturene blir så lave som de var i vinter også, så kan det bli veldig, veldig vanskelig, fordi Russland går systematisk etter energitilførsel og all annen infrastruktur, samtidig som Ukraina ikke har noen reell mulighet til å forsvare seg. Og det ene de ballistiske missilene som du nevner, det andre også at de har utviklet droner med jetmotorer, som veldig vanskelig å detektere og forsvare seg mot også. Så Ukraina tilnærmet forsvarsløse overfor den russiske luftkrigen akkurat nå.
0: Hvordan hjelper Norge til når det gjelder luftvern, Vad Pettersson? Vi har jo hørt at Zelenskyj var i Norge for å diskutere dette.
1: Ja, det har vi jo snakket åpent om, at det vi jobber tett sammen med ukrainerne om å finne effektive mottiltak mot disse ballistiske missilene som skytes høyt opp og som går så å si rett ned, som det vanskelig å ha effektivt luftvern mot. Det kjent at det finnes amerikanske Patriot-systemer, som det blitt mye mindre av, blitt brukt i gulfen. Dette har vært jobbet med for å utvikle alternativer.
0: Hvor langt har dere kommet i den prosessen?
1: Et godt stykke. Men dette må gjøres på en ny måte, på en helt utradisjonell måte sammenlignet med hvordan forsvarsindustrien har utviklet forsvarssystemer før. Her må man bryte opp litt systemer med aktørene, stille midler til rådighet, og så faktisk utvikle nye kapasiteter nesten i sanntid. Det det mulig å få til. Ukrainerne har vist gang på gang at de evner å drive teknologisk nyvinning og få teknologisk overtak, i hvert fall i perioder, over russerne. Jeg var nettopp i Kyiv. Jeg tror jeg har behov for å justere det bildet som Falkenberg Mikkelsen tegner litt. Altså, Kyiv og forblir en europeisk storby, en virkelig storby, som på mange måter framstår som de fleste andre europeiske storbyer. Ukrainerne har ikke tenkt å gi opp. De standhaftige som det har vært i flere år. Og de i ferd også nå med å selv utvikle effektive mottiltak mot den andre trusselen som kom opp, altså at disse dronene som kommer nå også får jetmotorer mye, mye større hastighet. Det de nå på kanten av å kunne finne effektive mottiltak. Men du var... ukrainerne har slett ikke gitt opp.
0: Men du var i ferd med å snakke om disse luftvernene i forhold til ballistiske missiler som da skal kunne lages i sandtid. Sier du da at dere kan rekke det før vinteren?
1: Dette jobbes det intensivt med nå, og så får det være opp til andre enn meg å offentliggjøre, kanskje, eller vise i praksis hva som kan fungere.
0: For du oversetter for oss, Falkenberg Mikkelsen.
2: Nei, altså, ukrainerne i hvert fall veldig utålmodige, og så skal de inn i et komplisert europeisk forsvarssamarbeid, hvor det skal deles på tvers av landgrenser, på tvers av forsvarsselskaper. Dette har vi ikke noen kultur for. Så her tror jeg tror det må legges politisk best for å få det til å fungere. Hvis ikke, så risikerer man at dette kommer til å ta veldig lang tid. Og jeg blir overrasket hvis det et europeisk forsvars altså antiluftvern på plass til vinteren allerede. Det ville vært overraskende.
0: Norge gir jo mye i forhold til vårt budsjett, men vi også avhengig av store land som Tyskland, Storbritannia. Ser man tegn til slitasje fra enkelte land?
2: Det i hvert fall en betydelig mer politisk spenning knyttet til Ukraina-støtten i en del store europeiske land som også sliter med store budsjettunderskudd. Altså, Frankrike er et punkt. Vi så AFD-valget i riktig nok en liten delstat i Tyskland, men den sier også noe om en tilstand hvor Ukraina og forhold til Russland har vært en sentral bit. Så det er klart, for russisk side så ønsker de kommer til å bygge på dette I alle sine informasjonskampanjer fremover for å gjøre det også politisk komplisert, særlig I de landene hvor det mulig. Og så har vi et fransk presidentvalg som kommer med, som også kommer til å ta mye krefter, så den politiske støtten andre, utenfor Norge og de kanskje de nordiske og baltiske landene litt mer usikker, selv om Tyskland fortsatt en veldig viktig premissleverandør her.
0: Tom Røsset, du har god kontakt med Ukraina og vet mye om hva som foregår der. Hvordan vurderer du den situasjonen nå med ballistisk luftvern og situasjonen I Kiev?
3: Det klart de står overfor en tøff vinter, men ja, og det vil ta noe tid før produksjonen av alternativet til Patriot-missiler kommer, men det fortsatt noen missiler på lager rundt omkring I Europa også faktisk, som det viktig at det blir press på at det overlates til Ukrains side nå, og at noen kanskje også betaler for det, men ja, så det klart det en alvorlig vinter vi står overfor.
0: Så hører vi fra andre deler av Ukraina eller andre deler av Russland, at de har gjort fremskritt på bakken som de ikke snakker så høyt om. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det I Donetsk fylke, så det da selvfølgelig harde kamper, men det denne bybelte med Kramatorsk og Slaviansk og sånn, hvor russerne har presset mye fra nord, et sted som heter Lyman, hvor den på en måte knipetangsmarveren, altså denne tommeren der fortsatt fra sør, men I nord så pekefingeren nå borte, og det gjør at trykket på dette bybeltet, fortifiseringen der, altså de sterke defensive posisjonene, de nå bedret, men så ikke, det fortsatt utfordrende situasjon der, men den ukrainske posisjonen noe bedre.
0: Hvorfor snakker de ikke høyt om det?
3: Nei, de har gjort det tidligere, og snakket og skrytt av på en måte militære gevinster, men det kan jo føre til mottiltak på russisk side. Det ukrainerne har hatt gevinst av, faktisk av at russiske generaler har lyvet til sine overordnede om forholdene langs frontlinjen, og ikke innrømmet at ukrainerne har tatt overtaket.
0: Så det et mangesidig bilde vi ser av Ukraina og Russland akkurat nå, Vad Petterson?
1: Krig komplisert, men jeg har sett et slags hovedbilde nå, I hvert fall at det forholdsvis lite bevegelse langs frontbeltet på bakken, men det begge sider har blitt stadig bedre til, eller fått stadig bedre evne til å gjøre, jo deep strikes på engelsk, altså at de kan nå bakre områder med missiler og droner. Det har ukrainerne vist de siste månedene at de fulgt ut der I stand med langt inn I Russland, og det nå... Russland bare trapper opp over hele Ukraina. Samtidig så det jo fremdeles fremstøtt, det jobbes med diplomati og kontakt også, men vår overbevisning forblir at ja, vi skal absolutt hjelpe ukrainerne med det, men vi skal også støtte dem militært, sivilt, økonomisk, fordi de trenger å hamne I en best mulig posisjon når de forhandlingene omsider kommer I gang, og vi trenger fremdeles å øke presset på Russland for å endre den kalkylen som fremdeles hersker hos president Putin om at han tror han kan fortsette, at vi kommer til å han kan tvinge oss I kne og tvinge ukrainerne til overgivelse.
0: Da var tiden ute. Takk for at dere kom alle tre. Eivind Vad Petterson, statssekretær I Utenriksdepartementet, Tom Røsset, førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. I august kom avsløringen om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle aktører. Barne- og familiedepartementet hadde fått informasjon om dette allerede I mai. Nå krever Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV at barne- og familieministeren kommer til Stortinget og forklarer seg. Og Kjersti Toppe, du stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva det dere nå konkret vil ha svar på?
4: Jeg mener jo at denne saken her veldig, veldig alvorlig, og har sånne dramatiske konsekvenser for de ungene som I barnevernet, og for tilliten vi skal ha til barnevernet. Og da synes vi at det rart at ikke departementet selv har bedt om å komme til å redegjøre før nå, og vi har da gitt uttrykk for at dette så alvorlig sak at det ikke bare viktig, men det jo helt nødvendig at statsråden kommer for å redegjøre for saker, slik at vi får en ordentlig og helhetlig gjennomgang av alt som har skjedd, hvordan det kunne skje, og hva som nå skal gjøres, både på kort sikt og på lengre sikt i norske barnevern. At det er kriminelle aktører inne og har sentrale roller i barnevernsinstitusjoner, og at barn i barnevernet har kontakt med kriminelle som er dømt for kriminelle handlinger, alvorlige kriminelle handlinger. Det er jo, jeg har kalt det en barnevernsskandale, og det mener jeg det.
0: Lene Vågslid, du er barne- og familieminister fra Arbeiderpartiet. Nå har du tatt initiativ til å komme til Stortinget, men det blir sagt her at det tok litt tid å få tatt initiativ til denne redegjørelsen. Hvorfor gjorde du det?
5: Jeg registrerer jo at Kjersti Toppe sier i Klassekampen at jeg allerede i mai burde ha tatt initiativ til en redegjørelse for Stortinget. Det fremstår nok kanskje litt rart, all den tid den fullstendige rapporten forelå i august. Jeg vil mer enn gjerne komme til Stortinget og gjøre greie for disse veldig alvorlige funnene vi har fanget fra A-krim-rapporten fra Sør-Øst politidistrikt. I tillegg så vil jeg gjøre ganske mye mer, for jeg mener det er totalt uakseptabelt at personer med kriminell tilknytning eller kriminelle har noen ting i velferden å gjøre i det hele tatt. Og derfor er denne rapporten av så stor betydning. Her har A-krim-senteret klart å sette sammen fragmenter bit for bit for bit, som gjør at vi kan få et helhetlig bilde av et fenomen som jeg tror ryster ganske mange.
0: Hvorfor tok det litt tid før du kunne komme for å snakke om dette i Stortinget?
5: Nei, jeg mener det ikke tar ikke tid. Vi fikk den helhetlige rapporten i august. Det å be Stortinget om å komme og redegjøre har jeg gjort denne vika her. Stortinget har foreløpig pause, de trer sammen igjen i oktober, og jeg er klar for å stille så tidlig som råd etter Stortinget har tredd sammen for å gjøre greie for denne veldig alvorlige saken, i tillegg til at vi allerede er enige om at vi skal gjennomføre en kartlegging av alle politidistrikter i Norge i samarbeid med Bufdir.
0: Da får du det du ber om da, Toppe, en redegjørelse i Stortinget.
4: Ja, og det er jo bra at statsråden endelig gir det inntrykk av at hun tar dette på alvor. Men vi vet jo at departementet fikk vite om at kriminelle var inne i norske barnevernsinstitusjoner allerede i mai. Og statsråden har jo også svart at det ble gjort tiltak allerede fra juni. Og da sier jeg at hun kunne ikke informere Stortinget før langt ut i september å komme med det. Altså, det holder faktisk ikke. Og jeg vil jo spørre om, hvis ikke Klassekampen hadde lekket denne rapporten 24. august, om statsråden og departementet i hele tatt ville informert om denne rapporten. Og jeg synes jo også at det spesielt at statsråden har pressekonferanse den 26. august, men ikke vil informere og ser ikke nødvendigheten av at Stortinget må få informasjon om en så alvorlig sak. Så jeg fastholder kritikken på at her har vi ventet veldig lenge, og poenget er jo at det gir inntrykk av at vi har et departement og en regjering som bagatelliserer dette, og som ikke forstår alvoret, for dette er klart en sak.
0: Vi skal få Vågslid til å svare på det. Var det Klassekampen som gjorde at dere hadde den pressekonferansen?
5: Nei, og både Kjersti Toppe og jeg har lang fartstid i Stortinget. Om Kjersti Toppe i fullt alvor mener at jeg som barne- og familieminister i mai, etter at vi fikk orientering om at denne rapporten var under arbeid, skulle gått til Stortinget, så er det i så fall en veldig ny praksis for meg. Okay, det viktigste for meg er å få gjøre greie for saken, og ikke minst ta grep rundt
0: fenomenet. Og det skal du gjøre nå. Men denne nyheten som da kom ut 26. august, eller enda før i Klassekampen, gjelder da 16 private barnevernsinstitusjoner på ulike vis, eller som var involvert. Men i dag så bor det da 2 barn på en institusjon med koblinger til kriminelle, har vi fått beskjed om. Er det forsvarlig at de 2 barna bor på denne institusjonen?
5: For det første, det er ikke 16 barnevernsinstitusjoner. Det blir gjentatt ganske ofte. Det er 3 barnevernsinstitusjoner av 16 alvorlige.
0: Ja, det er 3 institusjoner.
5: Ja, det er ganske stor forskjell. Og den ene institusjonen...
0: Men det er 16 tiltak, ja.
5: Ja, og den ene institusjonen er stengt. den andre burde ikke unger på, og den siste, der burde unger i dag. Og der har jeg forsikret meg om, gjennom både at Bufetat har følt opp, politiet har følt opp, og statsforvaltere foretatt ekstra tilsyn, at de ungene er forsvarlig ivaretatt. Jeg mener det ikke engang, at jeg politisk, kanskje for å gjøre denne debatten litt lettere, skulle ha overstyrt det. Spørsmål nummer en fra min side, fra dag en, at vi fikk høre om at denne rapporten var under arbeid, var høsten ble disse ungene ivaretatt, og det har jeg blitt forsikret om at de har blitt tatt vare på en forsvarlig måte.
0: Så det er forsvarlig. Det var det vi rakk i denne debatten. Takk skal dere ha begge to, Lene Vågslid, barne- og familieminister, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Ansvarlig for innholdet i denne sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Emma LaRosa, og i studio Anne-Katrine Følge.
6: Dette er NRK P2.
7: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
8: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
9: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
8: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
10: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
7: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
11: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
12: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
13: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
14: Hver dag.
13: Nei!
12: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
13: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
12: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
13: Nå! Holder det!
11: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.
5: Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarn er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
15: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
5: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
16: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi bala med i 15 år, og prøvde å rygge tilbake og få kontroll over dette. Og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud. Men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
5: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Hvorfor reagerte mange av oss så sterkt? Ja, mange tok til tårene da kong Harald døde. Kanskje finnes svaret bakover i historien? Fra norrøne høvdinger til dagens kong Håkon går det en rød kongelig tråd mellom monark og folket som handler om hellighet, makt og skandaler. La oss prøve å nøste opp i den tråden i kompass straks. Og så, hun er en av de aller mektigste i media Norge, men reisen mot toppen startet i resepsjon, og dermed klamret Vibeke Fyrsthaugen seg fast i NRK for resten av karrieren. Men hva gjør det med en kringkastingssjef som er opptatt av å være vennlig når hun til stadighet må stå i skandaler og nedskjæringer? Det er rett og slett min øverste sjef som kommer for å bli portrettert i Kompass i dag. Programmet som prater om livssyn, etikk og verdier. For det synes vi er ganske viktig at noen gjør i vår turbulente tid. Mitt navn er Pål Plassen, og du er på NRK P2. Da kong Harald døde, så var det mange av oss som ble overrasket over hvor berørt vi faktisk ble. Hvor nært knyttet vi var til kong Harald.
1: Jeg føler det er en dag som jeg vil huske, og derfor så tok jeg meg fri, eller skal ta meg fri og hjem igjen og se begravelsen her inne.
2: Ja, så du skal bli på arbeid nå noen timer, og så hjem igjen.
1: Ja.
2: Ja, og hva du tenker om kong Harald?
1: Jeg vet ikke, jeg visste faktisk ikke jeg var så glad i kongen før han dø. Skulle jeg si, hadde noen sagt at jeg skulle grine for kongen dø før han dø, så hadde jeg ikke trutt det, men det gjorde jeg faktisk da. Så det var, ja, nei, utrolig fin konge også jeg hatt.
0: Vi har slik hørtes det ut her i NRK P2 på morgenen på begravelsesdagen i forrige uke, da Elisabeth Søvik Nedreberg, som jobbet på Ekornesfabrikken på Sykkylven, pratet med min kollega Synøve Hole. Hans Jakob Orning, professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo, velkommen tilbake til Kompass.
3: Takk for det.
0: Du har lenge vært opptatt av kongens rolle i samfunnet, historisk og i nåtid. Aller først, hvorfor er kongen så viktig for mange av oss?
3: Det er jo et spørsmål som egentlig er, ja, man har lurt på hvorfor han er så viktig. Vi har jo hatt mange debatter i de siste 10 årene om vi skal ha et kongehus og så videre. Vi lever i en rasjonell tidsalder, vi har et overhode som koster penger, som driver med skandaler og som ikke har noe politisk makt. Så det er jo en sånn, en merkelig motsigelse i at kongen er så viktig. Og når han er så viktig, som han helt åpenbart er, som vi hørte her i stad, så tror jeg det har å gjøre med ting som går, som knytter oss veldig mye dypere til kongen enn det vi egentlig tror i vår rasjonelle nåtid, som vi innbiller oss å være fullstendig del av.
0: Det overskrider moderne rasjonalitet og bringer oss tilbake til arketyper i vår kultur, har du sagt det. Hva mener du med det?
3: Nei, da, det skjedde jo det samme med meg, at jeg fikk en veldig sterk reaksjon, og så begynte jeg å tenke, har dette noe med det jeg faktisk holdt på med å gjøre, som er middelalder? Og det ble egentlig en sånn, litt sånn å nøste seg bakover i tid, og da ender man faktisk helt opp i mytene, i hvordan de aller første norske kongene er framstilt i Ynglingasaga, som jo er en saga om mytiske konger, om hvordan de nedstammer fra gudene, fra Frøy, og utvandrer, kommer til Uppsala og så til Vestfold. Og dette her er på en måte sånne forestillinger om kongen som egentlig er nedstammet fra gudene, som vi tror ikke på det lenger, men kanskje har det likevel en eller annen forbindelse til at vi ser kongen som så viktig i dag, likevel.
0: Det er viktig med en hellig aura, kan man si det?
3: Ja, for det som preger disse ynglingekongene som er framstilt da i denne mytiske sagaen, er at de nedstammer fra gudene, så de er noe helt annet enn vanlige mennesker. Det betyr at de finner jo på helt merkelige ting, fæle ting, rare ting, men de har også et veldig, veldig stort ansvar. Så de lever i en litt sånn egen sfære, hvor det er egne regler for dem, og hvor de er både opphøyd og, hva skal man si, overskridende på samme tid.
0: Og Halvdan Svarte, som er i vår kongerekke, han var fra den her ynglingætten som opprinnelig kom fra Sverige, så han var i slekt med de her som mente seg pekt på fra gudene. Og han var da igjen

0: er konge I en periode hvor det gjentatte uår. Og ok, siden det kongen som har ansvaret for forbindelsen med gudene, hvilket vil si også at det skal bli godt år og fred, som jo et stående uttrykk, så blir han dessverre offret, for han har ikke gjort jobben med å skaffe gode avlinger. Så det en sånn hellighet som går egentlig veldig sånn direkte på at kongen kan styre og står ansvarlig for det som skjer I naturen.
1: Du, hvordan utviklet det her seg altså med kongens forhold til Gud seg videre fra norrøntid og inn I kristendommen?
0: Altså, noe av det paradoksale her jo at når kristendommen kommer, så blir det slutt på denne, selvfølgelig det blir slutt på de norrøne gudene, det blir slutt på det vi kaller sakralkongedømme, så man tenker at da kongen blitt en litt mer moderne, rasjonell type, men det jo slett ikke tilfelle, for Snorre, som vi kjenner de aller fleste av disse historiene fra, han en kristen mann som skriver I middelalderen. Og når han på en måte finner mening I å skrive om disse mytiske kongene, så tror jeg det fordi at det har så utrolig sånn tett tilknytning egentlig til hva man mener som kristen også, og at de kristne har mange av disse forestillingene om den hellige kongen som lever videre.
1: Og så kommer jo da Olav den Hellige, dør I slaget på Stiklestad, får et helt spesielt ry og ettermæle. Du har sagt at helgenkongen var som tre personer I ett, om vi kan sammenligne med moderne mennesker I dag. Hvem vil du putte da inn I den her tre personer som da blir Olav den Hellige?
0: Nei, hvis man skal være litt tabloid, som man vil ha lov til å være på radio, så vil jeg si at Olav den Hellige, han en blanding av Erling Braut Haaland, Jonas Gahr Støre og Kaveh Rashidi, kjendislegen. Han er en toppidrettsutøver. Han jo ute på vikingtokt og den største og beste. Han har tilnavnet Digre. Hans forgjenger Olav Tryggvason enda mer sånn spektakulær, karismatisk, danser på årene til Ormen Lange og så videre. Så kongen den største og sterkeste. Og så han styreren. Det han som styrer landet, og Olav den Hellige jo en som, altså, det jo blitt veldig mye diskutert hvordan han styrer, men mange har jo ment at han på en måte den første sosialist I Norge, fordi han trekker fram vanlige folk for å imøtegå de sterke lentmennene, det kan man si hva man vil om, men han er også en styrer, og så blir han til slutt også en lege, fordi han blir helgen etter sin død, og det viktigste en helgen kan gjøre å utvirke mirakler. Og de viktigste miraklene legemiraklene, hvor du blir frisk. Og dette jo dette ikke noe bare kongene gjør, men kongene liksom, de tapper jo inn I denne her helligheten som helgene har, og dermed så kan de på en måte dra veksler på hele den der kristne underskogen av mirakeltro.
1: Mm. Men det der at kongen ikke var som andre folk på godt og vondt, det var kanskje en viktig myte å opprettholde da, eller?
0: Absolutt. Og kongen altså han blir jo innenfor den kristne ideologien, så blir han sett på som Guds stedfortreder på jorden. Så et av de viktigste skriftene vi har til norsk middelalder, som heter Kongespeilet, som et sånn didaktisk verk, det ikke så morsomt som sagaene, så derfor det ikke så mye lest, men det veldig fascinerende fordi det handler om hvordan kongen skal på en måte agere som Gud på jorden. Og det betyr at han skal bruke all sin ledige stund til å be, og lære av fortidens eksempler. For hvis han kan alle eksemplene fra Gamle Testamentet, så blir han en fullgod konge. Så han på en måte, han et menneske, han ikke en guddom, men han og bør være så tett på Gud som han kan være I denne verden. Så derfor så på en måte, så beholder jo kongen mye av denne helligheten som han har hatt fra tidligere.
1: Mm. Og det gjelder det samme I dag, eller?
0: Jeg vil tenke at det ganske mye av denne opphøydigheten som også gjelder I dag. At kongen, altså en annen sak som jo på en måte står litt I motsetning til det, jo det at det så mye skandaler I kongehuset, og det har vi jo ofte tenkt på som en type belastning for kongehuset, og nå skal ikke jeg si at skandalen I kongehuset ikke en belastning, men jeg tror også noe av dette med skandaler at det viser at kongen, det andre regler for kongen. Altså hvis kongen bare oppfører seg som en kjedelig byråkrat, det ikke det vi har kongehuset til. Kongene skal også være fargerike, så derfor så ser vi jo at det går jo en rød tråd gjennom historien om hvordan disse kongene har utfordret vanlige normer og tatt for seg, rett og

0: slett.
1: For en grå, trist mann i et grå, trist slott, det er kanskje det verste som kan skje i monarki, eller?
0: Ja, jeg tror nesten at det er en større fare enn at det kommer noen gnister av og til. Og så er det selvfølgelig dette at det med at kongen er så opphøyd, det gjør også at han må komme i kontakt med folket. Og det er jo også en sånn, litt sånn kontinuitet bakover i tiden, når man ser hvordan vår avdøde kong Harald har, altså han har vel vært i alle kommuner bortsett fra fire, mens våre aller tidligste konger, de ble kalt for ambulerende, og det var egentlig ut fra akkurat samme tankegang, de måtte ambulere, de måtte være på reise, de måtte være overalt i riket, helst på samme tid, som var umulig, men når det ikke var mulig på samme tid, så reiste de. Sikkert at vi snakker om reisekongedømme, fordi kongene må være i kontakt med sine undersåtter. Forskjellen er selvfølgelig at den Harald Hårfagre, han traff ikke barna, sånn som vår Harald gjorde, men han satte barn på damer, så han skapte jo enda mer fysiske spor etter seg i historien enn det en moderne monark rimeligvis kan gjøre.
1: Han var med økte befolkningen sin, rett og slett.
0: Han gjorde det, og han gjorde egentlig det som alle aristokrater og elitemedlemmer gjorde, nemlig at den viktigste måten å få herredømme over et sted på, det er ved å avle avkom, og det er uttrykk for er jo egentlig betydningen av å alliere seg.
1: Kongen har jo også ofte vært en erobrer av land, og i mer moderne tid så ble jo kong Håkon den 7. Importert fra Danmark. Altså, har den der opphøyde stillingen også vært viktig for innbyggerne, at man skal akseptere å få en ny hersker?
0: Ja, en hersker må jo aksepteres, men han er jo samtidig en som kommer utenfra, sånn som Håkon 7. gjorde, og sånn som de aller fleste mytologiske konger som vi kjenner til, altså ynglingetten kommer fra, altså Thor Heyerdahl mente jo at han kom fra Kaukasus og fra Troja, Snorre mente at de dro videre til Uppsala, så de kom utenfra, og dette her er et sånn nærmest universelt element som antropologer kaller for stranger king, at kongen kommer utenfra og erobrer, og dermed så stiller han seg på utsiden av samfunnet, og kan dermed, liksom det som vi snakket om, bryte normer, men det gjør også at det er livsviktig for kongen å alliere seg innad i landet. Så han må på en måte, bygge allianser innad, og det antropologene kaller dette for er et komplisert begrep som heter contrapuntial paramancy, men folk kjenner kanskje til et fenomen som er blitt funnet i norsk litt før vikingtid, som heter gullgubber, som er bildet av en mann og en kvinne på et bitte lite sånn gullplakett. Det er blitt tolket som at kongen som en gud må gifte seg med en kvinne av folket. Og det ser vi jo, for eksempel Harald Hårfagre gifter seg jo med Snøfrid, en samekvinne som alle synes er helt forferdelig, og vi vet jo helt fra moderne tid at vår Harald måtte vente 8 år på sin Sonja av folket, så dette behovet for å knytte allianse med folket er også del av, paradoksalt nok del av denne opphøydigheten til kongen. Han kan ikke bare være fremmed.
1: Du lytter på Kompass i NRK P2, har med meg Hans Jakob Orning, professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo. Vi prater om at kongene i Norge historisk sett har hatt noe guddommelig over seg, men skandalene har også vært der hele tiden. Du har sagt at kong Harald forente oss med dype forestillinger vi ikke trodde vi hadde lenger. Hvordan kan du si det?
0: Det har jo vært sånn utbredt forestilling om at i vestlige samfunn så er makten blitt sekularisert. Altså da franskmennene tok og halshugget Ludvig den 16. i 1793, så var det slutt på eneveldet, på kongedømmet av Guds nåde. Og fra da så skulle makten strømme fra folket, fra folkesuvereniteten. Og det har jo vært en stor suksess, det er jo ikke det, men det er likevel et eller annet kanskje med at når makten bare strømmer nedenfra, så forsvinner noe av det som gjør den opphøyd, som gjør den hellig, som gjør at man føler at man har en identitet som går utover det rasjonelle og det institusjonelle. Så for eksempel franskmennene, som jo da hadde halshugget sine konger, de trodde jo fremdeles, og flere andre steder i Europa, at kongen kunne lege sykdommer. En hudsykdom som et skrufola, som man trodde kongen kunne lege. Og man, altså, det er ganske vanskelig, tror jeg, å gi slipp på maktens hellighet over natta. Så, og kanskje er det også noe av det som har ført til at demokrati også kan lede ut i diktatur, som vi har sett i moderne tid. Altså, forskeren Sigmund Bauman har jo ment at alle de forferdelige tingene som skjedde under 2. verdenskrig med holocaust og nazismen, at noe av det skyldes et slags maktvakuum som oppstår når makten blir avstrippet sin hellighet. Så kanskje trenger vi litt mer av sånn konge av Guds nåde, eller i hvert fall en tanke om at makten er opphøyd og hellig og urørlig og kanskje beveger seg i andre sfærer enn det vi gjør.
1: Er det det du mener med arketyper?
0: Ja, egentlig. At det er noe som ligger dypt til grunn for våre forestillinger som kanskje ikke er så bevisst formulert og ikke nedfelt i noe politisk system. Og jeg tror heller ikke det er noen gangbar vei tilbake til en sånn type kongedømme som man hadde i middelalderen. Men kanskje burde vi ta litt mer på alvor at kongen vekker så sterke følelser i oss og gjør at vi tenker rundt kongen at han har noe, altså man kaller ham bestefar enn om han aldri har møtt ham. Jeg har jo hørt vitnesbyrd om mennesker som føler at de har blitt reddet av kongen, at han har sett dem. At det er noe av det behovet vi har for noe større enn oss selv, altså noe religiøst, som kanskje kongefiguren bærer videre i seg.
1: Mm. Og en som på en måte er partinøytral, og som alle liker, og har jo blitt sagt.
0: Ja, og det er jo klart, de har jo en ganske stram line de skal balansere på, og noen har jo tatt disse berømte talene til fordel for at kongen har vært, jeg holdt på å si, litt mer sånn kulturradikal, men jeg tror jo på en måte at når man ser tilbake på det, så vil de fleste se på det som noe som har forent Norge og ikke splittet Norge, selv når kongen har kommet med ganske sånn tydelig utsagn om verdier.
1: Mm. Og selv en professor ved Universitetet i Oslo kan bli berørt, har jeg skjønt. Kan ikke du fortelle om da du satt på hytta di i Nord-Norge, og så plutselig så dukket det opp et staselig skip i horisonten?
0: Dette var i 1991, da Harald og Sonja var på signingsferd rundt i landet. Så har vi en hytte med utsikt til Vestfjorden, og så plutselig kongeskipet legger til rett utenfor. Og en stund var jeg redd for at kongen hadde tenkt å komme på overraskelsesbesøk på hytta vår, så jeg sprengryddet helt til jeg innså at den sjaluppen var på vei til nabobygda. Og da tok i båten og dro inn til Buvåg, som var et nedlagt fiskevær, hvor vi sto, jeg vil tro, en 20-30 mennesker med norske flagg, og tok imot Harald og Sonja når de gikk i land fra sjaluppen sin. Og det var et magisk øyeblikk, virkelig, for alle der, og man følte kongens nærvær og kanskje hellighet.
1: Og et historisk sus, kanskje?
0: Ja. Han var jo, det er jo ikke så veldig mange konger som har vært i Nord-Norge, så fra gamle dager så var det jo bare Harald Gråfjell som dro nordover, så Nord-Norge har mye å ta igjen i det, bortsett fra at selvfølgelig Harald Hardråde giftet seg med en same. Det er en annen historie.
1: Vi lærte i hvert fall mye mer om kongedømmet og vårt lands historie i dag. Tusen takk for det, Hans Jakob Orning, som altså er professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo.

0: gikk du glipp av noe fra praten som vi hadde her om kongemakt og historie, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og der finner du alt som du har gått glipp av fra Kompass. Og så skal jeg straks få besøk av min aller øverste sjef, for I vår serie Mitt indre kompass har turen I dag kommet til kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Få med deg min prat med henne. Hun jo sjef for både Kompass, men også resten av det vi byr på da her I NRK, sånn som det her.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Hold dere!
1: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Mitt indre kompass, I dag med
2: Vibeke Fyrst Haugen.
0: Alder
2: 58 år.
0: Gjør til daglig
2: kringkastingssjef I NRK.
0: Tror på noe.
2: Tror på noe som mye større enn meg selv.
0: Hellig for meg.
2: Stillhet.
0: Redd for?
2: Ja, jeg ikke så redd for så mye, men bekymringen for at noe skal skje med barna mine, den der.
0: Lengter etter?
2: Være til stede og på plass I meg selv. Så må jeg si at selv om jeg veldig glad I hverdag, så lengter jeg alltid etter helg og alt som følger med.
0: Mitt bidrag til verden?
2: Jeg kan jo ikke la være å si allmennkringkasting, for det jo det jeg har brukt de siste 30 arbeidsårene mine på. Men vennlighet, det har jeg lyst til å slå et slag for, og håper at jeg kan bidra med litt mer vennlighet.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Vibeke Fyrst Haugen.
2: Tusen takk.
0: Det litt lenge til fredag, men har du begynt å glede deg til helg allerede? Eller?
2: Ja, men jeg gleder meg veldig ofte til. Jeg pleier å si at jeg helt oppriktig og på ekte veldig glad I hverdag. Jeg et hverdagsmenneske, men det betyr jo at helgen også gjør ekstra godt, så ja, jeg gleder meg alltid litt I helgen.
0: Og så vet jeg at det her med meditasjon viktig for deg.
2: Ja.
0: Kan du huske første gangen du gikk ned I en meditativ tilstand og kjente at, oi, det her bra.
2: Ja, altså jeg har egentlig hele mitt liv kjent at det har vært liksom øyeblikk hvor jeg har kjent at jeg har hatt en veldig sånn tilstedeværelse, hvor jeg har kjent på en veldig sånn indre ro. Og så da jeg ble ung voksen, kanskje jeg var sånn 19-20 år, det var første gang noen sa, bli med på dette kurset, handler om meditasjon, jeg visste knapt hva det var. Og da lærte vi noen teknikker, og jeg kjente at oi, det finnes en måte å finne en slags ro innvendig på, og det gjorde inntrykk på meg. Etter det så har jeg utforsket måter å finne den indre roen på.
0: Og vi skal utforske litt mer ditt forhold til det etterhvert, men det altså den spalten I verdi- og livssynsprogrammet Kompass, hvor vi utforsker hvilke verdier som folk med formell eller uformell makt, altså hva de styrer etter. Og I dag så intervjuer jeg min aller øverste sjef, Vibeke. Vi sitter jo her og drikker av pappkrus. Jeg kaller deg for Vibeke. Det vel neppe så uformelt for dine kolleger I BBC og fransk TV og sånn?
2: Nei, det vi jo et litt annet land på mange områder, men også når det kommer til hierarki og bedriftskultur, så tror jeg vi I Norge har en flatere struktur enn de aller fleste andre land. Det jeg veldig glad for. Jeg tror at det bra for oss alle. Men når jeg treffer kollegaer, kringkastingssjefer fra andre europeiske land, så ser jeg at det noe helt annet enn det vi har her. Jeg ser til og med at noen av mine europeiske kollegaer har privatsjåfør, for eksempel. Det veldig langt unna det vi har her.
0: Men kan det også være vanskelig når det så flat struktur?
2: Ikke fordi det ikke grunnen til at ting vanskelig. Det handler ikke noe om den flate strukturen å gjøre. Det kan jeg ikke si at jeg erfart. Jeg vil heller si at flat struktur gjør at vi kan kanskje bruke litt mer tid på beslutninger, for eksempel. Vi kan bruke tid på involvering, diskusjon, debatt, gjerne et par omkamper og så videre. Men når en beslutning tatt, så opplever jeg at, at vi der alle ganske godt ombord, og vi kan gå sammen i en retning, og da har vi brukt mer tid i forkant, men sparer masse tid i etterkant. Mm.
0: Vibeke, du har vært sjef i NRK siden 2022. Du har jobbet her på huset i 30 år, og nå skal jeg si noe som gjør at alle kan få håp om å nå helt til topps. Du startet i resepsjonen.
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg hadde, var ferdig med noen år med utdannelse da jeg gikk på Blindern Universitet i Oslo, og bodde parallelt med at jeg gikk på Blindern i Frankrike i veldig mange år, og kom hjem til, fra Frankrike i 1994, da var jeg ferdig med, det som på den tiden het Cannes-Mag-grad. Og så hadde jeg tenkt at nå skulle jeg begynne å søke jobber, og jeg tenkte at det skulle være noe med kultur, og jeg tenkte at kulturavdelingen i NRK, det hadde jeg tenkt, det høres veldig spennende ut, men det var jo selvfølgelig ikke noe jobb i kulturavdelingen i NRK. Men så fikk jeg høre at det var en ubemannet resepsjon i en av brakkene som NRK som ligger rundt Marienlyst. Og der skulle det komme det som på den tiden het sivilarbeider, og for de som ikke vet hva det er, så var det sånn at på 90-tallet så hadde vi obligatorisk verneplikt for unge menn i Norge. De som av ulike årsaker ikke ville avtjene sin verneplikt, de kunne tjene sivil, eller få, søke seg til siviltjenesten. Og da fikk man ofte jobb i en kulturinstitusjon, barnehage eller NRK. Så vi hadde mange sivilarbeidere i NRK på 90-tallet, og så hadde jeg fått høre at det var en sivilarbeider som ikke hadde møtt opp til den jobben i resepsjonen, midt på sommeren der i 1994. Så da ringte jeg til NRK, og så sa jeg, vet at dere mangler noen. Jeg kan komme. Og så sa han, jeg snakket med, ok, det kan du godt, men når han kommer, da må du slutte. Ja, da, sa jeg. Og så, og det var starten på det hele.
0: Og du sluttet aldri?
2: Jeg sluttet aldri. Han kom etter bare et par uker, men da liksom flåste, så pleier jeg å si at det, på den, det var ingen voksne på jobb den sommeren, så jeg slutta ikke da han kom. Jeg bare fortsatte å være i NRK, det var før adgangskortenes tid. Og så plutselig så var det noen som trengte en assistent her og en assistent der, og plutselig så hadde jeg vært her i flere år.
0: Altså, da du satt der og så for eksempel Einar Førde passere resepsjonen, la du der og da en hemmelig plan om å bli sjefen for det hele?
2: Absolutt ikke, så langt unna. Nei, jeg var veldig ukjent med både TV og radio, for altså, jeg hadde jobbet for fransk fjernsyn under OL på Lillehammer i Paris. Men utover det så hadde jeg liksom ikke noe, hadde ikke hatt noe befatning med mediefag. Men etter hvert som jeg begynte å jobbe i NRK og oppdaget stadig nye roller og oppgaver, så ble jeg veldig fascinert av det. Og også i NRK så er det jo over 100 yrkesgrupper som jobber, 100 faggrupper som jobber sammen. Og det å jobbe sånn på lag med gode kollegaer som kan så mye ulike ting, med å løfte store prosjekter og et oppdrag som det vi har, og det har gjort at jeg, min kjærlighet til NRK og oppdraget vårt har bare forsterket seg i disse årene, så det var ikke noe vanskelig for meg å bli, snarere tvert imot. Jeg har forsøkt et par ganger å slutte, og det har jeg ikke klart.
0: Men det der å starte på gulvet, om det er noe som heter det, altså, hadde det gjort at du for eksempel har blitt en som er veldig hyggelig mot folk i resepsjon og sånn?
2: Jeg tror i hvert fall at jeg har veldig stor forståelse for og respekt for at alle vi som er i NRK, og vil tro alle andre store virksomheter og små virksomheter, vi skal liksom jobbe sammen for å få til det vi trenger å gjøre. Og så er det i NRK noen som er veldig, veldig synlige, som er foran kamera eller bak mikrofonen. Men det er jo, NRK er først og fremst et lagarbeid, og det har jeg jo skjønt veldig, for jeg har jo vært en del av en liten brikke i et stort lag.
0: Mm. Vibeke Fyrsthaugen er på besøk i NRK P2 akkurat nå. Du vokste opp med en bror og en søster i Bærum. Hjemme hos dere så bodde det også et søskenbarn som ble foreldreløs som 10-åring. Hva slags hjem vil du si du vokste opp i?
2: Jeg vokste opp i det som jeg oppfattet som på 70-tallet, 1970-tallet da jeg vokste opp, som et ganske sånn ordinært hjem. Bodde i en sånn, vi kalte det for en sånn selvvåglandsby, altså det var hundrevis av ganske like hus, og masse unger og nesten bilfritt. Når jeg ser på bilder fra den tiden, så tenkte jeg at vi alle hadde helt like klær og helt lik sånn potteklipp, og vi så ganske like ut alle sammen. Det var en fin og ganske ordinær oppvekst der.
0: Men hva slags verdier fra denne landsbyen hadde du tatt med, tror du?
2: Altså, foreldrene mine var ganske ulike typer, som på interessemessig. Faren min kom fra et kristent hjem med to foreldre fra Telemark, og hadde med seg veldig mye av det, selvfølgelig. Moren min kom fra et annet type hjem, hvor, og studerte, jobbet, var veldig opptatt av... av feminisme, av jazz, av kultur. Så det å ha en far som var veldig sportslig interessert, veldig opptatt av natur og mye ski spesielt, og konkurranse, så hadde moren min noen andre verdier med seg. Så vi hadde en veldig sånn grei fordeling, eller i hvert fall det jeg oppfattet som en grei fordeling da, at annenhver helg var det klubbsju, og annenhver helg var det skiren i Sørkedalen.
0: Så nesten litt sånn som NRK da, noe for alle alltid.
2: Ja, det kan du si. Mm.
0: Pratet dere om tro og tvil hjemme hos dere?
2: Ja, det gjorde vi først da vi var barn, så var det ikke uvanlig at vi var i kirken, og vi var også en del av, eller gikk i søndagsskole da vi var i kirken. Jeg husker jo godt det som var veldig vanlig på den tiden, at man fikk klistremerke i garnet, og det var og den flanellografen og alt det som hørte 70-tallet til. Så det var jo en del av barndommen min. Siden da jeg ble ungdom og litt mer politisk engasjert, stilte jeg meg veldig tvilende til kirken. Det var på den tiden var mye debatt om abort, om kvinnelige prester og så videre. Og det synes jeg var såpass krevende at jeg meldte meg ut av statskirken, som det het den gangen da.
0: Og så skal vi komme tilbake til at, for jeg vet at yngre generasjoner har rett og slett ledet deg inn i kirkerommet igjen, men jeg vet at du også fikk anledning til å prate om de her dype tingene da faren din ble syk. Hvordan var de samtalene?
2: Ja, det var veldig fine samtaler. Vi gikk jo mye på tur sammen, og så lenge han klarte gikk vi på ski også sammen. Og da får man jo anledning til å ha noen gode samtaler. Vi snakket ganske mye om døden. Han fikk Parkinson, så han var syk i mange år, og før han ble ordentlig dårlig, og vi fortsatt kunne gå på tur sammen, så pleide vi å snakke om døden. Jeg var nysgjerrig på hans tanker om døden, og siden han hadde sin kristne tro, så lurte jeg veldig på hvordan han tenkte om det som skulle skje etter døden. Og han sa fine ting om det, og vi fikk også anledning til å snakke om hvordan han tenkte om egen begravelse. Vi hadde mange fine samtaler om døden, og det som kom etter døden. Vi hadde fine samtaler om tvil, om trøst og om håp.
0: Det er mange som ikke klarer å ta en sånn samtale. Hvorfor klarte dere det, tror du?
2: Nå har jeg en mor som er syk, og vi har også snakket litt om hva er det som skjer når man blir syk og etter hvert skal dø. Og vi har litt andre type samtaler om det, men jeg tror at det å stille spørsmål og være åpen for at noen synes det er fint å snakke om, eller kan være godt å snakke om døden, og noen har ikke lyst til det. Det er jo å være var for det også. Hva er det den andre personen ønsker å snakke om, men å forsøke å i hvert fall invitere til en sånn samtale. Og så må det bli opp til hver en om man vil snakke om det eller ikke. Men jeg har i hvert fall alltid tenkt at hvis det er temaer som kan være krevende, så skal det i hvert fall samtalepartneren skal vite at det for meg, hvis du vil, så kan vi snakke om dette.
0: Mm. Vibeke Fyrsthaugen er gjest i Kompass NRK P2 akkurat nå, og så nevnte du jo klubbsju. For meg så er det bare helt sånn mytisk, noe som man har hørt om veldig mye, som man skulle ønske at man en gang hadde fått opplevd, fordi som synes også det her er ukjent. Hva slags sted var det?
2: Klubbsju, da, nå vet jeg at Klubbsju har vært på flere steder, og det var jo et fenomen, jeg skal prøve å beskrive det, sånn som jeg opplevde det. Jeg var jo barn på den tiden vi var på Klubbsju, og det var en jazzklubb i kjelleren under konserthuset i Oslo. Da jeg var med min mor og hennes venner, og tanta mi og hennes venner dit, så var det et sted hvor på lørdag så kom man og innbild meg at det må ha vært ettermiddag, så gikk vi ned i trappene ned under konserthuset, og der var det et stort lokale med en kjempestor scene, sånn som jeg husker det som barn, og så var det et sånn tjukt lag av røyk som lå over hele lokalet, og vi barna, det var sånne utrolig fine, sånn, nesten som sånne små biler eller trehjulsykler, som var ganske kule, selv for oss litt store barna, og da gjaldt det liksom å få tak i en sånn, og så var det å sykle rundt omkring mellom bordene under det røyklaget, med kjempehøy jazzmusikk, og veldig masse blie voksne, som syntes det var gøy med oss ungene som var overalt. Og så var det, også, hvertfall iblant, så var det et siderom hvor vi ungene kunne være, og der var det teater for barn, og det var veldig eksperimentelt og underlig og til tider helt abstrakt, og jeg synes det var helt fantastisk.
0: Det har jo blitt folk av deg også, selv om du var med på jazzklubb og røyken lå tett, og det ble sikkert drukket en del også. Altså, hva tror du man hadde sagt om det der i dag?
2: Altså, for det første så er det sikkert et gode for alle at den røykinga i sånne lokaler, både for de som jobber og er til stede, ikke er like, det er ikke mye, like mye frislipp på det i dag, det tror jeg er et gode for samfunnet. Men jeg må si at jeg, og jeg vet at flere av de jeg har snakket med som var med på noe av det samme som barn, de synes ikke det var like gøy som meg, men jeg har bare gode minner fra det, og jeg tenker at det var berikende, og veldig sånn i kontrast til den andre delen av mitt liv, da, som handlet mye mer om sport og disse andre tingene vi akkurat var innom. Så jeg synes at det var berikende.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, som har besøk av kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen i spalten Mitt indre kompass, hvor vi blir bedre kjent med verdiene til de som styrer samfunnet vårt. Og vi har hørt om hvordan Vibeke startet sin reise i NRK, fra resepsjon til kringkastingssjefens kontor. La oss prate om noe som er enda større enn NRK, om mulig, Vibeke.
2: Ja.
0: Hva er det du prater om når du prater om noe som er større enn deg selv?
2: Da snakker jeg om en opplevelse av tilhørighet, mening og sammenheng. Jeg skjønner at dette er litt sånn abstrakte ord, men det er vanskelig for meg å sette ord på det, og vi snakket jo i sted om kirken og Guds tro. For meg så har det ikke vært så meningsfylt i mange år å liksom gå til kirken for å kjenne på disse følelsene, men jeg har i hele mitt liv hatt et ønske om å søke dit, da, til denne sammenhengen og roen, meningen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det.
0: Men du tror på noe.
2: Ja.
0: Hvordan kommer du i kontakt med det du tror på, da?
2: Jeg kommer i kontakt med det gjennom denne tilstedeværelsen, eller om det skal kalles meditasjon, eller jeg kommer i kontakt med det gjennom den stillheten som jeg søker hver dag, hvor jeg henvender meg innover og leter etter det stedet i meg hvor det er ro. Der kommer jeg i kontakt med det.
0: Må det organiseres alt på seg? Er det sånn at det er liksom satt av tid i K-sjefens kalender, eller mor gjør yoga? Er det sånn, er det en seremoni rundt det, eller kan du gjøre det liksom på fart da?
2: Nei, det jeg sa i sted at jeg gikk jo på noen kurs da jeg var ung voksen og kom liksom i kontakt med meditasjon første gang. Det er det mindre og mindre av, det er veldig lite rituelt og seremonielt rundt det. Jeg finner lommer og må gjøre det hver eneste dag. Det kjenner jeg at jeg trenger. Og i hverdagen så det som regel i forbindelse med at jeg går morgentur med hunden veldig tidlig før resten av verden våken. Og hvis jeg kunne velge så det aller helst ute i naturen. Jeg finner inn til det stedet. Men nå har jeg holdt på i så mange år at jeg har mine metoder og kan finne ut av det hvor som helst og når som helst.
0: Du fortalte tidligere at du meldte deg ut av kirka på et punkt, men så synet på kirka endret seg de siste årene. Hva som har skjedd?
2: Ja, for det første så hadde jeg, og det jeg hadde for ganske mange år siden, så gikk jeg en pilgrimstur sammen med en god venninne av meg. Vi gikk i 5 uker fra Frankrike til Santiago de Compostela. Men og da var vi jo innom veldig mange kirkerom. Det var en fin opplevelse og fint å være. Jeg har alltid vært veldig glad i kirkerom. Altid oppsøkt kirkerom når jeg har vært ut på tur rundt omkring, for jeg synes det er et fint sted å være. Og så for et par år tilbake så var det sønnen vår som skulle konfirmeres. Og siden han ikke døpt i kirken, så ble jeg veldig overrasket da han sa at han ville konfirmeres i kirken. Og så var det litt sånn for meg en veldig flau sak, fordi at jeg sa, men du skal ikke konfirmeres i kirken, for du ikke kristen. Jo da, sa han, så sa jeg, nei, du jo ikke døpt engang. Og så sa han, men mamma, det vet du vet jo ikke om, det jo jeg som, altså, så ble det en sånn situasjon hvor jeg kjente at jeg ble ordentlig flau og tenkte, men det har du jo helt rett i. Og da begynte vi å snakke om det, og så spurte han, har du lyst til at vi skal gå i kirken sammen? Ja, det ville han veldig gjerne. Og så begynte vi å gå i kirken, mest i Sagene kirke i Oslo, hvor jeg har vært noen julaftener og synes at det er fine folk som jobber der. Men det var veldig fint å gå dit litt oftere og både lytte til det fantastiske koret som der, organisten, presten og så videre, men også ha de samtalene med sønnen min etterpå om det vi hadde hørt. Så det var en øyeåpner for meg. Jeg synes at det var veldig fint å gjøre sammen med han. Vi hadde fine samtaler og så det var virkelig fint å bli kjent med kirken litt på nytt.
0: Bare for å gå litt tilbake til den der pilgrimsturen som du tok som venninna di da. Jeg hørte rykter om noen røde kapser som gjorde inntrykk på deg på den turen. Hvorfor gikk noen med rød kaps?
2: Ja, det jo, altså det finnes jo et stort nettverk av veldig mange pilgrimsturer over hele verden, og vi valgte oss den ruta der som går fra foten av Pyreneene på fransk side av grensa, og så startet vi med å gå over Pyreneene inn i Spania, og så gjennom da hele Nord-Spania mot Santiago de Compostela, og det kanskje 500-700 kilometer, husker ikke helt. Vi gikk til sammen 850 kilometer i hvert fall på de ukene. Men de siste 100 kilometerne inn mot Santiago de Compostela, så var det plutselig et litt nytt klientell som dukket opp i mengden av pilegrimer, og det var veldig mange voksne folk som går pilegrim. Men plutselig så var det en gjeng, stort sett unge menn med røde caps, og vi tenkte sånn i all verden, det var et nytt klientell. Vi hadde jo gått i ukesvis og ikke sett sånne før. Og så fikk vi vite av noen spanske medpilegrimer at dette var folk som satt i fengsel, unge menn som satt i fengsel, og vi ble altså fortalt at i Spania var det slik, jeg vet ikke om det slik, at hvis du går de siste 100 kilometerne av pilgrimsferden mot Santiago de Compostela, så kan du få straffelettelse. Og jeg har ikke lest meg opp på det, men det som ble sagt da, og som flere fortalte oss tidligere, altså det å gå pilegrim, handler jo om å redusere tiden i skjærsilden, eller unngå skjærsilden overhodet. Og da var det altså satt i system på den måten at unge fanger kunne velge å få straffelettelse ved å gjøre den øvelsen.
0: Betydde det noe mer for deg, sånn åndelig? Altså, hadde du blitt mindre redd for skjærsilden, for eksempel? Altså?
2: Nej, vi gick ju inte in I det med detta för öje, men det att gå I 5 veckor, det gör nog med en. Och jag sa I stad att jag upplever att jag kan liksom få kontakt inover ved å være ute I naturen og gå. Og vi hadde mange tanker om det å gå så langt og så lenge, og vi, før vi dro så snakket vi om at hver søndag skal vi bare slappe av og ikke gå. Men etter hvert så jo den store gaven å få lov å gå, og det å ikke gå jo det som ikke kjennes så bra ut. Og vi brukte de 2 første ukene på å snakke om alt mellom himmel og jord, og liksom endte på sånn, hva best av mandelstang og trojka?
0: Dere var ferdig snakket på en måte.
2: Vi var helt ferdig snakket. Og så etter det, så kjente vi begge to, men helt uavhengig av hverandre, at det å gå I stillhet var den aller største gaven. Mm. Så det å, og det var så givende, den opplevelsen av, jeg tror det nærmeste jeg har kommet frihet I mitt liv, det å være, å ha 2 bein, og en sekk på ryggen, og kart I en plastlomme der, og der vannflasken, og der den, og så det jo veldig lagt opp sånn med logistikk for pilgrimer på denne ruta, så hver 10. kilometer så det et herberge, det mat, det ikke sant, det alltid steder å hvile, og det finnes alltid folk å møte hvis man trenger noen å snakke med, og så det jo alle disse kirkerommene langs den ruta. Mm. Mange, mange kirkerom, fra de bittesmå, til de veldig store, og Santiago de Compostela-katedralen der som liksom målet. Og vi fikk virkelig god anledning til å tenke, jeg fikk god anledning til å tenke over tro og tvil, og det var viktig, den turen ble veldig viktig på mange andre måter enn det jeg hadde trodd, og kanskje enn det jeg klarer å sette ord på også, for veldig definerende å få lov å gå på den måten I så mange uker og virkelig kjenne på den tilstedeværelsen.
0: Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, for en som så glad I stillhet og refleksjon, hvordan har det vært for deg de gangene NRK har stått I storm? Hvis vi, 3000 stykker, dummer oss ut, så må du av og til ut og forsvare hele bedriften. Hvordan har du det når du må stå I storm?
2: Jeg har det heldigvis bedre og bedre med det. Det jo noe som må læres det også. Men publikum har med rette, mener jeg, veldig store forventninger til NRK. Vi finansiert på den måten vi finansiert. Vi her for borgerne I dette landet og har et oppdrag vi skal levere på. Når vi gjør feil, så skal vi... være åpne om de feilene vi gjør, rette dem opp og finne ut hvordan vi kan unngå å gjøre tilsvarende feil igjen. Vi har begått feil og kommer til å gjøre det igjen, men min jobb jo da å passe på at vi klarer å lage strukturer som gjør at det skal bli vanskeligere å gjenta de samme feilene. Og så skal jeg si at det som den store forskjellen på redaktørstyrte medier og alle de andre mediene og plattformene som vi kjenner I dag, jo at I redaktørstyrte medier, ja, da har man nettopp en redaktør som ansvarlig, og som skal stille opp når vi har gjort feil, og som skal ta imot tilbakemeldinger, forsvare hvis det det som skal til, beklage hvis det det som skal til. Så det en del av denne jobben.
0: Mm. Men jeg litt ute etter hvordan det å være sjefen for det hele, når for eksempel du må fortelle at NRK skal ned med flere 100 stillinger, altså hvordan har du deg inni deg når du må sette på det ansiktet og fortelle det?
2: Hver gang jeg har vært gjennom sånne runder, så synes jeg at det kjempevanskelig, fordi jeg vet hvor tøft det blir for alle de som skal treffes av det. Og så jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre det på en så ryddig måte som mulig, at vi skal snakke godt med de tillitsvalgte, koble på vernelinje, og at både ledere og medarbeidere og tillitsvalgte kjenner at ok, dette blir tøft, men vi har en plan, så det et veldig sånn sterkt ønske jeg har, et mål om at disse vanskelige prosessene skal vi gjøre skikkelig grundig og så godt som mulig.
0: For vennlighet, det var en av dine grunnleggende verdier. Det noe du har trua på I alt du gjør?
2: Ja. Jeg har stor tro på det. Og når vi ser rundt oss i verden i dag og ser på alt som foregår og statsledere og ledere som jeg ikke tror at har vennlighet fremst i pannebrasken sin, så tror jeg også at vi skal skru opp den volumknappen på vennlighet, og det handler ikke om å være snill, det handler om å være vennlig, og filosofen Arne Næss skrev en ting som jeg synes er veldig fint, at det er i en atmosfære av vennlighet, så kan du tåle mye fra andre. Og jeg synes også, man får lov å si det, tenk på de siste ukene vi har vært gjennom nå med hele den sørgeperioden vi har vært gjennom, og de gode minnene til kong Harald den 5., så handler jo det også om hvordan han har vært en folkekonge, hvordan han har sett og bedt oss om å huske på å ta vare på hverandre. Det der med vennlighet synes det er en veldig fin verdi som betyr mye, og jeg har lyst til å ha med meg det hver eneste dag.
0: Du skal få lov til å bestemme en ting nå,
2: ja.
0: Nemlig hva vi skal høre på, fordi alle får lov til å bestemme en sang etter at de har vært på besøk hos oss på tirsdager. Du har sikkert hatt vanskeligere avgjørelser enn den her, da, men hva vil du høre?
2: Det er jo ikke så lett å velge én låt, men siden jeg hadde æren av å være i domkirken under gravferden til kong Harald den 5., så var det jo en låt som ble spilt der, og det gjorde veldig inntrykk på meg, både låtvalg, men også at det var både Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som jeg er stor fan av, synge Jørgen Hattemaker. Og det å bli minnet på, og vi har jo vært innom flere av de temaene nå, men bli minnet på viktigheten av likeverd og respekt og vennlighet, som jeg synes at ligger mye i den beskjeden som i den beskjeden der, det gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg synes det passet veldig godt. Det var en fin påminnelse om det viktige fellesskapet og at vi har et ansvar hver og en av oss.
0: Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, takk for at du ville komme og dele fra ditt indre kompass.

Det var selvfølgelig Alf Prøysen som sang om Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, som begge kom nakne til vår jord, og som vet like lite om morgendagen. Og det var Willy Andresens ensemble som spilte mye livsvisdom i den sangen. Så går Kompass den her tirsdagen mot slutten, men du kan alltid holde kontakt med oss i Kompass. Vi får masse henvendelser inn fra dere som lytter på oss. Alt leses, og mye svarer vi også på. Om du går inn i appen NRK Radio, så finner du fram knappen som heter «Send inn», og der kan du ta kontakt med oss. Vi fikk særlig mye meldinger fra dere som lyttet på, etter at vi pratet om tema aktiv dødshjelp her i NRK P2 i går. Så mye at vi begynner å tenke, det må vi kanskje bruke en hel time på ganske snart, og finne noen fine folk som kan svare litt på tankene som dere som lyttet på har. Fortsett å sende inn til oss, bruk knappen som heter «Send inn». Det var Lars Skjønberg, Margrethe Nåvik, produsent Sigrid Elland og programleder Pål Plassen som laget Kompass i dag. Og vi høres rett og slett i NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsen av siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P2. Ida Fladen er programleder, kjent gjennom podkasten Ida med hjertet i hånden, der hun utfordrer alt fra influensere til toppolitikere om hvorfor det har gått bra eller mindre bra i kjærlighetslivet deres. Hvordan er det da å stadig høre om lykkelig kjærlighet når hun selv er åpen om at hun sliter med å finne den rette?
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Ida Fladen, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen hjertelig takk.
3: Tenkte å gå deg i næringen i dag.
5: Ja.
3: Så da spør jeg rett ut, hvordan står det til med kjærligheten?
5: Oi, med kjærligheten? Nei, det står jo ikke veldig bra til. Prøve stadig. Det har vært sommer nå, da er det jo litt mer tilrettelagt, vil jeg si, for å møte litt folk og gå litt på dater og sånn. Så jeg prøver, jeg altså.
3: Ja.
5: Nå skal vi vite det, Vegard, at i 2026, i min alder, så er det ikke bare.
3: Nei.
5: Men jeg gir ikke opp.
3: Du må på en måte tåle å få det spørsmålet i trynet.
5: Å, herregud, du, jeg får det spørsmålet i trynet sikkert fire ganger daglig, så det er bare å kjøre på.
3: Fire ganger daglig?
5: Ja, men det er jo folk synes jo det er ironisk, som det jo er, at jeg på en måte er en slags ekspert i kjærlighet gjennom podkasten min.
3: Ja, for det har du jo blitt. Sånn, i hvert fall, sånn, du kan teorien
5: ja.
3: Om hva som skal til for å få ting til å funke.
5: Ja, sikkert.
3: Men du har jo pratet med folk om dette i 8 år.
5: Ja, jeg har det. Og så er jeg jo fortsatt single selv, så det er jo ironisk det, så det spørsmålet kommer jo, naturlig nok.
3: Er det egentlig heldig for programmet at du er det? Jeg tenker sånn, hvis du hadde vært superlykkelig og møtt gjestene dine med sånn, ja, men det, så, kjærlighet er så lett.
5: Ja. Jeg tror det er heldig for programmet at jeg er ulykkelig single, ja.
6: Ja, men faktisk.
5: Ja, jeg tror det, men det ikke sånn at jeg sitter og snakker så mye om meg selv alltid, men man kan jo dra inn litt erfaringer, og det beste jeg vet jo å snakke med andre single, gjerne på min alder, som opplever de samme utfordringene som meg. Da. Så da får man jo litt å spille på fra sitt eget liv også. Men jeg tror jo, etter disse årene, at lytteren også hadde syntes det vært spennende å høre om hvis det endelig skulle lykkes.
6: Ja, hva er de vanligste utfordringene?
5: For meg?
6: Nei, sånn generelt, også siden du har da svart belte i dette her, i sånn teoretisk sett.
5: Nei, altså, ja, nei, det spør du godt. For å møte noen, eller i et forhold?
6: Men for å møte noen, da, ja. Siden det er det du...
5: Det er min...
6: Ja.
5: Nei, jeg tror det er det at i samfunnet i dag at det er så mange muligheter, eller man tror det er så mange muligheter via datingappene og sosiale medier, så tror jeg mange har en sånn grunnleggende tanke om at ja, men kanskje det er bedre, eller dette er ikke helt bra, kanskje jeg finner en annen der, hun hadde ikke helt det. Jeg tror det er noe av det da, at det virker som at liksom, det er så uendelig mange muligheter, og så vet jo jeg og mange med meg, det stemmer jo ikke. Nei. Det er jo bare noe man tror. Men jeg tror nok at mange tenker det da, i stedet for sånn kontra før, som var liksom, møtte noen på skolen eller på jobben, og så var det liksom de du møtte også. Og jeg tror jo veldig på at man kan finne kjærligheten, eller få det fint med ganske mange da, at ikke det er sånn å, det må være helt perfekt, eller den ene sjelvenn, eller hva folk kaller det, ikke sant?
6: Ja, for det har du sluttet å lete etter.
5: Ja, for lengst, jeg tror aldri jeg har lett etter det. Jeg har alltid visst at, altså det, ja, jeg tror man kan bli forelsket i og glad i mange forskjellige typer mennesker.
6: Ja, men er det den følelsen du sitter igjen med etter å ha pratet med mange mennesker om dette her, at det føles vanskeligere nå da i 2026, altså 2026 som vi er i nå, enn for bare, ja, typ 20 år siden da du var i starten av 20-årene?
5: Ja, egentlig. Og så kan det hende at det også har noe med, eller det har det jo også for min del og flere med meg, noe med alder å gjøre, at du er jo ikke liksom ute og flyr på samme måte som før og møter sånn masse nye folk hele tiden ansikt til ansikt da. Så det selvfølgelig det var jo lettere når man var i en litt annen livsfase på en måte.
6: Når begynner det å bli kleint å være ute og flyr?
5: Nei, altså sikkert for lenge siden, men det skal absolutt sies at det er ikke sånn at jeg aldri er ute og flyr, for det er jeg. Men ja, det har jo også med, jeg er 40 år nå liksom, men det er også sånn, så har folk sånn, det er så kleint at hun er ute på byen eller er på festival, så er det sånn, ja, men bare fordi jeg har fylt 40, så er det, hva skal jeg gjøre, skal jeg sitte hjemme og strikke liksom? Fordi, altså sånn, hadde jeg hatt mann og barn, så hadde jeg selvfølgelig ikke dratt på byen eller dratt på festival, kanskje innimellom, det er lov det, og det er ikke det jeg sier, men det er sånn, ja, hva er det dere forventer av meg? Man må jo også gjøre det man kan, som er gøy når man tross alt har den friheten man har. Da. Så nei, det er mye dømming der ute. Altså.
6: Er det mer dømming etter 40?
5: Ja. Eller og opp mot 40. Jeg merker det veldig i hvert fall. Jeg får alltid masse kommentarer på det. Også at jeg har venner som er en del år yngre enn meg, som jeg for eksempel har vært på festival med,
6: ja.
5: Det er feil da, det er så flaut. Og så er det sånn, ja, men vennene på min alder, de har jo ikke den muligheten.
6: Nei.
5: Fordi at

0: det for meg.
1: Ja, men er det sånn helt på ekte, hvis du skal kjenne på den følelsen på ekte, at du da, du er åpen om at du er single, og nå at du har kommet over den 40-årskneika, eller ja, befinner deg i den, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Hvordan er det på ekte?
0: Oi, Gud. Nei, det er på ekte, så er jo ikke det noe gøy. Altså sånn, det er jo ikke der jeg tenkte at jeg skulle være da jeg var 40, det, og det er jo helt åpen om. Jeg skulle ønske at jeg var etablert i et forhold, kanskje med et barn eller to. Så det er jeg helt ærlig på, at det er ikke optimalt. Og så prøver man jo selvfølgelig å ha det fint der man er, da. Og det føler jeg at jeg klarer. Og nyte på en måte friheten, gjøre alle de tingene som, altså, vennene mine er sånn, å fy søren, du er heldig, å herregud, har du hatt en helg for deg selv, har du vært, det høres helt nydelig ut.
1: Ja.
0: Og så da prøver jeg å si at sånn, ja, det er det, men jeg skulle jo heller stått med på en måte bleieskift og gjort det dere har gjort, men jeg klarer å se at det er absolutt fine ting ved å ha den friheten, og jeg føler at jeg er veldig god til å nyte det, da. Ja, det er, altså, det er ikke sånn at jeg går rundt og er miserabel, liksom. Ikke det helt tatt.
1: Dette er ting som ofte også prates om i podcasten din,
0: ja.
1: Bare at du sitter på andre siden av bordet.
0: Ja, jeg blir helt satt ut av det nå. Du skulle snakke om karriere, jeg, Vegard.
1: Ja, vi skal det. Vi skal innom det. Jeg skal ikke bli helt sånn Vegard med hjertet i hånden her i dag. Men, hvorfor er det bra å dele sånne ting?
0: Det er det et veldig enkelt svar på. Ja. Det er for at man ikke skal føle seg alene om tanker og følelser og ting man står i.
1: Hvilke tanker kan man fort gjøre seg da, hvis man står i noe sånt?
0: Som jeg står i? Nei, at man, jeg er den eneste, eller ingen andre har det sånn. Jeg er den eneste som er stresset for dette med barn, eller som ikke får det til. Eller. Så det, altså, akkurat på den biten, det gir jo meg mye av det samme som jeg tror lytterne får ved å høre på podden, da. At jeg mottar jo også mange meldinger om folk som kjenner seg igjen i ting jeg deler, som gjør at man får et perspektiv på at herregud, det er jo mange som har det sånn og føler på det samme, fordi vanskelige følelser eller vanskelige situasjoner i livet, det kan man, når man står i det, så kan man veldig ofte føle seg veldig ensom i det, selv om man teoretisk sett vet at sånn er det jo ikke. Men det å få høre det direkte fra andre, da, at folk sitter med de samme tankene og følelsene, det tror jeg er veldig hjelpsomt. Det er jo derfor jeg har podcasten, for det er jo det den gir til de som hører på. Det er jo den eneste grunnen, det er jo ikke for å sitte der og få noen tabloide overskrifter eller dra ting ut av kjendiser. Det er jo nettopp det at det kan bety så mye for noen å høre en annen person setter ord på det de opplever, eller har opplevd, eller tenker og føler på, da.
1: Hva får du ut av det, da?
0: Sånn personlig?
1: Nei, altså når de gjør det, altså det at du vet at dette betyr noe for lytteren.
0: Nei, det synes jeg bare er en helt sånn fantastisk følelse, å føle at man gjør noe som har betydning for noen på ordentlig, da. At det gjør at jeg føler at jobben min er meningsfull. Ja. Det er viktig for meg.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er programleder Ida Fladen gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Betydningsfullt å hjelpe andre, er det beskrivende for deg, tenker du?
0: Det høres jo sikkert veldig sånn pick me ut, men ja, det er det som gir meg mening og glede, også sånn i det private. Jeg føler meg liksom aldri så nyttig, så når jeg kan bidra med å hjelpe en venninne eller et familiemedlem, eller jeg tror det er fordi det er det jeg er god på. Det er der jeg kan bidra med å hjelpe folk å snakke gjennom ting, eller bidra rent praktisk også. Jeg liker det da, jeg får veldig, det høres kanskje feil ut, men ikke energi, men mestring nesten av det, fordi det noe jeg god til, og jeg liker veldig godt å gjøre det.
1: Ja, og føler du deg nyttig?
0: Ja, nyttig. Ja, så det er det går på, at jeg

0: jeg føler at jeg har en funksjon og viktig for noen.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hm. Jeg tenker sånn i forhold til karrieren din, altså du slo igjennom med et NRK-program i 2013, Prosjekt Perfekt,
0: ja.
1: Som jo da var et program der du undersøkte forskjellige måter for å få et bedre liv på, som også var et hjelpeprogram.
0: Ja, det var jo det. Det er rart å tenke tilbake på nå, for det er så lenge siden, men det var jo, ja, hva skal man si, ja, det var også ganske sånn personlig. Og,
1: veldig personlig, og litt forut for sin tid egentlig, fordi det var jo sånn, det åpner jo med at du ligger i sengen din og filmer deg selv.
0: Ja, ja, det er veldig rart, fordi at nå hadde jo ikke det programmet vært liksom noe rart.
1: Nei.
0: Men det er rart å tenke på at bare tilbake i 2013, så var det sånn, shit, hva er dette for noe? Liksom et veldig personlig type TV-program.
1: Vant Gullruten også for beste nyskapning, for eksempel?
0: Ja, ja, det var kjempegøy.
1: Ja.
0: Men, ja, hva var spørsmålet?
1: Nei, altså det handlet også om å hjelpe andre på et vis,
0: ja, det gjorde
1: samtidig
0: det.
1: Som det skulle hjelpe deg.
0: Ja, ja, det er det. Det er det ikke deilig å kunne slå to flyre i en smekk?
1: Ja.
0: Nei, ja, men det, for det første så føles det veldig naturlig for meg å dele og være personlig. Sånn. Det har liksom egentlig... Ja, med sannhet med modifikasjoner altså, men det har ikke kostet meg så mye.
1: Hvorfor ikke?
0: Det føles bare naturlig. Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror at hvis, når jeg først skulle være på TV eller være, så synes jeg det ble veldig rart å skulle liksom ha en privat og en offentlig profil, for å kalle det det, at det ble for komplisert for meg, så da var det egentlig bare å være samme person begge steder.
1: Mm.
0: Og så, nei, så skjønner jeg ikke hva som skal være så farlig med å være ærlig på ting som mange andre føler på. Det er jo ikke de sykeste tingene man kommer med, eller er det det?
1: Men har det en pris også? Jeg tenker, fordi nesten siden den gang, så har jo tabloidene skrevet om hver gang, altså, Ida Fladen, single, Ida Fladen, sykemeldt, Ida Fladen, krystallsyke, altså, det er mye, det skal ikke så mye til før at det blir skrevet om.
0: Nei.
1: Og det handler jo også om at du har, hva skal man si, omfavnet den åpenheten, da.
0: Ja. Ja, det har en pris, ja, det er jo noen ting som man selvfølgelig ber om, og som er greit, men for eksempel det du nevner der med fokus på sykdom og sånn, det er jo absolutt noe jeg synes har vært ubehagelig opp igjennom, fordi ja, jeg har delt om det, og det synes jeg er fint, og det står jeg for, men at det skal være sånn at jeg blir forbundet med det da, med krystallsyke, for eksempel, eller hva det er, det har jeg synes har vært ubehagelig, for da føler jeg at man mister noen lag, at det er sånn, hei, jeg er veldig mye mer enn det, bare fordi jeg har fortalt om et par ganger hvordan det er å leve med kronisk sykdom, så er det jo ikke det som definerer meg, men sånn kan det føles ut noen ganger da, at når overskriftene går veldig mye på de tingene, altså de som da ikke hører podcasten for eksempel, som jo er ekstremt mange, da er det liksom det første de tenker på med meg er kanskje for eksempel at jeg har slitt mye med sykdom, da.
1: Mm.
0: Det synes jeg er kjipt. Fordi for meg er jo det en veldig liten del av hvem jeg er. Eller det er jo ikke hvem jeg er i det hele tatt, det er noe jeg har fått.
1: Mm. Ja. Det med det at du fikk kreft,
0: ja.
1: Bare for å stikke hull på den bilden,
0: ja,
1: holdt jeg på å si.
0: Ja, få det på.
1: I forhold til det vi snakket om tidligere, at man kan føle seg alene med ting.
0: Mm.
1: Hvor hardt slår det da?
0: Om jeg følte meg alene i den situasjonen?
1: Ja.
0: Det er litt rart det med den kreften, fordi den taklet jeg egentlig veldig bra.
1: Hm.
0: Fordi for meg så ble det, sånn med tanke på at jeg har levd med svimmelhet og mye plager helt siden ungdomsskolen. Da,
1: på grunn av krystallsyke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, men kreft, det ble veldig konkret for meg. Og det ble veldig sånn, jeg vet det høres helt rart ut, men konkret er det jo i hvert fall.
1: Mm.
0: Og det ble en veldig sånn, dette er forløpet, og sånn skal jeg forholde meg til det, at det var veldig sånn en start og en slutt. Da.
1: Hvordan ble det da? Altså, hvordan fant du ut av det? Følte du deg dårlig, eller var det bare sånn... Ja,
0: Litt blanding, jeg følte meg dårlig, men det har jeg gjort mange ganger før også. Og så var det nok litt tilfeldig at jeg ble sendt på en ultralyd av halsen. Jeg hadde jo kreft i skjoldbruskkjertelen som i halsen. Ja, sendt på en ultralyd av en lege på Dr. Droppin, bare litt sånn for sikkerhets skyld for å se om det kunne være noe betennelse eller et eller annet sånt.
1: For du hadde vondt i halsen liksom?
0: Nei, jeg hadde ikke vondt i halsen, men symptomene mine kunne minne litt om ting som knyttet til stoffskifteproblematikk da. Okay. Og det skjer jo i skjoldbruskkjertelen.
1: Ja, hva det da?
0: Jeg håpet du ikke skulle spørre om det, for det jeg så utrolig dårlig på å forklare.
1: Men nei, men sånn,
0: stoffskiftet vårt...
1: Nei, men hva symptomene? Altså, det at man varm og kald om hverandre, eller at man slapp?
0: Ja, slapp, sliten, høy puls. Ja. Det kan være veldig mye forskjellig. Stoffskiftet styrer omtrent alle organene i kroppen, så det knyttet til det meste.
1: Ja.
0: Men da var jeg på en ultralyd, og da var det nok ikke svulster de så etter, men det var det de fant da.
1: Hm.
0: Så sånn fikk jeg... vite det, og så var jo det...
1: Og det er det 3 år siden eller sånn?
0: Ja, stemmer.
1: Ja, 37, hva tenker du?
0: Nei, man blir jo litt satt ut selvfølgelig, absolutt, men så går jeg veldig fort i... Det går sikkert bra.
1: Ja, hvorfor det tror du?
0: Nei, det tror jeg ligger i slekta, rett og slett, som er min mormor veldig, og min mamma veldig, at ja. Man... kjapt snur ting til å tenke positivt. Så det gjorde jeg da, og jeg var ikke. Jeg har prøvd å tenke på det, sitter jeg liksom og ljuger og overdriver, men jeg har jo gått i det, snakket om dette mange ganger, og i stedet for det som mange ville tenkt, da, som også er veldig naturlig, at, oi shit, kan jeg dø av dette, liksom? Mm. Er det, ikke sant? Ordet kreft er jo veldig... Så tenkte jeg, det skjer jo mest sannsynlig ikke. Og nå tar jeg en ting av gangen å forholde meg til denne prosessen, og jeg tror helt oppriktig at det også har med det at jeg har levd med kall det usynlig sykdom da, så lenge, så mye diffust, så mye leger fram og tilbake, hele på en måte ungdomstiden min, tidlig voksenliv, hvor man ikke får den hjelpen man skal ha, og man finner ikke helt ut hva er dette for noe, og det å da få en konkret diagnose, det var et eller annet opp i hodet mitt som gjorde at dette klarer jeg å forholde meg til på en fornuftig måte da.
1: Jeg tror jeg hadde falt ned i sånn Google-hull, og bare holdt på og lest om det.
0: Og det tror jeg er ekstremt vanlig.
1: Ja, gjorde du det?
0: Ikke i det hele tatt. Jeg hørte kun på det legene sa, og det er rart i ettertid, jeg er helt enig, men jeg forholdt meg til, og jeg var veldig sånn, hva er sannsynlighetene her?
1: Ja, for det er den riktige måten å høre det på, bare høre på legene sine.
0: Jeg vet det, og så er det ikke i alle tilfeller i livet jeg klarer det, men... Da så var jeg veldig sånn, nå stiller jeg de spørsmålene jeg har her til legen, og så forholder jeg meg til det de sier. Og det er gode prognoser for den type kreft også.
1: Ja.
0: Så ja, nei, jeg var ikke redd. Jeg var redd for operasjonen, og det var ganske mye styr i ettertid, og det var en heftig operasjon for meg i hvert fall, men jeg var ikke redd for å dø.
1: Du lever av stemmen da, det er ikke så langt fra stemmebåndet dette her.
0: Nei, det er ikke det. Og jeg har blitt litt rusten i stemmen etterpå, men jeg snakker bare, jeg synger ikke, så det går bra.
1: Hvordan? For du forteller jo dette her til de nærmeste, antar jeg, og sikkert venner og sånn også.
0: Ja.
1: Hvordan oppfører folk seg?
0: Jeg synes det var det jeg synes var verst med det, å skulle fortelle det til... familie og venner, fordi at de blir jo åpenbart redde.
1: Ja.
0: Som jeg skjønner, men som også blir en litt sånn, hei, vent, jeg er ikke redd, da kan ikke du være redd. men det synes jeg var det tyngste egentlig, da, å på en måte vite at de rundt meg var redde, og synes dette var ubehagelig.
1: Hvordan fortalte du det til moren din da?
0: Ja, det spør du jo godt. Jeg husker at akkurat da jeg fikk beskjed, det skal sies at da jeg fikk vite om disse svulstene, så var de ikke helt sikre på at dette var ondartet kreft.
1: Mm.
0: De måtte operere det alt ut for å få, det er litt vanskelig å få svar på et sånt lite sted, men det var jo liksom en...
1: De må sjekke svulsten, er den gode?
0: De må sjekke det, så det var liksom ikke helt sånn bankers med en gang, men jeg fikk jo vite at jeg hadde to svulster, og at de ikke så bra ut og måtte opereres ut da. Men akkurat da så husker jeg søstren min gikk gjennom noen greier, og da tenkte jeg sånn, nå passer det ikke at jeg forteller dette, at jeg skal liksom drive og bære med noe mer.
1: Det er nok å...
0: Så jeg husker jeg ventet et par dager med å fortelle det, som kanskje er en litt sånn rar vurdering. Men jeg husker ikke hvordan jeg sa det vel bare som det var. Jeg har fått svar på den biopsien, og det ser ikke helt bra ut, og jeg må operere ut skjoldbruskkjertelen. Og mamma, som jeg sa, var jo sånn, ok, ikke sant? Yes. Mens pappa derimot, jeg husker den stillheten som ble i den telefonsamtalen, og pusten til pappa, at jeg hørte at nå ble han lei seg.
1: Ja.
0: Den følelsen husker jeg veldig godt. Synes jeg var uggent å gå og vite at nå på en måte står jeg i noe som gjør at de rundt meg er bekymret og har det vanskelig.
1: Hvordan liker du stillhet?
0: Liker du stillhet? For et spørsmål. Når jeg tenker, skjønner du? Ja, jeg gjør jo egentlig... Nei, jeg er jo den som holder samtalen gående, hvis det er det du tenker på. Jeg liker stillhet for meg selv, men altså...
1: Trenger du det?
0: Om jeg trenger stillhet, ja. Ja.
1: Hvordan da? Når da?
0: Nei, ofte. Jeg er jo en som trenger å hente meg litt inn i hverdagen, egentlig. Så jeg har mye sånn alenetid, hvor jeg nyter... Jeg er kanskje ikke så stille, for det går vel noen serier, eller et eller annet sånt. Men hvile trenger jeg. Ja.
1: På grunn av inntrykk?
0: Nei, egentlig ikke på grunn av inntrykk, mer på grunn av dette med at jeg har den kroniske krystallsyken, og at det å anstrenge seg og gjøre ting krever å kunne hente seg litt inn for at helseregnskapet skal gå opp. Da.
1: Ja.
0: Ja,
1: for hvis du ikke gjør det, så da kan det bare forverres.
0: Ja.
1: Hvordan er det å være sykemeldt?
0: Ikke sant? Fordi jeg har jo slitt med dette med krystallsyke i mange år, men jeg har jo aldri vært sykemeldt før frem til for, og det er jo litt fordi man har en fleksibel jobb, og hvis man er borte for en operasjon for eksempel en uke, så ja, trenger du ikke en sykemelding på en måte, men for ett år siden så var jeg jo sykemeldt over en lenge periode.
1: Og når du da er freelancer, som du er,
0: ja,
1: og lever av å være synlig,
0: ja,
1: som du gjør. Hvordan er det?
0: Nei, for det første så har man jo ikke så mye sånn økonomisk goder når man er freelancer og blir sykemeldt, så det merket jeg jo. Den synligheten, det er jeg ikke så veldig opptatt av. Man begynner jo selvfølgelig etter hvert å tenke på hvor er posisjonen min når jeg kommer tilbake. Og det, den var jo ikke helt den samme heller, kan man si. Men jeg var ikke så mye bekymret over det der og da. Da hadde jeg egentlig mer enn nok med å deale med å bli frisk igjen.
1: Det med at du merket at posisjonen hadde endret seg da du kom tilbake.
0: Ja.
1: Altså, det har jo blitt skrevet om også at rollen din i sportsklubben endret seg. Hvordan er det?
0: Jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det, men...
1: Uten å gå utover noe tilsvarsrett her i studio. Siden...
0: Ja, nei, hvordan er det? Det må jeg kunne svare på. Ja. Det har jeg opplevd som... veldig leit, veldig overraskende, og skikkelig, skikkelig, skikkelig kjipt.
1: Ja.
0: Og ikke noe jeg så komme.
1: Nei. Hva tenker du om mediebransjen?
0: Jeg tenker at det er jo en uforutsigbar bransje, og det vet man jo. Man er aldri sikret noen ting, og sånn er det. Men... Ja, nei, hva skal jeg si da? Ja? Det er uttrykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kommer du tilbake da fra sykdommen. Du har premiere på en ny sesong med Ida med hjertet i hånden nå straks, men du raska deg med en sånn årets bauta-pris nå rett før sommeren også.
0: Ja, det var veldig hyggelig.
1: Podcastforeningen i Norge hedret deg. Sånn, dette her er, dette er en bauta i podcastsammenheng.
0: Ja, det ble jeg veldig glad for. Og det... Du var nominert, og det må jeg si da, når du sitter der. Jeg hadde hard konkurranse der. Men det betydde veldig mye, kanskje særlig...
1: Du ble rørt av det?
0: Ja, jeg ble det. Og ja. Det tror jeg ikke jeg hadde blitt før den sykemeldingen, for eksempel. Men det å komme tilbake, og at den podcasten som jeg på en måte har opparbeidet gjennom så mange år, at den på en måte fortsatt... holde plassen sin, at folk fortsatt vil høre på den, og at noen i bransjen da, viser at de setter pris på det jeg gjør. Det betydde jo ganske mye da, med tanke på at andre jobber jeg har, der gikk det litt motsatt vei, for å si det sånn.
1: Du fikk den akkurat da du trengte den, kanskje?
0: Jeg fikk den, det skal jeg love deg. Det var altså på dagen det, hvor man fikk andre beskjed som ikke var så hyggelig, så kom den prisen den dagen. Så det satte jeg skikkelig, skikkelig pris på, og det gjør jo også at man er... Ja, jeg er veldig glad og stolt for at jeg har klart å liksom bygge opp noe hvor man ikke er helt avhengig av noen andre, da. Og at nå som dette har skjedd, så har jeg fortsatt den podcasten gående, som på en måte er mitt hjertebarn, ikke sant?
1: Mm.
0: Og at det gjør at jeg klarer meg i jobben. Ja, men det er kult, og det er ikke så ofte jeg kjenner på stolthet, men det gjorde jeg da. Mm. Det gjør jeg egentlig... Nå da,
1: ja.
0: Med at den står og går og at det går bra.
1: Det synes jeg du skal gjøre i dag planen. Vi skal høre litt musikk.
0: Ja.
1: Du har med lyden av sommeren 2026, tenker jeg. Selv om det er en eldre låt da.
0: Ja.
1: Petra Marklunds låt Hendene mot himmelen, som jo ble mye spilt under fotball-VM, men betyr det noe ekstra?
0: Nei. Men jo, den gjør jo det, for ja. At den er lyden av sommeren, som du sier. Og jeg, med hånda på hjertet, dette er den... Jeg tror dette er den beste sommeren i mitt liv.
1: Fordi?
0: Fordi fotball-VM og alt det innebar, og hvor gøy det var. Jeg har hatt det...
1: Ja, men var det fellesskapet?
0: Fellesskapet, eller? Og at liksom alle... Jeg var masse sammen med venner, og bare den spenningen med at Norge er med i et så stort mesterskap. Jeg er jo fotballinteressert og har vært det siden jeg var liten.
1: Mm.
0: Så det var bare en helt sånn euforisk følelse å våkne hver dag til at sånn, herregud, nå skjer det enda ja. Noe nytt. Og jeg har sett på VM og EM i alle år og sett på det alltid, men at Norge var med og være i Oslo, og, nei, det var helt magisk.

0: Ja, du fikk Petra Marklund med Händerna mot himlen her I Drivkraft. På NRK P2 valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder Ida Fladen. Rælingen, Ida, hva slags sted det?
1: Rælingen, det det jo litt bøgda på en måte det da.
0: Rett ved Lillestrøm.
1: Rett ved Lillestrøm, det ikke bøgda, men det jo litt utenfor. Det veldig langt unna å vokse opp. I Oslo, for eksempel. Men jeg har nå hatt en helt nydelig oppvekst der.
0: Ja.
1: Litt, ja, ikke stille og rolig sånn sett, men finnes det å vokse opp.
0: Lukten av frityr, hva gjør det med deg?
1: Lukten av gatekjøkken, det gjør noe med meg, fordi at mamma drev en stor kiosk I Rælingen, som het Snus og Snacks. Og vi... bodde I andre etasje av den...
0: Så snus og snacks var det første,
1: ja,
0: og dere I andre?
1: Og vi I andre.
0: Hva kunne man få på snus og snacks?
1: Der kunne man få alt mulig. Mormor var jo den som styrte sjappa der.
0: Og så mormor var med?
1: Ja.
0: Og mor var med?
1: Mor var med, jeg var med. Jeg jobbet, jeg ble litt eldre, kanskje sånn fra 13 eller noe, så jobbet jeg jo en del I kassa der. Jeg husker jeg synes det var så skummelt med tipp. Og alt sånn spill og sånn, for det var så innmari komplisert.
0: Ja.
1: Men man kunne få veldig gode burgere. Altså, de var, folk kom langt fra altså, for å kjøpe de burgerne som mormor lagde med egen vri der, og ja, pølser og pomfri og løvstek og ferskt smågodt. Og,
0: Hva var åpningstidene?
1: Åpningstidene? Der synes jeg du spør veldig godt, men det føler jeg var... Ja, omtrent
0: ja. Men hvordan altså fordi da, I helgene da
1: ja.
0: Så du hjemme og da, Men da jobber mor og mormor nede
1: Ja, ja. Og andre ansatte da
0: ja.
1: Men Ja, det var mamma som eide det Og drev det Men la oss si at mormor var daglig leder da
0: Ja,
1: ja.
0: Hva lærer man å jobbe Og så vokse opp sånn
1: At godteri veldig godt og,
0: og gratis
1: og gratis ja. I hvert fall hvis ingen ser det Nei, jeg vet ikke Man så jo familiebedriften
0: Ja, men det det jeg mener altså, For du vokser jo opp I en familiebedrift
1: ja.
0: Selv om den ikke så stor Så det jo, man må jo jobbe for at jula skal gå rundt
1: ja,
0: så vi, Pakke varer og holde på
1: Absolutt, vi barna holdt jeg på å si, bidro masse der, pakka sånne der juletrefestposer, husker jeg, og rydda ned I kjelleren på lagret der, og alle måtte bidra.
0: Ja.
1: Så nei, man lærer vel kanskje litt god arbeidsmoral fra start da.
0: Men altså, når du blir litt eldre da, og får, blir det da en sosial møteplass også, henger da venner og sånn på... På snus og snacks I helgene liksom, eller hvordan funker dette her?
1: Nå må jeg tenke, jeg gjorde aldri det, altså på et tidspunkt så flytta vi derfra og bodde et annet sted rett bort I gata, men jeg, kanskje det var derfor jeg ikke hang der da, for at jeg hadde vokst opp der og det var en litt sånn der, de kule ungdommene som hang der, kultur, men... Nei, vi hang aldri noe der.
0: Hva gjorde far?
1: Pappa, han jobbet I Vyrt, og ikke spør hva det igjen, for jeg husker ikke, det bildeler, og, så han jobbet med noe annet, men mamma og pappa var skilt da.
0: Ja, fra når tidlig?
1: Fra jeg var 6.
0: Ja.
1: Ja. Så han var bidragsyter frem til det, men så var jo han naturlig nok ut av businessen da.
0: Det en... Vi har hatt noen psykologer her som sier sånn, hvis man vil, eller vi hadde Lars Deli her, psykolog, som sa det at hvis man vil fucke opp ungene sine, så skiller man seg når de tenåringer.
1: Ja.
0: Hvordan de I 6-årsalderen?
1: Nei, jeg husker det som egentlig veldig uproblematisk, og så har jeg prøvd å tenke, for at, ikke sant, når jeg har gått til psykologer og sånn opp igjennom, så det skal de alltid grave I dette. Så man blir jo helt sånn, herregud, har jeg blitt fucka av det? Eller? Altså, men nei, Jeg husker det som helt uproblematisk, egentlig. Selvfølgelig litt styrete å bo en uke her og en uke der. Jeg husker da jeg liksom kom opp I tenårene at det var litt sånn stress. men ikke noe sånn psykisk stress egentlig. Nei. Så det kan godt hende at det hadde vært verre om det hadde skjedd, som Lars Deli sier, da jeg var tenåring. Da.
0: Ja. Hvordan vil du beskrive deg selv? Som ung?
1: Som ung, ja. Oi, vet du hva? Veldig tosidig. Hvis jeg kan si det sånn, jeg var på en side veldig sånn nerd, flink, pike, pliktoppfyllende, skolelys, og veldig sånn fornuftig og ordentlig.
0: Hvorfor det? Hvem har skylden i det?
1: Sikkert mamma.
0: Ja. Hardt arbeid.
1: Hardt arbeid, ja. Og ville gjøre alt riktig. Men så hadde jeg en sånn der djevel i meg også, som bare ville gjøre rampestreker og slåss. Og ja, så veldig sånn, veldig tosidig. Også da jeg var ungdom, så var jeg veldig aktiv i fotball. En liksom ganske god fotballspiller, egentlig, og var med på... Nei, stryk det. Hvis vi ikke hadde vært live nå, så hadde jeg sagt stryk det. Ikke en god fotballspill, men spilte aktivt og var på et høyt nivå og sånn da. Og fikk kjempegode karakterer på skolen. Samtidig elsket jeg å feste fra tidlig alder. Sneit meg ut hver natt ut av vinduet og la... bamser og sånn under dyna, så det skulle se ut som jeg lå der, sneik meg ut, ble hentet av en kompis som hadde bil, ikke sant, som var 18,
0: og
1: jeg
0: var
1: sikkert 14, og kjørte rundt og drakk pils og dro på fest, og så helt sånn der splittet type, altså.
0: Ja. Hvor ofte fester man på Rælingen på slutten av 90-tallet?
1: Ganske ofte, og jeg kan tenke at, eller bare i helgene da, men klart at det er jo liksom tidlig å begynne med det da man er 14, kanskje 13 til og med, ikke sant? Men det var ikke sånn at jeg var et unikum der, det var på en måte en, kalt det en kultur da, det høres veldig farlig ut, det var jo ikke det, vi hadde det bare gøy. Men nei, jeg synes det... Hva stas da?
0: Hvor viktig har det vært for deg?
1: Å feste?
0: Nei, det med å ha det gøy.
1: Veldig viktig, egentlig. Det har jeg merket jo eldre jeg blir, at sånn, det å kunne velge å ville ha det gøy, at ikke alt skal være så seriøst, at ikke alt må være så prestasjonstungt, for det tror jeg følte mye på da jeg var mindre, at det var sånn, ja, men jo, du må gjøre dette, fordi du er flink til det.
0: Var det noen forventninger til hva du skulle gjøre?
1: Det er vanskelig å si. Jeg følte at jeg måtte gjøre ting som barn, som for eksempel synge kor og ha hovedrollen i musikaler, sånne type ting, som egentlig ikke var noe jeg hadde lyst til, men som bare sånn, alle sier, ja, men Ida, det må du, for du er jo så flink. Og da tenker jeg, åja, ja, da må jeg det. Det er ikke det valgfritt på en måte. Og så synes jeg det var kjempeskummelt. Skulle jeg jobbe som skuespiller et par sommerer på Tusenfryd, da jeg var Vikingland, heter det, for de som husker det.
0: Okay.
1: Jeg var 10 og 11 år, og da er det sånn, du er i en rolle hele dagen da, i et sånt vikingsamfunn. Jeg hatet det. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg grua meg hver dag, liksom, og synes det var så skummelt.
0: Hva skulle du gjøre da?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, hva var oppgaven?
1: Oppgaven var å spille slave, da.
0: Ja. Hele sommeren?
1: Hele sommeren, liksom. Med masse sånne, med andre barn som du er sånn veldig sånn frem på, typisk sånne, jeg vil bli berømt barn med masse selvtillit. Mm-hmm. Det var ikke jeg, men ble liksom plassert inn der, og husker også, jeg skjønte ikke helt forskjell på hva som var skuespill og ekte, for det var jo da sånne slemme vikinger med hjelmer og sverd som løp etter meg hele tiden, og jeg skulle være trell, og jeg husker at jeg trivdes ikke i det miljøet, men jeg gjorde det to hele sommeren på rad, fordi at jeg tenkte at, ja, men jeg må jo det, fordi jeg er jo så flink til dette, liksom, og hadde blitt sendt på audition og alt og sånn og sånn. Så for å gå tilbake til det du spurte om, så tror jeg at da jeg ble litt eldre og skjønte sånn, oi, nå kan jeg velge å bare gjøre masse ting som er gøy, og ikke masse sånn forventninger til. Så jeg har gjort masse av det da, og skjønte at det er viktig, og det gir meg mye.
0: Hva med mediebransjen, altså radio, og når kom det inn i bildet?
1: Jeg begynte på en folkehøyskole som heter Danvik.
0: Ja, så ikke noe journalisthøyskole?
1: Nei da, jeg husker, jeg tror jeg søkte på journalisthøgskolen i Oslo, ja. For jeg hadde ikke lyst til å flytte lenger enn det, og der kom jeg selvfølgelig ikke inn rett fra videregående. Så da begynte jeg på radiolinje på Danvik, mm. og lærte meg radio, hadde egentlig en litt interesse av radio fra før.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg husker fra jeg var liten at jeg hadde tvunget søsteren min til å bli med og lage radioprogrammer. Da satt vi med sånn kassett og trykket på rekk. Og,
0: er hun eldre eller yngre?
1: Hun er 2 år yngre, ja. Derfor kunne jeg tvinge henne. Helt til på videregående at jeg hadde skoleradio.
0: Jaha.
1: Så jeg vet ikke hva det er, men det er et eller annet jeg alltid har likt med den type formidling. Da.
0: Skoleradio, hva er det?
1: Skoleradio, det er at på Skedsmo videregående så fantes det liksom et rom man kunne sitte i og snakke ut i kantina i midttimen, mm-hmm. eller hva det het. Så vidt jeg husker så hadde det blitt brukt så lenge jeg gikk der, så fikk jeg vite at det fantes, og så hadde vi sånn prosjekt, for jeg gikk medier og kommunikasjon, hvor man kunne velge hva man skulle gjøre. Og egentlig turte jeg ikke det i det hele tatt. Kan du tenke deg noe verre enn å være en litt sånn halvbeskjeden 15-åring, og så skal du sitte og snakke ut til hele skolen i kantina. Alt du vil, gjerne i den alderen, er jo å bare blende inn, ikke gjøre noe ut av deg. Jeg var også sånn. Men så ble det var en lærer, tror jeg, som sa, men du er jo så interessert i radio. Så var jeg sånn, synes jeg det på en måte var så gøy at jeg tenkte jeg vil trosse hvor skummelt det er. Så gjorde jeg det, jeg skjønner det ikke i dag. Meg i dag ville jeg aldri turt det. Men så satt jeg der og
0: sa sånn,
1: hei og hå, spilte sanger, jeg hadde mine egne CD-er, husker jeg. Spilte sanger ute i kantina og ga ut nummeret mitt, sånn at folk kunne sende inn melding med hilsener og komme med musikkønsker og ja. Men det jeg, når jeg tenker tilbake på det nå, så kan jeg bli litt rød i kinnet. Jeg skjønner ikke at jeg tørte det.
0: Men hvor kom radiointeressen fra? Altså, hvorfor lage det hjemme i det hele tatt?
1: Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor det jeg kom fra. Jeg tror jo jeg har likt på en måte underholdning og formidling, egentlig. Og så er det noe med radio som gjør at du trenger ikke å synes, men du kan gjøre det du synes er gøy for det. Tror jeg.
0: Denne blykselen,
1: ja.
0: Når forsvant den?
1: Ja, den forsvant nok.
0: Fordi det prosjekt Perfekt, som du da debuterer med på TV, ja. På NRK, det tenker du, den er ikke blyg?
1: Den er ikke blyg. Nei, da var den nok borte i tidlig 20-årene, tror jeg. Jeg var veldig beskjeden frem til det. Eller, nå, det er ikke helt riktig, men jeg var utrygg i nye miljøer, da, og veldig frem på der jeg følte meg trygg, altså blant venner, og når du har gått i klassen lenge og sånn. Jeg synes nye ting var skummelt. For eksempel da jeg begynte på Danvik på den radiolinja, og begynne på en ny skole der, det husker jeg synes var helt grusomt.
0: Hvorfor det?
1: Nei, da var det liksom nye folk, og jeg var redd for å si noe feil, og var veldig sånn bevisst på hva folk syns om meg. Og... Men et eller annet sted på veien, så forsvant jo det da, for det er borte nå.
0: Er det bra?
1: Ja, det er bra. Det er jo det å gå rundt med litt sånn lav selvtillit, og tenke på hva alle andre syns å ha det. Det er jo ikke noe godt, så det å være trygg i seg selv og komme frem til at det er ikke så farlig hva alle andre syns, det er nok en bra ting, ja.
0: Kan man læres av det?
1: Ja.
0: Hvordan har du lært av det?
1: Jeg husker det som at jeg bare ble veldig sånn bevisst på det, at jeg måtte øve på å tørre å ikke bry meg, rett og slett.
0: Når var dette da?
1: Men det var nok i starten av 20-årene.
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke hva mer jeg gjorde enn å tenke mye på at sånn vil jeg ikke ha det. Jeg vil ikke være så redd og usikker, fordi det matcher egentlig ikke den jeg føler at jeg er. Så det var på en måte bare bevisstgjøring på at det sånn vil jeg ikke ha det, og så gikk det seg til da.
0: Det høres lett ut.
1: Ja, jeg vet det. Så det er sikkert irriterende hvis noen hører på, men jeg kan ikke huske det som noe annet enn at jeg ble veldig klar over at, oi, dette er et problem, og dette er ikke noe digg å ha det sånn. Og så litt og litt eksponering på det da. Selvfølgelig hjalp det sikkert også at jeg begynte å jobbe i radio og fikk litt sånn tvangseksponering på Radio Energy, det heter det for så vidt fortsatt, som var veldig stort og mange som hørte på. Sånne ting hjelper jo sikkert litt også, da, å sette seg i situasjoner hvor man blir litt tvunget fordi man har så lyst til å jobbe med det. Jeg vet ikke. Jeg husker det bare som at jeg ble bevisst og at det sakte men sikkert ble bedre.
0: Det med prosjekt Perfekt som jeg har snakket om noen ganger nå, det var jo tidlig ute, du ble veldig eksponert. Du var jo fortsatt relativt, altså du var en ung voksen da det kom ut, og det var jo inn i det aller mest private på et vis. Var du forberedt på det?
1: Nei, jeg var vel ikke helt forberedt på det, men jeg kan ikke huske det som noe problematisk heller, fordi alt jeg hadde sagt og gjort, og sto jeg jo veldig for da, og det var jo veldig sant, men også var ikke sosiale medier og sånn, var liksom ikke så stort da.
0: Nei.
1: Så jeg tror det gjorde at selv om jeg ble veldig sånn kjent over natta da, for det var jo en serie som ble veldig, veldig mye sett, så var ikke eksponeringen og kommentarene og meningene, det var jo ikke på det nivå som det er nå.
0: Mm.
1: Så det kan være at det gjorde at det føltes litt mildere for meg da. Mm. For jeg kan ikke huske det som at jeg synes det var noe invaderende. Og så var jo tilbakemeldingene så egentlig utelukkende positive også.
0: Er du planmessig, altså har du hatt noen plan med karrieren din?
1: På ingen måte. Åh, det er så flaut, men der er jeg, det må jeg bare være ærlig på. Jeg tok jo den der Big Five personlighetstesten også, det er ambisjoner og sånn, skårte jeg jo null.
0: Ja.
1: Fordi det eneste jeg har visst er at jeg har lyst til å jobbe med formidling, for det har jeg alltid syntes har vært gøy, og har hatt lyst til det, men jeg har aldri lagt noen plan på sånn, hva er drømmejobben, hva er, det har jo bare gått seg litt til underveis, og så har jeg på en måte vært fornøyd så lenge jeg får jobbe med det jeg liker, og aldri vært så god på å tenke, men hva bør jeg gjøre for at dette skal vare, eller hva bør være neste steg?
0: Mm.
1: Jeg blir veldig investert i det jeg gjør her og nå, og så har jeg jo alle jobbene jeg har hatt, har jeg trivdes ekstremt godt i også, men det har ikke vært noe stor plan, nei, men det er jo litt også fordi jeg var heldig og fikk jobb i en stor radiokanal da jeg var 20, da.
0: Mm.
1: Så var jo ikke behovet der for å ja, tenke så strategisk heller. Og så er jeg en komfortzone-menneske. Så
0: hva vil jeg si?
1: At jeg ikke oppsøker noe nytt, med mindre jeg mistrives der jeg er.
0: Mm.
1: Og så har jo det ført meg dit jeg er i dag, så det har jo ordnet seg på en måte. Men
0: har du noen bakside med å ikke planlegge?
1: Ja, men altså plutselig så står jeg jo her nå om et år og ikke har noe jobb lenger.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo ikke noen plan.
0: Nei.
1: Så
0: hvordan er den tanken? Hvis det skulle skje da om et par, tre år?
1: Det jeg har tenkt, for jeg vet jo at det er en mulighet. Man er jo aldri forsikret noen ting i den bransjen her. Nei. Med mindre man er i NRK og er fast ansatt. Det er jo helt mulig. Så har jeg tenkt sånn, når de tankene kommer da, for det gjør de jo innimellom, at jeg aner ikke hva som skjer om 2 år bare, ikke sant? Hva er det verste som kan skje, har jeg tenkt da. Og det verste som kan skje, er jo at jeg får en jobb i en matbutikk, eller en klesbutikk, eller, tenker jeg da.
0: Mm.
1: Og det er jo, det går jo helt fint det også. Det er det jeg har tenkt, at sånn, hvis jeg ikke får jobbe i denne bransjen lenger, som jeg selvfølgelig ønsker og skal gjøre alt for at det skal skje.
0: Mm.
1: Men med tanke på at man ikke har noen forsikringer, så har jeg tenkt sånn, ok, hva skjer da? Ja, da kan jeg jo ta meg en eller annen helt vanlig jobb som man ikke trenger utdannelse til. Og så vil det også gå greit.
0: Ja, du ville vært lykkelig med det også?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Eller sånn, jeg er jo lykkeligere når jeg får jobbe med det jeg elsker. Men jeg liker å tenke liksom worst case da.
0: Mm.
1: For at verden hadde jo gått under, eller alt hadde gått i helvete da heller. Så det er bare en sånn støttetanke at, herregud, det hadde jo også gått bra.
0: Mm.
1: Og så betyr ikke det at jeg håper at det skjer. For jeg vil fortsette å jobbe med formidling og underholdning lenge. Mm. Men det er også greit å vite at jeg ikke går nedenom og hjem hvis det ikke skulle bli sånn en dag også.
0: Nei. Og det er sånn i forhold til det at du startet denne timen der med å prate om alder og sånne ting, altså mediebransjen er litt sånn hard i forhold til det.
1: Absolutt, og ikke for å gi meg ut I et vepsebol, men jeg tror jo det enda litt verre for kvinner I underholdningsbransjen, at man ser lettere til nye og sprekere og yngre talenter. Da. Men det ikke quote meg på det, men det I hvert fall noe jeg kan føle en usikkerhet på. Da. Mm. At man kanskje ønsker noe yngre og sprekere etter hvert, så det jo tanken man gjør seg.
0: Mm. Du har fått deg bikkje?
1: Ja, jeg har, den ikke offisielt min, men jeg har hatt den I et år nå, okay. Så jeg sier at jeg har hund.
0: Ja, hva vil jeg si? Altså, det en lånehund, eller det?
1: Det
0: noe du fant på gata, sier?
1: Ja, fant på gata. Det har vært litt sånn avlastningshjem, kan man vel si at det begynte som. Men nå har jeg hatt hun I over et år, da, så jeg må jo si at jeg har hund.
0: Hva betyr det?
1: Å ha hund?
0: Ja.
1: Jeg synes det helt fantastisk. Det gjør jo at man må ut, gå turer, gjøre litt fornuftige ting, som ikke alltid like lett når man bor alene og ikke har noen som sier «Hei, bør du ikke gjøre det og det?» Og masse selskap, da. Som,
0: Hvorfor ville du ha det?
1: Jeg ville ha det I utgangspunktet, for det var jo da I fjor sommer, og jeg var litt tilbake, eller på vei ut av den sykdomsperioden, og for å få litt fortgang I den prosessen, så tenkte jeg at jeg må ha en god grunn til å for eksempel gå turer, få litt bedre vaner og rutiner. Det var sånn jeg utlyste på Instagram om noen I nabolaget mitt hadde en hund jeg kunne gå tur med. Hmm. Det var sånn det startet.
0: Hmm. Kanel. Ida Fladen, Hva tenker du grunnen til at det funker så bra med deg på radio? Altså, hvordan får du folk at det åpner opp?
1: Gjestene mine, tenker du på?
0: Mm.
1: Hvordan får jeg folk til å åpne opp? Jeg tror det handler om at av en eller annen grunn så føler folk seg at det komfortabelt og trygt å prate med meg. At jeg prater med en gjest I podcasten på samme måte som jeg prate med en venninne, eller at det føles naturlig, og så tror jeg god på å lese folk, da. For det gjør jeg. Jeg har tenkt litt på det sånn, hva det som gjør at folk prater så åpent og naturlig med meg? Så jeg gjør ofte veldig sånn der, det skjer mye ting I hodet mitt når jeg får en gjest I studio.
0: Hender det at du tenker da noen ganger sånn, fordi de deler jo om privatlivet sitt, hender det at du tenker sånn, hva vil en partneren si nå? Eller en ex-partner
1: det hender jo også at jeg klipper ut ting og jeg tenker sånn det ble kanskje litt mye å beskytte gjesten mot noe den har sagt for det liksom ikke det ikke poenget
0: Nei.
1: At det skal deles så mye så nært og man må jo ta hensyn til de som blir snakket om også, så det også en ting tror jeg, at I målet mitt å få gjestene til å fremstå best mulig og det tror jeg man får igjen for da at folk har hørt andre episoder og kommer tilbake, det ikke noe mål og sånn at noen skal sitte og bare, å fy shit, sa hun det, det var ikke bra jeg vil heller at folk skal sitte og tenke, å for en bra person eller fine sider den gjesten har da
0: helt kort til slutt her, Ida Fladen hva drivkraften din?
1: Drivkraften min å være til nytte for andre, både privat og I jobb.
0: Ida Fladen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Produsent og researcher her I dag, det var Kirsti Kraft. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som skal se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er opptatt av at partene har et ansvar videre.
0: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Bilder av katta, barn og familie, huskelapper og farveprøver. Alt havner i det digitale fotoalbumet vårt, som ofte rommer tusenvis av bilder. Hva gjør det med oss som samfunn å ha alle disse minnene lagret på mobiltelefonen?
5: Det siste jeg tok bilder av var hva slags støvsugeposer jeg har. Jeg skulle kjøpe nye.
6: Det siste jeg tok bilder av var min frøbaguette, faktisk, som var frokosten min.
4: Ja, hva er frøbaguette, det siste du tok bildet av, Bendiksen?
7: Nei, det var det ikke. Men det var sikkert unga.
4: Ja, vi skal snakke mer om det litt senere i Studio 2, men aller først nå skal vi til den store festkvelden for amerikanske tv-serier i natt.
7: Ja, det skal vi for den 78. utgaven av Primetime Emmy Awards gikk altså av stabelen i Los Angeles i natt norsk tid. Og det her er jo den store festkvelden for amerikanske tv-serier, og kvelden bød blant annet på et historisk øyeblikk.
8: And the Emmy goes to Gene Smart, Hacks.
9: Okay, just the men stay standing, the girls get to sit down. I'm serious. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls are going, oh, God, I just got comfortable. Why did you have to... Oh, my God. You got your Spanx and your corset and your tape and your thing, the shoes that are cutting your toes off. You're going, oh, my God, she's not that good.
7: Ja, Jean Smart ble historisk for å ha vunnet Emmy for beste kvinnelige skuespiller i en komiserie for alle fem sesongene av Hacks. Sigurdvik, seriekritiker her i NRK. Hvor imponerende er det?
10: Det er veldig, veldig imponerende, og det er veldig gledelig, fordi Jean Smart er en av de kuleste og mest karismatiske skuespillerne jeg vet om. Det er jo andre som har gjort lignende bragda, altså Julia Louis-Dreyfus vant jo, jeg tror det var 6 Emmy for sin rolle, hovedrolle i serien Veep, men den gikk jo i 7 sesonger, så hun kompletterte jo ikke den rekka.
7: Ja, her var det 5 av 5, ja.
10: Her var det 5 av 5, og nå er jo Hex da avrundet og hadde sin finale, så den har Jean Smart putta i sløyfe på og sagt, se på rekorden min, og så er det jo selvfølgelig mulig å utfordre den, men den der, den står i historieboka.
7: Jean Smart er også 75 år gammel og har hatt en lang karriere i bransjen. Kan ikke du si litt mer om hvem hun er?
10: Hun er en allsidig skuespiller med både teater, film og TV-bakgrunn. For meg kanskje først og fremst en serieskuespiller. Jeg tror jeg så for første gang i Frasier, hvor hun hadde en sentral birolle tilbake på sånn rundt millenniumsskiftet. Også en del kule filmroller, men så hadde hun altså en rekke med TV-seriebragda nå for en, ja, de siste 10 årene. Hvis vi tar tilbake til 2015 og sesong 2 av serien Fargo, der var glimrende, så spilte hun i Watchmen, HBO-serien, helt fantastisk rolle. Hun var i Legion, alle de her seriene har fått terningkast 6 fra oss i filmpolitiet, og så en rolle som virkelig begeistret mange. Hun spilte i Mare of Easttown mot Kate Winslet, og spilte da mor-datter der, og det var altså et fantastisk samspill med en gnistrende god kjemi, og så da over i Hex, som har vært en fantastisk komiserie over 5 sesonger nå, og som også da vant Emmy for beste komiserie for sin 3. sesong. Så det her er en skuespiller som virkelig har fått heder og ære nå, og det er vel fortjent.
7: Og hun har vel også et par 3 Emmy'er til i tillegg til disse 5?
10: Ja, jeg tror hun vant for den Frasier-rollen blant annet, og har vunnet flere, så hun er oppe på 8 Emmy'er totalt nå, og det er vel også oppe i rekordskiktet på antall Emmy'er, for det telles jo på så mange vis her, så jeg skal være litt forsiktig, men jeg har i hvert fall fått med meg at hun er oppe blant de aller, aller jeveste også på antall Emmy'er totalt.
7: Og hva slags serie er egentlig Hex for dem som ikke har fått med seg den?
10: Det er jo en sånn serie som Emmy er glad i, for den handler jo om Hollywood og underholdningsbransjen. Det er en underholdningsveteran da, som heter Deborah Vance, spilt av Jean Smart, og en ung komiker som da heter Ava Daniels, som spiller av Hannah Einbinder, som i hver sin ende av Hollywood blir skvisa ut av bransjen, og de er ganske uredd, og de tar sin hevn med å skape sine suksesser, og det er forrykende festlig, fullt av masse metahumor, og følger dem på deres reise.
7: Du skal ta oss gjennom noen flere av Nattas Emmy-priser og vinnere, Sigurd. Mange priser ble delt ut, men hvilken serie ble Nattas store vinner?
10: Det er serien som snøyt Hex for beste komiserieprisen, nemlig Widow's Bay, som med totalt 14 Emmy-priser, riktig nok fordelt både på da nattens utdeling, som det var 6 priser å hente, og de tekniske priserne som ble delt ut forrige helg, den satt altså rekord for en komiserie i antall Emmy-priser for en sesong. Det var The Studio, også en Apple TV-serie, som hadde den rekorden fra i fjor. Da vant The Studio 12 priser, men altså 14 priser, deriblant egentlig alle priserne de kunne vinne i natt, altså beste komiserie, beste mannlige hovedrolle til Matthew Rhys, beste regi, beste manus, også flere skuespillerpriser, så det her ble rett og slett en festaften for Widow's Bay, og det gleder meg, fordi det her er nok den serien jeg har likt aller best i år. Da vi hadde en liten prat om Emmy-utdelinga før helga, så skulle jeg spå litt hvem som vant, og da sa jeg jo at jeg trodde Hex kom til å vinne, men jeg håpet Widow's Bay kom til å vinne, og du kan jo bare se for deg hvor glad jeg ble da det her gikk i oppfyllelse. Ikke et ondt ord om Hex, allerede sagt at vi elsker en, men Widow's Bay, en blanding av skrekk og komedie med hommasja til gamle skrekkfilmer som Ondskapens hotell og Fredagen 13. Alt med glint i øyet, handler om en borgermester på ei lita øy som drømmer om turister, men dessverre er øya hjemsøkt.
7: Så det gikk altså som du håpet, Sigurd, men var det litt overraskende at Widow's Bay vant?
10: Ja, det var litt overraskende, fordi Hex var den serien som flere hadde på favorittlista si, i hvert fall blant amerikanere.

0: der. Men det var en serie som virkelig har begeistret, og så det jo også overraskende at Matthew Rhys ikke bare vant hovedrollen for beste mannlige skuespiller i en komiserie for Widow's Bay. Han ble også historisk fordi han vant også prisen for beste mannlige skuespiller i en miniserie for Netflix-serien The Beast in Me. Så her har altså Matthew Rhys gått hen og vunnet for beste hovedrolle i to forskjellige kategorier, og ikke nok med det. I 2018 så vant Matthew Rhys for beste dramaserie, da for serien The Americans, så han også den eneste mannlige skuespilleren som har vunnet Emmy for de tre store kategoriene komi, drama og miniserie. Så en liten applaus til Matthew Rhys, tror jeg, på sin plass.
1: Ja, flere ble altså historiske i natt, men hva det som gjør denne Matthew Rhys til en så god skuespiller?
0: Det altså et ansikt der som gudebegavet eller gudebenådet med en mimikk som helt nydelig, og det jo derfor han fungerer så godt både i komiserier og i mer alvorlige, fordi han kan med en liten vridning av øyet gå fra å være en skikkelig sånn uberegnelig type som du ikke helt vet hvor du har, til å være et fadelig oppsyn av trygghet og lunhet, og den egenskapen gjør jo at han et skue nesten i hvilken som helst rolle han har, og så han jo fortreffelig. Jeg vil jo også trekke fram en serie som Perry Mason, en god gammel klassisk krimserie, hvor han også uanstrengt begeistrer meg i en sånn type rolle. Så et utrolig repertoar, en utrolig rekkevidde, og også en mimikk som gjør at han kan gå fra ytterpunktene på nesten 0,0.
1: Skal vi trekke fram et par serier til som hadde en stor Emmy-kveld? Begynne på sykehuset, kanskje?
0: Ja, enn at vi har snakket så lenge om Emmy og ikke kommet til dramavinneren The Pitt, som vant igjen for andre år på rad, og Noah Hawley, hovedrolleinnehaver, vant også prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie for andre år på rad. Dette er jo et sykehusdrama som er veldig populært, har veldig bredt publikum, og begeistrer både med den her minutt for minutt stolkantspenninga og samfunnsaktuelle engstelser i et USA sett fra akuttavdelinga i Pittsburgh. En veldig god serie og et tegn på at sykehusdrama står ganske godt i 2026. Det er jo noen år siden Akutten og Chicago Hope begge var nominert for beste drama, tilbake sånn 96-97, tenker jeg. Men nå har altså sykehusdrama fått en god posisjon igjen, også blant prisutdelere.
1: Ja, det virker jo litt sånn litt tilbake til gamle dager i TV-verden med sånne serier.
0: Ja, det jo en klassisk oppskrift, og det fungerer jo utrolig bra. Du får både det der arbeidsplass-skildringer som mange kan kjenne seg igjen i, du får dramatikken i å følge helsevesenet som opptar veldig mange, og så har du også da plass til å ta inn andre samfunnselement. Altså i denne sesongen som foregår 4. juli så får du jo alt fra ICE-agenter på sykehuset til KI-engstelser, da nye sjefer ønsker å teste nye verktøy, så det jo en serie som tar temperaturen, og det jo en sjanger som klarer å gjøre det, og vi ser jo også i Norge snart en ny sesong av serien Lis på NRK, og Netflix driver også å jobbe med et nytt legevaktdrama fra Norge, så det her jo en sjanger som aldri var borte. Respekt til Grey's Anatomy og flere for å holde sjangeren ved like, men nå ser vi at det blomstrer godt i sykehusdrama.
1: Skal vi svinge kjapt innom kanskje den siste av de store serieprisene, miniseriekategorien?
0: Ja, der hadde jo jeg trua på at Netflix-serien Beef skulle vinne. Det jo en stor og populær titel som også har vunnet før, men det var DTF St. Louis på HBO Max som vant den prisen, og det jo gledelig, for den serie vi i Filmpolitiet veldig glad i. En skikkelig sånn blandingsserie hvor du har litt drama, litt relasjonsproblematikk og litt krim. Det David Harbour og Jason Bateman som spiller hovedrollene, to venner og kollegaer som begge laster ned appen DTF St. Louis, og beklager språkbruken nå, men det står for Down to Fuck St. Louis, og en date-app. Og så skjer det et trekantdrama og et dødsfall, og så skal jeg ikke si så mye mer enn at det her en veldig finstemt serie som utforsker mannlig vennskap og kanskje litt sånn menneskelig middelmådighet på en måte som både har humør og ektefølt sårhet.
1: Og her kommer det bare en sesong, for dette en miniserie.
0: Det var en miniserie, men med Beef, det var også en miniserie, og plutselig så var det en sesong 2, så jeg skal ikke si det helt for sikkert, men da må det i så fall bli en antologiserie også av DTF St. Louis.
1: Emmy-priser jo god PR også, selvfølgelig. Hvilken strømmetjeneste mest fornøyd med natta?
0: Jeg tror Apple TV har en fest I USA nå. De fikk jo da Widow's Bay

0: som satt rekord med 14 priser totalt. Det var også priser til Pluribus, som deres nye sci-fi-serie, som kommer fra Vince Gilligan, skaperen av Breaking Bad. Den fikk 2 priser, og så ble det også en regipris til spionkomedien Slow Horses, med Gary Oldman I en fantastisk hovedrolle. Jeg kan bare skyte inn at den serien kommer med sin 6. sesong på Apple TV I morgen. Anmeldelsen fra oss I NRK ligger ute på nrk.no/ anmeldelser. Det blir et terningkast 5 og en anbefaling. Men det gjør jo at Apple, som en litt sånn liten strømmetjeneste når det gjelder antall titler, det ikke den strømmetjenesten som har flest filmer og flest serier, men den har nå liksom sakte bygget seg opp med flere Emmy-priser, blant annet for Ted Lasso og The Studio, til å bli sett på som en sånn kvalitetsleverandør. Litt sånn som HBO alltid har vært, og fremdeles så har Apple klart å få et rykte på seg for å ha veldig god gode serier, selv om det ikke så mange. Og så hadde jo HBO selvfølgelig en veldig god aften. Både DTF St. Louis og The Pitt å finne på HBO Max, og der også Hacks. Så de to strømmetjenestene nok veldig fornøyd, og så Netflix kanskje litt sånn halvfornøyd, og så tror jeg Prime Video og Disney Plus har hatt en litt sånn en aften de lett glemmer.
1: Før vi gir oss, Sigurd, så må vi innom en annen som hadde en bra aften, nemlig 80-tallshelten Michael J. Fox, som fikk æresprisen Bob Hope Humanitarian Award. Hva fikk han den for?
0: Du, det fikk han for sitt arbeid for bevisstgjøring rundt Parkinson-sykdommen, som da Michael J. Fox hadde, og han er jo en skuespiller som veldig mange har et veldig nært og godt forhold til, så det jo en kar som det godt å bli påmint at fremdeles der ute, og fremdeles aktiv som skuespiller.
1: Og så har han jo slitt med Parkinson lenge. Jobber han fortsatt med film og TV?
0: Han var Emmy-nominert, han. I år, riktig nok forrige helg, fordi det var da prisen ble utdelt, men beste gjesterolle I en komiserie, for han dukket opp I serien Shrinking. Der var Michael J. Fox nominert. Der var det Rob Reiner som fikk prisen for sin rolle I Bear. Men Michael J. Fox, ja, ikke bare aktiv, men også Emmy-nominert I 2026. Han også, det har også kommet en dokumentarfilm som heter Still a Michael J. Fox movie som kom I 2023 som på Apple TV, så det flere muligheter for å følge han, men det klart for veldig mange, I hvert fall I seriesammenheng, så jo Michael J. Fox kjent fra Fem I familien og ikke minst Spin City som han da spilte I frem til han fikk Parkinson da var det jo Charlie Sheen som tok over hovedrollen I den serien, og så det jo selvfølgelig Marty McFly tilbake til fremtiden, altså for en skuespiller.
1: Sigurd Vik, seriekritiker her I NRK, takk for at du oppdaterte oss på nattas Emmy-utdelinger. Helt til slutt skal du få et bittelite sånn fun fact-spørsmål. Vet du hva den J-en står for I Michael J. Fox?
0: Nei. Michael... Nei.
1: Han heter nemlig Michael Andrew Fox.
0: Men det jo ikke J.
1: Nei!
0: Hæ?
1: Men forklaringen ta det kjapt, det var en annen som het Michael Fox, og så synes han Michael A. Fox. Det ble for teit. Så da ble det J.
0: Ha! Takk for trivia.
2: Ja, da lærte vi det. Og det deles også ut Emmy-priser til originalmusikk brukt I tv-serier, og indie-artisten Andrew Bird og filmkomponist Gavin Brivik spesialskrev en låt til en dramatisk nøkkelscene I sesong 2 av sykehusserien The Pitt, og det skaffet dem en Emmy-pris for beste originale låt. Her singelversjonen av låta Need Someone.

0: For beste originale låt fra sykehusserien The Pitt, dette var Andrew Bird med Need Someone.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Vi har nettopp lagt bak oss et par uker med et vell av fotografier. Det har vært blomsterhav på Slottsplassen, flagg på halvstang mot fjord, fjell og by I det ganske land, som har lagt seg sammen med feriebildene våre, VM-minnene fra fotballpubben, bilder av den utgåtte lyspæra, farveprøvene, de nye skoene og kanskje også familiens katt. Vi bruker fotoapparatet på mobiltelefonen som huskelapp og kamera. Her den nyfødte, konfirmanten, brudebildene og hverdagsbildene. Den første tanna og den siste hilsen, alt på samme kamerarull. Vi har vært ute en tur og hørt hva folk tar bilder med mobilkamera.
3: Hva det siste du tok bilder av?
4: Hunden min.
3: Veldig søt hund. Vet du hvor mange bilder du har på mobilen?
4: 1250.
5: 3276.
6: Jeg har... 33.200 bilder. Det siste jeg tok bilder av var hva slags støvsugeposer jeg har. For jeg skal kjøpe nye.
3: Det siste du tok bilder av, hva var det?
5: Det siste jeg tok bilder av var min frøbaguett, faktisk, som var frokosten min. Det sendte jeg til kjæresten min da.
2: Kristian, støvsugeposer, det har du tatt bilder av?
0: Det tror jeg faktisk jeg aldri har tatt bilder av. Jo, kanskje for å huske hva slags type det når jeg skal I butikken. Hva det siste du har tatt bilder av?
2: Nei, det var noe hav og sjø på, og brygge på Bygdøy I helga, faktisk. Mm. Hva med deg?
0: Ja, det datteren min som står I kiosken på, I håndballhallen.
2: Det fin.
0: Senior... Jeg har 20.777 bilder.
2: Oi, flott. Seniorkurator ved Preussmuseum I Horten, Hege Auli, velkommen til Studio 2. Du en av forfatterne bak denne mursteinen av en bok, altså den tjukk. Den heter Usynlig til stede. Og den handler om hvordan fotografi har endret Norge etter 1945. Vi hørte folk her med bilder av hund, frøbaguett og støvsugerpose. Kan du kjenne deg litt igjen selv?
7: Kjenner meg veldig igjen. Jeg sjekket mine filer, eller bilder, om man vil. Jeg hadde 13.600, men jeg har også lastet over noen underveis da, og slettet litt.
2: Ja, men det et sammensurium.
7: Sammensurium, og det ikke for andres øyne nødvendigvis. Det veldig mye rart, og det kanskje det som forskjellen fra før, hvor man hadde en film man fremkalte, og man fikk de bildene, mens nå alt, som dere sier, på samme slags rull eller på kamera ditt da.
2: Og jeg vet at på Preuss så tar dere vare på fotografiets historie og dermed vår egen historie. Kommer fremtiden til å forstå noe om oss av å se på bildene våre, altså alt det rotet vi har?
7: Nei, du spør godt, og jeg har jo tenkt litt på det. Jeg tror jo at det veldig viktig, akkurat som når vi jobbet med denne boka, det å se bilder ikke som enkeltobjekter, men å se bildene I en sammenheng og forstå hvilken praksis det sånn som det vi snakker om I dag, som minnebilder, som noe helt annet enn hvis du går til en profesjonell fotograf. Og så tror jeg at det viktig å se på samfunnet, ikke sant? Hva representerer disse bildene I det samfunnet det skapt I? Og det jo, ja.
2: Ja, hva sier de om samfunnet, dette vi har på mobiltelefonen vår?
7: Nei, altså jeg tenker at mine første assosiasjoner hurtighet, det at vi deler, og at vi har et veldig høyt forbruk. Og det ikke bare av bilder, men det egentlig alt. Det liksom på speed, dette her, og det fryktelig mye hele tiden. Altså, det går et bankende kjør.
2: Hva sier du om oss som fotografer da? Vi gode? Vi blitt dårligere?
7: Kanskje dårligere, fordi at man har en idé om at ikke det koster å ta et digitalt bilde, kontra når vi gikk og skulle få det fremkalt. Men dette her jo oss gamle da, som på en måte har vært med på den analoge tiden. Hvis man ser litt, så det etter 2004 at man får et brudd, og det på en måte blir mer og mer digitalt. Og sånn som jeg har sett på statistikker nå, så tas 94% av alle bilder I verden på en mobiltelefon. I dag.
2: Og vet vi hva da som skjer med disse minnene I den digitale fotohverdagen?
7: Det veldig vanskelig, fordi at Det er veldig opp til oss selv, altså hvordan vi tar vare på det. Man har disse skyløsningene, som høres ut som det er noe som er oppe i rommet der. Det er jo fysiske servere det også, og ofte så er det jo sånn at du er avhengig av det selskapet du på en måte gir filene dine til, og så er du avhengig av at du selv også har oversikt over de bildene som du har. Og så er det et eller annet med at det digitale er jo sårbart, mer sårbart enn det analoge. Vi har sikkert alle opplevd det også å finne gammelt materiale fra familiemedlemmer eller andre, og det er ikke sånn at det digitale kan ligge urørt i 100 år, slik som en pappeske med fotografier på et tørt loft eller en tørr kjeller.
8: Mm. Og de av oss som ikke er så gode med den skia, vi kan jo bare regne med at vi ikke har disse minnene for alltid. Nei.
7: Og det er jo et problem. Jeg tenker på, nå feiret vi jo akkurat 25 år siden bryllupet til Mette Marit og Håkon, og der var det jo veldig mye snakk om akkurat det, at man ville få et slags digitalt sort hull da, fordi at da var man i den overgangsfasen mellom det analoge og det digitale, og veldig mange av de filene som ble skapt ikke på en måte hadde en kvalitet og kunne bevares for ettertid.
8: Vi bruker mobiltelefonen som minnebok og huskeliste, og vi spurte noen på gata hva de gjør med nettopp bildene de har på mobiltelefonen.
9: Jeg ser på dem. Ja, det er bare sånn til minner, liksom.
3: Mm. Printer de ikke ut og lager album?
9: Nei, det gjør jeg ikke. Du, de bare ligger der.
3: Hva tror du det gjør med minnene våre at vi har så mange bilder liggende på mobil?
6: Oi, jeg tenker jo at man klarer å bevare minnet lenger da, for man kan gå tilbake og se på gamle bilder.
10: Jeg er enig. Man bevarer minner, gjør det lettere å huske, for det er bare å swipe tilbake til måneden du husker det skjedde, og så kommer du på ting via bildene da.
3: Viser du det til andre? Bruker du det som et album?
10: Noen ganger, ja, det vil jeg si. Hvis jeg snakker om noe, så viser jeg til bilder, ja.
3: Så du, det er et kaffe og album liksom, da sitter dere med kaffen og blar i bildene?
10: Nei, ikke akkurat sånn. Det er mer sånn raskt dra opp, og så, sånn så det ut, og så er de sånn, åja, ok, greit.
8: Ja, det var Linn Bølstad som hadde vært ute på gata. Det er flere som engasjerer seg her, Christian.
0: Ja, vi har fått et godt tips fra Elin i Odda, som har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun skriver, jeg har laget meg et delt album som heter Skjermsparer, og her legger jeg alle bilete som er kjekke å se på, og så går de bare på TV-en da, vet du, når man har Apple TV hjemme, så får man sett på dem hele. Er ikke det en god idé?
7: Det er jo nesten sånn som man hadde sånn Dias fremvisning i gamle dager, når det var mer en sånn sosial aktivitet, ja, og den, telefonen gjør jo dette her også, den, jeg skjønner ikke hvorfor den velger mine bilder, jeg vet ikke hva jeg har gjort med dem, men den gjør jo det, den har jo favoritter den også, som den viser deg, og den lager jo også sånne små snutter, ikke sant, med bilder.
0: Ja, den sorterer jo bildene dine på en måte.
7: Og nå oppdager jeg også at den sorterer på sånne turer, for den har jo geolokasjon, altså det er jo det som er det fine med digitale bilder, at de på en måte har jo en type metadata, både teknisk og denne metadataen som sier noe om stedet der du har vært da. Men det er klart, det sier jo ikke hele historien, men den sorterer og ordner, men jeg tror kanskje noe av utfordringen er at vi blander så mye, ikke sant, altså disse unge sier at de ikke lager album. På en måte så er jo sosiale medier, Instagram for eksempel, et type album. Altså, det har jo mye av den samme funksjonen sånn sett, selv om det er annerledes enn det et sånt gammeldags album er, hvor man kanskje i mye større grad lager et narrativ enn det man gjør på Instagram. Mm.
8: Men hadde det vært en fordel å systematisere det selv, og hadde det vært et system i det?
7: Det tror jeg, og det er jo sånn vi jobber med store samlinger hos oss. Man systematiserer, så jeg tenker at jeg vil slå et slag for å slette litt, fordi det er ikke bærekraftig å ta vare på alle disse bildene, og noe av det er ikke så interessant. Selvfølgelig for oss som et fotomuseum, så er det interessant å se at folk brukte fotografi som huskelister, hvis man slutter med det. Men sånn, over langen, så slett, legg det gjerne over på en harddisk. Legg gjerne til metadata, altså informasjon i fila. Og fortsatt så er det faktisk sånn at det analoge er mest bevaringsverdig, og du kan være sikker på at du har det, så skriv ut noen bilder. Og album er fortsatt å foretrekke når det gjelder langtidsbevaring, faktisk, av bilder.
8: Ja, for kaffe og album, så har vi, hvis vi skal snakke om det analoge som gamle dager, det kan vi jo kanskje gjøre da, men hva slags album kommer vi til å bla i, tror du, i fremtiden, når vi har altså, hvor mange var det du hadde på telefonen din, Christian? Hvor mange bilder?
0: 20.777.
8: Ja, og når vi har såpass, hva slags album blir dette her for fremtiden?
7: Altså dette her jo litt sånn parallell som vi har skrevet om i boka, Anja Langott, min kollega, skrevet om dette her til den her skoesken, eller denne esken med rotete bilder, for det var jo sånn i den analoge tiden også, at du kunne jo ha masse rot. Så det jo på en måte at man må være mer strukturert, og så må man lage systemer som gjør at man kan se på det man har lyst til å se på, og bevare det man faktisk har en relasjon til, da, og som har en verdi, og kanskje ikke huskelistene og alle de klærne.
8: De kan vi faktisk slette. Altså,
7: de kan vi faktisk slette. I hvert fall ikke legge de på harddisken. Og selvfølgelig vi som museum synes det interessant, men jeg tror for dere som på en måte privatpersoner, så ikke det det interessante. Og vi har mest av de bildene, tror jeg, mange av oss.
8: Ja. Og hva kan fotohistorien fortelle oss, Hege Auli, liksom, om vårt forhold til tid, altså langt tilbake? Hva tenker du da?
7: Nei, altså på en måte så speiler jo fotohistorien også den store historien, så ikke sant, hvis man ser på de første forsøkene på å lage fotografier, de heter jo ikke fotografi heller, de heter heliografi, det første som man vet om, og det nå cirka 200 år siden, og da tok det 8 timer cirka å eksponere noe som ble et motiv, mens i dag så tar vi mange milliarder bilder, ikke sant, i løpet av en dag, og det går fort. Det jo denne hurtigheten, altså, som, og det en industri der som har fremstilt dette kamera, som i lomma vår, og som gjør at vi kan være påkoblet ja, 24-7, faktisk. Ja. Og det noe helt, helt annet. Selv om grunntanken rundt fotografi alltid har vært en eller annen form for kommunikasjon, det å kunne dele, det at det demokratisk, at ikke alle kan tegne eller male, så det kanskje sånn at dette også en liten varsko. At man skal tenke seg litt om hvor mye tid man bruker på det. Selv om jeg jo en nerd som opptatt av bilder, så kan jeg også si det at jeg tenker det.
8: Så hvis du da gjentar til slutt, hva bør vi gjøre med alle disse 30 000 bildene vi har på telefonen?
7: Jeg tenker at det litt som å rydde opp før man blir gammel, at man sorterer og ordner og legger det gjerne på datamaskinen. Vi trenger jo ikke mappestruktur mer når man kan søke i metadata, men da velger da, man old school, så kan man lage mapper, man mer ung og kan digitale, så kan man legge på nyttig metadata som man kan søke i, og da har man et bedre utgangspunkt for å finne igjen det man faktisk interessert i, for det å bla igjennom så mye materiale, det tror jeg slitsomt selv for den som har tatt bildene.
8: Og seniorkuratoren på Preuss museum har altså både mann og barn, men har ikke dem på skjermspareren. Hva det du har bildet av, Hege?
7: Det Varga, den gamle hunden.
8: Den bikkja.
7: Det bikkja.
8: Noen ganger så den bikkja best, ikke sant?
7: Den den definitivt mest bildet av, det har jeg også sjekket.
8: Så bra. Takk skal du ha, Hege Auli, som altså seniorkurator for Preuss museum som ligger i Horten. Takk for at du var med i Studio 2.
7: Tusen takk for at du inviterte meg.
0: Angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro i markedet. Denne uka falt kunstig intelligens-aksjene på børsene i USA. Så hva foregår inne i hodene til KI-gigantene nå? Det skal vi prøve å forestille oss om litt her i Studio 2, som i dag med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Men før det skal vi snakke om noe annet.
8: Ja, jeg tenkte først nå skulle vi snakke litt grann fotball, Christian, for hør på dette her.

0: Det er litt sånn klypa meg I armen feeling.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tiden største...
2: Ja, for en stemning for en sommer. Kan vi komme dit igjen, tror du?
3: Ser du gåsehuden kommer her nå?
2: Ja, jeg ser det. Mange mener jo at vi kan komme dit igjen, og det var ganske spennende I formiddag når landslagssjef Solbakken presenterte troppen til herrelandslagets kommende nasjonalligakamper. Det var Solbakkens første landslagsuttak etter VM-eventyret I sommer. Det bare en ting som litt vanskelig med det, for hva egentlig nasjonalligan, Christian?
3: Nations League?
2: Ja, hva det?
3: Nei, si det. Altså, det jo ikke kvalifisering til neste mesterskap, men det likevel landskamper som betyr noe, har jeg hørt.
2: Ja, for det ganske mange som ikke skjønner det helt, og jeg hørte vår egen kommentator her på NRK, Jan Petter Saltvedt, han forklarte det sånn.
4: Det det man holder på med mellom VM og EM, så det 54 lag delt inn I fire nivåer, og Norge på det øverste nivået nå, det egentlig det viktigste. Vi har vært gode der, sånn at vi får såpass god motstand som da særlig Danmark og Portugal, som jo sånne kamper Ståle Solbakken gleder seg veldig til, og så kan det gi noen fordeler når det gjelder å komme seg til dette EM I 2028, som den neste store utfordringen.
2: Ja, for dette her skjønte jeg jo, men så det jo også viktig å gjøre det veldig bra I denne nasjonsligan for altså å påvirke vår vei til EM 2028.
3: Ja, jeg tror nok at hvis man bare vinner alle kampene, så ender man jo opp I EM 2028. Teklet.
2: Ja, men I dag så trakk Solbakken ut, var det 24 mann? Jeg tror det var det. Var det noen overraskelser, synes du?
3: Nei, det var vel ikke det. Det jo bare en sånn, kanskje de siste 4-5, det noe man lurer på hvem blir.
2: Ja, jeg hørte at det var en Bodø-Glimt-trio der. Det var sterkt med Bodø-Glimt-representasjon blant disse som ble tatt ut, og Erik Botheim, han kom også med, og han kom jo til Viking etter det overgangsvinduet stengte. Så du fornøyd, vil du si det?
3: Altså, jeg fornøyd hvis de vinner. Spiller ikke rolle hvem som spiller.
2: Nei. Men den første kampen da, den mot Danmark torsdag neste uke, 24. september. Deretter så det søndag 27. september mot Portugal, og så skal landslaget på høstferietur, eller ikke ferie akkurat, men de skal altså til Wales torsdag 1. oktober, og til Portugal søndag 4. oktober. Det I uke 40, som jo høstferieuke for oss som har barn på skolen. Og så følger flere kamper I november. Noen du gleder deg ekstra til, eller?
3: Ja, altså jeg gleder meg jo til kanskje de mot Wales mest, for da det jo størst sjanse for at det blir et godt resultat for oss.
2: det den svakeste motstanderen?
3: Ja, det det.
2: Ja. Men tror du at vi kommer til å klare å få til den samme stemningen som under VM?
3: Jeg tror jo ikke det. Den der tror jeg vi kommer til å slite med å gjenskape oss I, da tror ikke du?
2: Nei, altså jeg usikker. Jeg hører jo på Saltvedt, vet du, og han var ikke I tvil I morges.
4: Den stemningen kommer til å bli ganske euforisk på Ullevål. Det et publikum der som har gledet seg veldig til å kunne være de som hyller landslaget. Sånn sett så jo Danmark den beste starten man kunne ha på denne nasjonsligaen.
2: Ja, og det altså...
3: Det kommer jo på resultatet da.
2: Ja, jo men stemningen vet du, stemningen jo med på å gjøre resultatet bra.
3: Som,
2: ja.
3: Altså et langt liv som fotballfan har lært meg en ting, du blir alltid skuffet.
2: Ja, men det jo greit å ha den innstillingen. Du, det var mange bra VM-sanger for Norge I sommer. En personlig favoritt, det var Rødt, Hvitt, Blått, signert Girl in Red og Marstein. Jeg synes vi skal spille den,
3: ja.

0: Blåvart.
1: Ja, det var Girl in Red og Marstein, dette her med rødt, hvit, blått, og Norge møter altså Danmark førstkommende torsdag på Ullevål.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
3: Ja, det vel egentlig neste torsdag de møter Danmark.
1: Ja, absolutt. Neste ja, torsdag.
3: Ikke møte opp der først.
1: Vi er for overtenning.
3: Da er det ingen som spiller der.
1: Neste torsdag.
3: Men nå, i Studio 2, skal det handle om kunstig intelligens. For angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro på børsen. Denne uka falt KI-aksjer på børsene i USA. Samtidig advarer flere i de store KI-selskapene mot farene ved teknologien. Terje Erikstad er finansredaktør i Dagens Næringsliv og forklarer hvorfor kunstig intelligensaksjene faller for tida.
4: Ja, det var et ganske markant fall på mandag. En indeks som dekker da, disse selskapene som leverer utstyr til KI-utviklerne, som er da OpenAI, Anthropic og så videre. De aksjene falt fordi investorene da frykter at utviklingen av kunstig intelligens skal gå saktere når ledende KI-selskaper sier at nå må vi roe oss ned, nå må vi passe på at vi ikke mister kontroll på denne teknologien. Og det vil i praksis bety at de kanskje trenger færre datasentre, færre databrikker til å trene sine programmer, og mindre utstyr rett og slett. Så derfor var det på mange måter en rasjonell reaksjon fra investorene mandag om at ok, her har det gått i full fart, nå er det kanskje en form for pause som gjør at leverandørene til OpenAI og Anthropic ikke får solgt så mye som investorene tidligere trodde at de skulle få selge. Nå var jo det en initiell reaksjon på noe som vi ikke vet hvordan utvikler seg, så det kan godt hende at vi får en oppgang i dag, tirsdag, det får vi jo se, men det har skapt en vesentlig større usikkerhet om videre forløp for kunstig intelligensutviklingen. Da.
3: Ja, hvor alvorlig er dette fallet?
4: Ja, altså, det er ikke spesielt alvorlig. Ok, den falt liksom med denne indeksen med nesten 6% på en dag, det er mye. Men disse selskapene har jo steget voldsomt. Vi har jo en KI-boom i aksjemarkedet, spesielt i USA, men også i andre land, i Sør-Korea for eksempel. Oljefondet har jo tjent veldig mye penger på disse selskapene. Og jeg tror det skal mye mer til før den på en måte boomen stopper opp, og det er klart her er det veldig sterke økonomiske interesser, for det er interessant at sjefen for verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, Jensen Huang, han bare avfeide disse bekymringene om at teknologien er ute av kontroll. Han nærmest antydet at disse selskapene bare vil skape litt blest om nye produkter som skal handle om bedre forsvar mot hacking. Han har jo veldig sterke interesser i å bare få dette KI-kappløpet til å fortsette, fordi han, eller hans selskap da, leverer de brikkene som alle vil ha for å drifte sine systemer. Så han har veldig sterke interesser i å bare pushe det så mye som han kan.
3: Hva betyr det for KI-gigantene å få denne reaksjonen eller korreksjonen fra markedet?
4: Ja, altså, de selskapene som skapte dette er jo først og fremst Anthropic, hvor lederen gikk ut lørdag og i et essay og sa at nå må vi roe oss ned, nå må vi stoppe, vi setter i gang noen tiltak på egen hånd, og så ber vi om politisk støtte til dette. De selskapene er jo et dilemma fordi de vil utvikle og den beste teknologien, de vil vinne dette KI-kappløpet, og de er både OpenAI og Anthropic skal snart børsnoteres, så sett sånn, fra deres ståsted så er de jo interessert i å få en høyest mulig verdsettelse av sitt selskap, for å kunne hente inn penger til å drifte disse ekstremt dyre systemene. Samtidig så tror jeg genuint at de er livredde for en teknologi som de ikke helt skjønner hvordan fungerer, og som da gjør at de potensielt kan utvikle noe vi mister kontrollen over, som igjen kan føre til katastrofe.
3: Mm. Altså her står de i en skikkelig skvis, rett og slett?
4: De står i en skvis. De er under et voldsomt press, og ikke minst fra den amerikanske presidenten Donald Trump, som jo nærmest forlanger at USA skal vinne dette KI-kappløpet mot Kina, og som da sier at det er bare tull at dette er noe risiko. Og det garantisten for det er jo han selv, fordi han er et geni. Han har jo flere ganger sagt at han er et stabilt geni. Jeg vil jo si at han er verdens farligste idiot, fordi han tror at hans påståtte intellekt kan gjøre noe med disse modellene. De modellene, de utvikles av miljøer som, når de signaliserer til oss, disse miljøene, vi er på utsiden, at vi er overrasket over hva disse modellene lager. Vi skjønner ikke helt hva vi egentlig driver med, vi eksperimenterer, og så ber de på en måte om hjelp fra noen til å, så vi vil gjerne vinne dette kappløpet, men la oss prøve å gjøre det uten å skape en katastrofe da. Så det er en kjempeskvis de er inne i.
3: Vi kan jo høre litt hva vicepresidenten i USA, J.D. Vance, sa for å følge opp dette du nevnte Donald Trump sa med at verden trenger en smart amerikansk president. Hør her hvordan Vance uttrykte det.
0: The other thing the president said pretty consistently is that we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve.
3: Altså, USA må i førersettet, ellers så kommer Kina på banen, sier USAs vicepresident her, Terje Erikstad. Hva tenker du om budskapet?
4: Ja, det er jo sånn både Kina og USA tenker. De ser på dette som en ekstremt viktig strategisk teknologi, og den av de landene som klarer på en måte å dominere det, får en global posisjon som er helt unik. Og så er det litt interessant at kinesiske myndigheter kom med litt motstridende uttalelser i går. På den ene siden så sa de at det var å overleve denne frykten for at KI kan utslette menneskeheten. På den andre siden så sier toppsjefen for etterretningsorganet i Kina at kunstig intelligens truer partiets makt. Altså, da er det jo virkelig alvorlig i Kina, ikke sant?
3: Altså vi ser noe av den samme bekymringen i Kina.
4: Nettopp. Altså. Men på, ikke sant, der har Xi Jinping invitert på en måte til litt en form for styring av kunstig intelligens, mens Donald Trump fører til den stikk motsatte politikken. Og nå skal jo de ha et toppmøte om noen, bare en ukes tid vel. Så det blir interessant å se om kunstig intelligens i det hele tatt kommer opp på agendaen, og om de kan bli enige om noe som helst. De hadde jo et G20-møte hvor man hadde noen løse formuleringer om kunstig intelligens, men nå er det jo virkelig satt på dagsorden globalt hvor risikabel denne teknologien potensielt er da.
3: Men det er jo nye toner fra disse supermilliardærene som sitter på toppen av disse store selskapene her. Kan vi tro dem når de sier at de er bekymret for at dette kan løpe løpsk?
4: Jeg tror på at de genuint er redde, kanskje livredde for hva den teknologien kan eller hvordan det kan utvikle seg. Og når vanlige ansatte i selskapene slutter og skriver på Twitter X da, at jeg kan ikke lenger være med på dette, de gambler med våre liv. Dette er jo folk som da potensielt sikkert kunne ha tjent masse penger hvis de ble i selskapene og fikk aksjer, og det gikk rett i været. Og så velger de å bare si at dette vil jeg ikke være med på. Så avfeier det som at dette er noe sånn, noe bare de har funnet på. Det tror jeg det er veldig farlig å gjøre det her. Her har kompetente KI-forskere over flere år sagt at dette er en reell risiko. Og hvorfor er jeg satt på spissen nå? Jo, det er fordi at de nye modellene er så mye mer kapable Og nå tror man at man er inne i en prosess hvor de blir selvforsterkende, altså hvor KI kan utvikle ny KI som bare blir bedre og bedre. Og da har ikke lenger mennesker kontroll på hva KI driver med. Mm. Og det er en, jeg mener, en høyst reell risiko, selv om jeg ikke er noen KI-ekspert. Så det jeg leser hva disse folkene skriver, så tenker jeg at, hallo, her må noen voksne inn i rommet og ta kontroll.
3: Ja, kan vi si at det nesten har blitt et kappløp om å få rollen som the good guys på en måte i dette løpet?
4: Ja, jeg tror at de vil unngå å stå frem overfor investorer og offentligheten som noen som bare kjører på med en teknologi som ikke bare kan ta jobbene fra folk, men som kan skape biologiske våpen, hacke hvilke som helst systemer. Vi hadde jo denne hendelsen i sommer som vel skremte veldig mange, også internt igjen i OpenAI, hvor deres KI-modeller bare brøt seg først ut av eget selskap og så inn i et annet selskap. Og det tok lang tid før man oppdaget hva de holdt på med. De organiserte seg som en sånn sverm som bare gikk på og gjorde noe de visste at de ikke skulle gjøre.
3: Så kan vi si at vi på en måte er ved et slags vendepunkt i sagaen om KI-kappløpet nå?
4: Ja, jeg tror at nå endelig har dette kommet øverst på agendaen. Den burde det ha gjort for lenge siden, men nå har vi fått denne hendelsen som jeg refererte til. Vi har fått folk som går ut og som har jobbet med det og som ikke lenger vil ta i det, fordi de anser det som farlig. Og toppene har selv erkjent at dette, nå er vi på et stadium. Vi snakker om 6-12 måneder, sier han Dario Amodei i Anthropic, så kan kanskje KI ta over hele internett. Altså, du må jo tro at han mener det seriøst når han skriver det, og da bør alarmklokkene virkelig ringe rundt omkring.
3: Ja, det sa Terje Erikstad, som er finansredaktør i avisa Dagens Næringsliv.
1: Nå skal vi ha musikk i Studio 2. Håvard Ellefsen fra Notodden startet sin musikkarriere som bassist i svartmetallbandet Emperor tidlig på 90-tallet. Nå er han mest kjent som elektronikartisten Mortis, som har holdt det gående i over 30 år, dels som band og dels som soloprosjekt. I sommer kom Mortis med albumet Ghosts of Europe. Her er titelkuttet.

0: Vi hører Mortis med låta Ghosts of Europa.
1: Vi skal ta med at dette har vært gjengen som har laget Studio 2 I dag. Sjur Setre, Linn Bølstad, Silje Ese. Vaktsjef Hilde Bjørnskau. Produsenten vår heter Einar Lier Slangsvold. Her I studio denne tirsdagen Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Nå blir det Dagsnytt 18.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalkamp, er det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette Ekko.
5: Norske 15-åringer ligger nå under OECD-snittet i lesing, matematikk og naturfag. Men hva grunnen til at vi der? Og før vi erklærer helt krise, hvor mye kan vi egentlig stole på PISA? Dette Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
4: Spør Ekko.
5: Hvis vi skal tro årets PISA-undersøkelse, så har vi et ganske alvorlig problem dere. Norske 15-åringer gjør det altså dårligere i lesing og matematikk enn for 3 år siden. Ser vi 10 år tilbake, så har resultatene falt i alle de 3 fagene som PISA måler. 34% regnes som svake lesere i matematikk, så gjelder det 38%, og blant guttene så leser hele 41% på de laveste nivåene. I studio nå så har vi invitert til et lite PISA-selskap, et lite PISA-fest. Jeg skal gjerne si det litt sånn morsomt i starten her. Marte Blikstad-Ballas, velkommen.
6: Hei.
5: Tove Stjern Frønes.
6: Hei, hei.
5: Så har vi med oss Joakim Laberg, dere skal få. Jeg kan si altså, Marte, professor og klasseromsforsker ved Universitetet i Oslo, i tillegg så er du leder for regjeringens lesekommisjon.
6: Ja, det stemmer.
5: Mindre, flott. Og Tove, du da PISA-forsker og ekspert på leseforståelse. Det kjennes veldig betryggende ut å ha deg i studio. Og så har vi Joakim, som lektor ved Nordahl Grieg videregående skole, og så han ganske stor på TikTok, der han legger ut ting som en lærer eller lektor kan. Et stort og varmt velkommen til alle dere, og takk for at dere tar deg tid til å svare på spørsmålene fra de som hører på, for det det vi vil ha, og vi begynner da med Tom. som sendte inn et, allerede i går til oss. Kan dere starte sendingen med bare å fortelle hva som måles, og hvordan det helt konkret måles? Eksemplifiser gjerne med lese, skrive og matteferdighetene. Skal du ta den da, Tove?
6: Ja, da kan vi starte der, at ja. Skriving, det måles ikke den undersøkelsen. Det er leseforståelse, matematikk og naturfag. Og vi trekker ut elever over hele landet for å være sikre på at de 6500 vi trekker ut, de representerer nasjonen.
5: 280 skoler eller noe sånt, var det?
6: Ikke sant? Ja. Så det er jo en stor rigg for å få det her til, og det gjøres hvert tredje år. Og da er det en skoleprøve med litt forskjellige oppgaver i de tre fagområdene, som så besvares. De krysser av på noen spørsmål, og så er det noen spørsmål de skriver svarene sine på, som vi da sitter og vurderer og koder etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til neste, det er jo at veldig mange oppgaver gjentar seg. Sånn at vi vet nøyaktig hva elevene i 2015 pleide å svare på de oppgavene. Mm. Og det gjør at vi har et ganske presist mål.
5: Ja. Og et bilde på at nå har det gått ytterligere ned.
6: Ja, det som er interessant nå, det er jo at vi ser jo forskyvning, altså lett for meg å snakke om lesing, men vi ser jo at hele populasjonen har på en måte forskjøvet seg ned på nivåene. Vi måler oppgaver og elever på et nivå 1-6, der vi er opptatt av at de skal over nivå 2, og det er veldig teknisk, men der har vi noen beskrivelser på hva du får til da. Og når du sa i sted at 41% av gutta er under, så er det altså at de er under nivå 2. Ja. Vi har veldig få på høy nivå, og vi har veldig, veldig mange nedover.
5: Altså med det nivået som du sier, det er mye tall her, men hva betyr det på en måte for en konkret, eller altså hva slags tekst eller oppgave vil denne eleven da kunne streve med? Går det an å liksom eksemplifisere med det?
6: Ja, det er fort gjort å si at det er lange tekster. Sånn at vi snakker om at de håndterer korte tekster, og de avkoder, som vi sier. De greier å lese en oppskrift. Veldig ofte så er det greit å finne frem til konkret uttrykt informasjon, for eksempel hvilke ingredienser er det som skal være med i oppskriften, men når det kommer til kanskje å skjønne instruksjonen, skjønne oppsettet, hvorfor nevnes de i den rekkefølgen de gjør, alt du skal ha i brødet ditt, det er den type leseoppgaver som kan bli for vanskelig, og vi har jo veldig mange forskjellige tekster, mange forskjellige sjangre, både fra skolelivet, ting du trenger til videre utdanning, fra hverdagslivet. Mm. Og da ser vi det gjennomgående da, at det er vanskelig for dem å tolke, lese mellom linjene, reflektere, stille seg kritisk til det som står i teksten. Og det er altså en situasjon der de kan å lese, men i praksis så greier de å gjøre nytte av de leseferdighetene.
5: Nei, og hvorfor de ikke klarer det, det skal vi jo prøve å finne en eller annen slags mulig løsning på i løpet av disse minuttene, og vil gjerne også ha da innspill for deg som hører på via NRK Radio-appen, programmet Ekko. Marte, når du ser disse tallene som klasseromsforsker eller hører da, fra Tove, blir du overrasket, eller kjenner du igjen denne utviklingen her fra norske klasserom?
7: Jeg blir ikke overrasket, dessverre, men jeg blir jo bekymret, men det er jo en ting som er ganske spennende med PISA-undersøkelsen nå i år, fordi de første gangene PISA kom, så fikk vi jo et såkalt PISA-sjokk, og mange var veldig overrasket, men de tilbakemeldingene, i hvert fall jeg får nå, det er jo at mange lærere og rektorer og foreldre kjenner seg ganske godt igjen i at det har skjedd noe med ferdighetene i norsk skole, og det samsvarer også med andre undersøkelser vi har hatt, så for eksempel så hadde Riksrevisjonen en rapport som fikk mye medieoppmerksomhet for ikke så lenge siden, og den sier egentlig litt det samme da, så det er klart det er jo enda verre enn fryktet, men ikke veldig overraskende.
5: Mm. Vi må ta med deg og Joakim før vi skal se på de mistenkte her. Du møter ungdom, holdt på å si, midt i der dette skjer. Kjenner du deg igjen i det som de andre to kjenner seg igjen i her, Joakim?
8: Og jeg synes jo på en måte at som lærer så bør jeg kanskje være litt forsiktig med å generalisere for mye, for jeg kjenner jo på en måte sitt fag, sin klasse, sin skole. Men nettopp derfor synes jeg det på en måte interessant at det er veldig mange skoler, det er veldig mange lærere og en del forskning da, som peker veldig mye på det samme. Og spesielt dette her med holdninger til skole, eller holdning til skolearbeid, rettere sagt, synes jeg er problematisk. Og jeg ser på en måte en nedgang, eller vi mener observert.

0: som skal gjennomføre tiltakene, hvordan skal dette finansieres, mange kommuner sliter økonomisk, når vi inne på liksom, tiltak her, men går det an å, altså, kan du si noe om det, om det, man dårligere I sør, nord, eller øst, eller vest, eller...
1: Ja, altså, resultatet av PISA-undersøkelsen vil nok følge de samme tendensene som vi ser på eksamen av nasjonale prøver, men, men det det egentlig liksom, som har størst effekt, det jo hvilken heim du kommer fra. Og nå jo heldigvis statistikk bare statistikk. Det ikke sånn at du nødvendigvis leser godt hvis foreldrene dine har utdanning, har en jobb, har positive holdninger til både bøker og lesing og skole, men sannsynligheten veldig mye større. Det mye kraftigere enn geografi, så hvis du bor på bygda, det veldig mange gode lesere der også.
0: Ja, Marte?
2: Ja, en av de tingene vi også vet jo at det ganske stor forskjell mellom skoler, også internt I samme kommune. Så jeg vil nesten si at de forskjellene som kanskje mest alvorlige, det fra klasserom til klasserom. Altså noen ganger til og med internt på samme skole, så ser vi at lærere som jobber sammen hver dag kan gjøre litt ulike ting når det kommer til leseopplæring. Så du nevnte jo så vidt denne lesekommisjonen som regjeringen har satt ned, som jeg leder, og en av tingene som står I mandatet der at vi må se på hva vi kan gjøre for at forskjellene mellom skoler blir mindre.
0: Så, vil dere si at det krise I norsk skole?
1: Altså, vi har en kollega som heter Kari Spjelnes. Hun har gitt ut en bok, og hun sier lesekrisen har blitt en samtidsdiagnose. Og det har alltid likt så godt, fordi at da peker vi bare på den enkelte. Da sier vi, folkens, det her må jo ha noe med oss sammen å gjøre. Kan vi sette oss nå og ta en prat om det?
0: Joakim, har du noe du vil si?
3: Jeg synes jo det interessant dette her med å snakke om lærere, fordi at det jo, vi jo små sjefer, sant? Vi sitter på hver vår tua I hvert vår klasserom og har egentlig ganske stor, eller veldig stor grad av autonomi sammenlignet med en del andre yrker, eller veldig mange andre yrker egentlig. Så det liksom, og når du kritiserer lærere, så ikke det så veldig populært, jeg synes jo på en måte at det har vært en del, man har pekt på en del faktorer som kan forklare den negative trenden, sant? Noe snakk om skjerm, noe snakk om læreplan og så videre og så videre, og jeg synes jo på en måte at det har manglet et kritisk fokus på oss som lærere, og kanskje spesielt metodefriheten vår, og så jo det å snakke om kompetanseheving blant lærere litt sånn kontroversielt tema, så jeg ønsker jo en sånn type debatt velkommen, selv om jeg usikker på hvor mye det forklarer.
0: Ja, en lektor som vil ha mer kritisk fokus på lærere, det var ikke verst. Og lærere kan jo være en del av skal vi si, løsningen her. Marte?
2: Ja, og så må jeg jo skynde meg å si at, og det synes jeg ekstremt viktig, det ingen som gjør mer for norsk lesing enn det norske lærere og norske bibliotekarer gjør, så selvfølgelig de en del av løsningen her. Det tror jeg absolutt.
0: Det nesten litt komisk at vi sa det på den måten. Før vi tar de ulike mistenkte I denne saken her, og dere skal få etterforske litt, så må vi jo være litt sånn kritiske og eller litt åpne for, altså hva det egentlig denne, hvor alvorlig skal vi egentlig ta disse PISA denne PISA-undersøkelsen og Tore, jeg ser på deg som PISA-ekspert hvor godt kan en standardisert prøve egentlig sammenligne 15-åringer fra Norge, Japan, Chile Polen med forskjellige språk kultur og skolesystem og det ene med det andre
1: Ja, altså, jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med å lage en prøve som kan fungere I mange land og som sikrer at vi måler det samme, men jeg vil bare si også at av de landene du nevnte her, så det jo veldig få av de som vi som forskere bruker tid til å sammenligne oss med, nettopp fordi vi så forskjellige.
0: Okay.
1: Vi med I samme undersøkelse, men våre sammenligninger jo for det første med Norge over tid.
0: Men hadde det ikke vært nyttig å sammenligne seg litt med de andre landene også da?
1: Ja, det det absolutt, og vi ser mye til europeiske land, men det klart at vi har ikke noe kontroll på variablene, så hvis jeg ser inn I det japanske samfunnet, så greit jeg å finne hva det som eventuelt gjør, at de bedre til å tolke, men litt dårligere til å reflektere. Altså, sånn at det Norden som vårt fokusområde, men jeg kan si litt om de tekstene, for jeg sa jo at det var veldig mange forskjellige tekster I forskjellige sjanger, det også skjønnlitteratur, Og da det først at jeg sitter nå om dagen, så leser jeg tekster til neste runde. Helt kjempefine lesetekster som sendt inn fra mange land. Noen funker bra, noen funker ikke. Og så gir vi en slags tilbakemelding. Og så etter hvert, når vi har blitt enige om hvilke oppgaver vi skal ha til dem, så begynner vi med oversettelsesarbeid. Og det altså, vi har to oversettelser, en fra engelsk, en fra fransk, og vi har masse kommentarer. Her må du velge.

0: velge et ord som synonym, men som på den hverdagslige siden. Altså, ja. Vi har en utrolig sånn forhandling da, i de 91 landene. Og så til slutt, selvfølgelig, så har vi jo begge målformer i Norge. Og så svarer da elevene, det viktig å understreke at elevene har ut alle oppgavene. Dette jo egentlig en forskningsundersøkelse. Så hvis vi har 900 oppgaver, så får de jo da et utsnitt av det, nok til at det skal være i 2 timer. Men vi får data sånn at vi faktisk kan forske på populasjonen da.
1: Mm. Men elevene får jo ikke karakter da, på å gjøre denne PISA-testen. Hvordan vet man at norske 15-åringer gidder å liksom gjøre sitt beste da?
0: Altså, jeg tror vi vet nettopp at de ikke gidder å gjøre sitt beste. Vi har ganske gode tall på det. Og at de har alltid hatt det vi kaller sånn innsatstermometer da, rett etter de har hatt prøven, og før de skal svare på et spørreskjema som gir oss veldig mye rik informasjon, så spør vi dem, tenk på en situasjon som har stor betydning for deg, for eksempel en tentamen, på en skala fra 1-10, hvor mye innsats ville du ha gitt? Hvordan vil du beskrive det du har vært med på nå? Hvor mye innsats ga du nå? Og så ser vi jo at der har jo Norden har jo hatt lavere testmotivasjon alltid enn en del andre land, men samtidig så ser vi da både i Norden og OECD-gjennomsnittet og i Norge en nedgang siden 2018. Så vi ser da at her er de litt mindre motivert enn før.
1: Ja, så det på en måte slapp innsats hele veien, men resultatene går også nedover på en måte. Så det sånn double whammy, som de kaller det i USA.
0: Ja, ikke sant? Men det er ganske interessant med at vi samtidig så ser vi skolemotivasjonen går ned, andre undersøkelser finner jo det, og der tenker jeg Joakim sikkert kan hjelpe meg litt med det. Men så er det også noe med, når du sitter og gjør noe som skikkelig vanskelig, kanskje på jobben, skal du prøve å lære deg et nytt dataprogram. Så spør du etterpå, ja, vil du si at du har topp innsats i dag, så er det også en sånn selv, du berger deg litt selv med å si, nei da, jeg prøvde ikke så hardt. Så at vi tror også at det er en blanding av alle de her forklaringene, at det er en reell nedgang, at de har lavere motivasjon for skoler generelt, og at det er en bortforklaring da. Og jeg må bare minne om at det har alltid vært sånn. Det var jo ikke sånn at før hadde PISA-karakterer, forutsetningene er helt like i alle land, og har alltid vært det da i 25 år.
1: Men hvis elevene tar denne PISA-testen i litt sånn tredje gir, og ikke sånn toppmotivert, er det da vits å lese så mye inn i disse resultatene, Joakim? Hva tenker du?
2: Altså, jeg vil bare si at jeg synes dette her med innsats er et superviktig tema. Jeg gjorde en liten uformell test i fjor, spurte hvor mange elever i klassen min er her for å lære, og hvor mange er fordi at det på en måte er forventet at du skal ta videregående. Og samtlige rekte opp hånda på at det var en forventning. Det var ingen som sa at de var for å lære. Og det, altså, selvfølgelig hadde man spurt alle elever i Norge, så er det selvfølgelig mange som ville rekte opp hånda og sagt at de er for å lære. Men samtidig så synes jeg at jeg ser dette her igjen, gang på gang, at de har respekt for oss som lærere, de er hyggelige og vennlige ungdommer, men de har veldig liten respekt for skolen som institusjon, og for sin egen læring.
1: Hva svarer du til de da, når det er det som er responsen?
2: Altså, jeg uttrykker min skuffelse, for jeg blir jo skuffet. Jeg synes det er kjipt, for at, som jeg også sier av og til i timen, altså, av og til for at jeg står der og underviser, og så er det kun jeg som er fokusert. Og så sier jeg til dem at det er ikke vits at jeg står her, for jeg kan dette stoffet her, det er dere som skal lære det. Og altså, det må jo gå both ways. Jeg må være engasjert i stoffet jeg skal undervise i, og så må jo de som skal lære dette her også være engasjert. Da vet vi jo at for å lære noe så krever det engasjement. Og det engasjementet, da ser jeg i alt for liten grad.
1: Ja, Dag Martinsen skriver inn til oss via NRK Radio og appen og programmet da Ekko. Jeg husker en setning fra læreren min på videregående. Når vi har lært dette, så skal vi lære det igjen. Og igjen. Dette må overlæres. Fra Dag, som personlig mener at det viktigste vi kan lære på skolen er å, ja, dere gjetter rett, lære. Men hva er din opplevelse av hvordan elevene selv tolker disse resultatene? De får jo med seg hvordan det har gått på PISA. Hva sier de om det, Joakim?
2: Vet ikke. Jeg har ikke snakket så mye med de om det. Jeg nevnte det så vidt i går til den gruppen jeg hadde da, og da var det liksom ikke noe, altså de brydde seg ikke.
1: Ok, jeg er ikke meningen å le, men
2: det er god grunn til å le, for de bør engasjere seg i sin egen utdannelse.
1: Ja. Ja, bør de engasjere seg, Martha?
3: Selvfølgelig må de det, og jeg tenker litt sånn, hva ville vært en naturlig reaksjon da, hvis noen fortalte oss at alle arbeidstakere i vår aldersgruppe er elendige på jobb, aldri vært dårligere enn generasjonene før. Jeg tror kanskje jeg hadde ledd av det også, så jeg vet ikke hva det betyr at de ler av det, men jeg har snakket med mange barn og unge som er litt sånn bekymret, og tenker at det er alvorlig hvis de ikke kan det de skal da.
1: Men synes du at norsk skolepolitikk altså, har blitt for styrt av disse PISA-resultatene som kommer da med jevne mellomrom?
3: Ingenting som tyder på det. Hvilke direkte politiske ting er det vi har innført i Norge som et resultat av PISA da? Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet at det har blitt hevdet at de læreplanene som kom i 2006 var i tråd med ting OECD-området ville, men da var det jo en tenkning som gjaldt for nesten hele Europa med det vi kaller kompetansebaserte planer, som får mye kritikk nå om dagen, hvor man på en måte prøver å beskrive, sånn enkelt forklart, hva er det eleven skal være i stand til å gjøre, hvilke kompetanser skal de ha, ikke for eksempel hvilke konkrete kunnskapsmål er det skal være i hvert klassetrinn. Så det kan være inspirert av PISA. Noen mener det er i hvert fall i tråd med OECD-tenkning å være opptatt av kompetanse, men vi har alltid vært opptatt av det før også, så jeg tror jeg går for nei på at vi har vært for PISA-styrt.
1: Sier så Marte Blikstad Ballas. Sier du ja eller nei? Du som er PISA-ekspert, Tove Stjernfrønes?
0: Altså, jeg har lyst til å si at det er så mange ting som foregår parallelt, fordi at PISA-fenomenet i norsk offentlighet er jo mange ting. Altså for det første så er det en forskningsundersøkelse, så sånne som meg, Marte, vi har mye å prate om nå. Vi har altså så mange interessante funn fra spørreskjema. Har du hørt at de oppgir at den lengste teksten de leser i løpet av et år er på 10 sider? Og det fører da til videreforskning som klasseromsforskere tar videre.
1: Altså, ta gjerne litt av den praten nå, vi hører på.
0: Ja, ikke sant? Ja. For dette er en helt sant funn der vi begge har bidratt.
3: Og ja, det er ikke 2 til 10. Det kan jo hende de nesten mener mest 2 sider.
0: Ja. Så forrige gang vi hadde lesing som hovedområde, så fant vi altså at norske elever les først og fremst utdrag. Altså, de les korte tekster, kanskje starten på en roman, og det har jo vi visst, men vi trodde jo at alle andre gjorde det også, men det viste seg at det her er mye større grad enn resten av Norden, og sikkert større del av Europa. Og det har jo også da inspirert Marte og hennes kolleger til annen forskning på utdrag.
3: Absolutt. Og det har vært spennende, fordi at vi har vært mye rundt i klasserom i Norge og filmet undervisning, men også i andre nordiske land. Og da ser vi at i en vanlig time i danskfaget i Danmark, så er det vanligere at de faktisk leser hele bøker enn det det har vært i Norge i lang tid. Men der ser vi også en endring, da, fordi at det er mange lærere som har fått med seg dette, så vi tror at det nå er ganske sånn momentum og stemning for at det skal leses mer hele bøker. Så jeg tror vi kommer til å se en endring der.
1: Du nevner Danmark. Erling skriver inn til oss i NRK Radio-appen at han ser litt på dansk TV av og til. Det ser ut som de har de samme bekymringene på grunn av PISA-testing der.
3: Ja, det er jo, er ikke Norden litt i samme båt nå, Tove? Det er vel de samme bekymringene som går igjen overalt?
0: Ja, absolutt, og det er jo...
1: Med uttak av Sverige, eller er det?
0: Ja, men der er det også nedgang, men størrelsen er ikke den samme, så der hadde de overskriften kollaps i svensk skole, men Norge er semre. Så det kunne de kose seg med. Men jeg vil gjerne tilbake til de liksom ulike debattene, for vi kan jo sitte her og nerde med forskningsinformasjonen, og så er det klart at det her har en politisk side. Altså, her er partipolitikk, vi rapporterer i et politisk landskap, der de kappes om å sette seg inn i detaljene, og så kommer noen årsaksforklaringer. Og det er også helt, på en måte, en del av riggen rundt sånne store internasjonale undersøkelser, rundt eksamen, nasjonale prøver. Men det som er helt spesielt med PISA-undersøkelsen, det er jo journalistene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så både vi og alle jeg snakker med på gata har jo litt sånn åpen munn og åpne ører, for det er mye revolverjournalistikk, veldig mange kronikker som kommer på trykk, som kanskje ikke sikkert det skal diskuteres så mye opp og ned i det mente.
1: Hva er et eksempel på en revolver-variant av det fra en journalist da?
0: Nei, det kunne vært, vi har jo falt 18 plasser.
1: Ja.
0: Nå er vi på 32. plass, hva har du å si til det?
1: Mm.
0: Det og da må jeg trekke pusten og si, nå må vi begynne å fokusere på det som er viktig, og det er jo for eksempel hvem vi sammenligner oss med, og det er jo derfor vi har det her gjennomsnittet av OECD-land. Sånn at det er jo 91 land som er med. Det er ikke sånn at Vietnam er et land å sammenligne seg med. det er de landene i den OECD-organisasjonen som vestlige land som ligner på hverandre og som har ganske lik skolestruktur, ganske lik satsing, som sammen da har gått sammen om å få en felles indikator. Og jeg vet ikke om vi har sagt det ennå, men vi er altså under dette snittet i alle tre fagområdene. Mm. Og så, altså det var 2015, så var vi over i alle tre. Sånn at det skjer noe, høres ut som det bare skjer noe i Norge, men i samme periode så har jo det internasjonale snittet hatt en dramatisk tilbakegang også.
1: Noe har skjedd, og nå skal vi snart endelig liste opp de ulike mistenkte i denne saken, men Martha bedt om ordet.
3: Ja, jeg skulle bare si at det vi også ser med PISA, som jeg synes er veldig fascinerende hver gang det kommer nye tall, det er at vi ser hvor mye skole betyr for folk, fordi man har jo tullet litt med at det er veldig mange USA-eksperter, men det er minst like mange PISA-eksperter, og veldig mange av de har aldri, altså de har ikke vært i et klasserom siden de var elev selv, og jeg mener jo selvfølgelig at absolutt alle må få lov til å ha en mening om norsk skole, men jeg synes nok mange er litt raskt ute med å komme med enkeltforklaringer på disse PISA-tallene. Jeg tror de fleste av de som jobber mye med skole til daglig og forsker på det og er lærere, ser at her er det mange ting som trekker i denne retningen. Da. Så det er, forklaringen er sammensatt.
1: Ja. Vi var inne på dette her med at man kanskje ikke hadde toppinnsats når man tok PISA-testen. En anonym skriver, var selv utsatt for tester på skolen, utsatt faktisk. En spesiell situasjon, var alltid anspent og det gikk utover konsentrasjonen. Leste nok bedre og fikk med meg mer av innhold i andre sammenhenger. Hilsen kan Filol, lektor. Så det gikk bra. Til slutt, dere tre, vi er sånn halvveis i denne spør-ekko om den norske skolen, læring, PISA og hvordan vi kan klare å komme tilbake igjen, hvilke løsninger vi kan se mot, men før det så må vi liste opp de ulike mistenkte i denne saken. Dere tre detektiver skal prøve å hjelpe oss med å finne noen svar, og ikke minst også dere som hører på hjemme. Jeg begynner med deg, Joakim Laberg, du er altså lektor ved Nordahl Grieg. Det var ikke du som sendte den meldingen i sted fra han lektoren?
2: Nei.
1: Første mistenkt, skjermen og mobilen. Hvor sterkt står saken mot de, tenker du?
2: Altså, jeg er jo litt sånn tech-entusiast og har vært KI-pedagog på min skole. Så jeg får jo litt sånn vondt når man på en måte peker på skjermen, men jeg tror jo likevel at det er noe i det. Fordi at hvis man ser hva er det som har endret seg de siste årene på tvers av land, så er jo digitalisering og skjermbruk en stor ting.
1: Og da er det, unnskyld, da er det fordi man er så mye på det, altså på en måte utenfor skolen, at man blir litt sånn slapp og tiltaksløs og trenger at det går kjapt. Og
2: ikke nødvendigvis, nei. Men det handler litt om arbeidsminne, ikke sant? Og hva er det som tar fokuset ditt? Når du er på skolen og skal bry deg om læring, hvis andre ting da hele tiden stjeler fokuset ditt og driver og switcher mellom ulike tasks, for eksempel litt skoletask, litt bestilla sydentur som en av elevene mine gjorde i går, og litt gaming og litt sånne ting, så vet vi jo at da er ikke en ting hjernen liker hvis hjernen egentlig skal holde på med læring.
1: Men det har vel blitt en del strengere nå å ha mobil og sånn opp i tida, eller er det liksom ikke, nei? Det er praktisert kanskje ikke i samme grad som man tror.
2: Jeg synes det er vanskelig å praktisere. Altså, reglene er jo der, men i praksis, og da å ta fra norske elever telefon, ikke bruke PC og sånne ting. Ja, altså, det er vanskelig, det. Og det er ikke sikkert det er ønskelig heller. Det er ønskelig med en regulering, men om det er offentlig, altså om det er staten som skal gjøre reguleringen, eller foreldre, eller elevene selv, eller skolen, det er ikke sikkert på hva som er riktig svar på, for å være helt ærlig.
1: Men den eleven som da satt og bestilte sydentur i, hva skjedde, tok du tak i det da, eller?
2: Han fikk faktisk lov, for han var så ukonsentrert, spurte om han fikk lov å gå på gang igjen, og da sa jeg ja.
1: Og da synes jeg, kan du få gå på gangen og bestille en sydentur, lærer?
2: Ja, men jeg synes faktisk, det høres sikkert litt rart ut, men jeg synes egentlig det var en grei håndtering av eleven, for i stedet for å sitte og følge litt mer på undervisning og litt sydentur, så er det jo faktisk bedre å si, ok, nå tar jeg 5 minutter, får bestilt den turen, så går jeg tilbake til klasserommet og konsentrerer meg om læringen. Sånn sett var det jo en positiv ting, men jeg skulle jo ønske at han hadde bestilt den turen etter skolen eller før skolen.
1: Marte, du er jo klasseromsforsker, er det riktig håndtert her av, uten at du skal sitte og gi karakter på en av dine medpanelister?
3: Ja, det vil jeg gjerne unngå, men det jeg kan si er at vi snakker jo ofte om mobil, at mobilen er ute av klasserommet, det tror jeg alle har fått med seg, men de har jo andre skjermer også. Så i mye av den klasseromsforskningen jeg gjør, så vi ute i klasserom og observerer timer og filmer undervisning, og da gjør vi også noe som å ta skjermopptak, altså at vi har opptakere på de skjermene elevene har, som liksom Chromebook eller PC eller iPad. Og da, når vi ser på det, så ser vi at det mye switching mellom ulike ting. Så jeg tror ikke disse elevene til Joakim, jeg detter ikke av stolen når han sier at det kom opp en sydentur der, for vi ser at mange bruker mye tid på nettshopping, putte ting i kurven, spille litt, og så går de litt innom skoleoppgaver. Så det jo nettopp det han også sier med fokus da, at å klare å konsentrere seg om en ting av gangen, at de bruker opp oppmerksomheten på kanskje 10-12 faner oppe samtidig. Det et problem for læring.
1: Ja, hvis det mer enn liksom 3-4 faner, så bør man kanskje se at
3: det bør kanskje noen ganger være bare en, og kanskje til og med en papirtekst i stedet.
1: Tove, du har advart mot dette, altså for mye, eller hvorfor skjerm i livet kanskje en større forklaring enn skjerm på skolen, Tove?
0: Ja, altså det her jo noe som spesielt kognitive leseforskere har blitt veldig opptatt av, for det jo sånn, ikke sant, at vi født med en språkevne, men vi ikke født med å kunne lese. Så det en kamp. Vi skal gjennom alle sammen. Og det ikke at det så utrolig vanskelig, men det krever ganske mye innsats, og det krever at du stadigvæk bryner deg på nye tekster, at du har utholdenhet, både liksom, du greier å holde ut en setning, og husk starten på når du kommer til slutten, og etter hvert en lengre tekst. Og så det sånn, en sånn anekdote som jeg har hatt med meg i mange år, som handler om to små byer i Italia, som lå på hver side av et fjell. Den ene kunne ta inn satellitt-TV, den andre kunne ikke. Og når du da gikk inn i de byene etter noen ti år, så ville jo selvfølgelig forskerne helst finne at de var så dumme, for eksempel, dem som hadde satellitt-TV. Og det var de selvfølgelig ikke. Men tenk på all den tiden de ikke har brukt på noe annet. Og det jo det skjerm i livet vårt handler om. Hva det som ikke skjer når vi sitter der, og da mener ikke jeg at jeg, Martin, nødvendigvis sitter og spiller Candy Crush på kvelden, men vi har jo blitt vårt eget postkontor, vår egen bank, delvis vår egen arbeidsgiver, og det altså så intenst mye innblanding, altså for oss voksne da. Mm. Det utrolig mye forstyrrelser, det mye administrasjon, og det
1: det mye som må gjøres på skjerm.
0: Ja, privatliv og jobb blandes sammen, og jeg sitter nå her og skriver e-poster på en bitteliten mobiltelefon. Ungene mine ser ut forskjell. De legger jo merke til at vi ikke ut i skogen, at ikke vi leser bøker sammen, at jeg ikke har tid til å høre leksa deres. Altså, jeg tror når jeg holder foredrag for voksne, som jeg jo som oftest gjør, så ser jeg på dem, så ser jeg, ja, det blir vel mest på høtta å bli til det. Og da ser du liksom angsten brer seg, for det jo akkurat sånn det. At lesing har jo for mange av oss blitt en aktivitet som bare, det er på stranda, og det når i den totale kontemplasjon og ro, da unner vi oss det. Vi skal jo egentlig unne oss det flere ganger i løpet av et døgn.
1: Og bare for å minne om det, hvorfor det viktig å kunne lese lange tekster da, og ikke at man klarer seg jo godt med en liten oppsummering og faktaboks og en liten KI-generert oppsummering?
0: Ja, vet du, det er ganske stor forskjell på de som under utviklingen og vi som får anta at vi ferdigutviklet. Sånn at hvis vi tenker at lesing resultatet, nå har jeg lest ferdig krimboka mi, så vet jeg hvem som er morderen. Eller om det faktisk prosessen, det som foregår mens vi leser. Så det jo derfor KI og lesing, jeg får sikkert mye trøbbel med skriveforskere nå, men tenk deg et øyeblikk at KI er den eneste i rommet som leser. Det faktisk ganske alvorlig. Fordi at da vil vi jo ikke greie å trekke slutninger, se analogier, tenk kritisk, reflektere, og det her, det jo ganske anerkjente kognitive forskere som sier at det ikke sånn at det bare lesingen det går utover, men det jo grunnlaget for all tenking i alle disipliner. Så vi greier ikke å tenk i matematikk og naturfag, hvis vi ikke har utviklet leseevnen, så tenker vi at lange tekster, lange resonemang, kompliserte strukturer gjør at, jeg vet at det ikke er sant, men det skal gjøre litt vondt når hjernen vokser. Du må gjennom de lange tekstene for å komme dit.
1: Dette sier Tove Stjern Frønes, og at KI er den eneste i rommet som leser, det var veldig trist, men også litt småsann og presis formulering. Marte, du bar mor for en stund siden, vet ikke om du fortsatt vil si det.
3: Jo, altså det som er litt viktig å huske på når det gjelder dette med å lese på skjerm versus for eksempel på papir, da. Det ene er jo det vi har snakket om nå med alle distraksjonene og alt det andre som kan poppe opp og som kan trekke oppmerksomheten vår bort. Men vi vet også en del om at vi gjør litt andre ting når vi leser på skjerm. Vi leser ofte litt fortere og litt raskt, altså litt mer sånn overfladisk og hopper mer i teksten. Og hvis man gjør det veldig mye, og det er det man forbinder med lesing, så vil det også bli vanskeligere hvis det bare er på hytta man setter seg ned med den lange boka. Så jeg veldig enig i alt Tove sier, og spesielt det med at man må gjøre det litt oftere da, for hvis det bare blir den ene gangen det ferie, så blir det fryktelig langt.
1: Vi må hoppe fra skolen, nei, fra skjerm og mobil og foreldre og hytta, til skolen og lærerne. Hans Petter skriver til oss i NRK Radio-appen, programmet Ekko, send meldingsknappen. Det er forventninger hos både elever, rektorer og foreldre om at læreren skal underholde og alltid ha spennende opplegg. Da blir ikke fokus på lange tekster, repetisjoner og lærernes ofte kjedelige forklaringer så spennende. Har norsk skole, Marte, vært for opptatt av at læring skal være motiverende, variert og morsomt, og for lite opptatt av at læring da kan være hardt arbeid, som Tove sier, det skal gjøre vondt?
3: Ja, altså jeg er litt enig med innsenderen her i at altså det vil være et problem hvis alt skal være underholdning, og veldig mye av det digitale fritiden vår er jo nettopp veldig sånn kort underholdningsbasert. Jeg tror det er viktig at skolen tar på alvor at skolen er en motvekt også til det som skjer ellers i samfunnet, og at skolen har ansvar for å lese opp læringen, og da må det settes av tid til å gjøre også de tingene som kan være litt krevende og vondt. Men det er ofte litt deilig det også, så jeg tror man må klare å motivere og få fram hvor gøy det kan være å for eksempel lese sin første hele bok, eller første bok på over 300 sider, for det tror jeg mange synes er gøy. Så jeg er ikke enig i premisset at det må være kjedelig og liksom føles vondt underveis. Det er jo mange av oss som elsker hardt arbeid, så det jeg tror vi skal få til begge deler. Da.
1: Den følelsen når du endelig har lest hele Sofies verden.
3: Ja!
1: Ja, den er veldig på enda flere sider. Joakim, du, altså det underholdningspreget her, det sier seg selv, altså du er jo både på TikTok, eller du er på TikTok, og på en måte det underholdningsdelen av det å undervise og være lærer der, men hvor mye fokus har du på pugging og repetisjon og trene på å konsentrere seg på lange tekster og sånn?
2: Altså først må jeg jo si at jeg er jo enig i noe av den kritikken, for det er jo litt sånn, det er forventet at jeg skal ha stand-up show med faglig innhold. Og når vi har hatt en god time, så har jeg jo nettopp hatt det. Så det er jo noe i det. Jeg vil jo si at likevel så er det jo fokus på det faglige, og faglige ting kan pakkes inn på forskjellige måter. Det er jo ikke nødvendigvis en motsetning mellom å ha stand-up show og drive med faglig innhold, så lenge det faglige innholdet er hovedmålet. Og der vil jeg jo si at det er, og jeg synes jo at vi stiller krav til eleverne. Jeg synes jo læreplanene stiller ganske mye krav. Nå snakker jeg om videregående skoler. Kanskje litt for mye til og med. Jeg synes læreplanene ofte er litt for omfattende. Og så er det jo noe med å tenke på hvem er det vi snakker om her? Og jeg synes jo, for å ta ungdommen litt i forsvar da, så synes jeg at vi ofte stiller høye krav til ungdommene. Det har vært mye debatt om nyhetsinteressen blant ungdom.
1: Så lavere krav til ungdommene?
2: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tenker at vi må stille realistiske krav til ungdommene. At de skal være liksom samfunnsengasjerte, og de skal lese mye bøker, og de skal ha kritisk analyseevne og kunne tolke statistikk, og så videre, og så videre. Det er ikke sikkert en 10. klassing kan alt dette her. Nå høres det ut som jeg argumenterer mot krav, da gjør jeg ikke, eller sier at PISA-undersøkelse tull og tøys. På ingen måte gjør jeg det, men jeg tenker at når man debatterer disse tingene, så må man huske at dette her er jo 15-åringer vi snakker om.
1: Vi har jo vært inne på det flere ganger. Lærerne Lars skriver til oss, dere leter etter skyldige, og det i seg selv er ikke akkurat så god journalistikk, skriver han, men så til mitt spørsmål, sier Lars. Altså, hvordan luker man ut dårlige lærere? Det er det som er det viktigste her, ifølge han. Uttalelsen kan være helt ok for læreren, men i læreryrket, som i alle yrker, er det mange som ikke duger, rett og slett. Hva gjør man for å sortere dem ut. Ja.
0: Vi kan gi et forsøk, fordi at jeg tror ingen går rundt på jobben sin og med vilje dårlig, hvis du skjønner. Jeg tror det her...
1: Men ikke med vilje, men hvis det noen som ikke fungerer I jobben, og selv om de kanskje trodde det, så må det kanskje være en slags exit-strategy for det også.
0: Og da har vi samarbeidsstrukturer internt på skole, ikke sant? Vi har jo siste årene blitt mer opptatt av profesjonsfellesskapet. Og for å liksom komme til lesingen, så er jeg litt enig med Joakim, så vi må liksom... Jeg kan ikke som forsker komme og si at, nei, men du så dårlig til kritisk lesing, du. Hvis ikke den eleven har gitt en fair sjanse. Og det litt sånn med lærer nå. Så sier jeg både jeg og Marte jobber på lærerutdanningen, så står vi jo fritt til å kritisere den. Altså, vi har stofftrengsel, vi også. Vi har det fortravelt. Og jeg tenker jo at veldig mange av de vanskeligste tekstene for elevene å lese, som vi slipper dem ut på djupt vann uten å hjelpe dem, det jo ikke I norskfaget. Det jo samfunnsfag, naturfag, matematikk. Og det jo lærere som studerer hos oss, som vi ikke gir tilstrekkelig støtte til. Og da, hvis vi snakker om metodefrihet, som jeg synes så feilaktig, for det høres ut som jeg vil ha frihet til å gjøre hva jeg vil, det må jo heller bety jeg trenger 20 forskjellige ting I verktøykassa mi. Og så kan jeg velge hva som passer. Sånn at jeg synes hele debatten om dårlige lærere, det handler jo ofte om, hva vi sier I skolen, mangel på tid, og lærerhverdagen, altså den har forandret seg på de siste 10-15-20 årene. Jeg fikk en melding den dagen vi lanserte PISA-resultat, som rett og slett var til å gråte av. Jeg vil bare, fra venninne I skoleverket på barneskolen, som sier at I går fikk vi 2 elever som ikke kunne et ord norsk, det vil si at vi har 5 I klassen. Hvis vi I tillegg tar med de autistene som ikke har utbytte av ordinær undervisning, det dette den ene læreren og den 19-årige gamle assistenten skal håndtere. For 20 år siden så det bildet helt annerledes ut, og jeg skylder ikke på dårlig språkforståelse nå, men ikke sant? Vi har et dårlig resultat I norsk skole fordi at vi har en høyere andel minoritetsspråklige, men det klart at I hvert klasserom så det altså elever med store behov. Det kan være lese-skrivevansker, det kan være lette psykiske vansker, det mange med skolevegring. Og så har du sånne foreldre som oss som kommer og sier «Jeg ville bare at du skulle huske med mitt barn at det passet kjempebra 11-15 I dag, at vi kunne fått til en fruktstopp for eksempel». Altså nå overdriver jeg, men du skjønner ikke hva jeg vil, det noe med moderne foreldrestil. Og vi hører I hvert fall I Oslo at andelen timer lærerne bruker på telefonen med oss foreldre I løpet av uka, den gått til vers.
1: Og der vi inne på den fjerde mistenkte som vi har, nemlig foreldrene selv. Må bare kommentere det første du sa først der. Martha, har vi gitt lærerne en umulig oppgave når det stadig flere behov, større forskjeller I klasserommet, men kanskje de samme ressursene fortsatt?
3: Ja, jeg vil langt på vei si ja, og jeg vet at altså, det jo enkelt å tenke at man må se på hva lærerne gjør, fordi det jo faktisk de som har ansvaret for denne leseopplæringen, for eksempel. Samtidig så har vi gjort noe med ressursene og med tilgangen, så bare det for eksempel at en av disse riksrevisjonsrapportene som kom I fjor viste jo at de fleste lærere har ikke tilgang på bøker I faget sitt, og jeg ville jo tenkt at det en helt grunnleggende ting du trenger for å kunne gjøre den jobben. Og så det, som Tove sier, hvis det mange elever med ekstra behov som selvfølgelig da skal få hjelp, så får de ofte nettopp en 19-åring uten noe særlig arbeidserfaring som skal gjøre så godt de kan. Så det noe med det at skolen blir mer og mer mangfoldig, det flere og flere behov, og vi ikke godt nok rustet til å hjelpe alle med de ressursene skolen har. Da. Så lærerne, jenter det jeg sa I sted, det ingen som gjør mer for norsk lesing og norske leseferdigheter enn norske lærere.
1: Men de trenger hjelp, og hvor skal den hjelpen komme fra da?
3: Fra alle steder som kan hjelpe dem. De må få bedre ressurser til å gjøre jobben sin. De må ha, altså det høres helt banalt ut, men de må ha tid til å gjøre den jobben de faktisk skal gjøre. Så må de få avlastning på de ekstra behovene som I klassen, og så må de ha bøker og læringsressurser til å gjøre jobben sin.
1: Så flere lærere og mer penger da, rett og slett.
3: Ja, altså, når vi først nevnte dette med lærerutdanning, der det jo mange som fortsatt tror at det opptakskrav til norske lærerutdanninger. Det kun NTNU per I dag som ikke har søkt om dispensasjon, så der det ganske åpent inntak, vil jeg si.
2: Joakim, kan jeg bare skyte inn her? Yes. Ja, ja, det jo ingen som ser meg. Eller, jeg ser ikke folk, så jeg bare bryter inn. Ikke meningen,
1: du sitter et annet sted I landet.
2: Ja, yes. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg savner jo en debatt om å få inn flere typer slippa yrkesgrupper inn i skolen. For det er jo en sånn innenfor, altså det er ingen som mener eller ville sagt høyt at læreren skal håndtere alt mulig, men i praksis så er det jo sånn det blir. Altså det er en rekke oppgaver som det er forventet at læreren skal gjøre, som læreren ikke har utdanning til.
1: Ja, hvilken type yrke skal inn da, tenker du?
2: Nei, altså jeg skulle jo ønske det var sosionomer for eksempel i norsk skole. Flere miljøfagarbeidere, folk med kompetanse på mental helse, for eksempel.
1: Men man har vel ofte en sånn slags ressurslærer, eller hva det er, som ja, men, har litt av de oppgavene?
2: Ja, men det er ofte et tillegg. Det er på en måte forventet at læreren er liksom hovedpersonen, og faglig sett skal jo læreren være hovedpersonen. Men så er det jo en del utfordringer i norsk skole som tar like mye plass som det faglige, og der kan ikke læreren være hovedpersonen.
1: Er det dette som er veien å gå? Få inn en sosiolog, en psykolog, en tolk, ja, hva det måtte være, flere inn i skolehuset?
3: Ja, jeg tror det vil hjelpe, men bare hvis man også følger opp med, sånn som på leseresultatene spesielt, så må man også følge opp med mer tid til å lese og snakke om det man har lest, altså bruke mer tid på å faktisk lære seg akkurat det. Så fordi det høres jo også veldig enkelt ut, men det er klart at hvis du har veldig mange elever i klassen som har ekstra behov og som trenger ekstra oppfølging, så blir det mindre tid til det som er kjerneoppgavene da. Så jeg synes det er ganske trist at mange lærere sier at det de ønsker seg er bøker og tid til å gjøre jobben sin, for det tenker jeg er et minstekrav for å få til dette.
1: Ok, det var en liten bolk om lærerne og hva de trenger, og ikke ha, du nevnte foreldrenes rolle her i sted, Tove, vi må ta en liten sånn friminutt på det også. I hvilken grad er de en del av det større bildet og større problemet her når det gjelder at norske elever presterer dårligere i disse PISA-undersøkelsene?
0: Ja, altså jeg sa jo innledningsvis at hjemmet betyr jo veldig mye, det gjelder jo alt her i livet, mens akkurat med lesing for eksempel, så har vi en del sånne interessante studier som er gjort i Stavanger, universitetet der, som fant for eksempel for noen år siden at det var ikke så viktig hvor mye foreldrene selv lest, så lenge de lot som, så lenge de snakket om lesing, så lenge de var positive, så lenge de tok med ungene på biblioteket. Så vi snakker jo ofte om det som heter resiliens, da, som er et håpløst begrep, men vi kan tenke på lesing som en sånn heis. Så hvis du har i utgangspunktet statistikken imot deg, du har alle odds imot deg, så kan jo lesingen liksom være den heisen som gjør at du overpresterer, for å si noe sånt, bruke sånt begrep, og du blir gitt muligheter som du ellers ikke ville ha fått. Men det, hvis du ser på anbefalingene både fra myndighetene og Nasjonalt Lesesenter, hva er det vi foreldre skal gjøre? Vi skal snakke med ungene våre, vi skal lære dem om verden, vi skal lese høyt for dem, men da er det så lett å tenke at ja, da leser vi høyt for dem, da setter vi på en lydbok da, og så tar vi oppvasken imens, og så gjør ungene det, ikke sant? Men det er jo ikke det det handler om, det handler ikke om de lydene, det handler om det fellesskapet, at vi deler en tekst mellom oss, og det er jo, nå har ikke jeg sagt så mye om det, men det er klart at det er veldig vanskelig å dele Kindlen min hjem, et lesebrett som jeg bruker veldig, veldig mye, det er klart at fysiske bøker, det er utrolig viktig, og så kan vi glede oss nå over høye bibliotekutlånstall og høye salgstall i bokhandler, men vi er jo i ferd med å bli enda mer klassedelt. Ikke sant? Sånn at vi skulle jo rett og slett ha hatt en omfordeling av litteratur i samfunnet, der jeg vet det er lett tilgjengelig, men det betyr ikke det samme som at det er like naturlig for deg som knekkebrød, at du bare plukker med deg 3 nye bildbøker på vei hjem fra barnehagen.
1: Men hva så vi er helt med, hva snakket du om, en omfordeling av litteraturen i samfunnet, det høres veldig drastisk ut, men bare forklare litt nærmere hva du mener.
0: Ja, noen av oss snubler i bøker, samme hvor vi snur oss hen. Og vi snakker veldig mye om det, ikke sant? Hvis jeg leser en skjønnlitterær bok, så jeg greier ikke å gå på butikken uten å snakke om det. Det er tyt over, og så har vi elever som sitter i norske klasserom, de skal ha en selvvalgt bok, som ingen har hjulpet dem med å plukke ut. De skal sitte helt stille i 15 minutter og lese i sin egen bok, og så skal de ikke snakke om det etterpå. Og nå hører du at jeg overdriver, ja. men det der generelle rådet om at bare ungene leser litt i fred, så går dette sikkert over. Det er jo ikke det det handler om. Vi er nødt til å ta leseopplevelsene ut i deler av samfunnet der det ikke er. Og da er jo sånne kampanjer som idrettens lesedag for eksempel, er jo helt uimotståelig når de tøffe gutta i Sparta står og forteller om den boka eller ikke, det har jo også en sånn kjempeeffekt i forhold til at jeg måtte gjøre det.
1: Tove pirker borti noe. Hva tenker dere andre om det hun sier nå, Martha?
3: Jeg synes det veldig spennende. Jeg snakker mye med ungdomsskoleelever om hvor mye de leser, hva det lengste de har lest, hvor kommer bøkene fra, den type ting. Og det altså uten unntak sånn at de som leser mye, de sier at de har fått boka enten av mamma eller av bestemor eller bestefar. Altså det helt utrolig at det så tydelig den sosiale biten der da, at det og sosioøkonomiske biten, at de foreldrene som opptatt av lesing, de får jammen meg barn som leser mye. Og det andre som veldig spennende når vi snakker med ungdommer som også får frem foreldrenes ansvar, det at mange sier til meg at de har litt sånn leseskam. De skulle ønske de leste mer, og de vet at det bra for de å lese. Og så spør jeg, hvorfor blir det ikke mer lesing da? Og da sier de nesten alltid det samme, og det blir liksom ikke tid til det. Og det tenker jeg at det også et foreldreansvar, å sørge for at barnet ditt har tid hvor de kan lese, eller kjede seg. Ikke lese opp mot alt det andre som finnes i verden, for da velger man fort ikke lesing.
1: Hva god litteratur for en gutt på 13 år å lese nå da?
3: Da må man jo finne ut hva det barnet interessert i, og det også en liten jobb, så da må du enten ha god oversikt selv, og jeg tenker at det handler nesten mer om den 13-åringen enn om bøkene, så du må finne ut hva det dette barnet liker å drive med, hva slags bøker hater de, det synes jeg også vi spør alt for lite om, hva det som gjør at de ikke liker en bok, det må jeg vite hvis jeg skal gi bokråd, så jeg pleier å snakke mye med barn for å finne ut mest mulig om dem, for å anbefale bøker, og det også en anbefaling til alle foreldre, gikk kun bøker i gave til alle. Hvis, hvis du har råd til det, så skal du gjøre det.
1: For litt bokhat.
3: Ja, men alle bøker funker ikke for alle. Det også en ganske utbredt misforståelse blant barn. De tenker at det noe galt med meg, for jeg likte ikke den boka. Da jeg sikkert ikke en leser da. Så det å snakke om at ikke alle bøker passer for alle, det tror jeg helt seriøst ganske viktig.
1: Jeg var nettopp med på en sånn første klasse briefing med en rektor, og det budskapet som i hvert fall ble malt inn gjennom hele den dagen var å huske å lese 20 minutter for barnet hver dag. Mm. Så det var i hvert fall veldig tydelig budskap fra den rektoren der, og så jo spørsmålet om man klarer det, og hva man skal lese, og hvor bøkene kommer fra. Hvordan det med deg, Joakim Laberg? Har dere et veldig godt operativt skolebibliotek som brukes flittig på Nordahl-Grieg videregående skole?
2: Om det brukes flittig, altså i form av altså jeg vet at rommet brukes flittig.
1: til andre ting.
2: Populært sted å sitte og jobbe. Når det gjelder utlandet bøker, så vet jeg faktisk ikke, da måtte vi ha spurt bibliotekaren min. Men jeg vil si, når det gjelder dette temaet her, så er det jo viktig å huske på, jeg skal ikke snakke nedlesing og bøker på noen slags vis, men vi må huske at det også finnes andre måter og lære seg faglige ting på, og utvikle faglig interesse og kompetanse. Jeg har jo selv dysleksi, så jeg har alltid slete med å lese. Så for meg så har jo det med diskusjoner og drøfting vært veldig viktig, og for meg så er det lettere å lese faglitteratur enn skjønnlitteratur, fordi at en kan lese på en annen måte. Og jeg sier ikke at det ikke er viktig å lese lange tekster, det er jo selvfølgelig nødvendig også for å få tak i også faglitteratur.
1: Ja, for jeg tenkte å spørre deg, Joakim, fordi ja. Du har dysleksi, likevel da endte opp som lektor og formidler med suksess, holdt på å si. Og det som da fikk deg gjennom tekster da lesingen var vanskelig, det sier du, det var altså...
2: Altså faglig interesse kan være forskjellige ting, og jeg har jo på en måte alltid vært heldig, for jeg har vært, eller ikke alltid, men vært interessert i fag og kunnskap og teori, og bruker mye tid på å diskutere det med mor min, med vennene mine, nå i de siste årene med KI, så det går an å få tak i fagkunnskap og bry seg og øve opp kritiske evner, kunnskapsgrunnlag og så videre på andre måter enn bare sitte i ro og lese. Det vil altså poenget mitt.
1: Ja, og hvilke var de andre måtene igjen?
2: Nei, for, altså, man kan ikke droppe teksten, det er ikke det jeg sier, men det går an for eksempel å diskutere en forskningsrapport, hente ut noen funn derifra, og så bruke lang tid på å drøfte da, hente en teori, hvordan kan teorien hjelpe oss med å forstå disse funnene, og sånn sett bygge opp like god akademiske ferdigheter på den måten.
1: Ja, det er like greit å bare ta en liten omvei på den måten, Martha, tenker du?
3: Ja, jeg jeg synes det var veldig fint det Joachim sa nå, fordi det jo en viktig påminnelse for oss at det jo ikke bare den individuelle lesingen, at eleven sitter stille og leser alene, og så vi ferdig. Det veldig viktig å også gjøre mye av det andre der, altså diskutere hva det det står her, hva betyr det, hva skal vi gjøre med denne informasjonen. Og når en innsender tidligere i dag snakket om dette med pugging og gjentagelse og repetisjon og overlæring, det kan også være det vi ofte kaller konsolidering, da, at man snakker om hva det betyr. Så de tingene som nevnes der også kjempeviktige.
1: Så hvis vi får til det, da kan disse PISA-undersøkelsene begynne å peke litt i riktig retning igjen.
3: Ja, det burde de da, hvis vi jobber mer systematisk med det og prioriterer det over tid.
1: Eller er det å kutte ut nynorsk, som en som har sendt inn melding til oss skriver?
3: Jeg skjønner ikke helt hvordan det skulle påvirke leseferdighetene. Vi vet jo om språkevnen at den heldigvis ikke er begrenset. Det er jo faktisk sånn at de som er gode i mange språk, ofte leser bedre på alle. Så det, jeg vil kanskje tenke nesten motsatt. Kanskje det mer nynorsk vi trenger?
1: Det Kjell Aril, ja, sant. Kjell Aril skriver...
3: Jeg tror ikke han likte mitt svar.
1: Nei, det vites ikke per nå på høy tid å avskaffe nynorsk om offisielt skriftspråk. Tallene forteller at å lese og skrive bokmål er en stor nok utfordring for mange, så hvorfor to offisielle skriftspråk
3: sånn,
1: i dette lille landet?
3: Og sånn, ja, han vil bruke tiden på noe annet. Ja, det kan jeg forstå, ja.
1: Ja, ok, så da er det...
3: Jeg er ikke enig, men jeg kan skjønne argumentet.
1: Dere, vi begynner å nærme oss veldig slutten her i denne praten. Helt til slutt, Tove, hvis du fikk bestemme over norsk skole, og dere fikk ikke lov til å bestille en ny utredning som man skal liksom bruke noen år på, sånn, hva det første du gjør?
0: Altså, jeg vil først bare si at det er nok veldig komplisert det vi står overfor nå. Og vi bruker masse tid på å si det. At her må vi se på masse årsaker i samfunnet, og du har vært innom mange mistenkte, og i hver av liksom i heimen, på skolen, i samfunnet for øvrig, så er det altså så mange faktorer. Sånn at nå vil ikke bli husket for å ha suttet her og skyldt på en bestemt. Men for en gang skyld så synes jeg vi skal gjøre som svenskene. De bestilte en utredning, den trenger ikke vi. De bestemte seg for at vi skal ha en standard for skolebibliotek. Den standarden, der skal det både være krav til hvor stort rommet skal være, hvor mange bøker som skal være inne der, hvor mange nye som skal komme, og at det skal finnes et kompetent menneske som har det som jobb. Ikke bare sånn 3-5 timer i uka som gjennomsnittet av norske skoler har skolebibliotektjeneste.
1: Da var det egentlig bare du som fikk tid til å si hva som må til for å få disse PISA-ene riktig vei. Tove Stjern Frønes, forsker ved Universitetet i Oslo. Takk også til deg, Joachim Laberg, som vi ikke så, men som vi hørte godt, lektor ved Nordahl Grieg videregående skole. Og takk også til Marte Blikstad Ballas, klasseromsforsker, professor og leder derfor regjeringens lesekommisjon. Og tusen takk til alle dere som sendte inn spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
1: I Ekko i morgen så har vi et særdeles alvorlig tema, programleder Jo Jakob Avola.
5: Ja, en av Vladimir Putins mest lojale støttespillere, den russiske tv-stjerna Vladimir Solovyov, han tok nylig til ordet for å bombe Norge. Foran millioner av tv-seere raste han mot grensa i nord, mot folk i Finnmark og mot den norske kongefamilien.
6: Это монархия на севере Европы, у которой сухопутная граница на крайнем севере. Войска к этой границе! На колени, твари!
5: Ned på kne, krek, roper han, og utbruddet kommer etter at et norsk domsystem beordret arrest i det russiske forskningsskipet på Svalbard etter en begjæring fra ukrainske myndigheter. Men hvor alvorlig skal vi egentlig ta slike trusler? Er dette først og fremst propaganda fra en TV-profil som lever av å true Russlands fiender, eller er ordene uttrykk for et farligere skifte i synet på Norge? For mens Russland fører krig i Ukraina, bygges også det norske forsvaret i nord opp. Finnmark får igjen en nøkkelrolle i norsk sikkerhetspolitikk. Og du kan gjerne sende inn både synspunkter og spørsmål allerede nå. Finn fram appen NRK Radio, finn fram Ekko og trykk send inn. Tema sikkerhetspolitikk i nord i morgen.
1: Så veldig, veldig skummelt ut også, det. Ja, får vi se. Det blir spennende å følge den sendingen hva dere kommer frem til. Takk for det, Jakob Avola, som altså tilbake igjen i morgen her i Ekko. Før det så blir det en time til med dagens Ekko, og i neste time så kan du høre at foreldre de søker nå advokathjelp for barnet hvis det blir utsatt for mobbing som ikke stopper. Men hvem har egentlig overansvaret for de barna? Er det foreldrene, eller er det skolen? Vi tar en prat om det når vi tilbake igjen om et par-tre minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Dette er Ekko.
6: Du står der alene når skoleklokka ringer inn. Du gruer deg til å gå inn i klasserommet, og så er det friminuttene, for ikke snakke om skoleveien hjem. Du får et sug i magen av bekymring, fordi du vet ikke om det blir en fæl dag eller en dag hvor du slipper litt unna, og den ikke blir så ille. Ja, i Norge så blir rundt 70 000 barn og unge utsatt for mobbing. Hvilke rettigheter har man hvis barnet ditt mobbes, og hva kan og må læreren og skolen gjøre? Velkommen tilbake igjen til Ekko. Jeg heter fortsatt Sven Nordlengesvold. Og det som er sikkert er at stadig flere foreldre nå tar kontakt med advokat for å få hjelp med dette. Det kommer vi veldig snart tilbake igjen til. Jeg skal begynne med deg, Erling Roland. Du professor i pedagogisk psykologi, og så har du forsket på mobbing. Velkommen til Ekko, Erling.
7: Mange takk.
6: Mobbesesongen er i gang. Skolestart er godt i gang. Akkurat nå så er det mange der ute i Norges land som ikke har det bra på skolen sin. Jeg må begynne med å spørre deg, Erling, først. Hva skal til for at vi skal kunne kalle det for mobbing?
7: Vi har en god definisjon på mobbing som skiller mobbing fra konflikter. Det er lett å blande sammen der, men mobbing det er, til forskjell fra en konflikt, så er mobbing faktisk et overgrep. Det er en vond, negativ handling, Og den rammer en som ikke helt klarer å forsvare seg. Og så er det jo en tilleggsting. Det gjentas og gjentas. Og det er det som gjør denne gjentagelsen også, som gjør mobbing så vond. Fordi du vet hva som har skjedd, du vet hva som skal komme. Det blir nærmest en identitet altså for den som utsettes. Så gjentagelsen er jo svært viktig å forstå.
6: Mm-hmm. Så det at det skjer flere ganger er en av på en måte, faktorene som skal til for at vi skal kunne kalle det for mobbing. Kan du si noe om, det er jo selvfølgelig også et vanskelig spørsmål, hva er grunnen til at vi mobber hverandre, Erling?
7: Ja, som de fleste ting så er det jo ikke bare en eneste årsak. Det er jo litt sammensatt, men hvis vi skal kanskje begynne med det som virkelig er vondt å si da, så er det sånn at noen barn og unge og voksne, de liker faktisk å se at andre blir redde de. De liker faktisk å se den avmakten som de selv skaper. Maktfølelsen ved å skape avmakt hos en annen, og det vet vi helt sikkert er en av grunnene til at mobbing skjer, altså at noen har mer av den trangen der i seg. Så er det jo en sånn flokkeffekt. Det å gjøre noe dumt mot andre i flokk, det skaper ofte en slags intimitet eller samhørighet, innforståthet i den lille gruppen der. Så det også er en årsak, og noen av oss er mer tiltrukken av akkurat det der enn andre er. Og så må jeg legge til at mobbing i noen klasserom, skolekultur og andre steder, det gir faktisk status, og det smager jo godt, så en går etter det. Helt til slutt så vil jeg legge til at vi vet også at noen henger seg på og mobber andre for å slippe det selv.
6: Mm. Nå snakker vi også om mobbing i skolealder. Mobbing skjer jo for noen gjennom hele livet, dessverre. Du, Erling, du har jo også da, som jeg nevnte, forsket på mobbing. Har du funnet noen løsning på hva som kan gjøres?
7: Jeg har forsket på mobbing i veldig mange år og arbeidet veldig mye med å veilede skoler og foreldre og barn. Og for å forebygge mobbing, det er jo svært viktig, så er det for foreldre, så er det gull verdt om de virkelig tar opp dette med sine barn og sier klart ifra at dette er absolutt ikke akseptabelt. Hvis den har et barn selv som er i farezonen eller utsatt, og forstå, ikke anklage, ta vare på. Et annet forskningsfunn som er svært interessant er at foreldre som tar vare på andre, for eksempel nabobarn, andre i klassen, som stiller opp for andre, de har mye mer sjans til å få barn som selv gjør det samme, og som i hvert fall ikke plager andre. Så å være et godt forbilde på den måten, det er en veldig god medisin. Mm. Og så har vi jo skolesiden. Hva kan skolen gjøre?
6: Og det skal vi komme nærmere tilbake til, og mer av medisinen mot dette. Jeg må spørre deg først, Erling, eller før vi går litt videre, hvorfor ville du forske på mobbing?
7: Der er ofte mange pinne i bål, ikke sant? Altså grunnen til at du velger et tema for din yrkeskarriere, men jeg håper at jeg er ærlig når jeg sier at jeg har vel hatt i meg dette, at jeg har reagert alltid veldig sterkt på overgrep mot andre og urettferdighet. Så det har i alle fall vært en sånn moralsk drivkraft, og så er forskningsfeltet er interessant, utfordrende også.
6: sier Erling Roland, seniorprofessor i pedagogisk psykologi, ekspert på mobbing, og vi skal snakke mer med deg, Erling, om hva du tenker om løsningen for barn og unge, og ikke minst også dette med skolen da, men så er det jo sånn at man har jo rettigheter også, Elisabeth Rensvik, du advokat i det som heter HELP, velkommen til Ekko, du hørte rett, ja, du advokat, det på en måte der vi er så desperate, er det noen som blir fortvilet foreldre, ta kontakt med dere, hva slags saker blir meldt inn til deg, Elisabeth?
5: Mange foreldre tar kontakt med oss fordi barna blir utsatt for mobbing eller krenkelser i skolen, og da opplever jeg at skolen enten ikke tar tak i problemet, eller at skolen ikke gjør nok for å

0: kontakt med oss tidlig. Vil gjerne ha litt rådgivning og lure på hva rettigheter man har og hva plikter skolen har. Og så er det noen som tar kontakt etter lang tid. Da har de gjerne prøvd noen runder selv først.
1: Mm. Og litt sånn overordnet, hva kan dere hjelpe med da, hvis, med disse foreldrene som ringer?
0: Altså, når vi får inn sånne saker, så må vi da sørge for at skolen lager en såkalt aktivitetsplan, altså en tiltaksplan for at denne eleven skal få det bedre. Og så må vi få skolen til å sette inn kanskje bedre tiltak, mer målrettede tiltak, og følge opp at de faktisk gjennomføres. Og i noen saker så bistår vi foreldre med å melde saken til statsforvalter, som kan da igjen pålegge skolen å sette inn tiltak.
1: Ok, det høres jo ganske drastisk ut det, og vi skal snakke mer om hva mer skolen kan gjøre, men tilbake til deg Erling, det høres jo voldsomt ut kanskje å ta kontakt med advokat, du altså professor i psykologi, pedagogisk psykologi og forsker på mobbing. Hva synes du om å gå ned den veien i dette?
2: Jeg er glad for at det finnes den utveien. Jeg har selv jo bistått skolene veldig mye i å stoppe mobbesaker, og der ligger nok den store løsningen, altså at skolen gjør en god jobb, og det gjør de faktisk i veldig, veldig mange tilfeller, og det er jo et stort tema hva en bør gjøre da, men der er god metodikk der, og det står ofte på at noen lærere, noen rektorer kanskje ikke er så veldig godt informert. Så er det som advokaten sier, hvis foreldre da allikevel, eller barnet selv, ikke er fornøyd med det skolen gjør, så kan en melde dette til statsforvalteren. Og da settes det i gang en formell prosess, der statsforvalteren undersøker saken, og eventuelt pålegger skolen å gjøre ting.
1: Hvor alvorlig skal det være da, så dere snakker om dette i termen som altså overgrep og så videre, altså hvor alvorlig er det for at det skal havne på bordet til statsforvalteren?
2: Det er det faktisk opp til foreldrene selv som bestemmer. De kan, alle kan kontakte statsforvalteren hvis de ikke er fornøyd, og alvor i saken, det kan være alvorlig, eller det kan være mindre alvorlig. Det er jo litt subjektivt da, på hva foreldre synes, og veldig viktig er det hvordan de kjenner at skolen møter dem når de tar opp dette problemet. Så det å ikke bli møtt, da senkes terskelen veldig mye for å ta kontakt. Men alle kan gjøre det i alle mulige saker. Og så er det jo opp til statsforvalteren i samarbeid med skolen å finne tiltak da, som kan virke.
1: Mm.
2: Når alt dette ikke går, så kan en advokat definitivt være med å stramme til det.
1: Mm. Men sånn rent psykologisk, det å da lefle med advokatkortet, kan ikke det gjøre at en situasjon eskalerer enten den ene eller andre enden av dette?
2: Det kan det absolutt gjøre, men det er godt at vi har den muligheten, men mitt råd til foreldre og til barn er alltid å prøve å få til et så godt samarbeid med skolen som mulig. For hvis ikke skolen fungerer, så hjelper det egentlig veldig lite med både statsforvalter og advokat. Det er min erfaring.
1: Ja, statsadvokaten skal vi kanskje ikke inn.
2: Nei, men statsforvalteren og advokaten.
1: Og så er det jo en risiko for at foreldre til mobberen kanskje går i forsvar, og så plutselig har man en sånn skyttergravskrig med den ene advokaten her og den andre der.
2: Det kan absolutt også skje så igjen. Å ha en angst som foreldre og anstrenge seg alt den kan for å ha et godt samarbeid med skolen, det er virkelig generalnøkkelen.
1: Mm. Og så skal vi snakke litt mer om hvilke tiltak konkret da skolen kan gjøre, men før det, siden vi har advokaten på besøk her, Elisabeth Rensvik, kan du gi oss uten å på en måte bryte noe taushetsplikt her, men gi oss liksom noen eksempler da på hva slags situasjoner, eller hva som har

0: skjedd i, med de som har tatt kontakt med dere?
1: Så de sakene vi får inn, de varierer veldig, både i omfang og alvorlighetsgrad. Mange av sakene handler om det man ofte kaller for sånn jentemobbing, altså utestenging og baksnakking og ekskludering av en elev. Og så har vi saker der krenkende bilder og videoer blir delt, og at det sendes anonyme meldinger mellom elever, og mer alvorlige saker om vold og andre krenkelser. Så felles for sakene, det er at en elev har blitt utrygg og ikke har det bra på skolen.
0: Men altså, som vi vet, vi snakker om skolegården og sånn her, men mye av mobbingen skjer jo kanskje på Snap etter skolen, eller på Jodel, eller på vei hjem, eller døgnet rundt. Altså, 24-7 åpent for mobbing. Hva kan egentlig dere advokater gjøre med det? Altså, hvordan kan dere få god nok innsikt i det som skjer til å faktisk kunne gjøre noe med det?
1: Altså, reglene om skolemiljø, det gjelder jo på skolen og i skoletida. Sånn at i utgangspunktet så er det jo på en måte foreldre som har ansvaret for barna sine og for det som skjer utenfor skolen. Men hvis nettmobbing som skjer på fritida gjør at en elev føler seg utrygg på skolen, fordi det for eksempel skjer av medelever, så har skolen likevel en plikt til å undersøke og eventuelt sette inn tiltak for at eleven skal bli tryggere på skolen. For den aktivitetsplikten som vi snakker om at skolen har, den gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
0: Og hva skjer hvis skolen mener at dette er ikke noe problem?
1: Altså, det er jo elevens opplevelse av å være utrygg som er avgjørende.
0: Men si litt mer om hva slags tiltak dere har erfart at skoler gjør når den telefonen har kommet.
1: Altså, typiske tiltak som skolen da setter inn når de får beskjed om at en elev ikke har det bra, det blir jo tilpasset da, den konkrete saken. Men typiske tiltak kan jo være at man setter inn ekstra voksne der det trengs, for eksempel i friminutt. At man har...
0: Hva skal de gjøre da?
1: De kan jo passe på både kanskje den eleven, hvis de vet hvem det er som mobber en elev, så kan de jo følge litt ekstra med. Og hvis eleven trenger område eller voksne å forholde seg til for å føle seg trygg, så kan det hjelpe.
0: Men da er det vel bare å håper jeg, vente til de går av skift, og så kan man ta mobbingen etter det?
1: Nei, altså, det er jo, hvis man har en sånn pågående sak, så må man jo...
0: Man sender et signal i hvert fall.
1: Ja, så må man jo sette inn tiltak på forskjellig nivå. Man kan jo ha tiltak som retter seg både mot enkeltelever og mot klassen eller trinnet for å bedre skolemiljøet. Og ofte er det jo behov for å sette inn tiltak på flere nivåer samtidig. Og så har vi også det vi kaller for liksom skjermingstiltak, at elever skjermes fra hverandre i skoledagen, at man passer på at elever ikke er på samme gruppe i undervisningen for eksempel, og et mer inngripende tiltak er jo at en elev må bytte klasse.
0: Ja, hvor ofte skjer det?
1: Ikke sånn veldig ofte egentlig, fordi at den andre eleven vil jo også ha rettigheter, den som da...
0: Å bytte klasse er en ting, men å bytte skole da?
1: Det skjer heller ikke sånn veldig ofte, hvis du tenker på den som mobba. Det er en åpning for det i loven, og skolen ved skoleeier kan vedta sånn tvangsbytting for den som mobba. Men det vi derimot ser er jo at den som blir utsatt for krenkelser, hvis det er sånne fastlåste situasjoner, og det er vanskelig å reparere, så ønsker jeg ofte å bytte skole og starte litt på nytt.
0: Erling Roland, mobbeforsker og ekspert, hva tenker du om de tiltakene her med å sette ut voksne i skolegården, skjerme, passe på at man ikke er i samme gruppe, og dette her, hva tenker du, hva slags effekt har det?
2: Jo da, det er absolutt alt som er nevnt der kan brukes og kan ha virkning. Det som er svært viktig, det er når skolen selv fatter mistanke eller får et varsel, at skolen da har kunnskap og kapasitet til å undersøke den saken. Det er å gjøre den jobben skikkelig, og det er veldig god metodikk for å gjøre det også, det er en nøkkel for å løse en mobbesak. Det er nemlig avgjørende at når når skolen da tar dette opp med de som gjør det, en har altså identifisert etter en god metodikk hvem som gjør dette, det er avgjørende at da læreren, skolen som tar det opp, faktisk kan si til den som plager at vi vet at du gjør det, og dette må du slutte med, og vi kommer til å kontrollere at dette skjer. Hvis du ikke vet det, men spør, ja, har du vært med på noe sånt, har du sett noe sånt, så er det garantert at eleven sier nei, det kjenner jeg ikke til. Og dessuten så er jo denne jenta eller gutten som skal bli mobba veldig vanskelig selv, og lukter ikke godt heller, og er veldig sær og sånt, og prøver å snu det den veien. Så å undersøke skikkelig, sånn at en faktisk kan konfrontere elevene med det de har gjort, og kreve at de skal stoppe, det er det definitivt mest effektive tiltak. Og det er jo veldig sunt for de barn og unge som gjør dette, for mobbing er faktisk ikke bra for de selv. Så det å få en stoppordre, det er veldig, veldig sunt for de selv.
0: Sier Erling Roland, mobbesesongen er i gang, altså skolestart er godt i gang. Flere 10.000 barn i Norge er utsatt, barn og unge er utsatt for mobbing, mange da i det daglige. Og for foreldrene Anna og Jon Arne så har dette temaet blitt en kampsak. De har opplevd noe av det verste foreldre kan oppleve. En vinterdag i 2024 så tok deres 19 år gamle sønn Peder Angel Lundqvist Langen sitt eget liv. Etter at sønnen døde så har foreldrene gjennom hans nære venner fått innblikk i noe av hetsen han ble utsatt for i sosiale medier, og her et klipp fra NRK hvor meldingen han fikk i sosiale medier leses.
3: Ingen vil ha deg. Gjør deg selv en favor og heng deg. Skyt deg. Jeg forstår ikke hvorfor du enda har trua på livet, din stygge helvetes unge. Du er jo faen meg ingenting. Banke deg lett også, vet du. Heng deg eller spreng deg. Ditt valg altså.
4: Hjerterått. Så det er forferdelig å, for oss som foreldre å se hva han har vært igjennom uten at han har fått ha sagt det til oss.
5: Mobbinga har jo vært med opp igjennom. Helt fra første klassen opp.
4: Vi unner ingen å stå i det, i den situasjonen som vi står i nå.
0: Ja, til slutt her så hørte vi foreldrene hans, en fryktelig situasjon, Erling Roland. Ja, hvordan skal man klare å få barn som opplever netthets til å åpne seg og snakke om det?
2: Ja, det er vondt å høre et sånt opptak som det der, og som du sa tidligere, så er det jo kanskje 50, 60, 70.000 barn og unge som våkner hver morgen og vet hva de går til. Så det er store, store spørsmål.
0: Og så er det vel mye skam forbundet med mobbing også for den som er utsatt, og det kanskje gjør at de ikke så veldig, har så veldig lyst til å fortelle hverken foreldre eller andre i omgivelser om det?
2: Ja, det er mye skam knyttet til mobbing. Du får høre på nettet eller i skolegården eller i klasserommet veldig ofte hvor dårlig du er, og da skal stor mental styrke til å stå imot det der. Du begynner faktisk å tro på det selv. Det blir veldig skamfullt. Og skam er vondt å bære. Angst er en sterk følgesvenn til mobbing. Det er en stor sammenheng mellom det å bli mobba og utvikle angst, og depresjoner, tristhet, og andre symptomer også, så det er alvorlig, og jeg har alltid meint at mobbing er faktisk et av de største, kanskje det største velferdsproblem blant barn og unge.
0: Elisabeth Rensvik, advokat, til slutt her, vi hører om netthets i denne saken. Hvor langt strekker skolens plikt seg når mobbingen foregår på nett?
1: Som nevnt, så er det jo sånn at reglene de gjelder på skolen og i skoletida. Men hvis det sånn at nettmobbing får betydning for eleven på skolen, det blir jo gjerne utrygge på skolen av å oppleve det, også hvis det anonyme meldinger. Så må skolen likevel undersøke og sette inn tiltak for at eleven skal få det bra på skolen. Men så er det jo sånn at skolen ikke kan sette inn tiltak som gjelder utenfor skoletida, og der kan ikke styre det som skjer da. Men tiltak på skolen kan jo til tider også ha effekter utenfor skoledagen. Og min erfaring er at mobbing det skjer både på nett og på skolen sånn, samtidig. Så det må med i bildet det også.
0: Mm. En evig aktuell dessverre tematikk dette her, som vi nok kommer tilbake igjen til snart. Nå handler det altså om at foreldre oftere søker advokathjelp hvis et barn blir utsatt for mobbing som ikke stopper. Tusen takk for at dere kom til en prat om dette. Elisabeth Skau-Rensvik, advokat i HELP, og Erling Georg Roland, seniorprofessor i pedagogisk psykologi. Og denne saken her, den var forberedt av Fanny Helene Birkeland.
6: En podcast fra NRK.
7: Her er det brannutfør her. Det må være en svær brann.
8: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
9: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
8: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
10: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
7: Dette kommer jeg merke utifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
0: Nå, dere, så skal det handle om noe helt annet. Det skal handle om denne gjengen.
11: Men du skremte vekk Chicoletta, og onkel alltid skadet anken sin. Så til dette oppdraget trenger jeg Marshall. Du må bruke røntgenskanneren din og forsikre deg om at det går bra med anken til onkel Otis.
12: Jeg er klar for en men ekstra varsom redning!
11: Og spion Chase. Du må bruke dronen din og lete etter Chicoletta.
13: Spion Chase er på kyllingsaken.
0: Noen foreldre som skvatt litt i stolen sin her når de hørte den på P2-radioen sin, eller P2-apparatet, eller mobilen sin. Paw Patrol er en av verdens mest populære tv-serier, altså for små barn. Den har gått siden 2013, vises og tilgjengelig da i NRKs tv-spiller, har skapt et enormt univers av leker og andre produkter, og i sommer så kom da den tredje kinofilmen, Dino Island, eller sånn heter vel den, og historien her i den serien er ganske enkel. Du har en 10 år gammel gutt som leder en gjeng valper som rykker ut når noe går galt. De slukker branner, redder folk og dyr og ordner opp når de voksne ikke klarer det selv. Men så er det da enkelte voksne som ser noe litt annet når de ser på Paw Patrol. For er dette egentlig en så uskyldig serie om disse søte valpene som hjelper andre? Eller lærer barna samtidig noe om ja, politi, makt, penger, privatisering og hvem som bør bestemme når samfunnet får problemer? Og hvor mye av dette får egentlig en 4-åring med seg? Det skal vi snakke om nå i de neste minuttene. Vi har kalt inn en gjeng til, vi her i Ekko i dag. Andreas Roaldsnes, forsker ved Universitetet i Bergen. Du forsker på barn, familier og mediebruk. Velkommen, Andreas.
14: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Ingrid Lossius Falkum er her. Velkommen til Ekko.
15: Takk skal du ha.
0: Professor ved Universitetet i Oslo, forsker blant annet på hvordan små barn vurderer informasjon og hvem de stoler på. Og så er det Siril Heidal, redaktør i NRK Super.
16: Hei, hei.
0: Mot sjefen for at, ja, for eksempel på Pushover og da vises på NRK. Velkommen til alle. Vi begynner med deg, Andreas. Når du ser på Patrol med forskerblikk, hva ser du som en 4-åring kanskje ikke ser?
14: Jeg må starte med å si at jeg har fått sett grusomt mye Paw Patrol i min tid. Jeg har en 9-åring, en 7-åring og en 5-åring, så det var, i noen år så var det i perfekt alder for å se Paw Patrol sammen. Alle likte det. Så det er hver eneste sesong, episode, alle filmer, minus den aller siste har jeg sett da.
0: Og da, ja, da altså, vi snakker 11, nei 15 sesonger, veldig mange sesonger. Var.
14: Altså, jeg kan alt på rams. Så selv da, så er selvsagt lagt merke til ganske mange interessante ting når det gjelder politiske holdninger som blir presentert. Ikke så mange da, men sånn, du har noen ting som blir tatt for gitt og naturlig presentert som det. For eksempel, hvis du finner en skatt, så hvor skal den? den skal til museum. Og det er ikke helt den barndommen jeg tror jeg hadde. Men ellers er det sånn, mange ting som ruller ned bakka. Det er veldig mange episoder som handler om ting som ruller ned bakka. Og da må det stoppes, sant?
0: Hva er det som ruller ned bakken?
14: Nei, altså steiner. Steiner, det kan være, en gang så var det en melon konkurranse om å lage den største melonen.
0: Melon på avveie.
14: Ja, melon på avveie. Ja, altså, så det er mange slike ting da.
0: Serien har da blitt kalt blant annet autoritær, nyliberal propaganda. Altså, hva er det konkret i Paw Patrol som gjør at noen ender opp med en sånn voldsom analyse? Du var litt inne på det her, men skjønner du liksom at den kritikken kommer, Andreas?
14: Ja, altså, det er jo... Chase er jo en politihund, men hvor kommer Chase sin autoritet fra? Så, sånn, det er jo... Altså, han springer rundt omkring av politi i et samfunn uten... noe særlig fungerende offentlig myndighetsstruktur. Du har to ordførere, så det politiske er representert, men de er jo komplett udugelige da, på hver sin spesifikke måte. Så du har den gode ordføreren, hun er jo aller mest opptatt av kylling, kjæledyret sitt, chikoletta. Og så er Humdinger, han er mest opptatt av små katter.
0: Det er litt sånn altså, udugelige begge de jo.
14: Ja, ja, sånn, ja, så det er liksom udugelige politikere da. Og så er jo Ryder, han er jo på en måte en privat entreprenør da, med ukjent finansiering og stor myndighet over denne lille virkeligheten i Paw Patrol. Men så er jo, må jeg også avslutte med å si at det her er noe gjengir analysene som jeg har hørt deg, og jeg kan liksom se hva jeg mener, men det her, det er jo et småbarnsunivers. Altså, de, når de skal ut og redde noen, så bruker de esklie.
0: Ja, og altså, du er inne på det, man kan jo lese serien helt motsatt, at valpene de samarbeider, de hjelper andre, beskytter miljø, løser oppgaver i fellesskap. Så er det egentlig mulig å plassere Paw Patrol ideologisk, kort, Andreas?
14: Nei, altså, jeg vet ikke helt om man kan plassere det ideologisk. Altså, jeg ville heller fokusert på at jeg var utrolig opptatt av resirkulering enn autoritær nyliberal propaganda. Så de er veldig opptatt av resirkulering, og de er opptatt av at ikke de slemme skal kjøre over de svake, og så videre. Så nei, det er jo fint å se etter politikken i kulturelle tekster, i TV-programmer. Det er flott det, men kan hende at man er litt langt ute, kanskje da.
0: Ja, sier altså du, Andreas Roaldsnes, Universitetet i Bergen, jobber du på, og vi skal snart til redaktøren her, Cyril Herdal, som sitter og tripper og har lyst til å slenge seg med i Paw Patrol-praten, men jeg må bare innom Ingrid Falkum først, professor ved Universitetet i Oslo. Når voksne da skal analysere barnetv på denne måten, og så blir det en debatt, og det skrives i litt sånn velrenommerte internasjonale tidsskrifter om at her er det liksom ting å ta tak i. Er det en fare for at vi tillegger barn et voksent blikk som de rett og slett ikke har, altså at ikke de ser det som vi da eventuelt ser?
15: Ja, jeg tror nok det, altså. Jeg tror ikke det er spesielt sannsynlig at barn vil fange opp noe særlig av det politiske her, det tror jeg ikke.
0: Hvorfor ikke? Nei, det er ikke moden nok.
15: Dette her er jo veldig kompliserte ting, altså for eksempel den der kontrasten mellom det udugelige, offentlige og det private som kommer til unnsetning, det tror jeg nok er for komplisert for de aller fleste barn. Men det betyr jo ikke at barn ikke lærer noe som de kan overføre til den virkelige verden når de ser på Paw Patrol.
0: Og da er det de fine tingene som Andreas nevnte her med resirkulering og alt andre.
15: Ja, jeg tror at altså det er jo sånn at vi vet jo at barn lærer både gjennom observasjon og gjennom samhandling med andre, og her sitter de og observerer det som foregår i Paw Patrol. Og barn er veldig gode til å tilegne seg normer og konvensjoner, altså hvordan vi gjør ting, hvordan vi bør gjøre ting, hva som er rett og galt, det er de veldig oppmerksomme på, rett og slett.
0: Det du sier, altså kan et barn skille mellom sånn fungerer verden i Paw Patrol, og sånn fungerer verden?
15: Ja, altså det kan de. Men det er sånn at de gradvis lærer seg denne forskjellen når de observerer det som foregår i Paw Patrol. Så kan de for eksempel, altså forskningen viser jo at barn kan observere en voksen gjøre en ting på en spesifikk måte, og så slutter de seg fram til at dette er måten vi gjør ting på. i samfunnet. Mm. Så de er veldig følsomme for det her, så de kan jo gjennom Paw Patrol slutte seg frem til at ja, dette er typiske ting gutter gjør, dette er typiske ting jenter gjør, mennesker som det her trenger å bli reddet, denne type mennesker er helter, og så videre.
0: Mm. Jeg alltid lurer på, hva, og du kan kanskje svare, hva foregår egentlig i hodet på en 2-3-åring når de sitter og ser på sånne serier?
15: Ja, det skulle vi gjerne visst, ikke sant? Da hadde vi jo ikke trengt å forske på det, sånn som meg og andre. Men en ting som er litt interessant å tenke på er at barn har en ganske tidlig evne til å være kritiske til det de, informasjonen de tilegner seg. Mm-hmm. Så de kan både vurdere innholdet til det som blir presentert, og kilden til innholdet.
0: Hvor tidlig kommer det da?
15: Fra 2-årsalderen og oppover. Ja. Så de vil gjerne lære av noen som har sagt noe riktig før, av noen som er snille og ikke slemme, av en som er kjent og en som er ukjent. Men så er det også sånn at de er veldig godtroende på samme tid. Så hvor mye av denne kildekritikken de faktisk anvender når de ser på Paw Patrol, det tenker jeg er et åpent spørsmål.
0: Siril Heyerdahl, redaktør i NRK Super, en serie som på Patrol, som jo utgangspunktet for praten her, har fått kritikk for si, nesten alt som finnes, sier du. Det er ikke liksom noe, det er ikke noe nytt dette her når det gjelder Paw Patrol.
16: Nei, og Paw Patrol er jo et kjempestort internasjonalt fenomen, og det merker vi også på de titlene som blir de største. De får jo også gjerne mediekritikk, og det med rette, for det er jo nettopp det å reflektere over hva er det vi egentlig serverer barna våre her. Så kjøpte vi, NRK kjøpte Paw Patrol før det også ble den gigant internasjonale hitten som den ble. Og det har, Paw Patrol har noen kvaliteter, og det er blant annet det at det treffer målgruppa så klokkerent, og det ser vi på tallene også. Sånn 3-4-5-åringene, de sluker Paw Patrol, og det er et univers med alle de ingrediensene de synes for det første er veldig kule og gøye, og det er samarbeid altså som motor, sånn at vi vet også, vi er jo veldig mye ute i barnehager og snakker med pedagoger der, og de leker mye Paw Patrol, så det er også en katalysator for faktisk ganske god lek. Da.
0: Mm. Men har altså da fått kritikk for å være for autoritær, den har fått kritikk for å være anti-autoritær, politivennlig, markedsliberal, for tradisjonelle kjønnsroller, samtidig som andre har dette, ifølge din oppsummering, og andre har reagert på at universet har fått mer mangfold, og så er det galt. Men hva tenker du om liksom den nyeste kritikken som har blusset opp igjen nå, om at det skildrer sånn kapitalistisk, totalitært samfunn, at det mangler noen sånne etater og litt sånn reguleringer her, og ikke bare 2 udugelige ordførere?
16: Ja, altså jeg tror, hvis jeg skal gjette, så tror jeg ikke det er politikkbiten og det at det er udugelige politikere som kanskje barna henger seg mest opp i, og nettopp dette med privat, ikke privat, tror jeg, altså dette, det er jo samtidig, altså det er valper også som redder dagen, altså det er jo ikke realisme denne serien heller etterstreber, det er veldig viktig å understreke, og noe av den nyeste kritikken har også vært, dette er veldig gjerne en amerikansk kritikk, så også det at dette skildrer, mener noen, også veldig et kanadisk samfunn. Akkurat nå er forholdet mellom USA og Kanada betent, så det har også vært en del av den nyeste kritikken, egentlig. Hvilke verdier er det amerikanerne fôrer sine barn med? Er det kanadiske verdier? Altså sånn, den spriker jo litt i flere retninger også, som du nevnte. Men jeg synes jo det man for eksempel skal være ekstra bevisst, det er den store kommersialiseringen rundt Paw Patrol. Det er jo en gigantisk leke industri også, som kan selvfølgelig generere kjøpepress igjen, men innholdsmessig så er dette en serie som i hvert fall barn elsker. Jeg voksne synes kanskje den er litt slitsom.
0: Mm. Andreas, Siril inne på det her, altså Paw Patrol, det er ikke bare tv-serien, det er klær, det er matbokser, sengetøy og leker, Spidey, Spiderman, annet kjent eksempel. Når vil du si at en tv-serie blir mer enn bare en tv-serie og en del av, skal vi si, barnets kulturelle verden?
14: Nei, altså det er jo litt som Siril sier da, om at det er noe med hvor treffende det er, hvor stor del av barna er det egentlig som kjenner disse referansene og kan delta i en leik der noen blir redda, og man bruker da leiketøya sånn, som man vil selvsagt da, men litt etter leiken. Så det, altså, når man ser på hva som medier barn bruker, så er jo det, en ting er jo på en måte enkeltvise TV-programmer, men det er jo et spørsmål om intensiteten og hvor mye det blir brukt. Sånn, så Paw Patrol er jo større enn veldig mye annet som finnes. Det finnes jo utrolig mye TV-program for barn. Så
0: det kan Siril sikkert signere på. Det finnes veldig mye der ute. Og da er spørsmålet, altså, hvis vi legger disse søte valpene til siden for et lite øyeblikk, hvilke vurderinger gjør NRK rundt, skal vi si, verdiene som ligger da i innhold rettet mot de unge og de minste?
16: For oss er det veldig viktig det å være en trygg tjeneste, og vi ser også på mediebruken i Norge at det er jo YouTube som er den største kanalen blant barn, eller barneforeldre også, og der finnes det virkelig alt mulig. Der finner du også Paw Patrol, der de kommer fram med maskingevær og dreper hverandre, for det er jo mye AI generert innhold, og dette er heller ikke nytt, altså det er andre type verdier også som man finner, så vi vil først og fremst være en trygg tjeneste. Og så er det, vi går etter den strategien på at vi vil være det sterkeste fellesskapet for barn i Norge. Sånn at vi vil gjerne ha serier som også bygger et fellesskap og genererer lek og er mangfoldige. Så vi vil ha ulike serier. Så vi har jo Paw Patrol som er valper som redder dagen, men vi har også Bjørnis som er en offentlig bjørn som er en del av branntjenesten. Eller vi har Brannmann Sam fortsatt også som også redder dagen, som også er en del av den offentlige tjenesten. Så det er jo det at innholdet skal være mangfoldig på flere måter enn at bare man redder brann på forskjellige måter. Altså.
0: Tenker dere også, altså NRK og mange medier blir jo ofte beskyldt for å være liksom litt venstrevridde. Tenker dere også som balanse i forhold til det, ut fra hvilke tv-serier dere for eksempel kjøper inn?
16: Altså, vi tar utgangspunkt i barn og barns behov, så vi går veldig analytisk til verks. Hvis vi snakker om Paw Patrol, da, på hva er det fireåringen trenger av innhold, og det kan være alt fra noe som roer ned, som kanskje ikke Paw Patrol gjør, til ting som girer opp, sånn at vi ser, det er barnas utgangspunkt vi ser på, både analytisk og ved å være ute i barnehagene, og så følger vi Vær varsom-plakaten, så vi skal jo ikke ha noe politisk slagside, heller mangfold.
0: Andreas, hvor viktig blir en aktør som NRK som en sånn portvakt når barn i dag samtidig kan velge da, mellom enorme mengder innhold på andre plattformer, altså YouTube og rundt forbi, som Siril nevner her?
14: Altså, jeg tror NRK er grusomt viktig på den måten som Siril beskriver. Men det er også en risiko for å legge litt, altså viktig for hva er også spørsmålet. Altså, det er jo å ha en velkuratert samling av gode TV-programmer for barn er jo kjempeviktig hos en aktør som det aller fleste stoler på. Det er kjempebra. Mm. Så det er jo en vesentlig del av norsk kulturpolitikk i seg selv, NRK.
0: Da fikk vi litt sånn skryt derfor. Takk for det, Andreas. Vi skal hoppe enda litt bort fra disse veldig søte valpene i Paw Patrol til en annen serie som da stadig dukker opp når man begynner å snakke om kvalitet på moderne barne-TV, nemlig den australske TV-serien som heter Bluey.
17: Kuleren på sofaen leser litt om statsministeren. Oi, hva har han gjort nå?
18: Pappa, kan du spille en sang på mobilen for oss?
17: Ja, greit. Så lenge den ikke er alt for irriterende.
18: Burgerhund!
17: Burgerhund. Ok, her er den. Den er tom for batteri, kompis. Tro meg, jeg vil aldri lyve for deg. Hallo?
19: Driver du og lyver for ungene dine igjen?
18: Ja!
0: Ja, der Paw Patrol har fått kritikk for hvilke autoritets- og samfunnsbilder serien formidler, så har denne Bluey, som vi har hatt et lite klipp fra her, lages fra i Australia, fått faglig ros for måten det snakker om lek og relasjoner og følelseshåndtering og foreldreskap. Siril, jeg er enig med at du kjenner til Bluey, den vises jo i hvert fall på NRK.
16: Super. Den vises også på NRK, det er en av...
0: Ja,
16: det er en av de litt nye også da internasjonale seriene som også den ligger på topplista også i Norge, altså på hva barn liker å se.
0: Hva tenker du grunnen til at den har fått en litt sånn annen status som er sånn korrekt blant foreldre og kritikere?
16: Ja, for det første så det en serie som egner seg veldig godt med samseing av voksne og barn. Altså det jo noen av de samme skaperne som Peppa Gris, blant annet, hvis noen kjenner til den, så det jo humor på flere plan, og det sterkere foreldreroller, så det mye som handler om foreldre-barn-relasjonen, og gjenkjennelige situasjoner som man møter mellom foreldre og barn, bare dratt til med veldig god humor. Så det jo akkurat det der, det vet vi et behov for foreldre å se det sammen med barn, så foreldre liker nok Bluey bedre enn Paw Patrol, stort sett, for den også laget med dem med tanke på dem da.
0: Dette kan jeg skrive veldig under på, jeg så et par tre episoder av Bluey, og både fikk masse tips som jeg skrev ned til, og sånn kan jeg på en måte leke med barna, pluss at jeg nesten ble sånn fristet til å se litt videre selv, jeg gjorde ikke det, men det som altså trekkes fram er, som jeg nevnte, lek, empati, følelsesregulering, problemløsning, fantasi, gode relasjoner mellom foreldre og barn. En artikkel skrevet av barneleger i Journal of Pediatrics and Child Health framhever at Bluey modellerer gode foreldrestrategier og viser hvordan foreldre kan bruke lek til å bygge relasjon og ferdigheter hos barn. Har du troa på alt dette her, Ingrid? Du hadde kanskje ikke sett så mye Bluey før denne parten her, men...
15: Nei, altså i likhet med Cyril her så har jeg også eldre barn, så min yngste 10, så jeg har ikke fått med meg Bluey. Jeg har derimot sett ekstremt mye Paw Patrol i min tid. Men ja, jeg har troen på det her. Jeg så noen episoder også av Bluey før jeg kom hit, og den episoden som ble nettopp spilt her, den jo kjempefin. Jeg liker at den så realistisk. Dette jo en sånn situasjon som alle kan kjenne seg igjen i. Både barn og voksne.
0: Hvilke situasjoner da?
15: Nei, altså dette her med at du barna ønsker noe, og så må du finne noen måter å møte det på, og så velger han en strategi der han faktisk ikke forteller det som sant, og blir avslørt. Og dette jo også, med tanke på det vi snakket om i sted, med kildekritiske evner, dette jo også en måte barn får trening i det på, da. Så men, det flott.
0: Men er det nødvendigvis et kvalitetsstempel, sånn som Cyril sier at voksne kan se det sammen med barna, er det nødvendigvis et kvalitetsstempel at voksne også liker en barnetv? Seri?
15: Nei, det gjør jo situasjonen litt enklere da, hvis voksne også synes det ok å se på. Men nei, jeg synes jo for eksempel Paw Patrol, på en måte så det jo ekstremt god barneteve, fordi barna elsker det. Det inneholder jo, som Cyril sa, alt de ønsker, ikke sant? Følger samme mål, det kjenningsmelodi, slagord, det går raskt, det musikk, det blinkende lys og så videre.
0: Alt det vi liker.
15: Alt det vi liker, ja. Og så foregår det jo noe læring, altså jeg har jeg kjenner en treåring som også har sett veldig mye på Paw Patrol, og hun fikk se en kikkert for første gang i virkeligheten, og da sa hun, ja, det er en sånn man kan se at noen i fare med. Så hun hadde jo faktisk lært noe av å se på Paw Patrol.
0: Andreas, en analyse av du som har sett alle sesongene av Paw Patrol, en analyse av de tre sesongene av Bluey, fant at 48,7% av episodene hadde resiliens mestring som hoved- eller undertema, og at foreldre ofte da hjelper barna med å håndtere motgang, følelser og problemer. Forskerne konkluderer da med at Bluey et godt eksempel på hvordan barne-TV kan støtte emosjonell læring og vise konstruktive mestringsstrategier. Tror du som forsker at barn som ser denne Bluey blir mer robuste og empatiske?
14: Ja, egentlig. Men, ja. Altså, det, okay. Ja, jeg tror det. Men altså, jeg tror at hvis du hadde gjort en lignende type innholdsanalyse av Paw Patrol, så hadde du nok fått en rimelig lik. Jeg tror i hvert fall det. Altså, det er ikke så langt unna. Paw Patrol også handler jo masse om mestring, og hvordan møter utfordring ved godt mot, og prøve på nytt, og alt det der. Men det som gjør Bluey så spesielt er jo at jeg klarer evne å fremstille relasjonene mellom voksne og barn, og mellom barna og de voksne, så altså, autentisk er et dårlig ord for hva legger man egentlig i det. Men en viss dybde, en sterk dybde da. Og det er jo det å sette i gang leik og se andre mennesker på en god måte, som er en av styrkene ved Bluey. Altså vi har jo leiket, jeg har jo selvsagt sett absolutt alt av Bluey også. Hver eneste episode.
0: Du ser gjerne, mye barn-TV, du.
14: Ja, altså, det er noe av barn-TV som går, altså. Og da, det er jo, vi har jo leiket Sint Robot Time, vi har leiket Teppelandsbyen, Magisk Fjær har vi leiket en del. Vi har heldigvis ikke leiket Danseknapp. Og det er jo den der de har en fjernkontroll, og så når noen trykker på en knapp, så må den du styrer danse, og det heldigvis aldri, ikke så lenge, enn så lenge ikke leker danseknapp.
0: Og nå det sikkert noen der hjemme som synes ikke, dette, hvorfor snakker de om dette her, men bare vent til dere får barn, så kan dere kjenne dere igjen I dette, Cyril.
16: Jeg bare synes det veldig interessant det Andrea sier her, fordi det har jo også I dagens skjermskepsis, for hvor mye barna ser på skjerm, blitt nesten sånn at all skjerm et onde I seg selv, og så vet man jo så godt at hvis barna har felles referanser, så leker de også veldig godt sammen, og at rett og slett visuelle ting en katalysator for lek, sånn som du nevner her, Andreas, sånn at der tenker jeg at man har liksom laget et litt konstruert skille også mellom lek og skjerm, ved å også ikke snakke om hva at det også kan være en veldig fin katalysator for lek, da, som viktig.
14: Altså, jeg må bare legge til også til det Silje sier, at det en del av forskningen innenfor medievitenskapen, mediesosiologien, også det at det handler veldig mye om hvordan familien bruker det. Sånn, altså, TV-programmet I seg selv har jo en type resepsjon I familien, og det der det kan, at det kan oppstå litt variasjoner. Da. Men det helt riktig, altså det setter I gang leik, veldig mye barn-tv, så kan man etter skru av etter to episoder, så leik ungene.
0: Når du sier leik med din dialekt, så tenker jeg bare på likes på Facebook, men så lek, men du skal selvfølgelig få lov til å si leik, det bare jeg som
14: har sagt. Ja, takk for det, leik.
0: Vi leiker den.
14: Masse leik.
0: Kommentar fra Andreas Rålsens. Ingrid Falkum, hva tenker du om det du hører her?
15: Nei, så jeg tenker det jeg veldig enig I det egentlig. Jeg tenker at det, altså, hvis vi tenker spesifikt på Paw Patrol også, så det noe med at barna identifiserer seg jo med det som foregår der. De på barnas nivå, disse valpene, de viser at de klarer ting, at de til nytte, at det kanskje en slags mestringsfølelse som overføres der.
0: Mm.
15: Det noe fint med det.
0: Og så det jo litt sånn, sikkert også noen som tenker, nå, hallo, må man liksom drive og analysere og tolke en barnetv-serie? Altså, vi så jo på Benny Hill, holdt på å si, da vi var barn, og det har jo gått greit med oss. Blir det litt sånn woke-aktig å drive og prøve å lese ting inn I Paw Patrol eller I andre serien, eller heie på en og ikke noen? Kan man ikke bare sette barna foran boksen der, og så kan de få se på, og så går det som det går?
16: Nei, det ikke. Det blant annet en del innhold som vi faktisk ikke har kjøpt, og som har rett og slett ekstremt stereotypiske kjønnsrollemønster, og ting som man vet ikke nødvendigvis da genererer den gode leken. Så jeg tenker at en foreldre skal være bevisste på hva man ser. Og jeg tror man også skal være bevisst modus, sånn at kanskje det Bluey de setter på rett før de skal legge seg og ikke Paw Patrol, mens rett før barnehagen kanskje Paw Patrol. Greit, så jeg tenker jo sånn, å være bevisst for hva barna mottar, se på litt variasjon, også kanskje velge noe som handler om andre ekte norske barn som blir med hjem, hvor du faktisk får komme hjem til andre, og som gir deg liksom innblikk I verden. Jeg tror vi skal være veldig bevisste hva vi fôrer disse barna, men så tror jeg heller ikke vi skal overdrive at de helt sånn svamper som kommer til å bli valper som hopper inn I redningsfartøyer hvis de ser på forhold.
0: Du nevnte Bli med heim, det jo for så vidt en annen tv-serie som kan være god å se på. Helt til slutt, dere to, det noen som mener at det også finnes en annen interessant forklaring på hvorfor Paw Patrol treffer så godt, og det jo at det skjer jo igjen og igjen I Paw Patrol at de voksne roter det til, og barna eller valpene ordner opp, og I en mer og mer urolig verden med krig og klima og økonomi og politisk uro og alt som skjer, så kan det jo være at denne fortellingen om at selv den minste valpen kan løse problemet gir en eller annen form for trygghet og kontroll for de barna som ser på? Hva tenker du, Siri?
16: Ja, altså det merker vi jo blant annet I Supernytt, som vi også har, at når verden veldig urolig, det å vise hva kan du også gjøre? Altså om du kan bare ha en liten innsamlingsaksjon, så kjenner barn mestring av det. Så det faktisk et veldig godt verktøy.
0: Andreas, vil du si noe helt kort til slutt?
14: Ja, altså...
0: Veldig kort.
14: Veldig kort. Alle gode underdog-historier, det er jo underdog-historier. Valper som klarer det likevel. Altså, det jo Ringenes Herre også en underdog-historie. Frodo skal ikke kunne slå Sauron, men han gjør det. Han en hobbit, det et barn I den verden.
0: Tusen takk alle tre for at dere var med på en prat om dette. Andreas Roaldsnes, Ingrid Falkum og Cyril Heierdal. Takk skal dere ha.
20: Dette Ekko I NRK P2.

0: Godt sagt i Ekko.
1: Filosof og psykolog Ole Magnus Vik om at det finnes flere veier å gå når du ønsker et lykkelig liv.
2: Altså det vi vet jo at hvis du trener, hvis du en joggetur, så produserer kroppen, organismen vår, produserer smertestillende substanser som har en psykoaktiv effekt, altså at de gjør oss mer tilfredse og glade og sånn. Og derfor så sier jeg at folk som kaller seg treningsnarkomane, de treffer kanskje blinken litt mer enn de hadde vært komfortable med å tenke. Det ikke sant, sånn kjemisk, så virker jo trening ganske likt som andre opiater, altså heroin, morfin og sånne ting som vi får på sykehuset når vi skal opereres. Og det å endre på hjernekjemien for å få det, for å ikke føle seg nedstemt og trist, det jo en måte å håndtere tilværelsen på. Og så det jo mange problemer med det. Da covid kom og alle helsetreningssentrene stengte ned, så var det jo mange som erfarte det at oi, shit, nå har jeg ikke det verktøyet tilgjengelig lenger, og da blir det plutselig veldig mye vanskeligere. Så det vel kanskje også litt sånn det der å ikke putte alle eggene i en kurv. Vi trenger mange forskjellige verktøy. Og det som liksom ligger litt i vår kultur også, som er en annen del av dette her med selvhjelpslitteratur, sånn er jo vår voldsomme trang til å konkretisere. Så dette fører jo til at sånne veldig konkrete ting som mat, trening, søvn og så videre, får en uforholdsmessig stor plass. At det blir, ikke det at det dårlig eller ikke har noe å si, men det blir liksom uforholdsmessig viktig, sammenlignet med mer abstrakte, mer vage verktøy, da, hvis vi kan bruke det ordet, sånt. Som for eksempel det å søke kulturelle opplevelser, som for eksempel det å involvere seg i samfunnsspørsmål, dedikere seg til frivillig arbeid og så videre. Dette er ting som går i kirka, går i moskeen, dette er ting som underkommuniseres og undervurderes som kilder til god psykisk helse i samtiden.
3: Ja, Ekko begynner å nærme seg slutten etter oss klokka 10:03, så det som alltid programmet Drivkraft. Vegard Larsen, hvem det du har fått i gjestestolen i dag?
4: Du, i dag så har jeg en gjest som, eller en kvinne, som ikke går av veien for å spørre deg rett ut, hvordan kjærlighetslivet ditt?
3: Ja, kanskje du kommer til å spørre deg om det?
4: Ja, det kan hende.
3: Det blir nok et tema med kjærlighet, men hva har du tenkt å prate med Ida Fladen om?
4: Nei, vi skal snakke om kjærlighet da. Dette en dame som har vært programleder i 8 år for podcasten Ida med hjertet i hånden. Det åpenhjertige greier i den podcasten her, og det hele startet visst nok, tror jeg, med at hun opplevde et brudd på egen hånd. Så handler det jo da om kjærlighet og relasjoner i den podcasten. Veldig populært er det.
3: Noe annet enn kjærlighet, eller blir det så sett det?
4: Vi skal vel kanskje ned i krefthølet, dessverre. Ida Fladen fikk det, var sykemeldt, frisk i dag og sitter foran meg. Hva lærte hun av det? Det må jeg snakke om.
3: Med deg, Vegard Larsen, i Drivkraften og straks her i NRK P2. Vi som har laget dagens ekkosending, det Fanny Helene Birkeland, produsent, det Kaja Figen Skau, og i studio så hørte du meg, som heter Sven Ole Engelsvold.
5: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
6: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
5: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskap jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
7: Det fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
5: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det uttalelsene hans mot krigen i Gaza som årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg det irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.
8: Skal deltidsansatte få betalt overtid? Et regjeringsoppnevnt utvalg klarer ikke å bli enige om et av de store dilemmaene i arbeidslivet. Hvem skal bestemme det da? PST og Kripos har ransaket Telenor i dag. Selskapet er siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. Flere partier krever svar fra barne- og familieministeren etter avsløringene om kriminelle koblinger i barnevernet. De mener regjeringen har sovet på vakt. Og vil du at barnet ditt skal filmes av brillene til en barnehageansatt? Hvis ikke, må KI-briller forbys umiddelbart, sier Senterpartiet. Digitaliseringsministeren sier han vurderer et forbud. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal få besøk av den norske politikeren som ble evakuert sammen med Boris Johnson og Carl Bildt etter togangrep i Ukraina. Men vi skal først snakke om arbeidslivet, for spørsmålet er, bør de som jobber deltid få overtidsbetalt, selv om de ikke jobber 100%? Et regjeringsoppnevnt utvalg klarte altså ikke å bli enige, og rapporten kom i dag uten en foreslått løsning. Og bakgrunnen for at vi diskuterer dette er altså 2 dommer fra EU-domstolen i 2024, som har gitt deltidsansatte rett i at de skal ha overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og at dagens norske regelverk kan være ulovlig forskjellsbehandling. Og Steffen Handal, leder i Unio, landets største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Hvorfor klarer man ikke å finne en løsning her?
9: Det er en komplisert sak, så det er nok riktig å si, og det var jo derfor ministeren satt ned denne arbeidsgruppa for å få partene til å kjøre hodene sine sammen og se om de kunne løse dette. Og vår innstilling til det var at vi får forholde oss til dette, til den rettsutviklingen som har vært, og legge det nye prinsippet til grunn, og gikk til arbeidet med stor tro på at dette skulle vi klare å løse, sånn som vi har gjort veldig, veldig mange andre ganger.
8: At man skulle følge EU-dommen og gi overtidsbetalt?
9: Ikke sant?
8: Men var dere villige til å endre noe på utgangspunktet?
9: Ja, vi var villige til å se til løsninger. Og så oppdaget man jo etter hvert at partene var så veldig steil fra hverandre, og ministeren ga da et nytt mandat, hvor hun sa at vi måtte legge dette til grunn, og finne praktiske løsninger. Og det forsøkte vi, og jeg opplever at det som skjedde i arbeidsgruppa var at arbeidsgiversiden blokkerte for å finne praktiske løsninger på det som nå er den nye rettstilstanden.
8: Og den som da blokkerte det, det er dere da, Tor Arne Gangse, direktør for arbeidsliv i kommunenes organisasjon KS. Hvorfor står dere så hardt på at deltidsarbeidere ikke kan få denne overtidsbetalingen?
10: Vi har for det første vært opptatt av at vi snakker om det gode trepartssamarbeidet i Norge, og det er klart at trepartssamarbeidet innebærer tre parter, det må jeg få lov å understreke, og partene er jo, som Steffen Handahl fra Uni og undertegnet, har et ansvar, men det er klart at statsråden har et ansvar også her, for her handler det om å finne ut om den norske arbeidsmiljøloven, som om ett år feirer 50 år, Altså arbeidsmiljøloven ble etablert i 1977, og vi har jo flikket på den arbeidsmiljøloven i Norge mellom partene og mellom myndighetene, og vi har hatt ett mål, og det er å sørge for at det skal være attraktivt for folk å jobbe 100%. Så vi har laget veldig mange elementer i arbeidsmiljøloven som står på spill dersom det skulle bli slik at den dommen i Tyskland automatisk skal bli gjort om til norsk.
8: Så dere er ikke villige til å endre noe på den norske praksisen?
10: Vi mener den norske praksisen er god, men vi vil selvfølgelig, når det rettslige grunnlaget er avklart, gå inn i dette arbeidet med det siktemål å få til gode løsninger for norske arbeidsgivere og for norske arbeidstakere.
8: Begge parter prøver å få til løsninger, men klarer det ikke. Hva er det som står på spill her?
9: Nei, det som står på spill er at vi må forholde oss til den nye rettstilstanden, og Tor Arne Gangse bekrefter jo nå at de ikke vil se på praktiske løsninger, og setter spørsmålstegn ved premissa her, og det er arbeidsgiveren i Norge nå snart de eneste som mener, altså både disse to EU-dommene, vi har dommer i Norge, dette er innført på ulike vis, både i Sverige og Danmark, ministeren har jo gitt arbeidsgruppa klar beskjed om at de skal legge det til grunn, så det er liksom, det er ikke så veldig mange venner igjen nå på arbeidsgiversiden, og jeg tror vi er nødt til å begynne å forholde oss til hvordan vi skal løse dette helt praktisk i arbeidslivet, og jeg er helt sikker på at dette kan bidra til at våre medlemmer, dine ansatte, at de får høyere stillingsbrøk, og at vi dermed bidrar til en heltidskultur. For det vil jo være sånn at det vil være veldig dyrt å fortsette den praksisen som man gjør i kommunesektoren, nemlig å bruke deltidsarbeidene til å drive overtidsarbeid i stor utstrekning. Det er veldig, veldig mye av det, og det synes jeg vi skal gjøre alt vi kan for å bli kvitt. Det er et mål for alle parter i arbeidslivet at vi skal ha en heltidskultur, og det burde også arbeidsgiverne bidra til.
8: Ja, for dette koster jo kommunene veldig mye gangstø, og hva med dette som Handahl sier her da, at det kan føre til at flere da vil ansatte folk i hele stillingen?
10: Og jeg skulle ønske at Steffen Handahl hadde rett i det. Altså, men vi er faktisk i tvil om det slår til, og vi må ta oss tid til å tvile akkurat rundt dette. Fordi at vi ser at det fort kan bli slik at det blir lønnsomt for folk å ha en redusert stilling, og vi ser jo også det på Facebook-sidene til fagforeningene, at folk opplever at dette er faktisk litt krevende. Vi ser at mange har sagt at man ønsker å gå ned i stilling, dersom man kan få bedre betalt for å jobbe litt over tid. Så vi er først og fremst opptatt av å sikre at landet har tilgang på mest mulig arbeidskraft, både at folk jobber heltid, så langt det overhodet er mulig, men vi er også opptatt av at de som i dag har redusert helse, skal få anledning til å jobbe deltid. Og kommunal sektor er jo en inkluderingsmaskin av rang. Altså 33% av alle som jobber deltid hos oss har helseytelser i tillegg på trygd, som gjør at vi får til det vi er opptatt av, nemlig å erkjenne at 700 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. Dette er 700 000 arbeidstakere vi trenger.
8: Ja, Handahl, ser du ikke også dette her at kommunene har en enormt presset kommuneøkonomi, og beregninger her viser at dette kan komme til å koste 10-11 milliarder kroner for at man skal få overtidsbetalt uten at man jobber full stilling?
9: Jo, det er klart vi må sørge for at vi har fleksibilitet i fremtiden også, og det er jo ingen her som kjemper for at vi ikke skal kunne jobbe mer enn den stillingsbrøken man har, og at man skal kunne jobbe og få overtidsbetalt. Tor Arne Gangse svarer ikke på spørsmålet liksom, hva er det som skal til for at dere nå skal innse det alle andre har innsett, nemlig at prinsippet er endret, Og så har jeg lyst til å utfordre deg på en ting.
8: Vi tar inn Kjersti Stensveng først her, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Du mottok rapporten i dag der de ikke klarte å bli enige, og sa rett ut at du hadde forventet og håpet mer fra partene. Hva var det du trodde du skulle få som du ikke fikk?
11: Jeg hadde forventet og håpet at de skulle få noe som var nærmere løsninger enn det også har fått. Partene står langt fra hverandre, og det er veldig synlig i den rapporten. Arbeidsgruppen ble satt våren 25, og i mars i år så ble mandatet endret. Så jeg hadde håpet at vi hadde kommet noe lenger, og så vet jeg at det er en veldig kompleks sak, og det har jeg sagt også, at det er en av de vanskeligste sakene vi har hatt på bordet vårt. Og det ligger mye kunnskap i den rapporten som vi skal ta med videre, men jeg skulle ønske at vi hadde kommet lenger i dag, og så må vi gjøre jobben videre.
8: For vi hører jo her at de er like langt fra hverandre som forrige gang vi hadde denne diskusjonen.

0: står seg I EU-domstolen sine avgjørelser, og som skal legge til grund det som begge partene her sier, og som oss enige om I trepartssamarbeidet, at hele faste stillinger skal være regelen I norsk arbeidsliv, skal det fortsatt være mulig å jobbe deltid. Så skal se på...
1: Men nå tror jeg mange lurer på, hva det du da mener skal være løsningen her? Fordi at vi har disse EU-dommene, samtidig som vi har det norske regelverket, og du sier at disse skal bli hørt. Hva betyr det da? Hvilken vei går vi?
0: Det betyr, som jeg også sa når mandatet ble endret, at med de to dommene fra EU-domstolen og med tingrettsdommene her, som riktig nok gir rettskraftige dommer enda, men som den peker en retning. Den peker den retningen at det stor sannsynlighet for at du må gjøre regelverksendringer. Og det jo det oss har som utgangspunkt når oss nå skal jobbe med et høringsnotat og med å finne løsninger. Se på det, og så skal vi se på omkringliggende regelverk, altså fortrinnsretten for dem som... for ekstra vakter, for dem som har deltidsstillinger, og retten til redusert arbeidstid. For jeg opptatt av at dette her et spørsmål om hva slags arbeidsliv vi skal ha fremover. Så vi må se på flere ting samtidig.
1: Det høres ut gangse som om kommunene her blir nødt til å endre praksis noe.
2: Altså, det må ikke være tvil om at kommunen endrer praksis dersom rettstilstanden I Norge blir avklart. Det ingen tvil om det. Norske kommuner lovlydige som bare juling.
1: Men dere mener at man ikke trenger å gjøre det?
2: Vi nå I en prosess der vi på en måte opptatt av å få på plass, nettopp som statsråden inne på, hvordan vi vil faktisk ha det I forhold til den usikkerheten som nå har oppstått. Og rettstilstanden ikke avklart. Det ingen, altså det må det ikke være tvil om. I dag har vi en arbeidsmiljølov som definerer dette på en tydelig måte, og norske kommuner og norske lovlige arbeidsgivere forholder seg til arbeidsmiljøloven. Og så jo spørsmålet, hva gjør vi når rettstilstanden blir avklart? Da må vi selvfølgelig finne ut av hva slags endringer må til I den norske lovgivningen. For eksempel, så I dag har vi jo utviklet en rett som alle arbeidstakere I deltid har, nemlig retten til å få lov å jobbe mer. Retten til merarbeid. Skal den fortsatt være der med rett til å jobbe mer med dobbelt betalt?
1: Du skal få svare han da, men bare først Stenseng, hvem det nå som skal avgjøre hva som norsk rettspraksis?
0: Altså det som går I rettssystemet det går I rettssystemet, og det må oss forholde oss til, og så hører oss jo avstand her mellom parten, premisse for arbeidet her det stor uenighet om og det jeg har sagt at både EU-domstolen og to tingrettsdommer peker I den samme retningen det sannsynlig at den må gjøre endringer, og derfor så har jeg sagt at skal vi komme videre nå, så må oss
1: Legge det gangstå her som må være med på noen
0: endringer? Jeg har ikke konkludert tidligere, jeg kommer ikke til å konkludere I dag, men når vi skal jobbe med løsninger nå, så må vi ta inn over oss at det noen dommer som ligger der. Utviklingen går I den retningen, og da må vi så, for å komme videre, jobbe for å se hva slags løsninger det, hvis vi skal endre regelverket.
1: Han da.
3: Igjen, Tor Arne Gangstø tydeligvis uenig I premisset, og da kommer vi ikke videre. Og han stiller også mange spørsmål som det hadde vært interessant å diskutere og prøve å finne svar på, men han sier samtidig at når justen ikke avklart, så vil de ikke gå inn I den prosessen. Det det som har skjedd I arbeidsgruppa, og det det som skjer her. Og det interessante for Stenseng nå, det jo, skal vi vente på at arbeidsgiverne får en avklart dom I høyesterett, det vil ta lang tid, det vil føre til mer uro I arbeidslivet, eller skal vi forvente at Stenseng tar en sjefsavgjørelse og går lovarbeidet raskt sammen med Stortinget for å få arbeidsgiverne på plass her, slik at vi kan begynne å tilpasse norske regelverket til det som den nye rettstilstanden.
1: Jeg svar på det, Stenseng. Det to alternativer som skissert opp her fra Handal.
0: Det jeg kommer til å gjøre nå, og regjeringen, at oss jobber videre nå med et høringsnotat. Oss kommer til å be om å få ekspertise til å gi oss råd om hva kan være gode løsninger her. Og så forventer jeg at parten og med tek et ansvar her, og at det har tett dialog med dem I det arbeidet.
1: Forsøk på et slags hurtigspor, Gangse.
2: Ja, vi veldig glad for at statsråden nå tar det ansvar som vi hele veien har sagt et politisk ansvar å avklare om EU-direktivet stemmer overens med norsk lov. Så har vi sagt at vi veldig gjerne vil være med på dette når dette avklart. Og det jeg stor tro på at vi kan klare å få til. Når vi får en rettslig avklaring, så tror jeg partene I stand til å finne ganske gode løsninger på hvordan vi skal ha det I Norge.
3: Ja, jeg har lyst til å utføre Gangse på en ting, for hvis vi sammenligner kommunal sektor med sykehussektoren, så altså det veldig mye mer deltid I kommunal sektor, noe som litt rart. Så det vi allerede kan starte med, det å øke stillingsprosentene, så at vi nærmer oss den heltidskulturen vi egentlig ønsker oss.
2: Det jo ingen sektorer som har hatt større vekst I heltidsfrekvens enn kommunal sektor.
3: Men andelen veldig stor I kommunal sektor for deltidsarbeid.
1: Her det mye å jobbe med. Takk skal dere ha for at dere kom, alle tre. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister.

0: I formiddag kom altså meldingen om at PST og Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I Myanmar og for overtredelse av det som kalles sanksjonsloven. I dag ble Telenors selskapets lokaler ransaket etter at PST og Kripos har startet hver sin etterforskning, det sa politiadvokat Espen Hjelme land fra Kripos I dag.
1: PST og Kripos har altså utferdiget separate siktelser. Kripos sin siktelse gjelder medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I perioden fra militærkuppet 1. februar 2021 og frem til salget av Telenors heleide datterselskap Telenor Myanmar ble gjennomført 25. mars 2022. I denne perioden så ble det fra Telenor Myanmar, på anmodninger fra militærregimet, gjentatte ganger utlevert historiske trafikkdata om kunder. Samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen. PSTs innsiktelse gjelder overtredelse av sanksjonslovgivninger, og da knyttet til salget av Telenor Myanmar, som skal da ha inkludert sanksjonert overvåkningsutstyr. Og da uten at det forelå nødvendig tillatelse til slikt salg fra Utenriksdepartementet.
0: Ja, det sa altså Espen Hjelmeland I Kripos og Thomas Smitteide. Du konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt I Telenor. Hvis vi tar denne siktelsen fra Kripos først, som da handler om mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I Myanmar, hvordan vurderer dere den siktelsen som da kom I dag?
2: Begge disse siktelsene jo ting vi har jobbet med I mange år, etter at vi forlot Myanmar under veldig dramatiske og brutale omstendigheter. Flere av disse sakene som politiet har tatt opp I dag jo ting som har vært henlagt av politiet flere ganger før, så derfor så det litt overraskende at de starter etterforskning nå, men det forholder vi selvfølgelig til og skal hjelpe til så godt vi kan.
0: Men denne siste her til Kripos, den har ikke vært henlagt, og dere hadde altså da sensitive kundedata som ble gitt da til militærjuntaen, posisjoner og logger, som vi ikke vet, men som kan ha vært med på å ta livet av opposisjonelle I Myanmar. Altså, hvordan vurderer dere det selv?
2: Vi vurderer at vi var I en tvangssituasjon. Det skal sies at disse dataene leverer alle teleoperatører til myndighetene I alle land. Det gjør vi også her I Norge hver eneste uke. Det som var spesielt I Myanmar var jo at det skjedde et militærkupp og at myndighetene endret seg. Men det var slik I Myanmar på den tiden at de innførte martial law og ga lokale kommandanter rettigheter og muligheter til å henrette folk som ikke adlød ordre. Og det klart for oss som arbeidsgiver å skulle beordre våre ansatte til å bryte en sånn martial law med risiko for eget liv, det ikke noe en ansvarlig arbeidsgiver kan gjøre, så dette var en helt umulig tvangssituasjon for Telenor.
0: Og den tvangssituasjonen har dere fortalt om, men dette kuppet skjedde I februar 2021. Selskapet ble solgt først I 2022. Den nødsituasjonen pågikk den så lenge, og var det ikke noe dere kunne gjøre for å hindre den underveis?
2: Nei, ikke sånn vi ser det. Det var en situasjon som ikke hadde noen gode muligheter, og vi var rett og slett tvunget opp I et hjørne, og med tanke på sikkerheten for våre egne ansatte, vi hadde ansvaret for 740 ansatte på bakken med familier, både myanmarere og utlendinger, og det ansvaret måtte vi ta på alvor.
0: Men hva visste dere om hva disse opplysningene som dere da ga til juntaen kunne brukes til?
2: Nei, det visste vi ikke noe om. Så teleoperatørene har jo plikt til å levere ut disse dataene, og så det selvfølgelig myndighetenes ansvar hvordan de bruker de dataene. Og vanligvis I Norge for eksempel så det for å finne kriminelle eller overvåke folk som myndigheten har god grunn til å overvåke.
0: Mener du at Telenor ikke har gjort noe feil her?
2: Det vil jo etterforskningen vise, så jeg skal ikke gå inn I det, men vi opplever I hvert fall at vi var I en tvangssituasjon hvor våre ansatte var truet på livet, og det var vanskelig å gjøre noe annerledes.
0: Ove Kenneth Nodland, du daglig leder og styremedlem I ICJ Norge, som del av den internasjonale juristkommisjonen. Det var dere som anmeldte denne saken. Hvorfor gjorde dere det?
3: Vi ble kontaktet av Justice for Myanmar, som en burmesisk sivil samfunnsorganisasjon, som delte med oss en ganske omfattende dokumentasjon, som gjorde at vi konkluderte at her var det grunn til å starte en etterforskning. Så vi anmeldte Telenor allerede i desember 2024, Sånn startet det.
0: Og så har vi jo hørt, som Mitteide også refererer til her, at det har vært flere runder, flere saker som også har blitt henlagt. Men hvorfor kommer dette på nytt opp igjen, og de tar ut siktelse i dag?
3: Jeg vet ikke hva som ble dokumentert ved de tidlige henvendelsene, men vår anmeldelse var ganske detaljert, og han ble også utvidet til å omfatte forbrytelser mot menneskerettigheten, delvis som et respons på den informasjonen som NRK avdekte.
0: Hvilke spørsmål er det som er viktig å få svar på nå, slik du ser det?
3: Jeg tror det er flere. Jeg tror det er viktig for de i Myanmar, først og fremst at det blir tatt utsiktelse, og hvis det viser seg at, hvis bevisene viser at noe av feil har skjedd, at man holdes ansvarlig for det. Og så tror jeg også det er et større spørsmål om hvem snakket med hvem i denne situasjonen. Telenor er jo tross alt eid hovedsakelig av norske stat. Hva ble diskutert mellom selskap og eierne? Det tror jeg også er interessant at belyses.
0: Hva sier du til det, Mitteide?
2: Når et selskap som Telenor kommer i store utfordringer i en krise i utlandet, så er det helt naturlig at man har mye dialog med norske myndigheter på mange forskjellige plan, og det hadde vi også i denne saken. Men denne saken er så godt belyst, også gjennom NRKs dokumentar på podcast, at jeg tror ikke det er mye her som ikke er kjent for allmennheten nå.
0: Har du forståelse for denne nødsituasjonen som Mitteide beskriver at Telenor var i?
3: Nei, la meg forklare hvorfor. Jeg tror det er ingen grunn, jeg tror det er ikke tvilsomt at de personene som stod i den situasjonen i februar 20, når kuppet skjedde, at de hadde vanskelig. Men som et selskap som er så på stort og proff som Telenor, så vil jeg anta at dette måtte være en forutsigbar hendelse, og vil forvente en veldig klar plan om hvordan man skulle operere. Og ja, som du har allerede påpekt, gått lang tid fra kuppet til endelig salg.
2: Ja, å kalle et veldig brutalt militærkupp en forutsigbar hendelse er nok å trekke det langt, da. Vi hadde jo planer for å håndtere forskjellige ting. Tilfellet her var jo at myndighetene holdt tilbake også norske ansatte som satt som gisler i praksis i Myanmar, helt til denne salgsprosessen var ferdig. Og vi som ansvarlige arbeidsgiver har et ansvar for sikkerheten til våre ansatte, og det må vi passe på.
0: Hva ønsker dere i ICJ Norge skal komme ut av denne saken nå?
3: Jeg tror vår rolle har egentlig sluttet nå med at vi har levert en anmeldelse. Den leverte vi fordi vi så at det var god grunn til å starte en etterforskning, og nå er det jo påtalemyndighetene som må sette seg inn i bevisene. Det jeg vil bare legge til er at anmeldelsen dekker flere personer og forhold enn det som siktelsen per nå handler om. Så det kan jo være at det er verst som man begynner å snu forskjellige steiner, at mer informasjon dykker opp, og at siktelsen kan utvides.
0: Også da til enkeltpersoner som sto oppe i dette her?
3: Jeg tror det er veldig viktig at de først og fremst ser at det er en prosess som nå har begynt, og jeg tror uansett at klarhet, for det er jo mye som er uavklart, men at den klarheten i seg selv har en stor verdi.
0: Du nevnte Næringsdepartementet som også er eier her. Hva slags ansvar har de?
3: Jo, det jeg tror det er viktig at man får sitt hjem med veldig klart svar på, men et moment er jo at man, som jeg forstår, valgte å selge selskapet videre både med dette overvåkningssystemet og persondata. Hva som ble diskutert mellom eier og selskap i den sammenheng tror jeg er veldig viktig å forklare til.
0: Vi tar det med overvåkingsutstyret til slutten mitt. Hva slags overvåkingsutstyr var det dere solgte da, og som militærjuntaen kunne bruke?
2: Ja, dette er overvåkingsutstyr som gjør at en teleoperatør kan overvåke samtaler i sanntid. Det nektet vi å skru på mens vi var i Telenor, i Myanmar, og tok aldri dette utstyret i bruk. Vi vet heller ikke om det virket da vi solgte selskapet videre, men dette utstyret fulgte da med alt inventaret til nye eier, og hva som har vært skjebnen til det utstyret etterpå, vet jo ikke vi.
3: Jeg vil si det høres ut som et bevisst valg.
0: Da var det siste ord i denne saken. Takk skal dere ha begge to. Thomas Mitteide, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor, og Ove Kenneth Nodland, daglig leder og styremedlem i ICJ Norge. Ville digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen ha tillatt en livestreaming av et bleieskift på sitt eget barn I barnehagen? Hvis svaret nei, så må KI-briller forbys med en gang. Det sier en stortingsrepresentant fra Senterpartiet til avisen Vårt Land, og han skal diskutere det med digitaliseringsministeren her. Men først så skal vi snakke med en av kommunene som har innført forbud mot disse KI-brillene med innebygd kamera, nemlig Oslo. Julie Remmen Midtgarden, du byråd for utdanning I Oslo. Hva slags forbud blir det nå I Oslo mot disse KI-brillene?
4: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud I Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde I barnehagene våre.
0: For alle barn og alle ansatte?
4: Det handler om alle barn og alle ansatte, og det handler om at vi mangler nasjonal regulering, vi mangler tydelige nasjonale krav og forventninger til hva man skal gjøre, og derfor så tar Oslo grep når regjeringen ikke kan gjøre det
0: selv. Og så hører vi fra Fredrikstad kommune som har gjort noe tilsvarende, at de inkluderer også barnehagene I dette. Hvorfor gjør ikke dere det?
4: Vi inkluderer barnehagene. Vi tar både barnehagene og Oslo. Og skolen.
0: Ja. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister fra Arbeiderpartiet, du kaller KI-briller for creepy, og nå vurderer du et forbud. Kommer det umiddelbart, sånn som du gjør I Oslo?
5: Jeg skal svare på det, men jeg vil bare si at jeg veldig glad for at mange kommuner nå følger oppfordringene som har blitt gitt, og kommunene rydder dette vekk fra skoler og barnehager. Denne type teknologi har ingenting, etter mitt syn og regjeringens syn, I skoler eller barnehager, så det veldig bra. Men det som utfordringen her at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi barna med I 15 år, og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette, og det min plan nå om at vi skal være I forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt I dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her ikke veldig enkelt.
0: Så en liten høringsrunde før dere innfører det?
5: Ja, vi kommer til å be en ekspertgruppe om råd, helt konkrete råd på hvordan vi skal gjøre dette, fordi jeg skulle ønske at det var et åpenbart svar til hvordan man skulle regulere dette, men dette påvirker mange deler av samfunnet, og derfor det viktig å få konkretisert dette før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre.
0: Bent Joachim Bentsen, du stortingsrepresentanten fra Senterpartiet, og du mener at det ikke holder at kommunene innfører forbud, og heller ikke at man vurderer et forbud, som Micaelsen sier her, men at du vil ha et umiddelbart nasjonalt forbud som gjelder alle barn straks. Hvorfor det nødvendig?
6: Som pappa og som folkevalgt så jeg svært bekymret for det som skjer nå. Nå har det vært eksempler på at ansatte I barnehager har brukt KI-briller på jobb. Har en datter selv. Under ingen omstendighet vil jeg tillate at noen hadde brukt KI-briller I barnehagen. Jeg har svaret til statsråden her. Innfør et midlertidig forbud nå, frem til den ekspertgruppa får gjort sitt arbeid. Kommer det ut videosnutter eller ting som vi ikke vil skal komme på nettet, så det irreversibelt. Derfor mener jeg at det må komme et forbud umiddelbart for å unngå den risikoen som og så enig I at vi skal få faglige råd for hvordan vi skal håndtere det store temaet rundt KI-briller på sikt, men vi må skjerme de sårbare I samfunnet, vi må skjerme barn og unge.
0: Et hastetiltak, Micaelsen, nå.
5: Så jeg må bare ærlig på at det ikke helt åpenbart hvilken lov, hvilken del av denne verdikjeden vi skal regulere, men jeg like utålmodig som det dere to og mener at det verste som nå kan skje, det at vi får en forsterkning av det vi kan kalle en nedkjølingseffekt, særlig blant barn og unge, der barn og unge I frykt for at man blir tatt bilde av, tatt video som kombineres med kraftig AI-teknologi, legger bånd på seg selv I møte med samfunnet. Det det siste vi trenger.
0: Hva du redd for med hastevedtak da? Hva det som kan trå feil hvis kommer en midlertidig tiltak?
5: Altså, jeg redd for det, og jeg åpen for alle forslag til hvordan vi kan gjøre dette på en god måte. Men dette berører norske regler, det berører europeiske regler. Vi like langt hvis det sånn at du kan kjøpe produkter som lovlige andre land og ta de bruk her hjemme. Så jeg bare sier at jeg veldig glad for engasjementet, både fra Senterpartiet og fra Høyre. Jeg glad for engasjementet til ledere, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og vi jo enige om det som er utfordringsbildet her. Nå er planen vår, eller min, at vi skal få konkrete regler vi sammen kan diskutere, og jeg vil gjerne involvere Stortinget i det arbeidet, for å gjøre det vi kan, for at vi ikke får en ny bølge av konsekvenser med ny teknologi som ingen av oss egentlig ønsker.
0: Ja, for Joakim Bentzen, hvordan kan du vite det da, at ikke det kan få noen andre konsekvenser her, hvis vi ikke ser litt grundig på det før vi gjennomfører noe overilt?
6: Det største konsekvensen er hvis barn og unge blir utsatt i sårbare situasjoner som det ikke skal være utsatt før.
0: Men du føler at du har helt kontroll på alle lover og regler her.
6: Nei, og det sier jo jeg også, at altså, for når vi skal diskutere det store temaet rundt KI-briller, så må vi ha faglige vurderinger. Men akkurat for å skjerme de unge og sårbare barna våre, så mener det. Hadde Stortinget vært åpent i dag, så hadde jeg levert et hasteforslag i morgen. Det er det ikke. Det ligger til regjeringen. De må gjøre det her nå. Og så har vi fått til veldig mye bra med Arbeiderpartiet. Det vil jeg si, aldersgrenser på sosiale medier, og så videre, og så videre. Men vi kan ikke vente nå. Det går faktisk ansatte i barnehagen med KI-briller i dag. Derfor må det her innføres så snart som overhovedet mulig, helst i går.
5: Jeg vil bare si kort at det er helt uakseptabelt at folk i barnehager eller skolen, altså det mener jeg er helt uakseptabelt, og det er et lederansvar i de måte, lokalt og i kommunene å sørge for at det ikke skjer. Heldigvis har vi eksempel her fra Oslo og fra andre kommuner som nå,
0: Fredrikstad, Bærum,
5: ikke sant, en lang rekke kommuner som er meget bevisst på dette. Så jeg tror det er fullt mulig å nå få en samtale om dette i samfunnet, som dette her er, der vi normativt sier at hva vi mener at, hvordan vi mener at samfunnet skal utvikle seg, har også noe å si. Og så skal jeg bidra til at vi får opp konkrete forslag til hvordan vi rent faktisk kan regulere dette videre.
6: Men det er ikke,
5: og det skal vi involvere alle i.
0: Ja, men det er ikke godt nok. Vi må inn Midtgården litt igjen her. Hvordan fungerer dette forbudet i praksis i Oslo-skolen? Hvordan blir det håndhevet, for eksempel?
4: Her har det gått ut tydelig beskjed til skolene våre og barnehagene våre om at det ikke skal, at KI-briller ikke er tillatt. Og så må jo ledelse for eksempel følge med på om det brukes eller ikke, og eventuelt ta det opp med ansatte eller elever.
0: Konsekvenser hvis man bryter det, for eksempel, hva skjer da?
4: Konsekvenser er jo for eksempel at, altså da må man jo først ta det opp med den ansatte, og så følger man arbeidsmiljøloven for eksempel, skoleregler, altså her kan det også være altså at det også er andre spor som handler mer om politi, etterforskning, altså sånne ting. Det er litt avhengig av hva det brukes til, selvfølgelig. Men hovedutfordringen her er jo at regjeringen somler, de taler med flere tunger. Først så skulle vi ikke forby alt vi ikke liker, og nå er det åpenbart noe vi ikke liker, som vi skal forby, men som er vanskelig å forby.
0: Men nå
4: kom det skjermråd fra regjeringen i går. KI-briller er ikke nevnt med et ord, så her mener jeg at her misbruker også regjeringen muligheter til å være tydelig på hvordan man skal regulere dette.
5: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til at på den ene siden så sier dere at dere har kontroll, og dere tar grep, og det er jeg veldig glad for. Jeg gir dere honnør for det, og det fungerer. Og på den andre siden så er det på en måte ikke bra nok, så du må nesten bestemme deg for hva du mener.
4: Nei,
5: men det jeg mener,
4: barn og unge ferdes på mange arenaer som ikke er barnehage og skole, og det er vanskelig for kommunen å ta ansvar for. Det må regjeringen ta ansvar for.
0: Ja,
4: vi tar ansvar der vi kan, regjeringen må ta ansvar for nasjonal lovgivning. Ja,
0: fordi du mener at det ikke holder med det lokale forbudet, man trenger også et nasjonalt forbud for å ta de andre plassene hvor
4: barn og unge ferdes på veldig mange arenaer. Vi tar ansvar for barnehage og skole, men vi trenger en regjering som ser at dette er en større utfordring enn som så.
5: Og det ansvaret tar vi. Og så er det viktig for meg også å si at vi må også huske på at det som var ulovlig før KI-briller, før det neste jeg nå hørte var at du skulle komme ørepropper med innebygd AI-teknologi og kamera. Ikke sant? Så vi må måtte tenke flere skritt fremover her. Dette kommer til å være en bølge av ny type teknologi som vi må håndtere på en god måte. Men det som var forbudt, det som var hodeløs bruk av ny teknologi, det er fortsatt forbudt og hodeløst. Så jeg mener at denne samtalen her, at det er tverrpolitisk enighet om at vi bør gjøre noe med dette før det er for sent, det er veldig, veldig bra. Og det er noe som jeg, i hvert fall som digitaliseringsminister, vil helhjertet følge opp.
0: Joakim Bentzen, du sier jo at dette må gjelde alle barn, uansett hvor de oppholder seg, og de oppholder seg på veldig mange steder, for eksempel i svømmehaller, på lekeplasser, på badestrendene for eksempel. Skal du da være et forbud mot KI-briller overalt da?
6: Nei, altså, nå er jo det som har kommet frem med sist, er jo casen knyttet til barnehage og skole.
0: Ja, men du sier at det gjelder barn overalt.
6: Ja, jeg mener at det er en del utfordringer knyttet til KI-briller som vi må gå nærmere inn og se på. Det sier jo statsråden også, at det skal komme et ekspertutvalg skal se på det. Det er mitt poeng, er at Vi har ikke tid til å vente på et ekspertutvalg nå. Nå er det barn i sårbare situasjoner. Tilsynelatende er alle vi tre som sitter i studio helt enige, men den eneste personen som kan gjøre noe med det er statsråden. Og nå har jo regjeringen sendt en oppfordring til kommuner rundt det her. Ære være Oslo og andre kommuner som har fulgt opp det, men det er tilfeldig. På samme måte som at man ikke sier til Vinmonopolet at dere kan eie aldersgrense på sprit i Hadsel og eie i Oslo, så må det komme nasjonale statlige føringer på det her, og vi må skjerme de sårbare samfunnet våre, barn og unge.
0: Men så er jo spørsmålet hvor grensen skal gå her da, og er det vits med et forbud hvis det ikke er mulig å håndheve det?
6: Ja, jeg mener, i barnehage og skole så er det helt åpenbart at det må på plass, og så kan det hende andre arenaer hvor det også er aktuelt, og det må vi jo se nærmere på, men det som i hvert fall er helt åpenbart at i skole og barnehage så har KI-briller absolutt ingenting å gjøre i norske samfunn.
0: For ifølge juristen så pålegger grunnloven staten aktivt å sikre borgernes rett til privatliv. Har det egentlig noe valg her, Mikkelsen?
5: Altså, jeg mener at vi har noe valg til å beskytte barn og unge bedre.
0: Men ikke gjør det?
5: Ja. Nei, det mener jeg absolutt vi ikke har noe valg, valg med. Men det er, som jeg sa i sted, altså at det er helt utrolig når vi nå ser 15 år tilbake på hva vi ikke var bevisst på da store kapitalkrefter blant de største tech-selskapene i verden introduserte helt ny teknologi uten at samfunnet var beredt til å gjøre det. Nå er det vår jobb i fellesskap å gjøre det, men det er ikke lett. Det er komplekst. Det er krevende og kjempevanskelig, og derfor må vi nå sammen samarbeide, og vi er i hvert fall veldig tydelige på at det her har ingen sted å gjøre rundt barn og unge, og vil aktivt jobbe med det.
0: Anerkjenner du også det, Midtgaard, at det er vanskelig regelverk her?
4: Det er vanskelig regelverk, og det er komplekst, men det som er så frustrerende er at KI-briller, det ble ikke funnet opp nå i sommer, selv om debatten kom nå i sommer. Dette har eksistert i flere år. Det er en debatt vi burde tatt for lenge siden, og som regjeringen burde startet å jobbe med. Så her er det åpenbart sendrektighet og somling, og det at regjeringen ikke har klart å ta tydelig stilling til hvordan vi egentlig skal håndtere dette.
0: Vært litt somling, Mikkelsen?
5: Ja, altså, det er mulig det, men altså, jeg er ikke enig, men altså, Arbeiderpartiregjeringen har fått mobiltelefonen ut av skolen. Vi har fremmet forslag og lovforslag om å sette aldersgrense som et av de første landene i verden på sosiale medier. Nå er det neste utfordring, og vi har tenkt å gå løs på den med full kraft, fordi vi vil beskytte barn og unge på en bedre måte enn vi klarer i dag, og da mener jeg at vi må gjøre mer på dette feltet.
0: Helt enighet her i studio om at det må komme et forbud, men må jo si til slutt, er det ikke noe positivt med disse KI-brillene?
5: Altså, det har det faktisk for noen enkelte grupper, det tror jeg vi også er enige om. Altså, jeg har hørt eksempler på svaksynt eller blinde som for eksempel kan ha stor nytte av moderne teknologi som dette, og andre klinikere, folk i arbeidslivet. Så det viser jo bare også at vi må finne en måte å regulere dette på som ikke ødelegger for de gode effektene, og det tror jeg er fullt mulig, men det er vanskelig.
6: Ja, og så vil jeg alltid være unntak med det generelle allmenne samfunnet sine hensyn som må ivaretas først og fremst. Her må man få fingeren ut, og så må man sørge for at det ikke er på skoler og barnehager i Norge, helst i morgen.
0: Takk skal dere ha alle tre, Bent Joakim Bensen fra Senterpartiet, Julie Remmen Midtgarden fra Byråd for utdanning i Oslo, og Torgeir Mikkelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister.

0: Det russiske utenriksdepartementet sier I dag at vestlige politikere har ignorert advarslene om russiske angrep og advarer også mot at togstasjoner og jernbane legitime mål, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etter at Russland har intensivert sine luftangrep mot Ukraina, og søndag ble et passasjertog på vei fra Kiev til Polen truffet av en russisk drone. Flere tog ble evakuert med gjester som blant andre Boris Johnson og Carl Bildt, og deg, statssekretær I UD, Eivind Vad Pettersson. Du ble evakuert fra toget på grunn av dette droneangrepet. Hvordan opplevde du det som skjedde?
1: Krig brutalt og dramatisk, men først og fremst for soldatene som står midt oppe, det var sivilbefolkningen som ikke kan reise hjem igjen til Norge. Ja, jeg var på et nattog hvor vi ble vekket brått tidlig på morgenen og bedt om å evakuere. Der og da foreløp det ganske udramatisk, men så ser man jo litt mer av sammenhengene etter hvert som vi skjønte at det hadde vært et droneangrep på et tog like ved der vi befant oss.
0: Dere var rett i nærheten og så det?
1: Så det ikke med det blåtte øyet på morgenkvisten her på den ukrainsk-polske grensa, men det gikk ikke lang tid før vi skjønte hva som også hadde skjedd like nærheten oss.
0: Har det nå blitt farligere, som du vurderer det som politiker, for vestlige politikere da, og som støtter Ukraina, og dra inn og ut av landet, ikke minst fra Kiev?
1: Krig farlig, men det har vært spekulert I hva som eventuelt kan være motivasjonen bakover etter den type angrep. Vi kan ikke vite med sikkert at det var intendert, men hvis man skulle ta for gitt at hensikten å prøve å skremme oss fra å fortsette å støtte Ukraina, så det et desperat forsøk som ikke kommer til å lykkes. For det var unisone tilbakemeldingen fra det jeg var sammen med, om at det vil lar oss ikke skremme og vil fortsette å støtte Ukraina. Og så tas det selvfølgelig forhåndsregler når man reiser inn I en krigszone. Man må tilpasse de forhåndsreglene til den reelle risikoen. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Jeg for min del I hvert fall beredt å reise inn I Ukraina igjen.
0: Så det får ikke konsekvenser for hvordan norske myndigheter reiser inn og ut av Kiev?
1: Det får vi komme tilbake til. Sikkerhetstiltak noe vi både gjerne kan snakke om, men mye av det som gjør det snakker vi heller ikke om, nettopp av hensyn til sikkerheten.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK, at russerne angriper på denne måten, og at det går ut over vestlige politikere på reise, en forholdsvis ny utvikling. Hva vil de oppnå?
2: Altså, vi vet jo enda ikke om målet var toget Val Pettersson og tidligere brittiske statsminister Boris Johnson satt på, den tidligere CIA-sjefen var der. Om det var målet eller ikke, det vet vi jo ikke. Men frem til nå så har jo vestlige politikere og ganske fritt kunnet reise til Kiev med toget. Det har vært en rute som har vært ganske problemfri. De har gått på toget I Polen, bytta et tog, eventuelt ordnet seg med litt forskjellige forordninger, og så har de kjørt til Kiev og veldig ofte nattog inn der. Det har vært en sånn vanlig rute. Og vi har sett bilder av både Macron og Støre og andre på vei inn der. Så hvis russerne nå ønsker å gjøre det mer uttrykt, så drar jo det opp den internasjonale spenningen også et par hakk.
0: Ja, for om det intendert eller ikke, så skjer det I alle fall. Og hva sier det om situasjonen, akkurat sånn den nå mellom Vesten og Russland?
2: Ja, jeg tror det må ses I sammenheng også med alle de aksjonene som Russland gjennomfører rundt om I Vesteuropa. Nylig en hendelse med et dansk helikopter som ble skutt etter med nødbluss I internasjonalt farvann. Vi har denne dronen som ble funnet på en flyplass I Tyskland, og så videre, en lang liste her, sabotasje I Polen og sånne ting. Og jeg tror nok at vi må forberede oss på å skjønne at Russland ønsker å gjøre det mye mer ukomfortabelt å støtte Ukraina fremover, og de kommer til å strekke den strikken så langt de klarer. For analysen, sånn som jeg oppfatter det fra russisk side, at Ukraina har nå et Vesteuropa som fungerer som et slags bakland for den ukrainske krigføringen, hvor de produserer våpen, hvor de også henter politisk støtte, og de ønsker å ta bort den fordelen Ukraina har der, også fordi de selv har mistet noe av den fordelen de hadde ved å uten å kunne bli angrepet inn I Russland, kunne forberede alle militære aksjoner helt tett opp til grensen til Ukraina. Så det tror jeg litt analysen fra russisk side.
0: Tom Røseth, du førsteamanuensis og hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole. Når vestlige politikere blir forsøkt angrepet på vei inn og ut av Ukraina, som vi da hører snakk om her, hvilke konsekvenser kan det få?
3: Det kan få konsekvenser av at det, som vi hører her, blir mer komplisert å reise til Ukraina. Kanskje man tar noen sikkerhetsvurderinger som gjør at det blir litt vanskeligere å reise. Det ikke nødvendigvis intensjonen, men når sikkerhetsfolk gjør vurderinger, så kan det hende at de strammer til litt. Men dette ikke altså en kampanje nå, altså dette, vi vet ikke intensjonen, og det kan også være tilfeldig, selv om det få ganger hvor denne Yahudin togstasjonen har blitt angrepet, så det noen ganger så kan det være tilfeldig, andre ganger ikke, men la oss se og vente om dette en del av en ny strategi fra russisk side.
0: Ukraina og særlig Kyiv blir angrepet nå av ballistiske missiler, og noe som Ukraina da ikke har luftvern bra nok til å forsvare seg med. Hvordan situasjonen der nå i forkant av kan bli en tøff vinter?
2: Ja, den knallhard, og alle forbereder seg nå i Ukraina på at dette blir den verste krigsvinteren. Og særlig hvis temperaturene blir så lave som de var i vinter også, så kan det bli veldig, veldig vanskelig, fordi Russland går systematisk etter energitilførsel og all annen infrastruktur, samtidig som Ukraina ikke har noen reell mulighet til å forsvare seg. Og det ene de ballistiske missilene som du nevner, det andre også at de har utviklet droner med jetmotorer, som veldig vanskelig å detektere og forsvare seg mot også. Så Ukraina tilnærmet forsvarsløse overfor den russiske luftkrigen akkurat nå.
0: Hvordan hjelper Norge til når det gjelder luftvern, Vad Petersson? Vi har jo hørt at Zelenskyj var i Norge for å diskutere dette.
1: Ja, det har vi jo snakket åpent om, og det vi jobber tett sammen med ukrainerne om å finne effektive mottiltak mot disse ballistiske missilene som skytes høyt opp og som går så å si rett ned, som det vanskelig å ha effektivt luftvern mot. Det kjent at det finnes amerikanske Patriot-systemer, som det blitt mye mindre av, blitt mye av blitt brukt i gulfen. Dette har vært jobbet med for å utvikle alternativer.
0: Hvor langt har dere kommet i den prosessen?
1: Et godt stykke. Men dette må gjøres på en ny måte, på en helt utradisjonell måte sammenlignet med hvordan forsvarsindustrien har utviklet forsvarssystemer før. Her må man bryte opp litt systemer med aktørene, stille midler til rådighet, og så faktisk utvikle nye kapasiteter nesten i sanntid. Det det mulig å få til. Ukrainerne har vist gang på gang at de evner å drive teknologisk nyvinning og få teknologisk overtak, i hvert fall i perioder, over russerne. Jeg var nettopp i Kyiv. Jeg tror jeg har behov for å justere det bildet som Falkenberg Mikkelsen tegner litt. Altså, Kyiv er og forblir en europeisk storby, en virkelig storby, som på mange måter fremstår som de fleste andre europeiske storbyer. Ukrainerne har ikke tenkt å gi opp. De standhaftige som de har vært i flere år. Og de i ferd også nå med å selv utvikle effektive mottiltak mot den andre trusselen som kom opp, altså at disse dronene som kommer nå også får jetmotorer mye, mye større hastighet. Det de nå på kanten av å kunne finne effektive mottiltak. Mot. Så ukrainerne har slett ikke gitt opp.
0: Men du var i ferd med å snakke om disse luftvernene i forhold til ballistiske missiler, som da skal kunne lages i sandtid. Sier du da at dere kan rekke det før vinteren?
1: Dette jobbes det intensivt med nå, og så får det være opp til andre enn meg å offentliggjøre, kanskje eller vise i praksis hva som kan fungere.
0: For du oversetter for oss, Falkenberg Mikkelsen.
2: Nei, altså, ukrainerne i hvert fall veldig utålmodige, og så skal de inn i et komplisert europeisk forsvarssamarbeid, hvor det skal deles på tvers av landgrenser, på tvers av forsvarsselskaper. Dette har vi ikke noen kultur for. Så her tror jeg tror det må legges politisk best for å få det til å fungere, hvis ikke så risikerer man at dette kommer til å ta veldig lang tid. Og jeg blir overrasket hvis det et europeisk forsvars, altså antiluftvern på plass til vinteren allerede. Det ville vært overraskende.
0: Norge gir jo mye i forhold til vårt budsjett, men vi også avhengig av store land som Tyskland, Storbritannia. Ser man tegn til slitage fra enkelte land?
2: Det i hvert fall en betydelig mer politisk spenning knyttet til Ukraina-støtten i en del store europeiske land som også sliter med store budsjettunderskudd. Altså, Frankrike er et punkt. Vi så AFD-valget i riktig nok en liten delstat i Tyskland, men den sier også noe om en tilstand hvor Ukraina og forhold til Russland har vært en sentral bit. Så det klart, for russisk side så ønsker de kommer til å bygge på dette i alle sine informasjonskampanjer fremover for å gjøre det også politisk komplisert, særlig i de landene hvor det mulig. Og så har vi et fransk presidentvalg som kommer, med, som også kommer til å ta mye krefter, så den politiske støtten er andre, utenfor Norge og de kanskje de nordiske og baltiske landene er litt mer usikker, selv om Tyskland er fortsatt en veldig viktig premissleverandør.
0: Tom Røsseth, du har god kontakt med Ukraina og vet mye om hva som foregår der. Hvordan vurderer du den situasjonen nå med ballistisk luftvern og situasjonen i Kyiv?
3: Det er klart de står overfor en tøff vinter, men ja, og det vil ta noe tid før produksjonen av alternativet til Patriot-missiler kommer, men det er fortsatt noen missiler på lager rundt omkring i Europa også faktisk, som det er viktig at det blir press på at det overlates til Ukrains side nå, og at noen kanskje også betaler for det, men ja, så det er klart det er en alvorlig vinter vi står overfor.
0: Så hører vi fra andre deler av Ukraina eller andre deler av Russland, at de har gjort fremskritt på bakken som de ikke snakker så høyt om. Hva er det som har skjedd?
3: Nei, det er i Donetsk fylke, så er det selvfølgelig harde kamper, men det er denne bybeltet med Kramatorsk og Slaviansk og sånn, hvor russerne har presset mye fra nord, et sted som heter Lyman, hvor den på en måte knipetangsmarøveren, altså denne tommeren er der fortsatt fra sør, men i nord så er pekefingeren nå borte, og det gjør at trykket på dette bybeltet, fortifiseringen der, altså de sterke defensive posisjonene, de er nå bedret, men så er ikke, det er fortsatt utfordringssituasjon der, men den ukrainske posisjonen er noe bedre.
0: Hvorfor snakker de ikke høyt om det?
3: Nei, de har gjort det tidligere, og snakket og skrytt av på en måte militære gevinster, men det kan jo føre til mottiltak på russisk side. Det ukrainerne har hatt gevinst av, er faktisk av at russiske generaler har lyvet til sine overordnede om forholdene langs frontlinjen, og ikke innrømmet at ukrainerne har tatt overtaket.
0: Så det er et mangesidig bilde vi ser av Ukraina og Russland akkurat nå, Vad Petterson?
1: Krig er komplisert, men altså et slags hovedbilde nå i hvert fall er at det er forholdsvis lite bevegelse langs frontbeltet på bakken, men det begge sider har blitt stadig bedre til, eller fått stadig bedre evne til å gjøre, er jo deep strikes på engelsk, altså at de kan nå bakre områder med missiler og droner. Det har ukrainerne vist de siste månedene at de fulgt ut der i stand med langt inn i Russland, og det er nå Russland bare trapper opp over hele Ukraina. Samtidig så er det jo fremdeles fremstøtt, det jobbes med diplomati og kontakt også, men vår overbevisning forblir at ja, vi skal absolutt hjelpe ukrainerne med det, men vi skal også støtte dem militært, sivilt, økonomisk, fordi de trenger å havne i en best mulig posisjon når de forhandlingene omsider kommer i gang, og vi trenger fremdeles å øke presset på Russland for å endre den kalkylen som fremdeles hersker hos president Putin om at han tror han kan fortsette, at vi kommer til å, han kan tvinge oss i kne og tvinge ukrainerne til overgivelse.
0: Da var tiden ute. Takk for at dere kom alle tre. Eivind Vad Petterson, statssekretær i Utenriksdepartementet, Tom Røsseth, førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK. I august kom avsløringen om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle aktører. Barne- og familiedepartementet hadde fått informasjon om dette allerede i mai. Nå krever Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV at barne- og familieministeren kommer til Stortinget og forklarer seg. Og Kjersti Toppe, du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva er det dere nå konkret vil ha svar på?
4: Jeg mener jo at denne saken her er veldig, veldig alvorlig, og har sånne dramatiske konsekvenser for de ungene som i barnevernet, og for tilliten vi skal ha til barnevernet. Og da synes vi at det er rart at ikke departementet selv har bedt om å komme til å redegjøre før nå, og vi har da gitt uttrykk for at dette er så alvorlig sak at det ikke bare er viktig, men det er jo helt nødvendig at statsråden kommer for å redegjøre for saker, slik at vi får en ordentlig og helhetlig gjennomgang av alt som har skjedd, hvordan det kunne skje, og hva som nå skal gjøres, både på kort sikt og på lengre sikt i norske barnevern. At det er kriminelle aktører inne, og har sentrale roller i barnevernsinstitusjoner, og at barn i barnevernet har kontakt med kriminelle som er dømt for kriminelle handlinger, alvorlige kriminelle handlinger. Det er jo, jeg har kalt det en barnevernsskandale, og det mener jeg det.
0: Lene Vågslid, du er barne- og familieminister fra Arbeiderpartiet. Nå har du tatt initiativ til å komme til Stortinget, men det blir sagt her at det tok litt tid å få tatt initiativ til denne redegjørelsen. Hvorfor gjorde du det?
5: Jeg registrerer jo at Kjersti Toppe sier i Klassekampen at jeg allerede i mai burde ha tatt initiativ til en redegjørelse for Stortinget. Det fremstår nok kanskje litt rart, all den tid den fullstendige rapporten forelåg i august. Jeg vil mer enn gjerne komme til Stortinget og gjøre greie for disse veldig alvorlige funnene vi har fanget fra A-krim-rapporten fra Sør-Øst politidistrikt. I tillegg så vil jeg gjøre ganske mye mer, for jeg mener det er totalt uakseptabelt at personer med kriminell tilknytning eller kriminelle har noen ting i velferden å gjøre i det hele tatt. Og derfor er denne rapporten av så stor betydning. Her har A-krim-senteret klart å sette sammen fragmenter bit for bit for bit, som gjør at vi kan få et helhetlig bilde av et fenomen som jeg tror ryster ganske mange.
0: Hvorfor tok det litt tid før du kunne komme for å snakke om dette i Stortinget?
5: Nei, jeg mener det ikke tar tid. Vi fikk den helhetlige rapporten i august. Det å be Stortinget om å komme og redegjøre har jeg gjort denne vika her. Stortinget har foreløpig pause, de trer sammen igjen i oktober, og jeg er klar for å stille så tidlig som råd etter Stortinget har tredd sammen for å gjøre greie for denne veldig alvorlige saken, i tillegg til at vi allerede er enige om at vi skal gjennomføre en kartlegging av alle politidistrikter i Norge i samarbeid med Bufdir.
0: Da får du det du ber om da, Toppe, en redegjørelse i Stortinget.
4: Ja, og det er jo bra at statsråden endelig gir det inntrykk av at hun tar dette på alvor. Men vi vet jo at departementet fikk vite om at kriminelle var inne i norske barnevernsinstitusjoner allerede i mai. Og statsråden har jo også svart at det ble gjort tiltak allerede fra juni. Og da sier at hun kunne ikke informere Stortinget før langt ut i september å komme med det. Altså, det holder faktisk ikke. Og jeg vil jo spørre om, hvis ikke Klassekampen hadde lekket denne rapporten 24. august, om statsråden og departementet i hele tatt ville informert om denne rapporten. Og jeg synes jo også at det er spesielt at statsråden har pressekonferanse den 26. august, men ikke vil informere og ser ikke nødvendigheten av at Stortinget må få informasjon om en så alvorlig sak. Så jeg fastholder kritikken på at her har vi ventet veldig lenge, og poenget er jo at det gir inntrykk av at vi har et departement og en regjering som bagatelliserer dette, og som ikke forstår alvoret. For dette er klart en sak.
0: Vi skal få vanskelig til å svare på det. Var det Klassekampen som gjorde at dere hadde den pressekonferansen?
5: Nei, og både Kjersti Toppe og jeg har lang fartstid i Stortinget. Om Kjersti Toppe i fullt alvor mener at jeg som barne- og familieminister i mai, etter at vi fikk orientering om at denne rapporten var under arbeid, skulle gått til Stortinget, så er det i så fall en veldig ny praksis for meg. Okay, det viktigste for meg er å få gjøre greie for saken, og ikke minst ta grep rundt
0: fenomenet. Og det skal du gjøre nå. Men denne nyheten som da kom ut 26. august, eller enda før i Klassekampen, gjelder da 16 private barnevernsinstitusjoner på ulike vis, eller som var involvert. Men i dag så bor det da 2 barn på en institusjon med koblinger til kriminelle, har vi fått beskjed om. Er det forsvarlig at de 2 barna bor på denne institusjonen?
5: For det første, det er ikke 16 barnevernsinstitusjoner, det blir gjentatt ganske ofte. Det er 3 barnevernsinstitusjoner av 16 alvorlige funn. Ja, det er ganske stor forskjell. Og den ene institusjonen...
0: Men det er 16 tiltak, ja.
5: Ja, og den ene institusjonen er stengt. den andre burde ikke unger på, og den siste, der burde unger i dag. Og der har jeg forsikret meg om, gjennom både at Bufetat har følt opp, politiet har følt opp, og statsforvalter har foretatt ekstra tilsyn, at de ungene er forsvarlig ivaretatt. Jeg mener det ikke engang, at jeg politisk, kanskje for å gjøre denne debatten litt lettere, skulle ha overstyrt det. Spørsmål nummer en fra min side, fra dag en, at vi fikk høre om at denne rapporten var under arbeid, var hvordan ble disse ungene ivaretatt, og det har jeg blitt forsikret om at de har blitt tatt vare på en forsvarlig måte.
0: Så det er forsvarlig. Det var det vi rakk i denne debatten. Takk skal dere ha begge to, Lene Vågslid, barne- og familieminister, og Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Ansvarlig for innholdet i denne sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Emma LaRosa, og i studio Anne-Katrine Føll.
6: Her NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
7: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
8: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
6: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skade etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen reinbeitedistrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tollan Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredningen.
9: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
6: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
10: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
6: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
11: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Bilder av katta, barn og familie, huskelapper og farveprøver. Alt havner i det digitale fotoalbumet vårt, som ofte rommer tusenvis av bilder. Hva gjør det med oss som samfunn å ha alle disse minnene lagret på mobiltelefonen?
12: Det siste jeg tok bilde av var hva slags støvsugerposer jeg har. Jeg skulle kjøpe nye.
13: Det siste jeg tok bilde av var min frøbaguette, faktisk, som var frokosten min.
5: Ja, hva frøbaguette, det siste du tok bilde av, Bendiksen?
14: Nei, det var det ikke. Men det var sikkert unga.
5: Ja, vi skal snakke mer om det litt senere i Studio 2, men aller først nå skal vi til den store festkvelden for amerikanske tv-serier i natt.
14: Ja, det skal vi, for den 17. 88. utgaven av Primetime Emmy Awards gikk altså av stabelen I Los Angeles I natt norsk tid. Og det her jo den store festkvelden for amerikanske tv-serier, og kvelden bød blant annet på et historisk øyeblikk.
15: And the Emmy goes to Jean Smart. Pass.
16: Okay, just the men stay standing. The girls get to sit down. I'm serious. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls are going, oh, God, I just got comfortable. Why did you have to... Oh, my God. You got your Spanx and your corset and your tape and your thing, the shoes that are cutting your toes off. You're going, oh, my God, she's not that good.
14: Ja, Jean Smart ble historisk for å ha vunnet Emmy for beste kvinnelige skuespiller I en komiserie for alle fem sesongene av Hacks. Sigurd Vik, seriekritiker her I NRK, hvor imponerende det?
17: Det veldig, veldig imponerende, og det veldig gledelig, fordi Jean Smart en av de kuleste og mest karismatiske skuespillerne jeg vet om. Det jo andre som har gjort lignende bragda, altså Julia Louis-Dreyfus vant jo, jeg tror det var 6 Emmy'er for sin rolle, hovedrolle I serien Veep, men den gikk jo I 7 sesonger, så hun kompletterte jo ikke den rekka.
14: Ja, for her var det 5 av 5, ja.
17: Her var det 5 av 5, og nå jo Hex da avrundet og hadde sin finale, så den har Jean Smart putta I sløyfe på og sagt, se på rekorden min og så det jo selvfølgelig mulig å utfordre den, men den der den står I historieboka
14: Jean Smart også 75 år gammel og har hatt en lang karriere I bransjen kan du si litt mer om hvem hun
17: Hun en allsidig skuespiller med både teater, film og TV-bakgrunn. For meg kanskje først og fremst en serieskuespiller. Jeg tror jeg så for første gang I Frasier, hvor hun hadde en sentral birolle tilbake på sånn rundt millenniumsskiftet. Også en del kule filmroller, men så hadde hun altså en rekke med TV-seriebragda nå for en, ja, de siste 10 årene. Hvis vi tar tilbake til 2015 og sesong 2 av serien Fargo, der var glimrende, så spilte I Watchmen, HBO-serien helt fantastisk rolle, hun var I Legion, alle de her seriene har fått terningkast 6 fra oss I filmpolitiet og så en rolle som virkelig begeistret mange, hun spilte I Mayor of Easttown mot Kate Winslet og spilte da mor-datter der, og det var altså et fantastisk samspill med en gnistrende god kjemi, og så da over I Hex, som har vært en fantastisk komiserie over 5 sesonger nå, og som også da vant Emmy for beste komiserie I serie for sin 3. sesong, så det her en skuespiller som virkelig har fått heder og ære nå, og det vel fortjent.
14: Og hun har vel også et par 3 Emmy'er til I tillegg til disse 5?
17: Ja, jeg tror hun vant for den Frasier-rollen blant annet, og har vunnet flere, så hun oppe på 8 Emmy'er totalt nå, og det vel også oppe I rekordskiktet på antall Emmy'er, for det telles jo på så mange vis her, så jeg skal være litt forsiktig, men jeg har I hvert fall fått med meg at hun oppe blant de aller jæveste også på antall Emmy'er totalt.
14: Og hva slags serie egentlig Hex for dem som ikke har fått med seg den?
17: Det jo en sånn serie som Emmy glad I, for den handler jo om Hollywood og underholdningsbransjen. Det en underholdningsveteran da, som heter Deborah Vance, spilt av Jean Smart, og en ung komiker som da heter Ava Daniels, som spiller av Hanna Einbinder, som I hver sin ende av Hollywood blir skvisa ut av bransjen, og de ganske uredd, og de tar sin hevn med å skape sine suksesser, og det forrykende festlig, fullt av masse metahumor, og følger dem på deres reise.
14: Du skal ta oss gjennom noen flere av Nattas Emmy-priser og vinnere, Sigurd. Mange priser ble delt ut, men hvilken serie ble Nattas store vinner?
17: Det serien som snøyt Hex for beste komiserieprisen, nemlig Widow's Bay, som med totalt 14 Emmy-priser, riktig nok fordelt både på da nattens utdeling, som det var 6 priser å hente, og de tekniske priserne som ble delt ut forrige helg, den satt altså rekord for en komiserie I antall Emmy-priser for en sesong. Det var The Studio, også en Apple TV-serie, som hadde den rekorden fra I fjor, da vant The Studio 12 priser, men altså 14 priser. Deriblant egentlig alle priserne de kun vinner I natt, altså beste komiserie, beste mannlige hovedrolle til Matthew Rhys, beste regissering, regi, beste manus og så flere skuespillerpriser, så det her ble rett og slett en festaften for Widows Bay, og det gleder meg, fordi det her er nok den serien jeg har likt aller best i år. Da vi hadde en liten prat om Emmy-utdelingen i før helga, så skulle jeg spå litt hvem som vant, og da sa jeg jo at jeg trodde Hex kom til å vinne, men jeg håpet Widows Bay kom til å vinne, og du kan jo bare se for deg hvor glad jeg ble da det her gikk i oppfyllelse. Ikke et ondt ord om Hex, allerede sagt at vi elsker en, men Widows Bay, en blanding av skrekk og komedie med homasjer til gamle skrekkfilmer som Ondskapens hotell og Fredag den 13. Alt med glimt i øyet, handler om en borgermester på ei lita øy som drømmer om turister, men dessverre øya hjemsøkt.
14: Så det gikk altså som du håpet, Sigurd, men var det litt overraskende at Widows Bay vant?
17: Ja, det var litt overraskende, fordi Hex var den serien som flere hadde på favorittlista si, i hvert fall blant amerikanske spåkritikere. Den hadde vunnet før, og den handler jo da om bransjen, som ofte er gode kort, og så er det ikke til å komme unna at Widows Bay er en litt smal serie, altså det er ikke for alle, det er både litt for skummelt til å nå den brede komipublikummet, og det er ikke en klassisk komiserie, men det er jo Hex. Så derfor så hadde man jo kanskje noen forventninger om at det kunne bli litt vanskelig å nå opp for Widows Bay akkurat der, men det var en serie som virkelig har begeistret, og så er det jo også overraskende at Matthew Rhys ikke bare vant hovedrollen for beste mannlige skuespiller i en komiserie for Widows Bay. Han ble også historisk fordi han vant også prisen for beste mannlige skuespiller i en miniserie for Netflix-serien The Beast in Me. Så her har altså Matthew Rhys gått hen og vunnet for beste hovedrolle i to forskjellige kategorier, og ikke nok med det. I 2018 så vant Matthew Rhys for beste dramaserie, da for serien The Americans, så han er også den eneste mannlige skuespilleren som har vunnet Emmy for de tre store kategoriene komi, drama og miniserie. Så en liten applaus til Matthew Rhys, tror jeg, på sin plass.
14: Ja, flere ble altså historiske i natt, men hva er det som gjør denne Matthew Rhys til en så god skuespiller?
17: Det er altså et ansikt der som er gudbegavet eller gudbenådet med en mimikk som er helt nydelig, og det er jo derfor han fungerer så godt både i komiserier og i mer alvorlige, fordi han kan med en liten vridning av øyet gå fra å være en skikkelig sånn uberegnelig type som du ikke helt vet hvor du har, til å være et fadelig oppsyn av trygghet og lunhet, og den egenskapen gjør jo at han er et skue nesten i hvilken som helst rolle han har, og så er han jo fortreffelig. Jeg vil jo også trekke fram en serie som Perry Mason, en god gammel klassisk krimserie, hvor han også uanstrengt begeistrer meg i en sånn type rolle. Så et utrolig repertoar, en utrolig rekkevidde, og også en mimikk som gjør at han kan gå fra ytterpunktene på nesten 0, swish.
14: Skal vi trekke fram et par serier til som hadde en stor Emmy-kveld, begynner på sykehuset kanskje?
17: Ja, enn at vi har snakket så lenge om Emmy og ikke kommet til dramavinneren The Pitt, som vant igjen for andre år på rad, og Noah Hawley, hovedrolleinnehaver, vant også prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie for andre år på rad. Dette er jo et sykehusdrama som er veldig populært, har veldig bredt publikum, og begeistret både med den her

0: 97, tenker jeg, men nå har altså sykehusdrama fått en god posisjon igjen i også blant prisutdelere.
1: Ja, det virker jo litt sånn litt tilbake til gamle dager i TV-verden med sånne serier.
0: Ja, det jo en klassisk oppskrift, og det fungerer jo utrolig bra. Du får både det der arbeidsplass-skildringer som mange kan kjenne seg igjen i, du får dramatikken i å følge helsevesenet som opptar veldig mange, og så har du også da plass til å ta inn andre samfunnselement, altså i denne sesongen som får går 4. juli, så får du jo alt fra ICE-agenter på sykehuset til KI-engstelser, da nye sjefer ønsker å teste nye verktøy, så det er jo en serie som tar temperaturen, og det er jo en sjanger som klarer å gjøre det, og vi ser jo også i Norge snart en ny sesong av serien Lease på NRK, og Netflix driver også å jobbe med et nytt legevaktdrama fra Norge, så det her er jo en sjanger som aldri var borte. Respekt til Grey's Anatomy og flere for å holde sjanger ved like, men nå ser vi at det blomstrer godt i sykehusdrama.
1: Skal vi svinge kjapt innom kanskje den siste av de store serieprisene, miniseriekategorien?
0: Ja, der hadde jo jeg trua på at Netflix-serien Beef skulle vinne. Det er jo en stor og populær titel som også har vunnet før, men det var DTF St. Louis på HBO Max som vant den prisen, og det er jo gledelig for den serie vi i Filmpolitiet er veldig glad i. En skikkelig sånn blandingsserie hvor du har litt drama, litt relasjonsproblematikk og litt krim. Det er David Harbour og Jason Bateman som spiller hovedrollene. To venner og kollegaer som begge laster ned appen DTF St. Louis, og beklager språkbruken nå, men det står for Down to Fuck St. Louis, og er en date-app. Og så skjer det et trekantdrama og et dødsfall, og så skal jeg ikke si så mye mer enn at det her er en veldig finstemt serie som utforsker mannlig vennskap og kanskje litt sånn menneskelig middelmådighet på en måte som både har humør og ektefølt sårhet.
1: Og her kommer det bare en sesong, for dette er en miniserie.
0: Det var en miniserie, men med Beef, det var også en miniserie, og plutselig så var det en sesong 2, så jeg skal ikke si det helt for sikkert, men da må det i så fall bli en antologiserie også av DTF St. Louis.
1: Emmy-priser er jo god PR også, selvfølgelig. Hvilken strømmetjeneste er mest fornøyd med natta?
0: Jeg tror Apple TV har en fest i USA nå. De fikk jo da Widow's Bay som satt rekord med 14 priser totalt. Det var også priser til Pluribus, som er deres nye sci-fi-serie som kommer fra Vince Gilligan, skaperen av Breaking Bad. Den fikk 2 priser, og så ble det også en regipris til spionkomedien Slow Horses med Gary Oldman i en fantastisk hovedrolle. Jeg kan bare skyte inn at den serien kjem med sin 6. sesong på Apple TV i morgen. Anmeldelsen fra oss i NRK ligger ute på nrk.no/anmeldelser. Det blir et terningkast 5 og en anbefaling. Men det gjør jo at Apple, som er en litt sånn liten strømmetjeneste når det gjelder antall titler, det er ikke den strømmetjenesten som har flest filmer og flest serier, men den har nå liksom sakte bygget seg opp med flere Emmy-priser, blant annet for Ted Lasso og The Studio, til å bli sett på som en sånn kvalitetsleverandør. Litt sånn som HBO alltid har vært, og fremdeles er, så har Apple klart å få et rykte på seg for å ha veldig gode serier, selv om det ikke er så mange. Og så hadde jo HBO selvfølgelig en veldig god aften. Både DTF St. Louis og The Pitt er å finne på HBO Max, og der er også Hacks, og de to strømmetjenestene er nok veldig fornøyd, og så er Netflix kanskje litt sånn halvfornøyd, og så tror jeg Prime Video og Disney Plus har hatt en litt sånn en aften de lett glemmer.
1: Før vi gir oss, Sigurd, så må vi innom en annen som hadde en bra aften, nemlig 80-tallshelten Michael J. Fox, som fikk æresprisen Bob Hope Humanitarian Award. Hva fikk han den for?
0: Du, det fikk han for sitt arbeid for bevisstgjøring rundt Parkinson-sykdommen, som da Michael J. Fox hadde, og han er jo en skuespiller som veldig mange har et veldig nært og godt forhold til, så det er jo en kar som det er godt å bli påmint at fremdeles er der ute, og fremdeles er aktiv som skuespiller.
1: Og så har han jo slitt med Parkinson lenge. Jobber han fortsatt med film og TV?
0: Han var Emmy-nominert, han. I år, riktig nok forrige helg, fordi det var da prisen ble utdelt, men beste gjesterolle i en komiserie, for han dukket opp i serien Shrinking. Der var Michael J. Fox nominert. Der var det Rob Reiner som fikk prisen for sin rolle i Bear. Men Michael J. Fox, ja, ikke bare aktiv, men også Emmy-nominert i 2026. Han er også, det har også kommet en dokumentarfilm som heter Still a Michael J. Fox movie som kom I 2020.

0: 3 som på Apple TV, så det flere muligheter for å følge han, men det klart, for veldig mange, I hvert fall I seriesammenheng, så jo Michael J. Fox kjent fra Fem I familien, og ikke minst Spin City, som han da spilte I frem til han fikk Parkinson. Da var det jo Charlie Sheen som tok over hovedrollen I den serien. Og så det jo selvfølgelig Marty McFly tilbake til fremtiden, altså for en skuespiller.
1: Sigurd Vik, seriekritiker her I NRK, takk for at du oppdaterte oss på nattas Emmy-utdelinger. Helt til slutt skal du få en bittelite sånn fun fact spørsmål. Vet du hva den J-en står for I Michael J. Fox?
0: Nei, Michael... Nei, nei.
1: Han heter nemlig Michael Andrew Fox.
0: Men det jo ikke J.
1: Nei!
0: Hæ?
1: Men forklaringen ta det kjapt, det var en annen som het Michael Fox, og så syntes han Michael A. Fox. Det ble for teit, så da ble det J.
0: Ha! Takk for trivia.
2: Ja, da lærte vi det. Og det deles også ut Emmy-priser til originalmusikk brukt I tv-serier, og indie-artisten Andrew Bird og filmkomponist Gavin Brivik spesialskrev en låt til en dramatisk nøkkelscene I sesong 2 av sykehusserien The Pitt, og det skaffet dem en Emmy-pris for beste originale låt. Her singleversjonen av låta Need Someone.

0: For beste originale låt fra sykehusserien The Pit, dette var Andrew Bird med Need Someone.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Vi har nettopp lagt bak oss et par uker med et vell av fotografier. Det har vært blomsterhav på Slottsplassen, flagg på halvstang mot fjord, fjell og by I det ganske land, som har lagt seg sammen med feriebildene våre, VM-minnene fra fotballpubben, bilder av den utgåtte lyspæra, farveprøvene, de nye skoa og kanskje også familiens katt. Vi bruker fotoapparatet på mobiltelefonen som huskelapp og kamera. Her den nyfødte, konfirmanten, brudebildene og hverdagsbildene. Den første tanna og den siste hilsen, alt på samme kamerarull. Vi har vært ute en tur og hørt hva folk tar bilder med mobilkamera.
3: Hva det siste du tok bilder av?
4: Hunden min.
3: Veldig søt hund. Vet du hvor mange bilder du har på mobilen?
4: 1250.
5: 3276.
6: Jeg har... 33.200 bilder. Det siste jeg tok bilder av var hva slags støvsugeposer jeg har, for jeg skulle kjøpe nye.
3: Det siste du tok bilder av, hva var det?
5: Det siste jeg tok bilder av var min frøbaguett, faktisk, som var frokosten min. Det sendte jeg til kjæresten min da.
2: Kristian, støvsugeposer, det har du tatt bilder av?
0: Det tror jeg faktisk jeg aldri har tatt bilder av. Jo, kanskje for å huske hva slags type det når jeg skal I butikken. Hva det siste du har tatt bilder av?
2: Nei, det var noe hav og sjø på, og brygge på Bygdøy I helgen, faktisk. Mm. Hva med deg?
0: Det datteren min som står I kiosken på, I håndballhallen.
2: Det fin.
0: Senior... Det 20.777 bilder.
2: Oi, flott. Seniorkurator ved Preussmuseum I Horten, Hege Auli, velkommen til Studio 2. Du en av forfatterne bak denne mursteinen av en bok, altså den tjukk. Den heter Usynlig til stede. Og den handler om hvordan fotografi har endret Norge etter 1945. Vi hørte folk her med bilder av hund, frøbaguett og støvsugerpose. Kan du kjenner deg litt igjen selv?
7: Kjenner meg veldig igjen. Jeg sjekket mine filer, eller bilder, om man vil. Jeg hadde 13.600, men jeg har også lastet over noen underveis da, og slettet litt.
2: Ja, men det et sammensurium.
7: Sammensurium, og det ikke for andres øyne nødvendigvis. Det veldig mye rart, og det kanskje det som forskjellen fra før, hvor man hadde en film man fremkalte, og man fikk de bildene, mens nå alt, som dere sier, på samme slags rull eller på kamera ditt da.
2: Og jeg vet at på Preuss så tar dere vare på fotografiets historie og dermed vår egen historie. Kommer fremtiden til å forstå noe om oss av å se på bildene våre, altså alt det rotet vi har?
7: Nei, du spør godt, og jeg har jo tenkt litt på det. Jeg tror jo at det veldig viktig, akkurat som når vi jobbet med denne boka, det å se bilder ikke som enkeltobjekter, men å se bildene I en sammenheng og forstå hvilken praksis det sånn som det vi snakker om I dag, som minnebilder, som noe helt annet enn hvis du går til en profesjonell fotograf. Og så tror jeg at det viktig å se på samfunnet, ikke sant? Hva representerer disse bildene I det samfunnet det skapt I? Og det jo, ja.
2: Ja, hva sier de om samfunnet, dette vi har på mobiltelefonen vår?
7: Nei, altså jeg tenker at mine første assosiasjoner hurtighet, det at vi deler, og at vi har et veldig høyt forbruk. Og det ikke bare av bilder, men det egentlig alt. Det liksom på speed, dette her, og det fryktelig mye hele tiden. Altså, det går et bankende kjør.
2: Hva sier du om oss som fotografer da? Vi gode? Vi blitt dårligere?
7: Kanskje dårligere, fordi at man har en idé om at ikke det koster å ta et digitalt bilde, kontra når vi gikk og skulle få det fremkalt. Men dette her jo oss gamle da, som på en måte har vært med på den analoge tiden. Hvis man ser litt, så det etter 2004 at man får et brudd, og det på en måte blir mer og mer digitalt. Og sånn som jeg har sett på statistikker nå, så tas 94% av alle bilder I verden på en mobiltelefon. I dag.
2: Og vet vi hva da som skjer med disse minnene I den digitale fotohverdagen?
7: Det veldig vanskelig, fordi at Det er veldig opp til oss selv, altså hvordan vi tar vare på det. Man har disse skyløsningene, som høres ut som det er noe som er oppe i rommet der. Det er jo fysiske servere det også, og ofte så er det jo sånn at du er avhengig av det selskapet du på en måte gir filene dine til, og så er du avhengig av at du selv også har oversikt over de bildene som du har. Og så er det et eller annet med at det digitale er jo sårbart, mer sårbart enn det analoge. Vi har sikkert alle opplevd det å finne gammelt materiale fra familiemedlemmer eller andre, og det er ikke sånn at det digitale kan ligge urørt i 100 år, slik som en pappeske med fotografier på et tørt loft eller en tørr kjeller.
2: Mm. Og de av oss som ikke er så gode med den skia, vi kan jo bare regne med at vi ikke har disse minnene for alltid. Nei.
7: Og det er jo et problem. Jeg tenker på, nå feiret vi jo akkurat 25 år siden bryllupet til Mette Marit og Håkon, og der var det jo veldig mye snakk om akkurat det, at man ville få et slags digitalt sort hull, da, fordi at da var man i den overgangsfasen mellom det analoge og det digitale, og veldig mange av de filene som ble skapt ikke på en måte hadde en kvalitet og kunne bevares for ettertid.
2: Vi bruker mobiltelefonen som minnebok og huskeliste, og vi spurte noen på gata hva de gjør med nettopp bildene de har på mobiltelefonen.
8: Jeg ser på dem. Ja, det bare sånn til minner, liksom.
3: Mm. Printer ikke ut og lager album?
8: Nei, det gjør ikke. Du, de bare ligger der.
3: Hva tror du det gjør med minnene våre at vi har så mange bilder liggende på mobil?
6: Oi, jeg tenker jo at man klarer å bevare minnet lenger, da, for man kan gå tilbake og se på gamle bilder.
9: Jeg er enig. Man bevarer minner, gjør det lettere å huske, for det er bare å swipe tilbake til måneden du husker det skjedde, og så kommer du på ting via bildene, da.
3: Viser du det til andre? Bruker du det som et album?
9: Noen ganger, ja, det vil jeg si. Hvis jeg snakker om noe, så viser jeg til bilder, ja.
3: Så du, det er et kaffe og album, liksom. Da sitter dere med kaffen og blar i bildene.
9: Nei, ikke akkurat sånn. Det er mer sånn raskt dra opp, og så, sånn så du ut, og så er de sånn, åja, ok, greit.
2: Ja, det var Linn Bølstad som hadde vært ute på gata. Det er flere som engasjerer seg her, Christian.
0: Ja, vi har fått et godt tips fra Elin i Odda, som har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun skriver, jeg har laget meg et delt album som heter Skjermsparer, og her legger jeg alle bilete som er kjekke å se på, og så går de bare på TV-en da, vet du, når man har Apple TV hjemme, så får man sett på dem hele. Er ikke det en god idé?
7: Det er jo nesten sånn som man hadde sånn Dias fremvisning i gamle dager, når det var mer en sånn sosial aktivitet, ja, og den, telefonen gjør jo dette her også, den, jeg skjønner ikke hvorfor den velger mine bilder, jeg vet ikke hva jeg har gjort med dem, men den gjør jo det, den har jo favoritter den også, som den viser deg, og den lager jo også sånne små snutter, ikke sant, med bilder.
0: Ja, den sorterer jo bildene dine på en måte.
7: Og nå oppdager jeg også at den sorterer på sånne turer, for den har jo geolokasjon, altså det er jo det som er det fine med digitale bilder, at de på en måte har jo en type metadata, både teknisk og denne metadataen som sier noe om stedet der du har vært, da. Men det er klart, det sier jo ikke hele historien, men den sorterer og ordner, men jeg tror kanskje noe av utfordringen er at vi blander så mye, ikke sant? Altså, disse unge sier at de ikke lager album. På en måte så er jo sosiale medier, Instagram for eksempel, et type album. Altså, det har jo mye av den samme funksjonen sånn sett, selv om det er annerledes enn det et sånt gammeldags album er, hvor man kanskje i mye større grad lager et narrativ enn det man gjør på Instagram. Mm.
2: Men hadde det vært en fordel å systematisere det selv, og hadde det vært et system i det?
7: Det tror jeg, og det er jo sånn vi jobber med store samlinger hos oss. Man systematiserer, så jeg tenker at jeg vil slå et slag for å slette litt, fordi det er ikke bærekraftig å ta vare på alle disse bildene, og noe av det er ikke så interessant. Selvfølgelig for oss som et fotomuseum, så er det interessant å se at folk brukte fotografi som huskelister, hvis man slutter med det. Men sånn, over langen, så slett. Legg det gjerne over på en harddisk. Legg gjerne til metadata, altså informasjon i fila. Og fortsatt så er det faktisk sånn at det analoge er mest bevaringsverdig, og du kan være sikker på at du har det, så skriv ut noen bilder. Og album er fortsatt å foretrekke når det gjelder langtidsbevaring, faktisk, av bilder.
2: Ja, for kaffe og album, så har vi, hvis vi kan snakke om det analoge som gamle da, det kan vi jo kanskje gjøre da, men hva slags album kommer vi til å bla i, tror du, i fremtiden, når vi har altså, hvor mange var det du hadde på telefonen din, Christian? Hvor mange bilder?
0: 20.777.
2: Ja, og når vi har såpass, hva slags album blir dette her for fremtiden?
7: Altså dette her jo litt sånn parallell som vi har skrevet om i boka, Anja Langott, min kollega, skrevet om dette her til den her skoesken, eller denne esken med rotete bilder, for det var jo sånn i den analoge tiden også, at du kunne jo ha masse rot. Så det jo på en måte at man må være mer strukturert, og så må man lage systemer som gjør at man kan se på det man har lyst til å se på, og bevare det man faktisk har en relasjon til, da, og som har en verdi, og kanskje ikke huskelistene og alle de klærne.
10: De kan vi faktisk slette. Altså,
7: de kan vi faktisk slette. I hvert fall ikke legge de på harddisken. Og selvfølgelig vi som museum synes det interessant, men jeg tror for dere som på en måte privatpersoner, så ikke det interessante. Og vi har mest av de bildene, tror jeg, mange av oss.
10: Ja. Og hva kan fotohistorien fortelle oss, Hege Auli, liksom, om vårt forhold til tid, altså langt tilbake? Hva tenker du da?
7: Nei, altså på en måte så speiler jo fotohistorien også den store historien, så ikke sant, hvis man ser på de første forsøkene på å lage fotografier, de heter jo ikke fotografi heller, de heter heliografi, det første som man vet om, og det nå cirka 200 år siden, og da tok det 8 timer cirka å eksponere noe som ble et motiv, mens i dag så tar vi mange milliarder bilder, ikke sant, i løpet av en dag, og det går fort. Det jo denne hurtigheten, altså, som, og det en industri der som har fremstilt dette kamera, som i lomma vår, og som gjør at vi kan være påkoblet ja, 24-7, faktisk. Ja. Og det noe helt, helt annet. Selv om grunntanken rundt fotografi alltid har vært en eller annen form for kommunikasjon, det å kunne dele, det at det demokratisk, at ikke alle kan tegne eller male, så det kanskje sånn at dette også en liten varsko. At man skal tenke seg litt om hvor mye tid man bruker på det. Selv om jeg jo en nerd som opptatt av bilder, så kan jeg også si det at jeg tenker det.
10: Så hvis du da gjentar til slutt, hva bør vi gjøre med alle disse 30 000 bildene vi har på telefonen?
7: Jeg tenker at det litt som å rydde opp før man blir gammel, at man sorterer og ordner, og legger det gjerne på datamaskinen. Vi trenger jo ikke mappestruktur mer når man kan søke i metadata, men da velger da, man old school, så kan man lage mapper, man mer ung og kan digitale, så kan man legge på nyttig metadata som man kan søke i. Og ja. Da har man et bedre utgangspunkt for å finne igjen det man faktisk interessert i. For det å bla igjennom så mye materiale, det tror jeg slitsomt selv for den som har tatt bildene.
10: Og seniorkuratoren på Preussmuseum har altså både mann og barn, men har ikke dem på skjermspareren. Hva det du har bildet av, Hege?
7: Det Varga, den gamle hunden.
10: Den bikkja.
7: Det bikkja.
10: Noen ganger så den bikkja best, ikke sant?
7: Den den definitivt mest bilder av, det har jeg også sjekket.
10: Så bra. Takk skal du ha, Hege Auli, som altså seniorkurator for Preussmuseum som ligger i Horten. Takk for at du var med i Studio 2.
7: Tusen takk for at dere inviterte meg.
0: Angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro i markedet. Denne uka falt kunstig intelligens-aksjene på børsene i USA. Så hva foregår inne i hodene til KI-gigantene nå? Det skal vi prøve å forestille oss om litt her i Studio 2, som i dag med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Men før det skal vi snakke om noe annet.
10: Ja, jeg tenkte først nå skulle vi snakke litt grann fotball, Christian, for hør på dette her.

0: Det er litt sånn klypa meg i armen feeling.
1: Og det er slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge er videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det er tidens største...
2: Ja, for en stemning for en sommer. Kan vi komme dit igjen, tror du?
3: Ser du gåsehuden kommer her nå?
2: Ja, jeg ser det. Mange mener jo at vi kan komme dit igjen, og det var ganske spennende i formiddag når landslagssjef Solbakken presenterte troppen til herrelandslagets kommende nasjonalligakamper. Det var Solbakkens første landslagsuttak etter VM-eventyret i sommer. Det er bare en ting som er litt vanskelig med det, for hva er egentlig nasjonalligaen, Christian?
3: Nations League?
2: Ja, hva er det?
3: Nei, si det. Altså, det er jo ikke kvalifisering til neste mesterskap, men det er likevel landskamper som betyr noe, har jeg hørt.
2: Ja, for det er ganske mange som ikke skjønner det helt, og jeg hørte vår egen kommentator her på NRK, Jan Petter Saltvedt, han forklarte det sånn.
4: Det er det man holder på med mellom VM og EM, så er det 54 lag delt inn i fire nivåer, og Norge er på det øverste nivået nå, det er egentlig det viktigste. Vi har vært gode der, sånn at vi får såpass god motstand som da særlig Danmark og Portugal, som jo er sånne kamper Ståle Solbakken gleder seg veldig til, og så kan det gi noen fordeler når det gjelder å komme seg til dette EM i 2028, som er den neste store utfordringen.
2: Ja, for dette her skjønte jeg jo, men så er det jo også viktig å gjøre det veldig bra i denne nasjonsligaen for altså å påvirke vår vei til EM 2028.
3: Ja, jeg tror nok at hvis man bare vinner alle kampene, så ender man jo opp i EM 2028.
2: Ja, men i dag så trakk Solbakken ut, var det 24 mann? Jeg tror det var det. Var det noen overraskelser, synes du?
3: Nei, det var vel ikke det. Det er jo bare en sånn, kanskje de siste 4-5, det er noe man lurer på hvem blir.
2: Ja. Jeg hørte at det var en Bodø-Glimt-trio der. Det var sterkt med Bodø-Glimt-representasjon blant disse som ble tatt ut, og Erik Botheim, han kom også med, og han kom jo til Viking etter det overgangsvinduet stengte. Så du er fornøyd? Vil du si det?
3: Altså, jeg er fornøyd hvis de vinner. Spiller ikke rolle hvem som spiller.
2: Nei. Men den første kampen da, den er mot Danmark torsdag neste uke, 24. september. Deretter så er det søndag 27. september mot Portugal, og så skal landslaget på høstferietur, eller ikke ferie akkurat, men de skal altså til Wales torsdag 1. oktober, og til Portugal søndag 4. oktober. Det er i uke 40, som jo er høstferieuke for oss som har barn på skolen. Og så følger flere kamper i november. Noen du gleder deg ekstra til, eller?
3: Ja, altså jeg gleder meg jo til kanskje de mot Wales mest, for da er det jo størst sjanse for at det blir et godt resultat for oss.
2: Er det den svakeste motstanderen?
3: Ja, det er det.
2: Ja. Men tror du at vi kommer til å klare å få til den samme stemningen som under VM?
3: Jeg tror jo ikke det. Den der tror jeg vi kommer til å slite med å gjenskape oss i, da tror ikke du?
2: Nei, altså jeg er usikker. Jeg hører jo på Saltvedt, vet du, og han var ikke i tvil i morges.
4: Den stemningen kommer til å bli ganske euforisk på Ullevål. Det er et publikum der som har gledet seg veldig til å kunne være de som hyller landslaget. Sånn sett så er jo Danmark den beste starten man kunne ha på denne nasjonsligaen.
2: Ja, og det er altså...
3: Det kommer jo an på resultatet da.
2: Ja, jo, men stemningen, vet du. Stemningen er jo med på å gjøre resultatet bra.
3: Som, altså, et langt liv som fotballfan har lært meg en ting. Du blir alltid skuffet.
2: Ja, men det er jo greit å ha den innstillingen. Du, det var mange bra VM-sanger for Norge i sommer. En personlig favoritt, det var Rødt, Hvitt, Blått, signert Girl in Red og Marstein. Jeg synes vi skal spille den,
3: ja.

0: Blåvart.
1: Ja, det var Girl in Red og Marstein, dette her med rødt, hvit, blått, og Norge møter altså Danmark førstkommende torsdag på Ullevål.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
3: Ja, det vel egentlig neste torsdag de møter Danmark.
1: Ja, absolutt. Neste torsdag.
3: Ikke møte opp der først.
1: Vi er for overtenning.
3: Da er det ingen som spiller der.
1: Neste torsdag.
3: Men nå, i Studio 2, skal det handle om kunstig intelligens. For angsten for at KI-bobla kan sprekke skaper uro på børsen. Denne uka falt KI-aksjer på børsene i USA. Samtidig advarer flere i de store KI-selskapene mot farene ved teknologien. Terje Erikstad er finansredaktør i Dagens Næringsliv og forklarer hvorfor kunstig intelligensaksjene faller for tida.
4: Ja, det var et ganske markant fall på mandag. En indeks som dekker da disse selskapene som leverer utstyr til KI-utviklerne, som er da OpenAI, Anthropic og så videre. De aksjene falt fordi investorene da frykter at utviklingen av kunstig intelligens skal gå saktere når ledende KI-selskaper sier at nå må vi roe oss ned, nå må vi passe på at vi ikke mister kontroll på denne teknologien. Og det vil i praksis bety at de kanskje trenger færre datasentre, færre databrikker til å trene sine programmer, og mindre utstyr rett og slett. Så derfor var det på mange måter en rasjonell reaksjon fra investorene mandag om at ok, her har det gått i full fart, nå er det kanskje en form for pause som gjør at leverandørene til OpenAI og Anthropic ikke får solgt så mye som investorene tidligere trodde at de skulle få selge. Nå var jo det en initiell reaksjon på noe som vi ikke vet hvordan utvikler seg, så det kan godt hende at vi får en oppgang i dag, tirsdag, det får vi jo se, men det har skapt en vesentlig større usikkerhet om videre forløp for kunstig intelligensutviklingen.
3: Ja, hvor alvorlig er dette fallet?
4: Ja, altså, det er alvorlig, det er ikke spesielt alvorlig. Ok, den falt liksom med denne indeksen med nesten 6% på en dag, det er mye. Men disse selskapene har jo steget voldsomt. Vi har jo en KI-boom i aksjemarkedet, spesielt i USA, men også i andre land, i Sør-Korea for eksempel. Oljefondet har jo tjent veldig mye penger på disse selskapene. Og jeg tror det skal mye mer til før den på en måte boomen stopper opp, og det er klart, her er det veldig sterke økonomiske interesser, for det er interessant at sjefen for verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, Jensen Huang, han bare avfeide disse bekymringene om at teknologien er ute av kontroll. Han nærmest antydet at disse selskapene bare vil skape litt blest om nye produkter som skal handle om bedre forsvar mot hacking. Han har jo veldig sterke interesser i å bare få dette KI-kappløpet til å fortsette, fordi han, eller hans selskap da, leverer de brikkene som alle vil ha for å drifte sine systemer. Så han har veldig sterke interesser i å bare pushe det så mye som han kan.
3: Hva betyr det for KI-gigantene å få denne reaksjonen eller korreksjonen fra markedet?
4: Ja, altså, de selskapene som skapte dette er jo først og fremst Anthropic, hvor lederen gikk ut lørdag og i et essay og sa at nå må vi roe oss ned, nå må vi stoppe, vi setter i gang noen tiltak på egen hånd, og så ber vi om politisk støtte til dette. De selskapene er jo et dilemma, fordi de vil utvikle og den beste teknologien, de vil vinne dette KI-kappløpet, og de er både OpenAI og Anthropic skal snart børsnoteres, så sett sånn, fra deres ståsted, så er de jo interessert i å få en høyest mulig verdsettelse av sitt selskap, for å kunne hente inn penger til å drifte disse ekstremt dyre systemene. Samtidig så tror jeg genuint at de er livredde for en teknologi som de ikke helt skjønner hvordan fungerer, og som da gjør at de potensielt kan utvikle noe vi mister kontrollen over, som igjen kan føre til katastrofe.
3: Mm. Altså her står de i en skikkelig skvis, rett og slett?
4: De står i en skvis. De er under et voldsomt press, og ikke minst fra den amerikanske presidenten Donald Trump, som jo nærmest forlanger at USA skal vinne dette KI-kappløpet mot Kina, og som da sier at det er bare tull at dette er noe risiko. Og det garantisten for det er jo han selv, fordi han er et geni. Han har jo flere ganger sagt at han er et stabilt geni. Jeg vil jo si at han er verdens farligste idiot, fordi han tror at hans påståtte intellekt kan gjøre noe med disse modellene. De modellene, de utvikles av miljøer som, når de signaliserer til oss, disse miljøene, vi er på utsiden, at vi er overrasket over hva disse modellene lager. Vi skjønner ikke helt hva vi egentlig driver med, vi eksperimenterer, og så ber de på en måte om hjelp fra noen til å, så vi vil gjerne vinne dette kappløpet, men la oss prøve å gjøre det uten å skape en katastrofe da. Så det er en kjempeskvis de er inne i.
3: Vi kan jo høre litt hva vicepresidenten i USA, J.D. Vance, sa for å følge opp dette du nevnte Donald Trump sa med at verden trenger en smart amerikansk president. Hør her hvordan Vance uttrykte det.
0: The other thing the president said pretty consistently is we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve.
3: Ja, altså USA må i førersettet, ellers kommer Kina på banen, sier USAs vicepresident her, Terje Erikstad. Hva tenker du om budskapet?
4: Ja, det er jo sånn både Kina og USA tenker. De ser på dette som en ekstremt viktig strategisk teknologi, og den av de landene som klarer på en måte å dominere det, får en global posisjon som er helt unik. Og så er det litt interessant at kinesiske myndigheter kom med litt motstridende uttalelser i går. På den ene siden så sa de at det var overdrevet denne frykten for at KI kan utslette menneskeheten. På den andre siden så sier toppsjefen for etterretningsorganet i Kina at kunstig intelligens truer partiets makt. Da er det jo virkelig alvorlig i Kina, ikke sant?
3: Altså vi ser noe av den samme bekymringen i Kina.
4: Nettopp. Altså. Men på, ikke sant, der har Xi Jinping invitert på en måte til litt en form for styring av kunstig intelligens, mens Donald Trump fører til den stikk motsatte politikken. Og nå skal jo de ha et toppmøte om noen, bare en ukes tid vel. Så det blir interessant å se om kunstig intelligens i det hele tatt kommer opp på agendaen, og om de kan bli enige om noe som helst. De hadde jo et G20-møte hvor man hadde noen løse formuleringer om kunstig intelligens, men nå er det jo virkelig satt på dagsorden globalt hvor risikabel denne teknologien potensielt er da.
3: Men det er jo nye toner fra disse supermilliardærene som sitter på toppen av disse store selskapene her. Kan vi tro dem når de sier at de er bekymret for at dette kan løpe løpsk?
4: Jeg tror på at de genuint er redde, kanskje livredde for hva den teknologien kan eller hvordan det kan utvikle seg. Og når vanlige ansatte i selskapene slutter og skriver på Twitter X da, at jeg kan ikke lenger være med på dette, de gambler med våre liv. Dette er jo folk som da potensielt sikkert kunne ha tjent masse penger hvis de ble i selskapene og fikk aksjer, og det gikk rett i været. Og så velger de å bare si at dette vil jeg ikke være med på. Så avfeier det som at dette er noe sånn, noe bare de har funnet på. Det tror jeg det er veldig farlig å gjøre det her. Her har kompetente KI-forskere over flere år sagt at dette er en reell risiko. Og hvorfor er jeg satt på spissen nå? Jo, det er fordi at de nye modellene er så mye mer kapable Og nå tror man at man inne i en prosess hvor de blir selvforsterkende, altså hvor KI kan utvikle en ny KI som bare blir bedre og bedre. Og da har ikke lenger mennesker kontroll på hva KI driver med. Mm. Og det er en, jeg mener, en høyst reell risiko, selv om jeg ikke er noen KI-ekspert. Så det jeg leser hva disse folkene skriver, så tenker jeg at, hallo, her må noen voksne inn i rommet og ta kontroll.
3: Kan vi si at det nesten har blitt et kappløp om å få rollen som the good guys på en måte i dette løpet?
4: Ja, jeg tror at de vil unngå å stå frem overfor investorer og offentligheten som noen som bare kjører på med en teknologi som ikke bare kan ta jobbene fra folk, men som kan skape biologiske våpen, hacke hvilke som helst systemer. Vi hadde jo denne hendelsen i sommer som vel skremte veldig mange, også internt igjen i OpenAI, hvor deres KI-modeller bare brøt seg først ut av eget selskap og så inn i et annet selskap. Og det tok lang tid før man oppdaget hva de holdt på med. De organiserte seg som en sånn sverm som bare gikk på og gjorde noe de visste at de ikke skulle gjøre.
3: Så kan vi si at vi på en måte er ved et slags vendepunkt i sagaen om KI-kappløpet nå?
4: Ja, jeg tror at nå endelig har dette kommet øverst på agendaen. Det burde det ha gjort for lenge siden, men nå har vi fått denne hendelsen som jeg refererte til. Vi har fått folk som går ut og som har jobbet med det og som ikke lenger vil ta i det, fordi de anser det som farlig. Og toppene har selv erkjent at dette, nå er vi på et stadium. Vi snakker om 6-12 måneder, sier han Dario Amodei i Anthropic, så kan kanskje KI ta over hele internett. Altså, du må jo tro at han mener det seriøst når han skriver det, og da bør alarmklokkene virkelig ringe rundt omkring.
3: Ja, det sa Terje Erikstad, som er finansredaktør i avisa Dagens Næringsliv.
1: Nå skal vi ha musikk i Studio 2. Håvard Ellefsen fra Notodden startet sin musikkarriere som bassist i svartmetallbandet Emperor tidlig på 90-tallet. Nå er han mest kjent som elektronikartisten Mortis, som har holdt det gående i over 30 år, dels som band og dels som soloprosjekt. I sommer kom Mortis med albumet Ghosts of Europe. Her er titelkuttet.

0: Vi hører Mortis med låta Ghosts of Europa.
1: Vi skal ta med at dette har vært gjengen som har laget Studio 2 I dag. Sjur Setre, Linn Bølstad, Silje Ese. Vaktsjef Hilde Bjørnskau. Produsenten vår heter Einar Li Slangsvold. Her I studio denne tirsdagen Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Nå blir det Dagsnytt 18.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skada. Guttene 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side.